0: har vittnat under ed om att han och en grupp av poliser och för detta kommunistrebeller dödade ungefär 1000 personer på direkta order från Duterte. Så det här är en strategi som han har satt i system sedan väldigt länge.
1: Kraftigt växande kungahus får politiker att agera. MS, MP, CL och KD bakom parlamentarisk utredning som ska gå till botten med finansiering och representation. Att kungahusets samtliga personer lever på skattemedel riskerar enligt politiker att undergräva legitimitet och förtroende. Ja, var ska man ens börja med den nyheten, Boris? Jag tycker att den är helt fantastisk på många olika sätt. Och till att börja med tar politikernas vinkel här. De menar på att kungafamiljen har skaffat på tok för många barn. De ynglar av sig som de inte fattat att svenskar är passé. Det är bara mossigt att producera egna barn. När man kan ta in en massa härliga afghaner istället.
2: Ja, visst.
1: Kolla på den här bilden. Vilken fantastisk,
2: fantastisk
1: stor familj de har. Ja, de har inte gjort en enda adoption. Och jag ser inga hasarer heller. Även om det är en som ser lite, lite mörk och skäggig ut där bakom. Men de har alltså, vi ser om jag kan räkna rätt nu. Det är alltså kungen och drottningen som har 3 barn och 5 barnbarn. Så att det är kungaparet, 3 barn med respektive och 5 barnbarn.
2: Och det är inte farligt.
1: Det är inte så farligt stort, va? Det är inte som att de är en galen. Jag vet inte vem som är galen och ska få många barn. Jag ska lägga tand för tunga här, men det är en ganska normal familj. Det med historiska mått mätt så är det ett ganska måttligt barnalstrande. Men politikerna, de är väldigt oroade över att det produceras så mycket kungliga barn. Så de till en grad att de vill tillsätta nu en utredning. Konstitutionsutskottet vill utreda, och den företräds här av Andreas Norlén från Moderaterna. Och han säger bland annat: det är inte riktigt rimligt att en så stor grupp vuxna som kungens barnbarn kommer att utgöra så småningom ska finansieras med riksdagens anslag.
2: Det måste bara säga att det här visar liksom hur utslätningen, det är inte ens en utslätning, idiotin har betydelse i svensk politik. Det är så här sak som hade Jonas Sjöstedt kört det argumentet, då skulle jag liksom tycka att det låg i linje med hans kokopartis ståndpunkter. Men när något som ska föreställa en högerman säger samma sak, alltså då gungar ju marken faktiskt, även för oss som tycker att det inte är ett normalt borgerligt parti. Det är jättefascinerande detta.
1: Ja. Men om man tänker också på deras egna premisser. De vill att det ska finnas någon finansiering till kungafamiljen. Att de ska leva på skattepengar. Det där kan vi diskutera. Vi kan ha en separat diskussion om det, tycker jag. Och vi har för övrigt tagit upp det flera gånger tidigare, Radiobubbla, om alternativa finansieringssätt. Men kronprinsessan har 2 barn, och hon ska ju ärva tronen. Det är tekniskt sett, det är ju många av de här som har arvsrätt till tronen, men allt talar för att kronprinsessan kommer att över tronen, vilket innebär att hennes barn kommer tillhöra, så att säga, nästa primära kungafamilj. Så att de ska ju rimligen försörjas av staten då, enligt konstitutionsutskottets och Moderaternas egen premiss. Så det här handlar om i praktiken, det är prinsessan Madeleines 3 barn. Jag ber om ursäkt om jag får det fel med hur många barn de har, men det handlar alltså om 3 barn. 3 barn som man då ska tillsätta en KU-utredning för att undersöka. Har verkligen svenska skattebetalare råd att försörja de här 3 personerna när de så småningom växer upp och eventuellt är i behov av statlig försörjning? 3 personer ska få en egen utredning. Och vi var bara en vecka sedan som 9000 personer fick en egen lag. Men jag undrar vad proportionerna här. Och sen så ligger det också i saks natur.

0: de som ska dra igång den här utredningen, det är ju 349 personer som lever synnerligen gott på skattebetalarnas bekostnad.
1: Och inte göra nytta.
0: Så att Andreas Norlén känner att det är inte rimligt att en så stor grupp vuxna som kungens barnbarn, en så stor grupp vuxna, det han pratar om är alltså tre personer som inte är vuxna nu men som kommer bli vuxna senare. Och det kan man ställa då mot tre mot 349, tre mot 9000, tre mot alla andra siffror som de fixerar på. Alltså det är riktigt sjukt faktiskt att den här av alla frågor ska han lyfta.
1: Ja, och att den skapar en sån monumental enighet i partierna också. Alla är oense om detta. Men jag gillar faktiskt bildmontaget här i länken. Alltså man ser ju den här förgrämda lilla moderaten. Och så tittar man på den här liksom härliga flergenerationskärnfamiljen. Som vi säger haft inre problem och slitningar. Men som finns det liksom med alla barn och barnbarn. Det är ju jättevackert. Och vi betalar ju, om vi lämnar dina mina garantioner om finansieringsformer för kungahuset. Så alltså vad vi betalar för är ju en tyvärr bara nationell symbol och inte mer. Men det är ju något som ska bära liksom tradition, vara föredöme och så vidare. Och jag måste säga att i så fall tittar man på bilden får vi med råge för vad vi betalar för. Det är inga stora slantar. Men som du också säger, jag tror liksom riksdagspartierna är inte intresserade av det här som en nationell symbol. För de är de 9000 hasarmännen med falska åldersuppgifter. De är mycket viktigare nationell symbol för Sverige än vad den här präktiga familjen är. De får kosta.
0: Ja, och jag tror att det sticker i ögonen också tanken på just den här stora kärnfamiljen som spänner över tre generationer och är lyckliga och vitala och tar såna här gruppfoton med 15 personer på. Jag tror att det sticker i ögonen för många.
1: Gör det definitivt.
0: En lustig sak som nämns också i den här artikeln som är förbegående, man kan hoppas att det här egentligen är det hemliga syftet med att dra igång utredningen, det är att man också säger att man vill reformera det svenska ordensväsendet. Man vill lyfta en diskussion om de medaljer, utmärkelser och ordnar och allt liknande som staten delar ut. Och en av de saker man säger är att eftersom sådana utmärkelser numera enbart eller nästan enbart delas ut till utlänningar, så vill man se över möjligheten även för svenskar att få svenska medaljer. Och visserligen kan jag tänka att det är ju väldigt, väldigt svenskt att bara ge medaljer åt utlänningar.
1: Ja.
0: Så det kanske är det mest svenska alternativet då. Det kanske är osvenskt faktiskt att ge svenska medaljer till svenskar. Men det är i alla fall en idé som de har här. Och det måste jag säga att jag tycker att det är en väldigt bra idé. För att om staten ska hålla på med någonting. Det här är uppfattning som jag torgfört ända sedan vi började sända Radio Bubbla, att om staten ska hålla på med någonting, det finns någonting som är kärnverksamhet, så är det rimligen sådana saker som att ha ett kungahus, dela ut ordnar, gärna lite adelstitlar, så att man kan belöna framstående medborgare med den typen av symboliska gester. Det är väl en alldeles utmärkt sak för staten håller på med. Skadar inte samhället så mycket, kostar inte så farligt mycket pengar jämfört med liksom Migrationsverket och sådana saker. Så att kanske har de behövt ta in det här med att kritisera kungen för att han skaffar så många barn och barnbarn som ett svepskäl för att kunna återinföra ordensväsendet i Sverige.
1: Intressant tanke. Det oroande blir ju förstås att det kommer att instiftas något jäkla ordensutskott i riksdagen där man sitter liksom och ger sig själv och sina kompisar ordnar. Det skulle ju annars kunna vara i en vettigt fungerande liten stat och med en monark med mer reell makt. Ordensväsendet skulle kunna vara någonting bra. Och sen bara när du säger det så får man så här tanke om adelstitlar. Tänk om man liksom hade den här välfungerande staten där man sa att härmed tilldelar vi Boris Benerich, han blir greve över Eskilstuna och omkringliggande socknar och får förfara hur han vill där och har rätt till Jag kan nöja mig med baron också. Liksom, det är inte det, men jag vill ha titeln och makten.
0: Ja. Andreas Norlén och Neander i konstitutionsskottet. Lystring. Här har ni sättet att få tyst på Boris Benders. Så får de sluta med sina besvärliga utläggningar i podcast, sina oppositionella krönikor. Genom bara en titel. Det kostar ingenting. Det kostar några tusen spänn i administration. Och Riddarhuset skickar en faktura. Så blir ni av med honom. Kommer han sitta och klappa sig på magen och vara baron Benelich istället ute i Eskilstuna?
1: Ja, men jag vill ha uppbördsmakten också. Det är jätteviktigt.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Med tanke på hur intresserad du uppenbarligen är av det här, kan jag tänka mig att det finns lite förhandlingsmån där.
1: Ja, men vi kan ta en realdisk.
0: Men det här är så att säga, det är inte en bugg utan en feature. Det är väldigt bra sätt för staten att uppmärksamma och belöna folk. Det är inte mycket bättre för skattebetalarna om man istället för att till exempel, ja, man kanske, det kanske finns en företagare som har gjort mycket för landet genom att starta ett företag. Istället för att muta vederbörande med gigantiska miljardsubventioner till hans industrier, så kan man adla honom istället. Det är mycket, mycket billigare, mycket mindre snedvridande effekter på ekonomin och så vidare. Det är en ganska vettig sak. Plus vi får tyst på alla oppositionella när jag och Boris blir baroner ute på landsbygden.
1: Istället. Vart vill du bli baron?
0: Ja, alltså jag kanske också ska sikta på mina gamla hemtrakter då. Inte allt för långt från dig i Eskilstuna då. Kanske Arbogatrakten eller längre ut i Bergslagen där. Jag skulle kunna tänka mig att ha en liten förläning. Och jag lovar att upphöra med all oppositionell polisverksamhet också. Jag flyttar hem till Sverige bums och slutar med bubbla och sånt trams om jag bara får min titel.
1: Fan, innan klockan är 2:30 så har de ringt oss båda.
0: Ja, vi håller tummarna för att detta därmed blir den sista sändningen av Radio Bubbla. För att vi är fullt upptagna med att putsa på våra slott och jaktmarker och sånt där.
2: Radio Bubbla.
3: Det var ganska kul tycker jag att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting så behöver alla så kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
3: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
3: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
3: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
3: En olycka händer så lätt.

0: John Kerrys familj hyrde svensk herrgård av rysk svågerkapitalist med kopplingar till militär och säkerhetstjänst. Det här är en artikel som bara är några minuter gammal och den finns än så länge, så vitt jag vet, bara på svenska. Vilket innebär att den här nyheten, som mycket väl skulle kunna slå ner som en bomb i den amerikanska valrörelsen, är just nu inte läsbar för amerikaner. Men det tror jag är fixat innan den här sändningen är slut. Ska vi se om inte den här grejen dyker upp på Drudge Report inom någon timme eller sådär.
1: Och avgör valet.
0: Vi får se om det avgör valet. Expressen har gjort ett intressant jobb i alla fall. John Kerry var i Sverige i augusti i år och det rapporterades om vid tillfället. Hans släkting till honom, hans styvson André Heinz, gifte sig med en Maria Martins dotter. Och det var en stort fest på en herrgård i Sverige. Bland annat nämns det här att Jodie Foster var en av många kändisar som fanns bland gästerna. Nu avslöjar Expressen att den här herrgården som de festade loss på ägs av Vyacheslav

0: ju en väldigt intressant grej med tanke på att de har pucklat på varandra, Trump och Hillary, om vem som har tätast kontakter med Putin och gänget kring Putin. Och det här är ju så här extremt påtagligt svågerkapitalistiskt litet bröllop. Jag skulle vara jättenyfiken på att se den svenska gästlistan också.
1: Ja, och kanske nästa knäck som Expressen är att de drar fram hela gästlistan.
0: Ja.
1: Det vore onekligen lite intressant. Ja, vi håller i alla fall ögonen på den här historien om John Kerry. För det skulle kunna vara ett litet svenskt bidrag till den amerikanska valkampen.
0: Men det visar ju också på något sätt, tycker jag, på något sätt förfallet hos de stora svågerkapitalisterna. Förut så var det liksom rövarbaroner som byggde järnvägar, stålverk, stora slakterier. Här gifter sig en ketchuparvinge med någon som har hyrt in sig hos någon som är stor på musik i Ryssland. Alltså det är lite småttigt på något sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radio Bubbla. Honungsjägare i Mosambik kommunicerar med fåglar som leder dem till binästen. Sällsynt exempel på samarbete mellan människor och vilda djur. Det här är en av dagens riktiga feel good länkar på Bubbla. Jätteintressant artikel från Independent om människor och fåglar i en sorts symbios och fredlig samarbete och kommunikation. Det handlar om folk som kallas för honungsjägare som de letar rätt på honung, vild honung som de samlar in och säljer. Men det är svårt att hitta honungen för att bin håller till på konstiga ställen och människor kan inte alltid klättra runt i träden, veta vilket träd som det finns bin i och så vidare. Och därför har man i väldigt, väldigt länge, många, många generationer, så har Yao-folket i Mosambik haft ett samarbete med de här honungsfåglarna. Det de gör då är att de har ett särskilt läte som de gör, som lockar till sig alla fåglarna. Lätet finns som en ljudfil i det här reportaget. För den som vill lyssna, det är väldigt intressant. Det var inte vad jag trodde att det skulle låta som när jag först försökte föreställa mig hur gör man ett sånt här fågelljud för att locka till sig honungsfåglarna. Det är ett väldigt konstigt ljud, men det funkar. Man hör på ljudklippet hur allt eftersom han gör det här ljudet liksom 3-4 gånger. Och på sista gången så hör man hur det bara svärmar av fåglar som kvittrar runt omkring honom. Det är uppenbarligen någonting som fungerar. Och de drar till sig fåglarna och sen så ger de sig ut på honungsjakt tillsammans. Så att fåglarna flyger runt och hittar bin upp i träden. Men problemet för fåglarna är att bin är ganska farliga för fåglar. Fåglarna kan inte utan vidare liksom sätta sig och suga honung från en sån här bikupa. Och det är där människorna kommer in. För att fåglarna använder människorna till att oskadliggöra de här binästerna. Och ta ner dem och gör det och döda bina och gör det enkelt för fåglarna att få lite honung. Så att människorna använder fåglar för att lokalisera bin och fåglar använder människor för att oskadliggöra bin. Och det här är inte tamfåglar och sånt där, utan det är fåglar som bara lever vilt men som har liksom lärt sig över tid.

0: kanske till och med evolverats till att jobba med människorna för att hitta honom.
1: Ja, och det är sån underbar. Och det här ska man jämföra med den här fake-evolutionen, dockan Graham. Det här är riktig evolution alltså. Det är där de uppenbarligen genom årtusenden och längre perioden så har lärt sig att samarbeta om att... Och samarbetet blir extra vackert därför att det är ju, de behöver olika saker från bina. Att fåglarna käkar, vill ha vaxet, vad de nu gör med det. Och människorna vill ha honung. Det är så... Ja, ibland gillar jag samspelet mellan djur och människor. Ibland kan jag tänka mig att inte äta upp dem.
0: Det ena måste väl inte utesluta det andra?
1: Nej, det är sant.
0: Kan äta honungsmarinerad honungsfågel?
1: Nej, men det känns så fel. Alltså den är lite väl söt för det också faktiskt.
0: Man måste inte äta alla djuren. Det tycker inte jag i alla fall.
1: Ja, jag vet.
0: Det finns vissa djur som vi gott kan låta bli.
1: Ja, nej, men det...
0: Inte bara för att de är oätliga, utan för att vi gott kan låta bli bara.
1: Ja, näprinsfaktorn tycker jag är viktig där.
0: Ett annat exempel som nämns i den här artikeln är att delfiner hjälper fiskare. Det sägs vara det enda övriga exemplet som man känner till idag, att brasilianska fiskare får hjälp av delfiner. Och de har också något som samarbete med ömsesidigt utbyte. En liten marknadsmekanism där. Men det här är också någonting som beskrevs redan på antikromersk tid. Att de höll på med, jobba med delfiner. Och delfiner ska man inte heller äta. Då blir folk väldigt upprörda. Eller vad säger du, Boris? Kan man äta delfiner?
1: Nej, alltså jag har faktiskt funderat på frågan. Och jag har aldrig googlat efter några delfinrecept. Det här du var inne på förut, att vissa djur är fullt rimligt att känna ett tabu mot att äta. Och delfiner går nog in i den klassen för mig på något sätt. Det låter som att jag bara vill äta korkade djur, men så är det ju inte. Men det är någonting med delfiner som gör att man inte gärna... Sen tror jag inte att de är så goda heller faktiskt. Varför vet jag inte, men...
0: Det har ju mer att göra med tjänsteutbytet. Jag menar, här till exempel där vi bor nu på Malta, där har vi en del djur som jag tycker väldigt mycket om för att de gör väldigt mycket nytta. Jag skulle absolut inte vilja äta ödlorna till exempel, som bor ute i trädgården. För de äter ju upp alla obehagliga insekter väldigt effektivt.
1: Men vi ska inte glömma bort det här du är inne på nu, att den här lilla fina honungsfågeln, den har ju väldigt lömska drag också som nämns. Att den fungerar, det är en slags monstergök helt enkelt. Att de lägger sina ägg i andra fåglars reden och sen när den lilla honungsfågeln skuttar ur skalet, då hackar den ihjäl de andra äggen till en annan fågelart och käkar de upp maten. Det är lite brutalt tycker jag. De är inte bara gulliga.
0: Det låter vagt bekant på något sätt.
1: Det låter...
0: Men inte desto mindre osympatiskt.
1: Nej, precis.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.
4: Kaliforniens guvernör Gavin Newsom lägger in veto mot lagstiftning om AI-säkerhet efter intensiv lobbying på båda sidor från teknikjättar i Silicon Valley. Lagförslaget SB 1047 handlar om att reglera utvecklingen av mycket stora AI-system. Vi har pratat då och då om den nya vågen av AI-teknik. Men det var ett tag sedan och jag tror vi pratade lite för lite om det. Det var du, Boris, som påminde mig häromdagen. Och du har såklart helt rätt. För min del, jag är så inne i alla de här AI-grejerna. Jag tänker så mycket på det och håller på med det dagligdags. Att jag drar mig lite grann från att lyfta upp det i radion för jag känner att ja, det är mitt specialintresse. Jag ska inte prata hela tiden om mina nördiga specialintressen liksom. Men jag överkompenserar nog så att det blir kanske lite för lite diskussioner givet hur viktigt det faktiskt är. Och jag antar att det kanske de flesta som lyssnar förstår de här sakerna och också är inne i utvecklingarna på olika sätt. Så det finns ju alltid, det finns ju mycket att snacka om såklart. Men det här lagförslaget i Kalifornien, det är ganska intressant. Vi har ju pratat tidigare om de här som riktigt stora riskerna som finns med kraftfull AI-teknik. Vi hade en lång temasändning där vi pratade om det här. Jag försökte lägga fram liksom caset ganska utförligt Jag får fortfarande höra titt som tätt faktiskt att det var ett riktigt bra, extra bra avsnitt. Och det var ett bra avsnitt, ett viktigt avsnitt. Så att om du som lyssnar, om du inte har koll på de stora frågorna om AI-risk, så AI som ett hot mot hela mänsklighetens existens, då hoppas jag att du lyssnar på den här sändningen. Den är från 4 april 2023. Det är mer än 2 timmar och jag försöker sammanfatta där de resultatet av de privata studier som jag har bedrivit kring de här frågorna i mer än 20 års tid. Så med det, jag vill inte säga så mycket om detaljerna, förutom att AI är enligt min mening och enligt många ledande AI-forskare, jag skulle faktiskt säga de flesta ledande AI-forskare, så är AI den, det finns väldigt många positiva potentialer och möjligheter som kommer med tekniken, men det är också den farligaste teknik som någonsin har utvecklats. Mycket farligare till exempel än kärnvapen. Och förutom de stora riskerna, så håller AI på just nu att omvandla liksom hela våra samhällen på massor av olika sätt, på grundläggande sätt, på gott och på ont. Men det är väldigt oklart vad som kan göras. Så vitt jag kan se så finns det, handlingsutrymmet är ganska begränsat. Men om någon vill göra ett försök, så försöker jag hålla mig positiv. Och jag har sagt det förut i radion att det här är ett av ytterst få områden där jag i någon mån är positiv till statlig reglering. Inte för att staten kan förbättra någonting. Staten kan aldrig förbättra någonting på något enda område, hur mycket man försöker. Men staten är ofta riktigt bra på att bromsa saker och förstöra saker. Så att släpp loss statens regleringsapparat på AI, så kanske man åtminstone kan bromsa utvecklingen lite grann. Vi kan inte få en avstånd, vi kan inte stoppa det, tror jag inte. Men om vi kan vinna några år, så kanske det är bättre än ingenting. Och den här lagen som Gavin Newsom har blockerat nu, det är, jag tror att det är det första seriösa exemplet på precis det där som vi har pratat om, apropå ja, de här debatterna och vi har gjort några inslag tidigare. Så det här förslaget då, SB 1047, det applicerar på de allra största AI-modellerna, som det kallas, de här språkmodellerna, de som har miljardbudget. Så att om man har investerat minst 100 miljoner dollar i att träna en viss modell, då applicerar den här lagen. Om man har investerat mindre än 100 miljoner, så är det så då kan man göra lite som man vill, för att man räknar med att det är bara när de blir så riktigt riktigt stora och kraftfulla som de är genuint farliga. Och vi ska säga då att 100 miljoner dollar för att träna en AI-modell, man kommer inte långt på det nu. Det finns ingen ledande AI-firma som lägger så lite som 100 miljoner dollar på att träna en AI-system. Utan vi snackar kanske 1 miljon dollar, 10 miljoner dollar, och de ligger i startgroparna för att investera 100 miljoner dollar i en enda AI-modell, en enda sån här artificiell hjärna. Det var en siffra som nämndes av Sergey Brin, Google-grundaren. Han var i en intervju bara för någon vecka sedan jag såg. Tror att det var någon i alla fall som var på den här All In Summit, som var ganska intressant. Det kanske var Larry Ellison nu jag tänker efter. Det var någon som sa att nästa nivå liksom är att de ska lägga in 100 miljarder dollar per modell. I alla fall, den här lagen, de ska hålla företag ekonomiskt ansvariga för skadeverkningar, krav på riskhanteringsplaner, särskilt skydd för visselblåsare i AI-branschen. Och också begränsningar på folk som hyr ut datorkapacitet, den här typen av specialiserade processorer som används för att träna och köra AI-system. De ska ha så här KYC-processer, så att de vet exakt vem de hyr ut processorkraft till. Så att KYC, som vi alla känner och älskar från bankbranschen, ska nu komma till AI-branschen och datacenterbranschen. Ja, de ska ha en särskild myndighet som granskar AI-branschen och så vidare. Det finns också någon skrivning, tror jag, om att man ska inte få publicera AI-forskning hur som helst. Så till exempel så kallade vikter, inte exakt koden, men en del av mjukvarusystemet kallas för vikterna. Så man kan säga förenklat att det är en sorts anti-open source-tänk. Att man inte får sprida de här mest kraftfulla. De är för farliga för att publicera. Och den tiger också att du måste finnas en kill switch. Du Det måste finnas en knapp, en spak man kan dra i. Man stänger av hela AI:n om det kniper. Liksom. Man kan ha alla möjliga kritiska perspektiv på det här. Egentligen tycker inte jag att någon av de här idéerna är bra. Vissa av dem är direkt löjeväckande, som det här med killswitchen. Men flera av de här sakerna skulle i alla fall göra det mycket svårare att utveckla stora AI-system. Och det kanske är det minst dåliga. Det som är lite intressant sen, tycker jag, det är att AI-branschen är splittrad. Kanske inte liksom rakt i mitten, men det är liksom riktig splittring, för att på ena sidan så finns AI-företagen som inte vill begränsas av den här sortens lagar. Så OpenAI är ett av de ledande tillverkarna av AI-modeller just nu, nära associerade med Microsoft. Och förstås Facebook, som är kanske de mest aggressiva accelerationisterna i hela teknikbranschen, och de mest vårdslösa AI-riskförnekarna av alla, anförda av deras förryckte AI-chef Jan LeCun. Och på andra sidan finns Anthropic, som är OpenAIs främsta konkurrent om sådana här kommersiella språkmodeller. Så OpenAI har ChatGPT, Anthropic har Claude, som är ungefär som ChatGPT fast bättre på vissa sätt, sämre på andra sätt. Anthropic är mycket mer säkerhetsorienterad. De har varit det från början, och så det är inte så överraskande att de är positiva till sån här lagstiftning. Men sen har vi också Elon Musk, vars företag Tesla är ett av de mest framstående AI-företagen. En stark kandidat till att bli det främsta AI-företaget av dem alla på sikt. Och dessutom så har han nyligen byggt världens största kluster av AI-chip. En av världens största, eller kanske till och med världens största superdator. Särskilt för att träna nya modeller. Och genom X så bygger han här Grok, som är hans egen konkurrent i ChatGPT och Claude. Som han säger helt annorlunda, för att den är byggd för att vara maximalt sanningssökande istället för att vara så politiskt korrekt och manipulativ som de andra modellerna. Musk, han har varnat för AI-risk i årtionden. Och han har varit försiktigt positiv till den här lagstiftningen. Han ger inte samma argument som jag gör, men det är någonting delvis liknande. Det är någonting så att vi måste göra någonting. Det här är någonting. Alltså bör vi förmodligen göra det. Även om vi skriver brasklappar först och håller för näsan, så ska vi nog göra det här i alla fall. Men accelerationisterna vann den här ronden. Sam Altman och Jan LeCun. Vad som händer framöver får vi såklart se. Jag har svårt att föreställa mig att det inte kommer någon sorts reglering av AI. De reglerar precis allting annat, så att det är nästan otänkbart att de skulle låta AI vara någon sorts undantag som får fortsätta vara vilda västern för alltid. För varje månad som går så förstår folk mer och mer hur vilken enormt omvälvande och farlig teknik det är.
1: Ja, därför blir jag nyfiken. Alltså, jag har också svårt att föreställa mig att man inte vill in och tassa där. Vad tror du är Newsoms bevekelsegrund för då? Alltså, varför ville han som politiker? Han skulle ju kunna luta sig mot Musk och andra lite mer regleringsvänliga. Varför väljer han att luta sig mot accelerationisterna?
4: Ja, de har mer pengar, de har mer inflytande i Silicon Valley, åtminstone det gamla Kalifornien som Gavin Newsom tillhör. Jag tror att det här delvis är en del av den här konflikten mellan konkurrerande eliter. Alltså att du har liksom de gamla teknikmogulerna som är allierade med framförallt med det demokratiska partiet.
1: Uh-huh.
4: Och sen har de nya teknikmogulerna som är mer allierade med Donald Trump. Och där har du Elon Musk och Peter Thiel. Och det är inte glasklart. Det är inte så att du har också liksom vissa såna här miljardärer som är liksom står till höger politiskt men är ultra-accelerationister. Mark Andreessen kan vara ett exempel på det, till exempel. Och Anthropic, jag är säker på att Anthropic inte är några Trump-anhängare. Precis tvärtom, tror jag. Men jag tror att det är lite rätt. Gavin Newsom, han står närmare liksom OpenAI och Microsoft och Facebook. Det är mer hans constituency. Och eftersom han är demokrat och allmänt liksom hjärntvättad som demokrater är, så kanske han bara är allergisk mot Elon Musk, du vet, fascisten Elon Musk och måste liksom stå på motsatt sida från honom. Så att, så på det sättet så är det lite lite inopportunt. Men han skriver, jag skummade brevet som Gavin Newsom skrev när han gav veto, och han sa ju liksom att det här är en farlig teknik, vi måste göra någonting. Och han tog till och med upp, som jag tolkade hans brev, de här mer liksom existentiella superstora riskerna, doom, som han refererade till det i sitt brev. Så vi måste göra någonting, men det här kommer liksom hemma entreprenörskap för mycket. Och han sa någonting i stil med att i Kalifornien så har vi 31 av de 50 världsledande AI-företagen. Av de 50 topp AI-företagen så är 31 etablerade i Kalifornien. Och vi måste liksom, det är vår industri, vi måste vara lyhörda och liksom fortsätta ha det försprånget och sådär. Så han är allierad med den delen av industrin. Vi måste vara fortsatt världsledande i att förstöra världen.
1: Ja, men det är ungefär vad han säger i så fall. Det är lite, jag måste läsa brevet. Det är lite svårt om man inser att man faktiskt kan ha ett domperspektiv på det hela. Och samtidigt säga att men vi har nu så många företag som ägnar sig åt någonting som kan leda åt helvete. Så att det är helt rubbad hållning.
4: Ja, men samtidigt jag kan ha viss förståelse. Vad ska han göra liksom? Det är ganska problematiskt och lite, det är kufigt att prata för mycket om de sakerna. Så han måste hitta någon sorts mellanväg. Jag klandrar inte Gavin Newsom för att han gör det. Jag tycker själv att det är liksom, det är lite grann 50-50. Man kan bara ställa sig bakom en sån här sak. Som sagt, med brasklappar och en klännypa på näsan. Jag tycker bara att det är intressant att det finns en riktig politisk diskussion nu och en genuin splittring med liksom tunga namn på båda sidorna inom teknikbranschen. Jag tycker inte att Elon Musk har en rimlig idé. Han säger bra saker om AI-risk och sånt där, men han gör inte bra saker. Han har aldrig gjort bra saker. Det var han som startade OpenAI och han verkar väldigt gung-ho liksom, både på Tesla och Tesla, de ska bygga robotar nu som ska gå på två ben och vara liksom autonoma. AI-robotar, skitläskigt. Och han bara, men de ska liksom laga mat och vika tvätt. Ja, och kanske liksom utgöra så gigantiska robotarméer och döda folk på löpande band när de blir hackade. Och samma sak med liksom Grock, jag vet inte. Det är en annan diskussion, men jag är inte så jätteimponerad.
1: Tänkte när Mossad börjar fingra på robotarna.
4: Ja, precis.
1: Det är ju jävligt pyrt till.
4: Om du trodde det var illa med 20 Mossad-agenter i iranska kontraspionagenheten, väntar det så 20 miljoner Mossad-agenter i Elon Musks robotar. Ja, men det finns en hel del annat händer som också, inte bara de allra största frågorna. Man ser åtminstone, tycker jag, om man har lite ögonen med sig, så ser man hur det börjar hända mer och mer. Alltså fler och fler system och organisationer världen över, även sånt som jag interagerar med på daglig basis av andra skäl, håller på att AI-ifieras. Nästan alla typer av lågkvalificerat intellektuellt arbete tas över av datorer nu, och att det inte hänt fullt ut än, det beror mest på att det tar tid att implementera de här nya lösningarna. Men till exempel kundtjänst, allt som har att göra med att prata och skriva men inte så kräver någon superhög nivå, håller på att försvinna. Hela internet är redan översvämmat av AI-spam. Alla sorters sajter är liksom helt nedlusade av AI-text. Alla offentliga diskussionsforum där vem som helst får posta, fullpackade av AI-text. Folks Facebook-flöden är bara helt översvämmade av AI-bilder. Så det finns också nu med. Det finns massvis med podcasts som är helt AI-genererade. Jag vet inte om du sett det, Boris, men det finns Google har en tjänst för att autogenerera podcasts från textdokument. Så du kan ta en PDF, vilken text som helst, ladda upp den och sen några minuter senare så får du en MP3-fil där två amerikaner sitter och har en glättig amerikansk diskussion om vad en dokumentet handlar om. Och du vet, det kan vara liksom en teknisk manual till din värmepanna hemma i huset. Och de kommer sitta och ha liksom en 20 minuter podcast-diskussion om den. Jag testade att ladda upp Antikrist. Friedrich Nietzsches bok Antikrist. Ja. Hela tjänsten. Det var helt surrealistiskt. Den här genererade diskussionen, den var bra. Så de gjorde en helt okej behandling av innehållet. Och rösterna, men uttalet och så vidare var fantastiskt. Att de flesta människor hade låtit sig luras. De hade inte noterat att det här var robotar. Och de bara fått uppspelat på radion och sånt där. Det var helt sjukt. Det var verkligen surrealistisk, bizarr grej liksom. Bokbranschen, såklart helt infiltrerad. Det är ganska öppet nu att alla möjliga sorters författare sitter med AI och genererar sina böcker.
1: Ja, visst.
4: Även kända personer. Det är inte ens något man skäms över eller försöker dölja, utan det är någonting som man ibland säger i marknadsföringen, att jag och ChatGPT har tillsammans skrivit den här boken. Nu ska jag sälja 1 miljon av den här. Ja, det är väldigt spännande. Så jag har inte så mycket sympati för folk som sitter och gör lågkvalificerat intellektuellt arbete. Folk som sitter och skriver liksom spamartiklar på internet, de får gärna bli arbetslösa, så vitt mig anbelangar. Folk som gör mer kvalificerade saker, än så länge inte de så hotar. Det finns inget AI-system som kan göra radiobubbla till exempel. Delvis tack vare alla tankeförbud som de bygger in i systemen. Och Elon Musks grock AI har bara för töntig humor. Men den är programmerad för att ha humor. Så att läsa saker som Grock skriver, det är ungefär som att läsa den här boken, Liftarens guide till galaxen.
1: Nej, nåd.
4: Det är ungefär så. Varenda mening ska ha lite sån här cutesy, töntig, humoristisk twist. Så konstig liten ordvändningar och sånt där. Åtminstone alla utdrag jag sett från Grock har den typen av trams. Jag är helt allergisk mot det. Jag tror inte ens jag tog mig ett helt kapitel igen av Liftarens guide till galaxen.
1: Nej.
4: Jag tycker det är vidrigt. Det är liksom, det är min version av det här Björn Ranelid slisket. Jag stod ut med det. Tänk om man hade Björn Ranelid AI som alltid uttryckte sig som Björn Ranelid.
1: Det har jag faktiskt testat. Jag kommer inte ihåg vilken text jag lät Björn Ranelidifiera. Men den är ganska lätt att imitera. Det blev väldigt bra.
4: Ja, Boris, vad ser du på din horisont, AI-utvecklingen? Du visar mig ett exempel häromdagen på en grej som jag inte hade sett förut, inte hade tänkt på, men du ser det här från ett annat perspektiv. Jag antar att du också ser det väldigt mycket.
1: Nej, men jag ser det det exempel jag tog, det var ju det här med att man nu kan prata med sina döda anhöriga eller sina döda vänner. Och först tänkte jag så här att det här visar min kluvenhet. För först tänkte jag, vilken jävla skitidioti alltså. Det är, här tar man liksom bort det naturliga, det innebär att vara ett människa. När någon är död så är de död, man kan inte prata med dem. Men sen dagen efter så tänkte jag så här att, men för helvete, varje i verklig mening tänkande, alltså förfäderstyrkan är ju faktiskt något kulturellt viktigt. Och att lära av sina förfäder och till och med sina döda fäder. Och det är viktigt att tänka att kunna samtala med dem och diskutera. Det är ju ganska storslaget. Och det slutar ju med att jag på den tredje dagen återuppstod och kom fram till det vi har diskuterat tidigare, att ja, men jag är jättemycket för AI, men vem som helst får inte använda det. Vi kan ta det här konkreta exemplet. Folk som bara ska sitta och tjafsa liksom med allmänt sentimentalt bjäfs liksom med mormor, så det finns, ingen av parterna säger någonting vettigt, det blir bara allmän gråtfestival. Det är ju skadligt för den enskilda individen. Har du inget vettigt att prata med mormor om, acceptera att hon är död och gör något av ditt liv. Men mormor kanske var jätteklok och man själv inser att hon var klok, och man kan diskutera antikrist med henne. Då får man använda AI. Alltså jag vill ha ett samhälle där AI-användning är reglerat. Alltså man får helt enkelt ett samhälle där tillgången till olika
3: verktyg av varje handaslag kräver certifiering, att du har en godkännande stämpel av från institutet för AI-användning, då får du nyttja AI, annars inte. Då funkar det.
4: Mm. Alltså, jag tror att vi definitivt kommer gå mot alltså en sån här observation som ofta görs, jag tror att den är absolut korrekt, det är att AI-tekniken kommer att leda till en som massiv ny ojämlikhet i samhället, en accelererande ojämlikhet, alltså en klyfta mellan människor baserat på hur de relaterar till den här tekniken, som givetvis har varit med många, många andra tekniker tidigare i historien, inte minst liksom datatekniken och internettekniken, som har skapat en ny global överklass av som stormrika, enormt inflytelserika personer som har kunnat dra nytta av den tekniken. Och sen alla andra människor som hamnar rätt mycket i bakvattnet liksom, för att de inte har lyckats haka på den vågen. Med AI-tekniken så får vi en till sån, minst lika stor, kanske ännu större våg. Men alltså en klyfta mellan de som kan dra nytta av tekniken och de som bara blir gjorda överflödiga av tekniken. Jag tycker det är superspännande. Tråkigt för alla som blir överkörda just nu, men det blir väldigt intressant att se vad den nya eliten kommer att hitta på. Framförallt för att den nya eliten kommer att vara unik på ett sätt. Alltså historiskt unik, därför att den inte kommer att vara så beroende av att ha en massa icke-elitmänniskor jobbande för sig. Därför att den nya AI-eliten kommer att använda AI istället för människor. Så att alla undermåliga massmänniskor som alltid har varit ett stort problem, som har liksom tyngt ner och saktat ner de bästa människorna. Nu börjar vi skönja en ny utveckling där de bästa människorna kommer att bli mycket mer oberoende. Och de kommer ju kunna använda, givetvis, jag tror absolut att det är så, att de här eliterna, de kommer kunna använda AI-system som andra människor bara inte har tillgång till. Och en stor del av skillnaden kommer bara vara att andra människor inte kan, de har inte kapaciteten att använda det. De kan inte använda den här tekniken till någonting intressant. Precis som att de flesta människor kan inte använda datorer till något intressant eller internet till något intressant. Men om du är liksom programmerare, då kan du använda datorer till väldigt, väldigt intressanta saker. Och om du bara är en intelligent människa som kan använda internet i ditt jobb eller dina intressen, vad det är för någonting, så har du något många fördelar. Men de flesta människor kan bara liksom scrolla på Facebook och sitta och klicka på något spel på sin iPhone eller vad det är för någonting. Det kommer vara sådär med AI också. Så att det kommer inte behövas, Boris, en sorts myndighet som bestämmer vem som får göra vad. Utan bra människor kommer använda verktygen till spännande saker. Andra människor kommer bara sitta och göra skräp.
3: Ja, men det är där vi skiljer oss. Det är därför att jag tror att den exklusiva eliten som då kommer använda de avancerade AI-verktygen. De måste ändå, de kan inte leva i ett vakuum. De måste samspela mot, så att säga, vanliga människor i ett organiskt samhälle. Vi kan inte bara ha en massa AI-verktyg. Det organiska samhället kräver också handens arbetare. Där är jag väldigt delaktig. Någon måste ju servera maten. Det där vill gå ett steg längre. Det räcker liksom inte med att de avancerade AI-verktygen per automatik bara kan nyttjas av den nya, på olika sätt begåvade eliten. Utan vad jag är ute efter är att alltså tillgången till digitala verktyg överhuvudtaget, menar jag, ska förbjudas för de andra. Du måste certifieras. Även för användande av mobiltelefon. Alltså det här är skillnaden. Det är det som skiljer eliten från den stora gruppen. Eliten kan förhoppningsvis, jag säger förhoppningsvis, nyttja den här typen av teknik på ett vettigt sätt. De andra kan det inte i sin förtvivlan och desperation för att de inte kan. Och då blir det bara ett förnöjelse och mentalt förruttnelseverktyg. Och det blir bara en geggamoja till människomassa kvar då. De ska inte hålla på med sånt. De ska inte ens komma i närheten av möjligheten att tiktoka. De ska gräva i jorden, plantera äppelträd.
4: Ja. Du är ofta lite idealistisk och utopisk, Boris. Alltså jag motsätter mig inte din idé om att förbjuda telefoner och datorer och så vidare. Men om folk håller på med den här förnöjelse- och förruttnelseverksamheten, TikTok och allt det där, det är bara att det inte bekymrar mig så mycket. Det kan de väl göra liksom. Då är det jättebra att om de planterade äppelträd, men är det verkligen det som är korten? Är det verkligen det de skulle göra istället?
3: De blir sig tvungna.
4: Jag kan tänka mig att det kanske är det minst dåliga alternativet. Att de sitter med TikTok och det andra vad det nu heter. Jag vill bara säga en annan sak, Boris, att folk som jobbar med händerna, du sa folk som jobbar med händerna, om man jobbar med händerna, alltså förutom att knappa på tangentbord eller hålla in mikrofon eller sånt där, så är man en av vinnarna i den här utvecklingen. De människorna, deras position kommer stärkas av AI-utvecklingen, därför att de som slås ut är ju få lågkvalificerade intellektuella, folk som pratar och skriver, och kanske det blir mer konkurrens om hantverksjobben om de ska försöka liksom jobba med händerna, men det kan de ju inte, så att det är liksom i termer av relativ status, ekonomiska möjligheter och så vidare, så är det ju de människorna kommer generellt sett göra väldigt bra ifrån sig i AI-eran. De kommer inte drabbas negativt.
3: Nej, men alltså vi har faktiskt precis samma syn på det. Det är bara det att vi missar en liten detalj. Givetvis är det så att de här intellektuella mellanskikten kommer att slås ut. Skitprodukter som Nöjesguiden kommer att göras helt av AI. Det har redan testats för övrigt. Med bra resultat tyckte läsarna. Men det jag är ute efter är att hantverkarna, alltså jag vill ha tillbaka riktiga hantverkare, riktiga handens arbetare. Och jag är ute efter att förbjuda den digitala avkopplingen och kommunikationen för deras del. Vi ska tillbaka liksom till riktiga jävla hantverkare som kan göra riktiga saker. Och då ska de inte ens gå in i den digitala världen. Utan de som klarar inträdesproven till den kast som får hålla på med, till exempel AI.
4: Ja, jag gillar verkligen din idé om det nya kastsystemet, Boris. Jag är kanske lite mer liberal och kan tänka mig att tillåta lite mer så självsortering och folk rör sig mellan grupperna. Ja, det kanske får jag i din modell också, fast man ska ha en inträdesprov eller
3: ja, alltså det måste man ha. Det måste ha en sån cirkulation. Det kommer ju vara så att i en hantverkarfamilj så föds det fram till AI-Jesus. Och då ska han ju kunna liksom träda in i AI-kasten. Så har det alltid varit.
4: Ja.
3: Det här kommer bli jättebra.
4: Har du testat någon gång, Boris, att prata med ett AI-system, alltså med rösten? En röstaktiverad.
3: Nej, aldrig.
4: System. Det är en av de stora sakerna som kommer nu. Jag har inte fått tillgång till det själv i ChatGPT, men jag har sett några videos där de visar hur det nya pratsystemet funkar. Och det är ruggigt, ruggigt bra. Jag var inte beredd på att det skulle bli så bra talsyntes att de skulle vara... Det känns inte alls liksom robotiskt längre. De är väldigt så här flexibla och nyanserade. De pratar liksom snabbt eller långsamt beroende på vad som passar. De kan skifta satsmelodi, växla mellan dialekter. Liksom formell stil, informell stil. Jag har sett helt otroliga diskussioner som folk har. Så det är mycket mer flytande, mycket snabbare. För första gången kan man ha en naturlig konversation med dem. Så jag tror att...
3: Kan jag välja att de pratar väst... Alltså, jag är väldigt förtjust i västindiska engelska. Själva intonationen och satsmelodin. Kan jag välja att den jag pratar med liksom pratar som man
4: ja, har fått på Jamaica. Definitivt. Alltså, jag hörde ett exempel när den började på amerikanska engelska. Och sen sa du, kan du säga det på brittiska engelska? Och den gick över och gjorde det perfekt. Och den gjorde också liksom subtila förändringar. Det var inte bara att den lade på dialekten, utan den ändrade också på ordval. Den skulle säga samma fras och det var väldigt, väldigt bra. Och sen så gick den över till att prata indisk engelska, vilket den också gjorde oerhört säkert. Så det västindiska engelska absolut klarar det. Jag tror att den klarar liksom enormt många dialekter.
3: Men det är ett underbart verktyg också för språkträning. Alltså min talade franska är ju urusel. Jag skulle verkligen behöva...
4: Det var precis den här videon som jag såg, den handlar specifikt om språkinlärning. Och exemplet var att man, ja, han ville ha hjälp att uttala något ord. Och den här robotrösten kunde hjälpa honom steg för steg, varje en stavelse i taget, säga det snabbt, säga det långsamt, säga på olika dialekter, för att lära sig uttala ett ord, en fras och så vidare. Så verkligen en sån game changer för språkinlärning. Jag känner generellt att just det med inlärning, det är kanske det som jag tänker nästan mest på för min personliga del, alltså med AI och lärande. För bara för mig nu så är det helt ovärderligt att kunna använda AI-systemen för att utforska nya ämnen, stöta och blöta idéer. Så jag kan lära mig saker mycket, mycket snabbare och grundligare tack vare de här verktygen. Ofta är det liksom att liksom en AI-modell hjälper mig att hitta liksom rätt sak att läsa. Sen så läser jag någon artikel, någon bok. Men framförallt för att komma igång med saker och få den här liksom perfekt individanpassade inlärningsnivån. Att jag får en introduktion till ett ämne, påbyggnad på ett ämne som är liksom exakt anpassad till där jag är. Och att systemet har liksom oändligt tålamod med frågor. Och jag kan börja om, jag kan testa från olika vinklar. Det är liksom... En sak som slår mig, som jag tänker mycket på, det är att det kommer vara en enorm skillnad för barn som växer upp med den här tekniken. Jag kan knappt föreställa mig hur det hade varit för mig när jag växte upp, om jag hade kunnat ställa precis vilka frågor som helst till en oändligt tålmodig robot med så här enormt mycket kunskap, hyfsat hög intelligens. Jag hade ju bara suttit timme ut och timme in varje dag förmodligen och bara tröskat igenom saker som jag gick och tänkte på. Ja. Men som inga vuxna omkring mig var intresserade av att prata om. Definitivt inga barn. Det bästa jag hade i praktiken var liksom det lokala biblioteket. Om jag istället hade haft liksom obegränsat med tid med en robot som hade läst alla böcker på biblioteket. Det är ett svindlande tanke. Men det ser ut nu som att mina barn kommer växa upp på det sättet. De kommer alltid ha den här möjligheten. Och det kastar ett helt nytt ljus på till exempel frågor om hemskolning, som var inne på lite tidigare den här sändningen. Ja. Självstyrt lärande. Plötsligt så har det blivit mycket mer görbart att hemskola. Mycket billigare, mycket större möjligheter. Alltså jag använder det för att lära mig nu som en medelålders man. Men tänk när barn kommer igång. Jag har försökt introducera mina barn för att prata med. De är inte textorienterade, men jag, just med de här röstgrejerna som jag aldrig använder själv. För att jag är väldigt liksom textorienterad person. Men jag testade att förklara för min dotter som är 4,5. Att numera så finns det datorer som man kan prata med. Och hon tyckte att det där var liksom, lät jättekonstigt och tokigt men intressant. Så jag låtit barnen lite grann prata med ChatGPT röstmässigt. De har inte riktigt kommit igång. Men jag kan liksom förstå vilken helt otrolig grej det kommer vara för dem och alla andra barn som förstår att använda det. Men återigen, det är liksom, det kommer vara som klyfta mellan de som ställer bra frågor till systemen och de som bara pratar skit med systemen. Och det kommer vara som en avgrund mellan de människotyperna.
3: Så sant. Därför ska man inte ge en del chansen att prata skit med sin AI.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Rudy Giuliani döms att betala 148 miljoner US-dollar till Rudy Freeman och Shay Moss som stämt den för detta borgmästaren i New York för förtal efter att han påstått att de två kvinnorna som Joe Biden senare förärat medalj bidragit till valfusk i delstaten Georgia 2020. Giuliani säger överklagan kommer att dröja då det finns så mycket att överklaga. Rudy Giuliani, han har haft en sällsam karriär i amerikansk politik. På 80-talet så var han åklagare i New York, mycket högprofilerad åklagare som krigade mot maffian. De här legendariska, mycket mäktiga maffiafamiljerna. Och Giuliani vann, han satte en massa maffiabossar i fängelse. Jag tror att det var alltså, alla toppbossarna för de här så kallade fem familjerna. Och en hel del här underbossar, consiglieres och allt vad de har. Så det var riktigt triumf och Giuliani var liksom, det var hans projekt och han blev känd världen över. Och sen på 90-talet så blev han borgmästare i New York och han fortsatte fokusera på brottsbekämpning och under den här perioden så gick New York från att vara en, det här är i alla fall den allmänna bilden då som fanns på 90-talet och 90-talet efter att New York gick från att vara en sån här väldigt nedgången, väldigt kriminell stad till att istället bli en internationell förebild för uppstädning med mycket lägre brottslighet och den var mindre skitig och sliten och världen över pratade man om New Yorks mirakulösa vändning och man debatterade till exempel broken window theory och andra sådana begrepp som används i New York och det var helt och hållet Rudy Giulianis verk att han drev igen då, att det skulle vara hårdare tag mot dekadens och kriminalitet. Och sen 11 september 2001, då var Rudy Giuliani precis i slutet av sin mandatperiod som borgmästare. Och han blev ansiktet utåt för New Yorks ståndaktiga reaktion på terrorattentaten. Och han blev enormt uppskattad och beundrad och han kallades för America's Mayor. Och han blev Person of the Year 2001 i Time Magazine. Så vid den här tiden från alltså september 2001 och åren som följde så framstod det för folk som följde amerikansk politik som absolut självklart att Rudy Giuliani skulle run for president. Och han såg som en mycket stark kandidat, en av de absolut starkaste kandidaterna på den republikanska sidan vid toppen av sin berömmelse strax efter millennieskiftet. Förutom såklart att landet hade redan en republikansk president som precis hade kommit in i Vita huset. Det var väldigt dålig timing för Giuliani. Han skulle behöva vänta till 2008 innan han skulle kunna försöka bli president. Och då ställde han ju upp i primärvalen. Men det gick inte så bra. Han hoppade av ganska tidigt. Och republikanerna nominerade John McCain som blev totalt överkörd av Barack Obama. På något sätt 11 september betyder något annat. 2008, Irakkriget hade pågått i 5 års tid. Vinden blåste på ett helt annat sätt. Man kan tänka sig en alternativ tidslinje där Rudy Giuliani blev president 2008 istället för Barack Obama och började bedriva som uppstädning och brottsbekämpning på högsta nivå i federalstaten, fortsätta projektet från New York. Men istället så fick vi Barack Obama som jobbade envetet i 8 år på att bryta ner USA, ge kriminella större spelrum, öppna gränserna, eskalera raskonflikter och så vidare. Det var sån här kontrasterande tidslinje som kan vara intressant att tänka på. Men det som i själva verket hände då, det var att Rudy Giuliani var på dekis. I praktiken, från sin peak i september 2001 så har det bara varit nedförsbacke. Sen dess. Alltså han satsade framförallt på en karriär i privat sektor som jurist och rådgivare. Och det gick väldigt bra för honom där, såklart. Men det sägs att han aldrig riktigt blev sig själv. Och det sägs att han levde kvar väldigt mycket i just september 2001. När han var liksom världens mest firade position. En ännu mer liksom framburen och hyllad person än presidenten i USA. Och han har också i alla år varit väldigt engagerad med familjerna till de som dog i terrorattackerna och hållit på med arrangemang och hållit kontakt med dem och sånt där. Delvis kanske därför att han fortfarande har kvar lite av den här hjälteglorian hos dem som resten av världen har glömt bort. Och jag har läst beskrivningar av hur han aldrig riktigt har kunnat anpassa sig till att inte vara så upphöjd och beundrad. Att han har känt sig liksom förbisedd och malplacerad. Ju längre bort man har kommit från 11 september. Och med åren, Han började dricka mer och mer. Tillbringade väldigt mycket tid på en cigarrklubb på Manhattan där han var stammis. Men mest att han söp. Han började vara märkbart berusad på jobbet, i offentliga sammanhang, tv-intervjuer och så vidare. Mer och mer isolerad med en självbild som var längre och längre från omvärldens bild av honom. Och sen så kom vi till 2020. Då Rudy Giuliani hade en till chans. En sista chans, men en stor chans, en viktig chans. Därför att han blev Donald Trumps frontman när man skulle ifrågasätta valresultatet. Och vinna huset åter, Vita huset åter, trots att Joe Biden hade utropats till det segrare i valet. Men istället för den här chansen till återupprättelse så blev det ett slutgiltigt totalt fall ner i avgrunden. Och vi pratade väldigt utförligt om den här processen när det begav sig. Och vi gjorde framförallt två reflektioner om och om igen. Och det första var att Trump och Giuliani, de hade ett mycket starkt case. Alltså i grunden så hade de ett mycket starkt case. Därför att helt klart så hade det fuskats i valet. Och det verkade sannolikt att fusket också hade avgjort valet till Bidens fördel. Att Trump hade vunnit om det inte vore för fusket. Och det borde absolut gå att bevisa en hel del av allt som hade hänt. Och det borde ha gått att bromsa processer i många delstater. Att få till omräkningar, kanske få till nyval. Det fanns verkligen någonting där och det fanns en klar möjlighet att verkligen ifrågasätta valet och vända där. Men den andra reflektionen som vi tvingades göra gång på gång, det var att Trump och Giuliani var häpnadsväckande och oföretagsamma. Så varför springer de inte på alla uppenbara bollar? Varför använder de sig inte av liksom, bevis som helt tydligt finns där? Varför lyfter de istället fram en massa saker som framstår som svaga och irrelevanta? Varför presenterar de allting på så ett tafatt sätt med så amatörmässiga dokument, märkliga presskonferenser på konstiga platser och så vidare? Varför lovar de hela tiden att det ska släppas en massa bomber, men sen händer inget? Alltså det var obegripligt och sorgligt. Det var enormt oansvarigt gentemot liksom, nationen och världen. Alltså om man tror att en andra mandatperiod för Trump hade varit mycket bättre än att Joe Biden tog över, så var det liksom ett enormt oansvarigt beteende. Ibland kändes det som att de avsiktligt kastade bort den här möjligheten. Precis som Trump kastade bort hela sin första mandatperiod på att bara inte använda makten som han ändå hade. Men jag tror så här i efterhand att de var helt enkelt inkompetenta och riktningslösa och halvhjärtade som ja, genom hela Trumps presidentskap. Han var alltid som hunden som plötsligt kom ikapp bilen och inte hade en aning om vad han skulle göra nu. Och nu vet vi lite mer om Rudy Giuliani, hans alkoholism till exempel. Och han var ju rörig i intervjuer under den här perioden 2020 och folk misstänkte att han var full. Och det pratades och skrevs om det då. Och nu vet vi nästan säkert att han var det, för han befann sig i en fas av liksom, tilltagande alkoholism. Och sen var det som att han försvann, man såg inte så mycket av honom, man tänkte nu försvinner väl han i dimman, super ihjäl sig, det händer inget särskilt. För det kan väl ändå inte bli värre än det här. Men nu kommer liksom kronan på verket. Så kanske man ska säga, ankaret i botten av avgrunden är att han nu då har blivit stämd. Och det är den här sortens lawfare som de säger, som Trump också blivit utsatt för. Och Rudy Giuliani har alltså dömts och betalar fantasibeloppet. 148 miljoner dollar, en och en halv miljard kronor till två valfunktionärer som han pekade ut som skyldiga till valfusk. Så istället för att de tar tillbaka USA, krossar valfuskarna och tar över Vita huset, så håller både Trump kommer förmodligen bli president igen, men Rudy Giuliani har blivit absolut körd i botten, utblottad, krossad som person. Det är en av de sorgligaste historierna från modern amerikansk politik, känner jag. Rudy Giulianis uppgång och fall. Vad säger du, Boris?
1: Jo, men det är det. Det är... jag såg Anderson Cooper nu på CNN som beskrev när man diskuterade Giuliani. Han sa att en gång kom han att hitta honom på något hotellrum någonstans. Den ligger död på golvet med en flaska bourbon inom räckhåll. Oj, så. Och ja, men det är en jävligt sorglig historia alltså. Man kan ju, man kan verkligen tala om två Giulianis. Dels den här förfalls Giuliani efter september och åren fram till nu. Och den uppenbart tilltagande supandet och alkoholismen. Men han har ju länge varit förnedrad alltså, även av de han samarbetat med i Trump-kretsen och han var illa tålad av andra omkring Trump och av Trump själv. Trump förbjöd ju Giuliani att flyga ihop med Trump.
0: Jaha.
1: För att, ja, Giuliani har, det är så sjukt men det är sant. Han har sådana enorma gasbildningar. Så han kan inte kontrollera sina brakskitar helt enkelt. Och Trump är ju ganska känslig. Så han bara skrek åt Rudy att du får aldrig mer flyga med mig. Och det är både Woodward och andra har ju, Mike Wolf också skrev om det. Just det här att folk faktiskt inte gärna är i små rum tillsammans med Giuliani. Det där kan ju också vara en följd av det konstanta supandet. Det finns ju, alltså till det intressanta med Giuliani tycker jag just den att under den här första perioden när han var borgmästare i New York, då ser man faktiskt dels vilken politisk spelare han kunde vara. Han har ju en amerikansk biograf som heter Andrew Kurtzman som har skrivit två stora biografier över honom. Dels en som heter Emperor of the City som jag läste när jag fortfarande tyckte om New York. Och där beskriver han väldigt ingående hur Giuliani var hundvislandets mästare. För att det fanns ju en... Det är inte bara USA som har en djupstat. Varje delstat och varje storstad har sin egen lilla djupa stat. Och den djupa staten i New York kan man säga består liksom den stora offentliga sektorn av polisen, brandkåren som är, och räddningstjänsten som är jättestora. Och åklagarmyndigheten. Och de är väldigt mycket befolkade av vita sedan mycket, mycket länge. Och där fanns det en växande ilska över demokraternas flörtande med de svarta delarna av befolkningen. Och det där nyttjade Giuliani alltså. Och han ställde egentligen vita offentliga anställda mot, mycket grovt uttryckt, svarta bidragstagare. Och det där bidrog till hans popularitet. Och han fick ju också mycket skäll för att vara rasistisk. Men det byggde hans styrka som borgmästare och just den strategin alltså att vara förstucket rasistisk och luta sig mot italienare, irländare, framförallt i den offentliga sektorn. Det var smart, för det var gamla demokratiska väljargrupper. Och han älskade FBI på den tiden. Han samarbetade mycket med dem som åklagare. Så att det har ju milt uttryckt varit lite fascinerande att se hur hans förhållande till FBI de senaste åren. Men redan då, skriver Kurtzman, så såg man liksom sprickorna i Giulianis själ. Alltså en skicklig maktspelare men en ganska rutten person privat alltså. Hans första skilsmässa blev ju ganska omskriven i tabloid. New York Post skrev ju mycket om den under hans åklagartid. Han blev känd som liksom frun stämde honom för en oherrans mängd kvinnaaffärer. Och då gifte han sig med New Yorks mest kända tv-personlighet, ett lokalt nyhetsankare. Som han dumpade år 2000 på en presskonferens. Därför att det kommit så mycket frågor att han syntes så mycket ute med den här kvinnan Hanover, men var och hans fru. Då ordnade han en presskonferens och berättade att han hade en relation med henne och nu skulle de gifta sig. Han hade dock inte meddelat sin fru detta. Så hon fick se det på tv. Och innan dess, hade det börjat komma rykten om att han drack och festade för mycket. Och det väckte viss uppmärksamhet när han på två stora tillställningar uppträdde i... Blev som Jenny Ehrenberg, klädde sig i kvinnokläder för att väcka lite uppmärksamhet. Så att sprickorna har ju funnits där hela tiden och har uppenbarligen till slut tagit över helt enkelt. Det är lite sorgligt.
0: Ja, och Trump

0: Radio Bubbla.
1: Svenska kyrkan i Limhamn twittrar att Jesus utsett 15-åriga klimataktivisten Greta Thunberg till sin efterträdare. Säger till kritiker att Greta är en stor förebild, men man ska inte ta tweeten på fullt allvar. Ja, det var ju tur att de gjorde det lilla tillägget.
2: Mm.
1: De är tydligen kända som lite experimentella skojfriska i Limhamnskyrkan.
2: Nu måste jag fråga er. Svenska kyrkan, som är en utbrytning från katolska kyrkan under Gustav Vasa, följer inte den apostolisk succession?
1: Jo, visst gör ni.
2: Så det de säger här är att de vill ersätta ärkebiskopen?
3: Nej.
2: Ja, men Jesus ersätter, alltså det här är ju inte bara... Det här är ju inte bara liksom något roligt plojuttryck. Det är ju faktiskt ett teologiskt begrepp. Inom katolicismen så är påven är liksom så här Kristi vikarie. Jag vet inte vad exakt vad man säger på svenska, men han är ersättare för Jesus. Det har gått i arv då från Petrus, som var den första ersättaren.
1: Ja, jag vet inte om det är liksom om det är en teknisk term inom kristen teologi att man säger att Petrus ett all var just efterträdare.
2: Ja, efterträdare är det de säger. Ja, det är ju garanterat.
1: Kungörelse, utropstecken. Jesus från Nazaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg. Om det är så att efterträdare är så att säga en reserverad term som betyder att till exempel att man är en del av den apostoliska successionsordningen från Petrus ned. Ja, då kanske vi har ett problem här. Då måste vi illa snabbt som att han biskopsviga Greta Thunberg.
2: Mm.
1: Men det kanske kan tolkas, jag vet inte om det inte är en teknisk term som man använder konventionellt på det sättet. Kanske man kan tolka det mer som att vi på Limhamns kyrka tror att Jesus skulle tycka att Greta verkar i Jesu anda. Att hon på det sättet är en efterträdare. Jag tycker mest väldigt synd om den här tjejen, Greta Thunberg. Visserligen så står det här att hon är 15 år gammal. Hon ser inte ut att vara 15 år.
2: Hon vill inte vara 12.
1: Ja, men det står här att hon är 15. Det är en väldigt tragisk situation. Jag känner att jag kanske inte borde prata om Rödbubbla. Kanske bara borde gå förbi det här. Men det här är alltså en tjej som har en mamma som är kändis. Som är en sån här PK-kändis. Och som uppenbarligen liksom hejar på. Och hon skulle inte få så mycket uppmärksamhet om det inte vore för att hennes mamma var jättekänd. Och hon exploateras på det fruktansvärt sätt.
2: Ja.
1: Inklusive, det har ju varit några sådana rubriker som man inte vetat om det är satir, om det är på riktigt eller om det faktiskt har hänt. Men tydligen var det på riktigt det här med att hon var i London och höll tal. Och eftersom hon inte hade någon maskinell förstärkning av hennes röst, så skulle alla publiken som stod längst fram skulle upprepa varje rad hon sa. Inklusive då så skulle hela förlåt, jag kan inte, det var ett misstag att ta upp den här nyheten. Tycker väl det är en sorglig situation att ja. Tänkte man ska göra sig lustig över Svenska kyrkan i Limhamn, men jag sätter skrattet i halsen när jag tänker på den här tjejen som blir

0: utnyttjad av sin onda mamma.
1: Ja, det är lite förfärligt. Även om det hade varit en spännande skiss.
0: Sista ordet ger vi till Klot-Johan i Karlstad. Och en vers för dagen som heter Don Quixote och jag. Tänk om ens fiender inte fanns. Om man omgavs av vänner alena. Vilka nickande aldrig var sena. Att hylla ens mod och courage. När man på åsna med dragen lands. Väderkvarn anföll på ordets arena. Endast med fans inga strider det vanns. För att undvika slika blamage. Är att ha ovänner lite till mans. Bra för vår själ och vår inre balans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Guillaume Fay, avliden vid 69 års ålder, var ledande företrädare för den nya franska högern samt journalist och författare till flertal böcker, inklusive mest kända verket Arkeofuturism. Ja, Guillaume Fay har gått ur tiden, en av de ledande tänkarna inom Nouvelle Droit, den franska nya högern. Ja, vad är det för någonting då? Vad är den här franska nya högern som man har talat om då och då? Ja, det är en fransk politisk tendens som har funnits sedan, jag tror, sedan början av 70-talet. Framförallt centrerad kring en sorts organisation eller tankesmedja som heter GRECE, eller Greke, G-R-E-C-E, som grundades av, jag tror att Alain de Benoist räknas som den första förgrundsgestalten. Men om Alain de Benoist är nummer ett, så får man då säga att Guillaume Fay åtminstone var nummer två. Och Guillaume Fay var kanske den mer radikale av dem, som från mot liksom senare halvan av sin politiska gärning argumenterade för att den franska nya högern hade stagnerat och behövde revitaliseras och så vidare. Men vad var då den franska nya högern? Vad är den franska nya högern? Det är en politisk tendens som har sitt ursprung i, kan man säga, i den gamla högern. Den nya högern kom från den gamla högern, inte helt otippat. Så att den bygger på traditionella konservativa idéer. Den har också viss släktskap med fascistiska idéer och så vidare. Men efter 1960-talet så började man titta på vänstern. Det var en av de impulser som jag tror kom att definiera den franska nya högern. Att man började titta på vänstern, inte minst i strategiska frågor. Kanske mest kända exempel är att man läste Gramsci. Antonio Gramsci, den italienska marxisten, som skrev om kulturell hegemoni och samspelet mellan kultur och politiska skeenden. När vi säger att politiken är nedströms från kulturen, så brukar vi tillskriva det citatet Andrew Breitbart. Man kan också säga att det är en sorts gramsciansk tendens som många på högerflanken också har börjat ta till sig. Samtidigt så har man också i den nya franska högern alltid haft en sorts, som jag har förstått det, en uttalad kritik av kapitalismen. Så att på det sättet har man haft en position som vi från libertarians perspektiv kanske skulle uppfatta som vänsteristisk i det avseendet. Den här tendensen har också kännetecknats av ett långsiktigt perspektiv. Alltså man försöker tänka mycket längre än några år framåt, någon mandatperiod eller två. Att man lägger an det då som de själva kallar för ett metapolitiskt perspektiv. Där man försöker påverka de sammanhang som formar politiken, om man säger kulturellt eller bredare sammanhang.
1: Ska vi ta ett exempel för att förklara för folk? Jag tänker, i Sverige borde väl slopandet av radio- och tv-monopolet vara ett gott exempel. Att du formar liksom hela den offentliga debatten. Att du har mikrofrågan, vilket bara är ska folk få titta på privat tv. Men sen har du även de vidare effekterna på lång sikt. Att när du skrotar ett radio- och tv-monopol, så kan det om 20 år påverka hur hög skatten är. Och inte bara för att man måste subventionera den offentliga tv-kanalen då, utan för att opinionen har förändrats. Det skulle vara ett exempel då, tänker jag. Man kan jämföra det med att slopa alkoholmonopolet, vars metapolitiska effekter antagligen vore ganska små. Det skulle liksom bara leda till ökat utbud av alkohol, inte opinionsförändringar.
3: Ja, men då pratar vi om en politisk reform som har metapolitiska konsekvenser.
1: Precis.
3: Och sen kan man också tänka sig renodlade metapolitiska åtgärder som har politiska konsekvenser först på längre sikt. En annan idé som kommer från just Guillaume Fay, som är kännetecknande för den franska nya högern, som jag tycker är intressant, är det här som kallas för arkeofuturism. Eller arkeofuturism, jag är inte säker på hur man ska uttala det på svenska. Och det är ju då, som själva ordleden antyder, en kombination då av arkaisk och futuristisk. Och det här är ett grepp som är intressant och nödvändigt. Det illustreras av många av våra diskussioner som vi har, till exempel i våra kretsar kring Bubbla. Vi har en konservativ eller traditionalistisk tendens som är väldigt stark i vår grupp. Samtidigt så är vi smärtsamt medvetna om att det är inte realistiskt att gå 700 år bakåt i tiden och bara återupprätta det fantastiska samhälle vi hade i Europa på medeltiden. Vi kan drömma om det. Vi kan drömma om att gå tillbaka till ett sånt här feodalt, aristokratiskt system innan de absoluta monarkierna kom och började förstöra den fantastiska eran där som vi hade. Det är inte realistiskt. Det kommer aldrig hända, och det är heller inte önskvärt. Därför att det har hänt väldigt mycket uppbyggda saker sedan dess. Alla utom anarkoprimitivisterna ser en hel del värde i det som har hänt sedan dess. Och om det finns problem med den europeiska moderniteten och upplysningen, så är det partiella problem. Det är väldigt få människor som säger att allting som har hänt sedan renässansen är 100% dåligt. Och det blir också en väldigt oattraktiv position rent politiskt, opinionsbildningsmässigt, om man säger att ni måste ge upp allting. Alla tekniska landvinningar, all vetenskap eller modern medicin eller även sociala reformer som i viss mån har stöd av libertarianer. Så att det är svårt. Man måste kombinera den positionen med någonting annat, någonting mer framåtsyftande, något som kan ta tillvara på det som har hänt under de senaste några hundra åren, och också naturligtvis att skapa en inspirerande vision för framtiden. Det kommer vara nödvändigt för att få med sig tillräckligt många människor, och då menar jag inte att få med sig en stor del av samhället, men att få med sig en hård kärna av människor som kan bygga saker. Även de behöver motiveras av visioner. Och Guillaume Fay, han uttrycker det här, den här idén, arkeofuturism, som väl då lite förenklat kan beskrivas som att kombinera det bästa från traditionalism och det bästa från futurism. Så att man inte till exempel behöver ta avstånd från modern teknologi och vetenskap eller datorer eller vad det kan vara för någonting, bara för att man strävar efter traditionella värderingar. Men det är också i linje med hur vi brukar tänka, så är det är en rörelse bort från den konservativa tanken. Och Guillaume Fay säger att istället för att konservera någonting som finns idag, så vill vi tillbaka till någonting arkaiskt, någonting som är något mer ursprungligt och någonting som vi hittar långt innan det som vi normalt tänker på som fokus för konservativa strävanden eller till och med tradition.
1: Just, skulle man kunna se det som att om konservatismen vill bevara det som det är idag och progressivismen bara vill framåt, så arkeofuturismen är mer som att du backar bandet 500 år, ändrar vissa förutsättningar och sen spolar du fram det 500 år igen. Och så har du en annan uppsättning, vad ska man säga? Om vi tänker att vi hade infört vissa annorlunda samhällsstrukturer för 500 år sedan, vilket samhälle hade uppstått som konsekvens? Och så är det samhället vi vill mot, något i den stilen.
3: Ja, det kanske inte är för all del. Det låter som ett ganska fruktbart sätt att tänka på saken. Jag kan också tänka att, och det är någonting som Guillaume Fay också gjorde, att man får försöka visualisera en potentiell positiv framtid. Sista delen av boken Arkeofuturism är en sorts science fiction novell som Guillaume Fay har infogat i boken då, som handlar om, det utspelar sig år 2075. Där dagens Europa har ganska kollapsat och byggts upp igen och ersatts av den, jag tror han kallar för den eurosibiriska federationen eller något sånt där, som är en ny statsbildning, en federativ statsbildning som sträcker sig från Frankrike till Kamchatka. Och det är lite, han har den idén, och den här eurosibiriska, att Europa och Ryssland hänger ihop och att Ryssland är en viktig komponent i liksom den europeiska dynamiken. En annan idé som jag tycker är intressant, för bara man ska nämna några till, som finns inom den franska nya högern som Guillaume Fay har pratat om, så är det idén om radikal separation. Och inte bara då att olika etniska grupper ska leva separat från varandra. Det är lite grej som man haft en intern debatt om, som jag har förstått i nya franska högern. Att man i viss utsträckning så har den gamla nya franska högern, alltså Alain de Benoist och de här, de har liksom delvis, de har haft en sorts defaitistisk inställning nästan och sagt att vi måste acceptera ett multikulturellt samhälle, att det kommer finnas muslimer i Europa, men att vi också måste ha klickar och traditionell kultur och så vidare. Men Guillaume Fay har en idé som jag tycker är, och det, jag tycker det är en väldigt, väldigt aptitlig idé, men Guillaume Fay, han har en väldigt spännande idé om att mänskligheten kan divergera på ett ganska dramatiskt sätt. Det är fullt möjligt för liksom kanske större delen av världen att leva under ganska till exempel primitiva teknologiska omständigheter, medan en mindre del av mänskligheten så att säga, drar ifrån och fortsätter utvecklas utan att nödvändigtvis känna någon plikt, någon sån här white man's burden eller något sånt där, att dra med sig alla andra upp. Och där tror jag är någonting som är väldigt viktigt, att jag tror det är viktigt att tänka på i de termerna, och om man kan illustrera det genom att dra det ännu längre och prata om det i termer av artbildning. För att om mänskligheten ska överleva och finnas väldigt länge, så kommer den förr eller senare att existera i många olika ekologiska nischer, vilket gör att olika grenar av mänskligheten kommer att adapteras efter olika förhållanden, och om de lever tillräckligt separat så kommer det förr eller senare leda till separata arter. Om utvecklingen får fortsätta i tusentals år, så kommer det till slut bli inte ens vara biologiskt möjligt för den ena gruppen att fortplanta sig med den andra gruppen. Och det är kanske så långt perspektiv att det är omöjligt att förutsäga någonting. Men i den riktningen så har vi en väldigt intressant idé. Att vi måste inte ta hänsyn till hela mänskligheten, utan det är fullt möjligt för en mindre del av vår art att bryta sig loss. Och om man så vill bilda en ny art. Jag tror inte det är den terminologi som Guillaume Fay använder. Det är mer en association som jag har till hans idé. Men han pratar om det här med att en mindre grupp människor kan leva ett högteknologiskt civiliserat samhälle på västerländska premisser utan att majoriteten av mänskligheten nödvändigtvis gör det.
1: Det är ju inte en jätteradikal idé. Det var ju en ganska vanlig idé för inte allt för länge sedan.
3: Precis, vi hade ett litet fönster däremellan där idén blev väldigt tabubelagd.
1: Ja.
3: Och vi befinner oss fortfarande i det fönstret, men om folk börjar tänka lite fritt igen och till exempel läser Guillaume Fay, så kommer vi komma tillbaka till det normala tillståndet. Alltså du har ju en poäng, alltså, det finns ju väldigt oerhört känd, en av de mest kända science fiction romanerna någonsin, som handlar exakt om det här fenomenet, alltså hur...
1: Just det, Time Machine.
3: Exakt, 100 000 år i framtiden så har mänskligheten uppdelats i två olika grupper som är Morlockerna och LOI eller vad de heter. Som båda härstammar, det kanske spoiler hela boken nu, men båda härstammar från vår mänsklighet, men har utvecklats i radikalt olika riktningar och har helt olika ekologiska funktioner och även dynamik sinsemellan.
1: Det finns även vissa marxistiska teman i den berättelsen. Jag tror att Morlockerna är arbetare från början som har stängts in i någon form av underjordiska fabriker.
3: Just det.
1: Och sen har människorna på liksom ovansidan inte behövt dem längre, och så har det skett någon divergens där.
3: Så det var en sån idé som folk tyckte var intressanta, och det ska man säga, på den tiden, alltså slutet av 1800-talet, så hade man också andra idéer om omlopp, som till exempel social darwinism. Vi hade Herbert Spencer som kombinerade liksom information om biologi och samhällsforskning och så vidare. Så att de där idéerna var väldigt levande under ett tag. Men av olika skäl under 1900-talet så blev de absolut giftstämplade och sopade under mattan. Det där kommer lossna under kommande årtionden. En av orsakerna till det är att vi kommer mycket nytta av Guillaume Fays idéer.
1: Jag tror att i Östeuropa har det väl redan börjat lossna. Det är alltså grunden, ja. Du tar upp den vite mannens börda, och det är väl egentligen hörnstenen i hela det moderna projektet. Det är liksom västvärldens och Europas skyldighet att civilisera och upplyfta resten av världen och andra folkslag. Och det finns redan delar av Europa där man inte riktigt ser på det så längre. Och det är egentligen, det är väl det som krävs mest, att man tänker nej, det är inte vårt jobb.
3: Guillaume Fayes arvet från honom och hans idéer förvaltas inte minst av den så kallade alternativhögern. Främst i ledet är naturligtvis Daniel Friberg och hans bokförlag Arctos, som har översatt inte bara Guillaume Fay utan även Alain de Benoist och andra franska nya högertänkare till engelska. Inte till svenska något mer, utan till engelska. Och innan dess var man så tvungen att kunna franska för att kunna läsa de här böckerna. Vilket gjorde att det var en väldigt specifik fransk sak och ganska välkänd i Frankrike. Och även under ett tag så var den nya högern kanske inte mainstream, men det var åtminstone liksom accepterat. De var en del av den offentliga debatten, de skrev i de stora tidningarna och så vidare. Man diskuterade deras böcker. Nu är det inte riktigt så längre, men det var en stor grej i Frankrike. Men nästan helt okända utanför, därför att man var tvungen att kunna franska. Tack vare Daniel Friberg så har de här böckerna blivit tillgängliga på engelska. Och det är Arctos som har publicerat texten. Den här runan som vi tittar på nu, det är deras skribent John Bruce Leonard som har skrivit.
1: En väldigt bra dödsruna.
3: Ja, den här John Bruce Leonard, jag vet inte vem man är förutom att han skriver mycket på Arctos hemsida, men jäkla vad han kan skriva. Det är lite så här, ofta lite så här pretentiöst och svulstigt språkligt, men bra, jag gillar det liksom. Det passar i många sammanhang. Den här texten, det är en typisk John Bruce Leonard-text. Det är inte som att han tog is och han svimmar den här gången, utan han trycker ur sig sådana här texter hela tiden.
1: Det är så man bygger upp sitt ordförråd och förbättrar sitt språk. I ett hälsosamt samhälle så är det på det där sättet man konsumerar litteratur. Det är bara i vår förfallna värld som journalister knappt behärskar språket de skriver på.
3: Ja, men det är lite lustigt, för John Bruce Leonard, han ser ut att vara i min ålder. Men han skriver som om han var för 50 år sedan eller 100 år sedan. Ja, hur som helst. Det är en läsvärd text, det är bara en kort liten runa som de slängde ihop. Det var ju välkänt att Guillaume Fay var på väg att dö. Han har varit sjuk länge. Och Arctos har flaggat om det här, att det ska hända. Och de kommer att återpublicera lite utdrag ur hans böcker. En text om dagen står det någonting i slutet av den här artikeln att de ska göra. Men oavsett det som händer precis nu, så kan man beställa Guillaume Fayes böcker, till exempel boken Arkeofuturism från Arctos eller andra förlag. Det har jag själv gjort faktiskt, inte till mig själv. Jag själv har haft ett ex av Arkeofuturism på min Amazon Kindle-platta länge. Men jag beställde ytterligare ett fysiskt ex ett par veckor sedan, med adress till Torsvägen 51 i Kolmården. För jag vill att Boris skulle ha ett ex av den här boken. Och det är för att jag och Boris har pratat länge om att vi ska ha en bokcirkelverksamhet. Att gemensamt närläsa en bok och sen gå igenom den i en eller flera sessioner. Och spela in det i någon typ av podcastform. Och vi pratade om att vi skulle göra det. Och idén om att läsa Guillaume Fay, det har inget att göra med att han dog nu eller att han är döende. Utan det kommer från ett samtal som jag och Boris hade, som finns inspelat i Fängelsepodden naturligtvis. Och där pratade vi pratade just om den här frågan om konservatism och traditionalism. Kan man gå tillbaka till det arkaiska? Och där jag kände att Boris kanske gått väl mycket in på den här liksom reaktionära vägen. Liksom, att det är liksom 800-talet or bust.
1: Mm.
3: Och då kände jag att jag ville slänga in Guillaume Fay i mixen, som jag inte hade läst då, men som jag visste hade den här idén om arkeofuturism. Jag tänkte att om han har tänkt lite koherenta tankar kring hur man kombinerar de här två sakerna, då kanske jag kan ge ett ännu bättre svar till Boris. Jag skrev ett svar som jag också postade på WBS och som vi sen pratade om i Fängelsepodden. Men jag blev nyfiken av att dyka ner i den frågan. Boris gillade idén, så sa vi att då försöker vi läsa Guillaume Fay. Det var svårt för mig att beställa ett ex och få ett ex till Boris. Det slutade med att, jag beställde via Arctos och då hamnade jag på Amazon. Men Amazon tog, efter tror jag 2-3 veckor så hade de fortfarande inte skickat boken. Så då sa jag, det här funkar inte. Och istället blev det så att jag beställde från Logik förlag i Sverige. Och jag vet inte exakt vilka det är, men det är någon sorts nationalister i Sverige som har Logik förlag. Och de skickar ut boken bums. Så tack till Logik förlag, och jag kan bära vittnesmål om att de faktiskt levererade den här boken till skillnad från Amazon. Och ska jag också säga att Arctos, när jag mejlade Arctos så mejlade de tillbaka och sa att testa logikförlag.
1: Mm.
3: Så att jag och Boris kommer, och jag fick veta också, det var väldigt, väldigt intressant, för att jag tror att Boris fick boken till fängelset precis samma dag som Guillaume Fay dog.
1: Oj.
3: Den 7 mars.
1: Vilket omen.
3: Ja, det tycker jag var väldigt intressant faktiskt. Så att jag har börjat tugga in med boken. Jag läser och reflekterar och tar anteckningar. Och Boris sitter nog på Kolmården och läser boken också. Så att nästa avsnitt av Fängelsepodden kommer att vara jag och Boris som bryter ner och diskuterar första kapitlet i arkeofuturism. Första kapitlet som handlar om Guillaume Fays uppgörelse med den franska nya högern. Vad gick fel från 70-talet och framåt? Varför spårar nu? Varför tappar den sitt inflytande? Vad skulle man gjort annorlunda? Det kommer vara första kapitlet och första sessionen för oss. Och diskutera då vad kan vi dra för lärdomar av de lärdomar som Guillaume Fay drog om den franska nya högern. Ni som tycker att det låter som ett intressant projekt kan ju, dels kan ni lyssna såklart på Fängelsepodden som är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Men så kan ni också beställa Arkeofuturism och kanske andra böcker av Guillaume Fay.
1: Ja. Jag tror senaste har Jared Taylor som har skrivit förord, va? Tycker jag läste det nästan. Senaste boken av
3: Senaste Guillaume Fay-boken som kom ut, det var den som heter det han som handlar om det rasbaserade inbördeskriget.
1: Just det.
3: Tror jag. I alla fall utgivningskronologiskt.
1: Så kan det vara.
3: Och sen innan det så kom Arkeofuturism 2.0.
1: Heter den så?
3: När Arkeofuturism, den kom ut 1998.
1: Ja.
3: Och sen tror jag runt 10 år senare så skrev han Arkeofuturism 2.0.
1: Är det en uppföljare eller en andra upplaga?
3: Nej, det är en annan bok bara.
1: Ja.
3: Det är en helt annan bok.
1: Okay.
3: Med ytterligare material. Jag tror att den är mindre av en monograf och består mer av separata olika historier. Och det är mer ungefär som sista kapitlet i Arkeofuturism med berättelser. Kan man säga science fiction berättelser eller... Jag har läst en av de essäerna för att den publicerades separat i något sammanhang. Men han har skrivit en handfull böcker som man kan titta på. Och de som finns översatta till engelska finns allihopa på Arctos hemsida. Jag tror att det är bara Arctos som har gett ut Guillaume Fay på annat än franska.
4: Radio Bubbla.

0: Robert Mugabe nationaliserar diamantgruveindustrin, förklarade med att gruvbolagen rånat landet på dess välstånd.
1: Det är deras fel alltså alltihop.
0: Ja, ja, vi har försökt förstå varför det finns ändå vissa problem i Zimbabwe. Varför det inte bara är perfekt mjölk och honung och manna som regnar ner från krokodilens fingrar, utan det finns problem och de beror på diamantindustrin allihopa. Därför att de har helt enkelt rånat fantastiska landet Zimbabwe på allt deras välstånd. Men tack och lov, Robert har hittat en lösning här. För han ska egentligen nationalisera hela diamantindustrin. Men här stöter han på ett problem som är ett typiskt Zimbabwe-problem som är ganska intressant. Det är att trots att Robert Mugabe då har varit diktator i Zimbabwe sedan 1980 eller något sånt där, som han tog över.
1: Ja.
0: Trots det så stöter han fortfarande på patrull i statsapparaten. Därför att direkt efter att det här beslutet fattades så överklagade ett av diamantföretagen det här till en domstol i Zimbabwe. Som genast bestämde att det företaget Marange, de får ta tillbaka kontrollen över sina gruvresurser. Så att Mugabe får inte ta åtminstone den diamantgruvan. Så att det är inte helt glasklart att det faktiskt händer. Och eventuellt så är det någon typ av kanske någon sorts symboliskt utspel. Jag är inte helt säker.
1: Mycket av utspelen han gör är ju symboliska. Det jag inte visste faktiskt är ju att Zimbabwe är ändå så relativt stora internationellt sett när det gäller diamantbrytning och produktion.
0: Alltså relativt stora men samtidigt minskande.
1: Ja,
0: diamantindustrin i Zimbabwe är på dekis. Tidigare så har man stått för bara företaget Marange har stått för mer än 10% av totala världsproduktionen. Nu står hela Zimbabwes diamantindustri för mindre än 3% det här året. Så den minskar och minskar hela tiden. Man kan då tycka att det är en väldigt, om det är så att Mugabe är ute efter att nationalisera för att få mer pengar, för att få diamanter och sälja sånt där, så kan jag tycka att det är väldigt dåligt drag att ta över en bransch som redan är till synes på utdöende. För den kommer inte precis gå som på räls efter en stor nationaliseringsvåg.
1: Men det blir dråpslaget.
0: Så det är en väldigt märklig utveckling. Jag kan väl samtidigt förstå att det har liksom en symbolisk kraft. Och särskilt om det är så att man fixar så att den här domstolen direkt stoppar beslutet så att man faktiskt inte behöver genomföra det. Då kan bara Mugabe se ganska ball ut. Och kanske att han får liksom, han kanske behöver diamanter, det kanske är det. Han ska göra en ny diktatorkrona eller någonting, så han behövde lite extra diamanter bara.
1: Jag tror att det är Grace som är ute efter diamanter och nya smycken helt enkelt.
0: Det kan man tänka sig. Det var en ledande Zimbabwe som sa häromdagen, det här är också en länk som jag har bubblat. Så här, Zimbabwes turistminister Musembi tycker nationella medier fokuserar för mycket på politik, ger sken av att det skulle råda konflikt i landet, vilket inte lockar turister. Robert håller uppenbarligen inte med, eftersom han drar igång den här diamantfadäser istället för att fokusera på någonting annat. Även om han tidigare förstås har sagt att han tycker att vi ska prata mer om sport, afrikanska sportframgångar.
1: Mycket viktigt.
2: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Nima Gholam Ali Pour, SD. Regeringen behöver inte diskutera identitetsvänstern, bara sluta finansiera den. Skattefinansierade projekt påtvingas folket av etablissemanget. Och det här är en artikel då som har sin bakgrund i att Aida Hadzialic, om jag uttalar det rätt, hon är minister, en av de här ministerna som man inte har en aning om vad hon gör. Men här får jag faktiskt veta, här benämns hon gymnasieminister.
4: Mm.
0: Är det de som de hämtar direkt från gymnasiet?
4: Ja, men i hennes fall så är det ju, åldersmässigt så är det ju så. Kompetensmässigt så är det väl också så, inser jag med tanke på hur dåligt gymnasiet fungerar. Så att...
0: De har så många praoministrar nu, så de hittar på olika liksom. Gymnasieministern och högstadieministern. Ja,
4: de räknas säkert in i den här skaffa jobb prao-kvoten som sossarna i olika former går ut med. Förlåt, fortsätt.
0: Ja, hon var ute och skrev en artikel där hon ifrågasatte identitetsvänstern. Hon tog det här mer traditionella vänsterperspektivet. Att alla diskussioner om identitet hit dit distraherar från den egentliga frågan som är ett klassperspektiv. Och vi kan inte fokusera på klasspolitiken som vi måste göra om vi istället ska vara distraherade av att dela in folk längs andra linjer baserat på hudfärg eller kön eller sexualitet, såna saker. En klassisk intressekonflikt inom vänstern. Nima Gholam Alipour påpekar här att för det första att det här är en sorts testballong från regeringen med ganska luddig kritik, ganska otydlig agenda, det framgår inte alls klart vad hon egentligen vill. Det har rört upp lite diskussion och förmodligen vill regeringen se hur går den här diskussionen, vad kan vi göra med den här frågan. Men det påpekas också här att det är ironiskt, som man uttrycker det, ironiskt. Man kan också säga att det är ett stort jävla hyckleri för en representant för regeringen att kritisera den här saken när det är regeringen och svenska staten som finansierar all den här verksamheten. Därför att det går inte att tänka sig att identitetsvänden skulle kunna ha uppstått och fått något inflytande om det inte vore från att den från allra första början har varit 100% finansierad av staten. Det är kanske självklart, men det är ändå för sällan som det påpekas att, som man skriver här, det finns ingen marknad för de tjänster som de här människorna erbjuder.
4: Nej, det är jätteviktigt och... Intressant är det att han nämner ju tidskriften Bang. Förra året fick den 675 000 kronor från Kulturrådet. Och förra året var ju också det år då man firade 25 års jubileum. Och varenda jävla kultursida hade stora hyllningsartiklar om hur mycket Bang har betytt och Sverige blev annorlunda efter Bang och de kommer att fortsätta i evinnerliga tider och kulturradion och kulturtv hade program om hur viktigt Bang var. Men det intressanta är att efter 25 jävla år så håller sig Bang fortfarande flytande bara med hjälp av statsbidrag. Så då kan man fråga sig, vad har de haft för inflytande då? Om de skulle dö imorgon om staten drog in sitt bidrag? De existerar ju inte i verkligheten. De existerar i statslaboratoriet bara.
0: Ja, det är en väldigt bra beskrivning. De är alla en del bara av en sorts statlig mediesfär tillsammans med SVT och de andra.
4: Att jag avskyr Bang så mycket, det beror på att det är en av de... Jag har bara blivit refuserad två gånger i mitt liv och en gång av Bang faktiskt. Det förlåter jag aldrig.
0: Varför skulle du skriva i Bang Boys? Hur fick du den idén?
4: Nej, det var inte jag som fick idén. Jag var inbjuden av redaktionen. För de skulle ha ett specialnummer i början på omkring år 2000 var det väl. Om bilder av mannen. Och positiva mansbilder. Det var bara kvinnor som skrev. Men sen tänkte de att vi måste ha en man som skriver också om mansbilder som har format honom. Av någon jävla obegriplig anledning bjöd de in mig. Och jag skrev ju förstås om den mansbild som har format mig mest. Och det är Seb McKayen.
0: Mm-hmm.
4: Men de refuserade mig av en obegriplig anledning.
0: Men vad intressant, Boris, att du inte bara är gammal husblatte, desto mer är du gammal husman åt Bang.
4: Ja, visst.
0: Även om du blev refuserad. Oerhört
4: ja.
0: Märkligt.
4: Ja, men de hade faktiskt, det krävdes tre redaktionsmöten med området. De har aldrig haft så mycket bråk om en artikel. Så det gladde mig ändå lite att det fanns någon som förespråkade min text där.
0: Ja. Det är i alla fall toppen varje gång som någon sätter fingret på den här problematiken. Att identitetsvänstern, även om regeringen då officiellt har invändningar och uttrycker sin skepsis, så är det helt och hållet ett statligt projekt. Och det är inte bara någonting som liksom uppstått spontant i den här sfären och bara fortgått av sig självt och utvecklat, utan det är ju också medvetna satsningar. Att man oerhört målmedvetet på till exempel SVT har lyft fram chefer och folk på viktiga positioner som har precis de här åsikterna. Och att man i princip gör tydligt att nu när vi rekryterar folk, vi är bara intresserade av folk med en tydlig identitetsvänsterprofil.
4: Men det skulle hedra Nima Gholam Alipour än mer och ge hans argument en större tyngd om han sa att jag anser och SDs vägnar att alla former av bidrag till ideologiproduktion och politisk verksamhet ska dras in.
0: Ja, han säger inte det rakt ut här. Men man får väl ändå ge dem den poängen att om det finns en sak så där SD har rätt, där de har precis rätt politik, så är det att de förespråkar faktiskt officiellt att lägga ner alla former av pressstöd till exempel. Och de har ju liksom den minst dåliga mediepolitiken. Sen så misstänker jag att de skulle behålla ganska mycket av bidragen när de kom till makten. Eller återinföra nya typer av bidrag som ska gå till sådana här uppbyggliga fosterländska projekt.
4: Ja.
0: Ja.
4: Tyvärr, ja.
0: Det sätter också fingret på vad det är för människor som utgör identitetsvänstern. Det påminner om någonting som du sa här om sändningen, Boris. Att de här människorna är människor som vet att de inte kan skaffa ett riktigt jobb. De vet att de inte har någonting att erbjuda som är värt någonting på en marknad. De kan inte få ett riktigt jobb och därför så bygger de karriärer för sig själv inom offentlig förvaltning, inom den här statligt finansierade tyckonomin. Det belyser verkligen vilka totala förlorare de är.
4: Ja, och att de också är att de inte förstår hur verkligheten är beskaffad. För att jag tänkte på vår vän Taksin här som vi pratade om nyss. Hon som nu har lämnat politiken. De här människorna är mycket sällan anställningsbara på något sätt. Av mängder olika skäl. Men en av hennes mest uppmärksammade debattartiklar tidigare, det har varit en där hon ondgjorde sig över att invandrare och invandrares barn måste anstränga sig dubbelt så mycket för att bli anställningsbara och få jobb. Och så borde det inte vara, menar hon. Men min ståndpunkt är att så där är tyvärr, höll jag på att säga, verkligheten beskaffad. Kommer man till ett nytt land så kommer man av olika skäl och omständigheter att mötas av ingrodda traditioner och mentaliteter och en viss form av vardaglig misstänksamhet. Man måste helt enkelt visa att man är hårdare arbetande och smartare. Så har det alltid varit genom historien och så kommer det alltid att vara. Det är liksom ingenting att jämra sig över och som går att reglera bort. Utan det är bara att jobba dubbelt så hårt och vara dubbelt så smart. Och det är det de inte vill. De lata små liven. Ja.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
7: Äta insekter. Utmärkt sätt att inte ha järn. Jämförbart med nötkött enligt studier där matsmältning simulerats och cellers järnupptag uppmätts in vitro. Här är alltså några forskare som har tittat på insekter. Några olika ätbara insekter varav en del finns redan i matkulturen i delar av Asien. Syrsor, gräshoppor, larver. Och jämfört hur mycket järn en människa kan ta upp genom att konsumera dessa insekter jämfört med ryggbiff som var den så att säga konventionella referenspunkten.
8: Och det var snällt av dem att göra detta in vitro.
7: Ja, de har inte behövt utsätta några människor för den här kulinariska utmaningen som entomofagi innebär. Man frågar sig hur man skulle tillaga de här gräshopporna och larverna.
8: Ja, det har vi ju Vinnova till att reda ut på ett bra sätt.
7: Ja, just det. De ger anslag för sådana saker. Våra skattepengar ligger inte på hög och samlar damm.
8: Inte alls.
7: Har du prövat?
8: Inte vad jag minns.
7: Inte jag heller, bortsett kanske från några myror på skolgården i lågstadiet.
8: Eventuellt någon fluga som, eller mindre insekt som kommit in när man cyklat och andats. Men inte mer än så.
7: Inte mer än så. Men hur viktigt är det här då? Alltså, vad är din uppfattning om behovet av järn och den järnbrist som kan drabba personer som inte hela tiden äter ryggbiff?
8: Stackars människor.
7: Är det så? Menar du att, att det finns att det här är ett utbrett problem hos exempelvis i asiatiska kulturer, kanske i Umeå och sådär?
8: Jag är väl inte helt insatt i hur det blir för sådana människor. Men anemi är ganska vanligt och järnbrist är en väldigt vanlig orsak.
7: Ja.
8: Så visst finns det klara poänger i att få i sig mycket järn i kosten.
7: Det här skulle kunna bli som en slags Stockholms vegetarianism fast ännu mer light. Så att man äter inte ryggradsdjur kanske. Men man kan ändå tänka sig att äta lite mjölmaskar exempelvis för att hålla järnnivån uppe.
8: Det låter som en mycket nyttig kompromiss.
7: Gott.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Martin Hagvall, AFS, filmas på pendeltåg efter att ha satt kroknäse klistermärke på fönster. Ja, nyheter idag levererar en politisk bomb, förväntas vi tro i alla fall, igår. Martin Hagvall som är nummer 10 på Alternativ för Sveriges riksdagslista och även sitter i partistyrelsen. Det har kommit upp en video på Facebook som en person har lagt upp, filmat på tunnelbanan och lagt upp runt i pendeltåget. Och för att sammanfatta lite kort då vad som ska ha hänt. Vi får inte se det här på videon, vi får inte se hur han sätter upp klistermärket. Men historien runt omkring är att han satte upp ett klistermärke på fönstret i tågvagnen. Klistermärket föreställer en näsa, närmare bestämt den krokiga, den typiska karikerade judenäsan på den klassiska judekarikatyrbilden som jag tror kallas för Happy Merchant. Som är en jude som står liksom och knuggar händerna och har en sån här näsa som, ja, som judar väldigt sällan har på riktigt. Men som alla ändå känner igen som en typisk judenäsa på de här karikatyrerna. Om man tittar på judar, oavsett om de är ashkenaziska eller sefardiska, så ser de väldigt sällan ut på det sättet. Ja, hur som helst. Han ska ha satt upp en sån klistermärke. Vi har alltså inte fått se det på filmen, men det påstås att han har gjort det. Och sen blev han då konfronterad av den här personen på tunnelbanan. Och har en ordväxling. De frågar sig, ja men vad betyder den här näsan? Då säger han, det är en näsa som är väldigt typisk för en viss typ av människor. Den symboliserar en viss typ av människor. Och när han får frågan då, vilken typ av människor? Så säger han, det är det du ska fundera på. Ja. Och det här har då blivit, jag ska inte gå händelserna i förväg här, men till att börja med så har ju då Nyheter idag har plockat upp den här från Facebook. Och det är intressant för att Nyheter idag, de skriver nästan aldrig om Alternativ för Sverige. Men just den här gången så blev de väldigt intresserade. Nyheter idag är en tidning som ägs av Medborgerlig Samlings partiledare. Och har nära band till Sverigedemokraterna. Så det kan faktiskt vara bland alternativmedier som har en lite speciell ställning. För att de har liksom multipla skäl att ogilla Alternativ för Sverige. Ja, hur som helst, nu skriver de. Och jag har även sett att Interrasistmän och Expo och några till sådana här har hoppat på. Mainstreammedierna verkar inte vara så pigga på att lyfta den här frågan. De är ju väldigt disciplinerade när det kommer till Alternativ för Sverige. Och säger att om man får gissa att diskussionen på redaktionsmötet är liksom att nu ska vi inte göra om misstaget som vi alltid gjort med Sverigedemokraterna och ge dem uppmärksamhet genom att attackera dem. Så vi låtsas som ingenting. Men samtidigt så har jag sett en hel del starka reaktioner på kommentarsfälten när det rapporterats om det här på Facebook och även, ska jag säga, på Bubbla BBS där det finns ett intresse för Alternativ i Sverige, diskuteras lite grann. Och där är det många som har sagt så här att nej men de har varit upprörda, förbannade, besvikna och vilka klantskallar de är. Och känslan, om jag ska försöka sammanfatta på något sätt, alltså det är, känslan är att det är lite sån här sunkigt pöbelaktigt beteende att hålla på och sätta upp klistermärken, att hålla på med sån här provokativt politiskt språk, att använda liksom en antisemitisk symbol. Och om jag ska försöka tolka då de reaktioner som jag ser, så är det inte liksom så här moralisk indignation över att man använder ett antisemitiskt bildspråk. Det är inte det liksom att man tror att Martin Hagvall är någon sorts liksom anti-judisk. Det är inte det som är problemet, va? Utan problemet är snarare att det är ett oansvarigt beteende. Varför äventyra ett seriöst projekt för att komma in i riksdagen med ett fånigt klistermärke? Som ett märkligt liksom barnsligt småaktigt beteende. Och då får man känslan så här att om de är så otajta att de släpper igenom en sån här fadäs, kommer de göra fler saker och kommer det kännas som samma liksom clownverkstad som Sverigedemokraterna alltid har känt som. Att det känns som att hela partiet är bara nerlusat med idioter som gör idiotiska saker. Och oavsett om det handlar om alltså mainstream-media kan säga att ah, men det här var, det var rasistiskt, kolla, de har massa rasister i SD och så vidare. Men att vårt problem är kanske snarare att det är massa idioter i SD, massa folk som inte har tillräcklig IQ för bara bete sig ordentligt. Du säger inte, jag tycker inte Martin Hagel verkar vara riktigt, riktigt så illa däran, men jag tror att det är det, den känslan folk får, för att hittills hittills så har AFS känt som att de har varit väldigt städade, tycker jag, väldigt uppstyrda. De har inte gjort en massa saker av den här typen, väldigt liksom smarta, uppstyrda och strategiska och så vidare. Så att det känns ganska apart, känns out of character att hålla på med såna här kroknäse klistermärken som det står i bubblarubriken. Vad är din analys, Niklas?
2: Jag ska börja med att säga att en del av den kulturella indoktrinationen är att om du inte kan göra någon till true believer i värdegrunden, så kan du åtminstone få dem att sitta och strategera kring den. Att ja, nej, jag kanske inte riktigt tror på det här, men grannarna gör väl det, så det är bäst jag liksom rättar mig in i ledet och så här. På så sätt så kan man tysta även människor som inte går på det man säger om. Och det är en svaghet, att hela tiden sitta och ha den här ängsligheten kring vad ska folk säga och vad ska folk tycka. Jag rekommenderar folk att kolla på den här videon. Jag tycker att den är väldigt underhållande. Genomgående så har den här, jag kommer tappa hans namn hela tiden, men den här riksdagsledamoten, eller kandidaten, han har så här pillemarisk min genom hela videon. Och sitter liksom och råtrollar den här tjejen som ställer frågor till honom. Och vid något tillfälle så säger han att nej, men nu har du bytt ämne. Du får bara diskutera ett ämne. Välj ett av de här. Han sitter bara och är allmänt. Det är som live-version av någon troll i något kommentarsfält. Liksom, vilket jag tycker är ganska underhållande. Sen att han sitter och klistrar upp näser på fönstren och säger till folk... Vem tror du att det här är, för att liksom baita dem till att säga det. Säga så här, vadå, tycker du att de har stora näser? Kanske var någon baktanke där. Jag tyckte det var ganska så här barnsligt, ofarligt skämt. Jag hoppas att AFS försvarar, om de går ut och försvarar det här, säger vadå, det var ju skoj. Det kan man väl skämta om. Skulle inte skada om Sverige luckrade upp sina normer kring vad man får skämta om i landet. Men samtidigt så är det ju sant att det här kanske inte är det mest strategiska man kan göra en månad innan valet. Oklart där. Jag gissar att det här inte var planerat från resten av partiet, att det var lite spontant. Men å andra sidan så, ja, det verkar ju inte få jättemycket bärkraft i mainstream media. Och även om det skulle få det, så är jag inte säker på om vanligt folk bryr sig. Det var ju trots allt bara ett klistermärke. Han stod ju inte och hetsade. Och han stod inte och la fram några konspirationsteorier. Det var karikatyr, lite taffligt, men så här ett lowbrow skämt.
1: Jag känner att för ingen del så har jag har inte pulsen tillräckligt väl. Jag har inte fingret på folkets kroppspulsåder här. Jag vet inte hur de inte reagerar. Jag såg en diskussion på Bubbla och BBS om huruvida så kallade boomers, 40-talister, gamla människor, huruvida de är superkänsliga mot antisemitism och sådär, eller om det bara är någon grej som piskas upp i medier och att folk kanske i själva verket liksom har en annan syn på det, att de inte direkt tänker på Hitler och Auschwitz-ugnarna, utan att de kanske tänker mer på generellt liksom jag vet inte, folk som ljuger, globalist, jag vet inte, men oavsett det med den saken, så blir det lite grann en prövning för Kasselstrand och eventuellt de andra i Alternativ i Sveriges partiledning. För att jag har överhuvudtaget sett då folk och säger att ja, men nu måste de ändå liksom, de måste så här ta avstånd. Jag hoppas att de så här snabbt och effektivt gör sig av med honom, liksom utesluter honom, petar honom från riksdagslistan och så vidare. Och jag ska inte ta gift på vad Kasselstrand kommer att göra, men som jag uppfattar situationen, om det finns någonting som Kasselstrand har lovat, om det finns någonting som de har signalerat klart och tydligt att här, vad vi kommer göra och inte kommer göra, så är det att de kommer inte att kucka. De kommer inte ställa sig på knä och be om tillåtelse att liksom att vara godkänd i åsiktskorridoren och ta avstånd från rasism och hålla rent till höger och alltså alla de här, man kan formulera det på olika sätt. Men det känner jag ett ganska tydligt löfte från Kasselstrand och company, att de har lovat att inte göra det. Och om de skulle börja göra det, om de till exempel skulle utesluta Martin Hagwall och säga att ja, naturligtvis så kan vi inte ha en antisemit med i partiet. Vi tar avstånd och han är inte med. Då skulle i alla fall jag känna att de har svikit sitt viktigaste löfte.
2: Mm. Ja, de skulle ha spelat ut sin roll redan innan valet om det var så de gjorde. Så jag hoppas att de inte gör det och skulle inte heller tro att de gör det.
1: Jag skulle bli oerhört förvånad.
2: Ja.
1: Jag vet inte vad som skulle kunna trigga en sån reaktion. Jag vet inte om de har liksom något. Nej, jag kan inte tänka mig vad det skulle vara. Så det blir kul. Och därför tror jag även att om det skulle bli lite mer liv kring den här saken och Kasselstrand reagerar så som vi tror att han kommer reagera, det vill säga inte alls, och om han liksom får en direkt fråga om det, så säger han liksom

0: om etniska klientgrupper tidigare. De kanske får Palestina-rösterna nu.
1: Ja, men det har de väl en bra chans. Det är väl om AFS också har någon sån här invandrarklientgrupp som de andra partierna har. Sossarna har araberna, vänsterpartiet har kurderna och miljöpartiet har islamisterna och så vidare. Då borde AFS faktiskt ha palestinier.
0: Mm.
1: Kanske någon särskild sorts palestinier. Kanske typ kristna palestinier. Jag vet inte. Men AFS är ju liksom den pro-palestinska falangen av SDU som jag har förstått det. Och Kasselstrand och Hanö skrev ju sin stora debattartikel om Palestina-frågan.
0: Ja, just det. Mm.
1: Det var en av de liksom särskiljande, som jag är verkligen ingen expert på det här, men som jag förstod det var en av de särskiljande sakfrågorna. Kasselstrand och Hanö under SDU-tiden gick ut och kritiserade moderpartiet för att de var för pro-israeliska och lade fram då en pro-palestinsk sån här metanationalistisk idé. Så att vem vet, kanske ha en baktanke där till och med om att de ska också ha lite sådana extra bruna röster.
2: Radio Bubbla.
1: Uppdrag granskningsprogram om våldtäktsmäns etniciteter borde inte sändas enligt kriminolog Jerzy Sarnecki. Våldtäktskultur finns varken bland invandrare eller bland katolska präster, och att påstå annat är absurt, enligt Sarnecki. Jag tror inte att vi har rapporterat tidigare om den här uppdraggranskning debaclet. Det är alltså någonting som har rullat upp sig sen i onsdag. Nej, men då kan vi inte prata om det. För det var i onsdag som programmet sändes och det var i tisdag som senaste Radio Bubbla-sändningen ägde rum. Så uppdraggranskning SVT har gjort en stor egen kartläggning av våldtäktsdomar. Och de har gått igenom alla domar för våldtäkt och våldtäktsförsök från de senaste 5 åren i hela Sverige. Och det är sammanlagt 843. Jag vet inte om det är 843 domar eller 843 dömda. För de siffrorna är inte samma. 843 personer är det faktiskt. Och man har då bland annat kommit fram till att 58% av de här, 58% av dem är födda utomlands. 427 av 843. Och det är nästan 40% som är födda i Mellanöstern eller Afrika. Så att man säger utomlands då, men det är inte jättemånga tyskar och islänningar och sånt där. Och man måste ju också fråga sig då, det har ju tyvärr inte uppdraggranskning kollat på så vitt jag vet, men födda utomlands är en ganska smalt begrepp. Man skulle gärna vilja veta hur många andra och tredje generationens invandrare finns det i den här gruppen. Därför att det är ju väldigt, väldigt sannolikt att det så att säga inte är 42% svenskar. 58% utligen 42% svenskar. De är kanske födda i Sverige, svenska medborgare och så vidare. Men de är inte etniska svenskar. Mer än 80% av de som har dömts för överfallsvåldtäkter är födda utomlands. Då stiger sig från 58 till 80% när vi bara tittar på de våldtäkter där offer och förövare inte känner varandra som tidigare. 40% av dem har varit i Sverige 1 år eller mindre. Så de är alltså tämligen nyanlända. Och 80% är födda utomlands, 75% är födda utanför Europa. Och de som har begått överfallsvåldtäkter. Det sista snabba exempel på en fakta som framkommer här är att den allra mest överrepresenterade gruppen av alla i deras granskningar är unga män från Afghanistan. De har i den här gruppen av 843 gärningsmän så har inte mindre än 45 av dem är unga män från Afghanistan. Det vill säga mer än 5%, trots att de utgör en väldigt, väldigt liten grupp av den svenska befolkningen sammanlagt. Och då Afghanistans medborgarskap är det näst vanligaste i den undersökningen efter svenskt medborgarskap. Så det är väl lite överblick över den information som uppdraggranskningen presenterades i onsdags. Och vi har den här länken då som vi pratar om nu, där rikskriminologen Jerzy Sarnecki, eller Sarnetski tror jag kanske man säger. Jag vet inte, vi kan säga Sarnecki, det är så det ser ut när man läser i alla fall. Jerzy Sarnecki är naturligtvis ute och attackerar uppdraggranskning. Och han säger att det här är att hela deras program bygger på en högerextrem konspirationsteori. Vilket är, det är hans öppningsdrag så att säga. så vitt jag kan se,

0: fullständigt lögnaktigt påhopp på Uppdrag granskning. Helt och hållet grundlöst. Och sen så kommer han med så här väldigt märklig teknisk argumentation och säger att, att det är fel att titta bara på dömda våldtäktsmän, därför att det finns tusentals våldtäkter som aldrig leder till några domar. Så att så de här dömda våldtäktsmännen, det är i själva verket bara 1,5% av alla våldtäkter. Och det han säger då delvis rakt ut, och det han implicerar, det är att det finns en massa andra våldtäkter som begås av svenskar, men de leder inte till domar. För att svenskar kommer undan med sådana beteenden, till skillnad från invandrare. Invandrare sätter man dit. Och sen det kanske allra mest surrealistiska är när Sanecki säger att Uppdrag granskning forskar inte på rätt sätt. Det här är inget sätt att bedriva forskning. Man måste göra seriös forskning, och det gör man inte på det här sättet som det tv-programmet har gjort. Och det säger alltså Sveriges toppkriminolog, som har haft 40 år på sig att göra all tänkbar forskning om det här. Han har alltså jobbat som kriminolog i svenska statens tjänst sedan slutet av 70-talet. Och han säger också ganska ironiskt i en artikel, han säger att det kan man väl säga är delvis mitt eget och mina kollegors fel. Vi borde ha forskat på det här betydligt mer intensivt. No shit, Jerzy.
1: Ja, agendasättande forskning, eller hur var det? Jag vill bara uppehålla mig lite grann vid det här med att det skulle vara en högerextrem konspirationsteori. För det som han säger är alltså att, jag citerar nu, programmet bygger på en gammal högerextrem konspirationsteori som går ut på att främmande män kommer till Sverige och våldtar svenska kvinnor, och att etablissemanget, PK-eliten, försöker dölja detta. Ja. Ja, man blir ju mållös. En annan grej som han tar upp är att han pratar om katolska präster. Han säger alltså att faktumet att det förekommer våldtäkter inom den katolska kyrkan, det indikerar inte att det finns en våldtäktskultur. Och jag blir bara, alltså jag blir konfunderad ändå. Jag förstår inte hur han kan gå upprätt eller knyta skorna. Han, alltså jag vet så här, vänstermänniskor, de är kulturförnekare, de är biologiförnekare. Alla är människor i tabula rasa, vissa har lite tur, vissa har lite otur, framförallt med var man föds någonstans. Och sådär. Men det är väldigt sällan som man får se deras världsbild så här flagrant utfläkad. Alltså jag vet inte ens om det är liksom lönt att vara upprörd, men det här är ju grunden till sådana här personers syn på precis allting. De kan inte tänka sig att det existerar en våldtäktskultur inom en organisation när det finns ett systematiskt problem med våldtäkter mot små barn. Alltså för det de tänker är liksom att våldtäktskultur, det implicerar att alla människor är våldtäktsmän inom den här kulturen. Och det är ju inte vad det betyder, men det är så vänstermänniskor tänker i grunden. De tänker att alla människor är lika skyldiga eller oskyldiga till olika typer av överträdelser. De är ju liksom man kan tänka på det som när de pratar om feminism till exempel. Det är massa vänstermän som har blivit påkomna under MeToo-debatten, den ökända, med att ha förgripit sig på kvinnor och betett sig svinaktigt. Och orsaken till att de tjatar så mycket om feminism är för att de utgår från sig själva och tänker att de är dåliga människor. Därför måste alla andra människor vara precis likadana och dåliga. Och det kan inte finnas liksom olika typer av specialfall och individer och kulturer och subgrupperingar inom en kultur och så vidare. Utan det är så kategoriskt. Människor är, de har en väldigt konstig bild av hur människor fungerar helt enkelt.
0: Det är intressant det här med katolska kyrkan. Det är väl en känslig fråga av flera olika skäl. Men alltså, han säger alltså att han tar katolska präster som exempel. Ja, de har begått massor med våldtäkt på barn. Men de har ju ingen våldtäktskultur. Och han säger till och med det finns ju ingen som vet så väl som katolska präster att det är fel att ha sex med barn eller våldta barn. Han säger det faktiskt. Och där vet inte jag hur han tänker. Om det är liksom om man tänker, de har ju lärt sig liksom om 10 budorden och liksom alla andra aspekter av kristen etik, så de vet ju att det är moraliskt fel. De kan inte ha en våldtäktskultur. Och det faktum att det avslöjas liksom gång på gång på gång, så enorma pedofilhärvor där präster har förgripit sig på barn, och där man har en miljö där man har till exempel präster som lever i celibat och inte har, liksom, inte har naturliga utlopp för sin sexualitet. Man har liksom konfirmationsläger med bara massa småpojkar som ska umgås nära och ha liksom en sorts intim mentorsrelation med de här prästerna. Och liksom alla de här faktorerna, inget av det här liksom kan summera upp till ens en tillstymmelse till en våldtäktskultur, utan tvärtom så är katolska präster den absoluta motpolen. De som är allra minst benägna, de som vet allra bäst att det är fel att göra det här som de gång på gång på gång gör.
1: Mm. Alltså det här är kanske en liten tangent, men vi som bor i ett katolskt land noterar ju att det finns ju den här dubbelheten att liksom, ja, men man kompartmentaliserar olika typer av synder, för att sen på söndagen så går man ändå i kyrkan och bekänner sig och sen är det lugnt och så kör man samma liksom grej igen på måndagen. Så vi har ju till exempel då de här strippklubbarna i festdistriktet på Malta som ja, uppenbarligen inte har något problem att gå runt med avseende på besökare året runt. Och ja, jag vet inte, det är lite svårt, jag vet inte exakt hur strippklubbscenen ser ut i Sverige och sådär, men jag har svårt att tänka mig att det inte åtminstone är lite mer liksom undanskymt än vad det är här i ett väldigt, väldigt, väldigt katolskt land. Liksom. Så att just den här biten är ju, ja det är en tangent, men det är intressant att han tar upp just att ja, på grund av att man har sina liksom budord så är man allra minst benägen att hålla på med sådana saker. Men ja, tydligen så, om man påstår att det finns olika typer av kulturella föreställningar och metafysiska föreställningar och syn på kvinnor och vad det nu är för någonting som utgör grunden för den här typen av övergrepp hos de här människorna. Ja, jag vet inte, förlåt, jag tappat honom lite grann.
0: Saneki själv kommer ju från ett katolskt land. Möjligen kan det vara en del av förklaringen till hans kommentar om katolicism. Han själv är naturligtvis inte katolik. Han tillhör en annan av världsreligionerna. Hans familj i Polen.
1: Det är värt att uppehålla sig lite också på punkten angående Afghanistan. För att det här är ju den gruppen som är mest i ropet fortfarande. Efter gymnasieamnestin, och de sitter nu fortfarande tror jag på Mynttorget och kör sin årliga sitt demonstration för att de ska få stanna i Sverige. Och det är så många som ömmar för de här, och det är liksom så många kvinnor i jagar här och olika typer av grupperingar kring flyktingömmande kvinnor kan vi säga, som tycker att det här är den mest skyddsvärda gruppen. Icke-barn som påstått sig vara under 18 och så vidare. Och ändå så är det liksom den här typen av överrepresentation. Det kan ju inte vara liksom, det kan inte gå obemärkt förbi ändå om man träffar de här människorna. Att de är uppenbarligen väldigt våldsbenägna, åtminstone i en kategori. Och sådana saker brukar inte komma liksom isolerat.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Alltså jag har ju spekulerat tidigare om det kanske är en del av orsaken till att just de här afghanska männen är så otroligt omhuldade och att det är en sån skyddad grupp. Och jag sa det delvis som en provokativ idé att de kanske står i centrum för att det är den sämsta gruppen. För det är de allra värsta, allra mest liksom brottsbenägna och de som är benägna att begå de hemskaste brotten. Så att genom att omfatta de allra sämsta personerna så visar man på det mest ultimata sättet sin egen godhet. För det är ingen konst, så att säga, i moralisk bemärkelse att säga jag vill att schweiziska ingenjörer ska flytta till Sverige. Då visar man inte att man är god. Det är ju tvärtom, det är ondskefullt. För då gör man ju bara egoistiska skäl. För då får man ju en BNP per capita tillväxt. Det kommer duktiga ingenjörer. Men om man säger att någon riktigt värdelös grupp människor som aldrig kommer bidra med någonting utan enbart kommer gå bestialiska brott, om man säger att de ska komma till ens land, då är det en otvetydig självuppoffring och en definitiv godhet. Så det är min misstanke i alla fall. Det finns direkt samband mellan att det är de allra sämsta, mest våldsbenägna gruppen och att det är därför, enkelt uttryckt, som de är så älskade av PK-eliten. Flipperspel legaliserades i Kokomo, Indiana. Det etablerades en gång för alla att Finland inte existerar. Den lupinbaserade kejsarhattskrämen blev utsedd av Vinnova till framtidens klimatsmarta protein. Har du gjort en lupinbaserad kejsarhattskräm än, Boris?
2: Nej.
0: Du har försummat
2: det? Nej, jag skulle aldrig... Ja, jag har däremot testat lupinbaserat proteinpulver. Det är rätt okej faktiskt. Men göra riktig mat på... Nej, glöm det.
0: Blev det några mjölmaskpraliner till jul?
2: Nej, alltså det blev en väldigt... Jag törs nästan inte prata om det här ämnet igen. Jag går igång så fruktansvärt. Men återigen, Sverige är fyllt av fantastiska mattraditioner och riktigt kött och riktigt grönsaker. Och julbordet är en gåva till kokkonsten i världen. Att då bara liksom leta maskar och kackalacker, det visar att man tagit ifrån sig själv sitt människovärde faktiskt. Om man tänker förvandla sig själv till en slags tornsvala och leva på insekter.
0: Du är oerhört gammaldags och inskränkt, Boris.
2: Jag vet, jag är jävligt gammaldags och inskränkt.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det är ju ändå sista avsnittet innan valrörelsen här. Finns det något mer vi borde prata om innan valet?
2: Ska vi påminna folk om decemberöverenskommelsen?
1: För de som... Ja, gärna det.
2: Jag hoppas alla minns att det var en överenskommelse som gick ut på att utestänga Sverigedemokraterna från makten i riksdagen. Att man skulle liksom man skulle sluta söka majoriteter i riksdagen och så skulle man bara låtsas om att de inte fanns och räkna matematiskt på det så istället med omröstningarna. Det ledde ju till en del missnöje, minst sagt. Och ja, vi skulle kunna ta upp bara lite snabbt resultaten av det där, för att det dök ju upp några partier i svallvågen av det här. Det är tre partier som vi kan nämna dem nu, för de kommer glömmas bort av historien sen. Så vi nämner dem nu, så är det på pränt. Det första var Liberala Handelspartiet. Det registrerades aldrig. Man började skriva partiprogram och man de skickade ut trevare bland lite så här gamla politiker från små partier. Jag tror det var en del piratpartister där. Men man blev aldrig klar med partiprogrammet. Partiledaren tyckte att han skulle inte vara partiledare. Han var bara där provisoriskt tills någon annan mer karismatisk kunde ta över. Men sen så kom det aldrig någon vart. Jag tror de har en hemsida, men att man la ner det helt enkelt. Andra partiet var Alternativ för Sverige. Inte Alternativ för Sverige som Gustav Kasselstrand leder, utan då ett helt annat parti som existerade innan det AFS idag ens var på, eller ja, påtänkt kanske det var, men innan det var döpt. Så den tidens Alternativ för Sverige var inte heller registrerat, men de hade en Facebook-sida där de skickade ut olika typer av, ja men som testballonger verkar det som, mot olika målgrupper och om olika frågor så fick folk sitta i kommentarsfälten och skriva, och det var många libertarianer som var arga över att de ville ha värnplikt, minns jag.
1: Det var ju ett projekt som var, jag träffade deras partiledare.
2: Ja.
1: Eller personen som skulle ha blivit partiledare om de faktiskt hade lanserat och satt och roddade Facebook-sidan. Och det var en, jag vet inte om det är offentligt, men det är en kvinna i alla fall som skulle vara partiledare, och hon som är hyfsat framgångsrik företagare. Men de hade en grupp människor som backade det partiprojektet som var från, alltså enkelt uttryckt, så här, Stockholms finanskretsar. Så de hade rätt mycket pengar i bakgrunden och skulle ha kunnat dra igång liksom ett väldigt seriöst projekt. Men ja, det föll av olika skäl. Och, men det är lustigt då, för att de hade valt namnet Alternativ för Sverige. Vilket är ett väldigt bra namn, så att ja, det kan man ju förstå. Förlåt, fortsätt.
2: Ja. Nej, så de kom väl aldrig någon vart heller. Jag antar att man bara bestämde, antingen så hade de väl för mycket annat att göra. Det brukar vara så med entreprenörstyper. De har många järn i elden och ibland har de inte tid med alla. Så.
1: När jag träffade henne, och jag vet inte hur, det var en gemensam bekant som tog sig ihop oss. Vi tog en fika i Stockholm. Så frågade jag henne, så här, vad har ni för hållning i migrationsfrågorna? Vad har ni för stånd om invandring? Och de sa, nej men så här, vi vill hellre fokusera på andra frågor. Vi tycker det viktiga är liksom att liberalisera ekonomin och så vidare. Så här, okej, sa jag, men invandringen, det är liksom ödesfrågan. Det är 1, 2, 3 på agendan nu. Det kommer bara bli värre under åren som kommer.
2: Så att,
1: i det avseendet. Ja, det fick jag ju rätt i. Så jag sa till henne liksom att allt det här låter bra, och det är bra att ni är proffsiga, att ni har pengar och allt det där. Men ni måste ta ställning i invandringsfrågan. Så här, fine om ni vill köra någon sån här liksom invandring är bra, arbetskraftsinvandring och sånt fokus. Men ni kan inte dodga den frågan. Ni kan inte liksom låtsas som att ni är neutrala i den frågan eller hoppar över den liksom, utan ni måste ha en tydlig linje ifrån. Så det var min grej som jag verkligen försökte liksom, få den poängen att gå hem. Men jag, min känsla är att de fick kalla fötter för att de inte ville ta i den frågan. Och det insåg de att det här var inte, de hade inte magen nog liksom att,
2: nej,
1: de var inte kyliga nog ge sig in i den leken.
2: Jag kan förstå det. För åtta år tidigare hade det kanske funkat om de hade varit en blåslampa på alliansen där i riksdagen. Hade de kunnat ducka för invandringsfrågan, men det funkar inte riktigt nu. Ja.
1: Tredje partiet,
2: Borgerlig Framtid. Är det någon som minns dem? Det var ett spännande parti därför att redan under första året så hade de en partisplittring. Jag tror inte ens de hade, jag vet inte om de ens hade registrerat sig. Där den ena falangen kontrollerade deras Twitterkonto och jag tror även deras Facebookkonto. Och den andra falangen kontrollerade deras hemsida. Så att det fanns två olika organisationer som kallade sig Borgerlig Framtid och ansåg att den andra sidan var bedragare. Det var väldigt förvirrande för så här, båda kallade sig samma sak liksom. Till slut så var det de som ägde hemsidan, tror jag, som vann. De hade även behållit kontrollen över själva den juridiska personen, själva föreningen som partiet bestod av. Det var lite pinsamt för dem. Och det valde man sen att släta över genom att byta namn till Medborgerlig Samling. Så det är därifrån det partiet kommer, om någon minns det. Poängen var alltså att vara ett borgerligt parti som inte hade Sverigedemokraternas migrationspolitik, men som var beredda att samarbeta med dem om det. Och det, tanken var liksom att det skulle vara ett borgerligt parti som kunde bryta mot decemberöverenskommelsen. Att de hade inga skygglappar så med att samarbeta med Sverigedemokraterna. Problemet är att sen följer decemberöverenskommelsen, vilket lite förtog hela poängen med att ha det här partiet. Det är ett protestparti mot en överenskommelse som inte längre finns. Men Medborgerlig Samling fortsatte i alla fall. Oklart existensberättigande, vilket det är lika oklart nu som då. Men det är därifrån de kommer. Och det är de tre partierna som dök upp efter decemberöverenskommelsen.
1: Och vad kan vi dra för slutsats från det för framtiden och valen?
2: Ja, det var en bra fråga. Alltså decemberöverenskommelsen föll ju, så att det finns, ingen av de här har ju hunnit testas i val där den har funnits. Annars hade den stått kvar, den följs ju i praktiken, men hade den formellt funnits kvar i det här valet, då hade vi kunnat dra vissa slutsatser om förmågan att skapa protestpartier mot den här typen av uppgörelser. Nu gjorde den inte det, men jag tror att de partier som gjorde rätt var de som beslutade att om man inte mage för att hantera de här frågorna i riksdagen, så kanske man ska låta bli och låta någon annan försöka.
1: Ja, just det. De gjorde den första alternativet i Sverige gjorde rätt som drog sig ur politiken. De hade inget där att göra.
2: Ja, jag tror det. För det hade varit ett, alltså, som liksom företagare måste de ju känna till att gör man en dålig investering, så är det korrekta i att dra sig ur. Det är inte att kasta ännu mer pengar på problemet. Eller tid i det här fallet.
1: Men även om då decemberöverenskommelsen då formellt inte på plats längre. Mm. Där vet inte jag, fanns det någonsin en formell överenskommelse?
2: Ja, jag tror de skrev under papper och allting. Ja, det är som var så jäkla märkligt.
1: Och nu har de dragit tillbaka papperna, eller?
2: Ja, därför att, nu blir det inside baseball här. Kristdemokraternas ungdomsförbund röstade igenom på någon kongress att de var mot den. Och de var ju bara ett ungdomsförbund, så det var fine. Men sen hade Kristdemokraterna årsmöte och då la någon fram en motion som inte då stöddes av partistyrelsen, men som hade väldigt starkt gräsrotstöd. Och den här motionen röstade man igenom på årsmötet för Kristdemokratiska partiet. Och i den motionen sa man att man ska frångå decemberöverenskommelsen. Och när KD sa att de gick ifrån den, så var, det måste ha varit Anna Kinberg Batra på den tiden, gick hyfsat snabbt ut och sa att drar en sig ur så drar sig alla ur, så den är död nu. Och sen så liksom kollapsar den, för då var det fait accompli för Annie och Jan. De hade inte mycket att säga till om då.
1: Men vi tror att decemberöverenskommelsen fortfarande finns kvar de facto, att den kommer att fortsätta efter valet, intressant.
2: Ja, därför att i decemberöverenskommelsen så sa man att om alliansen efter valet skulle bli större än Socialdemokraterna, då ska sossarna göra motsvarande sak. Då ska de ge tillbaka och släppa fram sina motståndare till regeringsmakten. Nu när överenskommelsen har fallit, då har alliansen, den före detta alliansen, de har följt sin del av det. Men de kommer inte få ut något av det. Sossarna är inte bundna av något avtal att släppa fram en alliansregering.
1: Men om man leker med tanken att det istället skulle bli... Det skulle gå så bra för SD, kanske AFS kommer in, så att det enda sättet att för dem att behålla makten är någon typ av stor koalition.
2: Mm.
1: Oavsett om det liksom är en formell koalition eller om det liksom är någon liknande variant. Det tycker jag i alla fall verkar vara det mest sannolika resultatet av valet. Och det är ju nästan som det är som decemberöverenskommelsen eller decemberöverenskommelsen på steroider.
2: Alltså N plus S i regeringen eller någonting sånt. Ja,
1: exakt. S plus M-regering, men i praktiken då, det är ute efter i praktiken då, så att alla lägger sig platt för Socialdemokraterna igen.
2: Ja, det är ju det jag tror kommer hända efter valet, att det blir sosseregering igen. Det som är upplyftande är att det går inte längre att bara bilda en S plus M-regering. De tillsammans är för små. De får, jag baserat på mätningarna idag, de får inte ens 45% av rösterna. Så att, men ja, sannolikt så blir det att man lägger sig platt. Jag gissar på, ja just det, jag kanske ska göra någon prediktion nu innan valet då. Om jag tar från luften här. Jag tror att sossarna är lite trötta på Miljöpartiet. För att de är så här stolliga och ägnar sig åt trofépolitik, som Göran Persson kallar det. Jag tror att de mycket hellre regerar med Centern och Folkpartiet. Bara av rent att de inte är lika psykotiska. Så jag tror att sossarna gör upp med Centern och Folkpartiet. Jag vet inte om båda kommer hamna i regering. Men det kanske de gör. Och Miljöpartiet är mesar och kommer bli bortdribblade. De kommer bli lovade någon tramsfråga och så kommer de tänka, åh vad bra, vi byter bort en ministerpost för en sakfråga. Och så stödjer de regeringen och vänstern är kux som aldrig gör något mot sossarna och kommer släppa fram regeringen också.
1: Ja, ja. Det är ju definitivt vad jag tror också. Att det, vi får fortsatt liksom, socialdemokratisk regering, Stefan Löfven. Ja, men det kanske är dags för Magdalena Andersson att ta över. Men annars så, det blir S-regering fortsatt. Men med stöd av förrätta allianspartier istället för Miljöpartiet Vänsterpartiet. Ja. Det verkar absolut mest sannolika.
3: Folkkäre dansbandslegenden Sven-Erik Magnusson från Sven-Ingvars, avliden vid 74 års ålder efter en tids cancersjukdom, var stor profil för svenskt nöjesliv och för Värmland. Ja, Jag är inte så inne i dansbandsvärlden, men Sven-Erik Magnusson är ett oerhört bekant ansikte. Till och med jag som inte har någon koppling till det här känner igen hans ansikte rätt, känner igen, kan höra hans röst i huvudet. Och det måste väl vara, han måste väl vara på något sätt kungen av den svenska dansbandsvärlden, är det inte så, Boris?
4: Jo, alltså, det tycker jag man kan säga, alltså det är. Men när man talar om dansbandsmusik, va, så tycker jag ofta att jag påminns ofta om den gamle texanske countrylegendaren Doug Sam, som var ganska omskriven i Sverige på sent 70-80-tal, och svenska musikjournalister från Aftonbladet, Expressen, och åkte över till USA liksom, och hängde med Doug Sam och Texas Tornado, och så berättade de vilken fantastisk häftig countrymusikscen det fanns i USA. Det fanns ingenting liknande i Sverige. Och så lyckades de locka över Doug Sam till Sverige på hans första turné här, och kommer han ut på svensk i Sverige utanför Stockholm och liksom upptäcker dansbandsmusiken. Och han säger liksom till, jag tror det var till Mats Olsson från Expressen, fattar inte vad ni pratar om, ni har ju fantastisk countrymusik i det här landet. Och så jag tycker liksom att Sven-Erik Magnusson, Sven-Ingvar stod alltså, det är liksom bra countrymusik helt enkelt. Och med lite mer positiv och glad, de tillhör den positiva och glada strömningen i countrymusiken, och mycket av svensk dansband och faktiskt country då är ju till och med den här gnälliga och jämmerliga tonen att allt har gått åt helvete och ja, snart är jag död ungefär, eftersom vi ändå pratar om död. Nej, så han är jätteviktigt, ett uttryck för en stark folklig kultur helt enkelt. Och verkar överhuvudtaget varit en väldigt trevlig prick. Och man ska inte underskatta hans betydelse för den värmländska national. Sven-Ingvars betydelse för den värmländska nationalkänslan faktiskt.
3: Mm. Ja, det har till och med jag snappat upp också. Det här, han är väldigt associerad med Värmland och har liksom varit en fanbärare för Värmland. Värmländsk kultur och intressen i resten av landet. Ja, spännande tycker jag att få en liten inblick. Jag betraktar dansbandsmusiken lite från avstånd, men jag gillar verkligen fenomenet. Man märker att det är ofta väldigt kompetent musik, och det är också väldigt verklighetsförankrad praktisk musik, för att folk faktiskt, men folk kommer till de här jättestora dansmötena och dansar till den. Det är betydligt mindre insulärt än de flesta andra musiktyper som är ganska, ganska skilda från vad som faktiskt händer i övrigt. Mm. Jag vet, jag har pratat med professionella musiker då och då som vid sidan av sina egna liksom hjärteprojekt har som extra knäck att de har ett dansband som de spelar i eller driver och sånt där. Och det är tydligen ganska bra för dem för att man tjänar mycket pengar på det. Det är en av de musikformer i Sverige som man kan faktiskt tjäna bra pengar på. Man kan ha det som en sidobusiness eller faktiskt leva på det. Oavsett om man kanske brinner direkt för dansbandsmusiken eller inte. Men det är också rätt höga tekniska krav. De är ofta väldigt duktiga, de här dansbandsorkestrarna. Det kanske inte är den mest liksom komplexa, raffinerade musiken de spelar. Men det måste vara väldigt tight. De måste vara inkännande gentemot publiken för att det ska bli bra, för att de har liksom 1000 personer som ska dansa. Så att det är ändå ganska krävande, och det tycker jag man märker också, en sorts grundläggande stark teknisk kompetens.
4: Ja.
3: Men det som har slagit mig utöver det är att alla de här musikerna jag träffat som spelar i dansband säger att det är så otroligt roligt. Att det är så otroligt kul och givande för dem. Även om de inte liksom hade en bakgrund i dansband, även om de kanske inte går och dansar själva, så tycker de att det är fantastiskt roligt och upplyftande. Ja, mycket tråkigt att en sån ikon för den svenska countryn har avlidit.
4: Mm.
3: Att han inte fick bli åtminstone lika gammal som David Rockefeller.
4: Ja, jag börjar tro att det är något fel på outsourcingen av dödsäng. Ängla uppdraget där som har hänt.
0: Radio Bubbla.
5: Martin Armstrong. Atenarna använde gemensam valuta för att utnyttja andra stadsstater under antiken på samma sätt som tyskarna gör idag med euron, ledde då till folkligt uppror. Ja, det här är en ganska intressant text. Vi har nämnt Martin Armstrongs namn tidigare, men jag vet inte riktigt om vi har sagt någonting om honom. Så vi kan börja göra en liten background check på killen. Han är en ganska intressant figur. För oss svenskar så fick nog de flesta höra hans namn för första gången när regim-tv SVT sände en dokumentär om honom. Det var i augusti 2015. Den dokumentären heter The Forecaster. Den går säkert att få tag på nätet skulle jag tro. Det är en dokumentär som jag personligen tycker är ganska okritisk mot Martin Armstrong. Men den är oavsett sevärd. Så att, titta gärna på den om ni är intresserade. Men den här killen då, Martin Armstrong, han har utvecklat en slags matematisk formel baserad på pi. Som han kallar för Economic Confidence Model. Och den visar att ekonomin och liksom finansiella marknader genomgår en cyklisk utveckling. Och han menar att de här cyklerna är 8,6 år. Ja, han har varit framgångsrik i sina prediktioner. Men samtidigt ska man ju ta det han skriver med en stor nypa salt skulle jag säga. För att det är så att ingen kan se in i framtiden med 100% träffsäkerhet. Och jag menar, visst, jag kan tycka att liksom ekonomin utvecklar sig i cykler också. Men att säga att det är just 8,6 år och det är baserat på pi, då blir jag i alla fall väldigt skeptisk.
3: Man blir nyfiken på hur det hänger ihop.
5: Ja, verkligen. Alltså, ur ett liksom, universum existentialistiskt perspektiv så hade jag haft mer respekt om det hade varit FI, till exempel den här gyllene snittet eller någonting, men ja, vi behöver inte gå in på det, men jag blir i alla fall väldigt skeptisk när det är någon som hävdar att man kan räkna ut vad som kommer hända i framtiden. Men han är i alla fall väldigt intresserad av monetär historia och refererar ofta till historiska händelser i sina texter. Och han började sin karriär som 13-åring när han samlade på mynt. Och det här är ett intresse som jag delar med Martin Armstrong. Jag tycker att gamla mynt och monetär historia är ett alldeles förträffligt sätt att lära sig förstå ekonomiska och historiska och kulturella skeenden genom årtusenden. Hur som helst, han blev miljonär vid 15 års ålder då han lyckades köpa och sälja väldigt ovanliga mynt. Och det här var alltså 1965. Så var dollarmiljonär då var man väldigt förmögen. Strax därefter så startar han en mynthandel mer professionellt. Och den driver han under 70-talet. Och som vi har pratat om i tidigare sändningar så under 1970-talet så var det en stor dollarkris och guld- och silverpriserna gick upp kraftigt. Alltså vi pratar om från $35 per ounce tidigt 70-tal till $850 per ounce januari 1980. Så en gigantisk uppgång. Det vill säga en gigantisk fall i dollarns köpkraft visar vi guld. Så han lägger ner den här mynthandeln i början på 80-talet och börjar sälja prenumerationer där han skriver helt enkelt om sina förutsägelser gällande speciellt råvarupriser utveckling. Så den här killen, han är självlärd och har aldrig gått ut college i USA. Och det här är ju trots allt på den tiden en collegeutbildning faktiskt var värd någonting. Han menar själv då att han förutsåg kraschen 1987, den japanska börskraschen 1989 och Rysslands finanskris 1998. Och det här råder lite delade meningar om han verkligen gjorde det här, men han hävdar i alla fall det. Däremot så råder det ingen tvekan om att han, det han har haft rätt om just nu är att dollarn har blivit väldigt stark de sista åren och att guldpriset uttryckt i dollar skulle gå ner, och det har han fått rätt i. Men för oss här i Sverige så är väl guldpriset i dollar inte speciellt intressant. För oss är det ju svenska kronor som är intressant, och där kan vi bara konstatera att guldpriset har utvecklat sig hyfsat bra. Vi är inte så långt ifrån liksom rekordnivåer i uttryck i svenska kronor. Men han har levt ett ganska turbulent liv, för 1999 då blir han anklagad för bokföringsbrott och bedrägeri. Han anses då ha fått hjälp av en bank att gömma förluster enligt det här åtalet. 2001 går den här banken med på en förlikning och betalar $605 miljoner. Så man får ju anta att det fanns, ja, i alla fall att det minsta man kan säga att är att banken tyckte förlikningen var ett bättre alternativ än att processa om det och riskera betala ännu mer. Då. Så, något fuffens verkar ha varit i alla fall. Men Martin Armstrong, han vägrar erkänna och han vägrar att lämna tillbaka massa tillgångar som den här domstolen anser att han måste lämna tillbaka. Han sitter i finkan i 7 år för domstolstrots utan att ha blivit dömd, om jag förstått saken rätt. Men till slut så erkänner han efter en uppgörelse med åklagaren och döms till 5 års fängelse och släpps ut 2011. Det intressanta är att han fortsätter att skriva de här prediktionerna från fängelset. Jag har faktiskt själv läst med väldigt stort intresse en del av hans rapporter runt finanskrisen 2008 med rätt charmiga pdf-er, för de är liksom skrivna på någon gammal skön skrivmaskin med handritade grafer och sådär. Ganska charmiga. Hur som helst, han menar i alla fall själv att han har blivit utsatt för en komplott av företag och institutioner som vill åt hans hemliga algoritm då, som kan förutspå framtiden. Och vad sanningen ligger här, det är lite svårt att veta. Det är nog bara Martin Armstrong själv som vet.
3: Men vänta du, är den hemlig?
5: Ja.
3: Får man inte veta då när den här cykeln infaller?
5: Ja, det är då man betalar för hans rapporter etc. Så det här är hans levebröd nu för tiden. Att han har konferenser och DVD:er och rapporter och sånt som bygger då på den här Economic Confidence Model som är då någon algoritm som han själv har utvecklat, och den är hemlig. Det är bara han som vet hur den funkar.
3: Jag har inte betalat för den här informationen, men jag har faktiskt smygtittat lite grann nu, bara några sekunder.
5: Ja.
3: Och tydligen så är det då så att en cykel är 1000 gånger pi dagar lång. 3141 dagar lång.
5: Mm.
3: Och enligt hans tidigare utfästelser så ska den senaste piken, rättare sagt den senaste botten i cykeln, ska ha varit i mitten av juni 2011.
5: Mm.
3: Så det plus 3100 dagar, jag får det till att det borde vara i januari, februari 2020,
5: ja,
3: som smäller nästa gång.
5: Ja, det är riktigt. Han är rätt transparent och öppen med de här cyklerna. Men han berättar inte vad cykeln innebär, så att säga. Alltså, okej, det kommer en botten och en topp, men i vad? Det är det, så att säga, som är... Så att den här economic confidence model, den är mer komplicerad än de här cyklerna, utan det är okej, cykel i vad, liksom. Och den cykeln som pågår just nu är the decline of government. Så han menar att förtroendet och för staten och statens makt har nått sin kulmen. Vilket ur ett libertarians perspektiv blir ganska intressant.
1: Mm.
5: Men hur han har räknat ut det där, det är bara han som vet. Ja, hur som helst, tillbaka till själva artikeln. Han svarar på sin blogg då, där den här... Det här är armstrongeconomics.com där man hittar hans blogg. Och ett vanligt format som han använder på sin blogg är att han svarar på läsarfrågor helt enkelt. Så här är det en som har mejlat honom och skriver så här. Herr Armstrong, jag läste dina artiklar om euron och varför den kommer misslyckas redan på 90-talet. Allt det du sa skulle hända har hänt de senaste 20 åren. Jag förmodar att du vilar på liknande försök att införa liknande eurosystem redan innan Napoleon. Kan du vägleda mig i andra episoder i historien? Och Armstrong då, han börjar med att inleda och säga historien upprepar sig eftersom människans känslor aldrig ändrar sig. Och sen tar han ett exempel från redan de gamla grekerna och vi hamnar i perioden 450 till 447 före Kristus, där atenarna är ledare för en allians, en slags fredsallians kan man säga, eller ett militärt samarbete som går ut på att hålla perserna i schack. Och i den här alliansen så har atenarna en väldigt stark ställning och man använder sin politiska och militära makt för att i princip tvinga de andra medlemmarna att använda atenarnas standardmått för silvermynt. Och det här gör man obligatoriskt och det straffas med döden om man inte använder den här atenarnas speciella silvermynt. Nu kanske det inte är något negativt med mynten i sig. Alltså, det är inget fel med att använda standardiserade viktmått och så vidare. Det som är fel är ju att tvinga människor att använda det. Och det här måttet var ganska framgångsrikt och det efterskapades och kopierades ända bort i Indien. Och det handlar ju om att det blir lättare att facilitera internationell handel om man har samma standardiserad viktmått. Och på den här tiden så är ju då det är ju vikten fysiskt silver, vikten fysiskt guld som är själva formen av pengar då. Så då är det fördelaktigt om mynten har samma vikt. Och det här innebar just att eftersom den här valutan blev så pass gångbar runt Medelhavet och in i Mellanöstern så betalade människor en viss premium. Alltså man fick lite mer varor om man använde de här mynten. Och så det är lite som att amerikanska dollar används i utvecklingsländer idag för att ja, den är liksom internationellt sett mer gångbar. Men atenarna då, de använder flottan för att öka sin ekonomiska ställning ännu mer. Och Martin Armstrong, han menar att det här dekretet om att tvinga de andra medlemmarna att använda den här myntformen är en utav anledningarna bakom det Peloponnesiska kriget mellan 431 och 404 före Kristus. Och det här är ju det kriget som Aten förlorar och Sparta vinner. Han menar att euron är och från början var ett orättvist system som är dömt att misslyckas. Och där har han ett antal då argument för. Han menar att de nordeuropeiska producerande länderna, läs Tyskland i princip, är vinnare och de sydeuropeiska länderna, liksom Spanien, Grekland, Portugal etc. är förlorare. Det här är alltså precis tvärt emot det tyska narrativet helt enkelt. Tyska centralbankirer och politiker menar ju att nej, vänta nu, det är ju vi som bailar ut grekerna hela tiden, så det är ju vi som är förlorare. Men Martin Armstrong menar att ja, alltså det har varit en slags omfördelning mellan syd till norr Så Tyskland har blivit ännu mer konkurrenskraftigt tack vare eurosamarbetet än vad de annars skulle ha varit. Han menar att EUs och ECBs försök att diktera villkoren för unionens medlemmar i termer om monetära regler, precis som Aten gjorde, det är liksom att jämföra med den här perioden i historien. Och han kallar Christine Lagarde på IMF och Jean-Claude Juncker i EU och Super Mario Draghi på ECB för den icke-folkvalda trojkan. Och han menar att precis då som nu så kommer det här leda till ett folkligt uppror. Och med andra ord så är EU genom ECB inte längre ett fredsprojekt, om det någonsin har varit det, utan en källa till en ny inom europeisk ekonomisk, finansiell och kanske gud förbjuda militär konflikt. Så hans huvudpoäng här är att de sydeuropeiska ländernas statsskulder, de har blivit liksom, när man införde euron så konverteras de här statsskulderna till euro. Och sen har euron gått upp så mycket i styrka sedan införandet, vilket gör att de europeiska, sydeuropeiska ländernas statsskulder är de mycket större nu än vad de annars skulle ha varit. Och Armstrong, han har hela tiden sagt att en förutsättning för att euron överhuvudtaget ska kunna fungera, det är att EU konsoliderar finanspolitiken, det vill säga att man lägger ner varje enskilt medlemslands budgetpolitik och konsoliderar alltihopa i ett liksom United States of Europe. Och samtidigt konsoliderar de här obligationerna så att det inte längre finns tyska och grekiska statsobligationer utan bara europeiska statsobligationer. Och det här, till detta ska man tillägga att Armstrong var på 90-talet, innan han åkte in i finkan, konsult och rådgivare åt de som designade eurosystemet. Och redan då så sa han på det här sättet då, men ja, EU visste liksom att det finns liksom ingen politisk vilja att konsolidera budgetpolitiken, så att man struntade i hans råd helt enkelt. Ja, en lång utläggning. Vad säger du om parallellerna här, Martin?
3: Jag ställer mig lite frågande till parallellen, att det är en väldigt intressant historisk berättelse det här om det atenska valutasystemet, och det är väldigt fina bilder också på de här kantiga, oregelbundna silvermynten med väldigt tjusiga ugglor.
5: Ja.
3: Sådana kan man ju sitta och titta på länge som helst. Men det låter ju som rena rama drömmen. Jag menar, tänk om Lagarde, Juncker och Draghi skulle komma och säga att nu hugger vi huvudet av alla som inte använder silver som valuta.
5: Ja.
3: Det vore ju ett öde så kanske inte fantastiskt, den här biten med halshuggning just. Men bortsett från den detaljen så skulle det ju vara ofattbart mycket bättre än den skiten som de faktiskt tvingar på sig i valutaväg.
5: Ja. Ja, det råder inget tvivel om det.
3: Alltså jag menar inte bara göra mig lustig här, utan det måste vara en stor skillnad ur rent ekonomisk synvinkel. Visst, det har garanterat massa negativa konsekvenser att tvinga på folk en valuta och centralstyra ekonomin. Men skadeverkningarna kan ju inte vara i närheten.
5: Nej.
3: Så stora när det faktiskt är en ädelmetallsbaserad valuta.
5: Jag kan inte hålla med dig mer. Jag håller helt med. Ja, jag tycker att slutsatsen här i alla fall att de här, vad ska man säga, konflikterna mellan norr och syd i Europa förstärks av det här valutasamarbetet. Och att det är valutasamarbetet i sig som kräver en starkare konsolidering av makten i Bryssel, som går helt emot folkviljan. Och fortsätter den så kommer det här oundvikligen leda till konflikter som förmodligen kommer ta sig fysiska uttryck. Och jag menar, den politiska vinden som blåser genom Europa nu, det är ju definitivt en anti-EU-våg. Vi har liksom UKIP i England, vi har Front National i Frankrike etc. etc. Det finns hur många exempel som helst då. Så att, ja, det är en intressant tanke att det ironiska här är att EU, som man i alla fall hävdar började som ett fredsprojekt, i själva verket kommer skapa konflikter.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
2: Säpochefen Claes Friberg varnar för att Ryssland och Kina sprider en bild av Sverige har en skenande kriminalitet och att landet inte kunnat ta hand om den stora mängd migranter som kommit till landet. Säger sådana uppfattningar också finns på den Sverigevänliga sidan i landet. Ryssland är ute efter att destabilisera Sverige. Säpo, den svenska säkerhetspolisen, har i dagarna släppt sin årsbok för 2019. Ett dokument som produceras en gång om året där man helt enkelt då sammanfattar verksamheten under föregående år. Vad man fokuserar på, vad man har för tankar för framtiden och så vidare. Det är ganska intressant. Årets dokument är 74 sidor långt. Jag har inte läst alltihopa, lusläst allting. Men jag skummat hela dokumentet och läst de delar som jag tyckte verkar mest intressanta. Och jag har också sett pressmeddelandet som Säpo släppte i samband med det här. Och vi har en länk från Fria Tider på Bubbla just nu som pratar om det här släppet. Så huvudsakliga fokuset då i rapporten, det är ju på då andra länders spionage på Sverige. Och man ser framförallt Ryssland och Kina är det. I rapporten så räknar man strikt taget upp tre länder som spionerar på Sverige. Ryssland, Kina och Iran. Men Iran sysslar framförallt med flyktingspionage. Det vill säga man övervakar sina egna dissidenter för att de befinner sig på svensk mark då i det här fallet. Eller i andra länder. Ryssland och Kina ägnar sig hög utsträckning åt ekonomiskt spionage. Särskilt Kina och Ryssland anses också ha allmänna intressen av att destabilisera Sverige. Och jag har inte jättemycket att säga egentligen om den här delen av deras rapport. Rimligen så är det så, även om Sverige är ett ganska litet och obetydligt land, så är det rimligen så att det finns länder i vår omvärld som vill spionera, underminera och så vidare. Och jag tycker inte att det är liksom det absolut värsta en stat kan syssla med, att försöka upptäcka sådana hot och kontra dem och så vidare. Fair enough att vi har några sådana här hemliga myndigheter som sysslar med det. Det mest intressanta med Säpo-rapporten är de andra sakerna som de tycker är liksom hot utöver Ryssland och Kinas spionage. Och just då det här med ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Under 2019 såg Säkerhetspolisen även en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat och grova våldsbrott. Den våldsbejakande högerextrema ideologin får allt större spridning och attraherar fler. Och de fortsätter prata. Folk radikaliseras över internet. Och där skapar man då enligt Säpo på egna ideologier. Till exempel utifrån rasism och främlingsfientlighet. Antifeminism och konspirationsteorier. Det är intressant. Man betonar alltså att den högerextremistiska värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet. Här ryms till exempel nationalism, HBTQ-motstånd och kvinnoförakt.
3: Och nationalism av ondo.
2: Ja, nationalism är väldigt farligt och ökar risken för grova våldsbrott. Och sen säger man då, man räknar upp alla de här sakerna, säger man, utvecklingen understöds av främjande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället. Var är mina rubel, undrar jag?
3: Ja, nej, men det är alltså slanta upp nu, Vladimir, som vi har jobbat för dig. Alltså inte en rubel har vi fått. Man blir lite en ropande röst i öknen. En datcha kanske.
2: Det är väl minsta man kan vänta sig. Ja. Datcha utanför Sankt Petersburg någonstans, eller vad?
3: Krim, ja, det.
2: Krim, det hoppas på mycket. Kanske man ska göra ännu mer för den ryska saken.
3: Ja, men förskott kanske.
2: Och sen flyter de här narrativen ihop givetvis. Så ett citat där, det här är ett pratminne som kommer från TV4, om jag förstår saken rätt. Det är Fria Tider som citerar Claes Friberg i TV4. Han säger att det narrativ som Ryssland och Kina sprider om Sverige är att vi är ett land som har en skenande kriminalitet, att vi inte har kunnat ta hand om de migrantströmmar vi haft och att vår demokrati är för svag för att klara det. Precis sådana uppfattningar finns på den högerextrema sidan i Sverige. Och han säger då att Ryssland och svenska högerextremister förstärker varandra. Det är lite oklart om varför Ryssland gör det, hur det sambandet ser ut. Men Claes Friberg menar då att Ryssland vill destabilisera Sverige och därför... Ja, hur är det egentligen? Är det Ryssland som planterar de här idéerna i högerextremisternas huvuden? Eller är det mer så att de opportunistiskt hakar på och förstärker de här budskapen från högerextremisterna? Det är lite oklart, men det som är klart, det är att det är oerhört högerextremt och man är också en rysk och en kinesisk nyttig idiot om man anser att Sverige har för mycket kriminalitet och att Sverige inte kan ta hand om migrantströmmar.
3: Man ska inte underskatta listen i årsboken, för du har ju väldigt tydligt

0: sprider vidare är falskt. Till exempel att vi inte kan ta hand om, vilket jag vill uttrycka, ta hand om våra migranter. Snart börjar man inte använda de här idioternas språkbruk, det är inte bra. Och det där är lite farligt alltså, därför att även ens fiende kan ju ge en väldigt bra bild av de egna svagheterna och de egna tillkortakommandena. De vore ju dumma om de inte gjorde det. Fiendens propaganda, om den ska vara effektiv propaganda, är ju alltid till så stora delar som möjligt sann. Nazityskland var ju extremt, gav ut ett antal väldigt bra verk om den dåtida, både brittiska och amerikanska imperialismen och förtrycket av olika urbefolkningar och så vidare. Och de grejerna var ju sanna, det var inte så mycket att säga om. Och på samma sätt så allt som ryssarna i deras olika kanaler säger om Sverige, det blir ju inte mindre sant för att det är ryssarna som säger det och ryssarna spionerar på Sverige. Det där gäller liksom att få folk att fatta. Fienden har ibland rätt.
1: Ja, men det är en, ska fortsätta till lite mer här för att bara visa hur absurd beskrivningen är. På sidan 48 i rapporten, för den som vill kolla upp det, så har man en beskrivning av det här med de extremistiska miljöerna. Det är också väldigt märkligt vad man kallar det för. Det är lite tvetydigt, man måste liksom förstå. Kapitlet heter Utvecklingen i extremistmiljöerna, från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och man pratar om våldsbejakande högerextremistisk miljö. Men ofta använder man bara begreppet våldsbejakande extremism. Och den underliggande implikationen blir liksom, det är lite tolkningar jag gör, men intrycket man får det är att det finns bara en sorts våldsbejakande extremism som är värd att tala om. Det finns ingen vänsterextrem våldsbejakande ideologi och det finns ingen islamistisk våldsbejakande extremism. Vi ska återkomma lite till det sen, men så vitt jag kan se så finns det inget kapitel motsvarande i den här rapporten som handlar om islam och islamism. Och på sammanfattningssidan, det här är sidan, ska vi se, sidan 16 i min pdf-version, sidan 18 i deras trycksak tror jag. Det heter hot och sårbarheter som påverkar Sveriges säkerhet. Och där har man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter. De har listat liksom det här med huvudsakliga hoten. Och det finns den här tvetydiga punkten då. Våldsbejakande extremistiska miljöer. Men som jag tolkar det så handlar det om högerextrema, så kallade högerextrema miljöer. Den enda omnämningen av islam som finns på den här punktlistan över det här huvudsakliga hoten är den sista punkten. Då står det så här. Under 2019 har antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister ökat, medan antalet våldsbejakande islamistiskt motiverade terrorattentat har minskat från en tidigare hög nivå. Det är vad man har att säga om islam.
0: Men jag tror vi ser en intressant grej som man kunnat se i USA. Och att de har växa fram i Sverige också. Säpo har ju fattat, och de politiker som styr Säpo, den delen av djupa staten, att vi måste ha en berättelse som gör att det som ska föreställa vänster älskar oss. För då får man ett väldigt starkt team, alltså medströmsmedia som i princip är allmän vänster och Säpo tillsammans. Och vi ser ju samma, och då är det bara att Säpo hissa varningsflaggan för alla dessa våldsbejakande högerextremister. Och samma sak ser vi ju i USA, där efter, nu säger ju liksom medströmsmedia där och CIA och FBI, de har ju gått till sängs. De älskar ju varandra. Och det där är ett fenomen som jag tror man ser i västerlandet mer och mer. Alltså att säkerhetstjänsterna blir någon slags riddare mot högerextremismen och älskade av media och vänster.
1: Ja, men inte bara högerextremism. Alltså, det är lite knepigt för oss att förhålla oss till det här ordet kanske, men de nämner ju också till exempel nationalism,
0: ja,
1: antifeminism, HBTQ-motstånd som de säger.

0: Det är också någonting som säkerhetspolisen nu ser sig mycket, mycket allvarligt på. Det är mycket stor hot och måste utredas och så vidare. Jag ska ge ett annat exempel. Jag ska läsa upp ett stycke här, bara för att jag tycker det är häpnadsväckande. Bara så ingen tror att jag tar det här ur sin kontext, så ska jag läsa upp två, tre hela stycken. Så här skriver de. Det här är då kapitlet om utvecklingen i extremistmiljön. Våldsbejakande extremism är inte en nationell företeelse. Den har internationella kopplingar, inte minst när det gäller inspiration genom propaganda på internet. Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu. Det är nu vi har möjlighet att agera innan det är för sent. Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier. Och sen kommer ett pratminus från en Säpo-tjänsteman som säger att jag kan inte nog understryka internets betydelse och så vidare. Men lyssna på citaten här. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det är högerextremism, Boris. Det är det som är högerextremism, eller Säpo.
1: Ja, visst. Jag skulle landa där ändå. Jag är mest störd över att de uppenbarligen inte nämner just oss.
0: De nämner ju ingen, och det är en annan sån här sak. Förlåt, i det här kapitlet om extremistmiljöer. Underrubriken på hela grejen är alltså från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och de säger utryckligt att tidigare så var det så att aktörerna inom den här miljön var anonyma. De hade masker på sig, man visste inte vilka de var. Nu sitter de på internet och berättar vad de heter och de syns och de är stolta och visar sig och så vidare. Och det här beskrivs som ett problem. Men om någonting så borde det vara väldigt, väldigt bra. Det vore troligt bra för Säpo. Underlätta deras jobb att folk inte ens döljer vilka de är. Precis som att vi inte döljer vilka vi är, till exempel. Om någon vill veta, det är ingen hemligt vilka vi är. Vi är inte anonyma. Och trots det då, trots att de är öppna med vilka de är, så nämns det inga namn och inga namn på organisationer, ingenting. Så man får gissa bara när man läser deras 74 sidor långa rapport. Så får man bara gissa vilka, om det handlar om liksom Radio Bubbla eller Nordiska motståndsrörelsen eller du vet vad det kan handla om.
1: Men det är ju väldigt skickligt alltså, därför att sådana skrivningar ska ju vara gummiartade. Därför att då kan man ju skapa, det lättar oss att slå mot väldigt många. Man undviker en konkret debatt då. Och att liksom lista hbtq-motståndare, det är ju också carte blanche för att gå in och rensa i pingkyrkoförsamlingar i framtiden. Om andan faller på liksom.
0: Ja, och glöm inte alla människor som sitter och skriver på internet att det land vi en gång kände finns inte längre.
1: Ja, det får ni inte tänka. Då jävlar.
0: Du måste hela tiden komma ihåg att det land vi en gång kände finns fortfarande kvar. Visserligen så har det varit en öppen agenda från samhällseliterna i två generationer att riva ner allt det gamla, förstöra och slänga papperskorgen och bygga upp något helt nytt istället. Men det land vi en gång kände, det finns definitivt fortfarande kvar.
1: Ja, det där, jag har inte ens tänkt den där lilla intressanta retoriska grejen där, men det du säger är ju väl värt att påpeka att politikerna har ju tagit avstånd från Sverige. Sverige har bara varit skit och nu har vi äntligen blivit ett mycket bättre land där vi har liksom några miljoner som tycker som bärare av konstiga kulturer. Så att vad vi konstaterar ju bara att politikerna lyckas genomföra sitt program.
0: Ingen stor fest när ensam och isolerad Robert Mugabe fyller 94 år, trots att födelsedagen är nationell helgdag. Ja, vi kan tycka att vi har det dystert med den muslimska invasionen i Europa, och i Florida har de massskjutningar på skolorna. Men Robert sitter ensam på sin egen födelsedag. Jag har skickat ut en bild av Robert och Grace när de sitter i fin kostym och ser sammanbitna ut. De har lagt ut på en av hans för detta ministrar. Lade ut en sån bild på Twitter. Men det verkar som att det är inte så många som firar hans födelsedag. Det är ingen som kommer förbi med tårta och blommor. Det är heller inga Inga såna enorma krokodilformade tårtor. Det är inga tusentals anhängare ute på gatorna med bilder av Mugabe och hyllningssånger. Inga tv-program. Statstelevisionen uppmärksammar inte och firar inte hans födelsedag. Och det är oerhört deprimerande tycker jag. Och sen undrar jag också, är inte det här olagligt? Är det inte helt enkelt ett kriminellt straffbart beteende att inte fira Robert Mugabes födelsedag? Med tanke på att hans stora dag den 21 februari igår är nationell helgdag. Så det står i lagen att den måste firas.
2: Ja, alltså det är ett brott. Jag tycker att den nya ledaren vars namn jag inte kan uttala borde ju skicka ut trupperna på gatorna och driva folk mot en fotbollsstadion och käka tårta. Alltså det är nästan grundlagsbrott det här. Och vilket hjärta kan inte röras när man ser liksom den gamla krokodilen sitta där och han har blivit rätt liten alltså med tiden.
0: Ja, som det också antyds i slutet av artikeln här, så har det gått ganska snabbt ändå för Mugabe att försvinna ur rampljuset och tydligen ur zimbabwiernas medvetanden. Jag ser om jag hittar formuleringen här. De frågar en Tinashe Mute som är en gatuförsäljare. Han säger, den där killen, var är han? Han kommer knappt ihåg Mugabe. Vad var det? Visst, Mugabe, vem var han? Vad var han gjorde nu igen? Nej, men nu ska jag vidare och sälja grejer på gatorna.
2: Men man märker att den gamla krokodilen är lite stött för att ungdomsförbundet erbjöd sig faktiskt att ordna ett party i residenset. Men Mugabe tackade nej till det här, så att istället har ungdomsförbundet tagit beslut på att de skulle ägna födelsedagen åt välgörenhetsarbete som en hyllning till före detta president Mugabe. Så det är lite kul i den zimbabwianska ungdomen i alla fall, små krokodilerna.
0: Ja, en sorglig syn att ja. Robert ska utleva sina sista år på det här sättet. Härligt ändå att det är så pass lätt för zimbabwierna att gå vidare.
2: Men ska vi verkligen räkna ut honom?
0: Jag vet inte, vad tror du? Du har gjort oerhört exakta förutsägelser hittills här faktiskt. Alltså om Emmerson Mnangagwas återkomst. Du sa ju, räkna inte ut Emmerson Mnangagwa. Han kommer tillbaka när han fick avgå som minister. Och mycket riktigt, en vecka senare så var han Zimbabwes ledare och Mugabe var ute i spelet. Så jag skulle lyssna noga på dina eventuella förutsägelser.
2: Jag kan tänka mig att han kommer att absolut. Men att man faktiskt det nya ledarskapet kreerar en roll åt Mugabe så han får synas lite i rampljuset. Just för att kunna hantera de interna konflikter man faktiskt har mellan militär kontra säkerhetstjänst, kontra krigsveteranernas förbund, kontra kvinnoförbundet, kontra ungdomsförbundet. Det är inte ett lätt härke att hålla ihop det där. Och möjligtvis kan man skapa lite mer lugn och ordning och få fotfolket på plats genom att ge både Robert och Grace en liten symbolisk men synlig roll. Vi får se.
0: Om jag får göra en liten spaning där. Så vi hade en artikel, tror jag, opinionsavdelningen för ett par månader sedan. Som jag tror inte att vi pratade om den i Radiobubblan. Men det var ganska intressant, som handlade om synen på Mugabe i Sydafrika. Och oavsett hur det har gått för honom i Zimbabwe nu. Så är han sedan många år tillbaka en hjälte i Sydafrika. Och där i Sydafrika har vi sett en väldigt tråkig utveckling där man går mer och mer i en sorts zimbabwisk riktning. Det är många som idoliserar Mugabe och framförallt beundrar det han gjorde för 15-20 år sedan. De hade den här vågen av nationaliseringen av jordbruket. Det vill man göra i Sydafrika också. Man har börjat förbereda det, man har gjort delvis liknande saker och börjat ta kontroll över industrier och så vidare. Men
3: det verkar inte helt otänkbart tycker jag att Mugabe skulle kunna få en andra andning i Sydafrika. Han kanske kan få en reträttpost som en sorts grå eminens för att återupprepa sina bragder i grannlandet.
2: Det där är faktiskt ingen omöjlig utveckling, för du har ju den gamle ledaren för ANC:s ungdomsförbund som bröt sig loss och bildade ett nytt parti, alltså Julius Malema, och som är en varm Mugabe-beundrare. Och kring hans parti fylkas ju de som tycker man ska ockupera varenda jävla vit vingård i Sydafrika. Så att alltså, du kan ju mycket väl tänka dig en situation där Malema och andra i hans riktning plockar över Grace och Robert till Sydafrika och har dem som sina machiavelliska rådgivare. Det skulle öka deras politiska status och ställning nämnvärt i en del kretsar i Sydafrika. Så varför inte?
3: Radio Bubbla. Sologami är ny trend bland kvinnor i bland annat Storbritannien, USA och Japan. Att gifta sig med sig själv ses som sätt att fira självständighet, annan anledning att få vara prinsessa för en dag. Ja, vi har två riktigt degenererade perversioner kan man säga i brandavdelningen. Vi har redan berört i förbifarten den möjlighet som finns i Linköping att dejta en växt. Och där har vi redan hunnit ta upp olika typer av moraliska betänkligheter. Nu har vi tveksamma nöjet att ta oss an sologamin. Det är en sån här idé som jag aldrig talat om den för. Det är ett helt nytt begrepp för mig. Samtidigt så är det så självklart när man ser det i backspegeln. Det är självklart, va? Hur skulle vår tid kunna vara som den är utan att sologami blir en grej? Och det är alltså kvinnor. Det finns inga uppgifter i den artikeln om män som gifter sig med sig själva, intressant nog. Utan det handlar om kvinnor som gifter sig med sig själva. Så de klär upp sig i vita klänningar och har liksom bröllopsfest och säkert en möhippa och alla såna här saker. Men de går fram längst kyrkogången och överlämnar sig själva till sig själva för att manifestera sin självständighet enligt uppgift. Men det finns väldigt många intressanta paradoxer. Förlåt, det lät lite konstigt. Alltså, till och med på deras egna premisser. Det man bara läser bokstavtalet, vad de säger, men man välvilligt tolkar vad de själva tycker. Så är det fullständigt paradoxalt. Alltså, till exempel, de här kvinnorna då som inte vill gifta sig med några andra människor utan vill gifta sig med sig själva. De menar på att det är orättvist att sådana som de inte får en sån här livsmarkör som äktenskapet utgör. Det är det som äktenskapet är, det är en livsmarkör. Och de får inte den för att de inte har någon att gifta sig med. Men samtidigt så är det väldigt tydligt, och det berättar en av de som jobbar med att arrangera de här sologama äktenskapen, att en del av syftet är att håna och förlöjliga det traditionella äktenskapet.
2: Mm.
3: Så det här är ett sätt då att peka finger och visa liksom vilken förlegad institution det är. Genom att då sänka institutionen genom att göra det inte åtlöje med ett sånt här sologamt singeläktenskap. Så att å ena sidan så liksom är det orättvist att vi får inget bröllop och jag vill ju vara prinsessa för en dag.
2: Ja.
3: Men å andra sidan så går det också ut på att man ska pissa på hela den här institutionen som man approprierar. Det är riktigt, riktigt degenererat här.
2: Ja, det är degenererat. Och samtidigt så jättesorgligt, va? För att till och med jag kan drabbas av medkänsla med det här. För att de har ju precis den här kluvenheten du pekar på. Å ena sidan liksom hån och förakt mot institutionen och bröllopet och värst av allt kyrkbröllop. Å andra sidan så märker man, en av de här uttrycken är så här att jag vill uppleva lyxen att ha ett bröllop för mig. Jag vill ha den här dröm, sagobröllopet. Alltså de längtar ju efter det också. Det är ju jättesorgligt.
3: Det är en oerhört tragisk situation. Det måste man säga också, att de här kvinnorna som begår sologami, de är ju en del av ett system, av en kultur som de själva inte har skapat. Och jag kan verkligen känna sympati för deras situation. Att de lever i en kultur som till den grad har nedvärderat manlighet.
2: Mm.
3: Att det inte finns några män kvar längre som de kan bli attraherade av och ha en normal relation till. Alltså att ingå i en normal typ av könsroll med en man är ju otänkbart när männen är fullständigt feminiserade och förvekligade. Och det är ju väldigt många kvinnor som säger också att det är väldigt brist på riktiga män. Män å sin sida, de som eventuellt finns kvar, har ett väldigt svalt intresse naturligtvis för de här feministiska, väldigt liksom aggressiva, egoistiska kvinnorna som tänker på det här sättet. Så att det är en väldigt dålig utgångssituation rent kulturellt, och det blir svårigheten till matchning på den här marknaden. Så resultatet är att de här kvinnorna, de är inte starka och självständiga och allt det här som de säger att de ska manifestera med sin bröllopsceremoni. De är förvirrade och trasiga.
2: Ja.
3: Ensamma och olyckliga.
2: Och det vore bättre om de sa det, för då kan man börja åtgärda detta. Men jag kommer att tänka på när jag läste de här två nyheterna, alltså den här och data en växt nyheten. Det är att du brukar varje avsnitt snudd på att säga att vi har inte sett slutet på galenskapen än. Och jag har liksom vant mig vid att nej, men han har rätt, och det är en långsamt fortskridande galenskap. Och sen en dag så ser vi liksom hur det är, alltså det är ett gigantiskt, det är ett språng som tas här. Folk gifter sig med sig själva, folk ska liksom dejta växter, ha yoga med växter, alla gränser är brutna liksom. Allt kan, sånt som förr skulle få en släktingar och begära att det blir ett tvång som händer tagen, den överdriver jag inte liksom, att Nissa har suttit i 2 timmar och pratat med en blomma, aj, han behöver nog vård. Lisa ska gifta sig med sig själv på lördag, hon måste nog få hjälp. Alltså det är numera, och det är rimliga liksom ställningstaganden av omgivning och släkt. Men nu så är det är helt okej. Kör på. Prata med en kaktus.
3: Jag minns för 20 år sedan sånt där, så läste jag en artikel om en dam som hade gift sig med Berlinmuren.
2: Varför inte? En föregångskvinna.
3: Jag tyvärr minns inte vad hon hette, men hon hade ju bytt namn då i samband med äktenskapet. Så att hon hette någonting i stil med Anne-Marie Berliner Mauer som gift. Och jag för mig tillbaka så att till vardags så driver hon ett giljotinmuseum någonstans i Sverige. Hon är också lite fascinerad av giljotinen. Jag vet inte vad Berlinmuren tycker om hennes fascination för giljotinen, men sådana människor framstår ju som relativt normala. Ja. På den tiden så var det liksom en ding-ding värld och var knäpp och ner liksom. Nu så, jag vet inte, nu skulle hon kunna vara en av programpunkterna på Linköpings universitet.
2: Garanterat.
3: Jag tycker ändå det här med dejtan växt, det är mer sympatiskt på något sätt. Det är mindre perverst. Det är väl bra på sätt och vis att människor återknyter sin kontakt med växter, med naturen, gröna saker som växer. Jag kan tänka mig att det är en ganska meditativ upplevelse att sitta och försöka få kontakt med sin kaktus eller vad det är för sorts planta.
2: Nej, men alltså du brukar ju vara vaken för att se vad som väntar om hörnet. Tänk dig själv så här när någon har dejtat den här plantan ett par gånger liksom, och sen vill ta det hela ett steg vidare. Och gör det. Du kan ju inte få ett samtycke av plantan.
3: Alltså, jag vet inte. Det är inte sådana här köttätande växter som har gripblad liksom.
2: Ja, och du måste ha kommunicerat på något sätt med plantan att du, jag vill nog att vi blir lite mer köttsliga här. Och plantan kan ju inte svara faktiskt. Så att jag kan tänka
3: mig att det.
2: Du vet mer än jag.
3: Jag har en gång varit på besök. Det är kanske därför jag är lite sympatiskt inställd till den här idén. Jag var på besök en gång i en hippie-enklav, en sån här New Age-ställe. Och där hade de som en av sina huvudsakliga verksamheter kommunikation med växter. Och jag fick själv faktiskt bevittna en växternas konsert. Där de hade liksom en fikus och någon blomma och någon så här, 3 olika växter som spelade musik. För oss då, som var där för att titta på. De hade ett stort forskningsprogram som handlade om att prata med växterna och sånt där. Men de hade en metod att de hade elektroder som de fäste. De fäste en i bladspetsarna och en i rötterna, något sånt där. Och sen så mätte de då en spänning mellan de här två punkterna. Skickade den signalen till en synt. Så att fluktuationen i spänningen då mellan två delar av växten konverterades till ljud i en synt. Och sen så spelade på det sättet kunde vi växten spela musik. Och också spela tillsammans i en ensemble. Och vi fick också demonstrerat för oss hur en människa kunde spela. Så att de spelade flöjt och sen så svarade växterna på den musiken och sådär.
2: Lät bra.
3: Nej, jag vet inte. Det var ju mysigt. Det var ju väldigt mysig stämning liksom. Väldigt magiskt och speciellt och flummigt liksom. De här krukorna som stod längst fram på scenen då skulle spela sin musik. Så jag tyckte det var alldeles förtjusande. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Sen vet jag inte om det skulle kunna ha varit slumpmässiga elektriska signaler för allt jag vet. Men just där och då var det ganska lätt att inbilla sig att det faktiskt var en ensemble som spelade tillsammans.
2: Ja, du får ju spänningsfall i en växt beroende på temperatur och lufttryck, luftfuktighet, allt möjligt och omgivning och sådana saker, så att det är ju rimligt att de låter om man kopplar upp dem mot en synt.
3: De är i alla fall föregångare på det här. Jag minns att de hade en hel del av sin hippie-kommun där de bodde i trädkojor i en skog. De var särskilt enbart ägnade sig åt att prata med växter. Det kanske är att Olga Kjellmäck och de andra på Tema Genus har varit på besök. Lärt sig lite New Age-knep.
2: Ja, det kan ju vara det. Jag ska läsa på mer om det här. Jag var lite nyfiken på kursplanen och så här. Hur länge var du i det där hippiekollektivet? Var det ett tillfälligt besök bara? Frågar man nyfiket.
3: Just i det stället så var jag två gånger. Kanske två veckor i taget. Vid två tillfällen. Det här var 2008-2009 och sånt där kan det väl ha varit. Ja. Där har jag utforskat ganska mycket faktiskt. Jag gillar ju såna hippiekommuner och sånt där. Åker runt för att studera olika tekniker som folk har för självförsörjning framförallt. Jag är mest intresserad av hur de odlar sin mat och producerar el och sånt där. Men på köpet så får man deras andliga praktiker och när växterna spelar upp en konsert och sånt där. Men det, för mig är det lite bonus ovanpå det andra.
2: Men du har inte varit där sedan dess. För att bra hippie-communities, de brukar ju alltid stabilisera sig, blir väldigt affärsmässiga och...
3: Mm. Nej, de här är all business. De har blomstrande turistindustri. De är mycket, mycket rikare än de omgivande byarna då, där de bor i Alperna. Och de gör jättebra affärer. De har jättebra matbutiker och restauranger. Och, de har hållit på sedan 70-talet, så de är ganska mogna vid det här laget.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kandil Baloch, pakistansk sociala mediestjärna och kontroversiell aktivist för kvinnors rättigheter, hedersmördad av sin bror. Det här handlar om en person som är oerhört känd i Pakistan. Kandil Baloch är ett, om jag får saken rätt, ett artistnamn, en pseudonym som hon använt sig av när hon har etablerat sig som Facebook-stjärna. Det är en ny typ av kändis som framförallt finns på sociala medier, på Facebook och Instagram, om jag förstår saken rätt. Och hon har gjort inte minst att visa på en alternativ och mer västerländsk livsstil som är mer tillåtande för kvinnor att göra vad de vill. Och hon har bland annat varit kontroversiell för att hon har lagt upp, man kan säga, lättklädda bilder av sig själv. Och hon har haft någon karriär som modell, tror jag, och gjort lite andra saker. Men hon lägger upp snygga bilder av sig själv i västerländska kläder och sånt där. Och argumenterar väldigt frekvent och väldigt kraftfullt för att man i Pakistan ska lämna traditionella könsroller. Eller åtminstone tillåta då den här typen av livsstil som hon vill leva. Hon har varit väldigt kontroversiell. Många har varit väldigt skeptiska till det hon har hållit på med. Det är såklart inte så populärt i superkonservativa islamska Pakistan. Och nu i veckan så hände tragedin att hon blev mördad. Hon har strypits till döds av sin bror. Polisen betecknar det här som ett hedersmord. Det hände hemma hos hennes far. Och hennes far har också berättat för... Hennes far ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Men hennes bror, mördaren, är på fri fot. Och det väcker enormt starka känslor i Pakistan, därför att hon var väldigt, väldigt känd. Med miljontals människor som följer henne på sociala medier. Kontroversiell, omdiskuterad person, och nu är hon plötsligt död. Och bland annat så har det blossat upp en ny debatt i Pakistan om hedersmord. Och det är många som säger att vi måste prata mycket mer om förekomsten av hedersmord för att komma till rätta med det här problemet.
1: Ja, men prata på ni. Alltså, jag blir så här... Det där lät ju nästan som Sverige hade haft en konsult i Pakistan och sagt att vi måste prata om detta. Sätt upp hashtaggen prata om vi måste prata om hedersmord. Och det här, på något sätt, jag har funderat på de senaste veckorna, visade liksom hur kloka och positiva människor förlitar sig för mycket på något sätt på sociala medier. Det blir också en slags förtrollning. Nej, men jag finns på sociala medier, jag hörs och jag syns och jag har följare. Men i verkligheten, den här råa, elaka jävla verkligheten där man kan bli strypt av sin bror, det spelade de facto ingen större roll. Jag tänkte på den här, en kokorapport i statsradion idag från Istanbuls och Ankaras gator, där statsradions utsända reporter säger att det är ändå bra att folk har tillgång till sociala medier och så vidare. Jo, det är väl fint, men det förändrar inte verkligheten i Turkiet på något sätt. Och motståndaren är ju så att säga organiserad på marken rent fysiskt. Och det är väl lite dags att de goda krafterna också börjar tänka på att det inte bara räcker att lägga ut bilder på sig själv eller twittra kloka saker. Om man nu ska vara lite deppig.
0: Mm. Förhoppningsvis i alla fall en väckarklocka för en och annan.
2: Radio Bubbla. Drudge Report länkade 25 000 artiklar under 2015. Oftast Yahoo News, största enskilda trafikkälla för New York Post, Wall Street Journal och Fox News. I en undersökning som har gjorts av Vokativ och ett dataanalysföretag som de har samarbetat med, så har man tagit alla länkar som publicerats på Drudge Report under 2015, enligt uppgift. Och analyserar sådana saker som hur många det är, vilka källor går de till, hur ofta man länkar till olika källor och så vidare. Det som presenterar med det här sammanhanget är information om hur mycket trafik som Drudge enligt uppgift har genererat till de olika sajterna som man länkar till. Och det är väldigt intressant att följa Drudge Report, som är
0: en av USA:s absolut mest ledande och agendasättande nyhetskanaler. Det är det som är väldigt intressant i ett bubblasammanhang, eftersom Drudge Report är, kan man säga, liksom den ursprungliga inspirationen till Bubbla. Om man går till drudgereport.com och tittar, så kommer man se att det finns stora likheter redan i hur sajterna ser ut, Drudge Report och Bubbla. Och det är inget sammanträffande, utan tanken när vi startade Bubbla var just att skapa en, ja, man kan säga en libertariansk crowdsourcad Drudge Report. Alltså, vi håller alltid ett öga på Drudge, ser hur det går för honom och jämför oss lite grann, kan man väl säga. Drudge har 2 miljoner unika besökare per dag. Varje månad så driver han 600 miljoner sidvisningar i trafik till andra sajter. Och exempelvis då så fick CBS Local fick under första halvåret 2015 62 miljoner läsare som skickades till dem från Drudge. Påpekas här att det är som att skicka hela Italiens befolkning till en hemsida. Men den sajt som man länkar till oftast, det är alltså Yahoo News. Näst oftast är Associated Press. Och efter det så är det lite större glapp ner till CBS Local och Daily Mail. Jag vet inte om Drudge har något samarbete med Yahoo News eller något sånt där. Men det är sant. Och det slår mig när jag läser det här. Man ser väldigt ofta Yahoo News. Och de måste ju ha en det måste ju vara en sinkadus för dem att Drudge länkar så mycket till dem.
1: Det är väl det som håller dem igång, har jag en känsla.
0: Men Drudge länkade till 28 499 unika länkar 2015. Som jämförelsepunkt kan man säga att det är nästan prick dubbelt så många som Bubbla länkade till.
1: Men har inte vi en finare spridning på något sätt? Har jag känslan?
0: Det här är lite oklart, va? Men jag tror ju att vi länkar till många, många fler källor än vad Drudge gör. Jag hade verkligen förutsatt det. För att vi länkar till kanske... Ja, vi har länkat till i alla fall mer än 2000. Så det är med 2-3 tusen källor och sånt där som vi länkar till på ett år. Alltså helt olika sajter. Men här står det i den här artikeln att Drudge har länkat till 3000 någonting olika källor. Jag har faktiskt svårt att tro att det är sant. Det är inte den känsla som jag får när jag är på Drudge. Att det är så mycket olika unika sajter. Men ska man tro det som står här, så är det så i alla fall. Men nu under året som kommer, det innevarande året, så ska vi göra en ansträngning. Se om vi kan hålla jämna steg med Drudge. Posta lika många länkar, länka till lika många källor och vara minst lika bra som Drudge Report. Och naturligtvis så skulle man hoppas att få samma typ av andel av läsare och vara lika agendasättande som Drudge.
1: Det kommer under året.
0: Man får ju sätta det i relation till potentiell publik och språkområde. Antar jag, som just nu så är Bubbla en sajt på svenska. Det kommer kompletteras småningom med en engelskspråkig nyhetstjänst. Men just nu så har vi ju kanske en hundradel så stor potentiell målgrupp på grund av språkfrågan. Och då kan man säga, om man räknar på det sättet, då kan man säga att för att Bubbla ska vara lika stora som Drudge i förhållande till sitt språkområde, så skulle vi behöva ungefär 20 000 unika besökare per dag. Och vi är inte där än, men vi är inte så långt ifrån. Vi är inte så farligt långt ifrån. Vi har 10 000 ungefär följare på sociala medier. Lite mer, som förmodligen ser våra nyheter varje dag. Och vi är egentligen inte så långt ifrån. Sen så vore det kanske förmätet att tro att vi är lika agendasättande och stilbildande och inflytelserika som Drudge.
2: Men det kan nog komma också, vad det lider.
1: Det inte bara kan, det kommer.
3: Prisjämförelsesajt för byggvaror, så intressant att Almi är nödgade att investera både vid start och nyemission. Bolagets omsättning blygsamma 550 000 kronor. Och det här är en artikel från DI Digital där de förklarar att Martin Timells byggsajt ska ta in mer kapital. De hade en runda i maj förra gången, men det nämns inte i den här artikeln, där Almi Invest också investerade. Oklart egentligen varför de kallar det för Martin Timells byggsajt, med tanke på att han bara var en av de initiala investerarna, vad det verkar som om man tittar närmare på det. Men uppenbarligen har Almi Invest noterat det ökande behovet av modulhus, eftersom att de nu ger sig in i byggbranschen och bygger framtiden här. Jag tänkte också nämna att det finns en artikel från i maj på Almis hemsida där de förklarar att de ska investera i det här byggvarulistan, som det heter. De kommenterar att de tror att teamet bakom byggvarulistan har hittat en nisch i en snabbt växande e-handelsmarknad med stort medvärde för konsumenten. Det tycker de alltså är en relevant och viktig punkt och springande punkt för svenska staten att investera pengar i.
4: Ja, nej, men det är det här, det typiska svaret är ju att offentlig sektor är ju en dålig riskkapitalist. Och även om man ska vara väldigt vänlig eller väldigt så här vidsint och säga okej, vi ska offentlig riskkapital, då ska man ju lägga det på basforskning. Man ska inte lägga det på det här. Det finns ju många som forskat om det här, som visat det här i Sverige, internationellt och så vidare. Politiker är ju inte bra riskkapitalister. Och det här är bara ett exempel. Nu vet vi inte om det här är misslyckat, men det här tycks ju vara ett av många exempel på det här. Och det är ju egentligen, om politiken var logisk, så är det ganska orimligt att man har de här investeringarna. För samma pengar skulle man kunna lägga in i grundforskning, där man vet att offentliga pengar gör nytta, istället för det här där man förstör marknaden.
3: Ja, fast nu är det här något av en libertariansk podcast, så här förordar vi inte sådana saker. Men däremot så kan man ju kommentera i sammanhanget att Almi uppenbarligen inte bara har det här lite märkliga perspektivet på vad som är viktigt att investera i, men det är ju en myndighet som är till för att bara strö pengar runt omkring sig och se till så att hårt arbetande marknadsmässiga företag understödjer sina konkurrenter. Det är bara en allmänt idiotisk, fruktansvärd situation överhuvudtaget. Men Fredrik, du som är byggmästare, har du använt den här sajten någon gång?
5: Nej, jag har aldrig hört talas om den innan. Och då brukar jag ändå både vara väldigt snål när jag bygger saker och kolla runt priser och lite sådana saker. Så jag kände, det var helt nyhet för mig. Och bara en snabb koll på sidan, tycker jag att den verkar väldigt dålig och klumpig, och dessutom så hittar jag billigare byggvaror på både Byggmax och Hornbach, som inte ens är med i den här listan då, för att antagligen inte betalar. Så jag vet ju inte om de som i grund och botten är seriösa som ligger bakom det här, men det känns lite grann som att någon har en idé, tar in lite kända namn som Martin Timell, hittar lite statliga pengar för att dra igång det, hoppas på göra någon ny emission tidigt som bara sälja av det. Det är ju lite av en högkonjunktur i startup-världen just nu. Det är inga som helst problem att få pengar till någorlunda vettiga idéer, så att allmänt överhuvudtaget ska behöva gå in i det här, det är ju helt ofattbart.
4: Och framförallt en prisjämförelsesajt som du snabbt kan se inte har det billigaste priset.
5: Ja.
4: Konsumenterna kommer göra det testet och inte gå in där.
5: Ja, nej, men precis. Och, utan de har lyckats plocka in några få aktörer. Och det är ju, har de inte med de billigaste aktörerna, då har man liksom misslyckats. Och det finns redan andra prisjämförelsesajter och liknande. Så jag vet inte riktigt vad de tänkte med här.
3: Men det är inte så konstigt egentligen om man tänker efter. För en statlig myndighet vars syfte är att vara riskkapitalist säger sig självt att de inte kommer att fungera enligt marknadsprinciper och söka efter bäst utväxling för pengarna, utan de kommer såklart att få in ansökningar från de som vet hur man mjölkar staten.
5: Nej, men det är också så här, det de kommer göra är ju att de kommer naturligtvis hoppa på det som är trendigt just nu. Ja, men prisjämförelsesajter, ja, men det känner vi igen. Vi har varit inne på prisjakt innan. Ja, det låter bra att jämföra priser, det är smart. Men de här grejerna finns ju redan. Alltså, investera handlar om att hitta en nisch där som det är tomt. Man ska vara först på plan, inte vara tredje, fjärde, femte sajten på plats om man inte gör saker väldigt mycket bättre. Och jag tycker inte det här verkar vara mycket bättre. Jag förstår inte riktigt vad ska man tjäna pengar på. Ja, det är mycket, mycket märkligt hela upplägget.
3: Har ni pratat med någon som jobbar på Almi någon gång?
5: Ja, jag har pratat lite grann med dem, och det jag vet med Almi är att de tar väldigt, väldigt höga räntor. Jag hade planen att investera i ett annat projekt, och då fick jag en ränta på banken då på 6%, och bara kort mail till Almi, tror de pratade om 10-12% och sånt. Så Almi, alltså, det är inga schyssta räntor. Du kan få mycket bättre räntor än att gå till normala andra ställen, och det är inget svårt att få ta kapital om du har en bra idé. Men ska man sälja in en bra idé, se till att berätta hur ska man tjäna pengar på det, börja sälja, börja visa upp att man har kunder, då har inga problem att fixa det. Så Almi behövs inte, lägg ner det genast.
4: Jag hade en liten, inte jag skulle kalla det bok, men så här väldigt kort, ja, väldigt liten bok för Fores om invandrarnas företagande, och skulle presentera den, och SVT var med och filmade det här. Det kanske var 2 år sedan, 1,5 år sedan, och då var Almi en av mina kommentatorer, och jag sa ju att mitt budskap var ungefär så här: invandrarnas företagande är ju liksom en bra kanal för att, som faktiskt integration fungerar genom, men staten ska inte uppmuntra människor att bli företagare genom att ge dem lån, därför att företagande är riskabelt och många ska inte bli företagare. Och då blev jag, Almi-representanten som skulle kommentera blev väldigt sur på mig. Jag tror inte SVT filmade vad de sa, men de blev väldigt sura, för de var ju väldigt vana vid att man sa så här: företagande är bra, Almi är bra. Och det är liksom Almi som hjälper invandrare att bli företagare. Så jag tror också att de lever i en bubbla där de ofta hör att folk bekräftar dem. Alltså, företagande är bra, politiken ska stödja företagande, då är Almi bra. Så det finns en, min erfarenhet av Almi-människor är att de kan inte se bristerna i sin verksamhet. De bara utgår från att vad de gör är bra. De ser inte undanträngning, de ser inte att det finns alternativ kapital, utan de vill bara ta åt sig äran över allt positivt som sker.
3: Det är min uppfattning också. Om man pratar med de som jobbar som handläggare där, så det är som att de aldrig har hört ett perspektiv där man kan ifrågasätta dels överhuvudtaget naturen i deras verksamhet, men dels också deras kompetens att överhuvudtaget agera på en marknad enligt med det här.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Annie Lööf tror svenskars självvalda segregering beror på blyghet. Är oerhört ledsen över strukturell diskriminering. Det är en återkommande fråga som diskuteras i Sverige de senaste årtionden. Vad kommer det sig att det går så trögt för invandrare att integrera sig i Sverige? En sak är den ekonomiska biten. Och det diskuterar vi kanske lite oftare i Radio Bubbla och sånt där. Men sen har vi också den mer den sociala biten. Och det har nästan blivit en kliché vid det här laget att man säger att det är svårt för invandrare att komma in i det svenska samhället, att lära känna sina grannar, att kanske liksom få kompisar eller bli inbjuden på fika till folk. Och då säger man så här, hur ska man lära sig språket? Hur ska man komma in i Sverige om man inte får lära känna några svenskar? Och det är för aldrig bara så långt så är det ganska rimligt resonemang, va? Men frågan är, vad beror det här på? Och Annie Lööf har gjort en intervju i Sveriges Radio där hon lägger fram lite egna teorier, kan man säga, om varför. Och hon säger så här, vi vet ju också att det finns en form av strukturell diskriminering i det svenska samhället. Det finns fördomar och det gör att människor som har en annan hudfärg, människor som kommer från andra länder, har svårare att få kontakter med svenskar helt enkelt. Och det gör mig så oerhört ledsen. Och hon säger också, och det kanske är ännu mer användningsvärt, att svenskar kan vara väldigt blyga. Det är svårt att få kontakt med människor, de är så blyga och skygga och vågar liksom inte prata med andra människor. För att de saknar socialt mod. Vad tror du, Niklas, om de här teorierna? Är Annie Lööf på rätt spår?
2: Alltså det har ju funnits, som du nämner, så är det här en gammal diskussion. Det har ju väldigt länge funnits undertoner av att det är svenskarnas fel att invandrare har svårt att komma in i samhället. Och att det ligger på svenskarnas ansvar att liksom vara lite mer anpassliga och släppa in människor. Här blir det mer explicit. Här blir det liksom så här, ja, dels den här gamla, kommer hon dragades med strukturell diskriminering. Att svenskar borde inte ha ingruppspreferens utan borde tycka om alla lika mycket. Att hon ger sig på svensk blyghet, ja, det är väl till och med internationellt känt att svenskar är lite så här socialt tillbakadragna. Men så här, är det ett problem? Är det en kulturell värdering vi bara ska så här överge för att andra människor ska ha lättare att komma in i samhället? Ursäkta om jag låter som en sverigedemokrat från 2013, men det här är ett typ exempel på att svenskar ska anpassa sig efter nykomlingar. Det kan ju påpekas att den här personen som intervjuades av Sveriges Radio har tung brytning, väldigt tung brytning, och bär slöja. En rimlig grej från Annie Lööf hade ju kunnat vara så här, ja men tips, ta av dig slöjan. Centerpartiet är inte emot slöjförbud eller så här. Hon hade ju kunnat påpeka bara, jag tänker inte tvinga dig att ta av den. Men om du tycker det är viktigt att skaffa svenska kompisar, så här, steg ett, lämna slöjan hemma liksom.
1: Det var ju väldigt modigt av Annie Lööf att prata med den här SVT-reporten. Uppfriskande osvenskt.
2: Ja, precis. Hon kanske, att hon inte var så blyg att hon stannade hemma bara. Ja.
1: Hon släpade sig ut ur sitt svenska skal och vågade byta några ord med slöjbeklädda reporten. Ja. Vad kan du ge något tips till Annie Lööf, Nikolas? Vad tycker du hon ska göra nu för att komma till rätta med det här problemet? Men det verkar ju hemskt för svenskarna också att de är så här sjukligt blyga. Kan man fixa dem på något sätt?
2: Kan man fixa svenskarna? Ja, det är nästan som att vi skulle behöva sociala ritualer som vissa högtider där alla samlas, kanske så här den ljusaste dagen på sommaren kanske, eller någon så här typ av midvinterhögtid där man är tillsammans och träffas. Vi kanske skulle ha någon typ av ritualer kring drickande där man öppnar upp sig, liksom man går på pub eller tar några öl tillsammans. Det hade kanske varit användbart. Jag vet inte om Annie Lööf känner till att det finns sånt.
1: Mm. Det låter inte som något för henne faktiskt.
2: Nej.
1: Det tycker jag, nu kommer nog hon tycka att det är gamla sunkiga saker. Sen det här med att dricka upp något kanske inte passar för alla slöjbeklädda nykomlingar i landet. Ja, vi får se hur det går med de stackars blyga svenskarna.
3: Iraks tidigare försvarsminister Najah al-Shammari vill flytta till Sverige igen. Överklagar efter nej från Skatteverket och förvaltningsrätten till kammarrätten. Bidragsfuskaren säger sig vilja leva här som pensionär. Ja, det var ungefär ett år sedan som den här faktiskt otroligt komiska skandalen rullades upp. Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta, men för ett år sedan så tror jag vi samfälligt garvade ganska gott åt den här affären. Det handlar alltså om Najah al-Shammari, som är en irakier som, såvitt svenska staten anbelangade, var en svensk sjukpensionär. En invandrare från Irak som fått svenskt medborgarskap och massor med bidrag, alltså verkligen många olika sorters bidrag. Och han var sjukpensionär, bodde i någon förort till Stockholm tror jag. Och hade vid några tillfällen så hade han blivit utredd och åtalad för bidragsfusk och sånt där. Men de blev alltid nedlagda de här utredningarna. Så han var för sjuk för att arbeta, men han var inte sjukare än att han vid samma tillfälle kunde vara försvarsminister i Irak. Så att han levde ganska, ganska härligt dubbelliv. Ja, så vi raljerar ibland här över att USA är en bananrepublik. Men det är viktigt att komma ihåg att Sverige och för den delen Irak ligger också rätt bra till för en sån utmärkelse. Så vi är ju många som har undrat, hur ska det gå egentligen för Najah al-Shammari? Hur ska det gå för hans irakiska karriär? Hur ska det gå för hans bidragskarriär i Sverige? Och på den första frågan så är svaret att det har inte gått så bra. Han är inte försvarsminister längre. Han är numera pensionär, så vitt den irakiska staten. Han har fått en rätt fin pension. 50 000 svenska i månaden. Det måste vara en förstlig pension i Irak. Men det har han fått då för att han gått i pension för att han fyllde 55, tror jag. Ganska skönt pensionsvillkor. Det är lite oklart hur det där funkar. Men så nu, vad ska han göra nu då när han inte är försvarsminister längre i Irak och han har sin fina pension? Jo, givetvis så ska han flytta tillbaka till Sverige. Och här händer någonting väldigt märkligt som jag faktiskt inte förstår. Jag har läst den här artikeln och jag har försökt kolla upp det lite grann. Jag har inte läst domen från förvaltningsrätten. Det kanske borde ha gjort, men jag bara kastar ut det som en fråga här. Skatteverket och förvaltningsrätten har alltså, de vägrar låta honom flytta tillbaka till Sverige. Och då undrar jag, hur i hela världen kan, alltså, det är bra såklart, jättebra om det är så, för han har inget i Sverige att göra. Men hur kan det vara möjligt att domstolarna vägrar utvisa bestialiska våldtäktsmän som inte är svenska medborgare, medan den här mannen, Najah al-Shammari, som inte bara är en ärevördig statsman från ett allierat land, utan dessutom en innehavare av ett svenskt pass, han får inte flytta tillbaka. Alltså, det var inte så länge sedan vi hade den här diskussionen apropå Rasmus Paludan, den danska vildpanna som var här i Sverige och sa nej, vi kastar ut honom, han är utlänning, han får inte tillstånd av här. Och då påpekar Paludan att men jag är svensk, jag har rätt till svensk medborgarskap, eller jag är svensk medborgare. Och de konstaterade efter en utredning, alltså svenska staten gjorde en utredning och kom fram till att ja, Rasmus Paludan är svensk medborgare och han har varit svensk medborgare i väldigt många år. Och då konstaterar de att då får man inte hindra honom att resa in i Sverige. För en svensk medborgare får alltid resa in och bosätta sig i Sverige. Så här är jag jättenyfiken. Vad är motiveringen från svenska myndigheter för att den här förträffliga svenska medborgaren Najah al-Shammari inte ska få flytta tillbaks? Hur funkar det där egentligen?
0: Jag vill ju också ställa detta. Sen kan man ju ha en praktisk invändning mot Skatteverkets och förvaltningsrättens beslut. Och det är när jag tycker han skulle ha släppt in honom igen. Men han har ju plockat Sverige på så mycket i bidrag han skulle ha, som så många av hans likar. Men nu har han en irakisk förstlig pension på 50 000 pistoler. Då låter man honom komma in i landet, låser in honom i en skokartong och sen så tar vi pengar som kommer 50 000 varje månad. Det är ett rimligt sätt att hantera det hela. Själv kan han ju få en falukorvsmacka då i skokartongen. Det är en praktisk lösning att få igen lite pengar i statskassan. Det är aldrig fel.
3: Just, det är väldigt bra idé. Så man gör en sån här utmätning på hans pension varje månad när han kommer. Och så kan han, jag vet inte hur, man får behålla någon liten del, så han får behålla liksom några tusen, men det mesta går till att betala av hans enorma skulder till den svenska staten. Mm. Det är givetvis en väldigt bra idé. Det kanske är därför de nekar honom inresa till Sverige. För att de då eventuellt skulle tvingas att korrigera en bidragsskuld, vilket måste vara oerhört motbjudande för Skatteverket.
0: Ja, det är omsorg om honom.
3: Det är han för hans eget bästa.
0: Ja.
3: Det ska bli väldigt spännande i alla fall. Jag har svårt att se hur de ska förbjuda en svensk medborgare från att vara i Sverige. Fantastiskt om det är möjligt, men det känns som att han har väldigt bra chans att när han överklagar till kammarrätten att få komma tillbaks. Och jag hoppas att han får komma till Sverige av ett annat skäl, och det är nämligen att då kommer den här följetongen att fortsätta om den irakiska försvarsminister och hans alltså äventyr i förorten. Och särskilt om man har 50 000 i månaden, då kanske han hittar på några roliga grejer.
0: Ja, eller så kanske han värvar några klaner där nere och kommer. Det finns så mycket gammal militär materiel på drift i Irak. Så han kommer kanske rullande över Öresundsbron en dag liksom i spetsen för att kolla honom och släppa in mig och tillbaka. Och jag tvivlar på att gränspolisen kommer att stoppa honom.
4: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Egor Putilov är i själva verket Alexander Fridback, anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Fick debattartikel publicerad i Aftonbladet under namnet Tobias Lagerfeldt. Till börja med säga att det här är en artikel från Aftonbladet om ett debakel som Aftonbladet varit involverat i. Och innehåller därför deras egen berättelse så att säga. Men vi kan i alla fall ge grunddragen. Det finns skäl att ifrågasätta åtminstone ett påstående i rubriken som även Bubbla har skrivit ner. Men låt oss packa upp den här nyheten lite grann. Egor Putilov är ett namn som börjat synas under de senaste månaderna på sociala medier i Sverige. Jag har själv sett en del artiklar från hans

0: vi kallar honom för någonting annat. Det här är en person som tycks ha den här bakgrunden som Egor Putilov säger sig ha, det vill säga för detta journalist, för detta migrationsanläggare. Det här verkar även Aftonbladet ha kunnat belägga. Men personen i fråga säger att han använder en journalistisk pseudonym för att skydda sig mot hot, bland annat för att han har jobbat i krigszoner i Egypten och Syrien och blivit gripen. Och där har man då situationen att den som griper en googlar ens namn för att se vad man har skrivit, och då kan man hamna riktigt illa ut. Och därför skriver man under pseudonym. Jag antar att tanken då är att det pseudonym man skriver om är inte samma namn som står i ens pass, vilket förmodligen då är det som de googlar på. Så att han menar på att han har skäl att ha sånt där alias, och dessutom så lever han under skyddad identitet. Det vill säga han har så lagligt stöd av att hans namn, identitet, adress och så vidare är hemliga, inte tillgängliga i vanliga register. Det är bara polisen som känner till dem. Plus Aftonbladet som enligt bildbevis som vi har på en annan länk har varit hemma hos honom och ringt på och stått med kameraman utanför hans dörr och så vidare. För några månader sedan så började också när Egor Putilov jobbar på Sverigedemokraternas riksdagskansli, och det sammanfaller väl ungefär i tiden med att han börjar skriva de här artiklarna. Aftonbladet menar dessutom på att det var samma person som skrev den uppmärksammade debattartikel som handlade, man publicerade i slutet av augusti, och handlade om att asylsökande och papperslösa bör ges rösträtt i Sverige. Och det väckte förstås väldigt mycket rabalder när Aftonbladet publicerade den här, och de var undertecknad Tobias Lagerfeldt. Det upptäckte man ganska snabbt att Tobias Lagerfeldt inte var en riktig person. Hans profilbild var lånad från någon på nätet. Och Aftonbladet påstår nu att det var Egor Putilov som skrev den här artikeln. Men det förnekar Egor Putilov själv. Han pratade ut i en intervju i Nyheter idag, som också ligger i medieavdelningen. Och han förnekar bestämt att det var han som skrev den här debattartikeln. Däremot så delade han den från Egor Putilovs Twitterkonto och sånt där, men han säger att det var inte han som skrev den. Han menar vidare på att det är inget konstigt att han skriver under pseudonym, för det har han gjort så att säga öppet. Han skriver alltid under samma pseudonym, har gjort det i åratal. Han berättar mer ingående här om bakgrunden till det, varför han har skyddad identitet, vad han har för hotbild mot sig, och också hur det påverkar hans säkerhetssituation nu. Att Aftonbladet har identifierat och hängt ut en mordhotad journalist som lever under skyddad identitet. Är det inte intressanta tider vi lever i?
1: Jo, alltså de är jätteintressanta, och man har kunnat se i Facebook-flöden alltså en väldig upprördhet över Egor Putilov och att men förbannade Aftonbladet. Alltså en märklig upprördhet över detta, och väldigt många växlar dras liksom på att nej, men det här är en Putin köpt desinformatör, att det är jätteintressant att han sitter på Sverigedemokraternas kansli och så vidare. Jag kan ju inte ens se någonting. Alltså bilden är så oerhört motsägelsefull, så jag förstår liksom inte riktigt hur man kan dra sådana växlar som rätt många faktiskt gör på det här så kallade avslöjandet. Och han har ju faktiskt gjort så här Putin-kritiska grejer också. Men jag är väldigt nyfiken. Jag har ju liksom inte sett någon belägg för att han refererar i sin blogg och i andra inlägg till sina erfarenheter som krigszonsreporter till exempel. Och de har ingen kläm på att de skulle ha publicerats någonstans. Så det verkar ändå vara ganska bra grejer som han beskriver det. Man blir väldigt nyfiken. Alltså vi vet faktiskt väldigt lite fortfarande.
0: Ja, när man googlar lite grann. Så hittar man till exempel en artikel från tidningen Arbetaren.
1: Mm.
0: Där har han skrivit ett ganska stort antal artiklar om Egypten och Syrien. Så att det är lite oklart. Nu jobbar han åt Sverigedemokraterna. Tidigare har han skrivit i tidskriften Arbetaren.
1: Mm.
0: Det är alltså, vi ska säga att det är alltså syndikalisternas tidning. SACs tidning. Så att det är lite oklart vad han har för bakgrund, vad han egentligen har gjort. Men det jag tycker är så intressant med den här historien, det är att Aftonbladet synbarligen inte tvekar att hänga ut honom. Och det liknar lite grann situationen med Julia Caesar som vi hade för något halvår sedan. En uppmärksammad kritisk bloggare som

0: också blev uttänkt med sitt namn, blev uppsökt i sitt hem och också utsatt för hot och blev väldigt orolig när det här hände. Och det här händer alltså samtidigt som Aftonbladet och Expressen som gör de här sakerna, samtidigt som de är oerhört restriktiva med att lämna ut information om vissa människor. Vissa människor är så känsliga att beskriva att man knappt får prata om dem alls. Deras integritet är så oerhört viktig att respektera. Framförallt till exempel personer med utländsk bakgrund som begår brott. Där får man inte ens ge ett signalemente till allmänheten i nyhetsrapporteringen. Utan istället så använder man till exempel märkliga omskrivningar. En ny favorit för min del som jag hörde talas om häromdagen, det är att en tidning i Stockholmsområdet numera verkar ha som policy att inte skriva att folk har utländskt ursprung, utan de beskriver istället gärningsmännen som kortväxta.
1: Nähä.
0: Jo. Det är lite inside information som jag snappar upp. Men samtidigt som man har den policyn vad gäller en del misstänkta brottslingar, så har man ingen problem med att hänga ut en journalist som lever under hot och har skyddad identitet, vilket ju ändå liksom betyder att det är inte bara han själv som säger det, utan även säkerhetspolisen tycker att han lever under hot och behöver en skyddad identitet. Men han ska bara hängas ut. Och för hans fall så innebär det att han måste flytta. Han kan inte bo kvar i en stad som han bor i nu. Han kanske måste byta namn igen. Han kanske inte kan skriva på samma sätt. Så att det här kommer att ha riktiga konsekvenser. Och det är väldigt intressant, tycker jag, att se vilken roll i samhället som Aftonbladet och Expressen spelar. Framförallt då att de är hetska motståndare och effektiva bekämpare av fritt skrivande och fri åsiktsbildning.
1: Ja, och alltså på, återigen, det är på väldigt lösa boliner man gör Egor Putilov till ett Putin-troll. Och på de lösa bolinerna gör man den här uthängningen. Det kan man kontrastera mot att det är inte bara Aftonbladet, Expressen, DN och Svenskan som har struntat i den här totala skandalen att man eldar upp det arkiv där vi har uppgifter om vilka som har stått i DDR, så därmed i Sovjetunionen känns som riktiga agenter eller som inflytelseagenter i Sverige. Alltså, uppenbart så finns det ganska många i den svenska statsapparaten och i organisationslivet som har stått i östlig sold under det kalla kriget och därefter. Men och det är bara att gå till arkiven och leta. Alltså, man får inte gå till arkiven, och det finns inte arkiven längre. Det är en skandal. Men att börja liksom hitta troll på väldigt lösa grunder, det är... Och de skulle inte ha gjort det här om det inte varit så att Egor Putilov... Hade han inte jobbat på Sverigedemokraternas kansli, så hade det här aldrig hänt. Det är det som har utlöst det hela. Inte att de tror att han är Putin-agent.
0: Nej, anklagelsen om putinism verkar ju minst sagt löst underbyggda. Enligt uppgift så har han varit en regimkritisk journalist som delvis har behövt fly Ryssland på grund av sina regimkritiska skriverier. Jag vill inte nödvändigtvis utesluta att han har Putins sympatier, men det verkar vara ganska osannolikt. Men framförallt, som du är inne på, Boris, hade han jobbat på Vänsterpartiets riksdagskansli, så hade man hållit tyst om det här och respekterat liksom den kämpande granskande journalistens heliga status och rätt att slippa hot och så vidare. Men alla de principerna är inte principer, därför att det är bara prat som man kastar ut genom fönstret så fort det passar och är politiskt opportunt.

0: Radio Bubbla.
1: Tyske journalisten Billy Six grips i Venezuela anklagad för spionage. Skriver för konservativa veckotidningen Junge Freiheit. Ja, Billy Six är en garvad utlandskorrespondent. Han har en historia av att åka runt till olika problematiska ställen, konflikthärdar och sådär och rapportera. Och han jobbar då för Junge Freiheit, som är en intressant publikation. Det är en tysk, det beskrivs som en högerorienterad tidning som har funnits i Tyskland sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Det är en konservativ och tror libertariansk, kan man säga, tidning. När jag frågar kloka tyskar som jag bedömer är likasinnade och sådär, vad det finns i Tyskland i termer av alternativ media. Man säger, jag frågar till exempel några tyskar på Hoppes konferens i Turkiet. Jag har gjort det 2 år i rad nu, och då säger de att ja, nej, det finns inte så mycket, liksom, vi har inte så mycket alternativ media. Vi har en grupp som träffas här, och sen finns det de här människorna. Och sen finns det Junge Freiheit förstås också, de är bra. Och de är så här, jag har inte exakt koll på deras politiska linje, men de verkar vara politiskt bra.
0: Det är inte DN liksom, det är inte det man menar med höger.
1: Nej, exakt. De verkar faktiskt vara en riktig högertidning. Jag borde kolla upp den, jag borde lära mig lite mer om Junge Freiheit. Billy Six har försvunnit i Venezuela. Han har blivit gripen av de venezuelanska myndigheterna. De säger att han har, ja, att han har liksom spionerat, och han planerar att genomföra någon typ av revolutionär verksamhet. Kanske samarbete med oppositionella människor. Han har gått in på något område som var förbjudet att han inte får, och så vidare. Men de var ju uppenbarligen oroliga på grund av att han var där för att undersöka saker och ting. Och exempel då var att han ville undersöka drogsmuggling och även smuggling av andra varor som bränsle, till exempel människosmuggling. Och det händer väldigt mycket nu i gränstrakterna kring Venezuela. Så det är farligt område. Hur som helst, Billy Six är tagen av de venezuelanska myndigheterna just nu, och uppmuntrande nog så verkar det ändå mobiliseras lite grann för att hjälpa honom, trots då att han är en högprofilerad högerjournalist. Naturligtvis ska vi säga också, bara så att folk inte missuppfattar här, självklart, och det nämns också i den här artikeln som är från Deutsche Welle, att självklart hade det fått mycket mer uppmärksamhet om det var en utlandskorre från Frankfurter Allgemeine eller något sånt där som hade försvunnit i Venezuela. Men det har ändå skrivits om det. Och Reporter utan gränser har också uttalat sig och sagt att de måste släppa honom och så vidare. Att det är otillständigt att gripa journalister.
0: Mm. Det, jag är positivt överraskad. Jag hade tänkt annars att de skulle låta en kättare ruttna. Men det gjorde de inte. Det här, en libertariansk tidning, säger du. Så att de är inte bara lite så här allmänt konservativ höger, utan de har någon typ av uppfattningar om liksom skattemoral och avregleringar och sånt där. Jag vet inte. Har du?
1: Jag har enbart hört positiva saker om de här från högerlibertarianska bekanta, ja, i Tyskland, vilket jag antar betyder att de åtminstone inte har någon sån här liksom likgiltighet inför skattenivåer och sånt där.
0: För jag har, det här är lite vatten på kvarnen för en teori jag har. Jag vet inte om jag har tagit upp den i radion tidigare. Det är ju så, jag har länge förundrats över hur libertarianer lyckas flyga under radarn i västvärlden, till och med när vi försöker att inte göra det. När vi liksom, när alla andra blir blockade från SoundCloud, så tänker vi, nu är det vi nästa gång. Snart får vi bära martyrkorset liksom.
1: Det måste det bli vår tur snart.
0: Ja, men det händer aldrig. Vi får liksom, både stat och media låter oss hålla så mycket vi vill. Det spelar ingen roll om vi försöker dra till med någon publicitetsjippo. Det är ingen som bryr sig då heller. Utan det man bryr sig om är främst så kallade högerextremister, vilket typ nazister brukar man mena. Eller AFA. Jag vet att media har sin dubbelmoral och så här, men Säpo ignorerar inte AFA. Och min tanke med det är att om du var kommunist under kalla kriget, då var det inte bara någon så här subversiv influens som ville göra en massa konstiga saker i samhället. Det var även potentiellt en sovjetisk spion. Och faktum är att i praktiken så backade ju Sovjet en massa olika organisationer. Pumpade in en massa pengar i märkliga vänsterorganisationer och använde dem såklart i sina spionnätverk. Och samma sak med så kallade högerextremister då. När började man bli orolig för dem? Och det var ofta på 30-talet när Hitler och Mussolini och senare även Franco var framme. Vilket betydde att om du var nationalist eller som man sa då väldigt ofta tyskvänlig eller tysksinnad, du var ju inte bara liksom en politisk dissident, du var ju potentiellt en agent åt främmande makt. Libertarianer har aldrig haft någon stat som har sponsrat oss. Det har aldrig funnits någon anledning att vara rädd för att libertarianer ska liksom vara kopplade till något spionnätverk eller något sånt där. Och då med statlig logik så är man ju främst orolig för folk som är backa. Man är mest orolig för andra stater. Man ser inte den privata sektorn som lika stort hot. Så man är inte lika rädd för libertarianer. I västvärlden, om du är libertarian, och vi kan gissa vad som hade hänt om du var libertarian i Sovjet, eller om du idag är libertarian i Iran, vad kommer de tro? De kommer såklart tro att du är en amerikansk spion, eller möjligtvis från Västeuropa. Och jag tippar på att det är det som händer här i Venezuela, att där, om du är libertarian där, då helt plötsligt, då finns det ju faktiskt främmande stater som potentiellt kan sponsra dig och använda dig som spion, nämligen västmakterna.
1: Intressant. Det är förstås så att de flesta journalister som kommer till Venezuela, de ignorerar ju mycket av problemen som uppstår från planekonomin. De bortförklarar allting med att nej, men det beror på att oljepriset har gått upp och Venezuelas ekonomi är så beroende av olja. Det har ingenting att göra med att Chavez och Maduro försöker centralstyra ekonomin. Så det är klart att det blir mer känsligt med deras perspektiv. Det är intressant. Det är intressant i den hypotes generellt. Det blir ju farligt för oss då om Vitjedlika lyckas upprätta Liberland där mellan Kroatien och Serbien. Då kommer det plötsligt att finnas en trovärdig misstanke om att vi är agenter på uppdrag av den liberländska staten.
0: Det vore väl lite... Vore det inte lite häftigt? Vi får köpa solglasögon allihopa och trenchcoats.
1: Det är otroligt coolt att vara spion.
0: Ja.
1: Det har jag alltid gränt mig över, att det inte verkar bli någon spionkarriär för mig.
0: Ja, de säljer medborgarskap, men vi kanske ska tipsa Vitt om att sälja anställningar i deras underrättelseverksamhet också.
1: Jag såg nu, har det på att bli en fruktansvärd tangent igen, men jag såg att Jeff Berwick har lyckats ta sig igenom en passkontroll med sitt liberländska diplomatpass.
0: Nej,
1: jo.
0: Var då?
1: Ja, någonstans i Europa tror jag.
0: Nej, i Europa?
1: Jag tror det. Han har ju det med sig såklart liksom, jämte sina andra 8 pass. och vid något tillfälle så testade han att visa diplomatpasset från Liberland och blev genomsläppt. det är på gång. Jag vill ha sån här spionutrustning.
0: Ja.
1: Du är sån här små gadgets som man kan inte avlyssna eller vad nu spionen gör. Ja, förlåt. Det är intressant det där att det är ingen spionrisk på oss libertarianer. Skatten är ju väldigt låg i Ryssland. Så man tycker att man kunde få lite rysk spioncred.
0: Mm.
1: För att de vill sänka inkomstskatten till ryska nivåer.
0: Ja, just det. Fast vi vill sänka den under ryska nivåer.
1: Ja. Jag har ju alltid tänkt annars att orsaken att vi inte får någon uppmärksamhet är att alla vet att våra idéer inte har någon som helst chans att få brett genomslag. För att folk instinktivt hatar våra idéer. Vilket vi i Bubbleprojektet förstår, vi jobbar på den här premissen, men alla andra libertarianer förstår inte det.
0: Ja.
1: Vilket innebär att det är någonting som alla vet, utom libertarianer som inte är affilierade med Bubbla.
0: Det är sant.
1: Och det är därför det blir en sån här paradox. Varför blir de inte arga på oss? Liksom?
0: Ja.
1: Så här, jo, men... Där.
0: Fast om vi tänker oss nazisterna då, hur stor chans har Nordisk motståndsrörelse att vinna nästa val? Jag tänker att en delanledning till att vi har så svårt att sprida våra idéer är att vi inte är sponsrade av någon med kärnvapen.
1: Ja, alltså jag tycker det är hypotes intressant, men vad det gäller nazismen så måste jag ändå påpeka här för ordningens skull att den tyska nationalsocialismen var en massrörelse på fullständigt enorm skala med en enorm dragningskraft på människor, med en helt häpnadsväckande förmåga att mobilisera människor.
0: Mm.
1: Hundratusentals, om inte miljoner människor, gick upp i nationalsocialismen som en sorts religiös kult.
0: Mm.
1: Så det är ju en extremt farlig ideologi i termer av alltså potential,
0: mass appeal.
1: Potential, ja, att appellera till massorna och mobilisera folk och få folk att göra,
0: okay,
1: ganska extrema saker. Och då, samma sak med kommunismen, socialismen har bevisat, ja, attraktionskraft, förmåga att mobilisera. Men det har ju det närmaste man kommer ett sorts libertarianskt liksom uppror, det är ju att libertarianismen kan appellera till en liten grupp av liksom aristokrater och kapitalister som kan genomföra en sorts kupp ovanifrån. Till exempel amerikanska revolutionen skulle vara typexemplet då.
0: Mm.
1: Att du kan ha liksom en Jefferson och en Hamilton och så vidare. Liksom. En sån liten grupp som kan göra det. Men det var ingen massrörelse på det sättet. Det var ingen klassisk liberal massrörelse ens i USA. Och det finns inga andra exempel alls på att våra idéer når ut till bredare folklager.
0: Vi måste skicka böcker till kungen. Alltså.
1: Skicka böcker, ja. Ja, det finns lite alla möjliga människor som borde få böcker skickade till sig faktiskt. Men förlåt, nu känner jag att vi har spårat ur fullständigt här. Det här var ganska intressant. Det kanske borde jag med fokusera diskussionen. Men vi måste gå vidare nu. Billy Six från Junge Freiheit riskerar att få 28 år i fängelse i Venezuela om han blir dömd skyldig. Vi får verkligen hålla tummarna för att internationella påtryckningar kan göra att de släpper honom. Annars blir det riktigt, riktigt tufft för honom i venezuelanskt fängelse.
2: 61% av svenskarna positiva till kärnkraft och 50% önskar att ny kärnkraft byggs enligt opinionsundersökning av Sifo på uppdrag av Teknikföretagen. Vi pratade i förra inslaget om elbristen i Sverige och de skenande elpriserna, och du Boris förklarade varför elpriserna bara kommer fortsätta öka på grund av den politik som förs. Och en central fråga som vi också berörde såklart lite grann i det förra inslaget är kärnkraften, ständigt aktuell, bespottad, hatad energikälla, men ständigt aktuell både i Sverige och globalt. Inte minst var frågan om dess vara eller icke vara. Kärnkraften skulle ju kunna vara en fantastisk energikälla, men är så extremt bakbunden. Den står ändå för en rätt stor andel av energiproduktionen om inte de flesta, många i de civiliserade länderna kan vi säga. Men den skulle kunna vara så mycket mer om den inte motarbetades så fanatiskt av en samstämmig politikerkår. Som vi pratade om tidigare så har vi en bizarr situation där även de som är relativt positiva till kärnkraft aktivt baktalar kärnkraften som teknik. Beroende på av politiska skäl, men också på grund av missförstånd kring teknik. Så ett exempel, man säger så här att om man har en kärnkrafts positiv politiker i Sverige så kommer de säga att jo, men vi behöver ha mer kärnkraft. Men givetvis bara under förutsättning att man kan lösa den enormt allvarliga frågan om förvar av uttjänt kärnbränsle. Det måste vi ta på största allvar och bygga gigantiska anläggningar under jord eller ny sorts reaktorer eller vad det är för någonting. Men sanningen är att det är inte något problem att förvara kärnbränsle. För det första är kärnbränsle inte särskilt farligt. Och för andra så finns det många sätt att hantera kärnbränsle på ett bra sätt. Så det är bara inte ett praktiskt problem om man lägger alla de här all politik och skrämselpropaganda åt sidan. Så det egentligen kan man säga, det är samma visa som på så många andra politikområden. Va? Att även de som på pappret inte tillhör vänstern sväljer vänsterns världsbild med hull och hår. Och sen försöker man angripa vänstern från höger, men enbart med hjälp av vänsterargument. Det är ungefär samma som förment antisocialistiska partier som alla är 100% överens med socialisterna om att det vore vansinne att släppa marknadsekonomin fri. Och vi måste ha en gigantisk stat för att skydda oss mot kapitalismen och så vidare. Och orsaken till att man ska rösta på Moderaterna är inte att reversera det egalitära vansinnet, utan det är att Moderaternas politik, det kommer leda till ännu mer jämlikhet än sossarnas politik. Det kommer vara ännu bättre för fattiga människor och så vidare. Ja, förlåt, det är inte en tangent där. Men bland annat då för att även de som på pappret är för kärnkraft är så dumma i huvudet och inkompetenta i sitt förespråkande av kärnkraft, så är det en nästan totalt låst situation. Men samtidigt så finns det några faktorer som pekar i en annan riktning. För en sån sak i den här opinionsundersökningen och liknande opinionsundersökningar, det är inget nytt såklart, men det bekräftar något som man har vetat länge, att det finns en stor majoritet i en folklig majoritet som vill ha mer kärnkraft. Du säger, det här är en av de många politiska frågor där det är politikerna som bromsar. Ungefär som, säg, invandringspolitiken, många andra sådana här frågor. Så att om politikerna byter fot så kommer det inte vara ett politiskt problem i bemärkelsen att få folket med sig. Det blir problem med andra politiker. Så de kommer vinna på det opinionsmässigt. Men eventuellt då liksom ta skada i sitt politiska manövrerande och så vidare. Och givetvis i sin relation med diverse särintressen. Som den kinesisk backade vindkraftindustrin och så vidare som Morgonposten har avslöjat. En annan som sagt, vi har en länk om det också, att EU-kommissionen är på väg att klassificera kärnkraften som en grön energikälla som är miljömässigt hållbar och så vidare. Vilket givetvis är 100% korrekt. Och flera länder, framförallt Frankrike såklart. Frankrike, kärnkraftens förlovade land, som får nästan all sin elproduktion från kärnkraft. De driver på för att det ska bli så. Men andra länder, inklusive Sverige givetvis, protesterar. Och Luxemburg och Österrike, de går så långt att de säger att de ska dra EU-kommissionen inför rätta om de fortsätter med det här förslaget att klassa kärnkraft som en grön elproduktion. Och så finns förstås den grundläggande, väldigt enkla ekvationen som vi pratade om, som du pratade om i förra inslaget, Boris. Så att om man lägger ner alla andra fungerande energikällor men samtidigt har ett stort behov av energi och sen ökar man behovet av el genom att ställa om från att bränna fossila bränslen, då har man till slut inte så mycket val. Kärnkraften blir till slut det enda alternativ man har kvar om man inte hellre vill lägga ner hela civilisationsprojektet, vilket visserligen alltid verkar vara på bordet som ett alternativ. Men i slutändan så har vi någon sorts ganska extrem situation. Atomkraft eller barbari, för att parafrasera ett gammalt marxistiskt slagord. Ja. Om jag förstår saken rätt så finns det även vissa mer handfasta tecken på att en vändning i kärnkraftsfrågan anticiperas på flera håll. Inte bara EU-kommissionen utan även industrin. I den svenska kärnkraftsindustrin. Där är det tydligen inte så att man bara hänger läpp och säger liksom, nu försvinner vi. Utan det finns tecken på någonting annat. Jag vet inte om du kan ge i alla detaljer, Boris, men jag vet att det här är någonting som du har grävt i för Morgonpostens räkning på senaste.
3: Ja, nej, men jag tror man ska utgå från att dels när det här med opinionsläget bara, att människor märker liksom i sin plånbok att elen blir dyrare och de minsta tiderna inte var lika dyr, kopplar ihop det med kärnkraften. Plus alltså att väldigt många människor faktiskt i vårt land ser vad alternativet är. Som Gävleborna eller på en del människor söderöver i landet. Med stora vindkraftverk tätt in på husknuten i en del fall. Och det är en sak att åka liksom på svensk motorväg och borta i horisonten se de där propellerna röra sig. Det kan vara lite så här framtidsartat, men fan att bo där. Och det gör ju att människor tänker att nej, men ska det här vara bättre på något sätt för människor och natur och miljö? Och då tyr de sig än mer till kärnkraften, för precis som du så vet de av erfarenhet att solenergi är kanske inte världens bästa lösning i Sverige. Men hur ska man uttrycka? Alltså, på Morgonposten är vi rätt säkra på att Vattenfall och svenska energiföretag och kanske även utländska som är verksamma i Sverige ser utvecklingen an väldigt rofyllt och förbereder sig för en kärnkraftsutbyggnad. För de kan ju räkna. Det finns ju väldigt, väldigt noggranna beräkningar från Ingenjörsvetenskapsakademin. Och om hur mycket el Sverige kommer att sluka i olika scenarios under den här fossila omställningen. Och alltså de går inte ihop med hjälp av vindkraft. Så att det finns ett svart hål i Sveriges energibehov. Och det finns bara en energikälla som kan lösa detta. Och vi kommer att skriva mer om detta. Ett tecken också på att till exempel Vattenfall ta det lugnt och vet att en annan tid kommer. Det är ju att vi har ju pratat med flera kommunpolitiker i olika städer som säger att ja, det är så jäkla konstigt. När vi försöker prata med Vattenfall om att de ska bygga vindkraft, men de vill inte. Och det är så här tecken på att de bidrar sin tid. Och den kanske inte är så avlägsen. Det är vad vi kommer att ta upp. Det blir en av artiklarna. En annan artikel kommer ju också att ta upp det här. Det blir lite mer folkbildande. Därför att, som du är inne på, det finns mycket skenbilder om vad kärnkraft är. Och folk föreställer sig liksom Tjernobyl, Fukushima, Three Mile Island. Men vad vi kommer att ta upp där är att tekniken har utvecklats väldigt mycket. Och det finns idag också, jag håller på att säga, reaktorer stora som en brödrost. De är lite större. Men det finns mycket ny spännande teknik. Och Sverige är faktiskt inte illa positionerade där. Och det är också sånt som är viktigt att lyfta fram, va, för att folk ska fatta att det här är liksom inte bara en användbar gårdagens teknik, utan det är också en teknik som är framtidens teknik, därför att den har utvecklats. Det blir lite folkbildning förutom ett avslöjande.
2: Hoppas ni tar upp också i samma artikel att hela Tjernobyl-narrativet, det är en stor bluff. Det var ju nästan ingen som dog. Det var ju knappt ens någon som fick cancer. I Tjernobyl och Fukushima, Three Mile Island hände ju ingenting. Det är förmodligen fler som dör av utsläppen från det här cementbruket på Gotland än som har dött av alla kärnkraftsolyckor sammanlagt i hela världshistorien.
3: Alltså, nu blir jag orolig. Vet du något om cementbruket i Slite? Jag brukar bada där.
2: Ja, du vet, avgaserna, kalk, dammet i lungorna, och du hostar hela tiden. Så att...
3: Nu börjar jag bli orolig här.
2: Ja. Det är mycket, mycket bra. Det ska bli mycket uppfriskande att få läsa lite kärnkraftspropaganda.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Radio Bubbla. Nederländske kungen Willem Alexander avslöjar att han nyss slutat som andre pilot på KLM. Flög mindre pendlingsflygplan 2 gånger i månaden. Få passagerare kände igen honom. Ja, Willem Alexander, kungen av Nederländerna, har haft ett väldigt intressant extra knäck. Och som jag förstår det så har det varit, det har funnits spekulationer kring det här. För det är välkänt naturligtvis att kungen är pilot, att han är utbildad pilot och gillar att flyga. Och det har funnits spekulation om vad han egentligen flyger. Och rykten cirkulerar, folk som säger sig ha sett honom i ett flygplan och så vidare bakom spakarna. Och nu avslöjas det i en intervju med The Telegraph, nederländsk tidning, att han faktiskt har jobbat i 21 års tid som det han kallar för gästpilot. Så han har flugit Fokker 70-flygplan åt KLM. KLM kan man väl säga är ungefär som Nederländernas SAS, statligt flygbolag. Så han har åkt ett sorts pendelflyg, han för City Hopper kallas produkten. Och innan dess så körde han turistflyg Martin Air, som man får anta då är till nederländska delarna av Karibien. Nu avslutar han den här tjänsten och kommer att skola om sig för att istället flyga Boeing 737. Det beror då på att Fokker 70 är gammal flygplanstyp som inte kommer att användas längre. Så nu blir Boeing 737 för den nederländska monarken. Han säger att han tycker det är så bra att flyga därför att det kräver ett stort fokus. Man kan inte ta med sig alla andra problem som man har upp i luften, utan tvärtom, man måste koppla bort allting och koncentrera sig fullständigt på att flyga och på det ansvar som det innebär när man har flygplanet, passagerarna och besättningen som vars liv man är anförtrodd när man rattar planet. Det händer att folk känner igen kungen på flygplanet. Man känner hans röst när han pratar i högtalarsystemet och så vidare. Men det allra vanligaste är att folk inte känner igen dem, att folk inte reagerar. Eller så är de bara så här utsökt nederländskt artiga. Att de känner igen honom men vill inte påpeka, vill inte störa hans, liksom, hans meditativa extra knäck. Ganska intressant hobby i alla fall han har, Willem Alexander.
3: Ja, men du ser inget riskmoment i det där att tronföljden är väl inte... Alltså han har ju bara döttrar, förstår, hans äldsta dotter är ju inte speciellt gammal. Det är lite risk i det där att ge sig ut och flyga. Samtidigt är det tilltalande med en kung som är så dådkraftig att han gör riktiga saker, tycker jag.
4: Ja, definitivt upplyftande. Vi har ju pratat tidigare i Bubbla om drottning Margrethe av Danmark. Och hennes professionella aktiviteter. Hon är en yrkesperson, jag menar, på flera olika områden. Jobbar som illustratör, kostymdesigner, naturligtvis författare. Många strängar på sin lyra. Och mer av den typen av renässansmänniska som man skulle önska sig att våra monarker var. Jag vet inte om det riktigt räknas mot att vara renässansmänniska att vara pilot. Men det är i alla fall ett någorlunda hederligt yrke. Ett överskattat yrke.
3: Ja, det är det definitivt.
4: Upplåst, ja. Överskattat yrke. Piloter är ju, som min gamla gymnasielärare brukar säga, med busschaufförer, för att bussarna har vingar.
3: Ja.
4: Men det är bättre än att enbart sitta och åka runt och representera diverse svågerkapitalistiska sammanhang och sälja vapen, åka Ferrari-bilar, leka med kaffeflickor och vad nu monarker kan tänka sig för sig nu för tiden.
3: Ja, så att på det sättet är det faktiskt föredömligt. Men man tycker de skulle löpa linan ut. Alltså det finns ju den här gamla feodalar eller medeltida bilden, och det finns ju andra tider och kulturer också av kungen som förklär sig och går ut och är bland folket för att liksom kolla att allt funkar. Och det, därför är det lite fel av Willem Alexander att han liksom kör det här inkognito och det är säkerhetsapparat och de bär väl upp honom i någon koffert och sätter honom bakom spaken. Han säger att känna igen honom. Och det är coolare om han liksom körde steward-grejen också, gick runt och kollade att alla hade bra och de tyckte om flygturen och så vidare. Då ska han liksom stärka kungamakten i landet.
4: Men du är inne på att han borde akta sig för det här också med tanke på tronföljden.
3: Ja, den ser ju lite skakig ut, va? Alltså, han har väl en 14-årig dotter som står först i arvsföljden. Sen har jag ingen koll på hur holländarna hanterar detta. Om det blir något råd som ska vägleda henne om pappa störtar och sådär. Eller om de fiskar upp någon bror eller något sånt som övergångslösning. Det verkar inte riktigt klart det där. De är ju lite slarviga holländarna, va? Så de kanske inte har någon riktig ordning på det där.
4: Ja, jag kanske alldeles ute och cyklar här. Men som jag har förstått det så är det Willem Alexanders, hans tre döttrar som är närmast i tronföljden. Och det finns, som du säger då, den äldsta dottern är 14 år gammal, Katarina Amalia. Och hon har två systrar också, yngre systrar. Och de är näst på tur i tronföljden. Så att om Willem Alexander skulle drabbas av en olycka, ett olycksfall i arbetet och inte kunna fortsätta, då blir Katarina Amalia drottning av Nederländerna helt enkelt.
3: Ja, hon är ju lite ung.
4: Jaha, du menar att hon inte skulle kunna tillträda på grund av sin ålder?
3: Ja, alltså hon kan väl få någon sån här... De är förhistorien löst genom så här råd och annat som är förmyndarregeringar och sådär. Men det brukar aldrig vara riktigt bra. Så att...
4: Nu kollar jag faktiskt upp det här, Boris. Nu kikar jag på Wikipedia. Och det finns ju då, förutom de här unga döttrarna, så finns prins Konstantin, Willem Alexanders bror. Så han skulle ju eventuellt kunna ta över och köra ett tag, om inte annat som en interimslösning innan Katarina Amalia kan ta över.
3: Alltså vi är så fina människor, här sitter vi liksom och bekymrar oss över den holländska tronföljden. När man själv, ja, men det är en bra lösning faktiskt.
4: De har i alla fall inte lika mycket problem som de har i Japan, vilket vi också har en länk om.
3: Ja.
4: Jag vet inte om vi någonsin kommer hinna ner en till Asien och prata om den. Men där har vi ju... Där är betydligt mer illa ställt, va? Vi har prinsessan Mako som är en av de kvarvarande möjligheterna. Alltså i den japanska tronföljden, där har de bara... Jag tror att det bara finns tre personer som är en del av tronföljden nu. Alltså det är då nuvarande kejsaren Akitos bror, hans son och sonens son som är 10 år gammal. Så det finns en tanke där om tronföljden.
3: Mm.
4: Men om någonting gud förbjuder skulle hända med de personerna, då är det slut på hela den japanska kejserliga ätten. Och ett av de hopp man hade var ju att prinsessan Mako skulle eventuellt få barn som också kunde bli tronarvingar.
3: Ja.
4: Men hon har nu bestämt sig för att gifta sig under sin kejserliga ställning. Vilket innebär att hon måste avsäga sig tronföljdsrätten och sina barns vägnar. Vilket gör att även om hon får några söner så kommer de inte kunna bli kejsare. Och där ställer de verkligen till det. Där kan man tycka att där borde man se till att pressa fram lite fler arvingar. Ja. Bara så det inte det här. Det är världens äldsta monarkiska linje som fortfarande finns kvar. En obruten generationsföljd sedan, jag vet inte hur länge. 1000 år eller någonting.
3: Ja, man tycker liksom att hon skulle, gör hon så här, skulle kunna ha varit något häftigt. Alltså sackebrygga eller en riktig man av folket. Det hade ju varit lite knepigt. Väldigt prångt från det vi talar om. Men att välja en advokatassistent, alltså. Det, nej.
4: Ja, Kei Komuro heter han. Men han är tydligen blivit ganska folkkär i Japan. Havets prins kallar de honom för han gillar att åka vattenskidor och sådär.
3: Ja, men bara det.
4: Han är tydligen blivit godkänd också av kejsar Akihito och hans imorgon. Så det är som att de inte ens bryr sig i Japan.
3: Nej, uppenbarligen inte. Och då slår det mig att det var länge sedan vi följde upp palatsintrigerna i Thailand. Vi var ju väldigt på där ett tag.
4: Ja, just det. Det var intressant. Vi får hoppas att vi får en bra länk om Thailand. Vi har ingen just nu på topp 10 i alla fall. Ja, de har i alla fall lite bättre ordning i Nederländerna. Oavsett om kungen är ute och flyger så har han tagit mer ansvar för tronföljden. Och så kan man säga också att Nederländerna har ju en mer progressiv successionsordning som gör att kvinnor faktiskt kan ärva tronen. Och det är lite kruxigt i Japan. De kan inte det där och det är ganska kontroversiellt. Och trots att de skriver om konstitutionen nu, för de ska ordna med Akihitos abdikering och så vidare, så vill de inte införa möjlighet för Japan att ha en kejsarinna. De håller på traditionerna där, vilket försvårar problemet. För att de har ju ganska mycket döttrar i den kejsliga familjen. Det är ju sönerna som det är brist på.
3: Men det här kan ju, man kan tänka sig en parallell process där man skriver om konstitutionen, kejsarmakten stärks utan att det finns ett starkt kejsarhus, och därmed uppnår man den optimala ordningen att Japan sönderdelas i små medeltida riken igen.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: George Friedman, ett av geografi stärkt Turkiet med viktig roll i flera högoktaniga kriser, kommer dra nytta av desintegration i EU, Mellanöstern och Ryssland. Här är ännu en mycket intressant analys från George Friedman, som en gång till den grundade Stratford, den privata underrättelsetjänsten, som jag och många andra har följt i 10-15 års tid, haft väldigt mycket nytta av. Nu är han sin egen, han kör en sajt som heter Geopolitical Futures. Han säljer sina analyser, men han släpper också ett och annat sån här artikel gratis. Och det här är en av dem, och det är hans analys av veckan som gick i Mellanöstern. Som alltid med George Friedman så höjer han nivå lite grann över den gängse nyhetsbevakningen. It's not news, it's intelligence, som Stratford brukade säga. Och han gör en del intressanta observationer om Turkiet. För att han menar på att Turkiet är stormens öga i allting som händer nu på flera kontinenter. Det här är en ganska intressant analys. Jag ska rekapitulera lite grann hur han beskriver bakgrunden. George Friedman menar på att vi har tre väldigt stora kriser som pågår just nu. Eller tre stycken krisområden med flera kriser i varje. Dels har vi en europeisk krissituation som har att göra med finansiell kris och migrationskris. Problem som är väldigt svåra att hantera. Och sen har vi en rysk kris som är en strategisk och ekonomisk kris. Som handlar om Sovjetunionens och Rysslands sönderfall och inte minst oljeprisets kollaps. Som orsakar akut ekonomisk kris i Ryssland. Och så har vi Mellanösternkrisen som ytterst går tillbaka till det brittiska och franska kolonialväldet och den uppdelning i länder som gjordes efter första världskriget. Mm. Som var väldigt artificiell och onaturlig från början och som nu är satt i full kollaps, i fritt fall. Och nya grupper som IS-terroristerna, Kurdistan och flera andra visar framfötterna nu och får ett spelutrymme som de inte haft tidigare. Och de här tre kriserna interagerar med varandra på olika intressanta och dramatiska sätt. En sak är förstås att Mellanösternkrisen orsakar flyktingströmmar som förvärrar den europeiska migrationskrisen. En annan sak är att Ryssland har gått in i Mellanöstern nu, inte minst för att visa för Putins hemmaopinion att Ryssland fortfarande är en global stormakt. Och det här i sin tur påverkar Mellanösternkrisen och det påverkar den europeiska krisen. Det påverkar flyktingströmmarna och så vidare. Vad som händer med den europeiska krisen påverkar europeernas agerande gentemot Ryssland, i Ukraina till exempel. Och ju mer Ryssland kan bidra till den europeiska krisen och få EU ur balans, desto mindre samlad kraft kommer de ha att motsätta sig Rysslands mål i till exempel Ukraina. Vi har en väldigt hårig situation med ett antal stora och långsiktiga kriser som pågår. Och allihop interagerar med varandra i alla riktningar. Och mitt i alla de här kriserna finns Turkiet. Turkiet är, då enligt Friedman, stormens öga. Den lugna punkten längst inne i allt kaos. För att mitt i allt det här så är Turkiet ett relativt stabilt land. Med relativt med politiskt stabil och har en stark militär, fysiskt säkert, med reservation då för enstaka bombattentat och sånt. Och de har ett finger med i spelet överallt. De har en aktiv konflikt med Ryssland som trappas upp, men där varken Ryssland eller Turkiet egentligen har något intresse av att trappa upp den ännu mer. De har lite grann handen på kranen, kan slå av och på flyktingströmmarna till övriga Europa. Och det är någonting som används aktivt som en spelbricka i förhandlingar om EU-medlemskap och annat. Och naturligtvis så har EU Turkiet en ledande roll i övriga Mellanöstern. Och inte minst USA vill gärna att Turkiet ska ta den ledande rollen mer aktivt.
3: Mm.
2: Det var en lång sammanfattning, men det var en väldigt intressant artikel.
3: Hallå?
2: Är du kvar, Boris?
3: Jag är kvar. Jag sitter bara och njuter av den geopolitiska utläggningen. Jag trodde du försvann där.
2: Ja. Det hände väldigt mycket, och inte minst förra veckan så hände väldigt mycket. USA trappade upp sin involvering med nya bombattacker i norra Syrien. Man försöker som sagt trycka på för att turkarna ska ta en mer aktiv roll. Men här har man de här märkliga konflikterna som vi pratade om för en vecka sedan ungefär. att det är lite oklart vilka grupper som egentligen är USAs allierade eller USAs fördetta allierade. Och det verkar som att de nu finansierar grupper som krigar mot de grupper som de tidigare var allierade med i Irak. Men i botten så finns det här... Ja.
3: Men det märkliga är ju... Det märkliga är ju USAs, i det här fallet, monumentala naivitet när det gäller Turkiet. USA har alltid sett Turkiet som en allierad. Men de gånger Turkiet har agerat på ett sätt som i historien som USA finner som positivt, så har det varit i Turkiets eget intresse. När turkarna har upplevt att deras intressen är motstridiga i USA, så har de gjort på sitt eget sätt eller... bara varit extremt passiva. De gör ju alltid som de själva vill. Och att USA ska hoppas på att de agerar i linje med USAs behov i Västasien, det vore naivt och enfaldigt.
2: Ja, det verkar inte gå så bra för den här amerikanska ambitionen. Det de skulle vilja, det är att Turkiet framförallt fokuserar in på att attackera IS-terroristerna. Och gärna inte attackera kurderna så mycket. Turkarna gör precis tvärtom. De för ett aktivt krig mot kurderna i Turkiet, Syrien, kanske Irak också. Medan man ser genom fingrarna när det kommer till IS-terroristerna. Man stödjer dem passivt utan tvivel, och eventuellt så stöder man dem också aktivt. Det ryktas om att man har lämnat en väldigt stor del av gränsen mellan Turkiet och Syrien helt obevakad. Så att IS-terroristerna kan ta sig enkelt till Turkiet för... olika saker som de kan man praktiskt göra i Turkiet. Så det är motsatsen till vad USA tycker att Turkiet ska göra. Samtidigt så verkar det nästan som att det byggs upp nu mot en större konfliktlinje. Där vi på ena sidan har Turkiet och Saudiarabien implicit understödda av USA, även om det är med viss ambivalens. Och å andra sidan Syrien, Iran och Ryssland. Och nu börjar de här bulla upp rätt mycket militärresurser också på gränserna till Syrien.
3: Ja, visst, Iran har deklarerat att de kommer att gå in med ordentligt med egen trupp i Syrien också om det behövs, i allians med och understödda av ryssarna, sa de häromdagen. Och USAs position är ju synnerligen svag, därför att motparterna kan ju bara betrakta dem med viss förundran, eftersom USA stödjer stridande grupper på ömse sidor om konfliktlinjen, vilket är att utrusta båda sidor med vapen, vilket antingen så vill man, som jag varit inne på förut, faktiskt de facto ha ett rejält jävla kaos, eller så är man ganska inkompetent när det gäller att föra utrikespolitik, åtminstone den här delen av världen. Vad jag lite kan sakna i analysen är ju det vi har diskuterat förut, frågan om Turkiets inre motsättningar. Det är inte bara så att Turkiet har motsättningar i form av centralmakten gentemot kurderna. Det finns ju också starka sprickbildningar i centralmakten, där Erdogan fortfarande inte litar på vare sig militär eller säkerhetsapparat eller rättsväsende, trots ständiga utrensningar. Och sen är det ju också lite grann frågan om Turkiets ekonomiska intressen i Ryssland. De har ju de senaste 10-15 åren kraftigt byggt ut samarbetet med de sydliga ryska forna sovjetiska republikerna när det gäller ekonomi. Och det saknas lite grann i den här analysen. Men vi på Balkan är glada så länge turkarna är upptagna i Västasien, som inte försöker krypa uppåt på vår kant.
2: Ja, ja, intressant. Jag kan varmt rekommendera den här artikeln av George Friedman. Måste naturligtvis kompletteras med andra perspektiv. Men det är väldigt bra början om man vill orientera sig i vad som händer just nu, både på kort och på lång sikt.
3: En intressant sak som han nämner i förbigående, men som man ska ha i bakhuvudet framtida händelseutveckling, det är ju att delar av Ukraina faktiskt var en del av det gamla ottomanska imperiet. Så allt som fattas att de börjar röra sig åt det hållet också.
2: Ja, Turkiet gjorde någon sorts symbolisk insats under det korta Krimkriget. Mm. Man gjorde någonting för att skydda de här turkiska minoritetsgruppen, eller vad det var. Jag har inte koll på exakt vad det var för någonting. Men det är ganska kaxigt av Turkiet att involvera sig i Ukraina-konflikten, och de stoppar en del ryska båtar och sånt där.
3: Ja,
2: Ja, men det är värt att tänka på att det är deras gamla imperium. Och det är ju förstås Friedmans drivande tes i allt han skriver om Turkiet. Att de har legat lågt nu i 100 år ungefär. Men det som nu står på agendan är att återupprätta det gamla ottomanska imperiet. Väldigt intressant, och jag kan rekommendera också, förutom Stratfor-analyser som har skrivits tidigare, så finns det en väldigt intressant bok som heter The Next 100 Years, som George Friedman skrev för några år sedan, där han gör en 100-årsprognos över allting som ska hända. Och han har mycket intressant att säga om Turkiet och återupprättandet av det ottomanska imperiet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Enarmade MMA-lättviktaren Nick Newell missar chansen till kontrakt med UFC efter förlust mot Alex Munoz. Newells första förlust sedan 2014. Ja, tro det eller ej, men det finns alltså en kar, en absolut galning, Nick Newell, som tävlar i kampsport i mixed martial arts trots att han bara har en arm. Han har ju en arm, men den tar slut strax efter hans armbåge. För att någonstans på nedre delen av armen så är den inte avkopplad, den här tror han föddes på det sättet.
3: Exakt.
2: Det är så jag utläser artikeln. Så congenital amputee. Ja, han i alla fall, han har lyckats bli slagskämpe ändå. Och har ganska bra track record. Han har inte förlorat en match sedan 2014 förrän nu då. Och du, Boris, som är intresserad av kampsport, kan du förklara för mig hur det ens är möjligt att vinna en sån här MMA-match om man inte har två händer?
3: Alltså det, när jag stötte på en Joel för några år sedan så tänkte jag att men det här är ju obegripligt, så jag tog nu och kollade YouTube-filmer, för jag fann det, jag tänkte liksom att det är en sån här showgrej, alltså att man sätter upp honom i matchprogrammet för att liksom värdegrundsgrej vi har handikappade med.
2: Det måste vara en teaterbrottning, tänkte jag.
3: Ja, men det är ju inte det. Alltså, Karfan är ju väldigt bra, alltså. Och han var ju bra redan 2012. Han var så pass bra 2012 att den som instiftade UFC, där du tjänar mest pengar som MMA

0: person helt enkelt. Och det skulle inte gå. Men han är ju helt enkelt duktig. Alltså, det går ju att utveckla sin kampsportsstil och sina färdigheter, så att den är, jag har tänkt på det mycket, att den är anpassad till liksom, det är ju olika kampsporters själva förutsättningar, att du bygger din teknik och ditt framförande i ringen på dina egna svagheter och på motståndarens svagheter. Och han har tagit det här ett steg till, att okej, jag saknar en arm, hur ska jag då liksom fightas? Så att den här killen är på riktigt, och det var jättesynd att han inte fick det här, inte vann matchen. Han förlorade rättvist i och för sig, men det hade varit så glädjande att se honom i UFC-sammanhang. Men han är ett föredöme på många sätt, alltså även allmänmänskligt, alltså, att ta dina tillkortakommanden och fundera på hur du ska vara för att de ska bli hanterliga. Stort föredöme den här killen.
1: Ja, jag kan ju förstå liksom det, att det är romantiskt och inspirerande på något sätt, men borde inte vara en skam för UFC som sport och för alla de andra kämparna, men är inte tjänstefel att förlora mot någon som bara en hand? När man ska slåss, det är någonting som man gör i hög utsträckning med händerna. Kan man liksom vända till sin fördel att man har en hand mindre? Så att de inte liksom, jag vet inte, de kan inte ta tag i handen och hålla fast den, eller? Vad är det frågan om?
0: Jag har ju tänkt så här, när jag bara tittar på hans klipp, att okej, alltså han kanske är slagfärdig och snabb på fötterna, men han kommer liksom att förlora när man går in i grappling tillstånd, alltså att när man brottas på backen. Han är jättebra där. Alltså han har utvecklat en helt säregen teknik. Jag har ju sett honom liksom när han kopplar sådana här choke grips med en. Alltså om du grapplar, alltså brottas på backen, så ska du ha två armar. Det funkar inte annars. Jag kan inte ens föreställa mig hur man gör. Men han lyckas med detta. Han är jättebra i de situationerna också. Ja. Så jag håller med, det är lite skämmigt att förlora mot någon med en arm. Men det är inga dåliga. Han har, som du sa, han har en väldigt gedigen meritlista. Alltså, han har ju spöat folk som är med i UFC nu och väger tungt där. Så att han är på riktigt.
1: Ja, ja, okej. Okay. Då ska jag sluta trilskas och konstatera att det är inspirerande. Då om en enarmad kämpe kan vinna såna här kampsportsmatcher, då har vi andra inte så många ursäkter för att vi inte klarar av, orkar kämpa på.
0: Nej,
1: i vår egen värld. Vi är åtminstone inte en enarmad man som står i en kampsportsoktagon.
0: Nej, vi har det lättare på alla sätt.
2: Tyska ordet för hembygd, Heimat, åter populärt bland tyska politiker efter period där det betraktats vara bakåtsträvande och kopplat till nazi-eran. Professor kommenterar att många kan fått uppfattningen att världen blivit en by som de inte längre vill leva i. Ja, en spännande spaning från Tyskland faktiskt. Av skäl som kanske inte är fullständigt obegripliga från en svensk horisont, så har ordet Heimat blivit aningen skamfilat i Tyskland. Och Heimat betyder alltså hembygd, men också hemland, eller helt enkelt hem. Och det var ett ord som användes i forna tiders tyska nationalism, naturligtvis. Så använder nazisterna ordet Heimat. Så det är lite sådär. Det har inte varit det bästa ordet, har tyska politiker tyckt, att använda sig av i sin marknadsföring. Men nu har man börjat använda ordet igen. Man har börjat gå tillbaka mer till traditionell tysk kultur. Och man använder även, ja, med lite så här lederhosen och öl och andra saker som tyskar tycker är typiskt tyska. Och Alternativ för Tyskland gör det här, men också CSU och CDU, de stora konservativa partierna. Och där har det varit en trend där alla sorts politiker i Tyskland

0: börjar använda ordet heimat och den här typen av bildspråk. Det är ganska intressant, va? Jag har ju utfärdat spaningen länge, och förlåt, det är inte som att det är en originell observation för mig, men jag är en av många som har sagt under en tid nu att vi är på väg in i en sorts ny högerera. Lite som en variant av Thatcher-Reagan-eran som vi hade under 80-talet. Man märker att unga människor blir mer konservativa. Konservativa idéer är på frammarsch. Konservativa organisationer blir viktigare. Och ja, vi pratar ju ofta om det här, alla tecken vi ser på det. Inte minst inom Bubbla-nätverket. Och uppenbarligen så är det här någonting som pågår i Tyskland också. Mycket, mycket uppmuntrande. Intressant.
1: Jo, men alltså, är det här verkligen ett så nytt... Jag har varit lite ställd här, va? För att jag har ju alltid uppfattat... Alltså, officiellt kanske man inte har använt ordet heimat så där väldigt mycket. Men alltså, folkligt och till vardags, nu är jag inte någon Tysklands habitué, så har jag inte någon känsla av att ordet har liksom legat illa i munnen på folk. Och jag vill ju påminna om den här serien Heimat som vann en stor publik även i Sverige. Det var jättefascinerande, alltså jag vet rätt många vänstermänniskor som blev helt hypnotiserade av den, som liksom bara kom inte ur den och vart alldeles lyckliga när den sent om sidor många år sedan så kom den här tredje omgången med samma hypnotiska effekt.
0: Nej, men det är lite överdrivet det här, och man ska säga att det handlar om politiker, alltså precis som du är inne på, så vanliga tyskar emellan. Så jag har ofta hört ordet Heimat användas i helt vanliga privata samtal tyskar emellan, och det är ingen som höjer på ögonbrynen och tycker det är konstigt. Och det är inte för att jag umgås uteslutande med nazister när jag är i Tyskland. Det är vanligt folk, tror det eller ej. Så är det förstås. Och det är också så att tyskar i gemen har ofta en stark känsla för sin hembygd. Ungefär som i Sverige, att man har det privat mellan skål och vägg, men i offentliga rummet, både i Tyskland och i Sverige, så är det mer tabubelagt. Det finns en stark politisk korrekthet, det finns en väldigt stark drift mot det här sekulära, multikulturella paradigmet, där man vill radera ut sin egen historia och istället ha en sån här progressiv statsideologi som fokuserar på helt andra saker än det egna landets arv. Där kan man ju säga att Sverige och Tyskland är lika varandra, och det är inget sammanträffande, därför att Sverige följer Tyskland som Sverige alltid har gjort genom hela sin historia. Från att de första människorna kom till Sverige när Sverige var obefolkat, när inlandsisarna började dra tillbaka. Var kom de människorna från? De kom från Tyskland, naturligtvis. Från det geografiska området som sen blev Tyskland. Och så där har det fortsatt, va? Än idag så importerar vi de här sakerna. Så jag kan bara hoppas att Sverige även ska importera den här trenden, att man ska börja prata om hembygden som ett värde. Och det här alternativ för Tyskland som de har, det verkar inte så dumt heller, kanske något som Sverige kan ta en titt på.
1: Men jag vet vad som fascinerar mig mest med den här nyheten.
0: Nej.
1: Det är lite krut i de gröna i Tyskland och deras svar på Åsa Romson. Hon omnämns ju här att hon använder gärna ordet heimat. Och det är lite kaxigt med tanke på vad hon heter. Katrin Göring Eckart.
0: Ja, men du vet Göring är ett vanligt tyskt namn. Tyvärr så kan man inte bara ta bort alla människor som har ett visst efternamn bara för att det används av någon misshaglig person i det förflutna. Precis som att man inte kan... Du vet, förr eller senare så kommer unga tyska gossebarn döpas till Adolf till och med. Där kan man inte hålla på.
1: Ja, men det är ungefär som du skulle kunna göra karriär i Vänsterpartiet om du hette Mästerton.
0: Det är ingen som skulle förstå den referensen. Jag tror inte det skulle vara någon fara.
1: Nej, i och för sig.
0: Man kan tänka sig såna problem. Det kan ju se helt roligt ut från utsidan. Jag tror från vanlig tysk så är ingen som hajar till på många av de här. Naturligtvis så skulle en tysk haja till om en person som var född efter 1944 hette Adolf. Men annars är det ju Hitler. De som heter Hitler har bytt också överlaget. Men annars, ja, annars vet du, det finns jättemycket tyskar som heter liksom Eichmann eller Himmler, tror jag, relativt vanligt och sådär.
1: Ja, det finns till och med stort. Hans familj överhuvudtaget, Eichmann, är väl kvar. Han gör väl jordbruksmaskiner. Ja, men jag misstänker, alltså jag är lite fixerad. Jag misstänker ett nära släktsamband, alltså med tanke på hennes förnamn.
0: Ja. det är ett tål att utredas faktiskt.
1: Jag ska gräva i detta.
0: Ja, men det är lite att återkomma.
2: Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse, Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin, då
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.
4: Westinghouse.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: NSA:s analys av metadata för att avgöra vem som ska mördas döms ut av experter. Bland annat ses avstängning av mobilen som försök att undvika övervakning. Det här är ännu en bomb som släpps av Edward Snowden, nej, indirekt. Det här är en nyhet som kommer till oss via Snowden-dokument som har publicerats tidigare, men som man nu gjort en ny analys av. Och det framkom en hel del intressanta saker i den här artikeln från Ars Technica. Till att börja med så är det otroligt intressant och ironiskt och skrämmande att det här programmet, NSA-programmet som det här handlar om, heter Skynet.
2: Ja.
1: Skynet, de har alltså lånat ordet från det fruktansvärda AI-systemet i Terminator-filmerna som har som mål att döda eller förslava alla människor och ersätta hela världen med ett teknologiskt mördarmaskineri. Och det här har med spelevinkarna på NSA tyckt det var ett jättebra namn på ett av deras data mining-projekt. Och det de gör i det här projektet Skynet är att de använder en så kallad maskininlärningsalgoritm för att skanna av all mobiltelefontrafik i Pakistan för att försöka på algoritmisk väg avgöra vem som är en terrorist, vem som inte är en terrorist och följaktligen vem de ska döda genom att skicka ut en drönare eller möjligen en sån här death squad för att skjuta ihjäl folk. Och det här är en lång, välskriven, tekniskt djuplodande artikel som vi inte kan rättvisa i ett enda radioinslag. Men vi ska ta några highlights i alla fall, vad vi får lära oss här. Det finns vid tillfället då den här informationen sammanställdes så fanns det 120 miljoner mobilabonnemang i Pakistan och av de här så hade man 55 miljoner som man spårade. Och för att avgöra då vem som är en terrorist och inte så tittar man på en mängd olika faktorer som man försöker göra en sammanställd bild av. Och en sån här sak är hur man rörelsemönster, hur man reser fram och tillbaks mellan olika orter. Om man till exempel är på en misstänkt ort upprepade gånger. Och även till exempel om man inte använder sin telefon särskilt ofta. Om man bara tar emot samtal istället för att ringa utåt. Det är ett tecken på att man är terrorist. Också om man byter simkort ofta. Eller om man byter telefon. Det är också en sån här grej som flaggas i systemet och används som en av faktorerna. Också om man stänger av sin telefon ofta. Typiskt misstänkt beteende. Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Och allt det här matar man in i den här algoritmen. Och för att veta vad som är misstänkt respektive inte så har man en träningsmängd, kallar man det för, i data mining-branschen. Vilket innebär att man har ett antal profiler på personer som man vet är terrorister eller terroristassocierade personer. Och sen tittar man på deras mönster och sen så analyserar man hela datamängden för att se vilka personers mobilanvändningsmönster som liknar de här misstänkta personerna. Och här är ett av problemen som man har med den här metoden. Därför att enligt uppgift som har tränat den här datamängden på endast 7 misstänkta terrorister respektive 100 000 icke-terrorister. Så man har inte så mycket underlag och dessutom så är det inte faktiska terrorister utan det är såna här kurirernas rörelsemönster som man har kartlagt. Det finns en analys i den här artikeln från en datavetare och han sammanfattar läget med den här algoritmen som att den är löjligt optimistisk maskininlärningsalgoritm är totalt skit, säger expert.
2: Mm.
1: Det är oerhört skrämmande att man använder den här typen av algoritmiska approacher för att avgöra vem som ska dödas och inte. Och det är knappast någon snack om att det handlar om. Jag menar, de kanske lägger in lite mer information hit och dit, men vi vet att de ofta skickar ut sina drönare och dödspatruller på ganska lösa boliner. Och de uppger själva att det här är deras primära, ett av deras primära verktyg för att avgöra vem som ska dö och vem som ska leva.
3: Det är faktiskt svårt att ta in att det här, jag tror de här människorna har allt möjligt ont alltså, men det ändå, jag skulle nästan lättare att hantera ifall de sa att när vi lägger en bombmatta lite då och då över någon del av Pakistan eller Afghanistan, lite hur som helst, alltid dödar vi någon person som är terrorist. Men det här är på något sätt mera koko helt enkelt.
1: Ja, det är riktigt sjukt. Och Det är ju väldigt, väldigt likt också det riktiga Skynet från Terminator-filmerna. När man har maskiner som bestämmer att nu ska vi döda den och den människan. Så det är väldigt, väldigt passande att man har valt det namnet. Det är också skrämmande att de har, vad ska man kalla det för? Att de är så otroligt cyniska.
3: Ja, för det strider mot alla. Alltså det är inte ens i närheten av vettiga rättsprinciper. Det nämns ju också här i artikeln om att om man ska döma någon, och definitivt om man ska döma någon till döden, så måste det vara bortom allt rimligt tvivel. Men här så är det mer att ja, vi antagligen har vi rätt. Vi kan ju aldrig vara riktigt säkra, så att iväg med drönaren bara. Ja, det är en total och brutal och vidrig maktfullkomlighet helt enkelt.
1: Vi ska nämna några nyckelfakta innan vi går vidare, bara för att ge en bild av den här artikeln. Men jag ska säga också att jag rekommenderar alla att gå in och läsa den här artikeln. Den ligger längst upp i värdenavdelningen på Bubbla, och det är extremt intressant. Sen 2004 så har mellan 2500 och 4000 personer dödats bara av drönarattackerna i Pakistan. Så att det handlar om tusentals människor som dör. Det här är ingen teoretisk övning eller någon liksom lekalgoritm som de har på NSA. Utan det handlar om tusentals människor som mördas av den amerikanska militären och CIA. Och när man tittar på de här själva algoritmen, så finns det väldigt mycket detaljerad information om hur de jobbar. Så att alla som har jobbat lite grann med maskininlärning och data mining kan själv göra sina bedömningar utifrån det här och fundera på om det är rimligt. Men som några exempel då, så har man satt ett tröskelvärde där man vill ha 50% falska negativa. Och det här är ett resonemang som NSA har. Så att om man har 50% falska negativa, det vill säga fall där 50% av de som utpekas som icke-terrorister i själva verket är terrorister. Det vill säga att man missar terrorister. Terroristerna går fria från drönarbombning. Då menar man på att då blir också antalet falska positiva, det vill säga oskyldiga, som felaktigt klassificeras som terrorister, så låg som möjligt. Problemet är bara att det här håller inte för en matematisk datalogisk granskning. Det finns inget sånt direkt samband mellan falska negativa och falska positiva. Men det är ändå faktor som man enligt uppgift jobbar med i den här algoritmen. Så redan här så börjar det bli skrämmande att man gör matematiskt felaktiga antaganden på NSA när man ska göra de här oerhört konsekventiella bedömningar.
3: Ja, men det är ju som en tårta man har byggt där varje lager är illasmakande. Själva grundförutsättningen du var inne på i början, alltså det urval man har för att ta fram en analys på terroristbeteende, är ju så alltså löjeväckande begränsat. Det går inte att bygga någonting på den, från den utgångspunkten, inte ens om man hade något vettigt sätt att beräkna, analysera terroristers beteende och definiera dem.
1: Nej, om man tittar på de siffrorna som NSA har, enligt deras egna beräkningar, hur många människor blir oskyldigt dödade eller blir oskyldigt utpekade av den här algoritmen? Och det kan man säga att det finns ju alltid en felmarginal i sådana här saker. Den här typen av algoritmer används ju i diverse kommersiella sammanhang hela tiden. Till exempel när Google ska bestämma vilken annons som ska visas för dig på en sökresultatsida. Då använder de precis likadan grej. Att de har massa data om dig, massa datapunkter som sätter ihop till en profil. Och så jämför de den med andra människors profiler. Och det är inte så farligt där om man har lite fel marginal på någon procent. Så att någon får fel annons visat för sig då och då och sånt. Här är lite viktigare, men enligt NSA:s då bedömning så kan det vara så att antalet falska positiva är 0,18% av de som undersökt. Och enligt deras allra mest optimistiska resultat så är det 0,008% falska positiva. Då kan man tycka att 0,008% är en väldigt liten siffra. Då kan man tycka att det är en fantastiskt bra maskininlärningsalgoritm. Men det skulle jag tycka som själv är i den här branschen. Att det är ett otroligt bra resultat och knappast realistiskt. Men om vi antar att deras siffra är korrekt, 0,008%. Givet att Pakistan har en befolkning på 190 miljoner så innebär det här att 0,008% det är 15 000 personer. Så att enligt deras egna mest optimistiska bedömningar så kan det vara så att 15 000 pakistanier felaktigt blir klassificerade som terrorister och eventuellt bli mördade av en drönarbombning. Tanken svindlar lite grann om man tänker på det här, intressant.
3: Ja, det gäller att vara försiktig. Så jag vill nog råda våra lyssnare att stänga inte av er mobil för ofta och inte allt för ofta, speciellt inte på regelbundna dagar till flygplatser. för att ja, risken är att någonting händer då.
1: Ja, det där är intressant då, vad de tittar på för faktorer. Åk inte för ofta till flygplatsen. Sov inte över hos kompisar. Massor med så här konstiga saker. Och det här med hur man använder sina mobiltelefoner är lite intressant. För det finns ju åtminstone på, man kollar på film och sådär, så ser man att skurkarna byter simkort i sin telefon för att komma undan liksom. Men det är välkänt sedan tidigare att man spårar mobiltelefoner inte baserat på simkort utan baserat på en hårdkodad serienummer som finns i själva telefonen. Så det spelar ingen roll för NSA-övervakningen om du byter simkort. Den kommer ändå ha spårning på din specifika telefon. Mm. Dessutom så är det så att om du byter telefon så kommer de ändå spåra dig. Därför att de kommer se att den telefonen var på samma plats. Att den uppfyller samma mönster vad gäller ditt sociala nätverk. Så att de skryter om i den här rapporten att även om folk byter telefon så kan de fortsätta spåra och koppla till samma person. Så det kan vara värt att tänka på att det hjälper inte att byta simkort. Och det hjälper inte att byta telefon om man vill undgå att bli övervakad.
3: Behåll din telefon, byt den aldrig, sitt alltid hemma, sov aldrig över hos någon bekant eller kompis.
1: Ja, och som du var inne på, Boris, slå inte av telefonen. Jag brukar göra det när jag går och lägger mig ibland för att jag inte vill ha något samtal. Men jag ska sluta med det nu för att undvika att bli drönarbombad.
3: Ja, man blir rädd för att låta mobilen ladda ur, alltså då smäller det direkt.
1: Ja. Så att om du vill undgå att bli övervakad, en bättre strategi skulle kunna vara till exempel att låta telefonen vara påslagen helt normalt, men kanske lägga den hemma. Ta en trevlig skogspromenad med tillsammans med din medbrottsling. Låt mobilen ligga hemma. Så ser det ut som att ni sitter hemma och dricker kaffe. I själva verket så är ni ute i skogen och plockar svamp och konspirerar.
3: Mycket klokt råd.
1: Ja, som sagt, jag vill verkligen rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på den här artikeln om Skynet. Den är skrämmande och väldigt upplysande. Som vanligt har Ars Technica gjort ett fantastiskt fint jobb med att sammanställa den här informationen.
0: Radio Bubbla.
2: Joakim Andersen. Althögerns marginalisering, delvis en följd av den repression dess framgång ledde till. Positiva spår i rörelsen har dock utvecklats vidare i nya former. I den här texten återbesöker Joakim Andersen Oscar Rey. Vad han skrev i sin bok Ur ruinerna 2017 om den alternativa högern. Och förutom att han, ja, det har gått ett antal år, han säger det kan vara intressant att uppdatera det gamla alt-höger-kapitlet. Jag tror också att man kan se det här eventuellt som en del av en debatt som har pågått på samma sajt på Motpol under några veckors tid. Som jag har haft ett gett öga på. Vilket är, det är en sorts debatt om alternativhögern där Jan-Olof Bengtsson och Daniel Friberg har utbytt meningar om den här saken. Lite, ja, bitvis lite infekterad diskussion, bitvis inte så superintressant, men ändå, jag tyckte det var intressant att följa, kanske framförallt Daniel Fribergs svar på Jan-Olof Bengtssons utfall. Jan-Olof Bengtsson, han har diverse idéer, bland annat att alternativhögern misslyckades därför att den såg sig som en höger och att man skulle ha tagit liksom en helt annan väg bortom höger och vänster och så vidare. Daniel Friberg säger att det är inte alls, utan det är, vi måste ha en riktig höger. Inte en alternativ höger, utan en riktig höger. Men Daniel Friberg då, kortet, han säger att han ser så här: begreppet förlorade sin relevans och övergavs av de flesta redan för 4 år sedan, och sen minst ett par år tillbaka finns mig veteligen ingen rörelse eller person som kallar sig för alternativhöger. Det är lite intressant på ett sätt, eftersom Daniel Friberg själv var med och lanserade alternativhögern i Sverige. Och det var ju då 4,5 år sedan. Och det var lite senare så, för 4 år och 2 månader sedan där, som Vita Pillret startade. Den svenska alt-höger-podcasten där Daniel Friberg ofta var gäst. Men han säger då att han övergav begreppet alternativ höger i början av 2018. Då slutade han själv använda det. Bland annat efter Unite the Right-manifestationen i Charlottesville och alla debaclet som var kring den händelsen, som alla minns som har följt de här sakerna. Men han säger också att begreppet alternativ höger, det var ett kosmetiskt begrepp. Det var en marknadsföringsfunktion Det valde någon ideologi, en organisation, och därför kan man inte ha en meningsfull idédebatt om alternativhöger som fenomen. Och så säger, i slutet av sin text säger han att det som behövs idag är inte ett alternativ till högern, utan slagkraftiga och effektiva alternativ till den liberala globalismen. Det som behövs är en riktig höger som av naturen är, och rent historiskt alltid har varit, konservativ, nationalistisk, hierarkisk och traditionalistisk. Ja, väldigt fint. Jag gillar Daniel Fribergs analys. Det är bra att han är så öppen liksom med sin egen involvering. Hur han liksom tog till sig begreppet, tog avstånd från och så vidare. Jag tycker han gör en rimlig beskrivning. Men sen har vi Oscar Reis text som vi har på Bubbla just nu. Och Oscar Reis, han är inte lika benägen att liksom kassera det här begreppet. Han ser det som ett historiskt begrepp då givetvis. Men han säger att allt högern har mycket att lära den som vill skapa en effektiv postmodern motståndsrörelse. Och han skriver alternativ höger som att den har bestått av tre huvudsakliga ben. Dels en liberal alt-light-falang, dels en etnonationalistisk strömning, och sen en tredje strömning som han beskriver som djuphöger, och som han menar kännetecknas av ett intresse för andlighet och djupekologi bland annat. Och han menar då, inte så förvånande, att det är den här tredjedelen, djuphögerelementen, som är det, framförallt det bestående värdet som kan leva vidare. Alt-light är ett fenomen som har liksom försvunnit. Jag vet inte om det någonsin fanns någon som kallade sig alt-light, men det var någonting som fanns under ett tag. Vissa då mer liberala krafter som flörtade med alt-right och så vidare, men de har slutat göra det, och nu har de liksom glidit tillbaka in i en mer allmän högersfär. Och etnonationalisterna har väl i hög utsträckning gått tillbaka till det de gjorde innan, eller bara sina egna projekt helt enkelt. Men Oscar Ejan menar på att det var dels så var en naturlig process som gjorde ett alternativ högern att den inte finns kvar längre. Han beskriver det så här, jag vill läsa det här stödet. Det var en brokig miljö som en tid framstod som en enhet, men över tid gav upphov till nya enheter. Genom sitt försvinnande blev den, tillspetsat uttryckt, allestädes närvarande. Man kan här tala om en betydande metapolitisk hegemoni. Vilket enligt min mening är en ganska halsbrytande skönmålning av vad som faktiskt hände. Vi kan komma tillbaka med det. Men exemplen då som Oscar ger på det här, på vilka de här nya enheterna är som har efterträtt alt-right och gjort att man har skapat en betydande metapolitisk hegemoni. De exempel vi får är dels Groypers, dels Bronze Age Pervert. Det är två exempel till höger. Men sen säger jag också, det gäller också växande delar av den alternativa vänstern som med namn som Amy Therese och Malcolm Cherjune börjar bli intressant på riktigt.
3: Jävligt.
2: Ja, jag tänker inte, jag tror inte jag behöver ge några ytterligare kommentarer om den analysen. Men det är liksom en del av teorin, det här att allt högern har liksom, den har upplöst i sig själv, men nu finns den istället överallt. Alla på hela den politiska scenen, det är metapolitisk hegemoni som spänner från Bronze Age Pervert till Malcolm Cherjune. Och den andra faktorn då är att det var en oerhörd repression som orkestrerades från medströms krafter mot alternativhögern. Och det är givetvis sant att det fanns en väldigt stor repression, men här, ja, problemet som jag ser lite grann med den analysen, det är ju att den repressionen var ju också totalt oundviklig. Den var inbyggd i själva fenomenet, därför att allt högern skapades medialt specifikt för att vara ett sorts spöke för vänstern. Så mycket av det som gjorde att alt-right kunde segla upp och bli en grej var att de fick väldigt mycket uppmärksamhet från vänster. Vänstern blåste upp bilden av ett hot från alternativhögern för att ha en tydlig fiende att attackera. Om man spelar med i det spelet, då är det sen ganska fånigt att ondgöra sig över att man blir attackerad av vänstern. Ja, repression är oundvikligt för radikala rörelser, men att alternativhögern, jag skulle ändå säga, och vi sa även på den tiden i radiobubblan när vi pratade om de här sakerna, att alternativhögern betedde sig på ett ovanligt dumt sätt. Framförallt för att man framställde sig själv som mycket större och farligare än man var. I ett läge då man knappast hade någonting att vinna på det. Det kan vara en rimlig strategi ibland, men det var inte särskilt väl spelat av alt-right på den tiden. Men Oscar Reijan säger så här: sammantaget finner vi att alternativhögern var ett värdefullt fenomen och att det gjorde ett bestående avtryck. Dess inneboende potential fick inte möjlighet att utvecklas organiskt på grund av omfattande repression. Den utveckling som trots detta ägt rum har ändå varit positiv. Ja, det är lite småsömnig och lite seg debatt det här. Men jag tycker ändå att det här är intressant att göra ett bokslut över alternativhögen på nytt. Jag tycker det är intressant att diskussionen har kommit upp. Jag tycker det är intressant att läsa vad Daniel Friberg skriver. Vad Joakim Andersson skriver. Och jag skulle också vilja återbesöka lite grann vad vi sa under den här tiden. För att Radio Bubbla hade ju liksom sändningar där vi ofta pratade om de här frågorna från liksom 2016 och framåt. Vi krönikerade det här i realtid och hade våra egna analyser. Jag skulle kunna lägga ut texten lite mer om det, men Boris, vad säger du om det här ämnet? Är det relevant att ta upp och ha en diskussion, ett bokslut över alternativhögern?
3: Jo, men det är alltid bra att göra sådana saker. Man ska inte bara blunda och gå vidare och låtsas som ingenting. Jag är liksom fortfarande mest perplex över Joakim Andersens en del av hans slutsatser, till exempel där du betonade om repressionen. Därför att han är liksom jag, en klassisk skolad marxist, och han vet ju lika väl som jag, därför att yttre krafter kan ju aldrig förklara någonting sönderfall i sig, utan det som dukar under för ett yttre tryck har inre problem, och det är det man ska betona. Och ger man sig i kast, om man säger sig vilja omvälva samhället på samma sätt som många delar av allt högern gjorde, då känns det oerhört naivt och yrvaket att säga att vi knäcktes av repressionen. Alltså det är väl det första man ska utgå från, att man kommer att utsättas för hugg och slag och sådana saker. Men den här lite naiva inställningen, den tycker jag ingår i bokslutet. Därför att den lever ju kvar fortfarande. Att i alla fall jag tycker att det är fel att hålla på och tjoa om att de fienden är dumma mot oss. Liksom att vänta ner. Som det ser ut så är det inte en orimlig tanke att vänta sig hembesök, telefonterror, hatfulla mejl. Men liksom delar av högern tävlar ju liksom med att liksom köra det här att hur kan vänstern tala om liksom vänsterns hat och hot är mycket värre och så vidare. Det är ju en jättemesig inställning. Man ska istället säga att nej, vårt hat och vårt hot ska vara mycket större. Ni kommer inte kunna tävla med detta. Alltså det är någonting skoldebattaktigt som liksom ändå löper. Att man är fast i en slags skoldebattsmentalitet. Man har liksom inte riktigt, för att gå tillbaka till Italien, tillägnat sig de italienska kamraternas inställning. Väntar inget annat än förföljelser.
2: Ja, definitivt det fanns flera sorters naivitet i alternativhögern. Den analys du gör nu, det är väldigt likt det som Daniel Friberg skriver nu i sin jag tror det är det senaste inlägget som han skrev i den här debatten. Att han säger att, alltså så här, för att bryta den långvariga cykeln av nederlag och eftergifter till våra motståndare behöver vi rent av en höger som är lika kompromisslös som vänstern. Och helt hänsynslöst driver de egna intressena i alla institutioner vi tar oss in i. Aldrig backar utan ständigt är på offensiven. Och det är en bra inställning. Och problemet var just att det var inte riktigt det som alternativhögern sysslade med. Jag påminner gärna om vad vi sa när det begav sig. Jag sa i Radio Bubbla från början. Vi pratade mycket om det här. Framförallt 2016 och 2017 då. Att alternativhögern var ett oerhört uppblåst propagandatrick. Det var inte alls vad det såg ut att vara, för att man hade skapat en sorts illusion. Och det var från början ett slags ohelig allians mellan vänstern och alt-högern själv. Där man kom överens om att utmåla alt-högern som mycket större än den var. Vänstern behövde en måltavla och alt-högern tackade för uppmärksamheten. Och över tid så började alt-högern själv tro att vänsterns propagandabild om deras oerhörda farlighet var verklighet. Och i Radio Bubbla så sa vi att alt-högern skulle bli ett mycket kortlivat fenomen just på grund av att den här propagandabilden, Hillary Clintons bild av alternativhögern, är falsk. Och vi påpekade också att de har ingen teoretisk bas för sitt tänkande, för sitt agerande. De har ingen ekonomisk teori och de har inte heller någon seriös kulturell teori, även om det är det som var tänkt att vara lite deras specialitet. Och vi kritiserar dem delvis från höger och förutspådde att de gradvis skulle gravitera starkt åt vänster. Vilket också är exakt vad som hände. Så ett par år senare satt Richard Spencer och yrade om skattefinansierad sjukvård till alla och såna saker. Och i senaste presidentvalet givetvis så ställde han sig bakom Joe Biden. Det synes helt, helt oironiskt. Och vi påpekar också att de inte hade några fungerande organisationer. Och deras försök att skapa en organisatorisk struktur var oerhört taffliga. Som till exempel Alt-Right Corporation-projektet. Där man skulle slå ihop många olika organisationer och ett och samma paraply för att liksom casha in på Alt-Right som varumärke. Och det här var någonting som hände i början av 2017. Och vi pratade, när han lanserade, så pratade jag om Radio Bubbla och påpekade att det här är en väldigt svag strategi som om de genomför den här sammanslagningen så kommer det bli en väldigt bräcklig struktur. Och att det skulle vara mycket smartare för dem att ha en mer decentraliserad och pluralistisk strategi istället för att bygga den här monolitiska organisationen. Så det gjordes också organisatoriska misstag som var uppenbara för, inte bara oss såklart, utan uppenbara för många, men bland annat oss längs vägen. Och vi påpekar också att det finns inga belägg för att allt högern hade ett massivt folkligt stöd. Eller att de gjorde skillnad i det amerikanska presidentvalet. För det är en av de återkommande propagandamyterna som både althögern och vänstern sprider. Alltså att Donald Trump omöjligen hade kunnat bli vald om det inte vore för althögern. Så vitt jag vet så är allt det där totalt nys. Jag har aldrig sett några som helst bevis för det, utan det verkar enbart handla om ett sorts blocköverskridande önsketänkande. I själva verket så handlade det aldrig om mer än en ganska liten grupp tangentbordskrigare det går inte att veta exakt, men jag tror inte att alternativhögern hade någon impact alls. Jag tror inte ut någon skillnad alls deras aktivitet i presidentvalet, men det är liksom bilden som man blåst upp. Men jag sa när det här i realtid nu pratar om det här, jag sa att om 10 år så kommer ingen ens komma ihåg vad althögern var för någonting. Och jag minns att jag sa det ett par gånger, och vid det här laget så kanske det framstår som självklart eftersom det inte ens finns någon kvar som kallar sig althöger, och de som en gång kallar sig althöger, de har så svårt att komma överens om vad althögern egentligen var för någonting. Så att bara 5 år senare så är althögern redan ett helt och hållet historiskt begrepp och dessutom ett ganska diffust begrepp. Men jag påminner gärna om att det absolut inte var självklart då, därför att det var precis tvärtom då. Alltså det var många som hånade mig för att jag sa de där sakerna. Jag fick liksom personliga påpekanden och liksom attacker från folk för att jag fortsatte envisas med att kalla mig libertarian, sätta libertarianska idéer i centrum, att jag inte vill ansluta mig till liksom till alt-right-tåget. Då fick jag höra liksom att tiden har sprungit ifrån dig, att du inte ser här, Martin, som händer framför ögonen på dig. Libertarianismen, den är totalt passé. Alla smarta libertarianer har redan hoppat av och anslutit sig till alt-högern. Du måste göra det också när du inte totalt missar tåget. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag vet att några av dem som sa sådana saker till mig lyssnar på Radio Bubblan nu, och ja, ni vet vilka ni är. Denna som finns kvar av althögern idag är enstaka spillror. Till exempel den svenska podden Vita Pillret som fortfarande kämpar på. Jag tycker att Kristoffer Dullny förtjänar mycket respekt för att han har hållit den igång i alla går. Men det är inte precis vad den svenska althögern, eller althögern generellt, själva trodde att de skulle vara 4-5 år senare. Men det finns några enstaka sådana, som jag tänker i alla fall, mer renodlade alt-right-produkter som finns kvar. Men under tiden så har det gått alldeles utmärkt för vissa av oss andra. Vi är töntarna som inte hoppade på althögertåget, utan fortsatte på i mitt fall då en mer konventionell högerlibertariansk linje. Vi är väldigt nöjda med hur det har gått för oss. Vi pratar som bekant inte utåt om vad Bubblanätverket sysslar med utöver våra offentliga kanaler som Radio Bubbla, men vi är extremt nöjda, och vi har på många sätt kommit ännu längre idag än vad vi hade hoppats på den tiden. Så att jag sa då någonting i stil med att althögern skulle vara bortglömd 10 år senare, men att libertarianismen fortfarande skulle vara sig lik 100 år senare. Och jag är fortfarande nöjd med den förutsägelsen.
3: Jo, men det är en ganska trolig förutsägelse. Men vad ska man säga? Alltså det är... jag har ju sett samma fenomen en gång förut faktiskt med 70-talsvänstern. Alltså inte så mycket innehållsmässigt, men just i de mekanismer som finns i både mentalt och organisatoriskt. Där finns liksom de här, och det tycker jag man ska väga in när man gör bokslut över en politisk rörelse. Precis som jag gör det när det gäller vänstern, ska man göra det när det gäller allt högern. Bara för att få blick på strukturerna och vad som styr tankar och beteenden och sådana saker. Och jag tror inte det är en tillfällighet liksom att det finns så många mentala och organisatoriska likheter. Det är väldigt viktigt här du påpekar om den här halleluja-stämningen som fanns i början, där man liksom snart har vi vunnit ungefär. Vi tillsätter presidenten av USA. Sådana saker. Det är ju så och det beror på att alltså människor i det här senmoderna samhället kan inte tänka långsiktigt, även om de har hjärtat på rätta stället. Man måste ha en omedelbar politisk behovstillfredsställelse, vilket gör att man övervärderar sin egen styrka, kraft och förmåga. Och man har också behov av att hänga upp det här på politiska figurer och rörelser, att han ska göra det, de ska göra det, nu är det nära. Och när man liksom har lyckats upptäcka frälsaren 3 gånger på 10 år och frälsaren visar sig inte ens vara Johannes Döparen, då går luften ur det hela. Så i alla de här inläggen man kan se på Motpol så saknar just det här att man ser det som man diskuterar bara vad som var utan att sätta in i ett vidare sammanhang. Och man kan gå en längre tillbaka i tiden och se vad som var fel i mentaliteten hos de som fanns och som fortfarande är verksamma. Det är saker man måste liksom skaffa sig en blick för. Annars blir det lite grann som hos Oscar Rey, att man liksom letar efter hoppfulla grejer. Och det har allt högerns idéer har återuppstått i Malcolm Kajune. Och liksom det är lite grann att famla efter ganska vissna halmstrån faktiskt. Så större liksom nykterhet i bedömningen av de här 10 åren och en vidare utblick över att man kanske inte var en självständig aktör alltid i sitt beteende och sitt tänkande, utan var också fångad i en del grundläggande mekanismer. Då kan man gå framåt. Då kommer man ut på gatorna.
2: Det finns ju några läxor som man kan lära sig, som jag inte, som jag tycker borde vara ganska uppenbara, men som man inte hör så mycket om i de här diskussionerna. Och en sån sak, det är ju att det finns inga genvägar. Det finns inga gratis luncher. Det var ju mycket det som alt-right trodde på, att man skulle kunna använda en mediehype som, jag menar, som många utanför såg uppenbart att det var väl tillfällig mediehype. Men på något sätt skulle använda den som en magisk genväg, en silverkula, för att få enormt mycket mer politiskt inflytande än vad några av de ingående aktörerna hade haft sedan tidigare. Och det kanske är någonting som man har lärt sig. Och det är kanske en bitter läxa, men den typen av liksom, storslagna, hypade, jippoaktiga rörelser. Det funkar ju inte. Man måste bygga saker mycket mer långsamt och gradvis, slita i det tysta i många år för att bygga upp saker. Och aldrig förlita sig på medströmsmedierna och medströmseliternas beskrivningar och bilder av en själv. Även om det är en fientlig bild i en konflikt, så måste man... Det är livsfarligt att försöka använda sig av den typen av faktorer. Det funkar inte. Det funkar ett kort tag, kanske några månader, och sen så tar det ett abrupt slut.
1: Alternativ för Tyskland, AfD, väljer in Tino Chrupalla
2: som delad partiledare tillsammans med Jörg Meuthen, som varsin representant från öst respektive Västtyskland kommer arbeta för förändring mot mitten för att möjliggöra koalition med Kristdemokraterna, som i sig gått ytterligare vänsterut på politiska kartan. Ja, lite blandade ni det kan man säga, från Alternativ för Tyskland, Alternativ för Deutschland, som ju haft enorma framgångar på senare år i Tyskland. Ett av de här riktigt intressanta populistiska initiativen som vi kan se runt om på vår kontinent. De har en god representation i förbundsdagen sedan 2017, tror jag. Det är bara några år gammalt. De har numera, tror jag, 12,6% har jag för mig att jag läste, av platserna i förbundsdagen. Så 90-någonting platser av drygt 700, tror jag. Och det är det största oppositionspartiet nu i Tyskland. Och de är också välrepresenterade i de lokala parlamenten i Tysklands 16 förbundsländer. Så där har man också liksom många hundratals representanter, och man har 11 representanter i Europaparlamentet. Så det är ett stort litet parti nu, Alternativ för Tyskland. Och det är väldigt intressant med tanke på vilken... Ja, nu är politiska förändringar på gång nu, som vi hörde om i rubriken. Men det är ändå ett hyfsat radikalt parti om man jämför med till exempel Sverigedemokraterna i Sverige. Ja, precis som Sverigedemokraterna så är ju AfD nästan totalt utfrysta ur tysk politik. Man jobbar över tid för att bli, kanske för att bli mer salongsfähiga, men öppna upp i alla fall för samarbeten. Och man tänker sig att det ska ske först på lokal nivå, regional nivå. Och sen så småningom kanske på nationell nivå med någon typ av samarbete med Kristdemokraterna. Men de är inte där än. Jag tror inte ens det finns ett enda förbundsland där det finns ett aktivt parlamentariskt samarbete mellan AfD och något annat parti. Så de är ännu mer utfrysta i tysk politik än vad SD är i svensk politik. Ja. Det kanske blir ändring på den saken, men nu i alla fall skett ett ledarskifte. AfD har bytt ledare relativt ofta. Ofta är Sverigedemokraterna i alla fall som aldrig byter ledare. Alexander Gauland heter en man som har varit en av ledarna för AfD väldigt länge. Han var ensam ledare länge, och sen gick man över till system där man hade två ledare. Och under en tid då så var det Alexander Gauland och en man som heter Jörg Meuthen. Nu har Alexander Gauland avgått. Han är gammal. Han är nästan 80 år gammal. Så han har avgått, och i samband med det så har han själv nominerat en person som han tycker ska efterträda honom. Och på det sättet har det blivit, vilket innebär att AfD nu leds av två personer. Det är som Miljöpartiet i Sverige, att man har ett språkrör. Fast de har inte en man och en kvinna som Miljöpartiet har, utan de har två män. Men den ena mannen då, det är ändå väldigt symboliskt och intressant. För att den ena, Jörg Meuthen, han har varit ledare för partiet länge. En av ledarna, och han har varit ledare tidigare för partiet. Han är professor i nationalekonomi, och han kommer från Baden-Württemberg, som är en ytterligt välmående västtysk delstat. Som man kan säga är det sydvästliga hörnet av Tyskland, där Stuttgart är den största stan. Han sitter också i Europaparlamentet. Men den nya ledaren som har efterträtt Alexander Gauland, det andra språkröret, det är alltså Tino Chrupalla, som är han är ett yrket målarmästare från östra Sachsen, från en liten stad som jag tror heter Weißwasser, som ligger precis på gränsen till Polen. Och han har jobbat som målare fram till ganska relativt nyligen. Numera sitter han i förbundsdagen sedan ett par år tillbaka. Men han är alltså en arbetare från Östtyskland. En arbetare från Östtyskland och en professor från Västtyskland. Och Tino Chrupalla, han säger själv att det är dags att vi skickar en tydlig signal med det dubbla ledarskapet. Som består av representanter för både öst och väst. Och det är ju det är symboliskt av flera skäl, men... Alternativ för Tyskland är ett parti som har fått väldigt starkt stöd, inte bara i Östtyskland, men de har oproportionerligt starkt stöd i östra Tyskland. Och det är också generellt intressant, tycker jag, att
1: 30 år efter att muren föll. Det har ju firats 30-årsjubileet nu under hösten. 30 år efter att muren föll så är fortfarande den här distinktionen mellan Östtyskland och Västtyskland så levande och så viktig att ett framsynt parti har ett dubbelt ledarskap. De har en ledare från Västtyskland och en ledare från Östtyskland. Är inte det fascinerande?
4: Det är jättefascinerande och väldigt viktigt också. Och om man som jag liksom måste tvingas följa firandet av murens fall genom svenska medlemsmedia, så fascineras man ju över hur firandet i stor del har blivit en kampanj mot AFD och ett varnande för faran av detta kryptonazistiska parti nästan. Och historien som skrivs på ledar- och kultursidor, som jag sa till dig tidigare, då, att det känns som att man har ordnat seminarium där man talat om för alla vad de ska skriva. Från Svenskan till Aftonbladet och allt däremellan. Det finns inte mycket kvar i och för sig. Alltså historieskrivningen nu är att AFDs framväxt är kommunismens fel. Alltså Sovjets fel egentligen, därför att man programmerade människorna i DDR och det är samma grundprogrammering för kommunism och nationalism. Så när kommunismen faller ihop så är det så att det blir folk nationalister istället. Därför röstar de på AFD när de nu får rösta. Det är därför så bra att AFD, han har fånigt uttryckt, tar tag i den östra frågan också. Därför att det är dags att skriva om den här historien också. Det vet, alltså, tittar man på de här 30 åren som gått, så var det inte en återförening efter murens fall. Det var ju helt och hållet en annektering. Och beskrivningen av det, alltså DDR var ju inget land man gärna skulle leva i. Men det som har hänt är ju att man på några år alltså utplånade den tyska industrin och gjorde folk arbetslösa. Först så köper man röster genom att göra de två tyska markerna likvärdiga. Och sen släpper Treuhand det institutet som ska ta hand om nationalegendomen, som man sa. Alltså alla statliga företag och verksamheter. De säljs ut och de likvideras och man får en monumental arbetslöshet som man inte har hämtat ifrån. Och läser man de här ledare- och kultursidighetsartiklarna så har man intryck av att det här bombmattan där man lade ner en massa saker, det beror på att industrin var så förbannat efterbliven i DDR. Det problematiska är att den var inte alltid tipptoppen, men det intressanta är att när man gick in de västtyska företagen och lade ner de två stora skeppsvarven till exempel i ett i Rostock, där man lade ner helt, du nämnde det här med att partiledarna kom från Sachsen, man utplånade porslinsindustrin i Sachsen. Man lade ner en utmärkt kamera och optikindustri. Alltså DDR hade ju stora exportinkomster faktiskt. Det var ett tyskt, de förde den tyska industriella traditionen vidare med viss möda. Men historieskrivningen har blivit att ja, de hade Trabanten. Och det där är för att dölja helt enkelt att man annekterade och utplånade DDRs industri och ställde en jävla massa människor på gatan. Det som händer sen är att plötsligt upptäcker de som bor i östra Tyskland att vi släpas fram och det finns inga jobb. Och nu har de släppt in 1 miljon araber. Och kanslern står där och säger att vi klarar detta. Det är klart som fan de blir förbannade och rösta på AFD. Det är en fullt rimlig och vettig reaktion.
1: Mm. Ja visst, det var ju, vi har pratat om det här några gånger tidigare och det bubblar, men det är värt att reiterera alltså vilken katastrof det på många sätt var när Tyskland återförenades. Det sågs som en väldigt viktig symbolisk sak, men det var just alltid en sorts symbolisk politisk gest. Och mitt i alltihopa var Helmut Kohl som hetsade på något oerhört för att det skulle hända, inte snabbt utan omedelbart, så skulle länderna återförenas. Och det var en katastrof för Östtyskland, framförallt
2: framförallt ekonomiskt, eftersom det gjorde att hela den östtyska ekonomin blev så att säga obsolet, och man lade ner allting istället för att ha en gradvis omställning. Det man skulle gjort givetvis var att låta Östtyskland fortsätta vara suveränt, för att man skulle kunna ha en ekonomi, en ekonomisk politik, en handelspolitik och så vidare som var anpassat till de lokala förhållanden. Till exempel en sån sak som att Östtyskland, det rimliga hade varit att östtyska arbetare konkurrerade med att det var ett relativt låglöneland till att börja med. Man hade liksom tysk kultur, tyskspråkigt, fortfarande rätt högutbildat i hög utsträckning och sånt där. Men man kunde jobba för mycket lägre löner. Men det kunde man inte göra efter återföreningen, därför att då har man plötsligt västtyska fackföreningar och alla möjliga sådana här politiska problem. Och folk som då mycket hellre såg att östtyskarna gick på bidrag istället för att konkurrera med lägre löner och de förutsättningar som man hade i Östtyskland. Så att det var en kalkylerad sänkning, ett hitjobb på östtyskarnas ekonomi. Och om man sänker ett lands ekonomi så sänker man också människorna. Man sänker deras självförtroende och deras livsknista. Jag tillbringar ju liksom ganska stor del av min barndom i Östtyskland. Jag känner ju många östtyskar, både från min egen generation och föräldragenerationen och generationen innan som jag har pratat med. Och vid det här laget så är det ju, jag vet inte, det är ganska få av dem som verkar liksom positiva och entusiastiska över återföreningen. Många är oerhört förbannade. Många har varit förbannade hela tiden. För det var så uppenbart för dem hur mycket sämre det blev för dem personligen efter muren. Till exempel för att de blev arbetslösa. Innan hade jag åtminstone ett jobb, ett ganska bra jobb. Men nu har jag ingenting. Liksom. Nu ska jag sitta i en hyreslägenhet och ha mössan i hand och gå på bidrag. Och nu är det liksom av de här människorna som är vänner till min familj. Så är det många som radikaliseras i nationalistisk riktning av exakt de här skälen som du tar upp på det. Så att det är liksom en organiserad och medvetet orkestrerad katastrof.

0: en del lagförslag. Bland annat för att man vill häva hemligstämpeln som finns på Trojhands alla dokument. Alltså man vet att alla dokument och avtal som har träffats med tyska företag där man har sålt av östtyska tillgångar är hemligstämplade. Ett av argumenten som har kommit upp är att det går inte att släppa och häva hemligstämpeln, för vi har så få resurser som jobbar som arkivarbetare. Och det finns alltså 7 personer som har jobbat med arkivet för alla Trojhandavtal. Vilket då AFD har påpekat att det ska jämföras med de 1400 anställda som jobbar som arkivarier för Stasi-arkiven. För det är också väldigt viktigt liksom, i historieskrivningen att förklara vilka diktatur det var. Vilket det var också. Men, och samtidigt som man trycker undan alltså den plattform som det säger som ändå fanns där. Som man kunde ha vidareutvecklat om man hade velat. Så man får innerligt hoppas att AFD växer i styrka. Men jag blir ju lätt bekymrad om de ska liksom lera sig med det här reptilpartiet CDU som bara har gjort onda saker faktiskt.
1: Mm. Det är oroväckande och jag menar, det är väl som det som vi kan se i Sverige till exempel att Sverigedemokraterna har kunnat spela en positiv roll, har eventuellt en positiv roll att spela i framtiden, men det är omöjligt för en vettig människa att känna någon som helst entusiasm för Sverigedemokraterna eller någonting de gör. När ett parti har kommit in till köttgrytorna och har suttit i parlamentet ett tag, börjat samtal med andra partier, samarbete med andra partier, så kommer det ofrånkomligt bli någonting som vi tycker är väldigt, väldigt oaptitligt.
0: Faktiskt. Och då, de skulle faktiskt lita på sin egen kraft. Och de har ju visat att de kan växa. Det finns ingen skäl liksom att då börja bromsa tillväxten genom att liera sig med
1: det. Det är intressant att tänka på den här linjen som finns från det realsocialistiska systemet och mentaliteten till den nationalistiska våg som man ser nu. Jag tror att du beskrev det nyss, Boris, som att den officiella teorin är att det är samma programmering som låg bakom liksom kommunistisk indoktrinering som sen liksom kapas och blir till nationalistisk indoktrinering. Lite av en nitbild kanske, men ligger inte samtidigt någonting i det där? Alltså att det finns en, jag vet inte om det är en specifik programmering, men om vi åtminstone kallar det för avsaknad av liberal programmering som gör att det finns ett visst mått av illiberalism bland östtyskarna som nu kanaliseras. Det är kanske frånvarande någonting, snarare än närvarande någonting, men de har inte samma typ av liberala indoktrinering. Därför att man inte hade den på samma sätt i Östtyskland. Och det gör att de är mer mottagliga för till exempel nationalistiska idéer idag. Vilket ju är någonting som är genuint positivt.
0: Ja, alltså det är ju det. Och jag minns att vi pratade om det här i faktiskt en av våra första bubblasändningar. Jag minns att det var ett jävla intressant samtal därför att DDR var ju, de hade ju inte den här historien. Jag ser att den är fostbel av medborgarna. Sen minns jag när man hade när man firade, jag vet inte om det var något 200-årsjubileum av Preussens historia och någonting sådant. Alltså man såg ju sig som en arvtagare till Preussen. Och jag minns ju hur, och det här är ju en, fan kan det vara 30 år sedan, men då gick det också ett drev i västmedia att DDR de liksom firar med pompa och ståt sitt arv från Preussen, och det var den sämsta tänkbara liksom. Och samma sak gäller i Polen faktiskt under kommunistperioderna, att man hyllade den historiska polska traditionen och polska kulturarvet. Det var bitvis en misärregimer. Och framförallt så var ju den polska armén alltid hyllad och liksom en nation. Oavsett regim så har liksom alltid den polska armén stått stark. Så att det var en nödvändighet i de här satellitstaterna också att visa att man var en naturlig fortsättning på någonting gammalt och historiskt.

0: Vilket gör att det i sig tror jag att det nationella medvetandet och de historiska linjerna bakåt står starkare i DDR än i västra Tyskland, där man bara skämmer sig liksom. Det finns ju ingenting gott tyskt, utan all tysk historia leder fram till Auschwitz.
1: Mm. Ja visst, alltså det är en jättebra poäng, alltså att patriotism var någonting som var mycket starkare och mer levande i Östtyskland än i Västtyskland. Västtyskland som enbart var som en amerikansk ockupationszon, Coca-Cola-Tyskland, där allt sånt var väldigt tabubelagt. Och i jämförelse så fanns det ju mer av den typen av stämningar i Östtyskland, så förmodligen finns det mycket mer att väcka till liv.
0: Jag tror det.
1: Det finns ju också en mer generell, en övergripande trend som vi ser när vi jämför västra och östra Europa. Tyskland är så intressant för att förutom att det är Europas liksom mest centrala land, både alltså geografiskt men också kulturellt, ekonomiskt, historiskt. Så den här gränsen mellan öst och väst, den går ju rakt igenom Tyskland. Och om man då tittar på vad som händer mer generellt i Östeuropa, så är vi många som tänker idag att Östeuropa, östra delen av Europa, Centraleuropa, Östeuropa, som var bakom, som var del av Varsava-pakten tidigare, är idag de mest lovande, de mest hoppfulla delarna av Europa. Därför att man har kunnat undvika mycket av det liksom monumentala vansinne som pågår i Västeuropa. Du har liksom Visegradländerna som har lyckats undvika hela massinvandrings, mångkultur, islamiseringsvågen. Peppar, peppar, tar i trä, men än så länge så står Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien fria, i stort sett helt fria från det här. Vi har Ryssland där kristendomen har gjort en enorm comeback. Oavsett vad man tycker om det, så är det liksom en uppmuntrande tecken, en sorts återgång till traditioner som man kan tycka är osannolik med tanke på att hur undertryckt religiositeten var i Sovjetunionen. Men som man samtidigt kan förstå är helt logiskt, därför att i gengäld så hade man inte i Ryssland, alltså som i Sverige till exempel, de hade Svenska kyrkan som liksom årtionde efter årtionde sen liksom 1968 har blivit den här, som det idag nu är liksom en total postmodern vänsterkamporganisation som bara fokuserar på liksom att maximera invandringen, liksom klimatpolitik, bögar och transor är det viktigaste för kyrkan, och Greta Thunberg är en viktigare profet än Jesus.
0: Tack Greta.
1: Den utvecklingen hade man ju inte i Ryssland, vilket innebär att den kristendom som finns kvar kan vara mer autentisk. Och jag har ju själv ett exempel givetvis med trenden, eftersom jag och min fru har flyttat till Ungern för att vi tror att Ungern är mycket, mycket mer ett framtidsland än vad Sverige är. Ett bättre ställe för oss att bo på, för att det är så mycket mindre av allt det här vansinnet. Och om du applicerar den generella bilden på Tyskland, så händer någonting väldigt intressant. Alltså Västtyskland i all ära, men det är inte otänkbart att det kan hända väldigt intressanta saker i östra Tyskland, just på grund av att man inte haft samma indoktrinering, samma kulturella förstörelse. Så man är ekonomiskt efterbliven, materiellt så har man liksom halkat efter. Men kulturellt och moraliskt så står man starkare än i Västtyskland, för att man har inte haft den här enorma kulturella, moraliska destruktionen. Åtminstone inte lika mycket. Jag menar, Östtyskland var också en väldigt progressiv regim, och man underminerade familjenormer och traditionell religion och så vidare. Men på många sätt, kanske paradoxalt nog, så står man starkare. Och kanske när vi tittar några år igenom framåt, att det är framförallt från Östtyskland som vi ska vänta oss att en eventuell resning kommer i Tyskland.
0: Och historiskt sett så skulle det bara, det skulle inte vara första gången som så att säga att Tyskland revitaliseras, för att inte säga uppstår, med hjälp av den kraft som finns i de östra delarna. Så att det finns en historisk logik där.
1: Ja, det är sant. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Präst som avkragats av Luleå stifts domkapitel efter att ha uttryckt bibeltrogen syn på homosexualitet och evolutionen får rätt av överklagandenämnden som konstaterar att prästens ståndpunkt inte kan strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eftersom kyrkan bestämt sig för att rymma olika teologiska synsätt. Vi har följt den här historien från början i Radio Bubbla och det här är åtminstone tredje gången som vi pratar om det här. En riktig följetong kan man säga. Vi hade ju väldigt roligt åt de här kommentarerna som den här prästen gav på konfirmandlägret. Och då pratade bland annat om realitet och helvetet och andra sådana saker som kan kännas lite anakronistiska i just den svenska kyrkans kontext. Och du var väldigt entusiastisk över att det var lite sån här eld- och svavelkänsla på den här prästen av en sort som du ofta efterlyser, men som lyser med sin frånvaro, åtminstone i Svenska kyrkan, litegrann från en annan era. Och det blev då en lång utredning och sen blev det till slut ett beslut om avkragning. Det vill säga det man från början sa var som den högsta nivån av reprimand som skulle kunna bli aktuell i det här fallet. Det fanns ett antal steg innan man kunde få liksom en smäll på fingrarna. Men nu blir det till slut en avkragning, det vill säga ett fråntagande av prästämbetet. Sparkad från prästämbetet, inte bara från en tjänst. Men det här har nu rivits upp av en högre nämnd, en överklagande nämnd inom kyrkan. Så att den som får på fingrarna här, det är istället Luleå stifts domkapitel som ville kasta ut den här prästen. Och nu frias den här prästen på samtliga punkter. Intressant utveckling tycker jag. Ska man känna lite optimism här, Boris? Är eld och svavel på väg tillbaka till Svenska kyrkan?
2: Ja du, nej men det är det ju inte, utan det här är ju ett listigt grepp alltså av de som kontrollerar statskyrkan. Om de kör den här linjen med att nej, men allting är öppet för diskussion och så vidare, då de har ju styrkepositioner och de kontrollerar utnämningar, tillsättningar, alla sådana saker. De vill inte ha en massa ord när de nu anförda av ärkebiskopen håller på egentligen likställer kristendom och islam och alla har samma gud. Och för att slippa teologiska fighter och strider och motståndsfickor i kyrkan så säger de att nej, men allt är öppet för diskussion. Då kan man inte skjuta på dem, och därför är det listigt av dem att sätta på kragen igen på den här prästen från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Dessutom vill man inte reta EFS på sig. Det är ett litet frikyrkligt förbund, men jäkligt stridbara alltså. Vi ska inte glömma bort att de en gång i tiden anfördes av vid förra sekelskiftet så var ju Axel Rappe en av Sveriges främsta militärer vid den tiden, gammal militärsläpp. Släkt ledfäs. Så att de har lyckats vid den tiden och tag till så lyckas de förena en slags lågkyrklig frikyrklighet och folklig sådan, mycket torpare, med att man anfördes av en av landets högsta militärer. Mycket lustig och märklig och intressant kombination.
1: Kan vi uppehålla oss lite på den här frågan, Boris? För att jag kan inte minnas i de tidigare artiklarna om det här att det varit ett sånt fokus på just EFS. Men nu är det EFS-präst, EFS-prästen, och det är EFS som har reagerat och liksom anfört den här juridiska processen och löst det problemet. Men EFS, det här är verkligen inte mitt område, alltså, men jag tror att EFS betyder Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Mm. Jag är inte helt säker på det. Min bild av det här, jag har en vag bild av att det är ungefär... Det är lite som frikyrkorörelsen fast inuti Svenska kyrkan.
2: Ja, det är det. Men det är ju faktiskt så att alla frikyrkor, du kan ju vara dubbelmedlem så att säga. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ser ju sig som en del av Svenska kyrkan. Men även i pingkyrkan så har man ju, finns det rätt många vet jag, dubbla medborgarskap, har jag på att säga, men att man är med i både och. Så att det är inte som för mycket länge sedan ganska vattentäta skott mellan dem. Men EFS är så traditionsrikt och anrikt, va? Så att det skulle se illa ut. De har ju hotat med att, nej, men då drar vi. De är inte så många, 12-13 tusen. Men det skulle se väldigt, väldigt illa ut. Sen är det ju intressant hur det upprättas nya frontlinjer. Jag liksom grävt ner mig i lite grann i alla. Det finns ju väldigt många präster som faktiskt utgör sådana här motståndsfickor i statskyrkan och som bloggar och sådär. Och det finns ju synoden och andra organisationer, och där har det diskuterats ganska mycket. Och det är intressant att se att motståndet mot ärkebiskopen i och hennes stora grupp i statskyrkan kommer ju ofta från präster som är bibeltrogna och också vänder sig mot tanken på kvinnliga präster. Men den här EFS-pressen är ju kvinnlig. Så här har de med en viss humor själva noterat, de här statskyrkoprästerna, att ja, det är en ny frontlinje som har upprättats här. Så det händer ganska mycket. Alltså, jag tycker det är väldigt hoppingivande. Det är liksom inte så att statskyrkan håller på att vända på något sätt, utan de tror att de har gjort en listig manöver. Men de kan ha bitit sig i svansen, för jag ser ju liksom de som vill ha en riktig kyrka, att motstånd och kamp lönar sig. Så att lite hoppfull är jag.
1: Spännande. Kampen går vidare.
2: Ja.
1: I och om Svenska kyrkan.
3: Amerikanska FDA ger tillstånd för fas 3-prövning av MDMA mot posttraumatiskt stresssyndrom. Här har vi alltså ett annat exempel på ett läkemedel som är i eller i anslutning till den psykedeliska sfären som prövas. MDMA, det är alltså samma sak som ecstasy. Amerikanska Food and Drug Administration, som har de uppgifter ungefär som Läkemedelsverket har i Sverige, de har nu givit tillstånd till en prövning av MDMA vid posttraumatiskt stresssyndrom. Posttraumatiskt stresssyndrom, det är ju då ett tillstånd av ångest och relaterade upplevelser som uppträder efter ett trauma, exempelvis hos krigsveteraner. Det kan vara poliser, brandmän, personer som har blivit utsatta för brott och annat.
4: Spännande även det här. Verkningsmekanismen, vad jag förstått, är alltså, resulterar alltså i ökad signalering av serotonin, noradrenalin och dopamin.
3: Ja.
4: Och det är väl inte så annorlunda från vad man redan använder.
3: Du tänker på serotonin återupptagshämmare?
4: Ja.
3: Ja.
4: Så där kanske steget är lite mindre?
3: Ja, det är möjligt. Även om det väl är lite oklart hur serotonin återupptagshämmare egentligen fungerar i verkligheten. Om det är så att det blir mer serotoninsignalering eller inte. Det tycker jag verkar lite mystiskt. Eller rättare sagt lite oklart.
4: Okej, okay. Det var jag inte medveten om.
3: Jag ska läsa in mig noggrannare på det någon gång när jag får tid. Men för alla som är intresserade av psykedelisk forskning är ju det här goda nyheter. Med verkliga bevis för vad läkemedel har för effekter så kan vi röra oss framåt. Det är förstås fullt möjligt att den här fas 3-prövningen skulle visa att det inte fungerar. Men då vet man det.
0: Radio Bubbla.
5: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
6: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
1: Rysk-ortodoxa kyrkan bryter med Konstantinopel efter att patriark Bartolomeus i förra veckan erkänt den ortodoxa kyrkan i Ukraina som fristående, oberoende från Moskva. Ja, det stormar i den ortodoxa kyrkan. Det är lite komplicerat att förstå vad som pågår, för de har ganska
7: Det är ganska intrikata historier. Vi ska försöka packa upp det lite grann i alla fall. Konflikten gäller alltså den ortodoxa kyrkan i Ukraina. Och frågan är hur ska de kunna ordnas in i hierarkin av ortodoxa kyrkor? För i ortodoxin så har man då, i vissa avseenden så har man väldigt autonoma enheter. En hög grad av
8: var försiktig med språkbruket nu, därför att autonom är ett begrepp de använder.
7: Ja, precis. De har ett begrepp som heter autonomi, autokefali.
8: Mm.
7: Och det är väldigt komplicerat, va? Men i det här fallet, det som har hänt är att patriarkatet i Konstantinopel, som jag tror man kan säga är det ursprungliga patriarkatet, har givit då, de har tilldelat autokefali till ortodoxa kyrkan i Ukraina, så jag har gjort Ukraina kyrkan självständig eller mer självständig som en egen. Nu vågar jag knappt använda ett enda ord, för jag vet att många ord som jag har på tungan används i mer teknisk bemärkelse.
8: Men
7: Moskvakyrkan vill att Ukraina kyrkan ska vara underställd Moskva. Så frågan är, vem är det som har den rätten att bestämma om Ukraina kyrkan ska ha autokefali eller inte?
8: Mm.
7: Och Moskva har ju historiskt har Ukraina varit en del av Moskvas sfär i kyrklig bemärkelse då. Samtidigt så är Moskva historiskt underkänd Konstantinopel, och det är patriarken i Konstantinopel som en gång i tiden gav autokefali till Moskva.
8: Ja, det, om vi ska försöka bena ut det här lite, så är det så, autokefali kommer alltså från auto själv uppenbarligen, och sen kefalus, vilket betyder huvud. Så att själv huvuddöme eller något liknande. Det finns, tror jag, 14 autokefala kyrkor inom den östortodoxa traditionen. Det är 4 väldigt gamla och sen så är det 10 stycken andra som är lite nyare. Under de här autokefala kyrkorna finns det sedan autonoma kyrkor. Och det här har delvis att göra då med att den östortodoxa traditionen är väldigt nationsbunden, så att det finns till exempel rysk-ortodoxa kyrkan utanför Ryssland. Det är ju då inte en egen kyrka, utan det är en autonom kyrka som är underställd Ryssland. Det är lite begripligt att när ryssar flyttar utomlands så har de en egen liksom ortodox kyrka. Den var framförallt under sovjettiden, så var ju den väldigt viktig då. Många rysk-ortodoxa flydde utomlands. Och sen så har du lite mindre kyrkor som ofta kan vara liksom hopbuntade med en närliggande stor granne. I USA till exempel så har de lite ortodoxa samfund, och de är ju inte autokefala, utan de är ju då underställda någon av de äldre kyrkorna. Så Ukraina, Kiev var den plats där ruserna, sägs det, först konverterade till kristendom för 1000 år sedan. Därefter upprättades det. Ja, nu måste jag också vara försiktig med terminologin här. Men det upprättades helt enkelt en ortodoxi i Ryssland som var underställd. Den var autonom och underställd Konstantinopel fram till, jag tror, 1600-talet. Nu måste jag tänka efter. Någon gång under den här tiden så beviljades... Ja, nej, så här var det. Den beviljades autokefali på 1600-talet, och så gavs den rätt att utse metropolitbiskopen i Kiev, och så vitt jag förstår så är en metropolitbiskop för alla praktiska syften en ärkebiskop, i princip samma sak. Den rättigheten gavs alltså till patriarken i Moskva av Konstantinopel, och det jag tror man rent formellt har gjort nu är att man har återtagit den rättigheten och sagt att den nu är underställd Konstantinopel, men man är på väg att ge autokefali till ukrainarna. De har formellt sett inte fått det, för det är såklart en massa formella processer, men det är dit man är på väg.
7: Ja, det är inte lätt att förstå, men samtidigt så misstänker man ju som utomstående lekman att det här kanske inte enbart drivet av liksom interna spörsmål inom ortodoxin, inom kyrkohierarkierna. kanske finns det någon typ av omvärldsfaktor som påverkar här. Ryssland och Ukraina har inte bäst tänkbara relationer just nu. Så att och det är också det är åtminstone vad som sägs. Till exempel, vi har ju artikeln här, har vi Petro Poroshenko som säger att autocefali är en del av vår pro-europeiska och pro-ukrainska statliga strategi. Så att är det här liksom konflikterna mellan den ryska staten och den ukrainska staten som letar sig in och blir ett smutsigt spel även inom kyrkohierarkierna?
8: Ja, det ser ut att vara det, därför att det är inte bara så att Ryssland går ut och protesterar, utan nu har ju då den rysk-ortodoxa kyrkan klippt banden ensidigt med Konstantinopel. Här finns det också en massa sätt de kan gå tillväga. Man kan förklara varandra annat tema och olika grejer. Jag tror det som händer är att man, och sen så finns det olika ritualer som man kan exkludera varandra ifrån. Men Ryssland har i alla fall på ett eller annat sätt kapat banden till Konstantinopel, men inte vice versa. Men det är ändå ganska allvarligt. Jag tycker det påminner om, som du är inne här på, liksom världsliga skäl, att det här är någon form av geopolitisk grej om att de vill ha dominion över Ukraina. Jag tycker det påminner om när den engelska kyrkan skulle bli självständig från Rom, därför att Henrik den åttonde ville kunna skilja sig från sin fru och påven inte lät honom. Att det är liksom väldigt så här världsligt och ganska ovärdigt en gammal kyrka att hålla på det här sättet. Det är liksom patriarken i Moskva framstår som, alltså det blir så här protestantismartat här, att man håller på bryter med en av dem, eller kanske den äldsta kyrkan inom ortodoxin, över så här vanlig politiskt tjafs liksom.
7: Ja, det blir, kyrkan blir otroligt svag om den ska vara som en vindflöjel och hänga med på sådana här världsliga konflikter stater emellan. Skulle vara en väldigt styrka om den kunde stå över de sakerna och säga liksom, oavsett vad politikerna håller på med, oavsett om det kanske är krig till och med, så är kyrkan kyrkan.
8: Mm.
7: Och vi fattar våra beslut på andra grunder.
8: Och det, alltså, man ska se det också som att det är ju inte orimligt att Ukraina skulle ha en autokefal ortodox kyrka. Jag menar, den kristna traditionen är ganska djupt rotad där. Den har ju funnits extremt länge uppenbarligen. Ganska stark. Jag får inte intrycket av att det är Konstantinopel som liksom spelar politiker här och försöker lägga sig i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, utan det är ju snarare ett sätt att det verkar mer som en form av rimlig administrativ åtgärd. Jag ska säga också, Ukraina har inte en utan tre ortodoxa kyrkor. Det är en som kallar sig autokefal. Jag vet inte om den är självutropad till det eller vad det är, men den kallas den ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan. Sen så finns det den ukrainska ortodoxa kyrkan med Kiev-patriarkatet, och sen så är det den ukrainska ortodoxa kyrkan som tillhör Moskva-patriarkatet. Och det som verkar hända nu i och med det här är att den självutropat autokefala kyrkan och den Kiev-patriarkala kyrkan, de verkar vara på väg att gå ihop, och de kommer eventuellt plocka biskopar, ukrainavänliga biskopar, från den Moskva-lojala ortodoxa kyrkan. Så att det är ändå ur ett kyrkligt perspektiv, så är det ändå, det måste ändå ses som positivt att du lyckas ena och hela den här typen av splittringar i Ukraina. Och det kanske man kan tycka är lite viktigare än patriarken Kirills ego och geopolitiska avvägningar.
7: Ja, det finns ju också andra utvecklingar som vi har pratat om. Till exempel, även inom kyrkan, saker man är oense om. Det nämns också i den här artikeln, tror jag, i slutet av artikeln, att man har en pågående diskussion om vilken relation som ortodoxin ska ha till den romersk-katolska kyrkan. Där då Konstantinopel har haft en mer ambition att närma sig Vatikanen. Man har haft liksom det blir väldigt långsiktigt, det har ju pågått sedan 1050-talet, schismen. Men det har funnits liksom tongångar, liksom ansatser i riktning om att börja läka konflikten, att åtminstone ta steg i den riktningen. Så det är en del sådana här spännande utvecklingar som pågår. Synd bara, synd kanske man ska säga, men det är lite komplicerat bara att sätta sig in i allt det. Jag tycker också det är svårt att hitta information. Jag har försökt liksom prata med folk och googla och sånt där. Och jag kanske inte lagt ner tillräckligt mycket ansträngningar på det, men det är ju mycket partsinlagor.
8: Mm.
7: Svårt att hitta objektiv information. Och det här är inte någonting som till exempel, om jag försöker läsa om så här geopolitiska skeenden och försöker hitta lite mer, liksom så här, lyfta perspektivet, lite mer objektiv information, annat perspektiv och sådär. Då brukar jag läsa såna här mer underrättelseaffilierade källor. Man kan också i många fall betala för att få tillgång till information som är lite annan kvalitet än nyheter. Men tyvärr har jag inte hittat någon motsvarande sån här privat underrättelsetjänst som hårdbevakar kyrkoutvecklingar världen över.
8: Nej, de som förstår sig på det här är väl de som själva är insyltade i det. Det finns kanske inte så mycket utifrån perspektiv. Så Wikipedia-redaktörerna verkar inte ha självförtroende nog att förklara det här på ett särskilt systematiskt sätt. Jag har gjort vissa ansatser, men det, ja.
7: Man kan få kolla någon av Vatikanens tidningar. Så jag kan tänka mig att de har en riktigt bra underrättelsetjänst som kan alla de ortodoxa patriarkaten riktigt bra.
8: Ja, det kanske skulle vara något. Det vore intressant. Jag tycker det här speglar ju i övrigt en ganska intressant skillnad mellan katolicismen och ortodoxin. Jag tycker det är ganska sympatiskt att ortodoxin är lite decentraliserad på det här sättet. Bakgrunden är ju att kristendomen hade 5 apostoliska stift, alltså stift grundade av apostlar. I splittringen mellan öst och väst så var det bara ett av de apostoliska stiften, nämligen Rom, som ingick i den västliga kyrkan, vilket gjorde att de kunde centralisera väldigt mycket, ha väldigt så här raka hierarkier. Dessutom så blev påven till slut fick den romerska titeln Pontifex Maximus, vilket då var det högsta religiösa överhuvudet i Västrom. Så att de kunde ha en väldigt, men nästan lite monarkistisk modell, eller inte ens det, en form av så här imperialistisk kejsarmodell. Medans i den östra ortodoxin, där hade du 4 apostoliska stift som alla hade liksom extra hedersbetygelser. De är ju uppsatta på många sätt högre än andra ortodoxa organisationer. Och då syftar jag inte bara på att de är över de autonoma organisationer som är formellt kopplade till dem, utan även att till exempel Alexandria, tror jag, är ett av de här stiften. Det har ju liksom högre hedersbetygelser än Moskva. Trots att båda är autokefala så är det de 4 apostoliska stiften har högre status, helt enkelt. Och det i Konstantinopel anses vara, ja, första bland jämlikar, det är så här primus inter pares kallas det. Och det har också mycket att göra bara med ren status. Så att man på det sättet då har skapat dels ett system med autokefali och sen under det också ett system med autonoma kyrkor som är kopplade till, där man är medveten om att de behöver anpassas till lokala förhållanden och till vissa folkgrupper som får ha sin egen kyrka. Det tycker jag är ganska sympatiskt jämfört med den här mer universalistiska traditionen inom katolicismen.
7: Ja. Ja, det är intressant. Man skulle titta på det här empiriskt också, vilka fördelar det eventuellt har haft för ortodoxin.
8: Mm.
7: Eller om det eventuellt kan tjäna som en sorts... Men det kanske är en tes, mot decentraliseringsprincipen, om det visar sig att det inte har gått så jättebra för ortodoxin jämfört med Vatikanen. Det går ganska bra för historiskt för Vatikanen, katolicismen,
8: ja.
7: Romersk-katolska.
8: Jo, för all del. Alltså, det går inte jättedåligt för de östortodoxa heller. Jag tror de har så här 300 miljoner anhängare eller något sånt. Ganska många ryssar dock. Jag tror jag läste det någonstans. Men, ja, precis. Alltså, jag vet att inom den reaktionära svängen så är det väldigt poppis med katolicism och sådär. Men det finns ju också det här ideologiska problemet med om man ska tro på lapptäcket och låt 1000 blommor blomma, så blir det lite problematiskt att ha en jättestor enhetlig kyrka. Det finns, om man ska analysera skillnaderna lite så här, så kan man säga så här, det finns 3, i alla fall jänkarna brukar använda 3 huvudsakliga indelningar av kyrkoorganisation. Det ena är den episkopala från episkopos, vilket betyder biskop. Det är den katolska kyrkan har. Det är även den man har i Sverige och i England. Där har du väldigt hierarkiska organisationer. Du har präster som svarar till biskopar och biskoparna svarar till någon ärkebiskop och så vidare. Sen så har du den presbyterianska modellen där du har flera församlingar. Varje har en egen kyrkobyggnad med en egen präst eller prost eller pastor eller vad man nu har för titel. Det varierar. Presbyter, därav begreppet. I den presbyterianska modellen så är de olika församlingarna jämlika och har oftast någon typ av råd där man har lite så här demokratiartade beslut. Att prästerna håller sitt råd som kallas olika saker beroende på vilken religion det är eller vilken typ av denominering. Och där bestämmer man tillsammans. Ungefär skulle vara motsvarigheten till om alla USAs guvernörer hade suttit i kongressen eller någonting. Att där bestämmer prästerna tillsammans vad som ska hända med kyrkoorganisationen. Och sen så har du den mest decentraliserade varianten, vilket är den kongressionalistiska modellen. Där är varje församling i princip suverän eller någon motsvarighet till det. Sen kan de ha någon typ av så här samarbetsorganisationer och så här, där man sitter och pratar med varann och diskuterar och håller möten. Men de organisationerna har ingen formell beslutande rätt över medlemsförsamlingarna, utan i den kongressionalistiska modellen så är de mer eller mindre självständiga. Den östortodoxa kyrkan, det som gör den svårbegriplig är att jag uppfattar det som att de har alla tre modeller integrerade i sin verksamhet, vilket gör det svårt att hänga med, men jag vet inte, jag finner det ändå ganska sympatiskt att man har den här typen av decentralisering. Personligen som, alltså jag är ju inte religiöst investerad i någon av de här modellerna, utan om jag bara ser det från ett rent ideologiskt perspektiv så tycker jag givetvis att den kongressionalistiska modellen är den som är mest sympatisk därför att den är mest decentraliserad.
7: Ja, förhoppningsvis så får vi i fler tillfällen prata i Radio Bubbla om ortodoxa kyrkans olika intressanta händelser. Ni får en länk då i Europaavdelningen. Det är vi tacksamma för.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
9: Hallå.
0: Radio Bubbla.
10: Så klumpig jag är då.
11: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
10: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
11: Fasligt jobb?
10: Ja, just jobb.
11: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
7: Ja, vi vet i Sverigeavdelningen. Här kan jag definitivt ana en röd tråd. Det har hänt massor med verkliga irreguljära saker i Sverige. Olika typer av infrastruktur har på en och samma dag börjat kollapsa. Och vi kan bara ta några exempel. Det finns så många här. Så vi kan bara gå igenom några stycken. Luftrummet över Stockholm och delar av Mälardalen har stängts ner helt och hållet av Luftfartsverket. Planen har fått landa, men de har inte fått lyfta. Och man säger att det har varit radarproblem. Och det är ju flygtrafiken i långt större områden än bara Stockholm som störs ut av det här. SJ har haft tekniska störningar. Man kan inte boka resor på telefon i butiker eller på webben. Så jag vet inte hur man åker tåg. Man kanske bara har haft biljetter långt i förväg så man kan åka tåg nu. Det finns räddningstjänsten kommunikationskablar har utsatts för sabotage. Vi har en situation i Borås med en radio- och tv-mast, en stor mast, som är väldigt viktig för eterkommunikationen. Den har rasat och det ser ut som att det har varit någon typ av sabotage. Någonting som heter Rakeltjänst för blåljusmyndigheterna har blivit saboterat i Tranemo. Och det är väl också en sån här kommunikationssystem. Sveriges Radio och SVT Göteborg har stora problem av någon typ. Och både SOS Alarm och G4S Larmcentral i Stockholm har haft problem. Och bland annat så har det varit omöjligt att nå fram till SOS-alarm. Så det är plötsligt som att på en och samma gång så är det liksom 5-10 exempel på det man brukar tänka på som kritisk infrastruktur som samtidigt går ur funktion i Sverige.
2: Ja, och den statistiska sannolikheten för att två av de här grejerna skulle inträffa på samma dag, den finns ju bara inte. Och plötsligt har vi en hel svärm av saker som på olika sätt allvarligt påverkar och stör ut helt enkelt nödvändig kommunikation för att samhället ska fungera. Och det är klart som fan att någon försöker testa Sveriges förmåga att hantera den här typen av saker. Men det känns dock lite onödigt, och vi är ju väldigt bra själva på att knäcka samhället, så att det är nästan lite elakt att stresstesta Sverige just det. Vi har mycket nog ändå.
7: Det man kanske är orolig för är att just det är någon typ av test. Att det är då Ryssland förmodligen, eller kanske NATO, vad vet jag. Det är någon främmande makt. Det kanske inte är en främmande makt, kanske en annan typ av makt som testar de här systemen. Och med det som du är inne på, Boris, det är inte så mycket kvar att testa. Så att det är elakt eller meningslöst, eller på okynne kanske.
2: Jag tror det hade varit skojsigare om de hade gjort tvärtom, ryssen eller NATO. Satt in resurser för att få allt att funka i landet. Då hade vi verkligen blivit mentalt förvirrade.
7: Ja.
2: Det här är som vanligt fast mycket, mycket värre. Det märkliga tycker jag är ju att utan överdrift varenda människa i Sverige går att fundera på vem gör detta, varför och så vidare. Men det är ju ingen politiker eller någon i landets ledning som kliver fram och säger någonting. De har liksom släpat grävt upp vid en magrell på Aftonbladet till exempel för att uttala sig. Och han säger att det är fullt möjligt att det här är någon form av hybridkrigföring. Alltså inte ens i Harry Potter förekommer sådana grejer att allting händer på en gång. Utan att onda krafter är i spel. Men det är på något sätt väldigt typiskt svenska politiker och så kallade ledare. Det är mer att man låtsas som ingenting, så finns inte problemet. Då händer inte grejerna om man inte pratar om dem. När man inte djävulen vid namn så finns han inte. Det är egentligen det mest oroande tycker jag. Man ska vänta sig som världen ser ut nu, som vi beskriver den. Att sådana här saker drabbar Sverige. Men man har faktiskt rätt att begära att även att våra klena politiker kliver upp på något podium och säger någonting.
7: Det är en väldigt bra poäng tycker jag. Alltså, objektivt sett så är inte den materiella situationen i Sverige så fruktansvärt dålig.
2: Nej.
7: Det finns många platser i världen där man har en sämre situation med avseende på infrastruktur och olika typer av resurser. Det som är skrämmande och det som är farligt, det är ju den extrema omedvetenheten och naiviteten och aktiv vilseledning som pågår, desinformation som sprids, som gör att folk inte vaknar upp och är uppmärksamma på risker, förbereder sig på olika sätt. Det behöver inte vara ett stort problem för ett samhälle att vissa av de här sakerna slutar funka med flyg och SJ och kommunikationssystem, men i ett samhälle som Sverige som är väldigt beroende, där folk är, människor är väldigt beroende av staten och de här statliga systemen som staten inte kan hålla igång. Det är då det blir väldigt stora risker.
2: Och vi ska komma ihåg att svenska regeringar har ju sen, alltså under hela 1900-talet, det var Nazi-Tyskland eller därefter Sovjetunionen, alltid varit extremt undfallande. Man har utsatts för provokationer av varje handlag genom historien. Men man viker alltid undan, man är alltid tyst, man låtsas inte om någonting. Och nu ser vi samma sak igen. Oavsett vem som utsätter Sverige för de här sakerna så låtsas inte regeringen om det. Bara för att man tänker att vi ska inte reta upp dem nu genom att peka finger åt någon.
0: Radio Bubbla.
7: Felande länk mellan apa och människa från Balkan levde i Europa 200 000 år före äldsta upptäckta fynd i Afrika, enligt forskare som studerat benbitar av hominiden Gräkopithecus. Ja, Jag har förekommit många spekulationer, Boris, om din bakgrund och din udda natur. Vi vet alla att du har varit med ett tag, om man säger så. Och jag har hört olika spekulationer som har kommit till radio@bubbe.la om din sanna identitet. Bland annat att du är den berömda vandrande juden och diverse aristokrater och andra som sägs ha vandrat genom århundraden, bevittnat många historiska skeenden. Jag tror den här artikeln så är faktiskt någonting annat på spåret. För att nu har man hittat den felande länken. Den felande länken i människans evolutionshistoria. Misstänkt nära dina hemtrakter strax utanför Nävelsjö.
2: Ja, alltså... Det här, hur tyst jag blir. Det beror i viss mån inte på att jag är avslöjad, det är för sig. Men alltså, var fan hittar du den här länken?
7: Näst längst upp i världenavdelningen. En artikel från The Telegraph i Storbritannien. Det är ett dramatiskt skifte faktiskt i hur forskarna ser på den här frågan. Men jag spår lite rätt på länken. Ska vi backa bandet och packa upp den här historien?
2: Berätta för oss vad jag letar.
7: Ja, det är så att det finns en berättelse om hur arten homo, vår art, utvecklades. Och en genomgående tanke där det är att den uppstod i Afrika och sen så förgrenades den i olika undersorter som sen migrerade ut över jorden. Eller egentligen några stycken migrerade ut och många blev klara i Afrika och så vidare. Men nu har man hittat fynd från en sån här tidig hominid, den felande länken, alltså en hittills ostuderad förgrening som är liksom evolutionshistoriskt mellan schimpans och apa. Ursäkta mig alla biologer, jag är inte så bra på att sammanfatta det här. Det intressanta här det är att de här fynden av den här så kallade felade länken är gjorda i Europa på Balkanhalvön. Och de är 200 000 år äldre än de äldsta motsvarande fynden i Afrika. Så det ser alltså ut som att det var inte så att människosläktet evolverades till någorlunda nuvarande skick i Afrika och sen lämnade Afrika. Utan tidigare former lämnade Afrika, bosatte sig i Europa, evolverade till något som mer liknar nutida människor. Och sen migrerade de tillbaka till Afrika. Och det är därför man har hittat fynd av dem i Afrika.
2: Ja, jag snabbläser här nu och jag är helt förstummad. Jag missar den här. Den förklarar ju väldigt, väldigt mycket av sånt där som... alltså jag skulle tro att... Inte tro, det här är ju alldeles korrekt alltså. Och det är ju också så att det förklarar ju alltså våra Balkanbornas väldigt speciella egenskaper. Jag brukar ofta... diskutera sånt som att vi är speciella till exempel därför att vi är genetiskt kodade att vara fartblinda. Det folk tror aldrig på det, så att hade vi vår vetenskapsredaktör här skulle han säkert kunna intyga att det är sant. Men många människor på Balkan saknar förmåga att bedöma fart. De vet inte hur fort saker rör sig. Så därför är vi livsfarliga som bilförare. Därav andelen krockar på jugoslaviska och rumänska vägar. Det är inte för att vägarna är så dåliga, det är för att vi förstår inte hur fort vi kör. Det gäller mig också. Och samma sak det här med vår oförmåga, eller man ska kalla det, att få lungcancer hur mycket vi än röker. Och att vi på något sätt har liksom en i positiv mening en primitivare läggning. Vi är liksom väldigt okomplicerade. Vi hade ju förra programmet i sessionen det här om det västeuropeiska eller det europeiska oförmågan att sätta barn till världen. Men vi är ju genetiskt kodade att så fort vi är könsmogna vill vi sätta barn till världen. Det balkanska är ursprungligt och primitivt. Och här har jag äntligen förklaringen. Det är inte så att, och det innebär också att vi är inte en felande länk som har försvunnit. Vi lever i allra högsta grad, men vi påminner rätt mycket om er andra, så att ni har inte märkt att vi är en felande länk. Ja, det här fyller mig med jubel alltså. Det här är stor släktforskning helt enkelt.
7: Ja, Jag förstår att du fyller dig med jubel. Även för oss andra så är det så många pusselbitar som trillar på plats just nu.
3: Ja.
7: Vem är den här Boris Spendulich egentligen? Det har du, kära lyssnare, frågat dig och många andra lyssnare de senaste åren. Nu har vi kanske vår bästa ledtråd hittills. Även en del intressanta bilder som kommer med den här släktforskningsdossieren.
2: Ja, men jag känner mig väldigt befryndad med en del av bilderna, alltså det stiliga varelser på sitt sätt.
7: Ja, de gjorde ett fantastiskt bra jobb också, med tanke på att deras ättlingar gjorde sig väldigt, väldigt bra ifrån sig. Den här fartblindheten som du pratar om, den var säkert till nytta när man skulle sprida släktet över planeten.
2: Ja, men det är jag övertygad om, alltså det ger livskraft. Så länge man inte sätter sig bakom en ratt.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
12: Heltidsanställd kock utvisas efter att ha tjänat för lite för 4 år sedan. Halvtidsarbetade för att hinna med SFI-undervisning. Och det här är ett klassiskt exempel på hur man jobbar i Sverige. Den ena handen lockar med bidrag, kurser, lägenheter, villor som ska köpas upp i stor omfattning, förtur till diverse system, om det är liksom sjukvård eller skolor, och mycket riktigt så får man ju tiotusentals människor som kommer och vill mumsa i sig de här sakerna. Med andra handen så letar man med enorm nit efter de invandrare och flyktingar som har lyckats etablera sig, börja jobba och tjäna pengar, kanske betala någon slant i skatt.
2: Det är det som är så fascinerande, alltså de kan inte, de klarar inte av att de säger att vi hinner inte med alla ärenden, folk som kommer hit, vi får ge dem bidrag och förmåner medan vi utreder, men vi är så belastade så vi hinner inte utreda i ett rimligt tempo. Vi hinner inte ens åldersbestämma människor, vi hinner absolut ingenting. Men här hinner de att ta en person och gräva ner sig i den personens inkomster och upptäcka att för fyra jävla år sedan, tjänade han lite för lite. Och då ska han ut. Och dessutom tjänade han för lite därför att han var en ordentlig människa. Gick ner i arbetstid för att lära sig svenska på SFI.
7: Ja, det kan man ju tycka är... Det var inte lätt för suren att veta vilken dålig idé det var. Men det är en dålig idé av flera orsaker. Det är väl kanske det sämsta tänkbara sättet att lära sig svenska.
2: Ja, det är det bästa sättet att och bli indoktrinerad i svensk värdegrund.
7: Ja, det är sant. Man lär sig den svenska mentaliteten och en heliga värdegrund. Det gör man ju förstås när man går på SFI. Men det var i alla fall, man kan tänka sig att det var en sund ambition från Surins sida. Han ville lära sig om Sverige, han ville lära sig språket. Han ville börja assimilera sig lite nu när han jobbar i Sverige. Men folk som vill in i samhället, folk som vill integrera sig, folk som vill jobba och tjäna pengar. Det är det värsta Migrationsverket vet. Alla är varmt välkomna i stora famnen, oerhörd generositet. Så länge du noga ser till att inte arbeta. Om du arbetar så ska du ut.
2: Ja, du ska bejaka en ghetto-tillvaro. Det är det viktiga. Då är du godkänd och kan stanna. Vill du arbeta och göra rätt för att bygga upp ett eget liv, då ska du ut fort som fan. Det är helt uppenbart alltså.
7: Det handlar ju också om en kvalificerad yrkesperson som är kock, huvudkock eller enda kock egentligen på den här thai-restaurangen. Och ägaren säger att hon måste stänga butiken för att hon kan inte hitta någon annan som kan laga lika bra thai-mat som det handlar om här.
2: Och det är inte första gången vi rapporterar om ett företag som riskerar att få klappa igen därför att man visar ut en arbetande invandrare.
7: Nej, om någonting verkar vara så att Migrationsverket har en särskild avdelning som bara letar efter de här nyckelpersonerna i små företag. Som gör att man kan stänga ner så många företag som möjligt. Ja, jag vet inte riktigt vad som ska vara kvar i Sverige efter att man kastar ut alla invandrare som jobbar och gör rätt för sig och vill integreras. Man driver och man skrämmer bort alla andra som vill starta företag och vara produktiva. Jag tycker det är nästan förvånande att någonting överhuvudtaget fortfarande rullar i Sverige. Men jag tror inte att det gör det länge till.
2: Nej, det går väldigt snabbt utför. Och det är en viktig grej, så kommer ihåg det. Att det är inte de här arbetande utlänningarna som åker ut som vi ska tycka synd om. Det är för att alla de fall vi har rapporterat om, det är uppenbarligen kraftfulla människor som om man så luftlandsätter dem i ett helveteshål så bygger de upp någonting. De kommer att klara sig. Det är ju Sverige som ligger pyrt till, det är för att vi utvisar de här starka människorna.

0: Radio Bubbla. Storbritannien vill fortsätta förhandlingar om utträde med EU på obestämd tid. Övergångsperioden blir så lång som tiden det tar att förbereda och implementera det nya partnerskapet med EU, enligt utkast som läckt till brittisk press. Det är en ganska rolig formulering, va? Hur lång tid har vi på oss att göra Brexit? Enkelt uttryckt då. Ja, jo, men vi ska ha en övergångsperiod som ska definiera i förväg. Och den ska vara så lång som det tar att implementera den. Att implementera alla förberedelser. Så att det tar så lång tid det tar. Om vi kan få det gjort på en månad så gör vi det på en månad. Om det tar 10 år så gör vi det på 10 år. Om det tar 100 år, ja, då hoppas vi, håller vi tummarna för att Brexit verkställs om 100 år.
1: Solen slocknar.
0: Så det är inte att förvåna här att många i Storbritannien säger att det här är ett svek. Ett svek från Theresa May och hennes regering. Och det är tyvärr heller inte första varningsflaggan. Första antydningen om att de ledande brittiska politiker som nu sitter med det formella ansvaret att genomföra Brexit i själva verket inte är så intresserade, och de förhalar, de komplicerar, de drar ut på tidsplanerna och så vidare. Så det är upprördhet i Storbritannien i vissa läger. Själv känner jag väl att, ja, men det är som jag har känt hela tiden och som jag tror jag sagt mer än en gång i Radio Bubbla tidigare, att jag tycker hela den här Brexit-historien, den är för bra för att vara sann. Jag har bara svårt att se att det faktiskt kommer att hända. Det känns som en sån här grej som det är hur lätt som helst för politiker att trixa bort det här. Och ta en sån som Theresa May. Hon vill inte att Storbritannien ska gå ut ur EU. Hon motvilligt säger hon att hon ska administrera den här processen. Men det är bara för att hon vill ha den politiska makten i Storbritannien. Alla politiker i Storbritannien har ett starkt materiellt intresse av att fortsätta ha tillgång till köttgrytorna i Bryssel. Och det är därför om man faktiskt verkställer det här så måste man förmodligen ta in en

0: tillgängligare det blir, desto mer kommer luften att gå ur Brexit-rörelsen, vilket nästan känns som den har börjat göra redan. De bidrar sin tid, drar ut på det hela, och jag håller med dig, jag har svårt att se att man kommer att lyckas med det här, för att på något sätt vardagen, byråkratin, släpigheten i det hela gör att luften går ut självständighetsrörelsen, och på något sätt anar att det kommer att dyka upp någon typ av, man bidrar sin tid väldigt aktivt, alltså det kommer att dyka upp någon typ av politisk händelse i Europa eller i Storbritannien som gör att man kommer utlysa en ny omröstning, och så kommer stanna kvar sida för majoritet. En liten konspirationsteori.
1: Definitivt är det det som är planen. Vi har en annan länk i Europaavdelningen. Det är i alla fall att George Soros har donerat en grundplåt till en politisk kampanj i Storbritannien som heter Best for Britain. Och som är alltså att stoppa Brexit-projekt. Och där är planen uttryckligen att få det brittiska parlamentet att blockera den här Brexit-överenskommelsen, alltså praktiska avtalen kring hur man ska lämna EU. Och det ska i sin tur leda till att man forcerar fram en ny folkomröstning. Exakt det som du säger, Boris. Det är George Soros plan, och han har donerat 400 000 pund för att dra igång den här organisationen. Så att det ligger i öppen dagar vad de planerar att göra, hur de planerar att kapa den här processen. Och jag menar, Theresa May och hela den brittiska eliten, politiska eliten, George Soros och hans pengar, de är ganska skickliga, välorganiserade, rika, mäktiga krafter. Och mot dem så står till exempel så här UKIP. UKIP som hade några glansdagar under folkomröstningen och så vidare, men som nu är i spillror.
0: Ja.
1: För jag har ju en länk om det också, om hur, jag har flera länkar på senaste om ledarstriderna i UKIP. Att de hade en ledare som avgick, och sen var något strul med efterträdaren Henry Bolton avsattes. Och jag vet inte hur många partiledare de har haft nu sen folkomröstningen. Men det kändes rätt mycket som att luften gick ur UKIP när Nigel Farage drog sig ur och lämnade politiken. Så om inte Farage kommer tillbaka och styr upp det där, då känns det som att det är hela eliten, all politisk makt och alla pengar på ena sidan, och på andra sidan är det ingenting.
0: Nej, och vi diskuterade ju om sistens också sådana som ska föreställa Brexit företrädare mer tydliga, som Boris Johnson. Hans stora grej är ju nu olika infrastrukturprojekt med Frankrike som kommer att kosta broar, och till och med broar har ju nämnt, så nya järnvägstunnlar och grejer. Så att, och då kommer man kunna peka på att nej, men vad fan, vi ska ändå bygga ihop oss med Frankrike och Frankrike med EU, varför ska vi hålla på och krångla? Så att tyvärr, alltså, jag tror det är ganska kört, och det finns liksom inga som kan ta upp Farage mantel här på något sätt och bli folkliga tribuner för ett utträde.
1: Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag att radio- och tv-avgiften ersätts med skatt om 1% av beskattningsbar inkomst för alla över 18 år, maximalt 1300 kronor per person och år under 2019. Ja, det har pågått en lång debatt, eller möjligen någon sorts pseudodebatt i Sverige, om hur public service-medierna ska finansieras. Och ändå av liksom de förmenta stridsfrågorna har varit: ska vi ha kvar det nuvarande systemet med en tv-licensavgift, eller en licensavgift för radio och tv, antar jag att det är. Men om du har en mottagare så kan du ta emot sändningarna, vilket då eventuellt även inkluderar en internetuppkopplad dator nu för tiden. Men traditionellt, om du har haft en tv-antenn, så betalar en avgift. Om du inte har tv-antenn så behöver du inte betala. Och sen så går de runt då med peilingutrustning för att avgöra vem som har en tv hemma. Och ställer listiga frågor och knackar på din dörr och så vidare. Men i princip så kan du trixa dig ur avgiften genom att säga att jag har ingen tv. Och då har vi sagt att nej, men vi ska ha istället

0: skattefinansierad. Det är liksom en finansiering från staten. Vi ska ordna den på samma sätt som alla andra. Vi ska inte ha det här specialförfarandet med TV-avgiften, utan vi ska bara ha en skatt rakt av. Och det har liksom glidit lite åt det hållet, och nu har man klubbat igenom det. Så att nu blir det, ja, utskottet tillstyrker regeringens förslag och så vidare. Så nu blir det en skatt, och skatten kommer vara 1300 kronor per person och år. Eller 1% av ens inkomst, beroende på vilken som är lägst då. Max 1300 kronor.
1: Av ens beskattningsbara inkomst.
0: Av ens beskattningsbara inkomst, precis. Så att om du jobbar svart så behöver du inte räkna in det beloppet till tv-licensgrundande.
1: Ännu en anledning att fuska med skatten.
0: Ja, jag tänkte fråga dig, Nicolas. Spelar det någon roll det här, om det är liksom en licens, en avgift som du kan trixa dig ur beroende på en tv, eller om det är en skatt? Gör någon skillnad i praktiken? Blir det någon skillnad liksom symboliskt?
1: Ja, det är ju...
0: Eller är det bara skitsamma?
1: Ja, jag har lite blandade känslor för det här alltså. Därför att, jag menar, tidigare har det varit en straffskatt på tv-apparater i princip, i praktiken. Och är det då, ja, det är bra att man tar bort straffskatten. Men det är lite som, man kan säga det såna, om att platta till inkomstskattesystemet. Att du höjer det för folk som tjänar mindre, höjer du skatten. Och för folk som tjänar mycket så sänker du skatten. Ja visst, jag tycker det är bättre med plattskatten än med progressiv skatt och så här. Men det är ju fortfarande att folk som tjänar mindre måste betala mera skatt. Det går liksom inte att ha en odelat positiv inställning till någonting sånt. Och här är det också så där att... Jag menar, anledningen till att de gör så här, det är för att allt färre människor använder sig av tv-apparater och kollar på tv. TV är ett döende medium. Måste man hitta finansiering på något annat sätt? Och tidigare så har det ju funnits någon typ av angreppsvinkel mot SVT i alla fall. Man har kunnat uppmana till folk att säga, släng bort tvn så ni inte behöver betala licensen till det här skräpet. Men nu ska inte det gå längre. Nu måste alla med och betala. Och det är förstås väldigt tråkigt. Samtidigt så tror jag att det är en viktig propagandaseger. Därför att SVT har ju länge, all public service har ju länge livnärt sig. Eller de har upprätthållit sin kredibilitet genom att ljuga. Och de ljuger om vad deras finansiering kommer ifrån. Och säger att de inte, det bara kommer helt magiskt från den här licensavgiften. Det är liksom licensfen samlar in pengar åt dem.
0: Vi är inte en statlig tv-kanal. Vi är frivilligt finansierade av tv-tittarna. Ja, något sånt är liksom retoriken.
1: Precis, och även om de inte, i de fall de inte ser frivilligt, så är det liksom implicit att licensavgiften är så pass separat att, ja, men det är en egen myndighet, Radiotjänst och allt det där. Så att de är ändå självständiga. Nu blir det ju uppenbart att ni är skattefinansierade. Det är klart ni jobbar åt staten. Nu, det blir svårare för dem att ljuga nu. Och det är ju bra, även om det också gör att de får mer pengar.
0: Okej, så nackdelen är de får mer pengar, vilket är dåligt. Och det är inte längre, man kan inte längre välja att inte betala, vilket naturligtvis är dåligt. Allt annat lika. Men å andra sidan så tappar de en av sina propagandanummer. Ja. De kan hävda att de är oberoende, att de inte är skattefinansierade och så vidare. Ordtrixandet.
1: Ja.
0: Det försvinner nu. Även om de förmodligen kommer försöka göra det ändå, som de kallar det för. De kallar det inte för skatt, tror jag, officiellt. Utan de har ett annat ord.
1: Som avgift eller något. Men det kommer bli svårare psykologiskt att mema in det deras folk. Därför att människor tror ju liksom inte att... Jag menar, de tror inte att andra avgifter är något annat än skatt.
0: Public service-avgiften.
1: Ja, det där kommer ingen köpa. Ja. Det finns... De kommer upp över dem. Hyra in någon varumärkeskonsult och byta namn på. Det finns ingen som kommer använda public service-avgift i vardagligt tal. I SVT-skatten.
0: Det låter ju inte alls lika aptitligt. Nej. Det känns ju mer som en spark i magen när det talat SVT-skatten. Ja. Skönt att man inte betalar skatt i Sverige längre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogskär omplaceras till icke-skrivande tjänst efter att ha twittrat att vänsterns närmast sexuella upphetsning över USA-upploppen gör det enklare att förstå det strävan att via invandring skapa liknande underklassförhållanden i Sverige. Skogskär meddelar att han med hänvisning till Bonnier News kärnvärde yttrandefrihet kommer vägra om placering.
0: Det är en stor skandal i bland svenska ledarskribenter som pågår just nu. När alltså Mats Skogskär på Sydsvenskan har fått inte fått sparken, men han har blivit då omplacerad. Han får inte skriva ledare längre, men på grund av fackliga regler och sånt där så kan de inte säga upp honom. Och orsaken är då att han skrev en tweet. Han är en aktiv twittrare. Han har varit länge på Twitter och han säger själv i någon sammanhang här att han har postat, jag tror han skrev 46 000 inlägg på Twitter. Och vi kan återkomma till det. Det kanske inte så, ja. Är vi eventuellt återkommer till Twitter? Men det här var det jag skrev i alla fall. Ska vi se. Nej, här. När man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor invandrad, etnifierad och segregerad underklass. Och där måste jag bara säga förbifarten att det är en ganska pigg tagning för att vara en svensk ledarskribent.
1: Mm.
0: Det är ju verkligen inte ofta man hör någon sån här typ, jag vet inte vilka ledarskribenter som är liksom mest radikala, de mest extrema reaktionärerna i svensk medströmspress. Det är kanske sån här Ivar Arpi och sånt där, men jag tror aldrig han skulle skriva en sån här sak. Och det blev ju ramaskri givetvis då, avståndstaganden från höger till vänster. Jonas Kanje, som är chefredaktören, han skrev att det här är långt över gränsen. Det går långt över gränsen. Det här är någonting som Sydsvenskan aldrig kan ställa sig bakom. Vi tar avstånd från tweeten. Och sen så kom Heidi Avellan som är politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Det innebär att hon är chef för ledarskribenterna inklusive Mats Skogskär. Och hon bestämde då att han skulle stängas av för att hon inte längre kunde ha förtroende för honom efter att han skrivit den här fruktansvärda tweeten. Ja. Så det är upprinnelsen då. Och det finns många intressanta saker. Mats Skogskär har uttalat sig i några intervjuer och han har också skrivit på en blogg. Som jag förstår saken så har han startat en blogg där han har skrivit ett enda inlägg som är som hans ställningstagande om den här frågan. Finns det inget annat på bloggen och jag vet inte om det kommer finnas heller. Men en sak då som jag tycker är lite intressant, om man bara ska ta någon grej och börja dra i. Han åberopar yttrandefriheten. Han säger att han måste få skriva på Twitter på grund av yttrandefrihet. Och jag argumenterar ofta i Radio Bubbla för att yttrandefriheten är någonting som inte finns. Alltså utifrån ett strikt libertarianskt perspektiv så finns det inget som heter yttrandefrihet. Men i den mån som man vill prata om yttrandefrihet, ändå som ett praktiskt begrepp, så måste man rimligen tolka den bredare. Det vill säga, inskränkningar av yttrandefriheten är inte bara när staten förbjuder folk att säga vissa saker. Utan det är också till exempel när företag, säger när Facebook eller Twitter systematiskt stoppar någon från att uttrycka en viss typ av åsikt. Då är det också i praktiken inskränkning av yttrandefriheten. Men en ledarskribent, en person som 15 år tillbaka jobbar som politisk kommissarie på en skattefinansierad tidning i Sosse-Sverige. Alltså, jag vet inte, om jag drev en ledarredaktion, vilket jag aldrig skulle göra, men om jag var politisk chefredaktör på en tidning, då skulle jag verkligen vilja hålla pli på mina politiska kommissarier. Och jag skulle inte acceptera då att vi har politiska kommissarier som skriver saker som är liksom långt bortom tidningens värdegrund. Och uppenbarligen så är den här tweeten är ju ljusår från vad som är anständigt och rimligt i Sydsvenskans värld. Så jag tycker det är ett väldigt konstigt försvar, tycker jag, att säga att han hade hans yttrandefrihet.
1: Ja, jag tycker inte ett dugg synd om honom. Jag tycker han avslöjar sig som en ganska inskränkt men framförallt omoralisk person. Alltså, vi får och lite feg, alltså nästan i linje med den serbiska mittfältaren tyvärr. Precis som du säger, alltså där menar han att han har hållit på med han tycker en sak
4: egentligen. Men sen, ja, jag måste ju dra ihop till hyran och semestern ungefär, så att jag sitter här och skriver ledare. Jag menar, jag skulle aldrig tillåta det på en ledarredaktion att de flög iväg där ute på Twitter eller Facebook och framförde något som låg 112 mil bort från tidningens politiska linje. Det är väl fan självklart. Det vi ser här är ju liksom hur Bonnier och även Schibsted, de drar åt tyglarna nu liksom. Det här är en markering, man nitar honom. Därför att, och jag tycker det är rätt bra, ärligt talat, därför att Skogskär är ett exempel på det jag har allt mer svårt att uthärda. Den här Timbrohögern, så kallar de här finkonservativa. Därför att om man går på Timbro-seminarium, liksom, där är alla så väldigt propra och trevliga och så vidare. Men sen när skarorna glesas ut liksom på efterminglet och man har fått lite mera rödvin, då säger folk vad de tycker egentligen. Och då tycker de som Skogskär. Men sen lämnar man då minglet och så går man och skriver något ledarstick eller någonting sådant. Och då låter det helt annorlunda. Då ska man vara rumseren och hålla sig på värdegrunden. Jag tycker det är jävligt motbjudande helt enkelt. Det är inte bara småfekt, det är ett helfekt beteende. Och de som kallar sig konservativa eller höger i någon mening, de är medskyldiga till eländet vi ser nu på gatorna. Därför att de har varit så mesiga att de inte vågar säga vad de tycker. Och alla de här människorna fattar ju nu liksom att oj, nu gäller det, kanske man ska vara tyst på minglet efter seminarierna också. Så att vi kommer att se väldigt stillsamma ledarsidor i de stora tidningarna, de här morgontidningarna, de här frågorna framöver. Man vill inte bli en ny Skogskär, för de har också hyror och semester att betala.
0: Ännu mer stillsamma, det är nästan svårt att tänka sig.
4: Ja, men de kan ju bara skriva om vädret.
0: Det finns flera, förut, intressanta indikationer på det extrema hyckleriet. Apropå det här med arbetsgivaren. Skogskär säger i sitt blogginlägg någonting i stil, men jag ska se, det är precis slutet av inlägget. Han säger så här,
4: GP.
0: Att, han säger så här, ska jag även privat vara en följsam talesperson för tidningens politiska linje? Det är i mina ögon inte rimligt krav, säger han. Han säger att om jag på Twitter... När jag har skrivit på Twitter så mycket. När jag på Twitter, om jag bara ska vara en slavsändare till Sydsvenskans ledarsida. Ja, det blir ju, i hans egna ord här, det blir rätt enformigt och själstödande.
4: Ja, men det säger ju allt.
0: Enformigt och själstödande. Det är hans egen uppfattning om ledarsidan som han har jobbat på i 15 år. Och det är ju sant. Det är ju sant.
4: Ja,
0: jag själv skulle aldrig någonsin utsätta mig för någonting så tråkigt och meningslöst och självstödande med att läsa en text från Sydsvenskans ledarsida. Men man själv har jobbat där i 15 år. Det är otroligt att han skriver det här. Alltså, han tänker inte alls när han skriver de här sakerna.
4: Nej, men han är korkad helt enkelt. Det kan inte ursäktas med affekt. Och sen hans fega där att ja, det här var inte så lyckat och den var lite platt och dålig och jag borde kanske tagit bort
0: den. Han har ju backat. Han har ju backat bett om ursäkt och tagit avstånd från sin egen tweet. Det är det mest patetiska av alltihop. Alltså vilken nolla, vilken patetisk ynkrygg han är. Han har ju redan fått sparken. Han vet att han aldrig mer kommer att få vara ledarskribent. Så varför i hela världen går han efter det ut och pudlar och tar avstånd från sin egen tweet? Och en möjlighet är ju att pudeln är uppriktig. Att han genuint ångrar att han skrev den här
4: högerextrema-saken.
0: Men han har också väldigt svamligt resonemang om varför. För han säger liksom att, det är självklart att han inte menar det han skrev bokstavligt.
4: Nej, precis.
0: Ja. För hur skulle någon kunna resonera så? Han menar alltså att hans egen tweet är så absurd att den omöjligen kan vara uppriktig, och därför måste han förstå att han självklart inte menar den bokstavligt. Och jag blir inte klok på om han menar att, jag vet inte om det är skillnad på de sakerna, men är det tweeten som sådan som är så uppenbart absurd och orimlig att man kan tro på den, eller är det liksom den åsikten som han tillskriver vänstern, att det är så omöjligt att tänka sig? Men när jag läste den här tweeten, Jag såg den inte alls som liksom absurd eller ironisk, eller att det var en sån här intressant paradox eller någonting han uttryckte.
4: Nej.
0: Han skriver en ganska normal sak som vi har pratat om dussintals gånger i Radio Bubbla. Alltså i allt väsentligt en korrekt analys.
4: Vi kanske ska bara skriva massa vänstertweetar på fritiden när vi inte bubblar. Kyss de svarta fötterna.
0: Alltså, jag vill inte få sparken från Radio Bubbla. Jag gillar det här jobbet, så att jag ska nog vara försiktig på Twitter.
4: Men det är också, det här fungerar som en varningssignal till alla liksom, att nu kommer Ivar Arpi till exempel att stilla sig ännu mera. Kommer säkert att skriva om genus också. Men det som gör det än mer osmakligt, det är att se alla små potentiella ledarskribenter som liksom känner att nu dras snaran åt, nu är det att kämpa och visa att man verkligen står på värdegrunden. Skogsjön nämner ju Isabel Hadley-Kamp som är så extremt motbjuden i sitt inställsamma slickande, alltså uppåt i Bonnier-koncernen. Kolla, jag är en trogen soldat på den här nazisten bara, därför att hon verkar ju ha något sommarvikariat nu på ledarredaktionen och hon vill bli fast där, och det kommer att komma fler sån här, för nu gäller det liksom att visa sin trohet mot Bonniers. Och vi ser det här på kultursidan också, det nu, både Schibsted och Bonniers har dragit ner på sina frilansarvoden något sanslöst. Och nu ser man kulturbråken komma därför att man slåss om platserna helt enkelt. Vem är mest politiskt korrekt? Där kommer vi se både på ledare och kultursidor hur de slåss om de lite mindre köttbenen som finns nu. Alltså det är en sån uppvisning i total självförnedring alltså. På alla håll och kanter.
0: Isabel Hadley-Kamp, hon är intressant för att hon är ju, alltså hennes kommentar om Mats Skogskär var verkligen häpnadsväckande. Ja. En av de saker hon skrev var tydligen att hon påpekade att Mats Skogskär har inte skrivit någonting om videon som visar hur George Floyd blev ihjälslagen. Han har inte skrivit om det. Har ni tänkt på det? Jag vet inte vad det betyder.
4: Ja,
0: och det här är samma sak som poliskvinnan som vi pratade om föreställningen. Poliskvinnan som gick ner på knä. Vad stod det på hennes skylt som hon höll i? Jo, det stod "White silence is violence." Vita människor som inte aktivt deltar i det antivita drevet, de är våldsverkare. Och återigen då, den undertexten här är givetvis att om de använder våld, då får man använda våld för att stoppa dem. För det är bara självförsvar. Det var de som började med sitt tystnadsvåld. Och det här är någonting som Isabel Hadley-Kamp vevar med på DN, på DNs ledarsida mot en annan så kallad borgerlig ledarskribent. Det är en häpnadsväckande nivå av vänsterextremism. Och Isabel Hadley-Kamp, hon är ett så intressant exempel för att hon är ju liksom officiellt inte vänster, hon är officiellt någon sorts liberal person. Hon skrev en bok för ett tag sedan nu som hade underrubriken "Tankar om en ny liberalism". Hon ska föreställa en liberal tänkare liksom. Men hon är en person som liksom under många år har rört sig från en sorts officiell liberal position väldigt långt åt vänster. Och jag tycker att hon är ett exempel på det här generella fenomenet att det är ofta konvertiterna som blir de mest fanatiska medlemmarna i församlingen. Och det är därför det är logiskt att hon kommer med de här mest vänsterextrema, hatiska, aggressiva, farliga idéerna. Samtidigt som det är också värt notera att Isabel Hadley-Kamp, hon kommer aldrig bli accepterad som en i gänget, en av kamraterna. Hon kommer aldrig få fast anställning på DNs ledarsida. Hon kommer alltid vara betraktad som en högeravvikare, en gammal liksom nyliberal eller vad de nu tänker om henne. Men hon kommer alltid fortsätta anstränga sig och gå längre och längre åt vänster för att försöka blidka dem.
4: Ja, men hon har, alltså vi ska komma ihåg att hon har jobbat hårt för sin nya profil alltså.
0: I 20 års tid eller något sånt där.
4: Ja, och de senaste åren så har hon ju dykt upp och skrivit kolumner i ETC till exempel. Du vet, det är ett jätteplus. Hon har tidigare varit publicerad i Arena också, så hon har verkligen fattat att ska hon komma tillbaka från tid, i och med att de gjorde sig av med henne på Expressen och jobba sig in som ledarskribent igen, då är det verkligen gå ner på knä för medievänstern. Det är nödvändigt och hon har gjort ett hårt jobb där, så att det är inte omöjligt att det är ju en plats ledig nu. Hon vill ner till Sydsvenskan antar jag. Det är ju en jobbansökan det här.
0: Först måste hon bara kyssa ett par stulna Adidas-dojor.
4: Inga problem med hennes, va?
0: Då kanske det lossnar.
4: Hon är nog i full färd nu med att leta upp någon svart person vars skor kan kissa. Jaga dem längs gatorna.
0: De här ledarredaktionerna, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, alla tidningar har de här ledarredaktionerna. Jag frågar dig, Boris, har de något som helst existensberättigande nu till? Alltså att man har en särskild stab av politiska tyckare som har en särskild del av tidningen som är till för att formulera tidningens officiella åsikter separat från resten av verksamheten. Är inte det här ett otroligt märkligt system som är väldigt svårt att motivera överhuvudtaget?
4: Jo, och alltså om vi bara tittar på DN och Svenskan, man har gått ifrån detta där klassiska att nyhetsbevakning ska vara nyhetsbevakning och ledarsidorna ska vara liksom den politiska linjen. Nyhetsmaterialet är ju idag i Svenskan och i DN genompolitiserat. Och i DN så är det ju mera enhetligt, alltså där Ola Darskis liksom superliberala linje går igenom hela tidningen. Och om vi bara tittar på USA-rapporteringen. I Svenskan har man inte lyckats sluta det här riktigt. Där är ju Svenskans, om vi tar USA-rapporteringen, precis lika vänsterextrem och Trump-hatande som DNs. Medan ledarsidan halkar lite efter, men de är på väg i fatt nu. Så att det är ju liksom reptilorgan för överheten där, helt enkelt. Men det de har upptäckt nu är att man behöver ju inte ledare och kultursidor. Det är därför Bonniers och Schibsteds skär så ordentligt i antal platser, framförallt på kultur- och ledarsidorna och i frilansarvoden. Därför att de ser att det går ju att hålla folk i schack med hjälp av en väldigt, väldigt vinklad nyhetsbevakning. Vi ska inte krångla till det, och det är ingen som läser kultur och ledarsidorna speciellt mycket heller.
0: Nej.
4: Onödig utgift.
0: Jag har alltid känt intuitivt, när jag var liten började läsa tidningarna, att det är någonting sjukt liksom. Du har liksom en del av tidningen som handlar om att berätta för mig vad som har hänt. Och så en annan del som berättar för mig vad jag ska tycka om saker och ting. Och de här två sakerna, de är väldigt, väldigt olika varandra. Och det finns ingen som helst logik, så vet jag säga, att de här två sakerna finns på sidorna bredvid varandra. Men hur skulle motsvarande funktion rekonstrueras på en rimlig tidning om man inte har en ledarredaktion? Är det någonting som man bara stryker helt och hållet, eller är det någonting som återuppstår i en annan form i en bättre värld, i ett bättre medielandskap?
4: Det återuppstår ju i ett annat i en annan form, helt enkelt. Alltså en god tidning har ju ren rak nyhetsrapportering. Detta är vad som händer. Och kallar en spade för en spade. Och sen kan man ha profilerade, som jag ska säga, profilerade uttolkare av skeendet. Där man vet att det här är en personlig ståndpunkt, helt enkelt. Av någon som är på plats eller någon som sitter vid sitt skrivbord och tänker. Det är en helt annan sak. Man kan jobba liksom med kolumnister till exempel. Det är ett alldeles utmärkt format. Men inte av den typ av kolumnister som vi ser i Metrums media idag. Det är ju tämligen värdelöst. Men kunniga kolumnister på olika områden. Men att ha en speciell sida som liksom uttolkar den korrekta hållningen. Och liksom övrig ideologi när man är liberal, konservativ eller vänster. Det är ju helt koko.
0: Den enda tidning vars ledare jag läser, och jag menar verkligen det, jag läser 0% av ledartiklarna i alla andra tidningar, men jag läser för ledarna i Nyheter idag. De har givetvis ingen ledarredaktion, ledarsidan och sånt där, men då och då så skriver Jean Frick en drapa om något ämne. Och sen så lägger de den allra längst upp på sidan, länkar till den längst upp i sidhuvudet, och sen kallar de den för ledare. Mm. Och det är liksom när Jean kliver ut ur sin murvelroll och skriver lite mer personligt. Det kan vara som lite mer slängig krönika, kolumn, mer personlig kommentar till någon aktuell händelse. De tycker jag faktiskt brukar vara väldigt bra. Jag tycker det är det bästa materialet faktiskt, det är Nyheter idag. Ibland har de en fantastisk reportage, men Jeans ledare är faktiskt väldigt bra. De är förstås väldigt opretentiösa. Det är Jean Frick liksom, så att det är lite annan nivå av pretension jämfört med liksom Sydsvenskan eller något.
4: Precis, men han går ju från verkligheten och tar spaden och uttolkar spaden i de där texterna. Om man tittar på ledarsidor så är de just precis den miljön som Skogskär beskriver. Alltså, vad kan vara mer självstödande än att uttolka den korrekta svenska liberala hållningen till vad som händer i Sverige eller världen?
0: Mm.
4: Det blir ju totalt odött och olevande och korkat.
0: Ja, vi får se. Vi får se hur det går för ledarsidorna. Om det finns några ledarsidor kvar. Eller om det kanske uppstår några konkurrerande verksamheter med bättre modeller. Vem vet?
4: Det kommer det att göra. Och ledarsidorna kommer att finnas i transmedia också. Men kanske bara med... Det räcker väl om Wolodarski skriver allas ledarsidor. Så att vi är på väg däråt egentligen. Men jag är väldigt nyfiken på vad de ska sätta Skogskär på. Ska han räkna gem eller någonting sådant? Eller polera tangentbord eller...
0: Mm. Kanske jobba som vaktmästare eller något sånt där. Han får inte skriva i alla fall. Han är livsfarlig. Han kanske kan twittra hela dagarna.
4: Twittra ut väderrapporter.
0: Det är också en sak som jag kan tänka på. Att han har ju väldigt mycket tid att twittra. Ledarskribenter har mycket tid att twittra. Och det kanske är poängen att de också ska vara fria opinionsbildare och sånt där. Men det är inte så väldigt högt tempo. Hur många ledarskribenter har man på en tidning? Typ på Svenskan eller något sånt där. De har ju en handfull.
4: Ja.
0: Men de publicerar bara en ledare om dagen. Och sen kanske en ledarstick och små texter runt omkring. Så att det är väldigt många kockar för en väldigt liten soppa.
4: Ja, Svenskan har väl 7 heltidsanställda ledarskribenter.
0: Så de ska skriva en ledare i veckan.
4: Ja, och sen har de ju fristående kolonister också med fast plats, du vet. Det är... Fan gör de på dagarna, människorna?
0: Det är ju för de som lyssnar som eventuellt inte liksom lika high på den här världen funkar. Det som ledarsidan är, det är ju hög utsträckning att de är en sorts avställningsplatser för politiska broilers. Så det är en viss del av det politiska etablissemanget som liksom sätter folk på tillväxt på ledarsidorna. Och sen så plockas de upp och används i andra syften. Ofta blir de kanske inte politiker direkt. Ibland blir de politiker. Men ofta blir de kanske så här tjänstemän som jobbar åt politikerna. Jobbar som kanske kommunikationsstrateger någonstans. Det är ofta dit de tar väg. Och även de duktiga, även de bra. Som vi har sett till exempel Per Gudmundsson. Som var Sveriges bästa ledarskribent. Som ofta använde Svenskans ledarsida till att skriva väldigt viktiga reportage. Han var till exempel väldigt flitig, skrev anti-islamistiska reportage. Ofta egna avslöjanden och sånt där som egentligen borde ligga på nyhetsplats. Men han använde ledarsidan för det. Han har, kan man säga, välförtjänt dragit sig tillbaka från det där. Han har kämpat länge liksom. Jag tror att han numera jobbar på Kristdemokraterna, presschef på Kristdemokraterna.
4: Just det.
0: Som är säkert ett ganska lugnt och skönt jobb. Inte lika mycket... mycket i skottlinjen och sånt där. Och det är vanligt liksom. Jag såg också Lars-Anders Johansson som är väldigt duktig. Han är inte ledarskribent, men han var chef på Timbros publikation. Så det är precis samma svär. Han är en sån som de säkert rycker och sliter i för att han ska bli ledarskribent. Men han gick till någon sån här intresseorganisation där han jobbar med något sånt där liksom. Byråkratjobb i den branschen. Han skriver fortfarande. Fortfarande duktig och aktiv och sånt där. Men det jag försöker säga är bara att det är liksom det är en enda svär som placerar runt folk på olika positioner, och en av positionerna där de sätter folk, till exempel unga lovande människor som de ska öva sig på att skriva och vara engagerade i samhällsdebatten och bygga upp sin profil och så vidare, då sätter man en sån här påläggskalv på en ledarsida.
4: Ja.
0: Det är ganska sunkig värld. De kan väl ha sina påläggskalvar och de här grejerna, men hela idén om ledarsidor och liksom en politiska chefredaktör är bara så absurd. Starta en blogg som alla andra vettiga människor. Låt dem skriva på liksom Timbro-bloggens median. Det är en mycket bättre modell. Eller man ska blanda ihop den här verksamheten med nyhetsrapportering.
4: Och då skulle politiseringen av nyheterna bli så mycket tydligare också. Så att, och den har ju verkligen utvecklats extremt snabbt. Alltså i mediumsmedia och statsmedia i Sverige de senaste veckorna. Det är ju ett totalt kampanjande, inga försök att redovisa objektiva fakta och vad som egentligen händer, utan allting har en vinkling. Helt otroligt. Alltså det är väl hundrade gånger jag ser helt otroligt, men utvecklingen går väldigt, väldigt fort nu.
2: Radio Bubbla.

0: Händer det ibland, och hur ofta händer det, att du liksom tonar ner ditt budskap och är kanske mindre libertariansk än vad du skulle kunna vara, eller kanske ibland är i dina privata tankar när du ska göra de här rapporterna och policyrekommendationer och sånt där? Finns det skillnader?
1: Ja. Men jag skulle säga när jag skriver i Sverige, det jag jobbar med där, det är ju riktig policypåverkan. Och vill man ha policypåverkan, den ska ju inte vara ideologisk. Alltså om du har en ideologisk studie om att man borde, vad vet jag, sänka skatten, ja, då kommer ju bara den som delar just den ideologin lista på den. Utan man måste ha pragmatiska argument. För målet är ju att påverka politiken. Sen är jag väldigt pragmatisk. Ja, men jag har skrivit studier och Vinnova om hur vi får innovation i välfärden. Och visst, en del av det är klart det är kopplat till privat företagande i välfärden. Men jag har ingen agenda. När jag skriver om hur får vi innovation i välfärden, då skriver jag också om att man kan få den genom att jobba med innovation inom ramen för offentliga monopol. Så min poäng är, ofta jobbar jag med en specifik fråga. Det jag skriver på engelska är mer ideologiskt. Och anledningen till att jag har gjort det valet är att det känns lite märkligt att skriva om en ideologisk debatt på svenska. Därför att det finns så få människor som läser svenska. Så det känns inte liksom... förstår du vad jag menar? En ideologisk debatt, det är mycket mer internationellt. Medan en pragmatisk policydebatt kan man få i varland för sig. När jag skriver mina böcker på engelska, då är det faktiskt så att då jobbar jag med Timbro, Institute of Economic Affairs, Center for Policy Studies. Och de tankesmedier jag jobbar med, de brukar vara mycket mer nyliberala eller konservativa, överlag ideologiska än vad jag är. Så jag måste ofta gå igenom och ta bort en massa extrema ideologiska tolkningar i mina böcker. Jag är faktiskt ganska pragmatisk. Även om Så jag är nästan alltid mer pragmatisk än min redaktör. Men sen är det så här, många av dem är lite knäppa också, måste jag säga. Det är inte bara de ideologiska. De har väldigt bestämda åsikter om en viss fråga och vill få in det.
2: Radio Bubbla. Pentagon bekräftar marktrupp i Libyen med uppgift att på plats leda värdiga allierade, har planer på att attackera IS-terroristerna i landet.
3: Den stora nyheten här är att de plötsligt blir som att få värdiga allierade. Det är de inte så jävla noga med i den delen av världen. Allting går ju så att säga. Det är tokihadister i Syrien och Irak. De har varit beredda att alliera sig med vem som helst. Antingen på grund av total förvirring eller för att de vill så splittring i området och skapa kaos. Men sen själva idén om att nu skickar vi ut lite kommandosoldater i Libyen och leta.
0: Ja, precis. Det börjar den här artikeln på oroande not faktiskt med just det där. Att de har en liten grupp kommandos eller något sånt där. Som är ute och letar för att få en bättre känsla för vilka spelarna är och etablera kontakt med olika miliser.
3: Alltså, hade du inte velat vara med på den briefingen när de ska skicka ut till dessa stackars Navy Seals, så de ska förklara för dem vad de ska göra för någonting?
0: Ja. Jo, det måste vara ganska intressanta scener som utspelar sig. Och alltså, var ska man ens börja med sån här nyhet? USA har ju i årtionden, kanske längre, haft den här strategin att man krigar genom att man allierar sig med grupper på plats i länder där man vill kriga och bygger allianser. Och om man ska ge någon liksom tumregel om hur det här brukar gå, så brukar det vara så att först allierar sig USA med en grupp. De pumpar in pengar, men framförallt vapen, alltså militär materiel och sånt där. Och de kanske ger liksom air support med sitt flygvapen och sådana saker. 10-15 år senare så är den här gruppen som man har supportat en av världens ledande terrororganisationer. Och det här händer ju hela tiden. Man supportar talibaner, man supportar Al-Qaida, man supportar Islamiska staten. Nu supportar man väldigt skumma element i Syrien, i den syriska oppositionen. Som ena dagen står och kramas med John McCain på bilder och andra dagen ansluter sig till Al-Qaida som fullblodsjihadister. Och nu så ska man göra samma sak i Libyen. När man vill gå in i Libyen och kriga, och då behöver man allierade på marken. För att det är den strategi som USA har, att man jobbar med en sån här allierade. Och eftersom vi inte haft det i Libyen så har man, det var ett frågetecken. Kan USA kopiera den här modellen från Irak och Syrien, den här fantastiskt framgångsrika modellen?
3: Annars brukar man alltid träffas i Genève någonstans med någon slags exil företrädare och komma överens om att ni ska få 40 000 miljarder av oss och flygunderstöd och så rullar det vidare. Ja. Men här lyckas man inte träffa dem i Genève, utan här skickar man in några stackare och letar på vinst och förlust. Men jag misstänker att det här är helt enkelt en fråga om ett självmordsuppdrag, att de vill antagligen bli av med gamla rutinerade kommandosoldater som i åratal har sagt att det här skitpolitiken vi håller på med i Syrien, den funkar ju helt enkelt inte. Och då tänker man så här, vi skickar in dem i Libyen så blir vi av med dem. Då hör vi inte av dem på åratal sen.
0: Ja, det är mycket möjligt, för att det här låter ju annars som en ännu mer desperat situation än vanligt. Att man ska börja från scratch för att ju lära känna folk. Ja, man går runt nätverket lite grann, hittar någon som får en bra vibration från. Och då kan man köra på dem lite tung militär utrustning. Men det här är liksom, det är verkligen dömt. Det har en enorm potential att spåra ur och gå åt helvete. Och vi har sett det här mönstret gång på gång på gång. Jag menar, eventuellt så får vi liksom nästa Al-Qaida eller IS. I det här fallet med Libyen så är det så att alla de här grupperna som man eventuellt kan samarbeta med, de är ju, som det står i den här artikeln, väldigt lokala. För det är sådana här tribala strukturer. Så du kan alliera dig med en klan, men de bryr sig inte om Libyen. De bryr sig bara om sitt klanterritorium och sina specifika intressen. Så att risken finns ju att man underblåser ett framtida inbördeskrig, eller att någon av de här klanerna bestämmer sig för om ett år för att nu ska vi ansluta oss till IS. IS-terroristerna har en väldigt stark närvaro i Libyen.
3: Jag ser framför mig en Apocalypse Now-scenario, att de här kommandosoldaterna upprättar något eget litet rike i delar av Libyen, understödda av någon klan, och gör precis som de vill.
0: Ja, det är kanske inte det värsta som kan hända för Libyen.
3: Nej, det kanske blir ett fall framåt för åtminstone någon liten del av Libyen.
0: Det var oroande i alla fall, och gå in på antiwar.com om ni vill läsa mer om den här utvecklingen i Libyen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Regeringen avstår från att nominera svenska traditioner till UNESCOs listor över immateriellt kulturarv. Säger sig vilja undvika värdehierarkier. Jag är inte direkt förvånad, men det är ändå en elegant ögonblicksbild, känner jag, av tillståndet i mitt hemland. UNESCO, som bekant registrerar kulturarv i en sorts fysisk geografisk bemärkelse. Det finns olika platser och hus och så vidare som betraktas som kulturarv, som är särskilt viktiga att skydda. Nu utvidgar man det här till att gälla även immateriella kulturarv. Och som ett exempel då, som ges i den här artikeln, så har Norge har nominerat folkmusik och dans från Setesdal som ett värdefullt norskt kulturarv som ska skyddas av UNESCO. Och så att nu håller länder på som bäst och nominerar olika delar av sitt kulturarv. Och i Sverige så har man haft en undersökning. Man har låtit folk komma in med förslag på vad som kan vara ett bra immateriellt kulturarv att anmäla för Sveriges del. Några förslag är till exempel fika, nyckelharpa och Lucia-tåg. Men svenska staten, kulturdepartementet, tackar nej. Per Olsson Frid, statssekreterare, säger att vi tänker inte anmäla någonting, därför det är problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition är viktigare eller har större betydelse än någon annan. Så därför vill inte vi
5: ordna in dem i en sån värdehierarki, säger han.
3: Ja.
5: Och han får mothugg från bland annat Erik Sahlström i institutet.
3: Som fast här, ett klent mothugg måste jag säga.
5: Ja, verkligen. Det är som är så lustigt för den liten tycker jag, därför att alla har fel.
3: Ja.
5: Alla som överhuvudtaget uttalar sig eller nämns den här historien har uppåt väggarna fel på ett faktiskt upprörande sätt. Om vi tar det från det hållet istället, alltså till att börja med så är ju UNESCO är ju skit och allting de håller på med är bara trams. Kultur är tradition, inte politik. Kultur är det som människor gör, det är deras liv. Det är inte vad någon byråkrat sätter upp på en lista. Och det gäller materiella såväl som immateriella kulturarv. Hela den här idén om att man ska ha en byråkratisk lista över kulturarv är ju naturligtvis förfelad, för att uttrycka det milt. Så att på sätt och vis är det ju rätt av kulturdepartementet att tacka nej till den här UNESCO-listan. Men naturligtvis så gör de det av fel skäl. Och det är precis samma sak gäller för Erik Sahlström i institutet. För att de säger då att de är emot kulturdepartementets motstånd mot att nominera till kulturarvet. Men de är det av fullständigt fel anledning, av huvudlös anledning. För Erik Sahlström i institutet säger det är att vi måste få hjälp av UNESCO att skydda de här kulturella fenomenen så att de inte ska missbrukas som symboler. Exempelvis säger man att nyckelharpan har en stark koppling till svensk kultur, men ibland så, alltså utnyttjas nyckelharpan av högerextrema krafter. Det används som en politisk symbol av nassarna som använder nyckelharpan och förvandlar den till en nasseharpa. Och då blir Erik Sahlström institutet förstås väldigt, väldigt besvikna. Så att alla har fel. Och vi ska nämna också de svenskar som nominerar fika som det svenska kulturarvet.
3: Ja, det...
5: alla har fullständigt tappat huvudet i den här historien.
3: Men det du säger där, det är ju också en fråga om traditioner. Jag tror att det här är liksom bara, det är så en så rubbad nyhet och så knäppa ståndpunkter. Men i gemen så vanligt folk, de upprätthåller traditioner och kommer att ägna sig åt fiolspela nyckelharpa ändå. Strunt samma. Men det visar väldigt mycket överhetens inställning. Och deras skam inför svensk, och de skäms verkligen för svensk kultur och svenska seder och svensk tradition. Aldrig har man sett det klarare uttryckt.
5: Du sätter fingret på kärnfrågan här, Boris. Alltså, vad ska man göra om man är intresserad av det svenska kulturarvet, mm. om man vill försvara och bevara och utveckla det? Och svaret är naturligtvis att man ska leva det. Man ska vara en del av det. Om man är intresserad av att bevara till exempel svensk folkmusik, då ska man skaffa en fiol. Eller om man är riktigt vågad, kan man skaffa en sån här Hitlerharpa. Lära sig spela folkmusik på den. Och det finns folk som gör det här. I Bubblakretsen så har vi en här person till exempel. Han heter Erik Svansbo. Han är bekant för att han har en blogg som heter Pophöger. Skriver en massa politiska saker. Men han håller på med en annan sak som är ännu mer intressant och ännu mer värdefull än hans blogg. Han är folkmusikant. Han spelar fiol och han bevarar de här traditionerna på ett oerhört konkret sätt. Till exempel genom att tradera den traditionella folkmusiken och traditionella melodierna över YouTube. Så han och hans far ska noteras. De lägger upp YouTube-videos med den här klassiska folkmusiken. Så de åker runt kanske på folkmusikstämmor runt om i landet, hittar en ny melodi, lär sig den, lägger upp den på YouTube och sen kan andra folkmusikanter sitta och lära sig de här. Det här är ett exempel på hur man arbetar med kulturarvet med konkret handling. Med hjärta och gärning och dessutom själv bidrar till den här utvecklingen genom att till exempel tradera melodier, man lägger sin egen personliga handlag i någon utsträckning Man gör det utvalet, och det är exakt så som kulturarvet, det så kallade, som till exempel folkmusiken, alltid har utvecklats. Förutom att YouTube är en ny metod. Men det är inte så jäkla svårt att förstå hur det här egentligen funkar. Man måste bara inte betrakta det här som någon typ av museiverksamhet som ska vara i en glasbur och skyddas av FN-byråkrater. In och gör de här sakerna. Ja. Spela folkmusik om du tycker det är viktigt. Drick kaffe om du tycker fika är en värdefull tradition. Och gå i Lucia-tåget. Och vad det nu är för någonting. Eller sitt och var oerhört svårmodig och samtidigt ängslig om du vill bevara det svenska kynnet och så vidare. Jag måste leva de här sakerna.
3: Hör, hör.
2: Radio Bubbla.
6: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
7: Hur blir vädret?
6: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 10 internationella organisationer för flygbolag kräver att inom EU ska drönare över 250 gram registreras och dess förare utbildas. Extra utbildning om drönaren flygs över 50 meter från föraren. Vi pratade lite häromdagen om hur antalet drönare ökar dramatiskt. Hur antalet tillstånd förväntas 30-dubblas, tror jag var i USA, upp till 600 000 drönare med tillstånd. Och där finns det krav på att drönare registreras. Alla som väger mer än ett halvt pund, 228 gram, registreras redan i USA. Och nu vill man ha liknande regler i EU. Men självklart har man en egen twist och lite extra restriktioner som man vill lägga på. Framförallt då att kräva särskilda utbildningar för drönarförare. Så att de ska lära sig till exempel att hålla sig utanför förbjudna flygzoner och lära sig att förstå var de zonerna finns, vilka höjdbegränsningar som finns och så vidare. Annars får man inte ha en radiostyrd liten apparat.
2: Alltså, jag hade inte koll på det här med... Jag häpnade först över att 250 gram, alltså det är ju ingenting. Det är som att säga att alla drönare ska registreras.
1: Ja.
2: Och sen får jag här lära mig att i USA är det ännu lägre. Och det innebär ju att, ja, i princip det är totalt registreringskrav för om man har en drönare.
1: Ja, en drönare som väger mindre än 250 gram, sådana finns det ju säkert. Du kan säkert köpa en sån på Teknikmagasinet. Men jag tror inte att det är en särskilt intressant drönare. Utan om du ska till exempel ta bilder från luften och sånt där, så kommer det nog alltid vara en tyngre drönare än så. Så i praktiken så gäller ju här alla drönare. Inte bara de som kommer över någon gräns och är liksom professionella drönare eller något sånt där. Utan det här är rubbet, enkelt uttryckt. Och att flyga 50 meter från föraren är också ganska, det är en ganska restriktiv gräns. Så du ska först ha utbildning för att flyga drönare och sen extra utbildning för att flyga 50 meter ifrån. Den andra sak som jag tycker är intressant med den nyheten, det är vem som ligger bakom det här initiativet. Och det är alltså 10 internationella organisationer för flygbolag, piloter och flygplatser. Och det här är mycket, mycket kända namn som man känner igen, till exempel IATA, International Air Transport Association som man ofta hör, och European Cockpit Association, Airlines for Europe, massor av organisationer. Så det här är alla de tunga air traffic controllers, deras förening och så vidare. Så en slutsats man kan dra av det här, det är i alla fall att den traditionella flygbranschen, gammelflyg, är livrädda för drönare.
2: Uppenbarligen. Dels ligger det säkert bakom att de älskar att skaffa sin makt och vara med i grupper som reglerar och övervakar. Så att här ser vi något som är uppe i luften, då det är under vår domvärj och här ska vi vara med och bestämma. Men sen är det också att det finns uppenbarligen rädsla för vad drönare kan komma att innebära i framtiden. Och om man försvårar även för små drönare så att säga, då bromsar man ju hela utvecklingen. För den bygger mycket på att många användare, det dyker upp nya idéer och man bromsar en bransch i basen så att säga. Och så slipper man tänka på framtida konkurrens och försvårar man för de som kommer att kunna skapa produkter som konkurrerar i framtiden. Men vad som förundrar mig här är att de inte har infört åldersgränser också.
1: Mm.
2: Det brukar de ju älska och säga att men ni får inte flyga drönare för ni är 18. Eller du kan få flyga en drönare som väger så och si mycket när du är 16. Men ska du flyga en sån drönare måste du vara 18 eller 21. Det är lite märkligt.
1: Ja, det är sant. Men det kommer säkert. Det här är bara ett första testskott. Och om det här tas emot på ett bra sätt så kan jag tänka mig att det kommer mycket mer drakoniska regleringar av drönare.
2: Mm.
1: Som du säger, det kan mycket väl vara så att man kväser en ny dynamisk bransch i sin linda. På det sätt som staten

0: vaping, alltså förångning av nikotin i såna här apparater som man har istället. E-cig som det kallas. Jäkla smart uppfinning. Jättemånga som går över från rökning till e-cig. Det är inte så häftigt att röka e-cig. Man ser ut som en tönt liksom. Och ja, vad ska man göra? Det är ingenting för mig hittills i alla fall. Jag har försökt, men det känns så konstigt att sitta med den apparaten i handen. Men det är jättemånga som går över till det. Och de som inte har gener från antingen Serbien eller Kina som gör att de är immuna mot rökningens skadeverkningar. För dem är det här en fantastisk möjlighet.
1: Mm.
0: Självklart så ska staten nu förbjuda vaping. Ska förbjuda vaping, så alla som röker e-cig ska istället tvingas att röka vanliga cigaretter igen. Om de inte kan få bukt på sitt nikotinsug.
2: Radio Bubbla.
0: Henrik Jönsson. Sydsvenskans placering av min replik på ledartext och politiska chefredaktören Heidi Avelans tweet som olänkbart läsarbrev tjänar som pregnant illustration av den journalistiska kontraproduktiva tondövhet jag beskrev i min ursprungsartikel om inbrott i Malmö. Det är en otroligt komplicerad rubrik. Faktiskt. Jag satte nästan andan i halsen här. Jag skulle ta igenom den. Så vi måste packa upp den här nyheten ordentligt. Till att börja med, författaren här, Henrik Jönsson, är en rätt intressant person. Han är en serieentreprenör från Malmö. Jag tror han kommer från Malmö. Han är alltså verksam där. Startat ett antal olika företag. Jag träffade Henrik Jönsson för ett år sedan ungefär. Eller om det var tidigare år. Det var nog tidigare år. Jag var på en libertariansk konferens i Berlin. Förlåt, inte Berlin, i Prag i våras. Han var inbjuden som talare. Så han höll en föreläsning från liksom, den framgångsrika serieentreprenörens perspektiv. Lite grann på staten och sådär. Han sa väldigt mycket saker som fick mig att... Jag gjorde en liten mental anteckning om att det här är en riktigt bra typ. För att han är framgångsrik entreprenör och han är inte svågerkapitalist. Han var uttryckligen extremt negativ till Vinnova och Almi och att göra business med staten och såna här saker. Och berätta om hur han har dragit upp alla sina företag från scratch. Han har aldrig tagit externa pengar, han har aldrig jobbat med staten, han har byggt riktiga företag i ett par årtionden nu. Som jag har förstått det. Så att, ja, han är en väldigt duktig entreprenör, politiskt medveten och sånt där. Här om veckan, för någon vecka sedan och sånt där, så gjordes ett inbrottsförsök i trappuppgången när han bor i Malmö. Och när han pratade med polisen efteråt så sa de någonting som han fick honom att sätta i halsen. Nämligen att han frågade sig, vad ska jag göra då? Ska jag göra det i såna här situationer? Och han sa polisen någonting i stil med, ja, ärligt talat, flytta från Malmö. Det enda sättet. Och han tyckte det här var så anmärkningsvärt. Han skrev om det. Han skrev om det på Facebook. Jag såg hans Facebook-uppdatering. Och så skrev han tydligen i Svenska Dagbladet. Eller Sydsvenskan. Och sen blev det en replik från Svenska Dagbladet. Från Heidi Avelan. Där man då avfärdar hans kritik och menar att det var en ensam polismans förflugna ord och att det är inte mycket att fästa vikt vid. Och sen det gnäller Henrik Jönsson lite grann över att han har skrivit ett svar på deras kommentar på Sydsvenskan och den fick en fantastisk publicering. Först blev han erbjuden att skriva 800 tecken. Som svar. Man säger att det går inte att skriva en vederhäftig replik som är kortare än 6 tweets. Så det fick han 1100 tecken istället. Och sen så kunde han inte hitta texten och då hade de lagt den på hemsidan och gav honom följande förklaring. Du går in på sydsvenskan.se, klickar på opinion och tredje texten klickar du på. Det står läsarbrev, en skrämmande bild av det svenska försvaret. Din text är den sista av 3. Det är jätteomöjligt att hitta den här texten om man inte går igenom en sån här märklig digital labyrint. Det var inte huvudsaken här i alla fall. Det intressanta tycker jag är att en duktig entreprenör som bor i centrala, man har valt att bo i centrala Malmö trots allt man vet om det området, som ryter till och säger att så här kan vi inte ha, att polisen säger åt människor att flytta från Malmö.

0: med om de inte vill bli utsatta för brott.
1: Ja, alltså det är jättebra att han riktar till. Sen är det ju också i viss mån fascinerande att återigen få en inblick av i mainstream medias sorterings- och förvanskning och metoder och hur de döljer och förstör diskussioner. Han är ju lite naiv, vår vän serieentreprenören här. Han verkar nästan förvånad över att han inte behandlas korrekt och anständigt efter ett monumentalt angrepp av Avalan. Det hade ju varit rimligt att han liksom får framföra sina invändningar mot hennes sätt att se på saken, men icke. Och det är bra om fler och fler, än fler, folk börjar fatta nu att förvänta er liksom inte någon form av vettig debatt i mainstream media. Det loppet är kört för ett bra tag sedan.
0: Ja, jag ska försöka inte raljera över Henrik Jönsson, som jag ändå uppfattar som en väldigt sympatisk person och som jag har bytt några ord med några minuter. Men på ett sätt är det nästan lite rörande just hur han förväntar sig, som du är inne på, Boris. Han förväntar sig att polisen ska göra ett rimligt jobb, han förväntar sig att politiker ska bry sig om situationen eventuellt, han förväntar sig att journalister ska ge honom en fair shake, att han ska få säga sina icke-politiskt korrekta uppfattningar och så vidare.
1: Fel på alla punkter blev det.
0: Ja, men det här är en väldigt vass person. Jag tror inte han är så förvånad som man kanske kan få intrycket av. Men jag tycker, som sagt, jag tycker det är väldigt bra att han lyfter den här diskussionen. Och det har en viss betydelse att det är en exemplarisk person som startar företag efter företag. Han berättar lite för mig om sina olika företag som han har startat. Hur många människor som han har anställt i Malmö och så vidare. Han har aldrig fått någon särskilt mycket uppmärksamhet för det. Därför att han har aldrig tagit det här Almi-lånet som gör att man får all press. Och han har aldrig tagit det här riskkapital med pengapåsen som gör att det är digital och break it skriver om en i all oändlighet. Om man inte är svågerkapitalist, om man inte är bidragsentreprenör, då förblir man helt okänd. Men det är de här människorna som är landets ekonomiska ryggrad. För att de här Almi, Vinnova, svågerkapitalist, bidragsentreprenörerna, de producerar inget egentligt värde. Det är bara den här politiskt korrekt dans för gallerier. Det är sådana som Henrik Jönsson som bygger det här landet. Så därför spelar det väldigt stor roll när sådana personer börjar vakna upp och faktiskt väljer att göra sin röst hörd. Därför att andra människor av hans kaliber lyssnar på honom. De tycker det är intressant att se vad han gör för analys. Och om den här typen av människor som är naturligtvis som är väldigt framgångsrika, som är helt oberoende, som kan göra precis vad de vill. När de börjar säga att det här går inte längre, då börjar det bli väldigt stort problem. Då snackar vi brain drain på allvar.
1: Vi rör oss fort till in i det tillståndet.
0: Ja, det ska bli spännande att se om Henrik Jönsson kanske gör fler uttalanden. Man får se mer av hans penna politiskt. Det vore väldigt intressant.
1: Det vore givande.
0: Tycker jag. Precis den typen av bakgrund som man önskar att en debattör skulle ha. Men samtidigt är jag helt säker på att Henrik Jönsson har mycket, mycket bättre saker att göra med sin tid.
1: Ja, men det är just det.
0: Och sen är politiska insändare.
1: Och sen är det ju, du ska också betänka så här att det är du och jag som tycker det och ett litet antal människor. Att vara i det offentliga samtalet i Sverige idag, det är ju ingen fördel att säga hej, jag heter Henrik Jönsson, jag är serieentreprenör och skapat jobb åt många människor. Det är ju snarare misstänkt.
0: Det är ett snäpp bättre än att säga att hej, jag är Henrik Jönsson, jag är seriemördare.
1: Nej, seriemördare, det går skitbra.
0: Ja, då är man kanske lite häftig och sexig, ja, men
1: du,
0: på något sätt.
1: Du åker ju upp i topp, alltså. Vi har ju den här grundaren av kartellen som fått uttala sig politiskt och göra analyser av förorten nu i veckan. Han som sitter inlåst för mord, inte bara Arlandarånet utan mord och antagligen påföljande styckning också och bandinspelning av det hela. Så att det ger mera cred. Ska ni bli något som är serier, alltså, så så seriemördare, så får ni bra med det, all uppmärksamhet. Serietecknare också. Serieentreprenör, inte så lyckat kanske.
0: SVT rapporterar att forskarlag lämnar Ungern för Linköpings universitet med anledning av hur politiska attityden mot universiteten förändrats under Viktor Orbáns styre. Vice rektor Per-Olof Bremer menar det är självklart att ta emot grupp som fokuserar på genus, ojämlikhet och integration av romer. Ja, som vi alla vet så är det en fruktansvärd situation i Ungern. Ett sanslöst förtryck som Viktor Orbán ständigt ägnar sig åt. Att krossa den akademiska friheten och göra sig av med fritänkande forskare. Och nu har det gått så långt. Det här är en kris för Ungern. Jag som bor i Ungern, jag är givetvis orolig nu att landets genusvetare flyr. De flyr Ungern på grund av de genusfientliga attityderna från Orbán och resten av den politiska ledningen. Så att likt de flyktingar som lämnade Ungern 1956 och vid andra tillfällen flyr nu till exempel Károly Takács som leder ett forskarlag från Ungern. Han är sociolog med genusprofil, intresserad av ojämlikhet och romer som sagt. Men han känner inte längre att han kan vara kvar i Ungern. Och nu har han då sökt sig till Linköpings universitet. Där han och hans grupp tas emot med öppna armar. Och inte bara så är det självklart att ta emot honom och hans team enligt Per-Olof Bremer på Linköpings universitet. Han säger att värna den fria forskningen ingår i vårt uppdrag. Det är dessutom så att Peter Hedström som är professor i analytisk sociologi vid Linköping, han säger: den här egentligen tragiska situationen för samhällsvetare i Ungern har varit oerhört positiv för oss. Det hade varit mycket svårt för oss att få hit honom annars.
2: Har någon varnat den här killen och hans team? Alltså därför att Linköping, alltså Malmö är ju Sveriges bombhuvudstad. Men om andra platsen tävlar ju Linköping och Norrköping. Och Linköping har något om Norrköping nu, så att det är ju det kan ju vara lite svettigt för dem. Jag tror de är inte riktigt medvetna om det där kanske.
0: Ja, vi får se hur det går. Det kanske är värt att ta några smällar får man ta.
2: Ja, för den akademiska friheten där tänkte jag på det.
0: Jag tycker
2: men det är en sån här symmetri också, men från Pustan, detta slättland, till Linköping på Östgötaslätten, det är också, det kan vara den som lockar liksom själva naturen.
0: Ja, jag tycker det är vackert på flera sätt, den här nyheten. Alltså jag förstår ju alla de i Ungern som är väldigt oroliga nu över den brain drain som pågår. Snart finns det inte en enda genusvetare kvar i hela landet. Så hur ska det då gå med jämställdheten? Hur ska det gå för romerna när de inte har sina akademiska försvarare? Men i slutändan, jag är optimist. Jag väljer att se det positiva i den här situationen. Och jag kan konstatera att det här är en rimlig typ av migration kan man säga. Det är en arbetskraftsinvandring eller flyktingar, vilken status de nu har. Det spelar ingen roll. Jag tycker vi ska omfamna migrationens kraft i det här fallet och konstatera att Sverige älskar genus. Sverige älskar genus och analytisk sociologi och romer och allt sånt där. Så det är ju perfekt, precis som Peter Hedström säger, det är ju perfekt att Sverige kan få så otroligt mycket genusvetare. Alla i hela Ungern kan Sverige få nu. Och igen då så kan...
2: Stopp. Var inte så jävla glad över det här. Jag bor ju kvar här.
0: Ja, och i gengäld så får Ungern ett motsvarande antal svenska högerextremister. Nationalister och libertarianer och reaktionärer och andra som flyttar från Svedala till Budapest. Det är en perfekt sorts migration som liksom balanserar ut och ser till att varje land får precis det de vill ha.
2: Ja, jag har ju jag har ju också en seriös och inte bara hånfull fråga som jag hade förut. Alltså, om jag förstår rätt, är det, alltså, var ligger tonvikten i den här gruppen? Forskningen på genus eller romsk integration?
0: Det framgår inte av den här artikeln tyvärr. Men det nämns ju att de eventuellt, jag uppfattar det som att de eventuellt har fokuserat på romer på något sätt.
2: För att själva kombon är ju jävligt märklig. Men det är alltså en av de mest obehagligt kvinnoförtryckande grupperingar som finns i Europa etniskt sett, det är ju romerna. Alltså, och de östeuropeiska romerna präglas ju liksom av att det är inte så att, att deras kvinnor kidnappas och blir, av främmande element och blir sexslavar. De låter sina egna kvinnor vara sexslavar och organisera detta. Så att det är därför vi inte sant kombo med genus och romsk integration. Det är svettigt uppdrag för de här människorna.
0: Det är intressant. Jag kan tänka mig att de bara bockar av liksom listan över det man ska syssla med som uppdaterad sociolog.
2: Ja.
0: Jag kan känna att de ligger lite efter. Kanske de ungerska genusvetarna. De har varit så isolerade i den här orbanska mardrömssituationen. Att de har liksom inte hunnit läsa de senaste versionerna av PK-manualen. För de sa ju ingenting om trans. De sa ingenting om att de håller på med transpersoners sociologi. Vilket faktiskt är misstänkt reaktionärt.
2: Ja, det är nästan ett ställningstagande mot trans faktiskt. Ni kanske får tillbaka dem med vändande tåg.
0: Ja.
2: För de kommer åka tåg givetvis. Men... Ja.
0: De här inbitna transfoberna från Ungern, de kan stanna. De kan stanna i Östeuropa. Vi svenskar vill ha riktiga genussociologer som förstår värdet av transsexuella romer.
2: Kanske från ungrare från Transylvanien.
0: Där sa du någonting.
2: Ja. Det ska de släppa in direkt. De ska tänka, åh gud vad fint de har. De kommer från en landsdel som är döpt efter befolkningens sexuella läggning.
0: Ja, fantastiskt. Jag ringer Orban efter sändningen här.
2: Ring gärna.
0: Förklarar vad vi ska göra med Transylvanien.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Gustav Hörngren, sommarens Korax-konf, en intressant inblick i den frihetliga högerns världsåskådning. Jeff Deists, Hans Hermann Hoppes och Matthew Rees tal tecknar en traditionalistisk, secessionsinriktad rörelse som efter konferensen ser ut att gå in i en ny utvecklingsfas. Gustav Hörngren, skribent på Nordisk Alternativ Höger, deltog inte själv på Korax-konferensen, utan han har ju skrivit en recension, kan man säga, en konferensrapport på distans efter att ha lyssnat på föredragen på internet. Vilket man som bekant kan göra genom att betala 50 euro för en distansbiljett. Och det var ett intressant sätt, tycker jag, att skriva en rapport om en konferens. Nu har det kommit kommentarer om att det är lite märkligt. Och naturligtvis finns det saker som man missar. Samtidigt så blir det ett väldigt spännande perspektiv, tycker jag, när någon kommer totalt utifrån. För att det här är då en person som är aktiv i den man kan säga nationella rörelsen, alternativhögern, som vi som bekant är ganska kritiska mot. Och i många fall så är de väldigt negativa till, nedlåtande mot libertarianer. Men det här är ett exempel då på hur vi kan ha en dialog. Vi pratar ibland om deras texter, och här har de faktiskt recenserat vår konferens. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Det är välskrivet, träffsäkert, och det som Gustav här utkristalliserar, det tycker jag är en väldigt, väldigt korrekt och upplyftande beskrivning av vad vi håller på med. Han sätter fokus då på tre av talen på konferensen. Och till att börja med då så, jag ska ge lite medhåll till en kommentar som kom på Bubbla BBS tidigare, att Gustav nämner inte alls de andra talarna. Eller kanske gör det i förbifarten. Men han fokuserar helt och hållet på de här tre talen. Han nämner inte till exempel då, i alla fall utförligt, att vi hade, i sista meningen i artikeln är, i de övriga talen, Kokesh, Borowski, Melgren, O'Neill, Birlin, Kohl, finns en stor variation av frihetliga perspektiv och innehåll. Han säger att han har valt att fokusera på tre tal. Jag har kanske lagt till det här i efterhand, för jag minns inte att jag såg. Jag minns inte att jag såg den här formuleringen tidigare. Det var just, förlåt, jag blev lite förvirrad. Det var en stor spännvidd på talarna, och det var avsiktligt. Vi ville testa, stöta, blöta olika perspektiv, till och med den självutnämnda libertarianska marxisten Brendan O'Neill. Och jag pratade tidigare om mina blandade känslor inför hur det gick. Men Gustav var helt rätt i att fokusera på de här tre talen, därför det var tre linjetal, kan man säga. Vi hade bjudit in alla tre de här talarna just för deras ideologiska spetskompetens. Och vårt önskemål till dem, jag menar så här, det var inte så att vi gav Hans Hermann Hoppe instruktioner om man fick prata om eller inte. Men det vi sa till alla de här tre talarna var att vi var intresserade av deras perspektiv på libertarianismens utveckling, i vilken riktning vi ska ta nu när vi står inför olika typer av spänningar och konflikter inom rörelsen. Och lite förenklat så kan man uttrycka den här spänningen som är skillnad mellan en sorts högertendens och vänstertendens. Och naturligtvis visste vi att alla de här tre talarna står för den här högertendensen. Så att i den mån som vi hade en liksom baktanke med det här, att delvis använda konferensen för att peka ut en riktning, så var det precis den riktningen som Gustav sammanfattar på faktiskt ett utomordentligt sätt. Jag vill också säga att jag gillar hans användande av citat från talen. Han har så gjort långa utdrag med citat från Deist och Hoppe framförallt, och översatt dem till svenska. Och det är väldigt effektfullt, tycker jag. Fick mig att faktiskt se några nya aspekter av deras tal som inte jag har tänkt på, men som gick in bättre för mig när jag läste dem i Gustavs svenska översättning. Och det fick mig taggat faktiskt på att lyssna om på de här talen. Också småningom också fram emot att läsa dem utskrivna i text på svenska, inte minst Hoppes tal.
2: Jag tycker alltså det är sällan man ser någon som lägger ner ett sånt gediget jobb på att återge det har nästan litterära kvaliteter det här. Alltså sådana mötes, det är nästan nedlåtande att kalla det mötesreferat. Det här är liksom en genre i sig som är svår att jobba i, och där han lyckas väldigt bra. Jag har varit fascinerad också att han verkar ju nästan så här förälskad i Deist också.
1: Ja, så, det är lite som en man-crush.
2: Ja, det
1: Jeff
2: snacka om alltså. Men det kan vara en kara, jag kan förstå det. Men, och den är jättebra den här. För jag tror att den sätter fingret på något som gör att jag själv kan krocka med den rörelse som ibland kanske inte alltid men ofta tror jag krockar med rörelsen Gustav representerar. Och det är just dels är det nästan ett estetiskt drag i den här rörelsen, att ta det sist. Det andra är liksom den här tankegången på att människor vill vara en del i något som är större än de själva. Och han menar, det måste vi inse. Och det där är förvisso sant alltså. Men jag tror att i Gustavs värld så är det redan förutbestämt vad människor egentligen vill vara en del av. Och så är det inte riktigt. Jag tror alla människor söker, de flesta, de som inte vill vara lite remiteslagda, söker givetvis en slags helhet, enhet och någonting att uppgå i. Men det där tror jag också kommer att vara så sanslöst olika för människor. Därför att det har att göra med sånt som uppväxt, genetisk kod, psykologisk betingning, en massa faktorer alltså. Och jag värjer mig lite grann mot, jag skiljer mig mot från den rörelsen genom att jag har inte det här föräldrarbehovet som jag tror att Gustav och hans kompisar har. Att ni måste stå upp för det ena och det andra, uppgå i det ena och det andra. Folk får uppgå i vad fan de vill, bara det inte stör mig och hotar mig och min statsrepublik. Det är det ena, och här tror jag det finns en del att gräva i alltså. Det andra är det här rent brist på bättre, så kan jag inte kalla för annat än det estetiska draget. Alltså jag gillar ju hans formuleringar här och hans beundran för Jeff Deist. Det hade varit kul att se honom live, för att han verkar vara, som jag sa, en redig kar. Men ur detta, jag har jättesvårt för det här som också finns i, tycker jag, Gustavs riktning, alltså att ja, vi ska bli riktiga stora muskulösa män och vi ska orka bära våra fruar och barn över bergen och sen gå tillbaka och krossa fienden ungefär. Och så där tycker jag också man ska vara. Fysisk fostran och vilja och disciplin och att vara en riktig spartan, det är någonting som man bör sträva efter som man och kvinna förresten. Men ur detta menar inte jag att det ska följa att det som kommer som ett brev på posten, att man pekar finger åt de som inte är sådana och säger att du din jävla spinker ungefär. Alltså det finns något per automatik, något nedlåtande mot alla som inte följer det egna idealet, och det är också lite svårt för. Jag skiter i om folk vill sitta och äta chips och spela dataspel tills de dör. Det är deras grej alltså. Man kan verka som ett föredöme själv för att de inte ska göra det, men det är en andra sak jag har lite svårt för. Vilket inte innebär att jag har ett blödande hjärta. Jag har inget hjärta. Jag är bara hjärna och kropp.
1: Ja, jag förstår vad du är ute efter, och det finns ju generellt en sorts esteticism i den här rörelsen, och jag skulle tro att Gustav håller med om det, att de ser det som viktigt. Och jag tror inte bara att det är en strategisk fråga, alltså att väcka människors känslor och att anspela på sådana saker. Medan vi libertarianer, vi tenderar att vara tämligen cerebrala. Och det kan bli ganska torrt och teoretiskt ibland, för att uttrycka det milt. Medan alternativhögern försöker vara mer estetiska, mer emotionella, mer ungdomliga för att nu. Men jag tror inte bara att det är en strategisk sak. Det var intressant att någon gång höra en kommentar från Gustav, men jag tror att de också ser det här som någonting mer på ett filosofiskt plan, att det är viktigt. Jag uppskattar de här beskrivningarna väldigt mycket. Jag tycker det är intressant hans hans långa utläggning av Jeff Dayst och vilken sorts arketyp som Dayst förkroppsligar. Och jag ska säga också att jag vill inte göra mig lustig över det här, för att jag själv har blivit väldigt imponerad av Jeff Dayst. Jag tycker han är en fantastiskt bra ledare. Framförallt för att vara amerikan så är han väldigt liksom, karismatisk och djupsinnig. Han har en sorts intentionsdjup som är väldigt ovanligt med folk som kommer från den sidan av Atlanten. Och han har alla de här egenskaperna som Gustav säger. Att han kan ha de här intellektuella diskussionerna. Samtidigt som, ska vi se om vi hittar den här formuleringen. Det är uppenbart att han vet hur man kastar en fotboll, marklyfter, pratar med en mekaniker och för sig i en biljardhall. Och varvet med akademiska så säger han saker som jacked up, passed the buck, hang out och så vidare. Det är en träffande analys tycker jag, och Gustav sätter fingret på en av orsakerna till att Jeff Dayst är en så lovande ny ledare för den libertarianska rörelsen. Men sånt som Hoppe är ju liksom, har ju ett unikt intellekt som är fullt bländande i hans intellektuella produktion. Men han är inte direkt den som ställer sig och som eldar upp massorna. Och som gör att man blir inspirerad och säger så här: jag vill vara en sån man som Hoppe är. Jag vill ha en sån hjärna som Hoppe har.
2: Men, ja, det vore inte så dumt.
1: Men Jeff Dayst har hela paketet liksom. Med hela liksom, karisma liksom, en hållning. Väldigt imponerande. Så jag har också en man-crush på Jeff Dayst. Jag tycker det är fint av Gustav att formulera den. Mm. Ja, i alla fall, det var en bra artikel, och rekommenderar den för läsning. Och framförallt så rekommenderar jag att lyssna på inspelningarna från Kåreksson. Nu finns det video också förresten. Jag vet inte hur mycket vi pratar om det i radio.
2: Nej, men
1: det finns videoversioner av nästan alla talen som är lagt upp. Av de viktigaste talen, några tror jag fattas fortfarande, men bub.la/koraxconf-remote, alltså R-E-M-O-T-E som är distans. 50 euro kostar det, så får man tillgång till alla inspelningar från förra årets koraxconf och årets koraxconf och nästa års koraxconf och så vidare. Väl värt att lyssna på alla föredragen var bra. Det var ingenting som jag var missnöjd med eller tyckte att det där kunde vi ha varit utan. Men särskilt förstås Hoppe, Dayst och Rees, som jag tror kommer lite grann gå till historien som en trio av tal. Och jag hoppas det är så som Gustav optimistiskt säger. Alltså det är lite sådär, lite grann så tror han kanske överdriver vår betydelse i rörelsen. Han säger också det att svenskarna är lite speciella och svenskarna tar täten i det högre libertarianismen och sånt där. Och så är det ju. Jag hoppas, kan jag säga, jag hoppas att det är sant som Gustav liksom antyder här. Att koraxconf kan bli en del av ett nytt avstamp. Och att libertarianismen kan börja se högre ut igen. Och ty sig mer till den här typen av idéer. Och våga ta en konservativ linje. Kanske att vi i Sverige med Bubbla kan tjäna som ett föredöme och en inspiration. Det är det vi märker ibland när vi pratar med våra internationella kamrater. Och vi säger så här att vi har tagit... Inte som projekt officiellt, men jag har i podcasten och sådär, och vi har skrivit saker. Vi har tagit en ganska konservativ linje. Sagt att men vi är konservativa, hoppianska libertarianer, vi som driver projektet. Och det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Vi har lockat till oss massa nya människor som inte har någon bakgrund i politiska kretsar, bara vanligt folk. Som kanske ser sig själva som konservativa eller apolitiska. Så det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Som strategi. Och då lyssnar folk och tänker såhär, intressant, jag trodde det skulle vara helt dödfött att satsa på en konservativ approach. Jag trodde man skulle bli helt omöjlig opinionsmässigt och bli helt marginaliserad då. Och då säger vi nej, vi testade i Sverige av alla länder, och vi blev på kort tid den i särklass största och mest dominerande libertarianska gruppen på den svenska scenen. Kanske, om man får vara lite sådär optimistisk och hoppfull, så kanske kan det vara så som Gustav tror, att koraxconf är något man blickar tillbaka på med ett antal år som en sorts milstolpe som hjälpte frihetsrörelsen i hela världen att staka ut en ny riktning.
2: Ja, alltså ser man på det innehållsmässigt så är det definitivt så. Du som följer sånt bättre, har det fått några genomslag ut i världen så att säga?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Det var ju så här, på, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men på PFS-konferensen, Hans Hermann Hoppes konferens i Turkiet nu i september, där gick ju ryktet om Malta-konferensen. Delvis att Hoppe själv hade pratat med folk om den och berättade att han tyckte det var kul och sådär, och var på Malta. Och vi hörde en del prat om just Malta-konferensen, som de kallar den. Och vi hörde någon säga till exempel, jag funderar på en konferens hemma i mitt land. Och nu har jag börjat tänka på om jag ska göra sån här Malta-style conference. Det var lite begrepp då helt plötsligt som jag inte riktigt vet vad det betyder. Och även till exempel Keir Martland i Storbritannien, han lyssnade uppmärksamt när vi pratade om Coraxconf. Och det kändes som att han fick en liten idé när vi pratade om det faktiskt. Just det här med så att men man kanske kan ta en mer konservativ approach. Det kanske inte är helt dödfött, det kanske inte är liksom politiskt självmord, utan det kanske är det vi ska satsa på. Och ha en konferens med ett högerperspektiv, vad det innebär att vara en högerorienterad libertarian. Så lite grann vill jag tro att det sprider sig och att vi kanske kan inspirera en och annan. Men vi ska ju inte överdriva det här, utan vi är ju en liten grupp. Sverige är ett litet land, vi är en liten grupp i det stora hela. Vi har väldigt litet inflytande, de flesta människor känner inte till oss. Kanske att vi kan ha det i framtiden. Men det jag tänker är att om saker och ting går bra så kanske folk kommer minnas oss under de här åren som de framsynta. Att vi var tidigt ute. Men det är alldeles för tidigt att säga att vi har någon impact och att vi leder den globala rörelsen och sån där grej. Det är klart att jag har vissa sådana förhoppningar för framtiden, men än så länge tror jag att vi bara har råkat anticipera en utveckling som det sen blivit naturligt för många fler att slå in på.
2: Ja, den kommer att visa sig viktig i framtiden. Jag har en sån här känsla att vi kommer att komma tillbaka till just det här med en del, eller vi kommer med nödvändighet att komma tillbaka till en del av frågorna som vi pratar om nu, just kring just Gustavs inlägg. Och jag kommer säkert att tjata lite grann om det jag uppfattar som brottytor och nötningspunkter. Jag tänkte på en sak du sa här nu alldeles sist. Det här att jag blir lite orolig om folk bara tänka, som den här britten pratar om, att man kanske kunde satsa på en konservativ approach. För det jag menar har varit bubbla styrka på något sätt, som faktiskt får oss att växa även inåt. Det har en känsla av att det har varit en bubbla där folk faktiskt vågar släppa loss sin kulturkonservativa ådra. Och det är därför att jag tror att det är en grundläggande sak hos människor idag i moderna samhället, att väldigt många har rötter bakåt, föredrar det traditionella och blickar faktiskt bakåt till andra tider. Men om det är någonstans vi har en åsiktskorridor, så är det just i den frågan. Man är inte ens någon som kallar sig höger idag, är speciellt konservativa och tillbakablickande och söker rötter bakåt. Men min upplevelse är att i bubbla så har faktiskt folk börjat slippa loss sin inre kulturkonservativa ådra. Och det som gör att vi växer också. Men det måste komma inifrån. Det får inte bli någonting som man ska locka folk med, tror jag.
1: Mm. Nej, precis. Och det har ju aldrig varit en bubbla som projekt. Har aldrig haft en sorts officiell konservativ linje. Utan vi är liksom libertarian utan prefix eller suffix i vår politiska beteckning. Och alla är välkomna som ser sig själva som frihetliga. Men det har ju blivit, dels dina mera diskussioner i radion har ju lite utvecklats grann i den riktningen. Men också i sorts växelverkan med diskussionerna internt på
2: definitivt, ja.
1: På vårt forum. Som är en viktig källa för mig till inspiration och idéutveckling och så vidare. Och de som har drivit på där och satt tonen, det är ju folk som bara har anslutit sig till Bula Premium. Ja. Som vi aldrig talas om förut, och som skriver väldigt tänkvärda inlägg och så det har varit en väldigt långsam, utan organisk inifrånutveckling, som du säger. Apropå det här, och apropå det här med distinktioner och kanske friktion gentemot den så kallade alternativhögern. Jag vet inte om du såg, Boris, att jag skrev ett långt inlägg på Flashback förra veckan.
2: Jo, det gjorde jag.
1: Jag kanske kan nämna det i radion också, att det finns ju såklart en tråd på Flashback forum om bubblan. Förra veckan så upptäckte jag att det hade varit mycket spekulation. Med att folk sa så här att bubbla ansluter sig till alt-right och sånt där. Och det är ganska irriterande, eftersom det är ett ämne som vi diskuterar väldigt utförligt i Radio Bubbla. Så att vem som än har lyssnat på lite grann här vet ju att vi är väldigt, väldigt kritiska mot alternativhögern. Och det är skrattretande faktiskt om någon tror att vi är en del av alt-right. Så därför skrev jag ett ganska långt inlägg. Jag har aldrig skrivit om det här offentligt förut. Men jag bestämde mig då för att skriva en lång artikel, kan man säga, och lägga upp i den här Flashback-tråden. Och där går jag in på just varför det är en skrattretande tanke att vi skulle vara en del av alt-right, och vad det i själva verket är för ideologisk inriktning som vi eventuellt approximerar över tid. Och jag skrev ett antal då ganska detaljerade kritiska kommentarer till alt-right och deras rasistiska och nationalistiska och socialistiska tendenser. Så att om någon till äventyrs är intresserad av de här sakerna, kan jag faktiskt rekommendera min egen text. Det är ett inlägg på Flashback som jag är ganska nöjd med faktiskt, som ett personligt statement om de här frågorna. Och jag skriver faktiskt där också om min personliga utveckling. Och varför jag tidigare har beskrivit mig själv som nyliberal och hur mina egna uppfattningar har ändrats sen år 1999, då jag först blev aktiv i Frihetsfronten.
2: Läs den är bra.
0: Brendan O'Neill, chockerande att staten griper människor för att de skriver fel saker på Twitter. Moralisk upprördhet över en tweet borde blekna i jämförelse.
3: Ja, det är helt hårresande. Det här är alltså en händelse i Storbritannien. Twittermobb har man ju sett förut, men här har Twittermobben förköttsligat polisens långa arm, och så har de gripit en, vad det verkar, helt vanlig Svensson, eller Doyle som man heter i det här fallet, som har skrivit en lätt osmaklig tweet om muslimska kvinnor.
4: Ja, och det han har skrivit är så, det är så harmlöst att det är det som jag hör till på. Han skrev så här: I confronted a Muslim woman, det såg faktiskt så, yesterday in Croydon. I asked her to explain Brussels. She said nothing to do with me. A mealy-mouthed reply. Och mealy-mouthed, det betyder, rätta mig om jag har fel här, men det betyder någonting i stil med att det är att man, när man inte talar klarspråk.
3: Mm, ja.
4: Och det här är alltså tillräckligt nu för att få påhälsning från polisen i Storbritannien. Det är svårt att ens förstå liksom, vad som är problemet, hur det här skulle kunna vara någonting problematiskt. Skulle ni kunna spekulera, bara förklara för mig, vad det möjligen skulle kunna vara för fel på det här Twitter-meddelandet? Är det antydningen att hon har ljugit? Eller är det antydningen att Bryssel-attentaten har någonting med muslimer att göra?
2: Att tystnaden beror på att jag finner svårbegripligt.
3: Nej, det är naturligtvis inte yttrandet i sig som är problemet. Och det hade inte varit något problem heller om det inte hade fångats upp av en massa andra. Det är lite som med Mohammed-karikatyrerna. Det var inget problem först, men sen plötsligt så var det någon som satte fjutt på spridningen på dem i traditionella medier och på internet, och så blev alla väldigt arga. Och här kan man ju i viss mån förstå att det är ju lite osympatiskt ändå att försöka ställa en muslimsk kvinna till svars på stan som man inte känner. Alltså, den här mannen framstår inte som någon stor begåvningsstjärna eller någon etikett specialist. Men det är den stora upprördheten som saknar saklig grund som naturligtvis har motiverat myndigheterna att gripa in.
4: Obegripligt tycker jag, och som Brennan O'Neill påpekar, väldigt skrämmande. Han har ju väldigt bra formuleringar tycker jag. Han säger att om du fortfarande är chockerad av det här Twitter-meddelandet snarare än av det faktum att 2000-talet Storbritannien så arresteras människor för vad de säger, då behöver dina moraliska prioriteringar en akut omarrangemang. Och det är en väldigt bra poäng, va? Att oavsett vad du, det absolut hemskaste tweet som du kan tänka dig att någon formulerar och skickar ut, den mest fruktansvärda tweeten någonsin, skulle ändå vara en liten droppe i oceanen jämfört med att polisen går runt och knackar på folks dörrar för vad de har skrivit på en internetsida.
2: Ja, han har ju en intressant poäng här också, att det finns ju tydligen någon grupp som övervakar antimuslimska händelser i Storbritannien, och de har i sin tur tweetat om Doyles uttalande mer än 10 gånger, och Neil konstaterar ju att om det är så att man ägnar så jävla mycket uppmärksamhet åt denna lilla fåniga tweet, då kan ju inte antimuslimska tjänsterna vara speciellt starka i Storbritannien. Man skapar en slags hysteri kring saker och ting som då får till exempel polisen att agera.
4: Ja, och den här herr Doyle som vi pratar om här, han var, så vet jag, totalt okänd för allmänheten fram till att det här hände.
0: Radio Bubbla.
5: Bahnhof tvingas lämna ut kunddata vid brottsmisstanke oavsett påföljd när kammarrätten går på post- och telestyrelsens linje. VD Jon Karlung hoppas på annat utfall i EU-domstolen.
2: På tal om svenskt rättsväsen.
4: Ja, det är ytterligare ett väldigt intressant exempel faktiskt. Internetleverantören Bahnhof har gjort sig känd ända sedan företaget startades på början av 90-talet. För att vara den kanske främsta förkämpen i Sverige för ett fritt och oövervakat och osensurerat internet. Alltså de har tagit täten i att göra praktiskt motstånd mot de nya regler som finns om datalagring och utlämning av kunduppgifter till polisen. Och situationen är så att man har gradvis över åren eskalerat de här kraven, och man har liksom försökt utvidga polisens befogenheter att begära ut uppgifter. Så det har funnits en tanke i botten som har att göra med att polisen i händelse av grova brott, till exempel om det handlar om terrorism eller att få fast en mördare eller en pedofil eller något sånt där, så ska internetleverantörer lämna ut uppgifter om det här till polisen så de kan få hjälp och gripa brottslingen. Och Bahnhof motsätter sig strikt taget inte det, utan de säger att de lämnar alltid ut information om det handlar om allvarlig brottslighet. Men problemet i deras ögon är att polisen också begär ut uppgifter i en massa andra fall som Bahnhof beskriver som meningslösa bagateller. Och vi vet ju att det ofta kan handla om fildelning. Fildelning är den vanligaste, i särklass vanligaste orsaken till att polisen begär ut uppgifter. Det finns en topplista med saker, och det är till exempel fildelning, urkundsförfalskning, stöld, grooming, hot, ofredande sexualbrott. Det finns en här lista, va? Men i särklass vanligast är fildelning. Och Bahnhof tycker inte att det är motiverat att lämna ut uppgifter i den typen av brott. Och därför har de haft som policy att helt enkelt inte välja ut. Att Bahnhof har gjort sin egen bedömning. De har sagt att men det här är inte tillräckligt allvarligt, då får inte polisen uppgifter. Det här är tillräckligt allvarligt, då lämnar vi ut. Men nu har man haft en rättstvist om det här, som nu senast har hamnat i kammarrätten. Kammarrätten dömer till post- och telestyrelsens fördel, vilket innebär att ifrån och med i övermorgon är förbjudet för Bahnhof att neka att lämna ut uppgifter, oavsett vad det är för brott, vad det är för straffpåföljd. Så att även om det är till exempel fildelning och straffpåföljden är liksom ett månadsfängelse eller böter eller någonting, så måste de lämna ut. Och om de inte gör det så kommer de få ett vite på 5 miljoner kronor. Så att här har vi ett, jag vill ändå få säga, liksom rakryggat och modigt företag som står upp för sina kunders rättigheter och även för alla andras rättigheter på internet. Bahnhof har verkligen gått i bräschen här, och självklart är det jättebra PR för Bahnhof. Det ska vi inte sticka under stol med. Till och med i Radio Bubbla sitter vi och hyllar det här företaget. Och de tjänar ju på det på ett sätt. Men det är svårt att inte också tycka att det finns en dimension av hjältemod i det här. Och nu så har de förlorat och det är oklart vad som händer. Bahnhof hoppas på ett annat utfall i EU-domstolen. Så jag tolkar det som att de kommer att driva det vidare, eller att det redan är beslutat att det ska vidare. Men för att inte behöva göra det här, för att inte behöva lämna ut uppgifter
5: särskilt ofta, så tittar de nu också på tekniska lösningar som gör att de kan fortsätta skydda användarnas sekretess trots att de måste lämna ut vissa typer av uppgifter. Och en sak som banade för ett tag sedan, det var att de införde en VPN-tjänst som är gratis för alla Bahnhof-kunder. Så när kundens Bahnhof så har också tillgång till den VPN-tjänsten. Nu är VPN-tjänst, det är ingen stor grej, va? Det kostar ganska lite pengar att köpa vilken VPN-tjänst som helst. Man kan till exempel använda Mullvad, med de klassiska tjänsterna som drivs av ett gäng libertarianer, om jag har förstått saken rätt. Sådana människor som vi. Bahnhof tjänst heter Lex Integrity och de försöker få sina kunder att använda den i så hög utsträckning som möjligt. Och det innebär alltså att det är IP-nummer som loggas, alltså den internetadress som det loggas att du kommer ifrån. Den är inte din faktiska adress, utan det sitter ett filter emellan, en proxy som det kallas, som gör att när adressen lämnas ut till staten så ser de bara adressen till VPN-tjänsten, inte din adress, enkelt uttryckt. Så att Bahnhof kämpar vidare och förutom att det kan vara på sin plats att applådera Jon Karlung och hans företag för det de gör här, så tycker jag att det är intressant att reflektera över att i slutändan så är det alltid tekniska lösningar. Det kan gå som du vill med juridiken, men när det kommer till de här högteknologiska sakerna, internetfrågorna, så är det i slutändan tekniska lösningar som staten inte kan rå på, som är vägen framåt.
2: Ja, och man kan ju dra det dithän också att säga att det är förvisso viktigt att kämpa för att lagarna inte ska bli alltför orättfärdiga. De har alltid en tendens att vara orättfärdiga. Och att de ska vara så få som möjligt. Men tekniken är ju viktig där. Men det gäller ju egentligen i princip allting.
5: Mm.
2: Slår det mig att det spelar ingen, alltså man ska inte förlita sig på att ytterst så ska staten vara någorlunda snäll, utan måste alltid vara beredd att ha lösningar som innebär att man inte är beroende på statens morgonhumör, så att säga.
5: Ja.
2: Att man ska klara sig själv, vare sig det gäller en teknisk lösning eller någonting annat. En annan tanke som slår en är ju också att vi är nästan monomant fixerade vid att diskutera polisens resursanvändning, på tal om vad staten gör av sin tid. Och det är samma sak här. Här bråkar de och krigar för att få hålla på och jaga till exempel fildelare, som om de inte hade annat att göra, om de nu ska göra något.
5: Ja, det är väldigt svårt att förstå faktiskt hur det fungerar, hur polisledningen tänker. För att någonstans så måste det sitta någon punkardan eller någon av hans löjtnanter och säga att nej, men visst, vi ska lägga resurser på att klara upp några av de här morden som har legat och varit ouppklarade, och visst, vi ska ha någon konstapel som tittar på den här överfallsvåldtäkten, men vi ska också ha poliser som sitter och jagar folk som har laddat upp filmer på internet och sitter och försöker avanonymisera dem och pressa ut information från internetleverantörerna.
2: Det vore oerhört intressant om någon kunde skaffa oss information på, alltså, resursfördelningen hos våldsapparaten. Vad lägger de sin tid på egentligen?
5: Mm.
2: Hur många mannar är sysselsatta med att jaga fildelar av folk som har laddat ner senaste Hollywood-komedin? Och hur många är sysselsatta med att jaga folk som gamla tanter som odlar illegala plantor på sin balkong till exempel?
5: Mm.
2: Jag tror vi skulle bli skrämda om vi såg de siffrorna, alltså.
5: Ja, det tror jag också. Det skulle inte vara någon rolig läsning, men väldigt intressant. Det här kanske är siffror som finns offentligt. I sådana fall kanske någon kan tipsa oss. Om det inte är siffror som finns offentligt, så efterfrågar vi här med ett meddelande från någon av de poliser som vi vet lyssnar på Radio Bubblan. Kan väl höra av er reflektioner.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
7: Opel Rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
7: Opel Rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv.
7: Ja, det kom till 61 års Obergård.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Nya brittiska nyhetsaggregatorn Westmonster lanseras. Inspirerad av Drudge Report, drivs av UKIP-finansiären Aaron Banks. Ja, ännu en nyhetsaggregator på internet ser dagens ljus. Precis som vi som startade Bubbla gjorde sommaren 2014, så har Aaron Banks sneglat på Drudge Report och sett att den här ganska simplistiska sajten, som egentligen bara lägger upp massa länkar till andra sajter, har fått, ja, nu har jag inte aktuell siffra igen, men det är mer än 1 miljard sidvisningar i månaden. Så det är otroligt genomslag, och den är större än alla andra mediesajter i termer av trafik. Enda sättet att få upp en siffra som liknar det är att du slår ihop all trafik som finns sammanlagt på alla sajter som ägs av något av de stora medieföretagen i USA. Ja, det gick vi igenom för ett tag sedan i Radio Bubbla, men såklart så är det fler som blir inspirerade av det här och vill testa att göra något liknande. Jag är bara förvånad över att det inte är fler.
1: Ja, det här verkar rätt pigg faktiskt att titta lite på den.
0: Jag tog också en snabb titt på Westmonster. Till att börja med så var det svårt att googla fram den, för att när man googlar på Westmonster så får man ju naturligtvis massa träffar på Westminster, som jag är. Det brittiska, jag skulle säga att det inte är fel, Westminster, det är ett kvarter, ett område i London där det brittiska parlamentet och mycket andra såna brittiska statsfunktioner ligger. Westmonster har en kombination av olika typer av material. Man har dels har man då länkaggregeringen som man kan förvänta sig, men man har också ett visst mått av eget material, egna artiklar som man publicerar. Och man ska också ha en del kändisar som skriver, och en del parlamentsledamöter, politiker och annat som tillhör den här anti-etablissemangsgrupperingen som man vill företräda. Och man kommer att försöka få igång den här sajten genom att sprida kännedom om den via de sociala mediekanaler som byggdes upp i samband med Brexit-kampanjen. Så där finns det då livsidan i omröstningen hade en massa Facebook-följare och sånt där. 800 000 hade de vänner sina sidor, tydligen. Och som Aaron Banks har hand om då den sidan. Så då ska de försöka föra över trafik från de här gamla folkomröstningssidorna till den här nya sajten Westmonster. 116 000 Twitter-följare och så vidare. Så här ser vi också ett exempel på någonting som vi berörde lite grann tidigare i den här sändningen, att fler och fler grupper lämnar Facebook och Twitter nu. De går bort från de här centraliserade megaplattformarna och skapar istället sina egna plattformar. Så istället för att ha 800 000 Facebook-följare och 116 000 Twitter-följare, så vill man nu ha trafik till en egen sajt. Ja, det ska bli spännande att följa Westmonster naturligtvis. Jag vet inte om det är avsiktligt att sidan är så väldigt ful. Den var i alla fall inte vacker, den här sidan.
1: Nej, den känns ju lite hastigt hoprasad egentligen.
0: Och sen så undrar jag också lite grann hur innehållet egentligen ska fungera. För att nyhetsaggregator, säger de, men alla länkar som jag klickar på är, ja, det är inte egentligen, det är inte det som Bubbla gör, att de länkar, utan de skriver små summeringar, små ingresser kan man säga, på artiklar. Och sen så länkar de till en källa, så att allting här ligger upplagt. Det står by Westmonster på de flesta. Och någon skribent som står som avsändare. Men de länkar in material, men de drar trafik så att säga till sina egna sidor. Det är inte liksom direkt länkar och låter trafiken flöda vidare. Utan de vill uppenbarligen att folk ska vara kvar på deras sajt, läsa deras snuttiga sammanfattningar. Och sen kanske hellre klicka sig vidare till någonting på Westmonster än att gå vidare till källan. Så det är mer av ett bubbel.

0: där. Att samma sajt ska vara den som man går till för att få överblick. För att få koll på helheten och avgöra vad man ska läsa. För att per definition när du går till Aftonbladet så kommer deras första sida naturligtvis bara rekommendera artiklar skrivna i Aftonbladet. Så om du går dit, då betyder att du har en sorts förutfattad idé om att Aftonbladet är bäst och du vill bara läsa Aftonbladet-artiklar. Och det är ju helt sjukt. Och det är klart att de gör det, de har ett kommersiellt intresse. Men de har ingen trovärdighet i att ge överblick över hela nyhetsflödet. Nej. En gång i tiden så var det så att det var tidningarnas roll. Och det är fortfarande tidningarnas roll, förutom att den blir mindre och mindre relevant, att skapa just den här helhetsbilden. Men faktum är att det är två helt olika funktioner. En som är att producera artiklar och en annan är att ge överblick. Och det är mycket mer naturligt att skilja de här rollerna åt, så att den som erbjuder överblicken och sammanhanget och helheten inte har en bias att presentera enbart artiklar från en enda källa. Så det är därför som Bubbla är en bra idé, bland annat därför. Och det är därför Drudge Report är så framgångsrik. Och därför tror jag också att Westmonster har en ljus framtid.
1: Rodrigo Duterte är gripen och utlämnad till internationella brottmålsdomstolen i Haag. För detta filippinska presidenten åtalas för brott mot mänskligheten som ska ha begått som del av hans krig mot droger, där tusentals avrättades utan rättegång. Jag blev paff, Boris, häromdagen när du berättade för mig att de hade tagit Duterte. Jag hade inte hört ett ljud om det och vi hade ingen länk på Bubbla. Det verkar inte vara något som de har slagit på stora trumman över. Såklart har de skrivit artiklar om det, men det har liksom inte blivit en stor grej, som inte jag har kunnat se. Eller så var det bara något annat som hände förra veckan. Kanske Elon Musk gjorde något som han var tvungen att ägna hela den nyhetscykeln till att bara prata om Elon Musk och sånt där. Det är sånt som händer. Men det är inte utan att jag blir lite berörd. För vi pratade mycket om Duterte när det begav sig. När han var Filippinernas ledare. Och han var på många sätt unik. Han var extremt radikal. Och så här, beroende på hur man ser det, så han var liksom antingen nyskapande eller arkaisk eller båda. För att han hade den här totalt kompromisslösa idén att han skulle döda människor. Och inte bara några stycken, utan tusentals. Alla som var involverade i att sälja droger. Även så här, langare på rätt låg nivå. Och de skulle inte lagföras, utan han gav polisen carte blanche att avrätta folk på gatorna utan rättegång. Och det är såklart en policy som jag personligen inte förespråkar. Eftersom jag är libertarian. Jag motsätter mig kriminalisering av droger och drogförsäljning. Jag vill inte ens att folk ska få böter för att sälja knark. Än mindre bli avrättade på öppen gata som rabiesmittade hundar. Men det finns något enormt intressant i själva metoden. Det här med att helt enkelt döda människor i stor skala. Anta att Duterte hade haft ett annat fokus. Eller att någon annan hade använt samma metod i något annat land. Jag vet inte hur specifik jag borde bli. Eller vad jag egentligen har i åtanke. Folk kan säkert gissa. Men poängen är att vi lever i en extrem tid. Där människomonster har orsakat problem. Som vi knappt ens kunde föreställa oss för bara en generation sedan. Västeuropa befinner sig i krig. Ett odeklarerat krig som orkestreras av våra egna politiker. Med miljontals människor som väller in över gränserna och i bästa fall lever som parasiter. I många fall som grova brottslingar. I värsta fall som rena kolonisatörer. Och det är inte olagligt. Eftersom lagarna har perverterats på så extremt sätt. Lagarna uppmuntrar parasitismen. Och kriminaliteten och koloniseringen. Och behandlar brottslingar med silkesvantar medan laglydiga europeer behandlas som smuts. Det är den situation vi befinner oss i Europa. Och vad betyder det då om någon säger att man måste följa lagen? Vi hade en diskussion på BBS häromdagen om rättssäkerhet. Det var inte apropå summariska avrättningar. Utan apropå summariska deporteringar. Precis det här som vi pratade om i förra inslaget. Att folk grips vid USAs södra gräns och skickas till specialfängelser i El Salvador. Ibland bara för att de ser sydamerikanska ut och har en tatuering. Även om tatueringen bara handlar om att de älskar sin mamma. Kan man tänka sig något så otäckt som att pojkar som älskar sina mammor råkar illa ut? Och dessutom så är det inte rättssäkert. Det är inte likhet inför lagen.

0: Därför att bruna tatuerade människor inte behandlas på samma sätt som vita icke-tatuerade människor. Och allt det där är ju sant. Men samtidigt så är det irrelevant. Därför att den där rätten som ska vara säker, de där lagarna som vi ska vara lika inför, är totalt perverterade. Så att på ett plan är det så att överhuvudtaget försvara dem eller implicera att de är legitima i att ställa sig bakom de här sinnessjukt onda utvecklingarna som pågår i våra länder. Där våra länder plundras, vi som folk förfördelas, marginaliseras, och där tangentens riktning helt uppenbart är fullskaligt folkmord. Så det är en vacker tanke att vi kanske kan reparera rättssystemet och skriva om lagarna och ha ett så här fantastiskt liksom liberalt rättssamhälle med långa noggranna processer och så vidare. Men om vi måste välja mellan att kringgå de principerna och att överleva, så hoppas jag att vi väljer att överleva. Därför att det finns inget värde och ingen värdighet i att låta dig mördas av ett system som hatar dig och som är riggat på oräkneliga sätt för att alltid gynna dina fiender på din bekostnad. Det jag försöker säga här är bara att vi befinner oss verkligen i en superextrem position. Vi är inte i Kansas längre. Vi är inte på 1900-talet längre. Så vad ska vi göra? Det som är så intressant tycker jag med Rodrigo Duterte är att han prövade en annan väg. Visserligen inte, han hade fokus på en politisk sak som jag inte sympatiserar med. Det vill säga den här drogpolitiken. Nollvisionen, som vi kanske skulle säga i Sverige. Men Duterte lät sig inte hindras av en rättsordning som han uppfattade som genomkorrupt och oduglig. Och det är en attityd som vi verkligen skulle behöva odla i västvärlden. Och jag kanske inte ska bokstavera ut vilken sorts människor som de svenska dödspatrullerna ska fokusera på. Men vi kan väl säga att Finspång är en ganska liten stad. Och det är enormt många som ska dit. Fler än det finns plats för om vi rekvirerar varenda gymnastiksal, varenda maskinhall och lagerlokal, varenda hotell och alla kyrkor i hela kommunen. Så kanske kan vi göra lite triage längs vägen och få till ett mer hanterligt besökstryck.
1: Ja, annars är jag ju mina första år tillbringar jag i Hävla i Finspång kommun. Mm. Och det är en stor jäkla grop. Det är en stor gryta. Det får plats jättemånga där. Faktiskt.
0: Underbart. Jag ska vara mer optimistisk.
1: Men det, alltså, det där du säger, det är ju lätt att lista ut vad du pratar om, förstås. Det finns ju just det här med det som hände på Filippinerna. Det är ju fullt möjligt att göra det därför att folk var beredda och nyttja möjligheten att ta lagen i egna händer. Eller skapa sig sin lag och döda folk. Och ibland blev det förstås avrättningar därför att man var trött på grannen som spelar musik klockan 3 på natten. Sånt händer. Men skillnaden mellan det där vi har, man måste grubbla. Jag grubblar ett varv extra. Därför att jag kan sitta på kammaren och tänka att nej, men vad folk inte förstår är ju att liksom, som du faktiskt ordet sa, det är ju frågan om nationen ska överleva som vi känner den. Och vad har man rätt att göra då? Men det grundläggande problemet, det som skiljer oss från Filippinerna, är på Filippinerna var folk beredda och ta chansen. I Sverige så tror jag att allt för ofta tänker inte folk på nationens överlevnad. Det är för att de bryr sig fan inte om sin egen överlevnad egentligen. Och alltså hela Europa är präglat av en slags dödsdrift att vill ni ha ihjäl oss så ha det ungefär. Det är, och då krävs det ju att där krävs det liksom Bukele-tag att jag tror inte det skulle hjälpa om Bukele sagt att det är friskjutning, panga på bäst ni vill. Utan det måste vara en stark hand som för folk till grytan i Hävla.
0: Ja. Tyvärr så finns det inte riktigt i korten för just Sverige. Vi pratade tidigare om Bukele och Milei i den här sändningen och Trump. det kan inte riktigt finnas någon svensk motsvarighet till dem på horisonten.
1: Jag trodde du skulle erbjuda dig.
0: Ja.
1: I för en trilby, det blir jättestiligt. På riktigt.
0: Det finns ju folk som har av sig till mig ibland och frågar om inte jag ska kliva fram och ta den där rollen. Jag försöker ge diplomatiska svar. Jag har faktiskt börjat promota en annan. Nu när folk frågar så har jag börjat promota en annan person. Säger liksom, det här har jag hört bättre. Det ska vi ta i en annan sändning. Jag sparar det till senare. Just det, Duterte. Rodrigo Duterte pratar vi om. Nu står Duterte inför sitt eget finspång. Det globala finspång kan man säga. Man kan säga att Haag är som finspång. Fast det är Alex Soros som sitter bakom skranket istället för Jeff Ahl. Och jag menar det bokstavligt. Det är verkligen så. Därför att precis som finspångstribunalen är ett undantag, en säkerhetsventil i ett genomkorrupt system. På samma sätt är Haagtribunalen ett undantag från en global ordning som uppfattas som orättfärdig. Närmare bestämt så anser globalisterna att det är oacceptabelt att nationell suveränitet existerar. Och ICC-domstolen, det är ett av de yttersta vapen de har skapat för att underminera nationell suveränitet. Och den historiskt normala ordningen, det som de är rädda för, det som de försöker bekämpa, det är vad man kallar för internationell anarki. Det vill säga att det finns ingen högre auktoritet ovanför nationerna. Så det finns ingen superstat som reglerar världens stater. Och de försökte skapa den typen av strukturer under en viss period. Men egentligen så är det någonting väldigt nytt. Det började med Nürnberg-rättegångarna för 80 år sedan. Och då var de tvungna att hitta på ett helt nytt rättssystem. En ny jurisdiktion och också nya lagar som man bestämde skulle gälla retroaktivt. Med nya brottsrubriceringar som aldrig existerat tidigare. Allt det här var totalt i strid med allt vad rättstraditioner och rättsprinciper heter. Det här är väldigt viktigt att tänka på om man pratar om så här rättssäkerhet och likhet inför lagen och allt det där. Liksom, att Nürnberg bröt mot alla rättsprinciper som fanns i princip. Inklusive såna här heliga upphöjda saker som retroaktiv lagstiftning. Och man har fortsatt på den vägen. Så Haagtribunalen den är mycket nyare. Den har bara funnits i 20 år ungefär. Jag tror att det var på 00-talet som den instiftades. Men poängen är att ingenting som ens liknade det här fanns innan 1945. Inte någonstans i världen, inte i någon historisk epok. Och det som Rodrigo Duterte ska åtalas för nu, brott mot mänskligheten, det är en brottsrubricering som uppfanns inför Nürnberg-rättegångarna och applicerades då retroaktivt på de åtalade, trots att det här brottet inte existerade när det ska ha begåtts. Och själva det faktum att de anser sig kunna gripa en ex-president och åtala honom för hans agerande som president i en rättegång som hålls i ett annat land, det där är också någonting som uppfanns särskilt för Nürnberg. Därför att innan dess så såg man den suveräna staten som det agerande subjektet, inte de enskilda politiska ledarna. Och jag säger inte att allt det här är fel. Jag vill själv att finspångsrättegångarna ska bli verklighet. Och jag kommer inte gnälla över retroaktiv lagstiftning när det juridiska grundarbetet görs inför finspång. Jag bara påpekar att det här är den värld vi lever i. Den är laglös. Den har, på ett sätt har den för mycket laglighet. Fejkad laglighet på en sorts metanivå. Man kan också säga att den är laglös. Om vi åsidosätter historiska rättsprinciper när vi håller finspångsrättegångarna, så var det inte vi som började. Vi blev så illa tvungna när den globala vänstern, när globalisterna, kastade dem över bord från 1917 och framåt, och sen ännu tydligare från 1945. Det här är det nya spelet som de har valt, inte vi. Vi hade kunnat fortsätta på samma linje som vi hade varit på i 2000 år. Men de var tvungna att göra någonting annat. Sen kan man kanske ha en diskussion om att det, här, det på sätt och vis kanske är mer traditionellt. Man kan göra en parallell kanske till regicid, som är en gammal sed. Men det var någonting som normalt sköttes inom ett visst land. Inte att man kidnappade kungen och ställde honom inför rätta på andra sidan jorden. Men samtidigt skulle man kunna se det som att historien innan 1945 var mer pragmatisk. Och nu går vi tillbaka till någonting som är mer pragmatisk. Men jag tycker det är värt att reflektera över hur anomaliskt hela den här saken är. Alltså det här som de håller på med i Haag och som de håller på med i Nürnberg. Och så nu Rodrigo Duterte av alla människor. Ska han liksom vara liksom det sista offret för den här Nürnberg-regimen innan den till slut kollapsar och ersätts av någonting annat i den här nya multipolära världen som kommer snart?
1: Ja men det hela är ju faktiskt... Man ger ju sken av att det som händer, att Haag och tribunalen är liksom upprätthåller moralen i världen. Men jag vet ingen internationell institution som är så grundläggande omoralisk. Och där man försöker applicera någon slags brottmålsjuridik på interna förhållanden i oberoende nationer eller internationella relationer. Ska man flytta in brottmålsjuridiken helt? Jag menar, vi ska komma ihåg att Duterte var ju omsvärmad och omhuldad av USA och understödd tills han stängde ner flottbaserna. Sen hade han en lång kärlekshistoria med Kina. Hade vänstrat lite med dem innan. Alltså det är, och så där är det liksom med människa efter människa som har släpats till Haag. Det visar inte på något sätt att det internationella samfundet upprätthåller någon typ av moral och etik, utan tvärtom så visar det liksom hur enormt svekfullt det är. Och den internationella ordning vi hade innan första världskriget var ju vida bättre. Jag menar, man tog ju inte... Man ställde ju inte Napoleon mot en mur. Man skickade honom med några lådor sydafrikanskt vin, portvin, till en ö. Det är liksom... Så gör man. Och man behöll i stort sett hela hans jäkla administration också. Och rätt många generaler och marschalker. Och så börjar man om. Alltså det är en... Vad vi ser om igen, det är liksom den totala ruttenheten och omoralen i Haag. Inte det omvända, att det är någon slags principer och Guds 10 budord som upprätthålls. Det är bara snuskigt.
0: Om vi ska återvända åter en gång till vår vän Rodrigo Duterte. Hur kommer han förhålla sig till den här processen? Som jag förstår det så förnekar inte han sina handlingar. Han är stolt över vad han har gjort. Han var öppen med att han ville låta döda tusentals människor. Han tyckte inte de förtjänade rättegångar. Vi hade inte tid med det, för att vår nation är döende, vårt folk är döende i den här drogkrisen då, som han såg. Så det här var vad vi måste göra. Så jag har svårt att tänka mig att han kommer stå med rak rygg i Haag och förklara de här sakerna. En annan sak som jag tänker på är att Duterte, han har pratat mycket om sin likgiltighet inför eventuellt personligt lidande. Bland annat sägs det, vi har pratat om det här tidigare för många år sedan, att för att han själv lider så mycket av sina fysiska krämpor, att det inte finns något de kan göra mot honom som är värre än det hans egen kropp redan utsätter honom för. Så jag kan tänka mig att det här blir en ganska spännande rättsprocess. Säkert med många mustiga uttalanden från Duterte som de helst önskar sig att de inte behöver sätta i protokollet och skicka på videofilm. Det kanske är därför de hanterar det här så lågmält. De känner på sig att det riskerar att bli en alltför underhållande föreställning.
1: Ja men det tror jag. Men man ska ju också komma ihåg att på något sätt så är det internationella krafter i spel här. Det är... jag har lite svårt att se... Alltså, Duterte-klanen har ju på de senaste åren, han och hans dotter och andra anhöriga, liksom återigen ansetts som Kina-lutande. Och Marcos-klanen som USA-lutande. Och nu så är det ju fullt krig mellan vicepresidenten som är Dutertes dotter och presidenten som är en son eller sonson till den gamle Marcos, kommer aldrig ihåg. Och de är ju klart USA-lutande. Det vore underligt om detta inte spelar in på något sätt i att Duterte släpas till Haag. Men jag tror att det kommer att bli en underhållande rättegång, och jag gissar att han gör en sån här Slobodan Praljak. Tar giftbägaren i rätten. Det vore nobelt.
0: Jag hoppas bara vi får höra några sköna monologer först.
1: Det kan vi vara övertygade om.
0: Kan filibustra lite, stå och dundra där i tribunalen. Ja. Som jag förstod det så tog de honom på flygplatsen i Filippinerna. Han kom från en utlandsresa, kom hem, och så tog de honom och skickade honom bums till Haag. Vilket ju betyder att det var en inhemsk uppgörelse. Det var inte hans dotter, får vi hoppas, som nitade honom.
1: Nej, det var ju Bong Bong Marcus.
0: Heter han så? Bong Bong Marcus.
1: Ja, precis. Ja. Eller Bongo Bongo. Tror jag. Fuck, ja.
0: Ett namn som man kanske främst skulle förknippa med en annan kontinent, men vem är jag att döma? De har en multikulturell inställning på Filippinerna.
2: Radio Bubbla. FN-beslut om införandet av internationell yogadag underblåser radikala hindunationalistiska krafter i Indien. Minskad sekularisering sker parallellt med historierevisionism som förnekar invandringen av ariska folkslag. Allt svårare att konvertera från hinduismen. Ja, det pratas inte så mycket om det här i väst och i Sverige. Skulle eventuellt kunna gräva ner sig varför det är så. Men det är inte så ofta som man får läsa om vad som händer egentligen med hinduismen och hindunationalismen, så kallade i Indien, världens näst mest folkrika land. FN har nyligen infört en internationell yogadag. Och det låter ju som sån här, det är ett slumpmässigt FN-trams som de alltid håller på med. Det finns ju en FN-dag för allting.
1: Ja.
2: Det finns förmodligen 10 FN-dagar varje dag för olika dumheter. Men just yogadagen är en väldigt speciell grej, därför den har tillkommit genom lobbying från Indiens premiärminister Narendra Modi. Han har kampanjat för det här i några års tid, att man ska då anta på FN-nivå en internationell yogadag. Och han menar på att yoga är en ovärderlig gåva från de här gamla indiska traditionerna. Och det är en holistisk inställning till hälsa och välbefinnande. Men det finns ett annat syfte med att pusha det här med yogadagen, och det är inrikespolitiskt, internt i Indien. Därför i Indien så finns det en konflikt mellan två olika strömningar som liknar lite grann, kan man säga, hur det ser ut till exempel Turkiet. Därför att Indien är på pappret ett sekulärt land med religiös mångfald. Med det finns hinduer och buddhister och muslimer och sikher och så vidare. Det finns massor av olika religioner i Indien. Så man har ett sekulärt system som är tänkt att rymma alla de här olika riktningarna. Men i praktiken så är hinduismen och en sorts väldigt stolt och militant hindunationalism väldigt mycket på frammarsch. Vi flyttar fram hinduismens positioner och upphöja hinduismen till mer officiella positioner. Och i det sammanhanget så spelar det såklart de tendenserna i händerna väldigt starkt att FN inför inte bara liksom en yogadag i Indien, utan det är en officiell yogadag i hela världen som FN har infört. Så det här är en hindunationalistisk triumf för premiärministern.
1: Men är inte det ganska bra för oss andra också? För att Modi har ju påtalat att yoga kan åtgärda klimatförändringarna.
2: Och på vilket sätt skulle det vara bra för oss?
1: Ja, men du,
2: ska,
1: du
2: vi, vet... ska vi gå miste om all härlig temperaturhöjning?
1: Ja, men nu har du inte läst en av noterna i värdegrunden att vi är emot klimatförändringen därför att den innebär att vi alla kommer översköljas av jättemycket kallt vatten när polarisarna smälter. Har du missat den grejen?
3: Så luften blir varm men vattnet blir kallt.
1: Ja, alltså jag vet inte hur jag får ihop det, men de vet säkert vad de pratar om. Men allt det där fixar sig om vi håller på med yoga. Och sen är jag jättefascinerad över att kamrat Löfven också har lovat Modi att han ska, Stefan ska öka, citat, medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga.
3: Ja, vi kan ju nämna det som en liten parentes att... Jag vet inte om jag hade uppe den i Radio Bubbla, men det var i alla fall en nyhet för någon vecka sedan eller två här, där det var en politisk konflikt i Sverige på lokal nivå i någon ort som handlade just om yoga. Jag tror att det var en kristdemokratisk politiker som var oerhört indignerad över att skolbarn gavs möjlighet att frivilligt delta i yogainstruktioner. Hon var orolig för att det här skulle liksom framkalla demoniska psykoser och allt möjligt. Och naturligtvis att barnen skulle smygkonverteras till hinduismen. Och då får man förmoda att sossarna stod på andra sidan av den här konflikten. Så det kanske är så att Stefan Löfven har en sorts hemlig yoga-hinduisk agenda. Och att det bara är kristdemokraterna som står mellan oss och den slutliga hinduiska övertagandet.
1: Ja, det är kanske de som smyger upp här som en dark horse. De vinner på upploppet med yogans hjälp.
3: Det är i alla fall ett eko av vad som händer i Indien. Där man har alltså yoga i skolan. Där man yogalektioner. Och det är också ganska nytt. Det är också någonting som Modi och hindunationalisterna driver igenom. Och Narendra Modi själv praktiserar naturligtvis yoga varje dag. Om man söker på internet så kan man hitta en massa bilder av honom. Där han sitter i lotusställning och gör liksom uppåtgående hunden och allt vad det heter. Så han är väldigt mycket inne på det här själv. Och det är inte enda. Det är inte bara det här med yoga som händer i Indien som är värt att hålla ögonen på. För att vissa hinduer menar på att man kan införa total hinduism i Indien och ändå ha kvar en sekulär ordning. Därför att hinduismen är enligt dem en sorts sekularism. För att den är i sig själv så mångfaldig och har plats för alla möjliga olika riktningar. Det ligger ju någonting i det, alltså att det finns, att hinduismen är inte lika homogen som vissa andra religioner. Och den finns många olika varianter. Det finns också liksom udda former av hinduism runt om i världen. Som är väldigt väl integrerade med inte minst buddhism. Men man har också en massa andra saker som kommer på agendan då. Och en sån sak som jag nämnde i rubriken här också, det är att det finns en kontrovers kring historieskrivningen, kring varifrån kom de ariska folkslagen, det vill säga de folkslag som idag bebor Indien, som är då en av de kanske mest ursprungliga delarna av den ariska delen av mänskligheten. Övriga ariska folkslag sägs ha kommit från Indien. Så att vi till exempel, vår typ av människor, har eventuellt kommit därifrån ursprungligen. Men det här är tabu i Indien och hindunationalisterna vill att man ska skriva om alla skolböcker så att man istället skriver att arierna har aldrig invandrat till Indien. De har alltid funnits i Indien. Så jag förutsätter att det här implicerar en alternativ teori om hur människor uppstod. Det vill säga, det är inte så att människor härstammar från urmänniskor som bodde i Afrika. Och sen vandrade ut över resten av världen. Utan minst en gren av mänskligheten uppstod i Indien. Och har absolut inte invandrat till den indiska subkontinenten. Och... Det här är ett tecken på att det är lite mer allvarliga saker. För det är en sak när du har yoga på schemat i skolan. Ja, om du inte är kristdemokrat så kan du eventuellt leva med det. Det blir lite mer problematiskt när man börjar skriva in den här typen av dogmatiska föreställningar om historien.
1: Ja, man vet alltid att det är åtstramningar och frihetsinskränkningar på gång. Men oavsett land, när överheten börjar dra utvecklingslinjen bakåt, peka på när den egna nationen uppstod och så vidare och så vidare. Väldigt vanligt i Östeuropa, där de alltid skulle spåra det egna folket tillbaka till någon ursprunglig stam som hade funnits där.
4: Sen tidernas begynnelse, Rumänien är ett utmätt exempel på detta. Och albanerna också. Och nu gör samma sak i Indien.
3: Det finns några roliga exempel också i den här artikeln, för den som är nyfiken. Det är till exempel att alla andra religioner ses som historiska olyckor. Indiens naturliga religion är hinduismen. Och om man till exempel är muslim i Indien så tycker hindunationalisterna att man ska kalla sig för hindu-muslim.
4: Mm.
3: Så muslimer ska kallas för hindu-muslimer för att markera att de inte har någonting att göra med Pakistan. Som ju då är ett muslimskt land, den muslimska delen av subkontinenten som avdelades till ett eget land efter avkoloniseringen 1950. Och det finns också problem med till exempel konverteringar. Ibland så kommer polisen när man konverterar från hinduismen. Kommer folk att fråga varför du har konverterat, vem har konverterat dig, och i vissa fall så är det svårt. De försöker stoppa dig från att konvertera. Så att här finns det en spännande och kanske delvis problematisk utveckling i Indien, som jag åtminstone tycker att det pratas lite för lite om.
4: Ja.
3: Jag är inte entydigt negativ till den här utvecklingen. Jag är ju personligen en varm vän av yoga till exempel. Jag är inte en varm vän av att FN har en obligatorisk yogadag. Men jag är ganska agnostisk vad det gäller vilken väg som eventuellt är fördelaktig för Indien.
4: Egentligen ska du inte tala om Indien, utan Indien bör ju, höll jag på att säga, per omgående bryta sönder i många, många, många mindre stater. Framförallt bör ju den ursprungsbefolkning som finns där, som hålls i 30 miljoner människor, som fortfarande sedan början på 50-talet befinner sig i militärt undantagstillstånd och ockuperad egentligen, borde få sin frihet. Så att det är ju problemet med Indien som det ser ut nu, att vissa som har suttit vid makten där genomför den här typen av nationaliseringsprojekt för att skapa en sammanhållen stark stat med en ideologi, med förutbestämd historia och nu också med vissa föreskrivna fysiska övningar. Och yoga är lära, men det här är fel sorts nationalistiska projekt. Eftersom det inte finns någon indisk nation av det slag som Modi tror, där allting ska inlämmas i hans vision av Indien. Och där man tvungen att ta bort och eller förtrycka de som inte passar in i definitionen. Men det kan vara lättare ut här om de har fått ägna sig åt yoga. Jag väntar nu bara på att FN ska utlysa oljebrottningsdagen. Därför, när du drog parallellen till Turkiet och Erdogan, då kommer jag att tänka på att den turkiska ursprungliga nationalsporten, det är ju oljebrottning. Det vill säga att man halvnakna män smörjer in varandra med olivolja och så brottas man. Det kommer säkert.
3: Coming soon. Vi får se om Erdogan lobbar för det.
4: Han gör säkert det sedan länge. Jag tror det skulle passa Stefan bättre än yoga faktiskt.
3: Personligen så håller jag tummarna för att vi ska slippa se Stefan Löfven testa vare sig yoga eller oljebrottning i offentligheten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ayaan Hirsi Ali, efter att ha växt upp som muslim och blivit ateist för 20 år sedan, inspirerad av Bertrand Russell, konverterar jag till kristendomen, delvis på grund av hoten mot vår västvärld, såsom Kina, islam, Ryssland och vänsterideologin, vars enda motkraft är den judeokristna traditionen, och delvis på grund av att jag fann livet utan andlighet outhärdligt och tomrummet efter Gud har inte fyllts med rationalitet utan irrationella kvasidogmer. Jag vet inte om vi pratat om Ayaan Hirsi Ali tidigare i Radio Bubbla. Jag kan tänka mig att vi kanske gjorde det när det fanns någonting som kallades för The Intellectual Dark Web för ett antal år sedan. Och jag minns inte om vi specifikt pratade om henne. Vi pratade om den där miljön. Hon var en del av den. För mig framstod hon alltid som en av de absolut minst intressanta personerna i den, ja, generellt ett inte jätteintressanta miljön då. Men hon hade liksom inte den här som skärpan och stilen som kanske en Douglas Murray hade. Och hon har inte heller någon sån här intressant upplåst karisma. Kanske som Jordan Peterson eller Eric Weinstein som är lite så här larger than life och lite roliga att lyssna på. Hennes claim to fame är att hon var en muslim från Somalia, tror jag, som såg ljuset och blev en västerländsk upplyst rationell person. Hon blev ateist. Hon blev en del av de här nya ateisterna. Hängde med Sam Harris och Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Och framförallt Obama, en kritiker av islams kvinnofientliga doktriner. Det är det stora problemet med islam, enligt Ayaan Hirsi Ali, att islam inte respekterar senmoderna liberala principer om kvinnors frigörelse och också homosexuellas rättigheter och sånt. Det är väldigt viktigt. Men det är lite knepig historia, för att hon, som jag förstår det, så fortsatte hon vara muslim långt efter att hon invandrade till väst. De kom till Nederländerna, som jag tror första landet hon kom till. Hon bodde länge. Och hon var muslim. Hon var lojal med muslimska brödraskapet. Hon gick runt med såna här hijab och allting. Och som jag förstår det så tog det 10 år innan hon bytte fot. Efter att hon har kommit till Nederländerna. Börjat etablera sig som, liksom, hon hade en akademisk karriär och allt. Så ett tag var hon folkvald politiker också i Nederländerna. Men hon fick avgå för att det fanns någon oklarhet kring hennes medborgarskap. Jag vet inte exakt vad det handlade om. Men hon hade ljugit på sina ansökningspapper. Angivit fel namn, tror jag. Sina ansökningspapper när hon skulle in i Nederländerna. Sen flyttade hon till USA. Och har varit aktiv som någon sorts kringflytande debattör. Författare och opinionsbildare. Det kanske mest intressanta som finns att säga egentligen om Ayaan Hirsi Ali. Är att hon är gift med Niall Ferguson. Historikern. Han är ganska skärpt. Lite så här karismatisk. Kul. I alla fall. Under ett antal år så var hon väldigt, väldigt hyllad. Men hela tiden hörde jag hennes namn. Jag vill aldrig lyssna på någonting hon hade att säga. Men hela tiden hörde jag hennes namn. Åh, hon är så stor och viktig. Sanningssägaren. Modig kritiker av islam. Hon var såklart en helt fantastisk maskot. I en i övrigt helt vit manlig miljö. Åh, man har en afrikansk kvinna. I liksom intellectual dark web. Eller akademiska sammanhang. Eller vad nu rör sig. Vi vet vilken effekt som det har på hur mycket uppmärksamhet och stöd och uppskattning en person. Så nu har hon gjort det här utspelet som är kanske av lite mer generellt intresse. Inte för att hon har skrivit det, men för att det är ett mer generellt fenomen. För att hon har nu kommit fram till att hon 20 år efter att hon lämnade islam och blev ateist, så ska hon nu bli kristen. Och det som är lite typiskt, lite intressant med den här texten, det är att hon skriver nästan enbart om islam och om ateism. Det är det enda hon skriver. Så att för 20 år sedan så vill hon bort från islam. Och nu vill hon bort från ateismen. Men vart ska hon? Det är det som är det intressanta. Hon verkar knappt ens ha liksom. Hon har dimmiga föreställningar om den här kristna definitionen som hon ska till. Hon verkar inte så väldigt intresserad av kristendomen. Och det är det som jag tycker är intressant med artikeln. Att man skriver en sån artikel om så, åh, därför är jag kristen och allt det där. Men hon verkar, så vitt jag kan bedöma, totalt ointresserad av kristendomen. Så hennes skäl till varför hon nu ska bli konverterad, eller har konverterat antar jag, bli kristen, det är att dels är att den västerländska civilisationen är hotad. Och det hoten är auktoritära stater som Kina och Ryssland som är makthungriga, expansionistiska och ett hot mot väst. Och det andra hotet är islamism. Och det tredje hotet är woke-ideologin. Woke-ideologin som bryter ner unga människor i väst. Från insidan. Jag ska inte tjata om den saken igen. Jag pratade om det många gånger förut i radion. Men så fort någon säger att woke är ett stort hot. Så vet man direkt att det är en person som inte vet vad de pratar om. Därför att om man tror att det stora hotet mot västs moraliska struktur. är någonting som uppstod för 10 år sedan, då är man djupt, djupt förvirrad. Mm. Men hon säger i alla fall att vi verkar förlora kampen mot de här hotande krafterna. Och vi kan inte vinna om vi inte besvarar frågan, vad är det som förenar oss? Och sen säger hon att det är inte tillräckligt svar på den frågan att säga Gud är död. Som om någon någonsin sagt att Gud är död är svaret på frågan om vad som förenar oss. Sen säger hon att det är inte heller liberalismen och den liberala världsordningen som håller oss samman. Utan svaret måste vara vår önskan att upprätthålla den judeokristna traditionen. Okej, men vad är det för något? Jo, det är då det blir väldigt intressant att hon ska beskriva den judeokristna traditionen. För då beskriver hon på punkt efter punkt efter punkt liberalismen. Som pratar om så här, om en elaborerad uppsättning idéer och institutioner utformade för att värna människolivet, friheten och värdigheten. Nationalstaten och lagstyret och vetenskapens institutioner och hälsofrämjande och utbildningsinstitutioner. Marknaden, samvetsfrihet och pressfrihet. Och framförallt säger man att samvetsfriheten och yttrandefriheten är de största stöttepelarna i den västerländska civilisationen. Och att då att alla de här till synes sekulära fenomenen är i själva verket rotade i kristendomen. Och därför så kommer det, så att, som jag uppfattar hennes case, som säger så här, kristendomen är enormt värdefull därför att den gav upphov till liberalismen. Och sättet att försvara liberala värden och liberala institutioner är att visa på hur de är judeokristna institutioner. Det är nämligen det som kommer få alla woke-aktivister att byta fot. Om de bara förstod att det i själva verket är den judeokristna religionen de attackerar, så kommer de sluta med det och sluta upp bakom den goda judeokristna saken. Och kristendomen är också värdefull därför att den erbjuder en icke-sekulär världsbild som kan berätta för oss vad meningen med livet är. Och det är det som kommer få alla muslimer i väst att byta fot. Och på så sätt så kan vi göra reda av muslimproblemet. Det står i artikeln. Det är ingenting som jag hittar på som någon sorts satirisk kommentar. Hon säger det, att vi måste, nu har jag inte exakt stått framför mig, att muslimerna i väst, vi måste ha som dialog med dem och vinna dem till vår sak, muslimerna i väst. Så därför vill Ayaan Hirsi Ali konvertera och kalla sig kristen. Det är glasklart, va? Jag tror inte jag har varit allt för elak i den här sammanfattningen. Jag tror inte jag har utlämnat något i alla fall som hon säger om liksom själva religionen, om kristen doktrin eller någonting. Hon säger att hon går i kyrkan varje söndag. Och på det sättet så lär jag mig mer och mer om kristendomen hela tiden, säger jag. Men det är inte något som har med generella diskussioner och skälen för konverteringar.
1: Det där var en väldigt bra sammanfattning för, av en, alltså, av en obegriplig sörja helt enkelt. Jag vet inte om hennes tidigare böcker har varit lika sörja, men jag antar det, för så här dumhet kan inte bara uppstå. Och speciellt skrämmande där du tar på slutet, liksom, att först håller hon en lång plädering om varför kristendomen är så nödvändig. Och sen på slutet, jag går i kyrkan varje söndag och upptäcker lite mer varje gång. Hon har inget grepp om kristendomen överhuvudtaget eller kristendomens historia. Och hon lutar sig liksom mot Tom Hollands populärhistoriska Dominion. Och den är faktiskt lite mer kyrkkritisk än vad hon får den till. Det är inte så att han hävdar att allt blev bättre med kristendomen. Allt har rört sig framåt och kristendomen var helt nödvändig. Han är lite klokare än så. Men hon fattar väl inte vad hon läste. Och problemet är alltså, det då, och sen är också det här med att vi måste ha kristen, alltså hon säger ordet att vi måste omvända muslimanerna i Europa och västerlandet. Bara det är ju liksom ett felslut. Varför skulle vi göra det? Dels går det inte. Och att alltså lägga sig vinn om att liksom börja ideologiskt om. Fan, inte ens kineserna lyckas med det med läger. Hur ska vi då liksom kunna missionera kristendom? Och sen rent personligt finner jag henne oerhört motbjudande. Jag tror Gud kommer att straffa henne med en blixt när som helst. Alltså, Gud gillar inte folk som går i kyrkan av praktiska skäl. Alltså. Det är därför jag själv finner det lite jobbigt att gå i kyrkan ibland. Därför att det är så, det ligger sånt ångestmål över församlingen. Alltså alla kommer dit, känns det ibland som att för att de har någon personlig ångest. Och det är ungefär som när Peter Thiel ska frysa ner sig. Man kan alltid chansa att de går i kyrkan för att Gud ska få dem att sluta supa eller hjälpa deras företag. De ska inte bli av med jobbet eller frun ska inte dra eller någonting sånt där. Det är ju inte en speciellt stark tro. Det är som att köpa en trisslott ungefär. Och det är ju vad den somaliska donnan gör. Hon tror att det är en trisslott. Liksom. Det blir högsta vinsten. Muslimerna kommer att bli snälla om vi satsar på kristendomen. Och det finns ju för Guds skull inget. Alltså jag hade fattat begreppet jude och kristet arv. Jag kan inte riktigt se vad, det är två vitt skilda religioner som på goda grunder inte kan vara speciellt överens med varandra. Och rent kulturellt är det två olika kulturer som sen inom sig har vitt skilda delkulturer. Vilket vi ser väldigt synliga uttryck för idag i världen. Det är bara så dum jävla soppa. Och som vi varit inne på 100 gånger förut. Man måste gå till grunden och konstatera att Europas problem börjar med det romerska imperiet. Och sen blir det 7 gånger värre när det romerska imperiet blir kristet. Därför att då tar man koll på alla de så kallade barbariska civilisationerna innan de föröder kulturarvet totalt. Och det gör romarna och de kristna hand i hand. Och det utgör sedan någon slags grund för den framtida utvecklingen i Europa. Vilket gör att det inte går så jävla bra. Alltså hon är dum som en stubbe helt enkelt. Men jag tror att det här kommer att få ett genomslag. Folk har ju i 20 år nu ältat det judeo- och kristna arvet utan att kunna förklara vad det egentligen innebär.
0: Förlåt, det är kanske en parentes, men judeo- och kristen, det betyder bara att man älskar Israel. Jag tycker att Israel är fantastiskt och man är superpro-Israel. Det är i alla fall så jag uppfattar det när liksom den här typen av människa säger judeokristen. Så jag kan ju från jag som verkligen är jud eller kristen, jag skulle kunna prata en lång stund om alla viktiga likheter som finns mellan judendomen och dess liksom avlöpare kristendomen. Men det man menar i praktiken när man säger judeokristen, det är väl liksom att Israel är jättebra.
1: Ja, i praktiken är det där. Ja. Att man inte ska vara antisemitisk.
0: Att vi har en jättestark liksom, religiös, kulturell solidaritet med judarna. Att vi måste hålla ihop med dem och sätta Israels intressen i första rummet och allt sånt där. Som är en jätteviktig amerikansk ideologisk grej. Liksom. Vi pratade om det här om veckan. Jag pratade lite om varför jag tror att den här kopplingen mellan USA och Israel är så stark. Att det har mycket att göra med hur länderna grundades och så vidare. Men i alla fall, jag vet inte, kanske inte hållit att cykla här. Jag har alltid uppfattat det som att det är en Israel-vissla, liksom. En judevissla.
1: Ja, i praktiken är det. Men alltså, det används i debatten som att det faktiskt fanns. Man talar ju om den judeo-kristna kulturarvet. Det finns inget sådant. Det är två vitt skilda kulturer. Och ofta i motsättning till varandra. Ofta av praktiska skäl förvisso. Men det finns ju även teologiska grunder. Så i praktiken så är det att innebär det att man stöttar Israel ur och ska ur. Men det finns också tanken på att det finns något gemensamt kulturellt. Något som man har byggt tillsammans. Att man rör sig inom samma uppfattningsram om verkligheten. Och det gör man inte vare sig med ortodoxa judar eller med sekulära judar. Om man är kristen.
0: Nej, det är sant. Alltså, jag tycker det finns väldigt många viktiga filosofiska likhetslinjer som löper genom både judendomen och kristendomen. Men om man ser det mer som kulturella fenomen,
1: ja.
0: Hur känns det liksom som människa att approchera judisk kultur? Vilket jag skulle inte säga, hyfsat mycket erfarenhet av det, umgås med judar privat och sådär. Lära mig lite grann från insidan. Hur de tänker och funkar. Och jag skulle generellt sett säga att ju mer man kommer judendomen in på livet, ju mer man lär sig om den på riktigt från judar, desto mer främmande känns den.
1: Mm.
0: Desto mer avlägsen och annorlunda känns den. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt när man har liksom när man har lärt känna liksom riktiga observanta judar personligen. Att känna att man har en sån kulturell gemenskap. Och så är det med Israel som är ett väldigt främmande land som inte alls ser ut och fungerar som västerländska länder, vare sig politiskt, kulturellt eller på något annat sätt. Men kristendomen, framförallt så skulle jag tänka att kristendomen är nu, den nuvarande kristendomen och som det har varit de senaste liksom, 1000 åren mer, är en europeisk religion, en europeisk kultur. Medan judarna har inte en europeisk kultur. De hade sin, liksom, de hade sin diaspora kultur. Men det är en Mellanöstern kultur som, och givetvis är Israel liksom, totalt Mellanösternland och har liksom, väldigt många av alla problem som finns i andra arabländer finns även i Israel, för det är också ett Mellanösternland, att det är som så här, lågtillitssamhälle och många andra sådana saker som är väldigt främmande för europeer. Kristendomen är också en Mellanösternreligion, men som är liksom, assimilerad, starkt assimilerad i många århundraden till en europeisk kulturell kontext. Och därför uppenbarligen mycket mer kompatibel med europeiska människor.
1: Mm.
0: Men det är en komplicerad där, den här liksom, ideologiska alkemin som pågick. Jag har inte läst den här Dominion-boken, men jag är intresserad av den här frågan. Och det är komplicerat. Alltså, Ian Hirsi-Ali har ju kanske inte totalt fel. I slutändan så tycker jag att den är väldigt, väldigt förvirrad, den här frågan. Men har inte totalt fel på det sättet vis. Alltså att de här liberala idéerna som hon är väldigt förtjust i, som jag också är anhängare av till stor utsträckning, har ju burits av kristendomen genom historien. Men kruxet är att, som jag skulle uttrycka då kanske lite provokativt, att de bra delarna av liberalismen, de fanns i vår civilisation långt innan kristendomen. Alltså som individualismen, den privata äganderätten, pluralismen, tankefriheten, definitivt liksom vetenskap, rationalitet, empiriska metoder, allt det där. Allt det där var centrala bärande element i de antika europeiska civilisationerna. Det var absolut ingenting som kristendomen kan ta åt sig äran för, vilket många av de här människorna verkar tro. Otroligt märklig, så här historielös idé, eftersom man bara behöver ha liksom ytliga kunskaper om den antika världen för att förstå bortom allt tvivel att det inte är sant. Och när kristendomen dök upp, så var den dessutom liksom direkt fientlig till de flesta av de där idealen. Det var alltså intensivt antipluralistisk rörelse, intensivt antirationalistisk rörelse. Senare så blev kristendomen en bärare av europeiska världen, därför att de kristna var smarta. De absorberade och assimilerade europeiska världen och blev sen den europeiska civilisationen. Men kristendomens bidrag till den europeiska liberalismen, som är uråldrig, var framförallt de dåliga aspekterna. Framförallt såklart den här egalitära dimensionen, jämlikhetsfanatismen och det som jag personligen tycker är liksom det absolut mest ögonfallande, det här fokuset på de sämsta människorna längst ner i samhället, vilket ju är en av kristendomens absolut mest centrala idéer. Det går inte att förneka, därför att det är så glasklart tydligt ända från Jesus själv. Och det finns någonting som vi vet om honom, vi tror att vi vet om honom, så är det att han hade ett enormt liksom egalitärt och altruistiskt fokus på de fattiga människorna, de sjuka människorna, de utslagna människorna och så vidare. De som stöttes ut av samhället. Och man kanske kan ha en nyanserad syn på det, kanske inte enbart det liksom negativt, men det är någonting som jag i alla fall har enormt, enormt svårt för att flika med. Och såklart den här universalismen, som är en väldigt kristen idé. Innan kristendomen så hade man mer en syn som att kanske olika folk hade olika sanningar, olika lösningar funkar olika bra för olika förhållanden. Men kristendomen är så universell i sitt perspektiv och i sina anspråk. Det är en religion för alla människor. Var du än kommer ifrån, din släkttillhörighet, ditt språk, om du är rik eller fattig, slav eller fri, man eller kvinna, det spelar ingen roll. Alla människor på jorden har samma Gud, samma frälsare. Och därför är alla människoliv heliga, alla människoliv är skyddsvärda, alla människor har samma moraliska värdighet och allt det där liksom. Så redan innan kristendomen så fanns det en ständig konflikt mellan höger och vänster i Europa. Alltså det fanns en konflikt mellan elitstyre och folkstyre. Mellan å ena sidan aristokrati och oligarki och å andra sidan demokrati. Höger-vänster-konflikten är väl gammal att gå genom historien. Men i modern tid så finns det nästan ingen gemensam mark alls mellan liberalism och en traditionell högerståndpunkt. Alltså till exempel, om man tänker det som aristokratisk liberalism eller så. Det är inte alls en konstig idé från ett klassiskt europeiskt perspektiv. Men i vår tid så är det en självmotsägelse. därför att liberalismen har så djupt integrerat ett egalitärt demokratiskt perspektiv. Och det är, så vitt jag kan bedöma, ett distinkt kristet bidrag till vår tradition. Och det jag försöker säga med det här egentligen, det är att Ayaan Hirsi Ali har vissa poänger. Men om man är mer av en högerorienterad person än vad hon är, så kanske man ska fundera ett varv till på resonemanget.
1: Vi måste ha ett kristendomshistorieavsnitt. Alltså, du har ju rätt i det egalitära och problematiska. Men det, menar jag, grundläggs ju av den stora införaren av ett egalitärt tänkande. Och att alla ska vara likadana sker under romarriket, när det fortfarande är hedniskt. Alltså romarriket var ett skitimperium och som förödde Europa och krossade antikens idéer. Och därför så blev ju kristendomen en oerhört lämplig statsreligion för detta förfallsimperium. Så att det är viktigt att se hur de går hand i hand, och hur kyrkan hela tiden anpassar sig först till imperiets behov, och sen när kyrkan står på egna ben som institution så suger den ju upp idéer för att stärka sin egen politiska makt som statsbildning. Vatikanstaten var jävligt stor ett tag.
0: Ja, det jag menar, jag tror att vi syftar på samma sak. Så det jag menar med att
1: ja,
0: den här konflikten som jag kallar för höger-vänster, till skillnad från många andra människor, så gillar jag begreppen höger-vänster. Det är extremt användbara, extremt tydliga och exakta. Alltså demokratins problem är ett mycket, mycket äldre problem, och liksom också långt, långt innan det romerska imperiet, så hade man det här dilemmat i Grekland till exempel, alltså 500 år tidigare, att man alltid hade hotet från pöbeln, hotet från liksom sluga politiker som använder sig av pöbelns makt för att införa mer och mer demokrati, att vända sig mot oligarkerna. Så att de här rika jävlarna, de ska vi ta ner. Eller liksom aristokraterna, de gamla familjerna som har styrt. Och istället ska vi ha pöbelvälde, demokrati. Det här är liksom en jättegammal grej som är så här, Platon och Aristoteles brottas med. Den centrala frågan i all klassisk politisk teori är: hur ska man komma till rätta med det här problemet? Med den här vänstern som hela tiden kommer upp och ska ha sin demokrati. Så det är ju absolut ingenting modernt. Det är ingenting som kommer liksom med Karl Marx eller med något sånt där. Liksom, utan det är enormt. Jag tror att det är en biologisk uråldrig grej som vi har sedan apstadiet. Liksom. För att apor är väldigt vänster. Men de aporna som vi härstammar från är väldigt, väldigt vänster. Alla vet hur förtjust jag är i de baserade orangutangerna. Min poäng är bara att i den antika konflikten mellan höger och vänster, där romarriket började spåra ur rejält, vilken roll kommer kristendomen spela när kristendomen kommer med sitt perspektiv och kommer in i det här? Kommer det hjälpa den antika högern, eller kommer det hjälpa antika vänstern? Så entydigt är det min läsning i alla fall, så landar kristendomen så entydigt blir ett verktyg för den antika, den tidlösa vänstern. Och sen dess så fick vi nästan ett permanent vänsterstyre. Och sen blev det annorlunda. Det var ju framförallt liksom några hundra år. Sen blev det mycket mer komplicerat, för att det fanns ingenting så här: det här är kristet, det här är inte kristet. Kristendomen var det enda som fanns. Så allting som har hänt sedan dess utspelade sig inom kristendom. Därför det kan kännas som att allting som är höger kommer från kristendomen. Men allting som är vänster kommer också från kristendom. Om man inte tittar längre bak i historien.
1: Och med detta sagt vill jag säga att jag kan mycket väl tänka mig en återuppväckt aggressiv kristendom faktiskt som gör nytta. Men det är ju en annan slags kristendom än den här donnans kristendom. Den är ju liksom mer åt det anglikanska hållet ungefär.
0: Jag säger ingenting om det. Jag tror inte att det är omöjligt. Sånt där. Det är bara att jag avundas inte de som förutsätter sig den uppgiften, med tanke på att man har ett absolut monumentalt motstånd i form av alla kristna organisationer som finns. Alla kyrkor, Vatikanen, alla liksom. Det är ganska tuff uppförsbacke. Liksom. Du måste börja då med att bekämpa alla. För att bygga en bra kristendom måste du börja med att bekämpa alla kyrkor som finns i hela världen. Utom enstaka sekter någonstans. Min personliga lackmustestet som jag brukar ha för att bedöma kristna människor när de gör sådana utspel. Vi har haft en diskussion om Jordan Peterson tidigare också. Jag tror faktiskt det här är ett helt schysst lackmustest som jag tror att riktiga kristna människor också kan skriva under på. Och det jag lyssnar efter, eller det jag läser efter en text, man kan göra en sån här textsökning. Söka på ett ord. Och det ordet som jag söker på är Jesus. Och om det är noll träffar på ordet Jesus, så kan man testa kanske så här Kristus, frälsaren, Herren. Men om man inte får träff på något av de orden, så är det någonting som är lite... Någonting som är lite misstänkt. Ian Hiseli, hon säger givetvis ingenting om Jesus. Och det är ganska vanligt liksom. Kristna som vill vara kristna men som aldrig säger ett ord om Jesus. Eller säger ett ord om någonting som Jesus gjorde eller någonting som han sa.
1: Jag gör inte det därför att jag förknippar liksom Jesus med jag har en mental spärr för detta. Alltså kristna använder ju jätteofta Jesus under gudstjänster. Det är ett jäkla Jesusande. Men just det gör att jag har en mental spärr. För jag förknippar just med det här soppkökskristendomen. Jag pratar om Gud med stort G.
0: Ett jäkla Jesusande.
1: Ja, det är ett jäkla Jesusande.
0: Men inte det är bara ett annat ord. Ett kanske lite mer prosaiskt sätt att säga kristendomen. Jesus är inte en valfri del av kristendomen som man liksom kan, ja, men antingen kan man omfamna honom eller så kan man sätta dem åt sidan. Alltså du, Boris, du är specialfall därför att du har direkt kontakt med Gud.
1: Ja.
0: Som många har berättat om, att du själv pratar med Gud. Det där liksom, jag vet inte hur man passar in det i ett teologiskt perspektiv, men kanske om man pratar direkt med Gud, då kanske man inte behöver gå via Jesus. Men det står i Bibeln, jag har läst lite grann om de här grejerna i originaltexten. Och där står det att Jesus är vägen, sanningen och livet. Mm. Och det finns ingen väg till Gud förutom genom Jesus. Mm. Så att det är liksom, man kan inte plocka in och ut Jesus lite som man vill. För det finns ingenting som är mer fundamentalt i kristendomen än liksom erkännandet och värdandet av Jesus som Guds son.
1: Alltså, jag har ju inte minsta invändning mot den heliga bokens ord. Problemet är ju bara att i det kulturella sammanhanget som utgör till exempel svensk kristenhet så är det faktiskt ett jäkla Jesusande. Alltså det är just det här soppkökskristendomen, den allmänna snällheten. Jag bygger ju en barriär genom att tala om Gud och djävulen. Liksom. Man går direkt på de grundläggande enheterna. Då blir kristna ofta ganska störda alltså.
0: Känns nästan lite judeo det där, Boris. Nej, gammaltestamentligt.
1: Ja, de brukar invända det, men jag värjer mig hårt mot det.
0: Ja.
1: Ursprungligen i frikyrkorna så var det Gud man talade om. Sen kom Jesusandet efter förra sekelskiftet kan man säga. De har varit snällare.
0: Jag kommer att tänka på det här bara för att jag nämnde Jordan Peterson tidigare i det här inslaget. Apropå intellectual dark web och allt det där. Jag kommer att tänka på att vi pratade med honom en gång i Radio Bubbla och jag klagade, som jag gör ibland, gnällde över att det var en intervju tror jag, han hade fått en fråga om Jesus, ganska enkel fråga. Jag vet inte, men det var någonting i stil med liksom, är Jesus Guds son? Var han en faktiskt existerande person? Och Jordan Peterson satt och liksom så här snubblade och mumlade och försökte undvika frågan, gjorde så här klassisk Jordan Peterson ordsallad i 10 minuter liksom, istället för att svara på frågan. Och min enkla observation, min fråga till folk som till skillnad från jag är kristna är liksom, är det okej? Okay? Är det okej okay att sitta liksom 10 minuter och mumla ordsallad när man får en så otroligt enkel och central fråga? Och det är det liksom, någon skriver en artikel säger att jag kommer till kristendomen. Om de säger så här, jag har mött Jesus, jag har liksom fått en uppenbarelse om Jesus, han har kommit in i mitt liv och förändrat allting. För att han nu finns liksom, jag ser Jesus överallt och liksom. Om de pratar om Jesus, Jesus, Jesus hela tiden. Ja men då i min bok så är det väldigt lätt att säga liksom att ja men det där låter väldigt kristet.
1: Ibland.
0: Jag kanske har en väldigt så här senmodern liksom. Kanske har en mer så lokalt betingad idé om kristendomen. Jag har bara fått för mig att kristendomen har någonting med Jesus att göra. kanske fördomsfullt.
1: Nej men det har ju det. Men man måste hålla igen på Jesus andet som det är. Besök en svensk gudstjänst, det är too much Jesus. Utan att man menar det liksom. De säger ju inte Jesus egentligen, de säger ju just det du kallar för det egalitära vänstertjafset. Alltså han är ju en symbol för det. Och därför är det så svårt att gå in i det även om man är kristen. Det är en icke-kristen miljö. Hur ofta de än säger Jesus?
0: Får en väldigt bra kommentar här från BBSen. Det låter som om någon groomar henne för att ställa upp i kongressvalet för GOP som motvikt till The Squad. Och ja. Nu när Robin har sagt det på BBSen så är det så uppenbart. Självklart är det så. Eller hur, Boris?
1: Mycket, mycket troligt faktiskt.
0: Det förklarar en hel del och allting hon skriver om den här judeokristna grunden för allt och så vidare är ju en perfekt.
1: Ja.
0: Det är precis perfekt uppläggning för en GOP run. Så det tror jag är helt sant. Och då får man bara säga så här: okej, du spelar spelet som spelet måste spelas. You go girl.
1: Nej.
0: Fruktansvärt.
1: Hon ringer Peter Thiel.
0: Ja, en ny europeisk Candace Owens, säger Thomas BBSen. Frågan är vem som är Ben Shapiro och Charlie Kirk i detta drama. Ja, är det inte Ben Shapiro och Charlie Kirk?
1: Mm.
0: ja, så vi får se. Tyvärr så lär väl Ayaan Hirsi Ali dyka upp igen.
1: Känns
0: tvivelaktigt att vi faktiskt har pratat om henne ett helt inslag i Radiobubbla, men jag får ursäkta mig med att det var ett avstamp för att få prata om de andra sakerna. Det känns ändå lite smutsigt.
1: Vi har en kvot att fylla, nu har vi fyllt den kvoten.
2: Radio Bubbla.
3: Island kan binda krona till euro med anledning av oro för överhettad ekonomi. Sista kvarvarande restriktionen från bankkrisen lyftes i mars. Ja, vi ska inte upprätthålla oss så himla länge vid den här nyheten. Bubbla-rubriken säger som vanligt nästan hela historien. Och vi har hållit på ganska länge nu i inspelningen. Men man kan ju säga så här att alla försök att binda en valuta till en annan misslyckas. Och som vanligt är det vanliga människor som får betala för det försöket. Schweiz gjorde nyligen samma sak mot euron och det gick som alla österrikare sagt från dag ett. Inte alls. Efter Bretton Woods, alltså den tid efter 1971 när valutor inte längre är kopplade till guld eller guldekvivalenter, så går det inte att ha fasta växelkurser över längre tid. Så det är bara att glömma. Om den globalistiska eliten vill ha ett pengat system så finns det, som Charles de Gaulle redan på 60-talet sa, ingen annan standardmått än guld. Ja. Vi får önska islänningarna lycka till och får hoppas att de inte knyter sin valuta till euron.
0: Ja, vidare i världenavdelningen så har vi nu fått veta från UNESCO, FN-avdelningen UNESCO, att Tempelberget och Västra muren, den så kallade Klagomuren i Jerusalem, inte har några kopplingar till judendomen. Visst är det intressant, Boris?
1: Ja, alltså, ibland blir man bara stum helt enkelt, därför att saker som sägs, görs eller beslutas i något sammanhang är bara så jävla dumma så att det finns ingenting du kan säga. Men då man kan ta vilket beslut som helst, vilka grunder som helst, det är egentligen oss ganska egalt. Men det här är bara så stockdumt. De kan hävda precis vad som helst, men man kan inte gärna hävda att Tempelberget inte har några kopplingar till judendomen.
0: Alltså föraktet för verkligheten har verkligen gått otroligt långt. Och jag väntar med spänning på nästa domslut från UNESCO. Kanske Peterskyrkan i Rom har ingenting med katolicismen att göra?
1: Absolut. Det är fullt möjligt.
0: Helgeandsholmen i Stockholm har ingenting med svensk politik att göra?
1: Ja, man kunde ju önska så.
0: Det skulle man kunna önska.
1: Ja.
0: Drottningholms slott har ingenting att göra med svenska monarkin?
1: Nej.
0: Och Vita huset har ingenting att göra med amerikansk politik till exempel. Bara för att nämna några exempel på vad jag tror att UNESCO kommer att titta på.
1: Ja, men alltså de har ju rätt att ha synpunkter om alla jäkla minnesmärken i världen. Alltså, de kan ju skriva sig en helt ny historia när de ändå är igång. Varför inte? En alternativ historia.
0: Västra muren i Jerusalem är alltså en rest av murverket kring Tempelberget. Där judiska templet låg och... Det är alltså den plats som har varit den absoluta fokuspunkten för den judiska religionen i runda slänga 3000 år, något sånt där. Som har betraktat det här som den viktigaste platsen. Där man hade de centrala judiska templen och det enda som finns kvar av den gamla gamla tempelplatsen, en av murarna som byggdes runt själva berget för att liksom staga upp den här kullen så att den inte skulle rasa när de på grävde massa saker i den. Så att det är alltså bokstavligt talat en del av det ursprungliga judiska templet. Jag kan förut notera att Sverige var närvarande i den här omröstningen men valde att lägga ner sin röst.
1: Det säger jag. Men att, ja, man ska nästan vara glad för det att de inte röstade för idiotin.
0: Ja, om man ska vara väldigt, väldigt generös så kan man ju säga att det eventuellt var korrekt av dem att varken rösta ja eller nej när UNESCO skulle ta ställning till en faktafråga. Men jag gissar att det inte är det som deras icke-röst ska tolkas som.
1: Nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 3000 år gammal bollsport återupplivas i Mexiko. Ulamali Sli spelas på smal bana där boll knuffas med höfter och måste hållas i rörelse. Historisk tradition att frambära förlorande lag som offergåva till gudar frångås i modern version. Det finns de som beklagar sig över att Bubbla inte har en adekvat sportbevakning. Chi fick de när den här länken dök upp på första sidan. Det här känner jag är verkligt, verkligt avantgardistisk nyhetsrapportering. Även om det förstås är deprimerande att höra att det är en urvattnad version av Ulamali Sli som spelas här.
1: Mm.
0: Kan du, Boris, berätta för oss hur gick det till back in the day när ni spelade det här spelet?
1: Det var så här att man ville inte gärna förlora faktiskt. Därför att, inte bara därför att man blev dödad utan, eller spelar ingen roll om man blev dödad i och för sig. Men det de inte berättar här är alltså att man käkade upp det förlorande laget. Det var världens jävla festmåltid alltså. Och sen fördelar man delarna beroende på liksom hos publiken beroende på vilken ställning man hade i samhället. Så det var väldigt, i den här kulturen var det väldigt vanligt med rituell kannibalism för att hantera proteinunderskottet.
0: Ja, jag förstår. Jag tycker att det ser ganska intressant ut, det här spelet. Kan vi beskriva lite mer för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, hur det här går till? Det är som ett stort dike, kan man säga. Ett stort konstgjort dike med väggar som lutar 45 grader. Och längst upp på de här lutande väggarna så är det ringar genom vilka en boll ska kastas. Så man måste hålla bollen i rörelse genom att knuffa runt den med höfterna. Så man sparkar inte bollen med fötterna utan med höfterna.
1: Oerhört ansträngande alltså. Det kräver ju väldigt mycket av...
0: Ja, det verkar väldigt, väldigt jobbigt. Men det här är alltså efter ett uppehåll på några hundra år sedan de spanska conquistadorerna kom till Centralamerika och tyvärr då orsakade ett avbrott i Ulamali Sli-ligan. Så har man startat upp igen och nu håller man den andra turneringen sedan 2006 då man började återuppliva den här sporten. Och vid det här laget så har man 10 Ulamali Sli-lag från olika delar av Mexiko.
1: Det finns gamla teckningar också från de här arenorna och matcherna. Och det var också så förutom att man käkade inte upp hela det förlorande laget utan huvudena sparar man och sen pålade man upp dem runt arenan. Så att lite jobbigt att komma till borta match och se liksom de andra som har förlorat grina mot den från de påle där.
0: Det var möjligen så att man använde huvudena till någonting annat också. Jag tänkte på det här med att man spelar det här med en gummiboll, en hård gummiboll. Jag är kanske fördomsfull nu, men kunde man verkligen producera, hade man sådana bollar för 3000 år sedan?
1: Ja, men det är en jättebra fundering. Det tvivlar jag på. Man gjorde ju bollar förr vid den tiden av läder, hårt, alltså som ett lädernystan helt enkelt av läderremmar. Ett huvud tror jag, ett kranium tror jag är lite svårt och man får en känsla av att det bollen här utsätts för ganska hårda påfrestningar. Jag undrar om ett kranium pallar för det.
4: Man hade ju å andra sidan ymniga källor till läder i de här kulturerna.
1: Ja, man kunde ju alltid ta det i motståndarnas kroppar om inte annat. Och garva det.
4: Alltså jag sitter och tittar lite grann på en Ulla Mallis Lee-match just nu på YouTube. Jag tror att det är spelet i alla fall. Och jag tror jag missuppfattat det här med ringarna. Det stod någonting i artikeln om bollen och ringarna. Men jag tycker att det ser ut ungefär som fotboll. Att de snärtar till bollen med sidan av höften för att skjuta den fram och tillbaka över planen och försöka få den då närmare motståndarens mål eller kanten på den här långsmala banan. Jag tycker det är fascinerande i alla fall. Och det är bara en tidsfråga innan vi får se den här grenen i sommar-OS. Hur tror du, Boris?
1: Ja, alltså det är, man kan ju få med vilka idrottsgrenar som helst i sommar-OS numera. Det är bara muta rätt byråkrater. Så att, och Mexiko har ju vissa koncerner som ägnar sig åt export och import där som är rätt likvida. Så de kan muta lämpliga IOK-byråkrater att släppa in den här sporten, det tror jag.
5: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
0: Ytterligare frihetsrestriktioner införs i Storbritannien med hänvisning till covid-19. Boris Johnson meddelar förbud mot att träffas i större grupper än 6 personer, krav på pubbar att registrera samtliga gäster och vakter som ska säkerställa distansering. Storbritanniens ledare Boris Johnson har hållit tal och meddelat att det kommer en ny stor våg av pandemiåtgärder. Det är ett otroligt intressant orwellianskt språkbruk. Man säger att allt det här är till för att förhindra en andra nedstängning. We must act to prevent second lockdown, säger. Vi måste alltså ha en ny lockdown för att förhindra en andra lockdown. Och reglerna, det går inte att ha för hackor heller. Det ska man ha något som kallas för the rule of 6, som betyder att man får maximalt träffas 6 personer. Och det gäller både utomhus och inomhus. Om du är 7 personer som träffas på en plats så kommer polisen komma. Och polisen uppmanas att faktiskt då bötfälla och även fysiskt gripa människor som har lagt till en 7:e person till sina sällskap. Och sen är det en regel då med pubbar och restauranger. Alla pubbar och restauranger måste registrera, samla information om alla gäster. Så fort någon går in på en pub i England, så måste pubben skriva ner vad de heter, var de bor, telefonnummer, vad de nu har för personuppgifter. För att säkerställa att man ska kunna spåra dem. Så om det visar sig att någon har varit på pubben och har haft coronaviruset, då måste man kunna veta alla andra som har varit där. För att kunna, för att de är då potentiella smittbärare, varna dem för att de kan vara smittade, se till att de blir testade, vad nu är för någonting. Men om man tänker det, brittisk kultur, pubkulturen, att det nu ingår såna övervaknings- och registreringsmoment så fort man går in på sin lokala pub. Det är fullständigt sanslöst. Och det kommer då, förmodligen så kommer det ytterligare restriktioner av öppettider. Att vare sig pubbar eller butiker eller någonting får öppet efter klockan 10. De har redan sådana regler lokalt i olika regioner i Storbritannien där det anses vara särskilda smitthärdar.

Eller kanske var mer än sex personer som pratade i en grupp eller sånt där. Tidigare så sa man att man skulle återuppta sportevenemang den 1 oktober. Men nu har man ändrat sig, verkar det som. Det blir ingen mer sport. Men som sagt då, man ska inte tro att det här är en ny lockdown. Utan det här är det vi måste göra för att undvika att få en ny lockdown. Ja. Så här håller det på, och i Storbritannien som i alla andra länder så är det så uppenbart nu att det kommer bli mycket, mycket värre innan det. Ja, om det någonsin blir bättre så kommer det bli mycket, mycket värre först, för att de här politikerna är fullständigt maktfullkomliga, fullständigt urspårade vid det här laget. Det var någon som drog vår uppmärksamhet till tidigare idag till World Economic Forum, Davos-gruppen, och deras plan. De pratar om The Great Reset. Det är som ett koncept som de lanserar, och det kommer vara temat för nästa Davos-möte. Som givetvis då, på grund av corona, kommer vara lite annorlunda. Jag tror att de ska ha det fysiska mötet i Davos, men de ska också ha hundratals små navhubbar, som de säger, runt om i världen. Där unga ledare, som kallas för Global Shapers, Davos-elitens påläggskalvar, ska sitta i sina hubbar och diskutera om The Great Reset. Jag precis läst lite på deras sajt. Och de formulerar så väldigt tydligt att de säger uttryckligen att pandemin är en möjlighet. Det är en stor möjlighet att äntligen trycka på reset-knappen. Att äntligen bygga ett nytt socialt kontrakt. Covid-19 accelererar transitionen till nästa tidsålder. Den här typen av saker. Och givetvis så är det är ganska lite som handlar om virus och medicin och sånt där när man pratar om det. Det är mycket mer om det. Klimat, ojämlikhet. Men det är givetvis så att virussituationen drar vår uppmärksamhet. Den sätter i fokus olika typer av ojämlikhet som vi nu får en fantastisk möjlighet att åtgärda. Ja, egentligen så är det bara exakt det som vi har sagt i Radio Bubbla sen i slutet av januari när vi gjorde vårt första inslag om det här. Att viruset är förmodligen inte särskilt farligt. Nu vet vi att det inte är särskilt farligt, men i januari sa vi att det är förmodligen inte så farligt. Men det som är livsfarligt är den politiska exploateringen av viruset. Och det vi ser till och med Boris Johnson, vi kan komma till det, men det orsaken att ta upp Boris Johnson, det är att han är ju långt ifrån det värsta exemplet. Långt ifrån den sämsta politikern. Storbritannien är verkligen inte det sämsta landet. Men man ser ju här alltså att de kommer aldrig frivilligt avbryta det här undantagstillståndet med nedstängningarna. Utan de kommer rulla på precis så länge som de är politiskt användbara, vilket är i evig tid. Vilket förut är precis som Brexit. Det är samma sak där med Boris Johnson. Nu har de Brexit-förhandlingarna, exakt hur ska Brexit gå till? Och Boris Johnson var ute häromdagen, gjorde ett dramatiskt uttalande och sa att om det inte blir ett avtal som passar oss, då tar vi vår boll och går härifrån. Då blir det inget Brexit-avtal, då gör vi Brexit. Så det är liksom, jag vet inte vad det är nu, 4 år sedan man hade folkomröstningen och sa att man skulle ha Brexit. Och nästan 1 år sedan som själva Brexit-datumet var, alltså årsskiftet som gick. Så fortfarande så är Boris Johnson ute och hotar med att genomföra Brexit. Passa nu, annars genomför vi Brexit. Och det känns också som att det kommer också pågå för evigheter. Boris Johnson och hans efterträdare kommer stå år ut och år in och hota med att genomföra Brexit. För att man får bara lite sån här Groundhog Day-känsla ibland. När man ser de här sakerna spelas ut. Jo, det är egentligen jag tänkte vi skulle kunna prata om är lite grann om Storbritannien. Vad är egentligen som har hänt med Storbritannien på senaste? Det är ju ett speciellt land, ett land som har en speciell plats i mitt hjärta. Säkert är det många, många som känner på samma sätt. Det är en så viktig del av vår civilisation. En av den gamla civilisationens apexpunkter. När vår civilisation, innan den började kollapsa fullständigt. När den var på höjden av sin styrka och kulturella kraft och så vidare. Så fanns det ett antal fokuspunkter som stod tydligare än de andra. Framförallt England på slutet av 1800-talet och Tyskland under samma period. Och än idag så är Storbritannien på många sätt i alla fall ett lite rimligare land, lite friare, lite mer vuxet och rimligt land. Men det känns som att det är andra tendenser nu. Det finns väldigt mycket problem i Storbritannien. De har haft väldigt mycket socialistisk politik, politiskt korrekt och så vidare. Men det känns som att det är ett land

0: Det har också funnits alltid motkrafter. Men nu har vi de här, vi pratade här veckan om The Proms. Och att de ska ta bort Rule Britannia från The Proms och sånt där, vilket de fick backa från. Men vi har också massor med andra saker, bara på Bubbla just nu så har vi länkar om att British Museum ska ta bort bysten av Sloane som grundade museet, eller gjorde den ursprungliga donationen till museet. Nu ska man ta bort den här bysten och istället ska man lägga bysten av den ursprungliga mecenaten i som ett särskilt giftskåp där man ska förklara den historiska koloniala kontexten och berätta om det brittiska imperiet och ditten och datten för att man ska kunna titta på personen som möjliggjorde museet. Och på temat av brittiska institutioner så har vi också British Library, om en länk om. Chefsbibliotekarien ute säger att man måste se över alla koloniala verk som man har och försäkra sig om att alla utställningar har fullgod minoritetsrepresentation och diverse sådana här saker. Det här var bara ett axplock det vi råkar ha på Bubbla just nu. Men jag undrar lite grann, vad hände med den här populistiska vågen som vi hade med Brexit, som då kanske aldrig kommer genomföras fullt ut, men som ändå var som en stor, en folklig kraftsamling. Och det var många som trodde att fler saker skulle följa i kölvattnet. Jag var också försiktigt optimistisk om att det skulle skicka en signal och folk skulle gaska upp sig och kanske, ja, det kanske skulle komma några positiva konsekvenser. Men det verkar som att den här vågen, om den ens fanns, har blivit totalt kväst. Boris Johnson har liksom på något sätt ridit in delvis på den här vågen in till 10 Downing Street. Men han verkar mer vara en våt filt över alltihopa. Han verkar snarare vara en kraft för att neutralisera alla de här.
1: Ja, alltså jag var initialt, eller var länge kritisk mot Johnson, liksom det här med cyklar, skrynklig kostym, aldrig kammad, märkligt privatliv. Men sen vart man lätt förförd när han ändå stod på sig där i Brexit-omröstningen. Men det visar sig nu att han är ju liksom ett tomt skal, och det slår igenom det här att han bestämde sig i sista minuten för om han skulle vara för eller mot Brexit. Det är liksom premiärministerposten han har varit ute efter, och han har ingen egentlig ideologi. Och därför står ju, därför kan den här populistiska vågen inte gå vidare, för det finns ju liksom ingen som driver den. Tittar man på hur Johnson betedde sig när per omgående, så tyckte jag också var rätt tufft när han liksom rensar ut i det konservativa partiet alla som mopsar sig, får gå, piskan viner, och också nytt kabinett. Men det är uppenbarligen ett kabinett som är likadant som han, liksom totalt kontur- och ideologilösa figurer. De har inte, när de onda i Storbritannien liksom förlorade Brexit-omröstningen, så har ju bara det lett till att de går till en sån massiv kulturkrigsoffensiv nu, som det här, alla de här exemplen du redogjorde för. Och Johnson och hans gäng säger ju inte flaska, tvärtom, de böjer sig. Ett bra exempel är ju Tony Abbott. Man tyckte det var ett genidrag när början på september, när Boris Johnson sa att vi ska förstärka vår utrikeshandelsdelegation med Australiens gamla premiärminister. Han går in där som senior rådgivare, och det var ju briljant, därför att Abbott lyckades sluta en oherrans massa bra frihandelsavtal för Australien på väldigt kort tid också. Anses genialiskt på området. Vad händer då? Jo, Meströms media och några till i Storbritannien går till generalattack mot att man har utsett Abbott. Varför då? Jo, man fiskar upp uttalanden han gjort under sin tid som premiärminister i Australien, där han förklarat att nej, men som troende katolik, han kan inte liksom säga att det är bra med samkönade äktenskap. Det var ungefär det man hade att säga om honom. Och när man manglade två av hans Johnsons ministrar för transport och hälsovård i den här Tony Abbott-frågan, så backade de och sa att nej, det var inte så lyckat det här då. Och när Boris Johnson pressas här i intervjun, sa han, ja, nej, men jag kan ju inte stå upp för vars och ens åsikter. Alltså en otrolig feghet. Och samma feghet har man visat när det gäller British Library, British Museum. Alltså ryggradslösa, helt enkelt. Och det gör att luften kommer gå ur den här... trots allt det folkliga motstånd som fanns mot den brittiska lealösa överheten och kulturradikalerna. Nu är det full sula. Snart kommer de inte nöja sig med att riva statyer, utan gräva upp liken och bränna skeletten offentligt. Johnson är inte bara en besvikelse, alltså det är värre än så.
0: Ja, jag kände på att prata lite om det delvis för att jag var ganska entusiastisk när han tillträdde. Och ja, nu är det väldigt, väldigt svårt att känna någon entusiasm. Framförallt känner jag personligen över det här med totalt usla hanteringen av coronaviruspandemin. Storbritannien som var på så god väg, hade liksom en sån här flockimmunitetstänk, lite grann som Sverige. Det såg ut som att det skulle vara Storbritannien och Sverige som skulle ta en annorlunda väg än resten av Europa. Sverige höll den kursen någorlunda, men Storbritannien bytte fot och gick i precis motsatt riktning. Och nu har man istället ganska, ganska extrema versioner av nedstängningar och restriktioner. Och uppenbarligen kommer det fortsätta på det sättet. Det vill säga, Boris Johnson väljer den här vägen av tyranni. Och för mig känns det, apropå det här med Brexit, och finns det en populistisk våg? Finns det någon som ens har några invändningar att lufta mot de här sakerna? Det känns som att Vi har att välja mellan två alternativ. Antingen så får vi ett permanent tyranni nu med de här husarresterna, yrkesförbuden, massövervakning på en helt ny nivå, tvångsvaccineringar och så vidare. Det är det ena alternativet. Och det andra alternativet är revolution. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till, men svårt att se om man ska bryta det på ett annat sätt. Problemet är förstås att inte ens de embryoniska revolutionära krafter som finns har en... Nej. Tydlig och sund linje om coronakommunismen. Men utan snarare verkligen alla politiker är så all in på det. Så det är väldigt svårt att se hur man ska kunna bryta det dödläget eller bryta den linjen utan någon typ av väldigt, väldigt radikal politisk händelse.
1: Men det här, alltså, jag tror man också måste börja omvärdera hela... Alltså det som kunde varit en stark politisk kraft, alltså mot nedstängningarna, kontroll, den snabba framväxten av kontrollsamhället i Storbritannien och kulturvänsterns formidabla offensiv, alltså är ju resterna av att man inte hade brutit upp från det gamla England, helt enkelt. Och det kan man, jag tror, alltså jag svär säkert i någon kyrka, men det stora utrensandet av konservativa gamla brittiska traditioner, det sker ju under Thatcher. Och det är inte bara det att hon gör sig av, liksom krossar de mest militanta fackföreningarna, och gör sig av med dem på den andra sidan också. Alltså det är det gamla brittiska någorlunda väl fungerande efterfeodala samhället och institutionerna som försvinner när Thatcher går loss och sen kommer Tony Blair. Och idag finns det ingen samhällelig social kraft som kan liksom göra att man får den här revolutionen du talar om. Tyvärr. Nigel Farage får sluta göra TV, helt enkelt.
0: Precis. Nigel Farage. Jag tror att det du säger om Thatcher, det är ju absolut sant. Jag tror inte det är allt för kontroversiellt i våra kretsar. Alltså att Margaret Thatcher på många sätt var en väldigt skadlig nyliberal kraft. Till och med såna här välkända citat som finns, jag vet inte, jag kan inte citera den exakt, men hon lär ha sagt vid något tillfälle till exempel att det finns ingenting som heter samhället.
1: Mm.
0: Det finns individer, det finns individuella personer och familjer. Det finns inget samhälle. Hon hade en ganska speciell atomistisk nyliberal syn på saker, åtminstone i vissa avseenden. Även en Piet Nigel Farage, man skulle önska det, och det är svårt, men han har gjort stora insatser för sitt land, för Europa och så vidare, så att det är kanske lite magstarkt att säga att Nigel Farage av alla människor har en skyldighet att kliva fram och göra saker. Han hade ett politiskt uppdrag och han har aldrig haft någon annan målsättning. Han har aldrig definierat sin politiska roll bredare än så, utan det var en frågan om det som i slutändan blev Brexit. Men det finns ingen riktigt som fyller det vakuumet av en brittisk populistisk ledare. Utan återigen då så är det Boris Johnson, tror jag, som har tagit över mycket av den energin. Ja, jag blir bekymrad och lite förvirrad när jag läser om Storbritannien på bubbla. Kanske har jag haft för höga förväntningar. Alltså, vi har ju för sig också BBC-nyheten. Ny BBC-chef som tillträder och säger att humorprogrammen på BBC är för vänstervridna. Och det måste man... Det måste man lösa. Men det är också viktigt att man inte får humorprogram som istället drar åt höger. Utan man måste ha politiskt neutral humor som varken är höger eller vänster.
1: Ja, lycka till.
0: Det låter inte som att det kommer bli särskilt roligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Brittisk bokhandlare kräver kunder på inträdesavgift, medger misantropisk läggning, men även olämpligheten i att kalla kund a pain in the ass. Ja, jag har en artikel här om en boklåda i Yorkshire Dales. Steve Bloom heter föreståndaren, som har gjort sig känd på orten för sina märkliga beteenden och sitt konstiga sätt att driva sin affär. Han verkar inte gilla kunder särskilt mycket. Han är trött på att folk kommer in i butiken och bara går och tittar på böcker utan att köpa någonting. Och därför har han börjat ta ut en inträdesavgift i bokbutiken på antikvariatet. Nu kostar det 50 pence att komma in. Och bland annat så har vi ordföranden för församlingsrådet på den lokala orten här, som kallar honom bokförsäljaren från helvetet. Steve Bloom själv säger att han är inte egentligen en riktig människa. A people person. Jag är osäker på vad man säger på svenska. Han är ingen människoälskare. Han har snarare något av en misantropisk läggning. Härom veckan så ställdes det på sin spets när en kund kom in ganska sent på dagen. Han skulle precis stänga butiken, det kommer in en kund och sa, ja, du kan få gå runt och titta. Men sen så bad han om inträdesavgiften, sina 50 pence, och då ignorerade kunden honom. Möjligen oförstående inför en så ovanlig förfrågan. Det slutade i alla fall med att Steve Bloom kallade sin kund för väldigt, väldigt oartigt uttryck. Och sen dess så har den här situationen eskalerat. Och på orten är det många som anser att han är fasansfullt oförskämd och upprörande, den här bokförsäljaren.
1: Ja, alltså jag vet inte varför egentligen jag känner en sån oerhörd sympati för honom. För klev jag in i en bokhandel och bemöttes på ett sätt, jag skulle nog bli ganska bitter och butter och aldrig återvända. Det räcker ju liksom med de trötta människorna på Hedengren så att man aldrig ska vilja gå dit igen. Det här verkar ju ännu värre. Jag vill inte bli bemött på det sättet. Samtidigt så känner jag liksom att fan vad en hyvens kille. Jag vet inte varför riktigt. Jag såg också att hans fru har ursäktat honom.
0: Mm-hmm.
1: Hon förklarade hela med att det har varit en så jävlig vinter att det har tagit på hans humör.
0: Ja, det får man ju förstå. Jag tror vi får omvärdera lite grann hans beteende.
1: Jag tror det. Men jag tror i och för sig det här är också ett jävla smart... Även om det är omedvetet så är det smart marknadsföring. Det kommer ju vara väldigt många som besöker hans bokhandel och då köper någonting. Bara därför att de kunna säga att nej, men jag var hos den där liksom bokhandelns motsvarighet till Basil Fawlty ungefär.
0: Ja,
3: Jag är glad att du tar upp den här vinkeln, för det tycker jag ändå är det mest intressanta med hela den här historien. Att vi har alltså The Guardian, stor brittisk tidskrift, som skriver en artikel om Steve Bloom och hans bokaffär Bloomingdale, som är namngiven. Det finns en bild på huset så att man inte kan missa det. Det står mycket om liksom var den ligger, öppettiderna nämns, det står hur mycket inträdesavgiften är och så vidare. Bättre reklam har väl inte ett antikvariat fått på många, många år i Storbritannien. Så jag undrar om den här Steve Bloom, det kanske är sant att han inte är en people person, men han är i alla fall ett marknadsföringsgeni.
1: Ja, det tror jag.
3: Och sen när folk kommer för att besöka dem, som du säger Boris, bara för att säga att de har varit där, då kanske de köper en bok, kunna säga att den är därifrån. Men även om de inte köper en bok så kommer de betala inträdesavgiften. Jag tror att det kommer vara bra business för Steve Bloom.
1: Ja, ja, han kanske blir en people's person med tiden, för att han blir så rik och altruistisk.
3: Jag lyfter min hatt och hoppas på många, många 50 pence inträdesavgift framöver, ja, för Steve Bloom.

0: Radio Bubbla.
1: Lars Anders Johansson, Galtandskalan är konstruerad med innerstadsmänniskors självbild i ena änden och nidbilden av allt de tycker illa om i den andra, och borde istället kallas god-ond-skalan. Att gröna partier skulle stå för frihet, en bluff, då de snarare är mer auktoritära än sina konkurrenter. Ja, Galtandskalan, kanske inte ett superintressant samtalsämne egentligen, men jag tyckte det här var ändå ganska föredömligt kort och koncis genomgång av problemet.
2: Ja.
1: Jag har kliat mig lite i huvudet när jag sett den här Galtandskalan dyka upp på senaste år, och jag, utan att ens sätta mig in i vad det var för någonting, så insåg jag att det var bullshit, för att jag såg vilken typ av personer som var de enda som torgförde den här Galtandskalan. Men jag tackar Lars Anders Johansson för att jag slapp dyka djupare här. Galtandskalan, det är alltså ett alternativ till, dels kan man säga, den traditionella höger-vänster-skalan. Det vill säga att höger och vänster är förlegat, det är mer komplicerat, och nu har vi den här Galtandskalan som är det operativa, där GAL, G-A-L, står för grön alternativ liberal, och T-A-N står för traditionell auktoritär nationalistisk. Så redan här kan man misstänka att, ja, men nu tycker jag till exempel att grön och alternativ och liberal, det åtminstone grön och liberal är ganska negativt laddade ord för mig. Och traditionell, auktoritär och nationalistisk är inte lika negativt laddade för mig. Men när man vet att det här är någonting som kommer från den svenska akademiska världen och som propageras av svenska liberala debattörer och så vidare, så förstår man att god och ond är en bättre översättning av vad det handlar om. Och kruxet då är naturligtvis, som Lars Anders Johansson också påpekar, att det finns inget motsatsförhållande mellan att vara grön inom citationstecken å ena sidan, och å andra sidan att vara auktoritär. Därför att de som kallar sig gröna är, enkelt uttryckt, de allra mest auktoritära människorna i politiken. Alltså inte ens de som själva kallar sig auktoritära.
2: Var hamnar vi som är McLeodianer då?
1: Ja, det är en bra fråga, för att vi McLeodianer, vi är ju gröna rimligen, eftersom vi bor i vildmarken i Alaska. Alternativa, så det smäller om det.
2: Det är väldigt skönt.
1: Jag tror att vi är tämligen agnostiska när det kommer till liberalismen. Traditionella får vi säga att vi är. Auktoritära, det är någonting som knappast applicerar. Har vi en auktoritär relation till björnarna i skogen runt omkring oss?
2: Nej.
1: Och nationalistiska, av vilket land vi bor i, det kan väl kvitta. Vi skulle inte ens märka om plättens skog vi bodde i skiftade från en jurisdiktion till en annan. Om Ryssland köpte tillbaka Alaska, så skulle inte det bekomma oss nämnvärt. Så jag antar att vi är det är svårt att placera in på den här Galtandskalan. Men eftersom vi är gröna uppe i Alaska, så är väl auktoritära, får man anta, i den här analysen.
2: Ja.
1: Samtidigt är det som Lars Anders påpekar, ganska optimistiskt kan jag känna, att liberaler ofta är traditionella i det att de har konservativa värderingar på det privata planet, och inte vill pracka på andra människor sina värderingar, men de har ändå traditionella idéer. Men också att generellt då, att folk som ses som alternativa är ofta de mest auktoritära.
2: Där studsar jag sig lite grann alltså. Jag tror att han drar väldigt, just den här formuleringen och studsar jag väldigt mycket på, för jag kan inte se att den svenska liberalismen så att säga är privat, konservativ och traditionalistisk. Det skulle vara Lars Anders själv i så fall någonting, men det är en utdöende grupp, tror jag.
1: Jo, det är det jag menar med att det var optimistiskt av honom. Alltså det finns väl en sorts kanske lite gammel moderat idé, och Lars Anders och kanske enstaka andra människor på i den Timbrosfären och så vidare som han rör sig i, kanske kamraterna på Fria Moderata Studentförbundet och sånt där, försöker upprätthålla någon så genuin liberal konservativ idé. Och sen kan man tänka tillbaka till kanske, ja, men liksom Gösta Bohman eller något sånt där, men det har inte varit på aktuellt på den svenska politiska scenen på ganska många årtionden. Så är det ju. Men Galtandskalan har vi inte särskilt mycket mycket nytta av i alla fall. Men man kan inte... det finns ju några andra politiska skalor. En som är populär är den här... jag vet inte, jag tror de brukar kallas politiska kompassen. Political compass. Som är åtminstone tvådimensionell. Och därför är liksom lite mer... Den är väldigt välspridd. Både för att folk använder den politiskt. Men också... Det är grund för en mängd memer och vidareutvecklingar och så vidare. Och där har man då en skala som är auktoritär inriktning respektive libertariansk inriktning, frihetlig inriktning. Och på den andra skalan att vara att ekonomisk vänster och ekonomisk höger, som de uttrycker det. Jag tror att man kan förbättra det här lite ytterligare. Jag tog faktiskt fram för ett tag sedan en egen politisk skala, en egen tvådimensionell politisk skala. Som jag tyckte var mer rättvisande. Jag öppnade upp datorprogrammet Adobe Illustrator bara för att lärde mig lite funktioner, bara för att göra min politiska kompass och rita ut olika politiska positioner och sånt där. Jag påminns nu om att jag kanske ska göra ut den där till någon. Jag vet inte hur man presenterar den, bara om man måste göra såna test som man klickar på internet för att placera in sig själv, eller om man det kan göra någon sorts... Det är svårt att presentera. Jag är inte bra på visuella saker. Så det är handfallen inför att jag lärde mig lite Illustrator då, men det tar stopp för mig när jag måste uttrycka saker. Men jag kanske ska plocka upp det faktiskt, göra en presentera den politiska skalan, för jag tycker den är betydligt mer användbar och realistisk.
2: Men just det här med politisk skala, alltså det jag saknar i det här, alltså det finns en enfaldighetsfaktor i de här skalorna som jag tror är oerhört viktig, och det är att den politiska varelsen som är vid någorlunda medvetande rör sig alltid i två nivåer. Det ena är det konkreta dagliga ställningstagandet i politiken, och det andra för den tänkande politiska varelsen är ju det filosofiska, och i alla skaliga sätt så försvinner det här. Men jag utgår från att din skala tar bort detta, därför att de människor jag har intressanta och spännande utbyten med, som är i bubbla och i andra sammanhang, de rör sig ganska fritt över det ideologiska fältet och plockar upp saker här och där och filosoferar och funderar. Och det är aldrig någonsin, håller jag på att säga, direkt omsättningsbart i deras konkreta politiska ställningstagande om lagar, skattesatser och sådana saker. Så att Galtanskalan, den gamla vänster-högerskalan, den är ju i sig reduktiv när det gäller vad det innebär att vara en tänkande människa.
1: Mm. Ja. Alltså min skala som jag minns den då, den kan man säga abstrahera bort ganska mycket de ekonomiska frågorna. Lägger dem åt sidan, så att det har inte så stor betydelse om vad det står till exempel principiellt eller praktiskt politiskt, vad det står i frågan om hur höga skatterna ska vara och sånt där. Det är inte, jag tycker inte naturligtvis att det är det viktigaste. Men jag har ju ändå generellt inställning. Alltså det är ju en spännande orsak, när jag tycker det är helt spännande med Galtan och sånt där ändå. Det är att det pratas ju mycket, det är nästan en kliché nu till att man säger att höger och vänster är överspelade begrepp. Det är en föråldrad gammaldags skala. Det kanske funkade på 1900-talet, men höger och vänster, de är liksom... De överlappar varandra så mycket, och nu är det liksom de goda från vänstern och de goda från höger som enas mot de onda från vänster och höger och så vidare. Så det är en väldigt vanligt synsätt, och jag ska säga det utan vidare att även många människor som jag hyser stor respekt för på ett intellektuellt plan pratar på det här sättet, samtidigt som jag tycker att det är jag tror inte alls på det.
2: Nej,
1: jag tror att höger och vänster är högst levande uttryck. Det gäller bara att förstå vad de betyder. Vi kanske måste definiera om dem enligt längs nya linjer. Som jag såg i en Facebookgrupp, jag blev pingad i en Facebookgrupp igår. Det var på en diskussion om något inslag i radion som vi hade när vi pratade om Jordan Peterson. Och uppenbarligen så hade folk svårt att förstå. Det var inte radiobubbla lyssnare, det var bara slumpmässiga människor på Facebook. Som inte alls förstod vad vi pratade om. Vi sa att Jordan Peterson var en vänsterman. Och de sa, men det är klart han är en högerman. Han är ju liksom, han är emot PK. Alla vettiga människor är ju höger, naturligtvis. Så det råder väldigt stor begreppsförvirring. Men jag tror ju att man ska ta de här begreppen på allvar och hitta en kristallklar definition som gör att som tar bort den här förvirringen som säger att men höger och vänster är överspelat, jag är vänster på vissa sätt, det höger på andra. Nej, det är det inte alls. I sådana fall har du bara en grumlig idé om vad höger och vänster är.
2: Ja, alltså fast jag är ju lite mot den där tanken.
1: Mm.
2: Alltså beroende på att jag aldrig lyckas landa i de här ideologiska gungflyna och alltid skiftar favoritfilosof var femte år och sådana saker. Därför att är du en tänkande människa så är det extremt jävla komplext att orientera sig bland världsbilder och filosofer. Och min egen upplevelse är att jag liksom skiftar favoritfilosof ungefär var tionde år när jag läser om dem och utvinner nya insikter. Så alla de här skadorna är för mig så där extremt intellektuellt kastrerande. Och måste skiljas från den praktiska politiska verksamheten. Jag håller med dig om att i någon mening så finns det någon slags absolut betydelse av begreppen höger och vänster. Men trots ett långt liv av läsande och tänkande och aktivitet så är jag inte beredd att låsa det riktigt än faktiskt. Och jag är lite rädd för att folk ska tänkande människor ska bara låsa upp sig för tidigt liksom och dra citat i skallen på varandra och sådana saker. Det är en lång process det här, för att inte säga en evig process. Vi pratade liksom för något halvår sedan om Jung till exempel, att det kommer att ta 212 år innan vi kan hantera Jung någorlunda anständigt. Och det är ungefär så man ska ta liksom sina husfilosofer och plocka fram dem eller plocka tillbaka dem i bokhyllan. En helt annan sak är den praktiska politiska verksamheten. Den ska alltid styras av sunt förnuft. Vad är bäst för mig och min omgivning just nu?
1: Mycket intressant och ett ämne som vi tvivelsutan får orsak att återkomma till. Hälften av eleverna vid Älvstrands gymnasiet i Hagfors kan tänka sig att sälja sin röst i riksdagsvalet för 10 000 kronor. Djupt oroväckande hävdar studiens upphovsman, SSU-ordföranden Alexander Pålsson. Man kan möjligen känna att en viss skugga faller över undersökningen i och med att den är gjord av då gymnasisten tillika lokal SSU-ordföranden Alexander Pålsson, som förstås är oerhört indignerad över att det är många som kan tänka sig att sälja till röst. Folk i andra länder kämpar för demokrati och vi tar den för givet på det här sättet. Det här måste tas på allvar, säger Alexander Pålsson. Han tror att det beror på okunskap. Vi har alldeles för få demokratiska samtal i skolan. Vi behöver diskussioner om att inte ta demokratin för given. Men tyvärr så upplever han då att folk har väldigt låg tilltro till politiken. Ja, det var ju väldigt länge sedan man hörde någon prata om demokrati och att demokrati är bra och att man ska försvara demokratin och så vidare. Så kanske att det är som Alexander Pålsson tror.
2: Jag kan ju tänka mig, som ni säger, att om jag vore elev på Alexander Pålssons gymnasieskola och lilla Alexander kom fram till mig och frågade, skulle jag bara känna så här spontant att jag säljer min röst bara som en protest mot honom som företeelse. Vilket jag tror man ska väga in i den här så kallade undersökningen. Folk gillar inte Alexander helt enkelt.
1: Alltså mitt största problem med den nyheten är siffran. Jag vet inte exakt när det är ett undersökning, men jag antar att han har frågat skulle du sälja din röst för 10 000 kronor? Och det är lite grann som att... hur ska jag uttrycka det här? Det finns helt enkelt inte en chans att en röst skulle vara värd 10 000 kronor. Att det är en totalt orealistisk idé. Alltså man skulle kunna tänka sig att man köper röster. Men aldrig att man köper röster för 10 000 kronor styck. Det skulle innebära att köpa 4% av rösterna i riksdagsvalet för att komma in i riksdagen. Det är alltså ungefär en kvarts miljon röster. Det skulle ju kosta 2,5 miljarder. Nu blir jag osäker här. Men jag tror det blir 2,5 miljard. Det är inte värt så mycket att få en liten minoritet i riksdagen. Du kan liksom inte... Det finns ingen som tycker att det är värt så mycket pengar. Om du har 2,5 miljarder att lägga på en valkampanj, kommer du garanterat komma in i riksdagen om du använder dem på ett någorlunda rationellt sätt. Men det skulle vara en väldigt vansinnig strategi att köpa röster för 10 000 kronor styck. Så att hela ekonomiska kalkylen är helt bizarr, och det visar på den extrema kollektiva hybris som demokratin ingympar i människor som Alexander Paulsson och många andra. För att i själva verket så är en enskild röst är nästan helt värdelös. Det här är en diskussion som vi har ofta inom Bubblenätverket och andra libertarianska sammanhang, som folk inte är superintresserade av det här med att rösta, så kommer alltid upp inför valen erbjudanden om att sälja sin röst. Vi har en person inom Bubblenätverket som brukar sälja sin röst för en räkmacka, tror jag han tar. Och nu såg jag häromdagen bara på Bubble BBS att det var en person som la ut sin egen röst för budgivning, och första budet var 200 kronor. Men redan där, alltså 200 kronor, det kan vara värt det för skryträttigheten att man har köpt den och den personens röst. Men i termer av politiskt inflytande så är 200 kronor på tok för högt pris för en enskild röst.
2: Ja, alltså det intressanta är ju här att han skulle kunna gått ut med liksom grejen. Det hade varit mer seriöst att tjena, Alexander här, säljer du din röst för 1000 spänn? De hade sagt ja till 1000 spänn också. Det har ju minskat kostnaden med liksom till en 250 000 kronor, och det kan ju till och med Centern slanta upp ett par gånger om efter att man sålt alla sina tidningar.
1: Ja, Centern är väl det parti som skulle ha råd att köpa röster till de här priserna. Men alltså, det hade varit intressant om man frågade bara folk hur mycket pengar skulle du vilja ha för att sälja din röst? Vad tror du att den är värd? Vad är den värd för dig? Och sen kunde han presentera liksom snittsiffra och mediansiffra och så vidare på de värdena. Det skulle nästan varit mer, för det tycker jag det är en bra barometer på hur mycket folk överskattar värdet av att få rösta i valen. Det är ju rent matematiskt så kan man räkna ut att det är nästan ingen sannolikhet alls. Alltså det är så här en på miljarden eller sånt där att din enskilda röst faktiskt avgör valresultatet, att någonting förändras beroende på om du röstar eller inte. Om du tror att din röst är värd 10 000 så är det bara totalt orealistiskt. Och det finns säkert många som skulle säga då, om du frågar vad kostar din röst, som skulle säga liksom, ah, men jag kan sälja den för 100 000 eller för 1 miljon eller något sånt där. Absolut, jag kan inte haka upp mig för mycket på det här, men jag tyckte det var en fin illustration, en kvantifiering av den demokratiska hybrisen.
2: Ja.
1: Lösningen är i alla fall att jobba förebyggande mot populism och fake news. Det är viktigt att låta eleverna få vara en del i det demokratiska samtalet. Det är det samhället måste satsa på, enligt Alexander Paulsson. Ja, han har ju inte läst den senaste versionen av PK-manualen, exakt. Exakt, Boris. Han säger ju ingenting om teflonskallarna, det verkliga samhällsproblemet, den stora utmaningen för demokratin. Teflonskallarna och filterbubblorna som de skapar genom att inte lägga sig platt för åsiktspoliserna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Innan vi avrundar den här sändningen så ska jag försöka fortsätta på en liten tradition som vi har haft här i Radio Bubbla i nu för tredje året i rad. Därför att idag är det min födelsedag. Och mina senaste födelsedagar så har jag med stor framgång gjort födelsedagsönskningar i Radio Bubbla. Det har slumpat sig så, det var slump faktiskt att det blivit sändningar på den 29 september. Både förra året och förra och även idag. För att det var ju sammanträffande bara att du Boris blev först var jag tvungen att flytta sändningen igår till kvällssändning. Och sen så blev det omöjligt för mig att ha sändning just på kvällen. Vilket sänder då istället. Förra året, för precis ett år sedan. Då hade jag precis sagt upp mig från mitt jobb i mjukvarubranschen. Så då var min födelsedagsönskning att hjälp oss att få upp donationsnivåerna till Bubbla. Hjälp oss att få fler premiummedlemskap sålda och få högre donationsnivåer. Så att jag och Sofia kan börja leva på på Bubbla och syssla heltid med det istället för att hela tiden behöva frilansa med andra uppdrag och sånt där. Och jag kan bara säga några ord om det. Ska vi säga att det har gått ganska bra. I samband med det i september och även under julen, då vi hade en särskild julkampanj, så kom vi faktiskt en bra bit framåt med den biten. Så att under det här året, så det är så att jag och Sofia gör fortfarande en del andra saker. Vi kan fortfarande inte leva helt och hållet på Bubbla. Tyvärr, så vi konsultar lite och sånt där och har lite andra inkomster. Men om vi är beredda att leva ganska knapert, så klarar vi oss, kan man säga, på Bubbla. Riktigt så fattigt vill vi inte leva. Men det börjar verkligen likna någonting. Så att jag vill passa på att tacka igen för allt fantastiskt ekonomiskt stöd, vilket möjliggör för oss att lägga mycket mer tid och energi på Bubbla-projektet, så vi kan göra mer saker. Men just eftersom det ändå gått ganska bra med den biten, så skulle jag inte vilja önska mig gör precis samma önskan på min födelsedag i år. Det är varmt välkommet med ekonomiskt stöd. Vi är väldigt tacksamma och det gör väldigt mycket nytta, alla pengar. Så att om ni vill öka era premiumdonationer, ska jag inte avråda er från det. Det är fantastiskt välkommet. Eller om ni vill rekrytera nya medlemmar och sånt där, skicka pengar via Swish 070-271-2200, Swish-numret. Men jag skulle istället vilja göra samma önskan som jag gjorde för 2 år sedan. Som jag gjorde 2015. Nämligen att få hjälp av er som lyssnar på Radio Bubbla att hitta fler lyssnare. Därför att för att utveckla projektet, finansiella medel är väldigt viktiga. Men det är faktiskt inte den största bristvaran som vi har. I termer av hur pass bra ekonomisk utväxling vi får av våra läsare och lyssnare, så är Bubbla ett extremt framgångsrikt projekt. I tekniska termer, man pratar ibland om konvertering i sådana här sammanhang. Det betyder alltså hur stor andel av ens lyssnare till exempel blir även betalande medlemmar. Radio Bubblas konverteringsgrad är extremt hög. Den är oerhört, oerhört hög. Det är ungefär, enkelt uttryckt, en tredjedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla är även betalande medlemmar i Bubbla Premium.
2: Jag hade hoppats att säga 110%. Liksom.
3: Ja, vi skulle kunna vara uppe i den nivån, eftersom Radio Bubbla är bara en av många kanaler i Bubbla-projektet. Och vi har ju många, många fler som följer nyhetsflödet. På hemsidan och på Facebook och sånt där. Radio Bubbla är bara en liten del, men det vi vet är att Radio Bubbla har väldigt hög konverteringsgrad. Och det här innebär så att det vi behöver för att komma vidare med det här, det är egentligen inte framförallt att fler ska börja betala. Jag får nästan lite känslan nu att de som är intresserade av att vara med i Bubbla Premium, de är redan medlemmar. Vi märker att det är lite avtagande effekt nu på våra såna här pushar för att bli medlem, bli medlem. Jag tror att en väldigt stor andel nu har fattat poängen, de som vill vara med är med. Men det som är värdefullt, det som kommer ge väldigt stor effekt på marginalen, det är om fler börjar lyssna på Radio Bubbla. Och nu ska jag säga någonting som kanske inte är det mest ja, det kanske inte är så här man brukar uttrycka sig, men Radio Bubbla, den här podcasten vi gör, den är fantastiskt bra. Den håller oerhört hög kvalitet jämfört med andra podcast, jämfört med liksom vad man kan lyssna på i P1 eller vad nu folk konsumerar för medier. Det är en ganska unik och fantastisk sak vi har, och jag vet att det är många av er som lyssnar som ser det stora värdet i det vi gör. Och med tanke på hur pass speciellt och högkvalitativt det är, så är det faktiskt konstigt att det bara är liksom 3-4 tusen personer som lyssnar. Vi borde kunna ha en betydligt större potentiell publik. Mm. Med tanke på hur pass hög ambitionsnivån är och hur pass högkvalitativt materialet är. Nu sitter jag och slår på min egen trumma på ett sätt som inte är så jantemässigt. Men det här är i alla fall min analys av situationen. Att vår lyssnarskara är trots allt onaturligt liten. Och lite grann får jag känslan ibland, som jag sagt tidigare, att folk, ni som lyssnar, att ibland så är det er er mysiga lilla hemlighet att ni lyssnar på Radio Bubbla. Och ni kanske tycker det är lite skönt att era kollegor på jobbet inte lyssnar på Radio Bubbla. För då kan ni sitta och liksom prata om på fikapausen om alla spännande saker som har dykt upp i radion och sånt där. Och kanske kan det vara också att det inte alltid är politiskt korrekt. Ibland så säger du och jag både saker som är misshagliga, som man inte riktigt får säga.
2: Ja.
3: Jag brukar skämta på ett olämpligt sätt, till exempel om särskilt skyddsvärda grupper i samhället, och kanske ingenting som man vill vara allt för associerad med. Men det finns många där ute som skulle behöva lyssna på Radio Bubbla. Och det enda som gör att de inte gör det är att de aldrig har testat. De har inte hört talas om det, de har inte förstått att de borde ge ett försök. Så därför, ursäkta min febriga långrandighet, så det bästa som du som lyssnar kan göra om du vill hjälpa vårt projekt och ge mig en fin present på min födelsedag, det är att hjälpa oss att få fler människor att testa, prova och lyssna för första gången på Radio Bubbla. Och man behöver inte nödvändigtvis, jag tror inte ens att det är det bästa att göra liksom en Facebook-uppdatering och säga att det här är en jättebra podcast, utan det som fungerar är personliga rekommendationer. Den här personen som du känner, din kompis eller din kollega eller vad det är för någonting som du pratar med, som du vet har kompatibla värderingar men som inte har testat våra kanaler. Att få sådana personer, prata med en sån person, få den personen att testa Bubbla, prenumerera på nyheterna, kolla hemsidan, installera appen på sin mobil, testa och lyssna på Radio Bubbla. Och för varje person som börjar lyssna på Radio Bubbla och blir återkommande, blir regelbundna lyssnare, det är värt ganska mycket pengar för oss. Så att om du dubblar din donation eller något sånt där till Bubbla, det är förstås jättebra. Men det är faktiskt värt mer om du kan få en ytterligare person att börja lyssna regelbundet på Radio Bubbla. För att över tid så kommer den personen med 30% sannolikhet bli en betalande medlem. Och kommer också då över tid att få andra människor att börja lyssna med en viss sannolikhet. Ja, förlåt. Det kanske var lite långrandigt. Men eftersom det här är en återkommande grej och folk faktiskt frågar vad vill du ha på din födelsedag och sånt där. Folk brukar tycka det är lite kul. Så säger jag att om du vill uppmärksamma min födelsedag, så försök att få någon du känner, någon bra person, och börja lyssna på Radio Bubbla.
2: Vackert.
0: Radio Bubbla.

0: värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla.
2: Miljöpartiet i Stockholm kräver att egna kommunalrådet Siamak Sayadiansa Sampour lämnar sin post efter kommunal internutredning. Partiet ser ledarskapsutmaningar och patriarkala tendenser enligt Elin Olsson, ordförande i Stockholmsregionen. Ja, Miljöpartiet är ett så märkligt parti. På ytan betraktat så kan man säga att det är ett parti som präglas av stora kontraster. Samtidigt, om man skrapar lite på ytan, så får man ibland känslan av att det handlar inte alls om kontraster och att det finns några motstridiga tendenser. Utan det är en, på sitt eget perversa sätt, en koherent enhet där allting egentligen drar åt samma håll. Så å ena sidan så har vi en sån här hippie-PK- ideologi och en bra dos med socialism och så vidare, men gärna lite framkant med senaste vänster-PK-utvecklingarna. Å andra sidan så är det partiet för folk som Mehmet Kaplan och andra människor med underliga namn och patriarkala tendenser, riktiga patriarkala tendenser, som Siamak Sayadiansa Sampour anklagas för. Och i det här fallet så det enda konkreta som pekas ut här är det står så här artikeln: kindpussar mot unga kvinnor uppges ha varit klart olämpligt, och utredarna påpekar att det skulle kunna polisanmälas. Men det handlar förmodligen inte om liksom en handfull kindpussar, utan om någonting mycket mer systematiskt som har pågått under lång tid och är betydligt mer omfattande.
3: Och det är intressant att titta på den här politiken, därför att granskar man den här nyheten och kommer man ju tänka på det du tog upp förra gången, minoritetens diktatur. Och hur oerhört lätt det är för en liten grupp, i det här fallet en klan egentligen, att få avsevärd politisk makt i Sundbyberg. Vi ska komma ihåg att Sundbyberg är förvisso, titta ut genom fönstret där så ser jag Sundbyberg, den här trevliga stad. Sveriges till ytan minsta stad och kommun, men den snabbast växande också. Och där har alltså den här mannen som nu kommer att ryka som det ser ut haft en avsevärd politisk makt. Och hur fick han den? Jo, redan 2014 så var det ett jäkla liv i Miljöpartiet i Sumpan. De säger att de har, själva säger att de har ungefär 100 aktiva medlemmar. Och på nomineringsmöten så dyker då helt nya medlemmar upp som alla på något sätt står i beroendeförhållande till den här politikern, till och med släkt med honom. Och det krävs inte så jäkla många att så många ska komma på ett nomineringsmöte för att man ska bli nominerad. Så dött är politiken i Sverige. Mannen som nu kommer att ryka segrar med hjälp av släktingar och bekanta och sådana som står i beroendeförhållanden. Och en del lämnar Miljöpartiet. Miljöpartiet gör ett bra val i Sumpan och lierar sig Moderaterna, och den här personen har haft en väldigt stor påverkan på stadsbyggnadsplaner och kulturplaner och annat i Sundbyberg. Och min lilla poäng här är att risken är nu att han kommer att få gå därför att han har kindpussat folk vid kopieringsapparaten istället för att man diskuterar alltså det här med demokrati och politik. Det blir så fruktansvärt absurt. En man uppbådar sin klan, tar kontroll över ett parti, får i verklig mening politisk makt och är en stark person i en viktig kommun i Sverige. Det i sig är sjukt. Jag har svårare att leva med detta än hans mani för att kindpussa folk. Och det här är ju inte det enda fallet i Miljöpartiet som du var inne på. Alltså det är... och jag får ju liksom lite grann den här konspirationstanken att det är ju rätt många kommuner i Sverige och politiska sammanhang där personer från, man ska uttrycka detta, icke-svenska kulturer tagit maktsätt och stämma i Miljöpartiet och blivit viktiga. Och det kan ju vara sammanträffanden och så vidare och så vidare. Men jag tror faktiskt inte det. Utan jag ser det här som ett... på ett eller annat sätt så är det här tämligen organiserat. Att, men hörni, vi går in och tar över Miljöpartiet. Det är inte så svårt. Vilket det heller inte har visat sig vara.
2: Ja, jag tror bara att det är som jag varit inne på i några tidigare inslag. Att riktningen är den omvända. Det är inte så mycket att det sitter en klan någonstans och säger nu går vi in och tar över Miljöpartiet, utan det är snarare en kalkylerad strategi från Miljöpartiets sida att vi behöver en ny bas och kolla, Vänsterpartiet har ju kurderna och sossarna har ju araberna, vad ska vi ha?
3: Ja.
2: Ja, men vi kan hitta de turkiska muslimerna eller liksom den här islamiska sekten eller den här klanen från det här landet. Och det är ofta lite olika från kommun till kommun, men det finns en övergripande miljöpartistisk strategi också att vara ett muslimparti.
3: Ja, säg så här, alltså att det är ju dubbelsidigt. Det är två politiska krafter som befinner sig i rörelse för att skaffa sig inflytande. Miljöpartiet och representanter för klaner, andra politiska, icke-svenska intressen och så vidare. Och de möts helt enkelt, skakar hand och blir kompisar. Så det kommer ju från två håll, absolut.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Regissören Joel Schumacher, död vid 80 års ålder i cancer, blev känd för bland annat framgångarna med filmerna Saint Elmo's Fire, The Lost Boys och Dödlig Puls. Regisserade även Falling Down, Urine, A Time to Kill, Phone Booth, Batman Forever och Batman och Robin. En av de stora Hollywood-regissörerna har gått ur tiden. Joel Schumacher, som är sen 80-talet, varit en dominerande kraft bland Hollywood-regissörer. Han, som vi nämnde i rubriken då, hans första filmer som han slog igenom med, Saint Elmo's Fire och The Lost Boys, filmer med en viss grupp av skådespelare som kallas för The Brat Pack, med sådana som Rob Lowe och Emilio Estevez och Kiefer Sutherland. Jag vet inte om han räknas till den gruppen. Men det är en ganska välbekant grupp av skådespelare som han sen också jobbat med många filmer genom hela sin karriär. Inklusive Kiefer Sutherland som var med i massor av hans filmer. En av mina personliga favoriter. Jag vet inte riktigt varför jag satt och funderade på det igår, varför jag gillar Kiefer Sutherland. Jag tror att det är bara någon grej som jag hakade upp mig på när jag var liten. För man var ett litet barn. Men jag har alltid gillat honom och kollat på filmerna och sånt där. Serier som han är med i och sånt där. Men vi såg om ganska nyligen faktiskt, kommer jag också tänka på, Flatliners. Eller som det så korrekt benämns i bubblarubriken, Dödlig Puls. Det är alltid charmigt tycker jag, de här svenska översättningarna av rubrikerna. Flatliners från 1990. Som är en film då om en grupp medicinstudenter någonstans i USA som experimenterar med att stänga av sina kroppsfunktioner, alltså att döda sig själva på ett sorts operationsbord eller man ska säga. Och sen står kamraterna runt omkring och återstartar kroppen för att man vill undersöka då vad man har för upplevelser när man är död i en minut eller två minuter eller sånt där. Och det är med Kiefer Sutherland och Kevin Bacon och Julia Roberts och några till. Vi såg om den ganska nyligen för att det kom en ny version, en ny inspelning av Flatliners, som också har Kiefer Sutherland. Men då är han inte student, utan då är han liksom någon professor som jobbar då på det universitetet. Så det är en ny generation av studenter som experimenterar med Flatliners. Den nya filmen var inte alls lika bra som den första, men det tycker jag.

0: i min bok. Men som helhet så tycker jag att det var inte särskilt bra Batman-filmer.
1: Nej.
0: Men kanske om man ska nämna en film till som sticker ut, så är det Falling Down. Falling Down, som är en ikonisk film. Det är den här filmen som handlar om Michael Douglas spelar huvudrollen, och han spelar en väldigt frustrerad man som får nog. Och till slut så liksom, han får nog och börjar protestera som vardagliga händelser, och det eskalerar mer och mer tills han springer runt som en beväpnad desperado i Los Angeles. Och det blir en väldigt, väldigt intressant komplikation. Men den filmen, den har blivit väldigt liksom ikonisk och tidlös än idag. Det är som att den är fortfarande lika aktuell, och den dyker upp hela tiden i det kollektiva undermedvetandet. Och Michael Douglas i skjortan och med portföljen i handen som får nog och inte längre kan begränsas av de sociala konventionerna, utan han får nog och börjar göra som han vill och börjar liksom skjuta på McDonald's när han tycker att de inte beter sig någorlunda hövligt mot dem. Michael Douglas är också, enligt min mening, en fantastisk skådespelare. Han gör fantastisk prestation. Men den filmen har verkligen blivit en tidlös klassiker på något sätt.
1: Ja, och egentligen så tycker jag att det mesta som han gjorde var ju ganska blekt jämfört med Falling Down, som är väldigt bra. Men det tror jag är väldigt mycket också Michael Douglas rollprestation. Man tror ju verkligen att det är den här desperata mannen. Och jag tycker han har ju väldigt produktiv Schumacher, mycket energi. Han skröt ju om att han haft sex med 20 000 män också. Att han gör så många
0: 20 000?
1: Filmer.
0: Lite,
1: ja.
0: Inte 20. 20 000?
1: 20 000. Enligt egen utsago.
0: Hur fan hade han tid att göra en film?
1: Hur hade han tid med 20 000? Men
0: förlåt, det är helt sjukt. Det är helt... Jag vet inte, det är kanske normalt för en sån som han, men... Ja.
1: Ja, ändå det obegripliga tal. Och jag kanske inte ska säga att att han stödde demokraterna aktivt och sådär. Det gör ju alla.
0: Gud,
1: nästan. Ja, precis. Men jag vet, nej, alltså, jag tycker aldrig hans filmer lyfter riktigt. Det känns som att om det ska till en väldigt bra skådis som Michael Douglas för att det ska bli bra. Annars så... Nej, jag vill till exempel inte varför den här telefonkiosk-filmen var så hyllad. Jätteseg. Nej, ja, nej.
0: Phone Booth. Just det, precis. Ja. Där det är också en Kiefer Sutherland-film. Fast han är inte med på bild. Det är enbart hans röst.
1: Exakt, ja.
0: Jag vet inte, det var lite så originellt intressant koncept i alla fall.
1: Ja, men ingen riktig energi alltså. Men det gläder mig att tydliga Kiefer Sutherland. Han är väldigt bra.
0: Ja. Vad är det som gör Kiefer Sutherland bra? Det är väldigt off-topic här, men varför gillar jag Kiefer Sutherland?
1: Jag vet inte. Jag vet inte varför jag tycker att han är så fantastiskt bra alltså. Men man kan ju bara se på min besatthet av den här serien 24 när den gick alltså. Jag tror inte jag hade blivit lika besatt om det inte hade varit för Sutherland som den här stackars Jack Bauer. Det är någonting i, det är något jobb, en bibliska jobb på något sätt som hemlig agent. Allt ont drabbar honom, alla ska tortera honom, och han blir ju dessutom ganska lemlästad allt eftersom serien går, och att den är så härligt paranoid också liksom. Alla, det finns alltid ett lager förräderi till i den djupa staten på något sätt.
0: Mm.
1: Ja, man blir trollbunden av den.
0: 24 var ju verkligen bra och en fantastisk, en sorts just den tiden när den kom också, alltså det är precis i början av 11 september eran, post 11 september. Ja. Så den verkligen manifesterade alla våra trauman, alla våra neuroser som vi i västvärlden har kring.
1: Ja, visst.
0: Kring de där händelserna.
1: Men den var ju också bra därför att den var så, de klarade av det här med det frenetiska tempot, den tickande klockan, klipp. Alltså man satt ju verkligen med puls varje avsnitt. Och det är väl det man saknar på något sätt i Schumachers filmer. om man ska jämföra där, att det är ingen riktig

0: puls.
1: Jag vet inte om vi pratade om det förut i radion, men jag känner till Boris att Kiefer Sutherland också har en ny fin karriär som musiker.
0: Jag tror inte jag har hört honom, jag har noterat detta.
1: Habil faktiskt, en ganska duktig sångare. Bra röst, bra känsla. Han gör lite så här country-låtar. Det är inte värre som intressant musik. Men han är ganska duktig på att sjunga. Jag gillade en låt som heter, vad heter den? Can't Stay Away eller något sånt där. Det var min favorit när jag lyssnade ner hans platta. Vad är det ens vi pratar om? Joel Schumacher, just
0: det. Just det.
1: Ja, det är så intresserad var vi av honom. Liksom. Strosade iväg till alla möjliga andra saker. Alltså, jag vet inte, det här är lite sjukt, men alltså 20 000, det är en ny varje dag i 54 års tid.
0: Mm. Ja.
1: Och lite till.
0: Ja, men det är ju...
1: Jag var tvungen att slå upp det i miniräknaren.
0: Jag har inte gjort det, jag ska bli så skrämd. Nej, men det förklarar det här oengagerade handlaget i filmen. Alltså, han hade ju ingen energi kvar.
1: Ja, här är min skapare. Förresten, en annan sak som jag såg på Wikipedia när jag gjorde snabbkoll, det är att Joel Schumachers mamma var från Sverige.
0: Va?
1: Jo, hon var judinna från Sverige. Tänkte du eventuellt att du hade någon koll på det här? Men
0: nej, det hade jag ingen aning om.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Justin Raimondo, dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, la grund för imperialistisk krigsmaskin, tysk hat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism. Ja, riktigt trivsamt är det tycker jag när Justin Raimondo lägger ut texten om Murray Rothbard. Justin Raimondo är en av världens ledande experter på Murray Rothbard. Han har skrivit en väldigt välkänd biografi över Rothbard som har, tror jag, hyllats universellt av alla berörda parter. Och här så dyker han ner i en viss text, Rothbards analys, hans historiska analys av den progressiva eran och framväxten av den moderna progressivismen i USA. Och han refererar då bland annat hur 2 olika grupper växte fram som än idag präglar det amerikanska samhällslivet. Dels storföretag, idag skulle du säga oligarker, som Justin Raimondo säger, oligarker i den moderna termen, som gick till storms mot egentligen marknadsekonomi, frihandel och såna här frågor. Och då en fråga som kom upp då slutet av 1800-talet var att man ville införa statligt garanterade karteller, truster för bland annat sockerindustrin, järnvägsindustrin, flera andra industrier för att det skulle bli mer effektivt, det låg i det nationella intresset.
4: Och naturligtvis så fanns det då folk som ägde de här företagen som hade väldigt mycket ekonomiskt att vinna på den typen av statliga garantier. Och det fanns också en framväxande intellektuell klass som övertog i hög utsträckning en roll som tidigare hade hafts av religiösa krafter, av pietistiska protestanter och mer generellt kanske ett amerikanskt, ett puritanskt arv som går tillbaka ända till USAs allra första dagar. Vi kan spåra det ännu längre än vad som görs i den här texten, Rothbard-texten, som handlar specifikt om den här eran. Bland annat då så fanns det en typisk protestantisk tendens som sekulariserades under den här perioden. Så där man tidigare hade haft en föreställning om att till exempel att man skulle via kyrkan och så vidare skulle man skapa Guds rike på jorden för att på så sätt påskynda de sista tiderna. Kristus ska återvända och apokalypsen ska påskyndas och så vidare. Det här var en sån protestantisk idé att det är inte ödesbestämt när de här sakerna ska hända, utan om människor på jorden förbereder så kommer det gå snabbare. Men under den här perioden så skalar man av de religiösa, de uttalat religiösa aspekterna av de här resonemangen. Men väldigt snarlika tendenser finns kvar. Och man har en minst lika stark och ännu mer politiserad tendens att vilja styra saker och ting och lägga saker och ting till rätta. Exempel då under början av 1900-talet är till exempel sådana saker som alkoholförbudet, förbudstiden i USA, som var i hög utsträckning motiverat av den typen av idéer. Och man hade den här imperialistiska, moralistiska idén att man skulle påtvinga resten av världen de här idéerna. Man skulle föra krig för progressiva idéer, för demokrati och så vidare. Och det blev särskilt ödesdigert naturligtvis i Europa under första världskriget.
5: Extremt intressant artikel. Särskilt om man har läst Moldbug och undrar vart han har fått sina idéer om universalismen och sånt här ifrån, så vet jag svaret nu. Jag måste hitta den här Rothbard-boken vid tillfälle och läsa den, för den verkar ju som en riktig bladvändare.
4: Ja, det är inte, jag har faktiskt inte läst, jag tror inte jag läst någon av Rothbards mer större historiska verk, Skam till sägandes. Men det är nog så som du är inne på att Moldbug säkert har plockat upp en hel del från Rothbard. Man får i alla fall intrycket att han har suttit och läst Rothbard och Hoppe och Mises. Och man kan hitta en hel del, oväntat mycket sånt här även i den traditionen. Jag tycker det är spännande också att Justin Raimondo skriver om de här sakerna och lyfter fram de här idéerna. Han har ju på ett sätt radikaliserats, tycker jag man kan se, år för år. Han har blivit mer konservativ eller mer reaktionär, men också från det här mer, som jag uppfattar i alla fall, ett mer så här, en sorts sekulärt reaktionärt perspektiv. Mm. Jag tycker han blir bara mer och mer intressant. Och det är intressant också, som du är inne på, att de här sakerna finns starkt i den libertarianska traditionen. Men vi vet att det finns en del sådana här stridsfrågor libertarianer emellan. Och går man tillbaka till Rothbard så märker man ofta att det finns väldigt gedigna resonemang som landar på ett definitivt sätt på ena sidan i diskursen. Till exempel har vi den här frågan om höger-vänstersplittring inom rörelsen, libertarianismens relation till högerpopulistiska tendenser, till nationalism och såna här saker, där Rothbard var inte precis otydlig med vad han stod. Under lång tid skrev han många artiklar om att libertarianismen ska ha en högerpopulistisk strategi och så vidare. Han hade ett tag då han experimenterade med samarbete med vänstern och så vidare, men som helhet så är det väldigt tydligt. Och vi har också andra, kanske mindre kontroversiellt bland libertarianer av vår typ, men till exempel frågan om USA, USAs historia, USAs grundande. Hur ska man egentligen se på den amerikanska konstitutionen.
0: Mm.
4: Där ändå många libertarianer har en väldigt positiv syn på konstitutionen. Och säga att jo, men så här, det är ändå huvudsakliga målet politiskt i USA att man ska gå tillbaka till liksom ursprungliga innebörden i konstitutionen och så vidare. Där faktiskt Rothbard inte minst har lagt fram en helt annan syn, en oerhört negativ syn på konstitutionen.
5: För den som inte orkar läsa, sitta och läsa Unqualified Reservations eller läsa långa böcker av Rothbard, så kan man åtminstone läsa den här artikeln. När man hör oss eller andra prata om vänsterns kristna arv och man funderar på var skedde den här brytningen, var skedde avknoppningen, hur kom den här sekulära vänstern ur så här puritansk kristendom? Det är här, det beskrivs i den här artikeln ungefär när det skedde i USA. Ganska intressant faktiskt. Finns ju, i Sverige kanske det skedde lite senare, här kan man titta på nykterhetsrörelsen kanske om man vill se någon form av motsvarighet. Men det finns ju ganska intressanta implikationer av den här avknoppningen. Till exempel om man funderar på varför har vänstern till synes, de får som, ja, men som moralpanik över, ja, nu är det rasister och homofober och allting man är så rädd för. Varför reagerar man så starkt på det? Det är en i grunden puritansk reaktion. Det är en reaktion från en tanketradition där man tror på absolut ondska. Det är ungefär som att någon har befattat sig med djävulen. Du kan inte förhandla med någon som befattar sig med djävulen. Då kommer du ju själv bli smittad och så kommer du liksom dras ner i fördärvet och nekas inträde till himmelriket. Det är därför du bara måste avlägsna helt och hållet, göra dig av med människor som bryter mot värdegrunden, därför att annars kommer de fördärva samhället. Ser man också extremt tydligt inom nykterhetstänkandet i Sverige, med att missbruk är någon form av sjukdom som riskerar smitta resten av samhället. Och det är puritanska idéer i grund och botten. Sen är det så att kristna människor tror inte bara på absolut ondska, de tror även på absolut godhet. Och att du kan bli förlåten om du bekänner dina synder och låter Jesus frälsa dig och så här. Det där ser ju inte riktigt direkt inom vänstern, vilket gör en på vissa sätt mer destruktiv när den har sekulariserats, därför att den har kvar de här förlåtelseritualerna. Förlåtelsen är väldigt viktig inom kristendomen och det är därför du även ser så här social justice warriors står och skriker på folk att de måste gå ut och be om ursäkt offentligt. Det är en kristen förlåtelseritual att bekänna dina synder så du kan acceptera sin gemenskapen. Men om vänstern är sekulär och ateistisk och inte tror på Gud och därmed inte tror på frälsning, då kan du aldrig uppnå förlåtelsen. Du har bara den här ritualen där du ska säga liksom Ave Maria varje kväll. Men det finns inget slut på den. Det finns inget antal Ave Maria du ska säga. Det finns ingen specifikt mängd bot och bättring du måste göra. Det finns aldrig någon slutdestination där du faktiskt kommer tillbaka in i gemenskapen, utan det är liksom permanent självspäkelse du ska ägna dig åt. Du har en förlåtelseritual, men du har aldrig själva förlåtelsen. Vilket såklart ger vissa konkurrensfördelar om vi tänker memetisk krigföring här. Vilka fördelar har vänstern jämfört med puritansk kristendom? Det är att vänstern förlåter aldrig sina fiender. Tvingar dem bara att konstant utplåna sig själva. Vilket lär öka deras överlevnadschanser i en kulturell konkurrens med traditionell kristendom.
4: Mycket intressant och ett ämne som jag gärna skulle återkomma till några gånger till i Radiobubblan.
5: Ja, det hoppas jag. Redaktörerna får se till att posta länkar om sånt där.
4: Ja, precis. Det önskar vi oss verkligen. Jag tror att vi kanske kan ta lite nya perspektiv på den här frågan framöver faktiskt. Med viss tvekan. Jag ska försöka samla mod.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Senast du var med i Radio Bubbla, Rick, det var ungefär ett år sedan. Och då flaggade du för att det globala ekonomiska systemet var i gungning. Mm-hmm. Och en global kris skulle kunna utbryta ganska i närtid. The big one skulle kunna vara på väg.
1: Och det är fler och fler som säger det nu.
0: Än så länge så har vi inte sett the big one, va? Vi har inte sett den senaste året i alla fall. Men jag är nyfiken på vad du tror om läget just nu. Hur nära är vi en global ekonomisk kollaps och vilka är indikatorerna som man bör hålla koll på här?
1: Alltså, problemet är ju bara att du ser att den här situationen är inte hållbar. Du vet att det kommer en trigger vid någon tidpunkt som knuffar den första dominobrickan. Men du vet inte vilken den triggern är och du vet inte när den kommer. Du ser bara att detta är inte hållbart. Ballongen är uppblåst till bortom vad den kan bära. Och någonting kommer att utlösa att den här ballongen spricker. Sedan funkar politiker och förvaltare så att ingen vill att den ska spricka under just deras skift. För då kommer deras namn att i all evighet vara förknippad med tiden det gick åt helvete. Men det här har blåst upp sedan i 40 år. Det har blåst upp sedan den 15 augusti 1971, tror jag precis, när USA blev bankrutt av Vietnamkriget och deras guldreserver inte längre räckte för att täcka alla de lån man tagit på sig under Bretton Woods-kontrakten. Så det var då Nixon gick ut och sa att vi tänker inte längre betala tillbaka våra lån. Normalt hade det inneburit att gå i konkurs, men man kallade det inte för det i allmänt nyspråk. Och sedan dess så har USA i princip bara blåst upp sina skulder. USA har ju alltså inte haft en positiv handelsbalans sedan 1975. Och någon gång kommer världen att inse att USA har inte ens för avsikt att betala tillbaka. Och då kommer saker att hända, då kan saker hända väldigt, väldigt snabbt. Det är lite grann som när någon går i konkurs och man frågar hur gick det här till? Och de svarar, först gick det väldigt långsamt och sen gick det väldigt, väldigt fort. Och det är ungefär så det ser ut.
0: Alltså om man bortser från de här första initiala liksom triggerhändelserna som sätter igång en sån här process. Vilka kommer de större förutsägbara skenorna vara? I en sån här global ekonomisk kris. Vilka länder kommer drabbas? Vilka sektorer? Vad är de stora dragen som man kan gissa sig till redan nu?
1: Vi ser ju redan nu att det föregår... Du ser de första stegen på ett krig mot kontanter eller mot kapitalkontroller. Du ser lagar som säger att man inte får röra sig med en viss mängd kontanter. Du får inte ta ut en viss mängd kontanter från banken. Och allt det här pekar på att man försöker ta in kapitalkontroller bakvägen. Och kapitalkontroll behövs inte i ett friskt samhälle. Så det finns jättemånga sätt att motivera det här. Det vanliga sättet är terrorism. Man försöker kontra med att man ska inte finansiera terrorism. Det är bullshit. Det finns alltid ett högt och ett lågt skäl för alla politiska drag. Och det är det höga skälet. Det låga skälet är något helt annat och det är att det kommer problem med kontanter. Ett av de första dragen så här är ju rena kapitalkontroller. Som vi till exempel såg i Grekland. Du får inte ta ut mer än ett ganska lågt belopp per dag eller per vecka från bankomater. Alla i Grekland trodde att pengar på banken faktiskt var deras pengar. Som var tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och det faktum att de vaknade till att det faktiskt är bankens pengar. Så att de har en fordran på banken som kan hedras eller inte hedras. Det var ett väldigt, väldigt bryskt uppvaknande. Och det kommer att vara precis lika bryskt i resten av världen. I USA, i Europa, i Ryssland, i Kina och på andra ställen där det spelar över. Brasilien skulle inte förvåna mig om det faller på ungefär samma mönster. Du har... Det som kommer utlösa det här är ju framförallt att du har en stor mängd lån idag. Som ungefär som subprime crisis lånen under 2008-2009. Du har en väldigt stor mängd lån som alltså är non-performing, som man kallar det. Det vill säga att du får ingenting tillbaka på de här lånen. De amorteras inte. Och de här lånen har alltså sålts för mindre än det nominella värdet och sålts igen och sålts igen och sålts igen och sålts igen. Och i dagsläget vet ingen riktigt hur stor exponeringen är över olika europeiska banker. Men man kan ju ta ett litet höftskott här när Deutsche Banks chefsekonom går ut och säger att det fattas minst 150 miljarder euro. Så pratar vi om att det som fattas är en årlig svensk statsbudget. Det är inte småpengar vi pratar om. Bara i Italien så har du non-performing loans på i storleksordningen mellan 320 och 380 miljarder euro. Det är, då pratar vi om samma belopp igen fast närmast tredubbelt. Och allt det här, det räcker liksom att en dominobricka faller så kommer hela den här exponeringen att falla tillbaka. Då får vi vad man kallar för en kreditkollaps, det vill säga att det finns inga pengar att låna ut. Finns inga pengar att låna ut så finns det inte längre pengar till bostadslån för det första i Sverige och investeringar. Då faller aktiemarknaden, då faller bostadspriserna. Plötsligt sitter vanliga Svensson med bostäder som är överbelånade. De kan inte flytta, de har inte råd med någonting. Alla priser ligger kvar på samma nivå, men du har intäktsnivåer som ligger långt, långt lägre. Och där plötsligt börjar det knaka i fogarna, därför att om man ska justera priserna så måste någon börja och ingen kommer att vilja börja. Och det är där smärtan kommer.
0: Så hur ser situationen ut i Sverige? Är Sverige mer eller mindre sårbart än andra jämförbara länder? Och var kommer skon klämma i Sverige när det väl brakar loss globalt?
1: Alltså, Sverige är ju uppfuckat från hela vägen från infrarött till ultraviolett i spektrat på helt andra sätt. Vi har haft så höga skatter så länge nu att det inte längre finns några reserver att ta av, därför att precis hela byråkratin har varit van vid att det är bara att höja skatterna så fort man har det minsta problem. Du har politiker som på fullt allvar pratar om att problemet är vinster i välfärden och att problemet inte är förluster i välfärden och ineffektivitet i välfärden. Utan problemet är när någonting går för bra. Och det är bara så motbjudande så jag vet inte var jag ska börja. Du har en migrationskris som inte är en migrationskris i botten utan som bara är droppen som får kamelen att brista, i det att plötsligt när överkapaciteten av marginaler kontinuerligt minskat med allt eftersom ineffektiviteten tillåtit breda ut sig över alla gränser och myndigheter tar som sin roll att istället för att bekämpa brott så ska en opinionsbilda om att vi ska bära ett armband med något jävla budskap om tafsa inte. Så, och det är inget unikt för just polisen. Jag menar, den auktoritetsnekrosen ser du över hela myndighetssverige. Och den ineffektiviteten har brett ut sig till en sådan nivå att det finns liksom ingen återvändo från det här. Systemet kommer att kollapsa och måste kollapsa. Jag såg en siffra om att Malmö behöver höja skatten med 6 kronor och 43 öre fram till 2025 bara för att gå break-even. Men vi är långt förbi den punkten på Laffekurvan. Man gör fortfarande antagandet att du kan höja skatten och få in mera skatteintäkter. Men det är inte längre så. Det såg du på jobbskatteavdraget att du kunde sänka skatten och få in mera skatteintäkter. Så Sverige tror fortfarande att det går att höja skatten för att kontra de effekterna vi ser. Men vi är förbi den punkten. Sverige är redan på en point of no return. Och det här kommer att bli jävligt smärtsamt för det finns inget sånt krismedvetande ute i stugorna. Och framförallt inte ute bland kolumnisterna. Så ingen kommer att agera för att förändra någonting förrän det kommer att bli mycket värre. Och då är det förstås betydligt jobbigare att vända.
0: Radio Bubbla.
2: DCA-avtalet är jätteintressant. Du nämnde det och jag skrev lite om det på BBSen för ett tag sedan. För att, jag vet inte hur det kom till min uppmärksamhet, men jag hörde någon prata om det DCA-avtalet. Tänkte, vad tusan, jag vill läsa det avtalet. Det verkar intressant. Och sen gick jag ladda ner PDFen från regeringens hemsida. Och som det ofta är när man faktiskt sätter sig och läser statliga dokument, PDF:er från regeringens hemsida. Jag vet att du, Boris, också är en konnässör av den här typen av dokument. Så är det väldigt intressant och man blir ofta förvånad på olika sätt. Och jag satte verkligen i halsen när jag såg de här sakerna. För det är ett enormt långtgående avtal. Jag ska säga det också, att det är ju ett DCA, Defense Cooperation Agreement, så ett militärt samarbetsavtal. Ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA. Så det har ingenting med NATO att göra. Avtalet började gälla liksom några månader innan vi gick med i NATO. Det hade fortsatt gälla även om NATO-inträdet hade skjutits upp. På vissa punkter refererar man i DCA-avtalet till NATO. Man säger att de här sakerna ska gälla på det sätt som specificeras i NATO-stadgan. Så det är lite grann en sorts akklimatisering till NATO. Men egentligen är det helt separat för att det berör just vad USA ska få göra i Sverige. Och det är ingenting som kommer med NATO. Alltså så här, Frankrike får inte börja operera militärt i Sverige och upprätta baser i Sverige bara för att vi är med i samma militärallians. Det är någonting som bara USA som chefen får göra. Så 17 svenska militärbaser, och som jag förstår det är alla flygflottiljerna och alla stora viktiga baser har amerikanerna full tillgång till. De får komma och gå som de vill, använda faciliteter, och dessutom så får de upprätta egna zoner inom de här baserna som bara amerikanerna har tillgång. Där svenskarna inte ens får komma in och där svenskarna inte får veta vad som händer om inte amerikanerna väljer att berätta för svenskarna vad de har där och vad de är på med. Och de får bygga liksom egna byggnader och ordna det som de vill i sina liksom baser i baserna. Och det är en intressant asymmetri som finns i avtalet att amerikanerna får liksom undanhålla en del av basen som inte svenskarna får komma in i. Men det står ingenting i avtalet om att svenskarna får ha en del som amerikanerna inte får komma in i. Det var en intressant detalj. Amerikanerna får också obegränsad rätt att använda all svensk infrastruktur. Alltså vägar, vattenvägar, flygplatser, hamnar. De får liksom föranmäla att nu tänker vi landa på flygplatsen. Men Sverige ska alltid liksom se till att de kan göra det. Och dessutom ska amerikanerna, de ska aldrig betala några avgifter för att använda flygplatser. Båtar ska aldrig betala hamnavgifter och så vidare. De är undantagna för allt det där. Och alla sorters flygplan, båtar, fordon, allt får röra sig fritt på svenskt territorium. Och får inte inspekteras av svenska myndigheter utan amerikanskt medgivande i förväg. Och även sådana här relaterade detaljer som att amerikanska körkort är giltiga i Sverige. Från och med givet att innehavaren har fyllt 18. Där har Sverige fått lite undantag. För det är USA i vissa delar i alla fall. Så kan man få körkort om man är 16. Men om du är 18 så gäller det amerikanska körkort i Sverige. Och sen står det att svenskarna är ansvariga för amerikanernas säkerhet på svenskt territorium. Men det står också att under extraordinära omständigheter så har amerikanerna rätt att agera utanför de överenskomna faciliteterna och områdena. För att upprätthålla sin säkerhet. Och sitt försvar och sina operationers kontinuitet och så vidare. Så att om amerikanerna bedömer att det är nödvändigt, då får de operera fritt i hela Sverige. Inte bara på de här baserna. Och vad som är extraordinära omständigheter, det bestämmer amerikanerna själva. De rör sig fritt in och ut genom landet. De behöver inte ha pass för att korsa gränsen. De behöver inte ha visum eller sånt där. Det räcker med att ha ett militärt ID-kort från USAs militär för att åka ut och in genom landet. Och ingen som kommer från den amerikanska sidan, alltså inte soldaterna, inte military contractors och inte heller familjemedlemmar som reser med de här människorna. Ingen är föremål för den normala liksom, processen för registrering och kontroll av utlänningar. Så de lever liksom helt utanför systemet. Alltså.
3: Mm.
2: Och de är också undantagna från liksom, så här, långa listor med krav på så här, tillstånd, regleringar. De behöver inte bygglov för att göra saker. De betalar nästan inga skatter. De har en väldigt liksom lyxig situation att bara leva i sitt eget lilla samhälle i samhället där. Och det som kanske är mest, det som har ändå väckt lite uppmärksamhet och som är superintressant tycker jag, det är att de är inte, Sverige avsäger sig, har avsagt sig rätten att åtala amerikansk personal för brott. Även alla sorters brott, våldsbrott eller vad som helst. Att om Sverige vill åtala en amerikan för någonting de har gjort på svenskt territorium så måste de först skriftligt be om tillstånd av amerikanerna. De måste be om tillstånd för att få, de får utreda brott men de får inte åtala. Då måste de be om tillstånd från amerikanerna. Och det finns en frågeställning då om, är brottet, det eventuella brottet, är det något som har begåtts i tjänsten eller är det utanför tjänsten? Det har ju juridisk betydelse, men det står uttryckligen i avtalet att det är helt och hållet upp till amerikanerna att avgöra vad någon har gjort i tjänsten respektive inte. Det är ingenting som Sverige ens kan ifrågasätta. Det är väldigt tydlig formulering. Liksom. Och desto mer så att om det blir en sån här process att en amerikan ska åtalas, då ska de ändå hållas av amerikanska krigsmakten. De ska aldrig sitta liksom gripna eller häktade i Sverige av svensk polis om inte amerikanerna uttryckligen ger tillstånd till det och lämnar över dem. Svensk rättsskipning, svenska regler, begränsningar för militär operation på svenskt territorium är helt och hållet upp till amerikanerna. Och för övrigt är det inte bara liksom brottsmål utan det gäller alla sorters civilrättsliga brott, administrativa straffavgifter för handlingar som amerikanerna utför i tjänster och så vidare. Så enormt långt gångna, vad man nu ska kalla det för, eftergifter. Det är som Jan Guillou skrev, en krönika som fick lite uppmärksamhet. Jag ska tacka honom för att han förde upp det här på agendan. För jag antar, jag läste inte hans krönika från början, men jag antar att någon berättade det här för mig för att de hade läst Jan Guillous krönika. Men han skrev, det här är en total underkastelse under USA, det här avtalet. Och jag blev nyfiken på om det här är det exceptionellt? Är det ovanligt? Har Sverige ett extra dåligt DCA-avtal? Eller är det så här det är med alla länder som har ett DCA-avtal? Jag har försökt göra lite research kring den frågan. Och den preliminära slutsats som jag kommit fram till det är att Sveriges avtal är ganska likt andra länders DCA-avtal. Men det har faktiskt lite extra klausuler här och där. Som Finland till exempel. Jag läste Sveriges och Finlands avtal sida vid sida. Jag kan säga att deras avtal är liknande. Men finnarna har gjort fler som förbehåll och inte gett bort lika mycket. Inklusive obskyra saker. Som en sak till exempel som jag tror att jag upptäckte här, var att i Finland så måste amerikanerna ha en finsk bilförsäkring för sina fordon för att få framföra dem på finsk väg. Men det behöver inte ha en svensk bilförsäkring i Sverige. Så det kan låta fjantigt, va? Men känslan som jag får, det är att amerikanerna hade liksom ett standardavtal med allting inkluderat. Som var liksom första budet som de hade på bordet när man snackade med Sverige. Och jag tror att Sverige bara tog standardavtalet rakt av utan att förhandla bort en enda punkt. Medan Finland och andra länder, riktiga länder, de försöker åtminstone bli av med en del av de här sakerna. Så att det blir lite mindre underkastade restriktioner. Men det ska sägas också att andra länder har samma sorts avtal. Det gör ju inte saken bättre. Det är fortfarande en lika extrem inskränkning av svensk suveränitet. Och det ger amerikanerna carte blanche att göra vad de vill på svensk territorium. Och återigen, inte på grund av NATO-inträdet. Utan på grund av det bilaterala vassallavtalet.
3: Och det här... Det man ska påpeka igen är ju att det här är inte ett försvarsavtal på något sätt. Att USA förbinder sig inte på något sätt att försvara Sverige. Det här är ett avtal där Sverige ensidigt, utan några löften eller utfästelser från USA, förbinder sig att ställa svenskt territorium till förfogande. Och jag kommer ju osagt att tänka på länder i tredje världen där USA betala för sina faciliteter. Man köper rätten att ha en hamnbas i Somalia eller Djibouti eller upprätta en flygplats i Kongo. Alltså, de pröjsar ju. Det är en liten intäkt i kassakistan. Inte för att jag förordar detta. Men man ska jämföra med den svenska inställningen. Vi upplåter allt detta. Och när Paul Jonsson väl hade plitat på så började det komma ledarartiklar i bland annat DN. Nya Värmlandstidningen, att nu måste vi rusta upp infrastrukturen för att vi ska kunna uppfylla. Alltså, det är ju helt sanslöst. Först bjuder man in de här, ta över. Och sen, oj, vägarna är inte bra nog. Järnvägen är inte bra nog. Flygplatserna är inte bra nog. Alltså, vi ska betala. Det är en sån sanslös slavmentalitet alltså. Det är som att pröjsa för att bli våldtagen. Finns det någon som har sådana böjelser, men en hel jäkla nation liksom, det är oerhört magstarkt detta.
2: Ja, det är en oerhörd masochism. Och är det en sak som kan vara värd att tänka på, det är att folk säger så att ja, men i praktiken så kommer inte det här bli ett problem, för att om någon amerikansk soldat skulle kanske, jag vet inte, slå någon på käften eller kanske så här våldta någon i Sverige, det är en grej som kommer upp här, för att det är främmande soldater kommer in och våldför sig på landets kvinnor och sånt där. Det är en gammal arketyp. Det kommer ju aldrig hända. Om det händer så kommer de såklart lämnas över och lagföras i Sverige och så vidare. Det tror jag kanske är sant. Det finns en möjlighet att det händer. Men en sak som är värd att tänka på eftersom vi lever på 2020-talet, det är att det kanske inte är liksom den vita heterosexuella Joe Schmo som begår det här brottet i Sverige. Honom kommer sluta illa för. Men det kanske är den nya sortens amerikanska soldat. Det kanske är liksom överste Shaniqua som blir vansinnig när hon går på krogen i en svensk stad eller i en militärbas och liksom slår in skallen på någon hon träffar. Eller vad det kan vara liksom. Kommer hon lagföras? Kommer de lämna över en svart kvinna till det svenska rättssystemet för att låta rättvisan ha sin gång? Jag tror vi alla vet svaret med 100% säkerhet på den frågan.
3: Men i det här sammanhanget också att vi upplåter Sverige. Om man backar tillbaka till det här, den här märkliga amerikanen som hade lyssnat på. Om hur starkt Sverige är militärt alltså. Så vi har två brigader idag. Det är ungefär 10 000 man. Och i den nya budgeten ska vi gå upp till 4 brigader. Men då har ju ÖB sagt också att de två nya brigaderna, de är öronmärkta för utlandstjänst. De kommer inte att finnas i Sverige. Så den lilla upprustningen Sverige gör, det kommer liksom, allt som kommer till ska placeras i utlandet. I olika typer av NATO-tjänstgöring. Och samtidigt så öppnar man landet för amerikansk militär personal. Det är... jag kommer inte på något annat land som är lika uppgivet faktiskt. Och bara en siffra jag var tvungen att kolla. Det här med att vi skulle vara så starka idag. Vi har två brigader idag man kan sätta på fötter. Som är på fötter. Det ska jämföras med att vi hade 37 brigader på 50- och 60-talet. Då kan man tala om att Sverige liksom var en kraft att räkna med.
4: Sara Skyttedal, KD, stämmer DN. Riskerar personlig konkurs. Tidningen anser sig ha rätt att publicera Skyttedals privata bilder utan lov och anklagar Kristdemokraten för att använda sig av misshagliga juridiska ombud. Ja, det är en väldigt spännande historia som jag tror att vi har inte pratat om den överhuvudtaget i Radio Bubbla. Möjligen när den allra först aktualiserades. Sofia, du får fylla i och korrigera mig, men som jag minns den här historien så började det med att Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor var på besök i Israel. Alltså de var där tillsammans, kanske på något politiskt studiebesök. Och bland annat så träffade de IDF, den israeliska försvarsmakten. Och de var väldigt entusiastiska och klättrade runt på stridsvagnar och sånt där. Och då tog Sara Skyttedal en bild på Ebba Busch Thor där Ebba Busch Thor hade en IDF-t-shirt och gjorde tummen upp. Att hon uttryckte sitt starka gillande och stöd till den israeliska försvarsmakten. Av ett eller annat skäl så valde Dagens Nyheter att publicera den här bilden. Och de säger att det är visserligen välkänt att Kristdemokraterna stödjer Israel. Men, säger Dagens Nyheter, det är ändå ett politiskt mycket kontroversiellt sammanhang. Men det de gjorde sen var att de tog den här bilden från Sara Skyttedals Facebook, tror jag. Publicerade den i tidningen utan tillstånd. Varpå Sara Skyttedal säger så där får ni inte göra. Om ni ska använda min bild så måste ni betala. Så att de vill ha 28 000 kronor. Så de skickar en faktura på 28 000 till DN. DN bestred den här fakturan och valde istället att göra en rättssak av det här. Och nu är DN och Sara Skyttedal i domstol för att avgöra den här saken.
5: Det har varit lite diskussioner här de senaste dagarna ifall det är DN eller Sara Skyttedal som har valt att dra det här till domstol. Jag kan tycka att den som vägrar att betala för en bild är den som helt enkelt drar någonting till domstol och inte kanske den personen som har fordran. Men det är bara fullkomligt bizarr situation. De har ju tagit en bild som inte var publicerad publikt. Och sen så har de använt den som en helt vanlig nyhetsbild och i vilket annat sammanhang som helst så skulle de såklart betala för det.
4: Ja, det här är någonting som, jag vet inte exakt hur det funkar, ingen lång erfarenhet, men som jag förstår det så är man ganska noga. Jag vet att i de sammanhang som jag har jobbat inom mainstream media så har man varit extremt pedantisk med bildrättigheter. Har vi rätt att använda bilden? Hur betalar för den? Vad kostar den? Hur ska vi exakt attributera den? Säger vem som äger och så vidare. I just det här fallet så har DN valt att inte göra det. Och det och flera andra saker gör att man får känslan av att det här handlar delvis om någonting annat för DNs del. Därför att man skulle, i efterhand, så måste ju Peter Wolodarsk ångra sig och tänka sig att fan, jag skulle bara betala den här fakturan på 28 000 så hade det här varit i världen. Nu blir det en rättssak med jurister som har rackat upp hundratusentals kronor i varje sida i kostnader. Och det har blivit en uppenbar prestigegrej för DN. Va? Så DN, Peter Wolodarsk, har till exempel personligen varit väldigt konfrontativ med Sara Skyttedal på Twitter. Och de har dividerat till exempel vem det är som har sökt sak med vem och så vidare. Samtidigt som väldigt många andra människor ställer sig på Sara Skyttedals sida. Till exempel Carl Bildt, vars tweet vi får inbäddat i artikeln som vi tittar på just nu, som säger att jag har svårt att se annat än att DN här faktiskt gjort fel. Någon ordning måste det vara. Och det är en ganska mild formulering jämfört med många andra som vi har sett. Det är också väldigt många människor som har sagt att de säger upp sina DN-prenumerationer. Säger upp sin DN-prenumeration och skickar länken vidare på Facebook till var man säger upp sin egen prenumeration. Jag tror att det är kund.dn.se. Kund.dn.se. Testa det om du mot förmodan är DN-prenumerant.
5: Edvard Blom twittrar också: DN beter sig som värsta maffian. Skäl och hotar. Hur kan ni vara så skamliga? Peter Wolodarski.
4: Alltså jag håller på att bita dem ganska hårt i baksidan i alla fall, den här processen. Och även om Sara Skyttedal riskerar väldigt stora rättegångskostnader nu, så vet jag att det pågår en crowdfunding. Och nu har jag inte sett det gå för den, men det skulle nästan förvåna mig om hon inte kan få ihop en 500 000 som säkerhet, så att hon inte blir ruinerad själv om det skulle hända. Sen så tror jag inte att hon faktiskt går i personlig konkurs. Hon jobbar som kommunalråd i Linköping, tror jag. Och har det säkert någorlunda gott ställt. Och jag tror inte hon går i personlig konkurs för en 500 000.
5: Jag tror poängen är att hon inte har 370 000 kronor liggande som hon kan betala rakt av på.
4: Jag kan tänka mig att Sara Skyttedal kommer vinna mycket mer på det här fallet. Särskilt som det är troligt att hon skulle vinna en rättegång. Men helt oavsett det så fortsätter hon att bygga på sin politiska prestige och anseende på det här sättet. Och på det sättet tycker jag Sara Skyttedal är intressant, eftersom det är inte första gången som hon söker sak med media, som hon tar en konflikt med media på ett väldigt medvetet sätt. Utan tvärtom, hon verkar vara ganska smart och medveten om hur hon ska skapa intressanta konflikter kring sig själv. Och tidigare så lyckades hon bli utsedd till stora fanbäraren mot decemberöverenskommelsen och krigen med folk och sådär. Så hon verkar vara rätt smart. Hon vet nog att det här är riktigt bra för hennes karriär.
5: Jag tycker ändå att det är ganska intressant att redaktionsbloggen diskuterar att Sara Skyttedal har valt att använda sig av samma ombud som Kent Ekeroth har använt. Och tydligen så användes de här ombuden som Kent Ekeroth valde att använda i den riksbekanta järnrörsfilmen som togs med Kent Ekeroths kamera. Men jag menar, allvarligt talat, vad spelar det för roll? Det är DN som har gjort bort sig. Det är uppenbart att de håller på att försöka utpressa henne, och de kunde bara betala den lilla skitfakturan, och istället så ska de hålla på att begå karaktärsmord och så här ge sig på en så kallad ensam tjej.
4: Det är onekligen lite av ett lågvattenmärke. Alltså, jag höjde verkligen ögonbrynen när jag såg det här, att de uttryckligen lyfter att hon har samma ombud som Kent Ekeroth. Så han försöker koppla henne till den ursliga sverigedemokraten, förmodligen hemska nazisten Kent Ekeroth, för att de använder samma jurist som biträder här. Jag skulle säga också att det är en jurist som är specialiserad på bildfrågor. Jag tror att varumärket på hans firma är Bildombudsmannen. Det är en person som visst har varit involverad i mer kontroversiella saker än att försvara Kent Ekeroth, som man kan söka på Bubble om man är intresserad. Men det är otroligt lågt och otroligt desperat. Och det är nästan som man får känslan av att DN vill gräva ner sig ännu mer i den här historien. Att de tror att de har någonting att vinna på det.
5: En ytterligare intressant twist på den här storyn är att DN anser att det är kontroversiellt att visa stöd för Israel. Och det är därför som de anser sig ha rätt att stjäla den här bilden. Och alldeles nyligen så fick de kritik för att de hade publicerat en karikatyrbild av Donald Trump och Bibi Netanyahu. Så att just nu så verkar det som att de går all in på att vinna mycket märkliga positioner i frågan om Israel, som jag inte alls förstår mig på.
4: Otippat om DN håller på att försöka göra en vändning i Israel-frågan. Under Peter Wolodarskis ledning så går DN ut nu och försöker giftstämpla folk som gillar den israeliska försvarsmakten och publicerar smyg antisemitiska teckningar. Världen är sannoliken upp och ner.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Förmodat svenskt förbud mot utvinning av uran från 1 augusti 2018. Inga nya tillstånd för att starta urangryva. Ej heller tillåtet att utvinna uran ur gråberg som uppkommer vid annan mineralbrytning. Miljöminister Carolina Skog menar ändringen i miljöbalken ett sätt att hörsamma kommunala krav. Jag måste säga att det fascinerar mig, den här frågan om uranbrytning i Sverige. Jag tycker det känns som en obskyr och konstig fråga. Man måste liksom skrapa lite på ytan, känner jag, för att förstå varför det här ens är en fråga.
2: Ja, skrapa på.
1: Det står i den här artikeln, och det är säkert sant, att det har förekommit omfattande prospektering efter uran i Sverige. Men det har ju rent faktiskt inte förekommit någon storskalig eller kommersiell uranbrytning i Sverige någonsin, så vitt jag vet, åtminstone inte väldigt länge. Och det har ju, i svensk debatt, så länge jag har tagit del av den och kan minnas, så har det alltid varit en självklar premiss att även om Sverige har kärnkraft, så är uranbrytning jättedåligt, och det är ingenting som Sverige ska syssla med. Det är bara enstaka högerextremister kanske som tycker att Sverige ska producera sitt eget uran. Så det känns inte direkt som att det är något överhängande hot mot svensk natur att uranbrytningen är nära förestående. Men det här sagt så menar jag naturligtvis inte att jag tycker att det är någon sorts självklarhet att Sverige inte ska ha uranbrytning. Vi har ju diskuterat det tidigare i Radio Bubbla och konstaterat att det kan lapparna gott ha där uppe. Öppna upp en sån här dagbrott och dra upp uran på de bästa renbetningsmarkerna. Det verkar vara så man gör i Australien och Kanada. Men det här är i alla fall den allmänna liksom retoriken som finns kring uranbrytning. Men nu ska man också då liksom, det är nästan som att det är liksom en akut fråga. Oh, vi måste stoppa uranbrytningen. Ska regeringen rycka ut och införa ett totalförbud mot någonting som ingen ägnar sig åt i Sverige?
2: Ja, nej, men alltså, jag delar som vanligt på sin inställning. Jag förstår inte det här riktigt. Det måste vara, alltså, man måste tolka det här som någon slags symbolviftande, att vi är miljövänner. Men jag förstår inte ens varför det är ett symbolviftande, för att frågan är ju inte på något sätt akut. Och man får nästan intryck i Skogs uttalande här att de dagligen liksom ber kommuner om att regeringen ska stoppa uranbrytningen. Det pågår ju fan ingen. Det finns vissa begäran om provborrningar i Kumla och sådär. Men jag kan inte ens se framför mig att uranbrytning i någon som helst skala skulle vara aktuell i Sverige. Därför att det skulle till en sjujävla fyndighet för att det skulle bli kommersiellt lönsamt och kunna konkurrera med de mycket, mycket större uranfyndigheter som man vet finns på andra håll i världen och som utvinns idag. Och där, även där är det svårt att få riktigt bra ekonomi på det. Så varför någon skulle vara så dum i huvudet så att de började utvinna uran i Sverige? Alltså det som jag säger, det här finns ju inte på någon som helst karta. Inte ens en handritad Stefan Löfven-karta. Jag fattar inte.
1: Jag har en teori om vad det eventuellt skulle kunna bero på, den här retoriken. Jag tänkte testa den på dig. Jag ser vad du tror, Boris.
2: Fram är den, ja.
1: Jo, jag har fått intrycket att det finns en sorts nationell mytbildning i Sverige av att Sverige är ett uranrikt land. Man försöker liksom säga att om Sverige bara ville, om Sverige inte hade så fantastiskt högtravande moraliska principer, så skulle Sverige kunna vara ett uranets stormakt med så mycket uranbrytning och uranförädling att man skulle kunna bygga liksom jättemycket kärnkraftverk, försörja hela världen med kärnkraftsel, bygga massa atombomber och så vidare. Det är någonting som jag har hört gång på gång under hela min uppväxt, om de fantastiska uranfyndigheterna i Västergötland. Vi har också hört uppgifter om att Sverige, jag har faktiskt hört det sägas flera gånger, att Sverige är världens mest uranrika land. Förutom att vi inte bryter någonting. Men under marken så finns det enormt mycket uran i Sverige. Jag tror att det här är någonting som svenskar gillar att prata om. För att Ja, för att helt enkelt blåsa upp Sveriges image, eller förmodligen mest indikens för att svenskarna ska känna sig stora och mäktiga, att om vi bara ville så skulle vi kunna vara en uransupermakt. Men allt det här snacket om allt uran i Sverige, så vid jag kunnat ta reda på, så är det en ren myt. Det är lögn, det är fake news alltihopa. Precis innan sändningen nu så tittade jag upp det, och då såg jag en lista från OECD och IAEA, de internationella organisationerna som håller koll på det här. Och enligt dem är det i alla fall så, det kanske är Sverige kanske har hemliga uranfyndigheter som man bara berättar om i Dagens Nyheter, som man inte rapporterar till OECD. Enligt dem så är Sverige inte alls världens mest uranrika land. Sverige är på plats nummer 27 i den internationella rankningen över vem som har mest uran.
2: Mm.
1: Och några exempel då på länder som har mer uranfyndigheter än Sverige är till exempel Ungern, Tjeckien och Slovakien. Länder som då till ytan är mycket mindre än Sverige. Ja. Och sen har jag hört ibland snack om att säga, ja, men Sverige har superbra uran. Det är liksom det är jättehögkoncentrerat, så att det skulle gå extra liksom snabbt och bra att anrika eller någonting. Ja. Kanske det, jag vet inte. Men det finns i alla fall uppenbarligen en mytbildning om att Sverige är jättemycket uran, där Sverige i själva verket har liksom på sin höjd ordinära uranfyndigheter i förhållande till sin storlek. Det har förekommit en viss uranproduktion i Sverige. Enligt den här OECD-listan så står det att ungefär 200 ton uran har tagits upp i marken i Sverige historiskt. Man har haft lite testproduktion då. Men jag tror att det är en nationell mytbildning helt enkelt, för att få Sverige att framstå som mäktigare, farligare än vad det är. Vad tror du om det, Boris?
2: Alltså, jag har inte ens tänkt tanken, men den är väldigt anslående, för att det ansluter ju väl till det här, alltså svensk historieskrivning, att vi har vanvettigt mycket råvaror och på dem bygger vi vår rikedom. Och de gör oss en stormakt internationellt. Så att den tankegången faller väldigt väl in i mönstret. Så att den har ju, milt uttryckt, rätt mycket som talar för sig. Och skulle det finnas mer uran än vad de officiella internationella listningar gör vid handen för sig i Sverige, så vore det väldigt underligt. För det är, alltså, uranprospektering är ju ganska enkelt. Alltså, eller enkelt och enkelt, men du kan ju göra det väldigt mycket genom att flyga över områden och mäta gammastrålning. Det är långt komplexare att hitta, att söka liksom silver, guld och andra ädla metaller. Det kräver ju några jävliga borrningar ibland för att man ska hamna rätt.
1: Är det så man gör med flygplan?
2: Ja, du gör grundprospekteringen på det sättet. Sen måste du ner och borra och ha det också. Men du kan få ett väldigt gott grepp alltså om förekomsten med hjälp av flygprospektering, och vet ungefär vad det kan vara värt att sätta ner borrkronan och sätta igång.
1: Fantastiskt. Det är nästan lite old school. Det är som förr i tiden man skickar ut en gubbe med slagruta.
2: Ja, men lite grann. Där ska ni borra.
0: Kvinna konfronteras av busschaufför när hon går på bussen i Malmö. Får höra att hon visar för mycket hud och att hon ska gå av. Skånetrafiken säger det inte finns någon policy om att visa för mycket hud. En ganska speciell nyhet. På ett sätt är det inte en superdramatisk händelse, men de har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Alla har en åsikt om det här. Och jag känner att den jackar liksom in i alla möjliga saker som folk går och ängslas över. Amanda Hansson, 19 år, gick på bussen, och hennes klädsel då, det är ju det centrala i hela affären, den har inte beskrivits särskilt detaljerat. Hon hade på sig shorts och ett kortare linne, är det så?

0: och skrika på bussen. Och sen har vi lite efterspel. Hon har protesterat i Skånetrafiken som är bussoperatören och hon vill ha en offentlig ursäkt och så vidare. Men det är spännande för att det är många som har tyckt till om den här saken. Och en sak är att det aktualiserar en sorts diskussion om vett och etikett. Sofia till exempel postade en gammal artikel från 2012 av Magdalena Ribbing, eller en artikel där Magdalena Ribbing bland annat intervjuas om hur man ska klä sig på sommaren. Och bara för att ha lite som referenspunkt, guldstandarden, svensk vettetikett här. Delvis avklädd är det okej att vara på stranden, sportfältet, på sin egen tomt eller hemma hos sig själv. Men inte där andra människor som man inte är bekant med vistas. Som i städer, butiker, på tunnelbana, tåg, buss, flyg, på museer, kaféer och barer, säger Magdalena Ribbing. Man har ingen rätt att tvinga på andra sin icke-efterfrågade nakenhet, varken helt eller delvis. Inte heller ska man besvära andra med den svett som man naturligt utsöndrar i värme. Och därför ska man ha en rimligt skylande klädsel. Ja, håller du med Boris om att det här är en bra utgångspunkt?
1: Det är en mycket bra utgångspunkt. Sen har jag, vi börjar där.
0: För det är inte, jag har själv stött på människor som säger att ja, men det går ju inte. Det är så varmt på sommaren, det är tortyr. Att jag ska behöva ha en t-shirt på överkroppen. Jag måste få gå runt i bara överkropp och svettas och svalka mig själv.
1: Det är ju bara att... man kan ju titta... Så här nu på sommaren så går det ju Hercule Poirot-filmer på stads-tv. 90 minuters avsnitt och en del av dem utspelar sig på badorter. Då kan man se den korpulente Hercule promenera längs med strandpromenaden. Och det är jävligt varmt. Och han har alltså tredelad linnekostym och hatt. Så det är ju korrekt klädsel tycker jag när det är varmt.
0: Ja. Själv promenerade jag genom Visby i lördags iförd en tredelad kostym och slips och hela alltihopa från Donnersplats till domkyrkan för att du skulle på bröllop. Ja, det var ingen stor sak det.
1: Nej, alltså väldigt mycket av avkläddheten i Sverige. Nu vill jag ändå utvisa den här busschauffören, men jag tar varje chans att vilja utvisa folk numera. Men principiellt sett, med den här så här, inom svensk diskussion på något sätt, så är ju den här avkläddhetsgrejen helt sjuk. Jag kan bli, framförallt tycker jag att män syndar mot detta. Liksom alla dessa svenska män som går i kortbyxor i livsmedelsbutiker till exempel på sommaren.
0: Ja.
1: Vad har fått dem att tro att de kan göra det? Och speciellt livsmedelsbutiker verkar de liksom dras till när de har fått på sig bara kortbyxor.
0: En sak med livsmedelsbutiker det är ju att om det finns kyldiskar och liknande så är det väldigt svalkande och skönt när man är varm, överhettad. Och gå in och ställa sig bredvid, ja, du vet, mejeriavdelningen på en ICA-butik eller sånt där.
1: Du, det där var en härligt materialistisk förklaring till det här fenomenet. De är säkert inte medvetna om det själva. De liksom har betingade att gå in på mejeriavdelningen.
0: Ja. En annan sak, och jag har ingen definitiv information om det här, men det är många som har spekulerat i att busschauffören som reagerade så starkt eventuellt inte har en svensk kulturbakgrund och den här feministiska ideologin och den avslappnade inställningen till hud och nakenhet. Och oavsett hur det var med busschaufförens etnicitet och religion så är det definitivt någonting som vi kan tänka oss kommer i framtiden. Men om vi får en mer, om vi går lite mer åt det islamiska hållet vad det gäller klädsederna så skulle jag tolka dig Boris som att åtminstone sommartid så skulle det här kunna vara i viss utsträckning ett positivt inflytande som islam skulle kunna ha?
1: Nej, alltså det där är lite det här är en delikat diskussion och min ståndpunkt här är dubbel. Alltså jag menar att det är oerhört viktigt att, och jag menar att det är oerhört viktigt att få folk att klä sig bättre året om och klä sig med värdighet också. Och sluta tatuera sig och ha

0: märken överallt på kroppen och sådana saker. Det är en värdighetsdiskussion, och den ska man ju ta liksom från utifrån en västerländsk kulturell ståndpunkt. Se inte ut som ett jävla tattarfölje helt enkelt. Men det innebär inte att man som muslims busschaufför, om man nu var det, har rätt att ha några som helst synpunkter. De har liksom ingen talan i frågan utifrån sin religion eller kultur eller någonting. De ska enbart vara tysta i ämnet.
1: Jag förstår, ord är inga visor, och det är omöjligt för mig att inte hålla med. En annan sak som jag tänkte på när jag läste den här nyheten, det var en annan konstig nyhet som vi hade för bara några veckor sedan. Jag vet inte om du har sett det, Boris, men det har varit en facklig tvist relaterad till en porrbuss i Stockholm, en strippbuss. Så jag börjar fundera på, det kanske inte är så mycket ett nakenhetsproblem som vi har som ett bussproblem generellt. Nej, för det var ju tydligen så att i slutet av maj, tror jag att det var, så började det gå en ny sorts buss som heter Crazy Candy, heter den. Som åker runt i Stockholm, tror jag, från onsdag till lördag, från 10 på kvällen till någon gång 4 på natten och sånt där. Och det är alltså en mobil strippklubb där både manliga och kvinnliga sån här exotiska dansare dansar runt sån här påldans, eller vad det heter. Så de åker runt i stan, sen plockar de upp folk i bussen. Och sen åker de runt och har strippshow i bussen. Och sen serverar de, har ju inte fullständiga rättigheter, men de serverar alkoholfritt mousserande vin, alkoholfritt bubbel och folköl till de som sitter och avnjuter stripteasen. Och sen har de väldigt ekivok reklam på kanten av bussen. Och den här åkte runt då sen i maj. Och nu har de till slut fått problem. Det är egentligen inte sedlighetsrelaterat, utan det beror på att facket har konstaterat att de här stackars dansarna på bussen, eller stripporna om man säger, de har inte kollektivavtal. De jobbar efter midnatt. De jobbar efter midnatt. Eller någon sån här gräns finns det. Givet att de jobbar på natten så måste de ha ett särskilt kollektivavtal som säger att de får det och så vidare. Förlåt, jag kan inte redogöra exakt de fackliga detaljerna. Men de har helt enkelt fått facket på sig. Och de säger då att ja, men de här stripporna, de är egenföretagare, de fakturerar oss, de är inte anställda. Men de säger nej, ni måste betala avgifterna för att de är i praktiken anställda. Så du förstår, Crazy Candy, porrbussen, har blivit stoppad av facket. Så jag undrar om det är mer så generell, någon särskild typ av vansinne relaterat till bussar som sprider sig epidemiskt i Stockholm.
0: Men det där är alltså, det där lät lite blekt. Det var bara i Stockholm alltså.
1: Ja.
0: Därför att ute på landsbygden, till exempel i Bergslagen, på bruksorterna där är det ju ganska vanligt med partybussar. Alltså någon som har busskort kör runt buss på kvällar och nätter, och så kan man bara ringa och så kör bussen upp, och där är det high life, och det är inte bara folköl och onumbara saker förekommer längst bak i bussen och sådär. Så att det är ett landsbygdsfenomen som har nått storstaden. Men jag är mest nyfiken på vilket fack är det som har gått in i den här striden? Vart är det tänkt att siperna ska organiseras?
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Alltså det var dumt, jag hade den här länken uppe, sen måste jag ha råkat stänga ner den. Nej, men där ska jag säga. Stockholm Direkt har rapporterat om det här. Mycket bra. Mycket fantastisk journalistik gör de faktiskt på Direktpresskoncernen. Nu ska vi se här. Arbetsmiljöverket hotar med arbetsförbud. Arbetsmiljöverket, du måste ju vara den här. Jenny Bengtsson, handläggare. Det är kanske jag som missar, för det verkar bara vara Arbetsmiljöverket som citeras här.
0: Ja, men då, facket kommer att haka på. De ser ju chansen till nya medlemmar här.
1: Ja. Hur som helst, någonting är konstigt på bussar i värmeböljan i Stockholm. Jag måste bara säga den här strippbussen. Jag ville bara prata om den för jag tycker det är så, det är något sorts rekord i sorglighet. Jag tycker hela fenomenet med strippklubbar och sånt där är otroligt förstås nedrigt och också, ja, men bara väldigt, väldigt, väldigt sorgligt och deprimerande.
0: Ja, men sorgligt är ordet alltså. Det är så sanslöst uppgivet och
1: Men här har de hittat ett sätt att göra det liksom sorgligt i kubik genom att göra det på en liten buss, och man ska avnjuta striptisen medan man sitter och dricker folköl på en buss som heter Crazy Candy. De här människorna som sitter, som är kunderna på Crazy Candy, de måste ha någon sorts rekord i avsaknad av självrespekt. Jag önskar att jag hade fått se en sån här buss. Alltså, jag tycker det är ett helt fantastiskt fenomen. Jag skulle vilja se den från utsidan.
0: Är inte det här också en följd av klimatkrisen? Alltså att folk rör sig mer och mer mot kollektivtrafik, det vill säga bussar. Och det är ju uppenbart. Och det är nästan för osedlighet helt enkelt. Jag menar, då är det bättre att värna privatbilism. Men har du någonsin talat om porrbilar?
1: Du är inne på någonting här. Nu när du säger det så förstår jag.
0: Snart kommer porrtågen.
1: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.
3: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker att Juholt är inblandad i det här också?
4: Alltså att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
1: Flera amerikanska republikanstyrda delstater har sedan 2020 legaliserat försäljning av opastöriserad mjölk. Och journalisten Susie Wise menar att dricka den råa mjölken är ett långfinger till alla experter. Det är en väldigt intressant artikel det här från Politico om opastöriserad mjölk. Man får inte säga råmjölk i radiobubbla, för då kommer någon och gnäller om att ordet råmjölk faktiskt betyder något annat på svenska. Det är sant. Men alla jag känner som faktiskt dricker opastöriserad mjölk till vardags säger råmjölk på svenska. Man kan inte gå runt hemma i köket och säga opastöriserad mjölk. Älskling, har vi någon opastöriserad mjölk hemma i kylen? Det går inte, va? Så att man misstänker nästan att det är liksom mejerilobbyn som ligger bakom liksom insisterandet på att man ska använda så krångligt ord. Jag säger råmjölk och ber om ursäkt i förväg. Jag vet att råmjölk på svenska betecknar det som också kallas för kolostrum. Men den här artikeln handlar inte om Sverige, den handlar om USA och politiska skiften relaterade till råmjölk i USA under de senaste 2 årtiondena. Det är en oväntat intressant historia faktiskt. Och upptakten här då, ingången, det är att det pågår en våg av råmjölkslegalisering i Iowa, Montana, North Dakota, Alaska, Georgia, Wyoming. Alla de här är alltså typiska republikanska delstater. Iowa har ju lite skiftat lite grann i politisk affiliering, men samtidigt som de har gått från att vara en röd till att vara en blå delstat, alltså en republikansk delstat, så har de också legaliserat raw milk. Och spaningen då som politiker gör är det att råmjölk har gått från att vara en vänstergrej till att vara en högergrej. Och det är det som är liksom det här temat i den här artikeln. Så att man har förbudet är ungefär 100 år gammalt och början av 1900-talet. Från början såklart, under liksom hela mjölkens historia, så har det aldrig funnits någon pasteuriserad mjölk, eftersom pasteurisering var någonting som uppfanns på 1800-talet. Och det var början av 1900-talet som man började kräva att mjölk som såldes i USA skulle vara pasteuriserad. Och nominellt säger man att det berodde på att så många blev sjuka på grund av liksom sanitära olägenheter på mejerierna. Så att det var liksom fel sorts bakterier i mjölken, folk blev sjuka, tusentals små barn dog av att dricka den infekterade mjölken och så vidare. Men givetvis fanns det också inslag av att de
2: de större mejerierna hade en fördel för att de hade råd att skaffa såna här pasteuriseringsmaskiner, medan små liksom familjemejerier och där, då kanske inte hade den möjligheten. Men också något som påpekar i artikeln, det är att kravet på pasteurisering gjorde att man kunde sänka kraven på renlighet i mejerierna. För att om man ändå ska bränna bort bakterierna med värme, med pasteuriseringen, så behöver man inte jobba lika mycket för att få bort dem tidigare i processen. Och givetvis så finns det väldigt mycket liksom mejeribranschkorruption runt det här förbudet. Och det har ju varit kontroversiellt utmanats. Ett exempel som ges i den här artikeln är att Ralph Nader kämpade för råmjölken på 80-talet. Men förlorade, han tog ett rättsfall ganska långt för att etablera att det var liksom bröt mot konstitutionen att förbjuda de här sakerna. Men sen så gjorde råmjölk en comeback parallellt med en bredare trend av mer naturlig mat, som man säger organisk mat, från millennieskiftet och framåt. När allting skulle vara oprocessat och närodlat och så vidare. Och det var under den här eran som whole foods blev väldigt, väldigt stora. Gick från att vara liksom en relativt alternativ spelare till att bli en av de stora dominerande livsmedelsjättarna som fokuserade mycket på den typen av produkter. Och på den tiden så var det här en vänstergrej. Det här var liberals i USA som handlade på whole foods och köpte de här produkterna, inklusive opasteuriserad mjölk. Och Whole Foods var ju också till och med en symbol. Det finns en anekdot i den här artikeln som är intressant, att någon sån här politisk konsult och sånt där lyckades förutsäga valresultat genom att räkna antalet Whole Foods i respektive county. Så om det fanns ett Whole Foods i en county, då kommer de rösta på demokraterna. Och om det finns en Cracker Barrel, så kommer de rösta på republikanerna. Så det var liksom liberaler och hippies och så vidare. Men sen hände någonting, för att nu när man faktiskt legaliserar opastöriserad mjölk, så sker det i republikanska delstater, och det är någonting som kommer med en liksom republikansk radikalisering. Och de säger så här att det här representerar en omkastning av de politiska polerna, där den amerikanska vänstern, som tidigare associerades med en sorts anti-etablissemangsattityder, har blivit mer och mer underdåniga gentemot institutioner, samtidigt som högern, som tidigare var mer associerad med etablissemanget, har blivit mer, som säger, de har gripit den ikonoklastiska iver som är inneboende i Amerikas DNA. En formulering som finns i artikeln. Men framförallt så knyter de det här till coronavirus-eran. Och jag tycker det är intressant, de säger att under den här covid-episoden så internaliserade liberaler i allmänhet att man måste lita på experterna, och att vi litar på experterna, det är det som skiljer oss från Trump. Det är det som skiljer oss från den andra sidan. Och alla som var med på den tiden, vilket är alla som lyssnar på att bubbla, vet ju vad som hände. Men ett exempel från den amerikanska horisonten som de ger artikeln, som jag tycker är intressant, är att återigen det här med alternativa sätt att förutsäga politiska utfall. Så man såg det, vilka counties som öppnade upp sina skolor igen, lät barn gå tillbaka till skolorna hösten 2020. Det var mycket starkare korrelerat med hur många som hade röstat på Donald Trump 2016 i det countyt, än hur många covid-fall de hade haft, eller hur många som hade varit svårt sjuka eller dött i covid. Det var helt och hållet en liksom en sån här politisk positioneringsgrej, ideologisk sak. Men på motsvarande sätt då, så blev konservativa mer skeptiska mot experter och auktoriteter, och tog sig en titt på diverse andra saker som de hade avfärdat på experternas inrådan över åren. Och det ledde också fram till att de hittade tillbaka till kanske en mer renodlad konservatism som värdesätter det småskaliga, det lokala, det partikulära, det gamla. För att det är naturligt det som händer, va? Helt enkelt för att experter alltid drar åt andra hållet. Experter är alltid allierade med etablissemanget, med universitet, med think tanks, industriorganisationer och lobbyister och så vidare. Och sen en sak som inte nämns i artikeln, men som jag tänker måste ha haft ganska stor betydelse, är hela Trump-psykosen från 2016 och framåt. Alltså när man såg att alla från höger till vänster gick igenom den här mentala härdsmältorna över Donald Trump. Och många gick djupt in i Trump derangement syndrome. Det måste ju ha fått många att vakna upp och börja tänka lite mer kritiskt. Det är liksom lite svårt att ta en människa på allvar i någon enda fråga om de tuggar fragda om hur hemsk Trump är. Det spelar egentligen ingen roll om det är något totalt orelaterat tekniskt ämne därför att vi har ju sett hur folk ljuger hejdlöst om precis vad som helst. Bara det behövs för att motarbeta Trump. Eller i Sverige då, det behövs för att motarbeta SD. Och ja, det är också, enligt min mening, det är en genuint bra tumregel att om någon har fallit in i det där beteendet och de inte har skärpt sig och gjort en tydlig avbön och visat att de har förstått att fan det blev fel, jag hoppade galen tunn och så vidare. Det är en bra idé att aldrig mer tro på någonting de säger. Aldrig fästa något värde överhuvudtaget vid någonting de säger eller gör. Men det här är så de beskriver den här vändningen då. Att den avgörande frågan idag för att avgöra hur man ska rösta är: litar du på experterna? Och i med det här, det här polskiftet som har skett. Ett annat exempel om er förresten är att förr i tiden var det vänstern som trodde på konspirationsteorier och nu är det högern. De säger att 9/11-konspirationen, att det inte är den officiella historien om 9/11 är riktigt sann. 2008 så var det 27% av Obama-väljarna som var liksom konspirationsteorier, var truthers på 9/11, och 2% av McCain-väljarna. Och nu är det liksom omvända relationer. Och på den tiden så var det vänstermän som Oliver Stone som pratade om JFK-mordet och konspirationer kring det. Nu är det Tucker Carlson som tjatar om JFK-mordet hela tiden. Och antivaccinfrågan är förstås en sak som kom med covid-vågen. Tidigare så var det ganska jämnt fördelat mellan höger och vänster, vem som var skeptisk mot vacciner. Nu är det nästan enbart en höger ståndpunkt. Ja, jag drar ett streck där. Jag har lite mer saker att säga, men jag lägger dem åt sidan tills vidare. Tyckte du som jag borde säga att det var en ganska intressant artikel?
3: Ja, men det var jätteintressant. Alltså, den har ju en väldigt enkel förklaringsmodell också, men den tycker jag är fullt hållbar och brukbar. Och den är ju synnerligen tillämplig i Sverige också. Och det ser man ju liksom att vänstern har ju bytt till en total tilltro till experter och till medicinindustrin också. Och till livsmedelsindustrin istället för att vara misstänksamma mot dem. Det kan man ju bara se i, på tal om mjölk. Alltså gå in i vilken livsmedelsbutik som helst och se på den absurda mängden laktosfria produkter på mejeriavdelningen. Helt onödiga produkter. Precis som mängden glutenfria produkter är helt onödig. Och rent konkret i det här fallet så skulle man kunna köpa råmjölk. Så skulle de få som är laktosintoleranta kunna dricka den och må bra av det. Så att det är, vänstern har gått in i en slags, det är inte bara ett polskift utan vänstern har liksom full rulle gått in i en slags självmald medicinering. Ge oss era bearbetade livsmedel, ge oss era mediciner. Det är inte så att de inte bara gör uppror mot mängder av vaccintvång, utan de gör inte heller uppror mot övermedicinering med psykofarmak och så vidare, utan det är ju snarare så att ett vänsterkrav att ge de barn som behöver de piller, de som behövs för att de ska hålla sig lugna. Alltså det man är verkligen de stora industrikonglomeratens propagandamaskin idag och lydiga konsumenter av deras produkter. Tyvärr tror jag inte att det här är så, inte på någon av sidorna. Att till det här kommer också, tror jag, något som inte berör så mycket här, men kanske med en svensk grej, att här är ju vänstern också fortfarande så här sjukligt antinationalistiskt. Det finns känslan av att röda stugor i sig är på något sätt alstra nazism. Och närodlat är granne med nazismen ungefär. Så vidare inte närodlat i Italien och transporterat till Sverige. Det är okej. Nej, det är en dyster utveckling.
2: En sak som jag tycker är intressant. Jag tänker väl inte på att det är så dystert egentligen. Det är bra, tycker jag, om folk till höger, och vi menar det höger i en lös bemärkelse, väldigt relativ bemärkelse, som folk till höger och mitten är mer kritiska mot auktoriteter över tid. Och jag tycker det är intressant att tänka på vad det innebär utvecklingsmässigt. Om det är så som de säger, att det här med tilltro till experter är en avgörande fråga. För vad händer över tid om det är så i politiken? Jag tänker att om ett okritiskt stöd för experter och expertvälde, det måste nästan vara en förlorande position i vår tid. Därför att det finns så många faktorer som bit för bit underminerar experternas ställning. Och det kommer bara eskalera. Jag kan komma på många sådana faktorer, men jag kan knappt komma på några faktorer alls som kommer stärka experternas ställning. Alltså på något som liknar någon sorts objektiva grunder. Så universitetsvärlden är i fritt fall, kommer fortsätta bli sämre och sämre på grund av kvotering, det här mångfaldshetsen och så vidare. Och inte bara akademin såklart, utan alla kommandohöjder där så kallade experter sitter och utfärdar påbud. De kommer bli sämre och sämre, mindre demokratiska, mindre trovärdiga. Så att polariseringen kommer också fortsätta öka, och det kommer inte finnas några samlande narrativ som folk sluter upp bakom över partigränserna. Och jag har svårt att se att det här inte är... Jag tycker det här, det i sig är en väldigt optimistisk bild. För jag tror bara att vänsterns strategi att gå all in på experter 2024, det är inte rätt år att göra det.
3: Nej, men det finns en sak som bekymrar mig. Och det är ju att både den här artikeln och vi pratar med exempel gäller Sverige. Det är de ståndpunkter man intar. För eller mot råmjölk, för eller mot nätodlar, för eller mot småproducenter i min närhet. Och det ser vi i polskiftet. När det är intagande av ståndpunkter. Men tittar man på den praktiska verkligheten så är det ju... En sak är vad man säger med sin mun. En annan sak är vad man stoppar in i den. Och där är det ju ingen praktisk skillnad, skulle jag vilja hävda. Faktiskt, om man tittar på utbud och vad som tillhandahålls folk och vad de kräver att det ska tillhandahållas och vad de äter, konsumerar och lagar hemma eller intar på restauranger. Om vi bara tittar på matfrågan. Det är glädjande att man tycker rätt, men jag ser väldigt få tecken på någon praktisk förändring.
2: Men tidigare i sändningen så pratade vi om folk som säger att de är vegetarianer. Det som kommer ut ur deras mun är vegetarianism, det som går in i deras mun är kött. För 35% av de som kallar sig vegetarianer äter kött.
3: Ja, men vad jag är ute efter är att om man, för jag talar om liksom medicinindustrin, livsmedelsindustrin, och det är jättebra att folk äter kött, men jag blir djupt olycklig om det är liksom den 5-kronors korven på Biltema de äter och kallar korv, eller chorizo på 7-Eleven. Det är bättre än att de äter gnager på en rödbeta. Men jag kräver lite mer av köttätare än att de äter sådana saker. Och det här jag inte tror att det har skett någon verklig förändring, förutom till det sämre, oavsett om folk är höger eller vänster.
2: Jag tänker lite optimistiskt kanske, det är att det här kan spilla över, samma attityder kan spilla över på andra frågor. Just för att man ser att det handlar mer om ett sorts generellt ställningstagande. Att det är inte, det här är liksom ett av en miljon exempel vi har på att folk inte tar liksom objektiv ställning på rationella grunder i frågor, utan det handlar mer om en sorts stamtillhörighet, var man landar, vilket åsiktspaket man köper, så att säga. Men hur kommer det spela in i andra frågeställningar? Så till exempel, om man tar en viktig fråga, frågan om massinvandring i västvärlden. Frågan om liksom konsekvenserna av invandring. Vad kan vi göra åt det? Kan vi få till liksom en återvandring för att lösa problemet och så vidare? Många av de här frågorna har åtminstone varit fram till nyligen totalt blockerade av expertväldet. Därför att man har haft experter som har sagt att nej, men invandringen, den är lönsam. Kanske inte första året, kanske inte andra året, men på lång sikt så är det väldigt lönsamt att ta in invandrare. Faktiskt måste vi göra det. Det vore ekonomiskt oansvarigt att inte ta in massor med invandrare. Och jag tror att väldigt många människor från höger till vänster har tagit till sig de här idéerna. Alltså, oavsett vad de har känt i sina ben när de går på gatan och de är enda svensken som kan synas på gatan mitt i Stockholm. Men ändå liksom, ja men det experten som de intervjuade i DN, han sa ju ändå ditten datten liksom. Helt enkelt för att experterna ljuger hela tiden och vi har sanningen på vår sida, så är jag väldigt optimistisk att de människor som har liksom rätt sorts som har liksom instinkterna någorlunda åt rätt håll till att börja med och drar någorlunda åt rätt håll när de väl börjar släppa sargen, att de blir mer kritiska till expertväldet.
3: Ja, men det där är en perfekt parallell efter det att jag lite famlande far på när det gäller mjölk och mat. Det är för att du har alldeles rätt i detta. Men vi är där nästan. Folk börjar tappa tilltron till allt ifrån Sarnetski till utredningar om hur mycket Sandviken kommer att tjäna på invandringen och så vidare. Alltså det är få som tror på det, och det är nästan etablerat att alla är emot massinvandring. Men det händer inget i praktiken. Inte ett jävla noga. Och det är just detta att vi ser skiftningar i skiftningar i människors ståndpunkter. Vi ser en anpassning i politiken. Men ingenting händer ju på de verkliga kommandohöjderna. Vare sig det är medicinindustri, matindustri eller på de institutioner som skulle kunna reglera invandring och en utvandring. Det är det som är haken liksom.
2: Ja, vi får väl se. Vi får väl se hur stora konsekvenserna blir. Alltså den här artikeln handlar om att man nu legaliserar försäljning. Man legaliserar viss försäljning av opastöriserad mjölk i vissa delstater i USA. Så det är liksom ett väldigt litet exempel. Mm. Och se om det kan spela över. Jag tror jag förstår din poäng. Att dricka råmjölk, det har inte så mycket med, i praktiken så har det inte så mycket med hälsa att göra. Utan det är ju då, jag håller med, alltså, det är en fråga om kanske mer en signalering, kanske estetik. Visst, det finns folk som dricker råmjölk för att ja, de tror att det är nyttigt, för det är bättre bakterier, eller liksom man kan dricka när man är laktosintolerant. Jag har hört många som säger det. Men det är också, det är ett sätt att ge ett långfinger till överheten. Signalera att man är nere med en organisk livsstil. Vilket numera är en konservativ signal, för att vänstern har gått all in på liksom ett teknokratiskt expertvälde och på hyperreglerade, storskaliga, svågerkapitalistiska lösningar. Men det är framförallt en symbolisk sak.
3: Men man bör också säga att det finns råmjölk som smakar jävligt äckligt. Och det kan ju smaka, alltså problemet med råmjölk, vi ska tala tystare, men jag tycker det kan smaka lite hur som helst. Det kan vara väldigt gott och det kan också var väldigt ogott.
2: Ja, alltså hela den här bilden stämmer ganska bra överens med min egen personliga konsumtion av råmjölk. För att den drivs absolut inte av hälsofaktorer eller något sånt där, utan det, en nyfikenhet väcktes i mig på den här produkten därför att den var förbjuden. Och genom att dricka råmjölk så skickar jag som en signal om att ja, men jag är alternativ, jag har checkat ut i massamhället, inte bara mina idéer som jag pratar om utan på många andra sätt i mitt liv. Jag har till och med gått vidare från den här påbjudna normidigheten. Men jag tycker inte ens om råmjölk. Jag tycker att fabriksmejerimjölk är mycket godare för det mesta. Så jag brukar dricka ett glas råmjölk när vi får leverans hit hem. En gång i veckan brukar det vara. Dricka ett glas och sen dricker jag vanlig normmjölk mest resten av veckan. Men jag vill gärna att vi ska ha råmjölk hemma. Nu har det varit något strul med leveranserna faktiskt på senaste veckorna. Jag vet inte vad det som har hänt. Det tycker jag känns väldigt tråkigt, trots att jag själv inte dricker jättemycket. Men problemet med råmjölk tycker jag då, det är ju dels att smaken varierar väldigt mycket. Även om du får den från samma gård som vi får då, från samma gård, så smakar den väldigt olika från vecka till vecka och väldigt stor skillnad från årstid till årstid. Och det jag har märkt är att ibland så är den fantastiskt god. Jag kan inte beskriva det, bara som att det är en sån här perfekt mjölksmak. Den ultimata perfekta mjölksmaken. Men en stor del av året så smakar den majs. Den smakar majs. Så att mjölken smakar som mjölken som har legat i en skål med cornflakes. Inte riktigt så mycket majssmak, men någonting åt det hållet, en distinkt majssmak. Så att jag brukar faktiskt öppna en av flaskorna nu på leverans, sniffa lite på den, eventuellt ta en mun och dricka. Och sen så bara konstaterar jag, säger till Sofia att ja, den här gången smakar den majs, den här gången smakar den inte majs. Jag vet inte om det är för att korna ibland äter majs, kanske en viss del av året. Men det konstiga är att mjölken var god i vintras. Och sen när det blev vår, när de släppte ut korna på grönbete, så började mjölken smaka majs. Och då blev jag inte så sugen på att dricka den längre.
3: Ja, men det där har jag märkt också med vår bonde på landet och diskuterat. Och så mycket majs har jag inte märkt, men just den här otroliga variationen. Försökt få honom att förstå att ska liksom det här bli stort, då måste man precis som en vinproducent kunna garantera. Man ska veta att mjölken från en gård eller en region smakar på ett visst sätt. Ska det vara så jävla svårt? Då tittar man konstigt på mig.
2: Vi har i alla fall två smaker på vår gård som vi köper från. Den himmelska smaken och majs, cornflakes smaken. Så det finns en förutsägbarhet. Och sen den andra grejen, det är lite fjantigt kanske, men det är råmjölken, den blir ju den står sig inte alls lika bra i, alltså inte ens i kylskåpet. Så att mot slutet av veckan, den mjölken som finns kvar innan liksom nästa tisdag när de kommer vår nästa uppsättning, det kommer ju så glasflaskor, så lämnar vi tillbaka glasflaskorna i pant och får en ny back med glasflaskor levererade till dörren. Det är fantastiskt. Men den är bara liksom riktigt fräsch och god i liksom kanske två, tre dagar, kanske fyra dagar. Och efter det så blir det, om man förvarar den riktigt kallt, den allra kallaste delen av kylskåpet, så håller den längre. Men sen så blir det någonting annat. Och ibland har man tur. Och då blir det liksom som att den får en intressant syrlighet. Det blir som en så här intressant syrad mjölkprodukt. Men ofta när det har gått liksom fem dagar eller någonting, så tycker jag att den är inte så kul att dricka längre. Så att det är ganska knepigt. Särskilt om man inte bara kan gå och köpa färsk råmjölk på affären varje dag. Ja. Vilket vi då tyvärr inte kan här. Vi kan bara få den levererad till dörren. Men jag konstaterar att även för mig då, så är det ganska mycket en symbolisk och estetisk sak. Ja, i alla fall. Det var intressant det här med coronavirus-episoden. Jag skulle gärna återkomma till det någon gång i framtiden och prata mer om hur det där påverkade. Liksom, jag vet hur det påverkade mig psykologiskt, och det var ganska en stor grej för mig. Men hur påverkar det vanliga människor? Jag skulle också vilja prata om vid något annat tillfälle då, om hur det påverkade Sverige. För att det här är effekterna som beskrivs av Politico som du hade i USA. Men hur påverkade Sverige där liksom, hela landet var, å ena sidan så var hela landet liksom skeptiker till resten av världen, den approach man tog i resten av världen. Men samtidigt så var ju svenskarna lojala med sina egna experter.
3: Mm.
2: Så att det är så att man har den dubbelheten. Och man skulle kunna resonera kanske kring vilka effekter man kan förutsäga av den episoden.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Frågelådan!
7: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
8: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
5: Radio Bubblan.

0: Ja.
1: Rekordhög utsatthet för brott enligt ny rapport från Brå. Bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat mest. Högsta siffran sedan mätningarna startade 2006. Majoritet av brott som fångas upp i undersökningen polisanmäls ej. Ja, det är verkligen uppseendeväckande siffror som kommer från Nationella trygghetsundersökningen, som är ett projekt som Brottsförebyggande rådet har. Och i enkelhet så det handlar om att man inte studerar utredda brott eller folk som är dömda för brott eller ens anmälda brott, utan det är en stor enkätundersökning där man frågar, man gör intervjuer med 12 000 personer och frågar dem vad de har blivit utsatta för och hur de ser på sin egen trygghet. Så vi har ibland diskussion i Sverige om anmälningsbenägenheten, men den här undersökningen då är inte, siffrorna är inte beroende på det direkta sättet av anmälningsbenägenheten, utan här får vi snarare en fingervisning om anmälningsbenägenheter som vi kan komma till. Det pratas ibland om att det är svårt att få ut offentlig statistik i Sverige om brottslighet och att bland annat Brå mörkar vissa saker. Vissa saker som är så extremt grundläggande och uppenbara som vem som helst som inte har metersåka skygglappar på sig förstår att vi måste ha siffror på till exempel etniskt ursprung på de som begår brott för att se om det finns samband, hur stora sambanden är mellan olika etniska grupper agerar i samhället. Och det är ju det mest kända exemplet. Så att, till att börja med, den största nyheten här kanske är att de släpper de här siffrorna.
2: Ja, och alltså,
1: man kan också fråga sig vad de döljer. Om de visar oss det här, vad är det de inte visar oss? Förutom det uppenbara vi vet.
2: Precis, det var det där jag liksom inte lyckades formulera. Om de här siffrorna kommer så tycker jag vi ska utgå från att det här är det minst dåliga de kan släppa. Och sen kan man spinna det här och säga att men kolla, det har gått upp. Det har bara ökat sig och så många promille och procent på olika områden. Men och att det faktiskt döljer en värre verklighet. Tittar man bara på Stockholm till exempel. Bara här i Stockholm så har vi alltså 55 pågående förundersökningar om mord. 71 om mordförsök. Och då finns det dessutom 13 stycken antagna mord som ännu inte har gått vidare till utredning. Det är alltså ganska riskfritt att ta och mörda en människa i Stockholm idag.
1: Om vi ska säga någonting om siffrorna i rapporten så är det så att den typ av de brottskategorier som man tittar på här kallas för brott mot enskild person. Som delas upp i hot, trakasserier, bedrägerier, misshandel, sexualbrott och personrån. Och inte bara har den totala utsattheten ökat utan alla kategorier har ökat dramatiskt. Sen den förra mätpunkten för 2 år sedan. Man ser kurvor som går mer eller mindre horisontellt och sen så går de dramatiskt uppåt från 2015 och framåt. Och dessutom är det så vitt jag kan se på den här listan, så är alla kategorier av brott, alla enskilda kategorier av brott, är på den högsta nivån de någonsin har varit på, med undantag för misshandel, som hade en peak 2007. Om det inte vore för den så skulle även misshandel vara på toppnoteringen någonsin då. Eller sen intervjusen 2005 som var den största. Det är en dramatisk uppgång av brott och vi kan inte gräva ner sig alltihopa, men en siffra då som är särskilt anmärkningsvärd och beklämmande, mardrömslik faktiskt, är siffran om sexualbrott och unga kvinnor. Unga kvinnor i åldersgruppen 16 till 24 är mest utsatta för sexualbrott, kanske inte långt överraskande. 14% av kvinnor mellan 16 och 24 år, 14% säger i den här undersökningen att de har utsatts för minst ett sexualbrott under 2016. Så det är en bred kategori. Det är liksom allt från grova våldtäkter till liksom mildare former av sexuellt ofredande. Men 14% upplever att de blivit utsatta för något sånt under året, under 2016.
2: Och där har jag en sån där störningsgrej, alltså. Därför att där ska det vara så förtvivlat svårt att slå isär statistiken där. För att nu är det lätt för folk att säga att ja, men det här är en väldigt bred kategori, alltså det är även blottning och det är inte så farligt. Låt oss se siffrorna på våldtäkter. Sen finns det en sak här som jag undrar över, men om du har grävt ner dig mer i detta kan du säkert svara på detta. Alltså det här är ju inte anmälda brott, utan det är någon slags intervjuundersökning.
1: Ja.
2: Och man vill ju veta lite mer om hur den är gjord. Jag tvivlar till exempel starkt på att man lyckas fånga, ska jag uttrycka mig grovt så här, brott mot svennebananer. För jag tror inte att de som gör intervjuundersökningen lyckas fånga upp brott, övergrepp, trakasserier, ofredande, hedersvåld i no-go-zonerna mot andra som blattar och förövar mot andra blattar. Så jag tror att den här statistiken är väldigt, väldigt snäll, till exempel på grundval av det jag säger nu.
1: Det finns massor med sådana problem om man... dels så skulle man vilja veta mycket mer om nedbrytning i grupper.
2: Mm.
1: Svenska invandrare, olika delar av landet och så vidare. Inte bara då vad gäller vilka som begår brott. Eller liksom hur såg gärningsmannen ut, skulle man kunna fråga något sånt där, i den här typen av intervjuundersökning. Men man vill också veta om det finns en skillnad mellan respondenterna. För rimligen är det så som du är inne på, Boris, att det är skillnad om att bo i Djursholm och att bo i en no-go-zon i termer av hur utsatt man är.
2: För det är en traditionell sak i och historiskt belagd i länder med stort mått av invandring. Att först får kriminalitet, våld, utpressning och så vidare fäste i invandrargettorna. Och när väl de kriminella och de förtryckande elementen fått stabil bas där, då sprider sig våldet ut i resten av samhället och utpressning och beskyddad verksamhet. Och det är det vi ser idag. Och det är det som jag tror får genomslag i statistiken. Så att återigen, situationen är nog väldigt mycket värre än vad den här trygghetsundersökningen ger vid handen.
1: Ja, så det drar ju, man ska säga samtidigt, det drar ju lite grann åt båda hållen. För att som du påpekar, man skulle vilja ha nedbrytningen mellan sexuella ofredanden och våldtäkter, blottning och vad det är för någonting, för att se vad som är vad. Ett problem här rent krasst är ju att definitionen, den allmänna definitionen av sexualbrott har ju ändrats väldigt mycket på senaste åren. Och nu ändras den igen med den här MeToo-kampanjen som visserligen drog igång då efter att nationella trygghetsundersökningen slutfördes, som jag förstår det. Men de har ju hela tiden sådär. För några år sedan hade vi till exempel den här Prata om det-kampanjen som också enkelt uttryckt handlade om att relativisera och förskjuta gränserna och börja kalla saker för sexuella trakasserier och våldtäkter som man aldrig tänkt på det sättet på förut. Så att när unga kvinnor säger att de 14% av dem har utsatts för den typen av brott, så finns det faktiskt. Kanske jag sitter eventuellt och liksom relativiserar och nonchalerar, men förmodligen är det ändå så att en del av de här kvinnorna de syftar på att jag vet inte, en man har tittat på dem på ett sätt som de inte gillar på gatan, eller de har hånglat med dem och så ångrar de sig efteråt, eller såna här saker va, som numera, som unga kvinnor numera uppmuntras att betrakta som sexuella övergrepp. Så att det är väldigt svårt, och därför behöver man den här nedbrytningen, och kanske finns det skäl till att man inte gör det. Men vad gäller den här anmälningsfrekvensen så har vi i alla fall en siffra här vad det gäller sexualbrott. Nämligen att av de som upplever sig ha blivit utsatta för sexualbrott så är det bara 11% som säger att de har gjort en polisanmälan. 11%. Och de som säger att de blivit utsatta för trakasserier och hot, de har anmält 26 respektive 23% av gångerna. Och det var en ganska ironisk detalj också i den här sammanfattning av rapporten, nämligen att den brottskategori som anmäls i högst utsträckning är bostadsinbrott. Jag antar att det har att göra med försäkringsfrågor.
2: Ja,
1: att man måste anmäla för att processen ska gå vidare med försäkringsbolaget.
2: Ja.
1: För det finns ju ingen annan poäng med att anmäla inbrott, eftersom polisen öppet deklarerar sedan många år tillbaka att de är fullständigt ointresserade av att utreda inbrott. De skiter fullständigt inbrott, de utreder inte överhuvudtaget. Ja, om du inte möjligen då, om du bor i Djursholm och din bil blir stulen, som vi pratade om för några veckor sedan, då kan det vara en sån sak. Men
2: då kommer många andra.
1: Men 11% av sexualbrotten, och återigen, det kanske är bra att de inte anmäler sådana här pseudobrott, icke-brott. Jag vet inte, jag tror att det är nästan svårt att ta in sådana siffror. Att de offentliga institutioner som finns för att hantera de här sakerna, alltså polisen, domstolar, har så oerhört lågt förtroende. Folk har helt gett upp, folk försöker inte ens. Man kan beskriva det på olika sätt, men en slutsats måste ju vara att Sverige är ett i mycket hög utsträckning laglöst land.
2: Ja, men det är ju det alltså. Jag är nästan... vad vi måste inse här är att även om kriminella i Sverige inte är så jättesmarta, så kan de ju läsa tidningar och utvärdera sin egen erfarenhet. Och när siffrorna ser ut så här, även med vad som faktiskt är en friserad statistik, när de själva vet liksom att mordförsök, rån, inbrott och så vidare, polisen gör ju ingenting, så kommer detta bara att eskalera. Alltså vi står ju bara i början av en monumental brottsvåg. Och om du liksom är ägnad åt att göra upp med ett konkurrerande gäng om kontrollen över knarkhandeln i någon av no-go-zonerna, finns det någonting som hindrar dig då att panga loss ordentligt? Och de kan ju läsa tidningarna, de vet ju att 77 pågående utredningar om mord, 13 inte lämnade till vidare ens. Det är ju riskfritt. Och då kommer vi att se mer av detta.
1: Ja. Kan man möjligen tänka sig, jag vet att det låter som de vildaste fantasier, men kan man möjligen tänka sig att du får politiska konsekvenser att en sån här rapport har släpps? Vi har då en socialdemokratisk regering som står sig på bröstet gång på gång och säger att de är en så fantastisk feministisk regering. Och sen de tillträdde så har frekvensen av sexualbrott dubblerats.
2: Nej, det får... Alltså vad vi måste förstå, och som jag faktiskt inte kan analysera och fatta, att det finns inga som helst relationer mellan vad politikerna gör och vilka utspel de ägnar sig åt idag, och käftandet emellan, och vad som rapporteras i mainstream medias olika avloppsdiken. Finns alltså det som händer och det som människor upplever, det har ingen bäring på vilka utspel de gör. Och vi kommer snart in på det här med skolan till exempel, men vi har en skola som inte fungerar ett jävla någe, och vad gör politikerna då? Jo, de lägger till ett förbannat skolår. Och att folk inte stormar riksdagshuset är för mig obegripligt alltså.
1: Ja.
2: Gud vad grejer det var.
1: Radio Bubbla. Video som kritiserar sharia-lagstiftning borttagen från YouTube på grund av hetsregler som införts för att motverka islamistisk propaganda. Och det var någonting som YouTube införde bara för häromveckan. Man sa att vi blir helt översvämmade av IS-propaganda och andra jihadister. Vi måste göra någonting åt det här. Därför införde man nya regleringar på YouTube av det som kallas för hate speech. Som är bubblarubriken är översatt till hets. Det handlar om hate speech, och det skulle särskilt handla då om att stoppa såna jihadistiska budskap. Och det tog inte lång tid innan den här policyn fick exakt rakt motsatt effekt. Det är inte så otippat såklart att det skulle leda till precis det motsatta som man hade tänkt det skulle leda till. Men nu är det i alla fall så att en video som heter Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad, som alltså är en anti-jihadistisk video, har blivit förbjuden. YouTube säger att det här bryter mot våra hate speech regleringar och ni får inte publicera den här anti-jihadistiska videon. Så att försöken att tysta historisterna leder istället till att man tystar kritiker. Och jag vet inte hur man ser på det här på YouTube, men det är som att om man har en situation, ett ämne där det publiceras jobbiga saker, då lägger man locket på helt och hållet. Du får inte säga någonting för jihad, du får inte säga någonting mot jihad. Istället låtsas vi som att det inte finns något jihad.
2: Mm, det är det enklaste.
1: Ja, det låter väldigt bekvämt för YouTube.
2: Ja.
1: Så att eventuellt så beror det här kanske på någon algoritmfel, skulle man kunna tänka sig. Att den har en automatisk undersökning av videos och ser att, ja, men här säger de jihad hela tiden. Säger de jihad, jihad, jihad, ja men då tar vi och förbjuder den. Men det ser inte visa bara på hur trubbiga de här verktygen är och hur farligt det blir.
2: Ja.
1: När man har till exempel automatiserade system för att censurera saker. För den som vill kolla på den här filmen, Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad, så kan man göra det på counterjihad.com. Counterjihad.com har tydligen den här videon. Jag har inte sett den själv, men det kan vara värt att nämna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Obama viker ner sig för Saudiarabien, hotar lägga in sitt veto mot lag som tillåter offren från 9/11-attackerna att stämma Saudiarabien efter saudiska hot att gengäld sälja amerikanska statspapper. Alltså, vi har en bubbelredaktör här som inte har läst den senaste PK-manualen. Han har inte fått senaste uppdateringen. Det heter ju 9/11-olyckorna.
2: Exakt.
1: Inte 9/11-attackerna. Pinsamt, Bubba.
2: Vi får gå in och ändra det sen.
1: Ja. Det här är en lite komplicerad historia. Det finns då en rörelse i USA som vill möjliggöra för 9/11-offren, familjerna till de som dog i attackerna på 11 september, att stämma Saudiarabien. Därför att det är någon sån här öppen hemlighet liksom, att visst, Saudiarabien är nära allierad till USA och man ska supporta dem hela tiden, sälja vapen till dem, har man så strategiska samarbeten. Obama är just nu är han i Saudiarabien, va? Eller nu dagarna ska man där och fjäska för diktatorkungen igen och sluta mystiska dealar med dem. Samtidigt så är det öppen dagar att jag tror att det är 15 av 19 av självmordsbombarna på 11 september, 15 av 19 av dem som utförde det var saudiska medborgare. Och det finns massor med andra mystiska omständigheter som har att göra med Saudiarabiens involvering i 11 september-attackerna. Så att samtidigt som man ska gulla med Saudiarabien, som förstås är i sig själva, oavsett om de är involverade 11 september, så är det världens kanske mest vedervärdiga, bestialiska diktaturstat. Men såklart oerhört tajta med Obama och så vidare. Men det finns folk som kräver då att man ska kunna stämma Saudiarabien för deras involvering. I samband med det här så finns det en stor diskussion om en del av den officiella 11 september-rapporten. Det var den amerikanska kongressen som gjorde en utredning av vad som egentligen hände den 11 september. Och den publicerades, men 28 sidor av den här utredningen undantogs för publicering. Och nu finns det en debatt i samband med det här om att man ska släppa de här 28 sidorna. Och det hänger ihop med den här målet att stämma Saudiarabien. Därför att det folk säger som har läst de här 28 sidorna, det finns bland kända politiker som har fått läsa dem här vid något tillfälle och som har då liksom delvis refererat vad som står. Så handlar de i hög utsträckning om Saudiarabien. De handlar om hur man såg mellan fingrarna både före och efter attacken. Och hur man till exempel var oerhört behjälplig för att få ut alla saudiarabier från USA. Mm. Att de fick åka iväg med sina privatjet och man såg till att det inte var någon kontroll.

0: om vi tillät amerikaner att stämma andra länder för terrorbrott, då skulle det öppna upp för USA att bli stämt av medborgare i andra länder. Och det kan man ju tycka är ett problem. Man kan också tycka att ett problem att Obama mer eller mindre sitter och säger öppet att men, vi håller ju själva på med terrorism. Då kan ju vi bli åtalade för vår terrorism.
1: Alltså det är så fascinerande det han säger, och även hans talesman då, att argumentet är inte speciellt starkt, alltså det står att klä av sig själv naken och hoppa ut i debatten och säga kolla här, ganska enfaldigt. Men man kan ju också koppla förbi alltihopa det här, alla legala spörsmål om man kan och inte kan, och bara säga att det är väl självklart att de här 28 sidorna ska av kunskapsskäl deklassificeras och bli offentliga. Ja. Alltså, oavsett vad man tycker om enskilda medborgare ska ha rätt eller inte rätt och stämma främmande stater, så är det definitivt inte bara den amerikanska allmänhetens intresse, utan i allas intresse att veta vad som står om de där sidorna. Och det lär ju vara sprängstoff eftersom man försvarar hemligstämpeln så jäkla hårt.
0: Ja, men förmodligen så är det orsaken att man inte gör det är ju förmodligen samma som också nämns i den här artikeln och i bubblarubriken, men som Obama av naturliga skäl inte vill lägga lika mycket fokus på. Och det är att Saudiarabien har sagt, Saudiarabiens utrikesminister Adel Al-Jubeir har sagt att om den här lagen klubbas igenom så att det blir möjligt att stämma Saudiarabien, så kommer Saudiarabien sälja sina amerikanska statsobligationer. Sammanlagt så är det 750 miljarder dollar i amerikanska tillgångar som man säger att man kommer sälja. Och det är alltså mer än 6000 miljarder svenska kronor i tillgångar. Så det här skulle vara ett problem. Det skulle vara ett problem för USA och Obama om Saudiarabien började dumpa amerikanska statsobligationer. Och det skulle de förmodligen göra om den här 28 sidorna släpptes också.
1: Å andra sidan ska man också tänka så här att de kan nog luta sig bakåt, tror jag. Därför att vi har ju ett antal gånger berört den ganska usla ekonomin som Saudiarabien har idag. Det ordentligt utspridda i åtaganden, även militära, försämrade oljeintäkter. Pumpar de ut 6000 miljarder i statspapper så sjunker ju priset drastiskt. Vilket slår mot dem också. Så jag tror inte USA har inte råd med det, men det har inte Saudiarabien heller faktiskt. Men en intressant sak, om man går till legala, så kan inte jag se något. Så jag skulle nog vilja hävda ståndpunkten att det måste vara så att det är en medborgerlig rättighet att stämma ett främmande land för övergrepp mot mig och min privategendom, oavsett vad mitt eget land utrikespolitik är, för annars har jag inget som helst jävla skydd.
0: Ja, det är en fundamentalt absurd idé att vissa entiteter skulle vara höjda över varje misstanke eller varje möjlighet att processa. Varför ska vissa organisationer vara immuna mot de konsekvenser som drabbar alla andra aktörer? Det är en helt normal sak att om man beter sig på ett väldigt dåligt sätt till skada för andra människor, så kan man bli stämd. Och då får man ta sina chanser och försöka klara sig genom en sån rättsprocess. Men det systemet funkar inte, och det är vissa människor som är undantagna. Och säger att jag får göra vad som helst, det är ingen som kan stämma mig för att jag har den här speciella magiska statusen.
1: Och jag har ingen rätt till privat egendom som jag förfogar fritt över. Om det är så att den förfogande rätten eller min möjlighet att skydda det plötsligt inskränks av en svängning i den utrikespolitiska kursen.
0: Jag ser i alla fall fram emot att de här 28 sidorna släpps. För att nu pratas det så mycket om det och det är så mycket liv att jag har svårt att tänka mig att de här förblir hemliga. Förr eller senare så läcker de, även om det inte är ett officiellt tillkännagörande. Så kommer de här att läcka och det kommer bli, jag tror att det kan bli ganska dramatiskt. De gör såklart sitt bästa för att sopa det här under mattan.

0: och man har redan stigmatiserat något oerhört, allt ifrågasättande av den officiella berättelsen om 11 september. Och det är inte svårt, det finns så mycket galna konspirationsteorier och sånt där om 11 september, att det var, du vet, det var rymdödlor som kom och sköt laser på skyskrapen och sånt där. Så det är ganska enkelt, tyvärr, att tokstämpla de här idéerna. Men om man ska försöka vara lite mer objektiv, om den här rapporten släpps och den innehåller ungefär det som det sägs att den innehåller, så skulle ändå det innebära en sorts upprättelse för, inte alla förstås, men en stor del av de här så kallade konspirationsteorierna som har bespottats och tänkts ut. Mm. Så jag antar att man fortsätter använda samma teorier, alltså samma strategier för att undertrycka de här idéerna. Men man kan också tänka sig att det faktiskt har sprängstoff, att det blir lite skifte av inflytande och tyngdpunkter. Där det visar sig att många av de här påståendena, det vill säga att den amerikanska staten har samarbetat väldigt nära med Saudiarabien även i anslutning till 11 september-attackerna och har med stor sannolikhet aktivt skyddat personer som har varit involverade i de här terrorattackerna. Och det handlar bland annat om höga saudiarabiska diplomater, enligt uppgift, som har skickat pengar till terroristerna. De terroristerna som är involverade, folk som har tränat de här terroristerna, har fått direkta pengaöverföringar från liksom det personliga kontot tillhörande saudiarabiska ambassadören, tror jag att det var.
1: Och samma sak sker ju med USAs utrikespolitik gentemot väldigt höga nivåer av topppersoner i Pakistan till exempel, som också aktivt understödde terrorism. Vi ser ju här hur det är så här på alla nivåer, från de här två knäppa kvinnliga FBI-agenterna som ska tubba en deprimerad arab att bli terrorist, upp till samma typ av tänkande och agerande på toppnivå helt enkelt. Men det här med en olycka händer så lätt. Vi kanske inte ska gräva ner oss så mycket i septemberolyckan. Och följa kamrat Romsons ord om det hela. En olycka.

0: Radio Bubbla.
1: Centerpartiet går emot resten av alliansen och släpper trots kritik från lagrådet igenom regeringens förslag om att ge 9000 ensamkommande ny chans att stanna i Sverige. Annie Lööf kommenterar att förslaget är riktigt dåligt genomarbetat, men att det är det som ligger på bordet. Ja, just nu så går diskussionsvågorna höga i Sverige över ett lagförslag som är en extraordinär akut åtgärd för att stoppa utvisningarna av 9000 unga afghaner. Det här handlar om personer som har fått avslag på sina asylansökningar efter att de har kommit till Sverige. Så de har fått avslag av Migrationsverket som har sagt att nej, men ni har inte asylskäl. Ni får inte stanna i Sverige. Och i många fall så har de också fått avslag i domstolar i flera instanser. Så att alla myndigheter och instanser har bedömt att de har inte asylskäl. Och det är också så liksom per definition att om man berörs av den här lagen så är man inte ett barn. Så alla är över 18 år gamla. Vi har lämnat den här gamla diskussionen om ensamkommande barn bakom oss. Den gubben gick inte, så nu försöker de med en annan. Så att det är just därför, just för att de har fått avslag, för att de inte har asylskäl och för att ingen, trots att Sverige har liksom ett helt häpnadsväckande och generöst migrationssystem som man säger, trots det så finns det inte någon myndighet i Sverige som tycker att de här människorna har rätt att stanna. Och det är exakt därför som den här särskilda lagen behövs. Och det är därför det är så bråttom. För att det handlar om folk som måste utvisas. Och som Aftonbladet skriver i den här artikeln som vi har länkat till. Och där är det redaktionell text. Det är inte ett citat från Annie Lööf. Det är en redaktionell text som skriver: därmed får 9000 unga en ny chans att stanna i Sverige. Och så är det ju. De får alltid en chans till, va? De har fått en chans och en chans till och en chans till. Och självklart ska de ha en till. Vi tar om den processen tills det blir rätt resultat. Det resultat som Annie Lööf vill ha, att det ska bo så många afghaner som möjligt i Sverige.
2: Det kanske är hennes dolda agenda. Hon har liksom, hon gillar afghaner i sig. Eller hasarer snarare. Alla verkar vara hasarer. Det finns ju extremt mycket att säga om detta. Alltså det ena tycker jag är att man ska alltså inte, tror jag, haka upp sig så mycket på Annie Lööf och Centern idag och tro att det här är liksom ett nytt förfallssymptom politiskt, mentalt, ideologiskt, kulturellt och så vidare. Utan så här har ju Centern, före detta bondepartiet, varit länge. De har ju alltid kletat sig fast vid makten. Det har varit liksom den underliggande tendensen sen Gunnar Hedlunds dagar, att vi gör vilka kompromisser som helst bara vi får vara kvar i makten. Det här är inte ett uttryck för Annie Lööfs sinnesförvirring. Det är en iskall bedömning av att hur kan jag få ihop det med Stefan Löfven och få vara kvar i riksdagen och helst sitta i regeringen. Han har liksom bara kollat dem möjligheterna redan. Så det är där hon har liksom inga synpunkter i sig om 9000 ensamkommande äldre afghanska män, utan det är ett verktyg för henne och för Stefan Löfven.
1: Ja.
2: Men det andra, och här tänker jag bli extremt dyster och pessimistisk och dystopisk, så du får stoppa mig, därför att det är en sak vi inte pratar om. Och den är följande, för att beslutet är fel, men för att du verkligen ska förstå hur mycket vi sitter i skiten i Sverige, så kan jag inte se framför mig att beslutet hade varit möjligt att verkställa. Vi ska komma ihåg att kamrat Ygeman sa att man skulle deportera 80 000 människor som inte hade hemortsrätt i landet. Och vad är det, 317 som har lämnat landet? Jag är inte ens säker på att de ingick i den där 80 000. Som Sverige ser ut idag så skulle ett annat beslut aldrig kunnat verkställas. Och det är det vi ska utgå från. Hur ser Sverige ut idag och vad innebär det att vi inte kan utvisa 9000 människor som de facto inte har asylskäl?
1: Mm. Jo visst, och det är en av de sjuka och demoraliserande sakerna i det här, att huruvida den här lagen går igenom eller inte påverkar överhuvudtaget inte vad som faktiskt händer med de här afghanerna. Utan det är precis som du säger, Boris, så är det det här politiska spelet. Det handlar om positionering mellan blocken, förberedd strategerande inför bilda regering efter valet och så vidare. Och jag menar, även från vissa spekulerar i att det här är ett sätt för Annie Lööf att positionera Centerpartiet för att bilda regering med Socialdemokraterna efter valet. Och så kanske det blir, men det är också ett bra drag potentiellt för alliansen gemensamt. Men Ulf Kristersson är ute och skruvar lite på sig och säger att det inte är bra. Men det är exakt i linje med vad alliansen håller på med, vad de alltid har gjort. Och alltså det är ju logiskt på ett sätt att alliansen kan ju av taktiska skäl inte låta de rödgröna ha monopol på att hata Sverige och göra allt för att förstöra landet. Alltså även de borgerliga måste ha ett erbjudande till de som känner att dagen inte kan komma för tidigt och etniska svenskar är en minoritet i sitt gamla hemland. Så att om du vill ha mindre invandring, då kan du rösta på S eller M. Om du vill ha mer invandring, så kan du rösta på MP eller C. Och lustigt nog så blir det exakt samma regering och exakt samma politik oavsett. Det vill säga Löfven som statsminister och gränslös, kravlös invandring. Det är lustigt hur det fungerar där, men det är det som kallas för demokrati.
2: Ja, det är väl det som är problemet med demokratin också. Och det är så förunderligt att så få inte ser igenom det här spelet som du gör där. Att det är, folk blir så här liksom, även kloka kommentatorer tycker jag i sociala medier blir så här oerhört upprörda. Och ser inte mönstret att det är politisk positionering, hur ser det ut i oktober 2018. Och alla håller ganska fingerfärdigt, måste man säga, på i de politiska kretsarna på att lägga in sig i rätt mönster. Så att och det ena är att då kan man diskutera liksom vad är poängen med demokrati egentligen, och det andra är liksom att man kan bli lite deprimerad över att människor inte går i taket över det här snuskiga spelet.
1: En rolig sak tycker jag i den här situationen, men det är ganska underhållande, det är där som vi har en annan länk om hur Sverigedemokraterna reagerar. För att de vill använda en sorts parlamentarisk teknikalitet där och göra någonting som heter att återförvisa propositionen för att den inte är tillräckligt ordentligt beredd. Och det är alltså att det här förslaget om amnesti för afghanerna, det drivs igenom på ett sätt som eventuellt är regelvidrigt enligt riksdagens processer. Jag tror att det här kallas för ett extra ändringsförslag i en budget. Och de har hastat igenom det väldigt snabbt, och som jag förstått det då så har de fått kritik från lagrådet. De har sagt att det funkar. Till och med Annie Lööf är ute och säger att det är ett jättedåligt förslag som inte har gjorts på ett seriöst sätt. Riktigt dåligt genomarbetat, säger hon. Och då säger Sverigedemokraterna att okej, men då ska vi använda den möjlighet som finns för riksdagen att återförvisa förslaget för ytterligare beredning så att det blir ordentligt gjort. Och saken med det då är ju att då, om vi bortser från verkligheten som vi var inne på nyss och liksom lever i deras fantasivärld, så kan vi säga att det innebär ju då att de afghanerna blir utvisade. Återigen, de kommer inte bli utvisade oavsett vad som händer i riksdagen, men då har de inget lagligt kryphål. Det kommer bli för sent, så att säga, om man då återförvisar det. Det är väldigt lustigt då, för att det som behövs för att de ska göra den här manövern är bara en tredjedel av rösterna, vilket innebär att SD behöver inte samla en riksdagsmajoritet, utan det räcker med att Moderaterna går med SD och säger att vi ska återförvisa det här förslaget. Moderaterna, som har varit ute med falsett rösten och beklagat sig över Centerpartiets svek och att det är så dåligt att Annie Lööf har gjort det här. Och Moderaterna som påstår att de är emot det här förslaget. Så nu är det upp till bevis för Ulf Kristersson och Moderaterna. De kan med oerhört enkelt medel stoppa den här lagen genom att återförvisa den, som det heter. Och SD liksom de lägger upp det här, de ger erbjudandet till Moderaterna. Så här kommer vi få se nu, jag vet inte nu idag, nu i dagarna, om Moderaterna menar allvar med att de är emot det här förslaget, eller om det var så att de bara ljög, att de i själva verket vill ha den här lagen, att de vill ha det här spelet där Centerpartiet går i bräschen för en sån här extremistisk invandringspolitik.
2: Nej, men jag tror det är en inledande analys där är alldeles korrekt, alltså att de har lagt upp, båda de så kallade sidorna har lagt upp det perfekta upplägget, alltså att du ska kunna erbjuda borgerligt eller sossigt, jag har en sån annan termerna, men ömsesiders kärnväljare ett brett ut, ett smörgåsbord helt enkelt, från en påstått invandringskritisk till och med fientlig inställning bort till Annie Lööfs handhjärta, låt alla komma till mig, jag ska ta hand om dem. Och samma sak har du på sossesidan. Det är på sitt sätt väldigt, väldigt elegant. Mer sorgligt är att så många går på detta. Kristersson och Moderaterna kommer inte att gå på SDs förslag, utan säkert inte att komma på, lätt komma på något förklaring till att de inte gör det. Så att,
1: Det här är väl en typisk irrelevant liten tangent, men är inte återförvisas ett märkligt ord? Borde det inte heta antingen återföras eller förvisas? Återförvisas, det låter för mig som två likartade ord som har manglats ihop på något sätt.
2: Jo, men jag tror att det ligger någon slags, man använder och har skapat det nog för att man liksom vill ge ett intryck av större mjukhet. Och mjukhet är just problemfrågan, tycker jag, för att det måste så att säga även vår kant, eller man ska uttrycka det, grubbla på att vad innebär detta att Sverige idag, alltså vad jag kan se, inte har de fysiska praktiska möjligheterna eller apparaten för att förvisa människor ur landet. Det går bara inte. Jag skrev för en stund sedan ni har ju inte Uppdrag granskning på Malta och ni har ju dåliga uppkopplingar. Det såg inte Akila och grejen igår som Uppdrag granskning hade. Men det ser vi i praktiken hur det fungerar. En man som mördade, var det fem personer, fler än fem på Drottninggatan, liksom kan i total frihet gå runt i Sverige fast han är utvisad. Och det sjuka är att när Migrationsverket lämnar över avvisningsdokumenten till gränspolisen som då ska verkställa avvisningen, så dels är det fel efternamn, han har liksom, de har satt samma namn på honom som ungefär Uzbekistans Lillbabs har i efternamn, plus att han ska utvisas till Iran dessutom, inte en siffra rätt. Och när gränspolisen konfronteras med detta, deras chef säger att det spelar ingen roll, för vi skulle ändå inte gjort någon eftersökning. Alltså apparat, spelar ingen roll vilka beslut vi fattar, den byråkratiska apparaten fungerar inte på det sättet och vill inte överhuvudtaget utvisa människor som inte har här att göra. Det är där vi måste börja diskussionen. Varför är det så? Vad kan vi göra åt detta?
1: Italiens inrikesminister Salvini vägrar ta emot Läkare utan gränsers fartyg Aquarius med 629 migranter ombord som plockats upp i vattnen utanför Libyen. Malta vägrar ta emot fartyget då det enligt internationell lag ska till närmaste säkra hamn, vilken ligger i Italien. Borgmästare i flera syditalienska hamnar redo att trotsa Salvini och ta emot Aquarius. Väldigt stor dramatik har utspelat sig mellan ett antal medelhavsländer under helgen. Alltså, jag läste så mycket om det här nu i helgen att jag inte helt hundra på vad vi sa eller inte sa i det förra inslaget i Radio Bubbla. Men vi pratade i alla fall om Matti och Salvinis utspel, att Italien tänker inte ta några mer båtflyktingar, de får åka till Malta istället. Och jag uttryckte min indignation över den här liksom orättvisa linjen som Salvini driver. Jag blev ganska upprörd faktiskt. Sen dess så har ordkriget fortsatt. Och det hade egentligen pågått ett tag när vi hade förra sändningen. Två flyktingbåtar har varit så här, dragkamp om, eller jag vet inte, motsatsen till dragkamp är när man två parter puttar någonting ifrån varandra. Först var det ett skepp med 100 någonting flyktingar, och sen var det ett annat skepp med 629 flyktingar som ville till Italien, och Salvini sa nej, får inte komma hit. Och det är skeppet då Aquarius som tillhör, alltså det är intressant tycker jag att hålla i åtanke att det här skeppet som åker runt och plockar upp flyktingar, de här 629 flyktingarna har plockats upp i sex olika räddningsaktioner. Och skeppet ägs av Läkare utan gränser. Jag vet att jag pratade om det förut, jag hoppas det inte blir allt för tjatigt. Men jag tycker att Läkare utan gränser, de har så fint renommé som få andra organisationer, som välgörenhetsorganisationer. Vem kan ha någonting emot Läkare utan gränser? En så ädel organisation. Men det är alltså de som bedriver den här verksamheten som Matteo Salvini helt korrekt kallar för flyktingtaxi.
2: Mm.
1: Så plötsligt åker de runt med 629 flyktingar från Afrika som helt enkelt inte hade kunnat ta sig till vare sig Malta eller Italien eller någon annanstans om det inte vore för att Läkare utan gränser körde sitt gigantiska taxifartyg. Som är en gammal Aquarius, en jättestor båt va, som jag tror de köpte det från tyska kustbevakningen och sånt där. Och målade om skeppet. Vi vet inte exakt vad som kommer hända, men det är en väldigt, väldigt spännande situation. Och för oss som bor på Malta så är det en jätteviktig fråga det här. Det ser ut just nu som att både Italien och Malta spelar hardball och säger nej, våra hamnar är stängda. Salvini säger nej, de får inte komma till Italien, trots då att en massa borgmästare på Sicilien säger att de får komma hit, de får komma till Palermo och så vidare. Men det säger de då i trots mot sin nya inrikesminister. Joseph Muscat, som är premiärminister på Malta, säger också absolut nej, de får inte komma till Malta. Dödläget såg ut att brytas av Spaniens nytillträdde premiärminister Pedro Sanchez, som precis har kommit till makten i Spanien. Och han sa att de får komma till Spanien. De får lägga an i Valencia och vi tar hand om flyktingarna där. Så att det ser ut då, som det såg ut i alla fall igår, som att Malta och Italien båda så att säga spelade sina kort rätt och gick segrande ur den här striden genom att helt enkelt stå på sig. Medan Spanien föll till föga, och man kan undra lite grann vad håller Spanien på med. Och kommer Pedro Sanchez bli långlivad som premiärminister om det här är den typen av drag som han vill öppna med?
2: Ja, alltså Spaniens utspel där är ju lite märkligt men och svårförståeligt. Men vi kanske ska ärerädda Salvini lite. Jag var ju också bekymrad i söndags över liksom vad håller han på med. Men han kanske spelade kort. Han kan liksom att vi stänger gränserna och sen pekar han på Malta och liksom skjutsar iväg bollen.
1: Jag tycker att det är otroligt lågt. Alltså jag tycker att han är en usling, Salvini. Alltså en sak är att säga, nej men faktiskt Boris, jag tycker han har betett sig som en riktig fähund. Alltså en sak är att säga att de får inte komma till Italien. Fine, det är korrekt. Det är absolut rätt. Det är precis som man ska säga. Men sen att säga att de ska åka till Malta. Malta måste ta emot dem. Det är liksom, för det första, för ingen som helst logisk koppling mellan att Malta eller att Italien inte ska ta emot dem, men att Malta ska ta emot dem. Det finns inga som helst skäl att Malta skulle ta emot de flyktingar. Så det är bara så lågt och så fekt och totalt ologiskt. Att han skulle hålla på att säga, det är inte hans sak att säga vart de här flyktingarna ska åka. Och det är otroligt liksom taskigt mot Malta att skicka den här flyktingbåten. Man kan göra någon sorts välvillig tolkning. Man kan säga att ja, men Salvini han vet hur hårda malteserna är. Han vet att malteserna aldrig kommer släppa in flyktingarna. Så därför är det liksom säkert för honom att göra det. Men det innebär ju att han för ju världens ögon till Malta på ett olyckligt sätt. För det blir ju en massa internationell press då, där man lägger fokus på att Malta vägrar ta emot flyktingarna och så vidare. Och Muscat ut. Och det där är ju jättebra för Joseph Muscat på hemmaplan. Alltså han vinner ju väldigt mycket politiska poäng på Malta naturligtvis av att ha en så hårdnackad antiflyktinglinje. Men i resten av världen så är det ju liksom dåligt för honom. Och hans position blir svagare på EU-nivå. För att Malta har ju spelat ett ganska diskret spel kring de här sakerna. Han har haft en benhård linje att man inte tagit emot någonting. Men man vill få det att framstå som att man följer alla internationella avtal till punkt och prick och sånt där. Vilket man ju inte gör. Det kan vi säga ärligt i radiobubblat. Malta trixar ju sig ur de internationella åtagandena som man påstår att man lever upp till. Vilket är helt i sin ordning. Den korrekta vägen framåt här. Att Italien säger nej, Malta säger nej, Spanien säger nej, alla säger nej. Och sen kan Läkare utan gränser göra vad fan de vill med sina flyktingtaxiskepp. Jag bryr mig inte. De kan åka till Antarktis för allt jag bryr mig. Men det rätta vägen här det är att alla länder säger nej. Man ska inte peka på varandra. Och framförallt ska man inte peka på ett land som Malta. Där jag bor. Nej, men, allvarligt talat, ett land som är så litet. Att Malta är stort som liksom en stadsdel i Rom. Eller något sånt där. Och säga liksom att dumpa flyktingarna där. Det är otillständigt.
2: Jo, men alltså, jag håller med dig. Jag vet inte varför jag inte försöker liksom rädda Salvini här riktigt. Så att jag kan släppa det. Att jag försöker liksom få någon fast mark under fötterna. Jag kan liksom lansera tanken på att det är en god och genomtänkt strategi. Men nej.
1: Jag tror att han bara hade, alltså det bästa tolkningen jag kan tänka mig, det är att han liksom hade hjärnsläpp. Att han bara liksom, han inte tänkt igenom tillräckligt bra. För hade han tänkt ett steg till så hade han sagt liksom att Europa vill inte ha de här flyktingarna. Och han hade inte skylt på något annat land eller liksom pekat honom till Malta. Han kanske tyckte det var liksom en liten, lite klurig, lustig grej det här med att Gud har placerat Malta närmare Afrika, vilket är så intressant och så vidare. Men ja, jag ska försöka lugna ner mig, men det vill säga, jag ska erkänna, jag blir ju förbannad när ett land som jag har valt att flytta till, bland annat på grund av den restriktiva flyktingpolitiken. Att det känns som att Malta skulle vara ett av de säkra länderna. Där vi inte skulle få liksom en invasion av folk från Afrika och Mellanöstern. För de vill inte ha det på Malta. Att då ska Italien komma liksom och försöka göra Malta till en enda stor afrikansk flyktingförläggning. Vilket är vad det skulle bli på några veckor. Om Läkare utan gränser fick som de ville. Så att visst, jag tar det lite personligt. Jag tycker det är lite problematiskt liksom.
2: Om det är rätt.
1: Vi ska säga också att det är inte avgjort än, för att om man tittar på sådana här man kan kolla på hemsidor var olika båtar befinner sig, för att de har ju GPS allihopa och skickar uppgifter till internationella båttracking-systemet. Aquarius, Läkare utan gränser-skeppet, flyktingtaxin med 629 passagerare, de befinner sig fortfarande i vattnen mellan Malta och Sicilien. De har inte satt kurs mot Valencia i Spanien. Och jag fattar inte riktigt varför, för att nu har de ju fått fri lejd i Spanien. Varför åker de inte dit och släpper av flyktingar när de är välkomna? Kan det möjligen vara så att Läkare utan gränser har en annan agenda? Det är inte bara att de vill rädda de här flyktingarna och ta dem till en säker hamn, utan de kanske har en mer specifik, kanske en politisk idé, att de ska utmana Salvini eller utmana Malta eller något sånt där, för att de är kvar precis där de var för ett dygn sedan.
2: Ja, alltså det är klart att de har en agenda helt enkelt. För att man hade kunnat ta in i Palermo annars, eller Neapel. För det är också intressant alltså, att vilket gör mig rosenrasande, att syditalienska borgmästare utmanar Salvini liksom och säger vi kan ta emot dem. Och Sicilien av alla jävla platser på jorden där man har liksom misär och elände i alla fall. Alltså det är oerhört svårt att fatta varför de gör den politiska gesten. Det kan ju inte ens vara inrikespolitiskt vettigt för dem med tanke på kommande borgmästarval och sånt. Så att Läkare utan gränser, de har ju åtminstone tre hamnar att välja på nu. En i Spanien, två i Italien. Och de borde ju, om de månade om flyktingarna, så borde de för guds skull ha tuffat in i hamnarna för länge sedan. Så att de måste ju ha någonting annat. Det måste ha något annat de är ute efter.
1: Läkare utan gränser är en riktigt ond organisation. Jag hoppas verkligen att det här kan bidra till att ändra synen på dem. Att det inte ska vara liksom så här, ja, en så här feel good organisation. Svenska medelålders människor sitter och slentrian donerar pengar för att de ska hjälpa människor på andra sidan världen och sånt där. det är en ondskefull organisation som kör flyktingtaxi och vill accelerera invandringen av afrikanska flyktingar till Europa på ett sätt som nästan ingen i Europa vill ha. Och ändå låter vi dem hållas och betraktar dem som någon sorts
2: goda. Och det är det som är... Och vi har de senaste två åren fått rapporter där, men de har ju haft ett gott renommé, liksom sådär lite ytligt tyckt att nej, men det där är goda människor, de riskerar liv och lem i Kongo och Mexiko och var som helst liksom i världen och står och opererar människor i brinnande krig.
1: Mm.
2: Det är liksom poängen med dem, det framgår, varumärket är detta, vi är läkare där inga andra kan vara läkare, men de har ju dragit, alltså de senaste två åren så har det kommit kontinuerliga rapporter om hur de lämnar platser därför att det är för det pågår ju krig, det här kan vi inte vara, det är liksom själva poängen med dem att de ska vara där det är krig. Och istället så ägnar man sig uppenbarligen, vilket jag inte hade en aning om för den här båtjäveln lök upp, och som du säger, köra flyktingtaxi. En ganska ofarlig verksamhet. Så att för guds skull, ge inga pengar till dem.
1: Skicka istället dina pengar till Gustav 15. Gustav som skyddar Norrort från sin moped och behöver bensinpengar. Tyvärr så har jag stängt ner fliken nu, det hade hans swishnummer. Men det är mitt tips för dagen i alla fall, att skicka donationer till Gustav i Täby istället.
2: Han kan säkert lägga om och förbinda enklare sår också om det behövs. Han verkar vara väldigt rådig kille.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vi har idag, precis som vi ofta har på Bubbla, väldigt många nyheter om polisen, om den svenska polisen och vad de har för sig. Till exempel så har vi blandat avdelningen nyhetsmedel här. Polisen JO-anmäld efter att lagt ut bild på en full person med texten "hjälplöst havererad i sina egna spyor" på Facebook. Och det är ett spännande exempel på vad polisen håller på med. Vi pratade i förra sändningen om den nya satsningen med armband. Tafsa inte, hashtag tafsa inte armbanden, som ska delas ut på festivalen nu för att förebygga, eller stoppa kan man säga, för att blockera möjligheten att tafsa på människor. Och Facebook är också en grej som polisen satsar väldigt, väldigt mycket på. Och det har kommit kritik mot det, men polisen fortsätter obekymrat att lägga jättemycket tid på att hålla sina olika Facebook-sidor och Twitter-konton uppdaterade. Information om vad de gör, men också ren propaganda också i det här fallet, att de hånar folk. De tar bilder på folk som ligger fulla och spyr, tar bilder på dem, lägger upp på internet och hånar dem. Och vi har också en intressant nyhet i politikavdelningen som heter så här: rikspolischef Dan Eliasson meddelar att han med största sannolikhet avgår om SD vinner valet. Det har spekulerats tidigare i om Dan Eliasson i själva verket är en förtäckt kampanjarbetare för Sverigedemokraterna. Och nu är väl den saken lagd i öppen dager, eftersom Sverigedemokraterna nu har fått nästintill garanterade röster från Sveriges alla poliser.
2: Ja, och några till.
1: Så man undrar ju hur det egentligen står till med den svenska polisen. Vad håller de på med? Hur tänker de? Och alla de här vansinnigheterna som Punkardanne håller på med.
2: Det märkliga är ju inte bara att de gör rena svinaktigheter som hänger ut en midsommarafton berusad tonåring på Facebook, vilket är helt vrickat. Alltså det är svårt att förstå varför man gör någonting sånt. Det är en fråga om mänsklig anständighet att inte göra det. Det andra är att om man går in och tittar på olika polisstationers Facebook-konton. Alltså en del som inte har gjort det kanske väntar sig att det är någorlunda viktig information, som att den och den och den vägen är avstängd. Eller åtminstone åk in till det här området om du inte vill riskera att bli skjuten när några gäng gör upp. Istället så är det totalt allmänt blaj alltså. Som till exempel den 3 juli skriver de här beramade Huddingepoliserna: en dag att fira. Under morgontimmarna nådde vi upp till 40 000 följare. Och sen kommer det bara en massa efterblivet blaj om hur duktiga de själva är. Och så lägger de upp lite gulliga bilder på kolonistugor. Alltså det är dit våra skattepengar går. Och det här har de tid med. Alltså det är för jävligt.
1: Det är riktigt sjukt faktiskt. Det enda poliskonto på sociala medier som jag personligen rekommenderar är Polisen Söderort. Polisen Söderort i Stockholm, Polisen Söderort på Facebook. De har väldigt bra Facebook-konto där de verkligen tar bladen från munnen och berättar hur det är. Den rekommenderar jag varmt till alla våra lyssnare.
0: Radio Bubbla.

0: FBI-chefen Jim Comey, unikt mäktig och fruktad i Washington efter att under pågående valrörelse drivit utredningar mot båda huvudkandidaterna. Det finns en ganska spännande artikel från New York Post, tycker jag, som handlar om Jim Comey. Han var ju enormt blåsväder. Han var ju rampljuset, kan man säga, förra året. Därför att han under pågående valrörelse, valrörelse slutskede, så var han som FBI-chef, översta ledare för utredningar, polisutredningar kan man säga, både mot Donald Trump och Hillary Clinton. För Hillary Clinton, det var en enda soppa med alla möjliga saker som de skulle utreda. Och nu har vi hört mycket senaste veckan bara om att det fanns misstanke om Donald Trump, som till och med gjorde att man ville avlyssna Trump Tower, att man sökte och fick tillstånd för att avlyssna Trump Tower. Och det är en ganska spännande situation att man har chefen för en nationell polisorganisation som har fingrarna så djupt ner i syltburken att han har sina agenter som undersöker alla de ledande politikerna, alla som konkurrerar om att bli nästa ledare, vet att FBI sitter och kollar på det grejer just nu, om vi inte passar oss så kan Comey sätta dit oss. Och vad det gäller Hillary Clinton till exempel, så var det fram och tillbaka under valrörelsen. Först så var det att nej, det är ingenting att undersöka, och sen bara, nu måste vi utreda Hillary Clinton. Nej förresten, det var inget, vi har kommit fram till att det var okej. Nu öppnar vi utredningen igen några veckor innan valet, och sen nej förresten, nu har vi stängt den igen bara några dagar innan valet, va. Och det där är ju uppenbarligen ett spel. Det där händer inte oberoende av vad som händer i valrörelsen och vilken relation Hillary Clinton har till Jim Comey. Så att han har uppenbarligen en väldigt central position, och som det vittnas om i artikeln så är han en fruktad i Washington. För alla vet att han vet så mycket, och han har de här utredningarna, att alla är rädda för dem. Och det är intressant inte minst för att han inte är den första FBI-chefen som har ett sånt här rykte.
1: Nej, och man tar ju upp Hoover här, och Hoover kontrollerade ju egentligen, höll jag på att säga, amerikansk politik, det är en överdrift. Man var en oerhört mäktig person alltså i USA. Ingen president vågar stöta sig med honom. Och ja, värt att nämna i sammanhanget är att det fanns ju gnissel med alla presidenter, för ingen kunde vara riktigt trygg med i vissheten om att Hoover hade samlat ihop allt snusk som fanns om dem, sant som osant, och kunde använda det mot presidenten om man försökte begränsa FBI:s och Hoovers makt. Den enda president som faktiskt hade en extremt god och långvarig relation med Hoover och med vilken han kom väldigt bra överens, det var alltså Franklin Roosevelt. De var jättebundis, och FBI fick vilka resurser de ville av Roosevelt. Jag tyckte det var underbart att ha en egen hemlig polis. Men det kom intressant därför att han är ju mäktigare än Hoover, tror jag man kan säga. Inte bara därför att han kvantitativt och teknologiskt sett har en större effektivare apparat, utan därför att han som person vågar agera mycket mer öppet och företräda sin byråkratiska organisation. Hoover var ju ändå liksom en man som verkade i, han klev ju aldrig ut på scenen och utövade offentliga påtryckningar mot presidentkandidater och politiker som den här mannen gör. Det visar ju säkert han är på sin makt.
0: Ja, en skillnad som man ändå kan påtala, det är att Comey är ju relativt ny på sin post. Han har ändå bara varit FBI-chef i några få år. Medan Hoover, en av de speciella sakerna med honom var att han var chef för FBI, kan man säga, innan FBI ens fanns.
1: Mm.
0: Han var chef för föregångsorganisationen. Och när FBI sen startades på 30-talet så blev han den första chefen. Och han fortsatte vara FBI-chef i, ja, jag vet inte exakt hur länge det var, men han var väldigt gammal när han dog, och han var FBI-chef tills han dog. Det var väl runda slängar 40 år.
1: Ja, lite till, tror jag.
0: Så att drygt 40, jag tror knappt 50 år, så hade han i praktiken samma post som ledare för den federala undersökningsbyrån. Och det är ju en väldigt speciell sak. Att man en och samma topppolischef, inrikes spionchef i så väldigt, väldigt lång tid. Så vi får se om Comey har några planer på att avgå. Eller om han också ska använda sin makt för att sitta kvar så länge på samma position. Definitivt så kan det finnas en potential här.
1: Mm.
0: Att han blir väldigt farlig. Intressant i alla fall. Jag tyckte det var kul att följa de här turerna i valrörelsen.
1: Ja.
0: Men jag har faktiskt inte tänkt på det här. Att han har pli på alla olika parter nu.
1: Mm.
0: Och även på Trump med stor sannolikhet.
1: Ja, ingen orkar liksom ta faktum. Han har liksom gjort så jävla tydligt, va? Att jag vet och jag kan och jag är inte rädd för att. Och det är att alla kommer att hålla sig på mattan. Men det vore intressant också att se en kartläggning, jag har ännu inte sett någon, av alla de olika underrättelseorgan som och säkerhetstjänst som finns i USA. Det är för att det är ju inte bara, man pratar FBI, man pratar CIA och NSA. Men det finns ju ett dussin till, om inte mer alltså.
0: Mm.
1: Så att, och där kan man ju utgå från att det råder en stark kamp mellan dem om resurser och makt och tillgång till information som man kan använda för att säkra sin egen ställning. Så att, och mycket av det ser vi inte. Vi ser bara de mäktigaste kliva ut på arenan som FBI-chefen. Det ska bli intressant att se om Trump kommer att låta sitt topp styras av en FBI-chef.
0: Ja, det finns några olika scenarier som skisseras i den här artikeln om hur en konfrontation mellan Trump och Comey skulle kunna utspela sig. Det är definitivt ett av de potentiella dramer som jag kommer hålla utkik allra mest efter.
1: Mm, det blir spännande.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga. Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: En annan fråga som vi måste prata om är givetvis frågan om medierna. Vilken roll massmedier och olika sorters medier har spelat i det här valet. Det var en väldigt viktig faktor, kanske den viktigaste faktorn av alla, om man ska ringa in någonting. Så jag skulle vilja, som jag alltid pratar med i frågorna. Så jag vill zooma in lite här. Om man ska försöka göra en sorts grov tidslinje över de senaste valen, så kan man säga att 2016 var det första valet där sociala medier spelade en riktigt stor roll, eventuellt en avgörande roll. Trump-kampanjen var väldigt skicklig på att använda internet genom Trumps eget twittrande. Han är som bekant kusligt bra på Twitter, men också genom att man spenderade massvis med pengar på annonsering på sociala medier i en skala och med en systematik som vi aldrig hade sett tidigare. Och förmodligen så var jag tror att den här annonseringen via framförallt Facebook med den typen av micro-targeting som man bara kan göra på sådana plattformar, det där kan mycket väl ha varit den avgörande faktorn som demokraterna inte kunde anticipera och som vann valet för Trump. Och det politiska etablissemanget reagerade enormt starkt på det här. Så till 2020 så hade man i princip stängt ner internet. Genom att alla stora plattformar hade infört liksom hårda censurregler. Massvis med ämnen var förbjudna att diskutera. Politisk annonsering bannlystes. Så att man tog ifrån Trump-sidan deras starkaste vapen. Och såklart så avväpnade man alla sorters dissidenter. Man tystade dem. Införde en ny regim av extrem informationskontroll. Det här var någonting som hade växt fram under Obama-åren, men som verkligen accelererade sen. Och sen gjorde de dubbelt upp med pandemin som förevändning, såklart. Så att till slut så hamnar vi i en sorts futuristisk, stalinistisk mardröm som vi alla levde under i ett antal år. Nu, 2024, och jag var ju, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, jag var ju väldigt pessimistisk och sa liksom att det här, det är ingen vändning i sikte. Det här kommer bara bli värre. Förbered er för, jag pratar liksom strategier för att övervintra det här. Nu, 2024, så är det som att vi har fått tillbaka internet. Tack vare en enda man, Elon Musk, som köpte Twitter, avvecklade censurväldet och öppnade upp för fria diskussioner, fri opinionsbildning på en stor plattform som når hundratals miljoner människor. Och nästan direkt efter att han öppnade upp Twitter så började andra plattformar följa efter, inklusive Facebook. För att det är nästan som en här spelteoretisk sak, att de måste göra det, för att de tappar så mycket konkurrenskraft. Om det finns en plattform som bryter kartellens uppgörelse och börjar leverera så här mustig yttrandefrihet, det är för lockande. Ja. Så det, jag tror inte, det kan inte nog understrykas, det kan inte överskattas hur stort och avgörande det här var. Jag vet på rak arm inte någon händelse i informationsteknikens historia som kan jämföras rakt av med det som Musk gjorde 2022. Det var, jag vill säga att det var en av de mest storslagna, heroiska och historiskt avgörande handlingarna som jag har bevittnat i min livstid. Och det är viktigt att komma ihåg att Elon Musk, han satte allt på spel. Sin förmögenhet, sitt anseende, alla sina företag, vilket inkluderar i hans fall mänsklighetens enda realistiska projekt för att etablera sig på andra himlakroppar än den som vi kommer ifrån. Så han riskerade allt för friheten, sin egen frihet och alla människors frihet. Det är något stort och vackert det han gjorde. Och han har sagt flera gånger också att han ser yttrandefriheten just som absolut fundamental, för att utan den så fungerar ingenting annat. Först och främst måste vi vara fria. Vi måste vara fria för att överleva. För att utan frihet så kan vi inte göra de innovationer som krävs för att hantera våra största utmaningar. Så tack vare Musk så hade vi en helt annan situation när valrörelsen 2024 drog igång. Så nästan total yttrandefrihet på X. Inte perfekt såklart, men bara med i den tid vi lever i nu så är det ett mirakel att vi hade så mycket yttrandefrihet som vi hade på X. Och de andra medierna, de vågade inte eller kunde inte censurera alls på samma sätt som de kunde göra 2020. För att om de försökte sig på allt för stora lögner för att manipulera, precis som de i flera års tid liksom turbomanipulerat hela det globala samhället, då skulle de direkt få brallorna neddragna på X. Bara folk postar, folk avslöjar, community notes och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att det här gjorde en enorm skillnad. Det gjorde en enorm skillnad för valrörelsen. Och det måste gjort en enorm skillnad för valresultatet också. Inte genom att väljare satt och läste på X. För att X är fortfarande i mångt och mycket ett elitfenomen, som det alltid varit. Men det gjorde skillnad just som en säkerhetsventil och en begränsning av hur hårt andra medier kunde pusha sina lögner. Så det är den ena stora mediala faktorn. Den andra, som vi pratade om tidigare, det är att det här var det första presidentvalet där podcasts användes fullt ut. Och det här är också en enormt stor förändring av det politiska spelet. Vi har pratat ganska mycket om det här förut, jag ska inte säga för mycket, men det är viktigt att normalt sett så får vi bara höra politiker rapa upp soundbites och läsa från manus som skrivs av deras namnlösa medarbetare, inklusive intervjuer, inklusive i debatter, som till 90% består av att politiker reciterar soundbites. Oavsett om de har någonting med samtalsämnet att göra, så bara plockar man fram de här färdiga pratminnesen som man har. Men i en riktig podcast, en sån här long form podcast som de säger i USA, de här sitter flera timmar i sträck och pratar utan ens ha någon förplanerad struktur, där samtalet kan röra sig fritt utifrån associationer som dyker upp. Där får man höra vem någon verkligen är, För det går inte att fylla 3 timmar av Joe Rogan med soundbites. Och det som jag skrivit också på BBS, att verbal improvisationsförmåga är en väldigt bra proxy för intelligens. Så att nu i podcasteran så får vi första gången ett hum om vilken sorts IQ våra ledare har. Vilket är riktigt stort i sig, jag tycker väldigt, väldigt intressant. Och då givetvis var det ju så då att de 2 kandidaterna i det här valet valde diametralt olika approach på ett fascinerande sätt. Så Donald Trump så kastade sig in i den podcastvärlden. Han var med i kanske, jag vet inte, jag tror han var med i ett dussintal olika poddar. Jag tror det var säkert 10 stycken. Kamala Harris var livrädd för det här. Hon var med i ett par såna fake-poddar med så här, världar som var så extremt inställsamma, och de hade garanterat kommit överens om alla samtalsämnen i förväg, och en av de här poddarna fick $100,000 av Harris-kampanjen inför intervjun. De betalade $100,000 till podcast officiellt då, för att de skulle bygga upp en ny studio någonstans, för att Harris ville inte resa, så de skulle bygga upp en ny studio där hon ville vara liksom. De fick $100,000 för att bygga upp ett litet rum. Det är svårt att säga exakt vilken impact det hade på valet. Men det är viktigt att förstå att det är fler som lyssnar på podcast än som kollar på tv. Vi lever i en helt ny värld nu i termer av medier och informationsflöden. Och en podcastintervju gör djupare intryck än ett tv-program på den som lyssnar. Och de som lyssnar på podcasts är mer intelligenta och har högre social status än de som kollar på tv. Så att det har mer ringar på vattnet när man når ut till dem. Och vi såg också att Trump till allmän förvåning hade enormt stort stöd bland unga människor. Större stöd bland unga än bland äldre. En republikansk presidentkandidat. Hur gick det till? Ja, det kan vara så att podcastfaktorn var viktigare. Vad tror du, Boris?
5: Jag tänkte börja med att prata om, jag är så gammal, om gammal, alltså riktigt gammal media, tidningar.

0: alla, eller man ska kalla dem, tidningar som New York Post kunde få ut sina grejer på Twitter. Den möjligheten finns inte längre. Men det är intressant att se hur när man ser på siffrorna för fribytare i både i tv-världen och sådana som har växt fram i poddvärlden som Rogan, så är siffrorna enorma. Men en sån här USAs största tidning när det gäller digitala prenumerationer, New York Times alltså, de har 10 miljoner digitala prenumeranter, och det är inte speciellt mycket. Och de var ju fortsatt Harris-fanatiska. De gick ut med ledarsidan, deklarerat sitt stöd för Harris. Det var det enda möjliga. Men sen är det intressant att se på de andra stora tidningarna, alltså bland de fem största. Alla känner till exemplet med Washington Post som även om ledarsidan ville ställa upp för Harris så fick de inte. De har 2,5 miljoner digitala prenumeranter. Det är heller inte mycket. När man hänvisar till Washington Post, hänvisar till New York Times, så oavsett om de står politiskt så är de inte längre, når de inte alls ut längre på samma sätt. Speciellt inte som regionalt och lokalt, så har USA drabbats av en lika stor tidningsstöd som Sverige. Det finns inga som kan plocka upp New York Times på samma sätt som det fanns för bara 10-15 år sedan. Och det gick det att få tag på New York Times utanför New York. Det är i princip omöjligt i pappersform nu, nästan. Och det har ju kommit in nya ägare, vilket då har påverkat att Washington Post inte ställde upp för Harris. Inte tog ställning. Och det mest intressanta exemplet är ju kanske Los Angeles Times, som alltid har varit demokratiskt. De köptes ju för några få år sedan av en japansk sydafrikan som gjort sig miljarder på medicinska preparat mot cancer. Och där hade Los Angeles Times laddat stenhårt med en serie artiklar som skulle släppas tätt in på valdagen med stöd för Harris. Och det stoppade den här Son Chung som numera äger Los Angeles Times och förbjöd publiceringen av dem. Varpå i princip alla ledarskribenter utom någon sa upp sig. Så att gammelmedia har de tongivande rösterna i gammelmedia som Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, några till. De har också påverkats drastiskt av detta. De har gått tillbaka oerhört mycket och de har blivit politiskt mer neutrala. Man uttalar sig inte längre för någon sida. Och det är också en väldigt intressant förändring. Sen är lite, alltså det här med poddfaktorn, det är egentligen, skulle jag vilja be dig fördjupa i detta, alltså så här enkelt och bonigt, jag förstår inte folk har tid att lyssna på så här 3 timmar Joe Rogan och därmed låta sig påverkas. Nu är inte jag som de flesta andra, hoppas jag, på något sätt. Men jag vet inte om jag ska bli orolig över att det är så framtidens väljare, ledare väljs. Ska jag bli det, eller ska jag vara glad över det? Du får bestämma.
1: Boris, du vet att jag inte bara ringde upp dig ikväll för att snacka skit. Du vet att det vi säger nu, det finns andra människor som hör det. Vi pratar just nu om någonting som kallas för en podcast. Du kanske tycker att det är tragiskt att vi borde sluta. Vi kanske bara ska avbryta sändningen och inte göra några fler sändningar.
0: Nej, men så här. Jag vill ju inte att... Jag håller på att säga att jag vill inte att någon väljer dig eller mig till att leda landet på grund

0: bara av Radio Bubbla sändningar. Men ni ser inse att det vill jag ju faktiskt.
1: Ja, det vill inte jag. Alltså det är ju... Ja, det är komplicerat. Det är många frågor på varandra här. Jag vet inte vilken vi ska börja med. Ska vi börja med vem som ska leda Sverige? Om vi ska leda Sverige eller inte?
0: Ja, men det kanske på... Det ska vi ändå. Men du, så här, alltså, jag är väldigt... det här låter som jag tycker att vi är... Jag undermedvetet, och inte ens det, så placerar jag oss i en annan klass än Joe Rogan. Ni får förlåta mig, kära lyssnare, för mitt högmod, men så är det. Och då undrar jag liksom om... Det är förvisso sant att jag har förstått det på alla andra som har lyssnat på Trump i soffan hos, eller fåtöljen hos Joe Rogan, att det var jättekul och han framstod som verbal och smart och så vidare. Jag tror det, definitivt. Det är inte det som är min fundering liksom. Jag vet inte om det räcker, för jag tycker, alltså, lika lite som jag tycker att röstsedeln är ett bra sätt att välja landets ledare, så tycker jag att förmågan att prata i podcast med en intervjuare är det rätta sättet.
1: Ja, okej. Okay. Så vi har några olika saker här. Vi kanske bortser från frågan om huruvida vi ska leda Sverige och allt det där.
0: Det kommer upp senare. Ja.
1: Det finns ju en väldigt stor skillnad mellan Radio Bubbla i Sverige och Joe Rogan i USA. Det finns många skillnader. Men vi är ju en extrem nischprodukt. Det finns ju stora podcast i Sverige som till och med skulle kunna ha politiskt inflytande, för att det spelar roll liksom om Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson är med i en sån som podcast, så kommer det ha impact. Om vi, Gud förbjuder, skulle ha en politiker med någon gång i Radio Bubbla. Men vi hade väl Hanif Bali någon gång och sådär. Men det skulle inte ha någon impact, för det är så få som lyssnar på oss, och vi aldrig försökt bygga en stor publik. Men det är det som är grejen med Joe Rogan, att när Trump var gäst hos Joe Rogan, så var det, senast jag kollade, så var det mer än 40 miljoner visningar på det avsnittet. Kanske inte alla som kollar på alla 3 timmarna, men det är så här tiotals miljoner människor, och det är bara på YouTube, så det är också Spotify och andra plattformar. Så att det är liksom 50 miljoner eller mer människor som har fått någon typ av intryck via Trump. Och det finns ju ingenting på liksom TV eller ens talk radio som får 50 miljoner lyssningar. Talk radio är större än TV, förutom de absolut allra största TV-sändningarna. Men det går inte att jämföra med liksom de här presidentdebatterna till exempel, som aldrig får så många, som inte får 50 miljoner tittare, tror jag inte i alla fall. Så det är bara, till att börja med så är det bara ett faktum att det finns en enormt stor publik, och det är också de som lyssnar på podcast, det här vet man ju bara för att man har gjort undersökningar. Att de är liksom mer välutbildade, mer höginkomsttagare. Det är därför det är så attraktivt med annonser i podcast och så vidare. För att man når ut till välbeställda människor. Och sen så, jag vet inte, det låter som att du delvis ställer en fråga om... Jag försöker pricka av alla saker som du tog upp nu. Delvis så ställer du en fråga bara om mediekonsumtionsvanor. Och du lyssnar inte så mycket på... Jag lyssnar inte heller så mycket på podcast. Jag har inte riktigt tid... Jag tror både du och jag är ganska utpräglade läsande människor. Själv känner jag en enorm otålighet med det talade ordet. Jag måste liksom öka hastigheten och sånt där för att ta mig igenom saker. För att jag kan ta in så mycket mer information om jag läser. För att jag läser mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag kan lyssna på material. Så att, jag gillar podcast som finns transkriberade. Så man kan läsa dem istället. Man kan läsa Radio Bubbla, jag vill bara säga det. Man kan gå till radio.bubb.la och läsa alla inslag i textform. Publicera samtidigt som ljudavsnittet. Men det där är väldigt mycket en preferens. Jag har själv, till exempel, när jag sitter i bilen och kör en lång körning. Då lyssnar jag gärna på podcast. Tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på något samtal. Det är precis lagom mycket, tar lagom mycket uppmärksamhet. Och ibland när man håller på med andra saker. kanske inte, ja, men kanske ibland med att laga mat, inte så ofta jag lagar mat, men någon gång i månaden så gör jag en sån här långkok eller någonting. Tycker jag också är väldigt trevligt att lyssna på. Då passar jag på liksom att komma ikapp med podcast-lyssning. Så det är mycket det, att det är en sidoaktivitet. Det är väl väldigt ovanligt att Radio Bubbla, jag tror att det är ganska ovanligt att någon sitter och lyssnar bara på Radio Bubbla och inte gör någonting annat. En grej som jag vet, Boris, att många gör som lyssnar på Radio Bubbla, som man får höra väldigt ofta, förutom att de sitter i bilen, så hör man väldigt ofta att de har oss i hörlurarna när de är på gymmet och tränar. Det är en väldigt vanlig grej att man har podcast medan man tränar. Vissa kanske gillar musik, men många verkar gilla att lyssna på dig, Boris, medan de lyfter skrot.
0: Ja. Det här är lite
1: off topic, bara om podcast. Jag berättar för farbror hur podcast funkar efter att farbror har varit med 10 år i en podcast. Sen den här frågan om som är den egentliga frågan som är relevant här för valet, som är väldigt intressant, det är som, är det här ett rimligt kriterium? Är det bra att idén nu som ska vara kriteriet? Att man klarar av att vara hos Joe Rogan eller inte, korrelerar det med att man är en lämplig person att leda landet? Och jag skulle säga, bara som en första approximation, att ja, det finns en väldigt stark korrelation på grund av den starka korrelationen med intelligens. Och jag vet inte om du såg det, Boris, men jag skrev ett lite längre inlägg på BBSen om att vi har ingen annan proxy för politikers intelligens. Vi har inget sätt att få veta hur snabbtänkta de är, hur deras associationsbanor går, vilken typ av idéer som ligger närmast till hand när de ska tänka spontant på någonting. Vi har inget sätt att få någon kunskap om det, utom det här sättet, när de sitter liksom, inte en kvart, inte en halvtimme, utan sitter 3 timmar och snackar med Joe Rogan, eller vem fan det är. Joe Rogan är liksom, jag tycker han är väldigt ointressant att lyssna på för det mesta, men man kan till och med kan ha intressanta poddpratare som ställer mer relevanta frågor. Men poängen för mig, det är bara den här spontaniteten, improvisationsfaktorn, för att den kräver intelligens. Mm. Den kräver intellektuell kapacitet. Och det är delvis det att en president måste kunna improvisera. Den här faktorn som man pratar om ibland, om att någon gång så kommer telefonen ringa 3 på natten och presidenten måste orientera sig väldigt snabbt mitt i natten och kanske fatta beslut rätt snabbt. Och då vill man veta, kommer den här personen klara det? Eller kommer han vara liksom helt handfallen och förvirrad och mumla och behöva luta sig mot folk omkring och så vidare? Där vill man ha den styrkan. Men också bara att den intelligensen, den stadgan, den liksom improvisationsförmågan är korrelerad med andra saker, som är generell intelligens, andra egenskaper som man behöver. Också för att kunna deliberera och gradvis bygga upp ett bra beslut långsamt i någon fråga. Men det bygger på att du kan generera bra idéer längs vägen för att syntetisera någonting och så vidare. Så jag skulle säga att det är inte ett perfekt kriterium, men det är det bästa vi har, för att vi inte har någonting annat.
0: Nej, men alltså det är inte så att jag köper den. Det är inte så att jag inte köper det sättet att väga, mäta och värdera. Och det är inte så att jag inte har ett hum om poddlyssnarens psykologi sett utifrån. Jag har läst om det. Men det är lite grann det där jag far efter. Alltså, du vet vad du ska titta. Alltså, du lyssnar inte på vad... Du gör ju en kritisk bedömning utifrån precis det där du sa. Men det jag säger är att då har vi en liten grupp människor som är kapabla att säga att nej, men det här framträdandet hos Joe Rogan visar att... Men jag tvivlar på att 39,99, vad det nu kan bli, miljoner av lyssnarna tycker om det på samma grundvalar som du. Jag tror att jag gissar att det är mer mysfaktorn.
1: Ja, det kan hända. För mig spelar det redan en roll. För att jag säger då bara att ja, men de som behöver den här informationen, de får den informationen via podcast. Och det i sig bara är så överväldigande viktig faktor för mig.
0: Ja, men det är en överväldigande viktig faktor, ja. Men, ja, men jag ska inte männa nu. Alltså, av det enkla skälet att mysfaktorn är inte oviktig för en ledare. Han ska kunna frammana lugn och trygghet och att hjärtat stillar sig hos stora väljargrupper. Det är ungefär som Roosevelts tal vid brasan där. Hans hummanden och brubbanden gjorde att folk blev lugnare till sinnes faktiskt. Det är väl ungefär så Trumps utvikning av sig själv funkar hos Joe Rogan. Men det vore intressant att ha de 3 timmar med någon som ansatte honom lite. Vänligt men bestämt.
1: Ja, absolut. Det skulle vara ett ännu bättre test på sätt och vis. Även om, ja, då skulle han ju hamna mer i liksom soundbites och saker som man har förberett sedan tidigare, och man skulle inte få se lika mycket av hans kreativa sida, för att han skulle vara mer defensiv och så vidare. Så det är den dimensionen, ja, den här öppenheten som finns i poddsamtalet. Även jag håller med om att det vore bra att få höra alla politiker mer pressade liksom. Men det kommer de alltid undvika liksom. De kommer alltid säga nej till de tuffaste intervjuerna. De kommer begränsa antalet debatter och debattformaten och så vidare. Så podcastfenomenet är liksom en öppning för att komma runt de sakerna. Men jag tror att en sak som du kanske missar lite grann i ditt resonemang, när du pratar om så här mysfaktorn och sånt där, teoretiskt sett så kan vi nog säga att det finns en risk att mysfaktorn blir liksom dominerande, att kanske att någon blir president till slut för att de var så mysig och trivsam, trots att det fanns en annan kandidat som var mer kompetent. Och vi har ju sett såna exempel. Det kanske mest berömda exemplet i amerikansk politisk historia är ju Kennedy mot Nixon 1960. Där Nixon var ju som en på många sätt en intellektuell gigant. Alltså en briljant person. Och som sopade mattan med Kennedy i tv-debatten. Men Kennedy var så stilig. Han var så stilig och charmig och hade liksom massa andra faktorer. Så det där hände ju hela tiden. Men i den här kontexten, i podcast-sammanhanget, det som jag försöker trycka på här, det kanske inte är sant, men det jag tror och det jag försöker trycka på, det är att det är ingen annan som ens kan det här. Det är ingen annan som klarar av det. Så att för att kunna sitta och imponera folk med din mysighet, så måste du först kunna ha ett samtal i 3 timmar. Och just nu i amerikansk politik så är det, enkelt uttryckt, så är det bara Donald Trump och J.D. Vance som har den kapaciteten. Det finns till exempel ingen på den demokratiska sidan. Den enda ledande demokratiska politiker som har suttit ner i 3 timmar med Joe Rogan och haft ett öppet samtal är Bernie Sanders. Det finns ingen annan som klarar av det. Det finns ingen annan som törs, för att alla de andra skulle bara bli pannkaka om de ens försökte. Så att det är ingen risk att de kommer in och, så här, och tar över och kapar valet på mysfaktorn. För att de har inte IQ-faktorn som du måste ha först.
0: Nej. Nej, men det är jätteviktigt. Jag köper det till 112%.
1: Jag har ju en liten teori här som är att podcastfaktorn kommer att förändra politiken ganska dramatiskt. Därför att alla framtida kandidater kommer att stå inför exakt samma dilemma. Det vill säga, ska man vara med i podcast som Trump eller ska man hoppa över honom som Harris? Och hur ska man som parti eller som kampanjmaskin kunna försvara att tacka nej till Joe Rogan 2028? Det vore ju helt oerhört om det hände. Jag säger att man kan inte ens tänka sig att en demokratisk eller republikansk kandidat 2028 säger nej till Joe Rogan, inte efter 2024. Vilket betyder att det här kommer vara en faktor. För att bli kandidat så måste man klara Joe Rogan-testet. Och eftersom nästan ingen av våra nuvarande politiker är kapabla till att ha ett normalt samtal i 2-3 timmar, så betyder det att vi kommer få en ny generation av ledare som har andra egenskaper än den nuvarande generationen. Kanske för mycket fokus på mysfaktor och karisma och Kennedy-faktor och sånt där. Men de kommer också vara mycket mer intelligenta och mycket, mycket bättre på att tänka på stående fot. Och ett sätt att uttrycka saken är att i framtiden så kommer man inte komma undan med att vara en total idiot. Eller en superäcklig psykopat. som Kamala Harris, som är båda de sakerna. Och det är helt sjukt att det ska vara en innovation, men det är ju så. Så hittills så har vi bara tvingats acceptera att våra ledare generellt sett är dumma i huvudet och oförmögna att prata fritt utan manus, eller så personligt frånstötande att de måste hållas undangömda av sina staber. Och hur har det kunnat bli så? Jo, det beror såklart på medierna, att våra etablerade medier är så jävla dåliga. Och här finns det också en mer specifik insikt som jag tycker är väldigt viktig, som har med det här att göra. Och det är att det specifikt är journalisterna som är så jävla dåliga. Därför att det krävs ju två för att dansa tango. Så att om en politiker ska intervjuas i 3 timmar, då måste man ha en intervjuare som kan prata på och ha ett naturligt samtal i 3 timmar. Och var hittar man en sån? Journalister är ju exakt lika korkade, oautentiska och handfallna som politikerna är. Så att det blir ett filter både på den politiska sidan och den mediala sidan som jag tror kommer helt enkelt förändra den politiska dynamiken till 2028 och förmodligen på bestämd framtid efter det.
0: Det var oerhört tilltalande tanke. Men det skulle ju göra att vi kommer aldrig kunna välja några, ni kommer aldrig kunna välja några politiker i Sverige.
1: Det är superintressant, Boris. Jag har tänkt mycket på det där. Hur den här podcastfaktorn skulle kunna spela ut sig i Sverige.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, det är problematiskt, för att i Sverige, vad är motsvarigheten till Joe Rogan i Sverige? Det är typ så här, Alex och Sigge. Eller hur, va? Någonting i den stilen kanske. Eller han, vad heter han? Blatten som sitter och pratar med folk och det är så här, vi ska prata tillsammans podden, eller vad fan heter.
0: Aj, för fan. Ja, eller de här 5 svarta skäggen som kallar in folk och sitter och fnittrar. Som du säger, det kräver ju att det finns en motpart som kan prata i 3 timmar också, annars... Annars blir det där. Jag sitter och tittar på varann. Och...
1: Ja, och...
0: Vad gjorde du igår då?
1: Alltså, Joe Rogan, säger vad man vill om honom, men han står liksom 3 huvuden högre än alla de här svenska stora poddarna. Han har en viss liksom maskulinitet och en viss aura omkring sig. Han har vissa effekter på människor som inte de här fjollorna har. Är svenska... den stora fina podcastvärlden, folk som har riktiga, riktiga publiker till skillnad från vi, de som har 10 000-tals lyssnare eller 100 000-tals lyssnare, de är väldigt, väldigt dåliga i Sverige, så att vi skulle behöva, vi har inte Joe Rogan och därför kan vi inte riktigt ha samma sak i Sverige.
0: Men du vet vad det här kommer att innebära? Det innebär antagligen sitter demokraternas analytiker har upptäckt det som du nu pekar på, som var en liten uppenbarelse för mig. Men det innebär att de sitter och planerar lönnmordet på Joe Rogan. Alltså, Rogan-faktorn måste ju avlägsnas på riktigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att de har en hitlist nu som är ganska... Det är ganska... De måste ta bort Trump, och de måste också ta bort Vance, och de måste ta ut Musk, och de måste ta ut Rogan. Och det är både... du kan se det från den positiva sidan eller den negativa sidan. Från den positiva sidan så är det väldigt svårt att döda så många människor. Så att det är väldigt svårt för dem att det är så många. Det är väldigt bra att det inte bara hänger på en enda person. Jag tror att det är inte bara Rogan. Rogan är störst. Men du har också till exempel Lex Fridman, som är som en mer intellektuell version av Joe Rogan, kan man säga. Det är inte det här tramsiga att sitta och röka braj och ha stand-up comedy och allt det där, utan Lex Fridman är en datanörd som försöker ha mer intellektuella samtal med folk. Och det finns ganska många andra. Det finns ett dussintal poddar som är hyfsat stora, som kan få liksom miljontals människor som lyssnar på dem, men som har en mer, liksom, mer seriös approach än Joe Rogan. Problemet är lite grann att många är väldigt inställsamma. Och så tycker jag det är i den svenska poddvärlden, det lilla jag har lyssnat på också, att det är väldigt ja, det är fjäskigt och inställsamt då. Man har såklart incitament som poddvärd att liksom vara snäll mot folk som kommer på ens podd, för att annars kanske andra inte är sugna på att komma om man ställer dem mot väggen eller om det blir jobbigt för dem och så vidare. Så att om man till exempel gör intervjuer som jag ska inte ta några exempel, men ja. det finns alla möjliga liksom incitamentsproblem där. Men jag tror bara att det är för lockande att få den mänskliga kontakten med en politiker. Och folk vill ju få det på andra sätt. Det är därför man kollar på tv och intervjuer och debatter. Man kan gå på något rally för att få en känsla. Man får träffa en politiker och skaka hand med dem. Man får mer känsla för dem som personer. Jag tror att det där är oemotståndligt. Det är värt för mycket i politiska termer för att man ska kunna avstå från den. Och därifrån så har du bara... Därifrån kommer du bara ha sin egen logik. Jag såg en formulering häromdagen som jag tyckte var kul. Det kom från en författare som heter Devon Erickson, tror jag han heter. En science fiction författare och också politisk kommentator. Jag vet inte så mycket om honom förutom att han dyker upp i mitt Twitterflöde ibland. Han uttryckte det som att både demokraterna och republikanerna har blivit kapade som partier. De är helt andra partier nu än de var historiskt. Och det är en ny uppdelning baserat på kontroll över olika sorters medier. Så demokraterna, eller som han säger, neodemokraterna, det är tv-partiet. Och neorepublikanerna är internetpartiet. Så demokraterna, det är partiet som använder en till många kommunikation, som till exempel tv. Och neorepublikanerna är partiet som använder många till många kommunikation på internet. Och en till många kommunikation bygger på vilseledning, och informationskontroll, styra människors verklighetsbilder. Medan många till många kommunikation bygger på att övertyga, att väva förföriska berättelser som vinner folk till en sida. Deception respektive persuasion är termen han använder. Så man kan se, då säger han, hur aktörer sorterar in sig i respektive parti, inte baserat på vilka åsikter de har, utan baserat på vilken relation de har till liksom medial makt eller medial strategi. Så att Donald Trump, trots att han har varit demokrat hela sitt liv, så måste han arbeta genom det neorepublikanska partiet, eftersom han inte har kontroll över en till många medier. Utan han är bara som en skicklig kommunikatör, en skicklig förhandlare som arbetar på marknaden. Så han måste jobba på internet för att få inflytande. Medan till exempel familjen Cheney, Dick och Liz, de går med i demokraterna nu. De är på samma sida som demokraterna. För att deras makt är tv-baserad. Och Hollywood och musikbranschen och så vidare, de måste också vara på demokraternas sida. För att de är helt beroende av en till många kommunikation. Och Fox News måste också stå på demokraternas sida för att de är en tv-kanal. Men vi ser Tulsi Gabbard och RFK Jr., livslånga demokrater precis som Trump. De måste vara på den republikanska sidan. Därför att deras makt, deras inflytande är internetbaserad. Och när demokraterna har makten så bedriver de krig mot internet. Försöker kontrollera internet, censurera internet, vilket skedde både under Obama och under Biden. Och huruvida republikanerna kommer bedriva krig mot tv, det återstår väl att se. Men en intressant reflektion tycker jag, som jag gör då, det är att både RFK Jr. och J.D. Vance har pratat öppet om att förbjuda läkemedelsreklam. Vilket är en enormt stor intäktskälla för alla amerikanska tv-kanaler. Så att det skulle vara ett dråpslag mot alla tv-kanaler. Ja, hur som helst, jag tyckte det var ett intressant sätt att uttrycka saker. Alltså man skulle kunna tro att den här Devon Erickson, att han har läst Alexander Bard. För att det känns lite grann som hämtat från som nätokraterna från 1999. Mm. Jag tror inte han har läst den, för då hade han uttryckt sig annorlunda. Men jag gillar hans sätt att uttrycka det på. Det är väldigt effektfullt. Han säger så här: make no mistake, the 2024 vote split broke into people who believe what their TV tells them versus people who look shit up on the internet. Och det är så, folk som tror på TV:n, folk som kollar upp saker på internet. Det är en väldigt träffande grov nedbrytning av en viktig konfliktlinje i samhället just nu.
0: Ja.
1: Och folk som tror på vad de säger på TV är liksom gamla människor, korkade människor, gamla människor, de är på utdöende. Och vi som kollar upp saker på internet då och då är på tillväxt.
0: Det värsta är att de korkade kollar också upp saker på internet. Så att, det gör det till en väldigt växande grupp.
2: Javier Milei tillträder som president i Argentina och halverar antalet ministerier. Ämnar se över alla kontrakt för statligt anställda och minska på antalet offentliga tjänstemän med 34%. Nu är det verklighet, det som vi trodde inte skulle kunna hända. Javier Milei, den vilde libertarianen, han har installerat som president i Argentina. Ett riktigt land med fler än 40 miljoner invånare. Och det efter att han har gått i val på en extremt radikal libertariansk agenda. Helt utan omsvep, helt utan fubbande och ursäkter. Och det ser ut som att han faktiskt också menar allvar med den här agendan. Han har redan börjat implementera den. Han har bara varit president sedan i söndags, så att två dygn och sånt där. Men låt oss titta på några saker som han har gjort så här långt. Till att börja med så har jag med stort intresse lyssnat på hans installationstal. Min spanska är tyvärr väldigt dålig. Jag kan bara staka mig igenom spanska texter och så. Jag har börjat lära mig lite bättre spanska nu när jag lyssnat så mycket på Javier Milei faktiskt. Men tack och lov så var det någon som hade någon Milei-anhängare som hade textat talet. Det finns några kanaler nu som specialiserar sig, både på YouTube och Twitter, som specialiserar sig på att bara föra ut Javier Mileis tal och Javier Mileis uttalanden på engelska. Det tycker jag är väldigt intressant och det gillar jag. Så i det här talet, han har oerhört starkt fokus på ekonomiska frågor. Inte så oväntat såklart. Han pratar om ekonomiska tekniska saker som budgetunderskottet, inflationen, handelsbalansen, statsskulden. Och han säger att nu blir det chockterapi. Och det är ordet chock som används. Det är inte som en omskrivning som det var på 90-talet. Att man sa att men nu ska vi åtstramningar och reformer. Och sen sitter vänsterjournalisterna och säger att det där är chockterapi. Utan kanske Anders Åslund kallar det officiellt för chockterapi. Jag vet inte. Men Javier Milei, han det är det ordet som han leder med, att det är chockterapi. Så han säger att det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. För att argentinarna är fattiga. Vi har haft noll tillväxt i mer än 10 år. Reallönerna är enormt låga. Era löner är mycket lägre än vad ni kanske tror. Han säger att reallönen i snitt i Argentina är 300 US-dollar i månaden. Och det är då förstås en bråkdel av vad den var. Han gör jämförelse med den tidigare epoken när man hade med en nyliberal epok och den nyliberalismen som alla beklagar sig över på 90-talet. Och han säger att om de ekonomiska trenderna från den tiden hade fortsatt så skulle reallönerna vara 10 gånger högre. Det skulle vara 3000 dollar i månaden istället för 300 dollar i månaden. Men nu sitter man riktigt i skiten och han säger också en annan intressant sak retoriskt tycker jag, att det finns debatten om gradualism kontra chockterapi är över. Den är baserad. Det finns inget utrymme för gradualism, att göra det här liksom stegvis, bit för bit med reformer. Chock är det enda alternativet. Och han får fram ett antal argument för den här ståndpunkten. Alltså empiriska argument, teoretiska argument. Men i slutändan så kokar det ner till att det finns inga pengar. Han upprepar det och säger, finns inga pengar. Och därför finns det inget alternativ till chock. Så att det kommer ha negativa effekter, det kommer slå mot alla sorters ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten kommer att öka, reallönerna kommer att minska, fattigdomen kommer att öka. Vi kommer fortsätta ha stagflation och det kommer vara tufft. Alltså, man har hört då och då tillträdande presidenter och ledare säga liknande saker. Ofta brukar man säga så här att vi har ärvt en väldigt svår sits. Det är tufft nu på grund av min företrädare som var en fähund, men nu ska jag ordna allting. Nu ska vi liksom, nu ska allting bli bra igen. Det är ganska annorlunda, väldigt bister retorik från Milei. Han säger liksom att under mitt ledarskap så kommer ekonomisk aktivitet avstanna och arbetslösheten kommer öka och lönerna kommer att minska. Det är hans löfte liksom när han tillträder. Men han säger att vi måste göra det här, för att om vi inte gör det så blir Argentina som Venezuela. Men vi ska åtminstone se till att åtstramningarna så långt som möjligt slår mot staten, inte mot den privata sektorn. Och vi vi måste göra de uppoffringarna. Därför det är bara så vi kan vinna vår frihet. Han pratar lite grann om andra frågor också, men det är nästan mest det här ekonomiska. Han har också någon harang där han i 57 ord sammanfattar ett nytt socialt kontrakt som han säger då att det argentinska folket har valt och som nu implementeras. Ja, det var Bolsonaros tal. Har du lyssnat på talet, Boris, eller läst det?
0: Jag läste och läste om det. Ja, men det är oerhört inspirerande och jag vill egentligen inte säga något för att framstå jag bara som en olyckskorp. Men jag var så positiv och optimistisk i början så det må vara mig förlåtet. Han är ju extremt beundransvärd och han säger att det kommer att ta 2 år att se någon liten ljusglimt och genomföra alla förändringar. Men alltså krafterna han har emot sig är ju så in i helvete enorma. Dels var minsta lilla nedskärning eller förändring i statsapparaten eller kapande eller ändring av förmåner eller alla dessa utbetalningar av klientmedel kommer mötas av omfattande organiserade protester av peronister från vänster eller höger och deras stödorganisationer och deras fackföreningar. Han kommer att oerhört motstånd i statsapparaten. Hur mycket är han, alltså den är ju genom peroniserad och hur mycket han kapar på den så kommer det ändå bara ha peronister kvar. Och han har en svag ställning i parlamentet. Och han har ingen egen organiserad rörelse med tyngd och kraft. Alltså det ser så jäkla svårt ut.
2: Man kan kolla då på vad han faktiskt gjorde. Han installerades i söndags och i måndags igår då var första arbetsdagen. Det första han gjorde var att stänga ner hälften av alla departement under den argentinska regeringen. Alltså hälften av strukturen i den argentinska centralstaten. Precis som han lovat att göra. Det var ett av hans centrala vallöften och direkt så gjorde han det. Till skillnad från liksom massa andra ledare, inklusive Donald Trump, som har lovat att liksom skära och lägga ner myndigheter och sånt där. Och sen händer det inte ett smack. Milei verkar ha gjort det på första dagen. Och det är helt enkelt att normalt sett så utser man 18 ministrar. Han utsåg istället 9 ministrar. Och det är en del av den berömda motorsågsplanen som man har gått till val på.
0: Mm.
2: Jag hoppas alla har sett videoklippet också där. Han står framför en sån här en tavla med en lista av alla departementen. Och sen så tittar han, utbildningsdepartementet, afuera, säger han. Bort med den. Kulturdepartementet, afuera. Det är hans vanliga stil liksom. Exakt den grejen som han gjorde på den här tavlan har han gjort nu. De har tagit bort utbildningsdepartementet, kulturdepartementet, transportdepartementet, arbetslivsdepartementet, departementet för social utveckling, departementet för vetenskap och teknik, turistdepartementet, miljödepartementet och energidepartementet. En del av de här har liksom uppgått i andra departement. Så att de har ett nytt departement som heter Humankapitaldepartementet. Där de har tryckt in då utbildning, hälsa, arbetsliv, social utveckling och den här kvinno-, genus-, mångfald departementet som de tydligen hade tidigare. Så de har slaskdepartementet. Hälsodepartementet som man sa att de skulle ta bort, tror jag är lite osäker på. Jag tror att det var ett av dem som han har en hälsominister i alla fall. Men han har liksom presidentkansliet, utrikesdepartementet, finansdepartementet, försvarsdepartementet, inrikesdepartementet, justitiedepartementet. De har säkerhetsdepartementet, polisdepartement. Det ser nästan ut som en nattväktarstat. Man bara ser på det på det sättet. Men i alla fall, det är väldigt uppmuntrande. Det är ute efter, apropå det du säger Boris, att det här är ju en av de sakerna som en president kan göra. Han kommer garanterat stöta på enorma problem för att han inte har alla mandaten i parlamentet, framförallt det. Men vissa saker kan han göra med ett pennstreck. Så det är i alla fall det första lackmustestet. Gör han allting som han kan göra unilateralt? Gör han det direkt utan knot och bara exekverar? Hittills verkar han göra det. So far so good.
0: Ja, men vad jag har förstått så det han gör är huvudsakligen och för sig så här, som jag sa, att även hur mycket han än slashar bort så är återstoden ändå rutten och kommer aldrig göra som han vill. Och det han har slashat bort i manskap går ut på gatorna och skriker och kan sabotera på andra sätt. Plus att jag förstår, det han har gjort är väl att slå... Alltså, jag vill inte låta så pessimistisk vad jag gör nu. Men det han gjort är väl huvudsakligen att slå ihop departement. Inte sparka ut 5000 från kulturdepartementet på gatan. Men det är bra, alltså halleluja för det här.
2: Det är från statens perspektiv, från liksom departementstjänstemännens perspektiv, så är det ju, så är det inte jättestor skillnad. I praktiken så är det så man lägger ner departement, att man stoppar in i ett annat departement. För att av olika praktiska skäl så kan man inte bara totalt avskaffa utbildningsdepartementet. Men om alla de här departementen ska rymmas inom samma ram, så det nya humankapitaldepartementet kommer ju, kan inte vara liksom 5 gånger så stort som ett annat departement. För att alla departement är ungefär lika stora. Och det blir en enorm intern konkurrens mellan tjänstemännen, vem som ska få liksom sitta kvar, vem som ska vara någorlunda nära departementsledningen och så vidare. Det är en absolut katastrof. För alla i liksom staten, djup på staten, sitter och jobbar på de här departementen. Jag är säker på att det är ett enormt hårt slag mot dem. Och sen är det här första steget. Nästa steg är att han kan ju, eftersom han är högsta chef för departementen, så kan han, om han använder den makten, faktiskt bestämma att de ska sparka liksom tusentals människor från kanslierna och så vidare. Så det får vi se vad han gör resten av veckan. Men jag tror att problemen kommer att komma på ett annat plan, en annan del av reformarbetet. Just vad det gäller liksom liksom centralstaten och statliga myndigheter och sånt där, där har han väldigt mycket spelrum. Men problemet är mer där framförallt när han behöver parlamentets stöd. Och såklart det du säger, subversiva krafter. Att de som får sparken från departementen går ut på gatorna.
0: Mm.
2: Jättestort problem. Men en sak där som jag tror att man inte ska liksom glömma bort eller underskatta. Så inte du gör det, Boris, men man pratar ofta om att han har bara 2 mandat i parlamentet. Jag tror att det verkar finnas en väldigt stor och kraftfull rörelse bakom honom. Han får ut väldigt mycket folk på gatorna. Det verkar finnas väldigt mycket energi där. Så att jag tror inte nödvändigtvis att man bara kan liksom tysta och intimidera dem genom att dra ut lite statsanställda på gatorna. Det kommer bli ganska mycket motstånd i alla fall. Om de försöker sig på någon typ av någon sån här pöbel-intimideringsgrej liksom. Att ta tillbaka makten via gatorna. Jag är inte säker på att det går. Med tanke på hur mycket entusiasm och hur många det är som tycker att det här är en fantastisk förändring.
0: Ja, nej, alltså det är... Jag ser ju lyckligt fram emot det här av pur nyfikenhet. För att jag bara vill se vad som kommer att hända. Men jag tror att när en sån här parasitär grupp som peronisterna från höger till vänster, som har liksom byggt ett blodomlopp i hela jävla samhället, inklusive militären som är kastrerad. Mängder av människor på massmöten liksom räcker inte. Det här är ju en genomorganiserade krafter som också kontrollerar staten. Hur mycket den skär i den. Men nu, jag sänder en bön till högre makt att han ställer upp på Javiers sida. Jag är lycklig över att han försöker. Och dessutom så är det ett vidgade utrymmet för oss alla var vi än befinner oss i världen. Att någon vågar säga och göra sådana saker.
2: Mm. Det jag tycker är mest intressanta, det är inte att jag tror att han kommer fixa Argentina nödvändigtvis. Inte för att jag bryr mig så mycket om han fixar Argentina eller inte. Jag har inga planer på det här med spanska och flytta till Buenos Aires. Men det här med att han är så annorlunda jämfört med andra ledare. Vi har pratat om det förut, liksom, att han jämförs med liksom Trump och Bolsonaro och kanske Geert Wilders, Jimmy Åkesson, Viktor Orbán. Viktor Orbán som satt i publiken vid hans presidentinstallation förut. Det är en väldigt annorlunda sorts retorik, för att det är den här rena libertarianska grejen. Liksom. Så att om vi kan få ett existensbevis för att man kan göra så. Man kan vara en ledande politiker och faktiskt vara en riktig libertarian. Liksom i USA hade de Ron Paul som gjorde ett försök. Men det är också det enda. Alla de andra amerikanska libertarianerna, typ Ron Pauls son Rand Paul, han är liksom mer än en vanlig republikan med libertarianska tendenser. Han är på sätt och vis en god libertarian. Men han marknadsför inte sin grej som libertarianism. Och min poäng är inte att namnet, det L-ordet, är det viktiga. Utan det är helt enkelt själva agendan som han lägger fram. Och att den är så radikal. Och det tycker jag är det häftigaste. Vad kan hända i andra länder? Om han klarar sig åtminstone några månader. Vad kan det sätta för griller i huvudet på andra? Och säga att man faktiskt kan testa att köra fram en sån här agenda.
0: Jag blir mest störd när folk jämför honom, vare sig de är ute i goda eller onda avsikter, när de jämför honom just med Bolsonaro och Trump och Orbán. Det är ju att smutsa ner honom. Han befinner sig liksom 7 nivåer över dem. Det är en helt annan människa vi står inför här.
2: Han avslutade sitt tal genom med sitt klassiska slagord som han har blivit känd för, som han brukar inte säga utan skrika i slutet av varje utläggning i tv. Han säger så här: Viva la libertad, carajo! Och han skrek det 3 gånger i slutet av sitt tal. Jag blev nyfiken på vad betyder det här egentligen. Alltså, viva la libertad, det vet man ju. Det betyder leve friheten. Det översätts alltid med long live liberty, damn it. Eller leve friheten för helvete på svenska. Men jag kollade upp det där ordet, carajo. Det betyder inte helvete eller förbanna eller något sånt där. Det betyder kuk. Det är ungefär samma ord, eventuellt med samma etymologi som italienskans cazzo. Med ett av de vanligaste kraftuttrycken bland italienare. Så att han avslutade sitt invigningstal med att vråla ordet kuken 3 gånger.
0: Det var så jäkla roligt på stads-TV. det var väl Rolf Eilison som skulle säga något om det. Han bara vred sig som en mask alltså. Och slutade med att det betyder för helvete. Fast han visste mycket väl vad det betydde. Men alltså, det finns en faktor som jag aldrig har sett som är så oerhört intressant i den här ekvationen. Och det är att en person som jag kan inte påminna mig någon politiker som har nått makt som visar samma jäkla, alltså genuina oberäknelighet. Och liksom ilska och skriker i kukar rätt ut när han installeras som president. Vi har inte sett någon som går loss i politiken förut. Va? Så att man vet faktiskt inte vad som kan hända. Därför är jag så oerhört nyfiken på utvecklingen.
3: Radio Bubbla.

0: Libyska FN-backade regeringsstyrkor tar över viktiga hamnstaden Sirte från IS-terroristerna efter månader långa strider, var sista strategiskt viktiga IS-utposten i landet. Ja, i det inbördeskrigshärjade Libyen så har det fram till nu funnits tre dominerande krafter som alla har kontrollerat en del av Libyens territorium. Man pratar om en regering i väst, en regering i öst, och enkelt uttryckt kan man säga att den regeringen som håller till i västra Libyen har sedan en tid tillbaka stöd från FN och stora delar av västvärlden, medan den regering som finns i östra Libyen har haft stöd från Ryssland men har inte blivit erkänd av större delen av det så kallade internationella samfundet. Mellan östra och västra Libyen, i mitten kan man säga, på Medelhavskusten, så ligger staden Sirte, som är en väldigt viktig hamnstad. Och bland annat så är Sirte viktigt för att transportera ut saker som produceras i Libyen. Det vill säga olja och ja, om det eventuellt finns något annat som man tillverkar i Libyen. Jag är inte säker. Men nu har den här tredje positionen emellan enligt uppgift eliminerats. Vi pratade om för några veckor sedan om att en viktig hamn i närheten av Sirte hade blivit återtagen.
1: Mm.
0: Och att man hade återupptagit då oljeleveranser till Italien. De första skeppen, förmodligen de flesta skeppen. Men nu har man alltså tagit hela Sirte, hela stan, och helt och hållet drivit ut IS-terroristerna. Ja, vilket innebär att de har tappat sin absolut viktigaste bas i Libyen. Och de finns säkert kvar i öknen och de kan försöka omgruppera sig. Och det finns en farhåga om att det kan bli mer konflikt i andra delar av landet. Men i en viktig bemärkelse så är det här, det är en milstolpe i inbördeskriget, och IS-terroristerna har åkt på rejält med däng i Libyen.
1: Mm.
0: Så vi får se hur det utvecklas, men i alla fall ett positivt tecken för förmodligen för ordning och stabilitet i Libyen. Och det är också en positiv sak med avseende på europeisk flyktingpolitik. Den så kallade flyktingkrisen i Europa. Därför att i och med att Turkiet stängde flyktingkranen för ett tag, nu kanske de öppnar den igen, men i och med att de stängde den så behövde flyktingrutterna gå via andra ställen. Och det är framförallt inom Libyen det här gjorts, och det är inte minst IS-terroristerna som använt det här. De använt det som en finansieringskälla, att sälja möjligheten att åka från Sirte på olika typer av båtar och ta sig till Italien. Jag såg en artikel häromdagen om att det tydligen går en massa båtar som man inte riktigt vet vilka de är, men registrerade för diverse NGOs, diverse icke-statliga organisationer. Det finns misstankar om att det är en höggradigt organiserad flyktingsmugglingsoperation. Det är inte helt klart för mig var den här är baserad och vem som driver den. Men vi kan i alla fall förvänta oss att flyktingströmmarna från Libyen, som går via Libyen ska man säga, de flesta kommer inte från Libyen, de kommer den vägen. De kommer åtminstone att dämpas nu, vilket kan ha viss betydelse från en europeisk horisont.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brittiska nationalsocialisterna National Action klassificeras som terrorgrupp. Första gången landet förbjuder nationalistisk organisation. Sägs ha begått terrorbrott genom att hylla Joe Cox mördare. Ja, det var en väldigt intressant nyhet tycker jag. Storbritannien är ju delvis fortfarande ett land som man kan säga utmärker sig med genom yttrandefrihet, organisationsfrihet, tillhör, liksom, eller har varit i alla fall en bastion för en sorts anglosaxisk frihetstradition. Men det har samtidigt varit på väg utför väldigt snabbt. Och det vi ser här, man kan ta det som ett exempel på den så kallade ändamålsglidningen som oundvikligen uppstår. När man inför till exempel antiterrorlagar som inkluderar sådana saker som att man får stänga ner, får begränsa yttrandefriheten eller till exempel förbjuda organisationer. Eller på andra sätt, till exempel förbjuda organisationer, ha bankkonton, de olika praktiska konsekvenserna som det har. Man inför en lag då, som man säger att det här måste vi ha för att stänga ner Al-Qaida. Al-Qaida får inte ha sina terrornätverk och organisera. De flesta tänker väl att om det är väl rimligt om man ska motarbeta Al-Qaida och sådär. Men det dröjer inte mer några år innan antiterrorlagstiftningen börjar appliceras på helt andra organisationer som inte nämndes i den politiska diskussionen inför att man införde de här lagarna. Så att nu är det nynazisterna. National Action är en, jag kollar faktiskt upp det för typ av organisation. Och för det finns, det är väldigt vanligt att man säger till exempel att en organisation är högerextrem, vilket ofta är ett propagandatrick för att klumpa ihop till exempel nynazister med marknadsliberaler.
1: Mm.
3: För att vi är också högerextrema i mainstream medias ögon, och nazisterna är också högerextrema, trots att det inte finns några beröringspunkter ens mellan våra ståndpunkter och nazisternas ståndpunkter. Det är nästan så långt ifrån man kan komma ideologiskt. Men vi är båda högerextrema, va? Så jag kollade upp det här. National Action verkar vara en äkta nazistisk organisation. De skriver uttryckligen om att National Socialism är deras ideologi och sådär. Va? Så det är inte så mycket tvetydigheter. Bara så vi vet vad det här är för grupp. Så de är förbjudna nu. De får inte finnas längre. Jag kan ju bara i förbifarten undra vad är ens poängen med att förbjuda organisation. Det är inte som att människorna försvinner. Det är inte som att deras svarta fanor och solglasögon och vad de nu har försvinner. De kan ju marschera runt precis lika mycket ändå fast de är förbjudna. Och hitta något annat sätt att organisera sina pengar än ha ett bankkonto på föreningen och så vidare. Det är en liten parentes bara. Men, så de är förbjudna nu, och det har att göra med att de anses uppmuntra till terrorism, bland annat så kallad lone wolf activism, att man ska agera på egen hand, vara en ensam galning och genomföra terrordåd. Jag vet inte om det faktiskt handlar om att uppmuntra terrordåd eller om de bara ogillar uppmaningar till individuell organisering. Men de har också hyllat en person som Thomas Mayer, som dödade den socialdemokratiska parlamentsledamoten Joe Cox för en tid sedan. National Action har bland annat skrivit i samband med Brexit-omröstningen, skrev de: rösta för utträde. Låt inte den här mannens uppoffring vara förgäves. Och de la upp det här på sin hemsida och gjorde en stor grej av det, va? Så att i och med det här så verkar det brittiska etablissemanget att tänd till. Nu jävlar, någon dödade vår politiker. Och nu är det någon som hyllar dem, så nu ska vi förbjuda dem.
1: Men det är alltid så de gör, va? Det är det i Sverige också, eller i alla länder. Politiker, alltså nomenklaturen sluter sig alltid samman och skyddar sina. Det värsta vet är ett angrepp på dem, helt enkelt. Och det ligger något vanvettigt absurt i att man förbjuder en förvisso motbjudande organisation därför att den hyllar ett vansinnesdåd. Man hade ju kunnat ingripa mot den om det var så att det är ingen som har hävdat att han har suttit i någon cell fylld med andra idioter och planerat terrordådet, utan man förbjuds därför att man har hyllat det hela. Och det öppnar ju en väldigt, väldigt vida ramar för vad man ska kunna förbjuda i framtiden. Men det borde rimligen också leda till att de börjar förbjuda en massa muslimska organisationer i Storbritannien. För precis som i Sverige ska vi utgå från att det finns muslimska hemsidor och annat och organisationer som hyllar terrordåd i Syrien, Irak och även i Europa. Men det tror jag inte kommer att hända, utan de ska vi samtala med istället.
3: Det är intressant att notera också, jag upprepar mig lite grann, men vilken glidning det är. För som du säger, Boris, så det är inte som att den här personen har suttit i en cell och konspirerat och att folk är medbrottslingar i den bemärkelsen. Men det man trycker på här är det man kallar för lone wolf activism. Så att han har agerat ensam. Om det blir att någon har agerat ensam, så kan du ändå misstänkliggöra och skuldbelägga andra för att de i sin tur har uppmuntrat andra människor att agera självständigt. Någon kanske tycker att det låter tendensiöst det jag säger nu, men fundera lite på saken. Det som de säger är i grunden bara att aktivism ska bedrivas på en individuell basis, på en isolerad basis. Det behöver inte nödvändigtvis vara en form av massorganisation. Förutom att det inte finns några likheter med det ideologiska innehållet, så är det på en strategisk nivå närbesläktat med saker som vi säger. Vi säger, vänta inte på politiken. Lita inte på vare sig politiker eller politiska organisationer. Utan börja med dig själv. Gör det som du behöver göra för att skapa frihet i ditt liv. Gör det som du själv behöver göra för att göra motstånd. För att kringgå förtryck. För att förbättra ditt eget liv. Man skulle kunna säga att vi förespråkar en sån här ensam varje aktivismstrategi.
1: Oh ja.
3: Och varför sitter jag och pratar om oss när jag om en artikel som handlar om nazister? Jo, det är för att det är en helt öppen fråga här. Vem är näst på tur? Vem är näst i rakning i den här härvan? Vi gick från Al-Qaida till nynazister till... Jag har ingen som helst förtroende för staten i Storbritannien eller Sverige eller någon annanstans. I Sverige har vi sett hur lagen om hets mot folkgrupp har glidit hela tiden. Tills man har blivit åtalad för hets mot folkgrupp för att man har citerat Bibeln. Eller säger vagt missaktande saker om homosexuella. Eller säger saker som att ingen blir ju glad av att höra en magsjuk åsna. Och annat med saker som är obegripliga, nonsensartade. Men du kan nita vem som helst för hets mot folkgrupp. Och vilken är nästa organisation att bli förbjuden? Kanske en organisation som har uppmuntrat till ensam varje aktivism för att göra skatteundandragande.
1: Ja, för det är precis vad jag uppmanar till idag faktiskt. Att folk ser om sina hus som individer i alla möjliga meningar. Men myndigheternas och överhetens möjlighet att sätta åt folk är ju oerhörda numera. Dels det vi är inne på nu, och sen har vi också hatbrott och hate speech. Och det sjuka där är att det är ju inte längre... Det är ju alltid den som anser sig vara utsatt för hatbrott eller hate speech som har tolkningsföreträde. Det är helt uppenbart i hela västvärlden. Om du känner dig hatad och kränkt, då är du också det. Och då kan man utvidga lagarna till att i stort sett vad som helst kan falla inom ramen för hatbrott.
0: Lagstiftare i Minnesota får kalla fötter efter godkänt förbud mot kvinnlig könsstympning. Rädda att ett sådant kan hota flyktingindustrin. Ja, kära lyssnare, om du just satt i halsen så liknade din reaktion min när jag först såg den här rubriken. Så jag klickade på den och jag vet inte om det här är den allra mest reputabla nyhetssajten. Men det är en häpnadsväckande

0: driver, jag vet inte exakt vad det är för någonting, men vi driver kanske asylboenden, företagslotsar, lönebidragsförmedlingar, vad nu kan det tänkas handla om. Poängen är att det finns människor nu som tjänar enormt mycket pengar på att vara svågerkapitalister, bidragsentreprenörer i flyktingbranschen. Jag tröttnar aldrig på att påpeka att det här är någonting som även den svenska, de så kallade näringslivsorganisationerna, Svenskt Näringsliv och så vidare, har gått all in på. Och de har ju då även en avdelning av Svenskt Näringsliv som sysslar särskilt och enbart med asylindustrin, heter Almega Asylboenden. Och det här är det som händer när man tillåter den här typen av svågerkapitalistiska sektorer att uppstå och tillåter dem att ha politiskt inflytande. Det är ju oundvikligt att de har när de skapas. Men det här är ju vad som händer, att de börjar lobba politiskt för att inte gunga båten, för att inte försämra förutsättningarna för människorna att profitera på skattemedel via flyktingindustrin. Och det säger sig självt att man får det här problemet som man har nu i Minnesota. Att vänta nu, om vi förbjuder kvinnlig könsstympning, då kommer det inte alls bli lika attraktivt för somalier att komma till Minnesota. Då kommer de att flytta till en annan delstat istället, där det är tillåtet att skära sönder sina döttrar. Och hur ska det då gå? För att här i Minnesota, här har vi ju, ska vi se, 50 000 somaliska flyktingar har man tagit in under de senaste, senaste årtiondena. Sen 1990. Men det här är en stor industri, somalierindustrin i Minnesota. Och den vill vi ju inte rucka på. Så det är nog bäst att vi inte förbjuder kvinnlig könsstympning. Vi låtsas som att det där förslaget aldrig dök upp, vi gungar inte båten. Och sen så fortsätter vi hålla ett starkt flöde av könsstympande somalier in i delstaten. Så vi kan tjäna jättehärliga skattepengar på att bygga asylboenden och sånt åt dem.
1: Alltså, jag blir ansakta med ord. Det är så jäkla motbjudande. Det är snudd på svensk klass på detta. Men det märkliga är ju också att, vad jag har förstått, så är det förbjudet i lag, alltså federal lag, sedan 1996 med kvinnlig omskärelse.
0: Det måste ju gå att döma folk för misshandel,
1: ja,
0: och andra typer av övergrepp om de gör det. Så att eventuellt så är ju överflödet att stifta en sån här lag. Det kanske mest är som en symbollag som inte har så praktisk betydelse. Men det är inte poängen här. Det är inte det argument som framförs, utan oron gäller att det här kommer skada flyktingindustrin. De säger det så rakt ut. Och jag tycker det är en fin illustration av flera poänger. Till exempel en illustration av samspelet som finns mellan diverse moderna, sekulära krafter å ena sidan, och å andra sidan den här typen av väldigt primitiv, reaktionär i ordets sämsta bemärkelse, kultur som kan komma med sharia och islam och vad det är för någonting. Vi pratar ibland om de här oheliga allianserna som uppstår mellan de här sidorna. Och det här är ett perfekt exempel på hur näringslivsorganisationer går ut och försvarar kvinnlig könsstympning. Och det här visar också, nu kanske någon blir lite upprörd här, men jag tycker att det här är ett bra exempel också på att, för att förklara det som händer i till exempel invandringsfrågan, då behöver man inte nödvändigtvis ha en teori som bygger på en sorts konspiration, att det finns en agenda av folk som hatar det svenska folket och vill förstöra det svenska folket och byta ut svenskarna mot andra människor för att de hatar svenskar och har en sån politisk agenda. Utan för att förklara många av de här sakerna, även extrema saker som politiskt försvar och kvinnlig könsstympning, så räcker det med att man har svenskt näringsliv. Det räcker med att du har en sån här korporativistisk, svågerkapitalistisk samhällsordning där företag kan hoppa i sängs med staten. Staten hela tiden uppmuntrar företag att integrera sig med staten. För då sitter det bara någon företagare där ute. Och det är inte det att han hatar svenskar. Det är inte det att han älskar somalier. eller kvinnlig könsstympning. Han bryr sig inte om det här. Han bara säger att det här kommer påverka min bottom line.
1: Ja, just.
0: Mitt asylboende kommer dra in mindre bidrag om den här lagen

0: går igenom. Så han får bara helt vanligt odramatiskt ekonomiskt incitament att förespråka en sorts mardrömslik primitiv sak som kvinnlig könsstympning. Det behövs ingen konspiration. Allt som behövs är att man låter staten och näringslivet växa ihop. Och de som kommer gå i bräschen för många av de mest destruktiva förändringarna, det kommer vara, i Sverige kommer vara svensk näringsliv, och i andra länder kommer det vara deras motsvarigheter.
1: Och vi får tyvärr inte glömma bort vanligt folk också. För om företagen får en bättre bottom line, så leder det ofta till att fler kan anställas och få jobb bland, så att säga, ursprungsbefolkningen, brist på bättre uttryck. Och ett bra exempel är i Sverige. Hur många liksom tv-reportage har man sett från en liten avfolkningsby där de 22 kvarvarande personerna i byn säger det är jättebra med en flyktingförläggning här, därför att då lever bygden upp och det blir statliga bidrag och skolan kan hållas igång och så vidare. Och det, alltså, det är bra om en bygd blir levande, va? Men jag vet inte om det bästa sättet att få en bygd levande är, så att säga, förlåt att jag säger som en människoimport helt enkelt. Och då har du en triangel där, företagen som står för det hela och staten som betalar ut pengar och sen vanligt folk som på något sätt drar nytta av det hela, och det skapas någonting som inte är sunt och levande av egen kraft. Och Minnesota här är ju, det är en ny slags Minnesota-modell vi talar om här, och inte den som Gudrun Schyman hade hjälp av. Där det är som en slags modern slavhandel, alltså, därför att då, det nämns ju där om just katolska och lutheranska hjälporganisationer. De får alltså betalt per huvud för varje flykting de forslar in i Minnesota. Och det är delstatens myndighet som betalar ut den här huvudjägaravgiften. Det är helt perverterat.
0: Ja, men exemplen är många. En av mina favoriter, jag kan passa på att smyga in en kommentar om det, för att den trillade ner under strecket i Europaavdelningen. Vi hade en fascinerande artikel för några dagar sedan som, det här, så här heter rubriken: italiensk parlamentarisk kommitté föreslår kontrollåtgärder mot grupper som räddar migranter på Medelhavet efter anklagelser om samröre med flyktingsmugglare. Så att här har vi, det här tycker jag är ett fantastiskt intressant exempel på hur olika sådana här sfärer först liksom möts och kommer i konflikt varandra, och sen så är det som att de fusionerar till en sån ny kombination som var svår att föreställa sig innan, men som sätter backspegeln på något sätt är väldigt logisk och självklar. Och i det här fallet så handlar det om att så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, som lite ironiskt heter, som det handlar om organisationer som i allmänhet är nästan helt och hållet finansierade av staten. Det handlar om dem å ena sidan och å andra sidan flyktingsmugglare. Flyktingsmugglare som i åratal har betraktats som avskum, som paria. Flyktingsmugglare är onda människor som exploaterar fattiga människor i Afrika och Mellanöstern och tar hutlösa priser för att sätta dem på någon osäker flott över Medelhavet, något sånt där. Flyktingsmugglare är riktigt, riktigt dåliga människor. Det har vi alltid vetat. Men nu får vi lära oss att flyktingsmugglare har en nära allians med såna här NGOs. Och faktum är att NGOs är så behjälpliga till flyktingsmugglarna att de har helt och hållet förändrat affärsmodellen och metoderna. Så att man har gått från att man liksom hänger runt i Medelhavet och spanar och plockar upp flyktingbåtar, till att man nu koordinerar aktivt med flyktingsmugglarna. I vissa fall så delar man till och med ut satellittelefoner till flyktingsmugglarna. Så att man från NGO:n då kan ringa och säga till exempel: nu är det dags, nu är vi på plats med vår båt här. Och de har särskilda instruktioner då om att de kan ringa med den här satellittelefonen, men om det är kustbevakningen som kommer ska hämta dem, då kastar de satellittelefonen i havet. Men om det är en NGO som kommer, Då lämnar de över telefonen till Andrew Jones och används den igen. Skickas den tillbaka till flyktingsmugglarna så att de kan varna nästa gång. Så det som händer då det är att flyktingsmugglarna, deras jobb numera är inte att ta sina kunder från till exempel Libyen till liksom till Grekland eller vad det kan handla om. Utan deras jobb det är bara att ta kunderna ut till internationellt vatten. Där det inte längre är olagligt för en NGO att komma och fånga upp flyktingarna. Så att flyktingsmugglarnas jobb är mycket, mycket lättare. Och ansvaret, affärsmodellen ändras kan man säga. Så ansvaret läggs över på europeiska organisationer. Som är de här, inte de här avskummet för flyktingsmugglare. Utan som är liksom upphöjda, de finaste av de fina. Och det är ett exempel här som nämns är till exempel Läkare utan gränser.
1: Mm.
0: Läkare utan gränser är numera de som lägger upp det då för såna här gummiflottar att vara överfyllda av dussintals människor med stor risk och drunkna och så vidare. Och naturligtvis då att underlätta en form av invandring som de flesta personer i mottagarländerna inte vill ha på grund av dess konsekvenser. Det är en fascinerande situation va, men här det påminner mig om den här förra saken vi pratade om, alltså hur asylindustrin lobbar för att legalisera kvinnlig könsstympning.
1: Att här
0: har vi nu statligt finansierade NGO som Läkare utan gränser som jobbar nära flyktingsmugglare. Jag vet inte om man ska hantera det här, men jag antar att flyktingsmugglare kommer att rehabiliteras snart i det allmänna medvetandet från den här skurkrollen till en hjälteroll.
1: Jag har varit på gång lite. Då ser man försöksballonger där. Så att det kommer nog.
0: Ja, jag vet inte om det var en otydlig eller kanske förfelad koppling jag försökte göra här.
1: Inte alls mycket tydlig.
0: Fascinerande i alla fall att se hur de här sakerna liksom vänds och inverteras, skiftar. På ett sätt som kan verka väldigt förvirrande. Om man inte har gått till botten. Om man inte har tagit tjuren vid hornet, studerat de faktiska premisserna för vad folk håller på med. Då behöver man inte vara så förvånad till exempel över den här flyktingsituationen eller varför det finns ekonomiska incitament att inte skydda små flickor och så vidare.
1: Nej, men det är väl värt att just din utgångspunkt är väldigt viktig att komma ihåg att man behöver inte liksom leta efter en masterplan för att utplåna vita rasen. Utan det är helt enkelt en fråga om enkla, lätt påvisbara intressen hos staten, företagen och ibland också enskilda medborgare som ligger bakom och som har blivit en, precis som en flyktingkatastrof så har vi också en flyktingindustri helt enkelt.
0: Flyktingindustri som har väldigt starka incitament att öka flyktingströmmar och därför också för att förvärra väldigt mycket för flyktingar. Till exempel utsätta dem för farliga saker som kvinnlig könsstympning eller att vara på en överfylld flotte i Medelhavet. Men intresset ljuger inte och så länge stater pumpar in miljarder i att belöna den här typen av beteende så är naturligtvis det resultatet vi kommer få med stympade små flickor och hundratals människor som drunknar på Medelhavet.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nya podcasten Blödande hjärtan av Frans Sporsén, SUF, och Andreas Eriksson, SUF, vill vara klassiskt liberalt finrum blandat med kulturella observationer. I första avsnittet avhandlas centerkvinnornas förslag om porrfilter på internet, samtidigt som det fastslås att Bubbla ofta är utpräglat nazistiska och saknar roll att fylla i borgerligheten.
1: Alltså jag hoppas du har lyssnat. Jag har inte hunnit det, men vad säger, om du har lyssnat, vad säger de om vår nazism?
0: Ja, jag ska citera ordagrant faktiskt. Jag har lyssnat på hela avsnittet, ska jag säga, till att börja med. Jag lyssnar alltid nästan på den nya podcast, första avsnittet, kanske andra avsnittet, för att jag är intresserad av alternativmediasfären. Nu är väl de här grabbarna strikt taget inte del av alternativmediasfären eftersom de är finansierade via partistöd och sånt där. De jobbar väl som partifunktionärer eller på Svenskt Näringsliv eller något annat motsvarande. Men hur som helst, jag lyssnar med stort intresse och dessutom så har jag en transkription framför mig av det som sägs om Bubblan. Bara så vi kan beröra det lite grann.
1: Och skämmas.
0: Ja, precis. Vi kanske får krypa till korset nu och be om ursäkt för vår oförblommerade hitlerism. Som är väldigt utpräglande för Bubbla-projektet. Men får jag bara säga till att börja med någonting om podcasten som helhet. Så vi inte bara fokuserar på oss själva här. Jag tyckte det här var ett bra podcastavsnitt. En lovande början på en podcast. Formatet är lite stökigt och rörigt liksom. Väldigt mycket blandade ämnen. Men samtidigt kände jag att det var ett trevligt samtal på något sätt. Ganska välproducerat förutom att de bara har en mikrofon, så att Andreas hörs väldigt fint, men Frans låter lite svagt liksom, för han sitter längre bort från mikrofonen, antar jag. Så det är därför de jobbar lite på det tekniska, men jag tyckte det var ganska välproducerat, och jag gillade också att de hade lite musikinslag och sånt där. Kanske inte min musikstil, men det var, jag tyckte det piggade upp faktiskt. Göteborgspop var någon som sa att det var. Jag vet ingenting om sånt, men de spelade en låt med alla Broder Daniel, och det var lite så här blast from the past för mig. För att precis som Bruno Köjer som jag pratade om förra inslaget, så var Broder Daniel någonting som jag faktiskt lyssnade lite på när jag gick på högstadiet. Och de spelade en låt som jag inte har lyssnat på sedan dess, men som jag direkt kände igen och började tralla med i melodi, refrängen. Och sådär, så att det tyckte jag var kul. Jag tycker de är inte helt, de har ju liksom delvis förvirrade och konstiga uppfattningar de här. De är ju partigängare liksom. Så det är rätt tillrättalagt och inte särskilt intressant. Det är inga nya radikala idéer och sånt där. Men de är heller inga dumskallar. Och framförallt tycker jag Frans Borsén gör en del skarpa kommentarer. Det var någon på Bubbla BBS som sa att den här podcasten kommer säkert bli alldeles utmärkt när Frans Borsén kommer ur målbrottet. Jag tycker det är lite orättvist. Jag tycker de pratar på ganska bra, även om det är mycket såna här stickord. De säger liksom fem gånger i varje mening, sådär som ungdomarna gör nu för tiden. Men framförallt Andreas Eriksson, han har en behaglig röst. En trevlig, mörk röst, ganska bra på att prata och sånt där. Sånt som jag personligen gillar att lyssna på. Från ett rent, om man säger, auditivt perspektiv. Så jag tycker inte alls att det här var ett dåligt första försök att göra en podcast. Och jag lyssnar på allt möjligt. Jag behöver inte vara politiskt överens med de som pratar. Jag är mer intresserad av produktionskvaliteter, bra röster och såna här saker. Så det är väl så att pretensionsnivån är genom taket på en sån här grej. Ja, de slår knut på sig själva för att signalera sina pretensionsnivåer. Ett litet favoritinslag för mig, det var när, jag tror att Andreas säger att han har ett intresse för Ryssland, och just nu håller han på att läsa en 1300 sidor lång bok om Ryssland. Oh, det är så fascinerande. Sen säger Frans Borsén att vi har ju båda läst Dostojevski.
1: Ja, härligt.
0: Och sen direkt efteråt säger han att men det är typiskt pretentiösa, töntiga unga män och tro att bara för att man har läst Dostojevski är man bildad. Så det är liksom lager på lager på lager av pretentiös signalering av hur sofistikerade de är. De är så sofistikerade att de förstår att det inte är tecken på sofistikering att ha läst Dostojevskij. Och det där tycker jag är ganska kul. Så att bra jobbat Andreas och Frans. Hoppas ni fortsätter med fler avsnitt av er podcast. Men tyvärr så var det en väldigt tråkig del av avsnittet också. Och det blir svårt för oss att kommentera det här utan att faktiskt gå in på det. Nämligen att de pratade om olika sorters politiska krafter till höger och sådär. Och sen säger de, och nu citerar jag från en transkription här. Men de som läser Hans Hermann Hoppe sa att jag singlar ut en person utan att säga hans namn, säger en andra. Jag vet inte vem du syftar på, men om vi tar Sofia Arkestål och Martin Eriksson, bubbla alt-right-högern alltså, de har ju ingen roll att fylla någonstans faktiskt. Nej, inte i borgerligheten överhuvudtaget. Alltså, det är en sak att vara lite så här nästan smygrasistisk. Jag är inte för att man ska vara det heller, men det är en sak att vara det. Men det är en helt annan sak att vara utpräglat nazistisk. Och det är vad de ofta är. Jag såg att Martin Eriksson exempelvis besökte, gästade, vad det heter nu, förlåt, det är väldigt detaljerat, Motgift och deras podcast. Och det här är nazister. Det här är ingenting man ska ha att göra med. Och sen klagar Frans på att du och jag, Boris, sågade en artikel som han skrev på Interrasistmän som handlar om att att det är SDs fel att muslimer radikaliseras och sådär va. Som sagt, jag gillar liksom uppslaget till den här podcasten, men det är väldigt tråkigt att de sänker sig till den här nivån, att de är så tyvärr måste jag säga det, att de ljuger rakt ut och kallar Bubbla för ett utpräglat nazistiskt projekt. Och med alla som vet någonting om Bubbla vet ju att det finns ingen som helst verklighetsförankring överhuvudtaget. Och det tycker jag faktiskt är skamligt, att ljuga om andra människor, säga saker som bara inte har någon koppling till verkligheten. Så det tycker jag liksom, det säger en del om att Andreas och Frans faktiskt håller en väldigt låg intellektuell nivå. De ställer inte särskilt höga krav på sina resonemang och analyser. Så det är någonting som de faktiskt får skämmas för. Och sen är det också så att det här med att kleta etiketter på folk och kalla folk för nazister eller rasister och så vidare, det är ju i sig ett väldigt, väldigt dåligt beteende. Därför att nu är inte jag särskilt lättkränkt, va? Jag bryr mig inte sådär personligen om någon idiot kallar mig för nazist eller något där. Men det kan i vissa sammanhang ha ganska allvarliga konsekvenser om någon blir stämplad som rasist. Men man kan bli av med jobbet för att någon, eller värre saker kan hända. För att man blir stämplad på det här sättet. Så därför är ju, skulle jag säga, faktiskt väldigt oetiskt beteende från deras sida. Att hålla på och kalla oss nazister eller rasister eller någon sån här sak. Så det tycker jag faktiskt det är under all kritik. Och jag tycker att Andreas och Frans borde be om ursäkt för att de pratar om oss på det sättet. De må inte vara överens med oss politiskt. De kan tycka att vi är för höger eller något i den här stilen. Men de ska inte hålla på och kalla oss nazister. Säg till oss att vi inte är hemma i borgerligheten. Vi är ju benägna att hålla med. Vi vill inte ha en plats i något borgerligt finrum. Där kan vi vara överens. Bubbla inte en del av borgerligheten. Vi är på många sätt en motståndare till det som de kallar för borgerlighet och mainstream, politisk höger och så vidare. Men grabbar, nedlåt er inte till det här usla beteendet som är ett renodlat vänsterbeteende. Att hålla på och stäppla lögnaktiga etiketter på folk och kalla folk nazister när de inte har någonting att göra med nazister. Och deras enda belägg som de ger för det här är att jag har varit gäst i en podcast, Motgift, som de menar på är nazistisk. Att jag alltså har låtit mig intervjuas av en av deras podcasts och pratat om, de ville intervjua mig för att prata om libertarianism och Hans Hermann Hoppe. Och det var ett väldigt intressant samtal där bland annat den som intervjuade mig sa att han för sin del har blivit mer intresserad av ett libertarianskt idéarv och hoppas att han kan integrera det med sina nationalistiska idéer och sånt där. Så att det var ju ett väldigt konstruktivt samtal tycker jag. Och det borde ju även Frans och Andreas förstå, att det är bättre att de här människorna pratar med libertarianer och tar till sig libertarianska ekonomiska idéer än att de är renodlade socialister och att det inte finns någon kontakt alls, ingen dialog alls. Så oavsett, jag behöver inte försvara min medverkan i deras podcast. Jag tyckte det var roligt och jag är stolt över att jag har möjlighet att vara med i många olika podcast. Men det är helt uruset argument för att jag eller Bubbla på något sätt skulle vara nazianstrukna. Så det får jag ändå säga liksom, att det här var ju faktiskt, just den här kommentarerna var ju ett riktigt bottennapp och jag hoppas att Andreas och Frans skäms över att de var så otroligt, ja det var en nedrigt påhopp faktiskt.
1: Ja, det där var en härlig motattack. Vi har ju ett litet problem bara, för det har inte gått 5 minuter sedan jag sa att den aktiva fascisten Ezra Pound är min favoritpoet, så vi är nog ganska rökta.
0: Ja, det där är liksom, ja, jag vet inte vad mer man kan säga liksom, det är väl fine Andreas och Frans om ni vill liksom mucka gräl med Bubbla och gå på oss med allt ni har liksom, med argument och säga att konservatism är skit och Hans Herman Hoppe är en irrelevant gammal stofil eller vad ni nu vill liksom. Men vi kan väl hålla nivån lite högre. Och jag kan väl säga också att om ni till äventyr vill ha ett samtal, Andreas och Frans, så är jag gärna med i er podcast också.
1: Och jag
0: så kan vi ha ett snack om saken, om ni har några oklarheter kring var vi står eller om ni vill debattera nazism eller sånt där.
1: Och jag kommer inte att fördöma dig. Nej, alltså jag tycker det är deras egen synpunkt, så borde till exempel för Andreas med hans utpräglat konservativa smak var mycket intressantare att prata med oss än markera att han vill vara en del av borgerligheten.
0: Ja, det stämmer ju. Han är ju sån här som liksom gör Facebook-postningar om hur fantastiskt det är med skoblock och
1: ja, visst.
0: Liksom hur man har en riktigt konservativ frisyr. Jag vet inte, jag scrollar förbi där, men jag har sett att han håller på mycket med den här livsstilkonservativa grejen. Och det är ju inte helt orelaterat till att faktiskt ha en konservativ samhällssyn. Du har rätt i Boris, så det är nästan lite otippat.
1: Så prata med oss istället.
0: Argentinas president Javier Milei deltar i konvent med europeiska patrioter anordnad av högerpartiet Vox med bland annat Marine Le Pen närvarande och har inga planer på att träffa kungen eller premiärminister Pedro Sanchez under besök i Spanien. Kallar socialismen satanisk och en cancer. Det var ett tag sedan sist som vi pratade om Javier Milei, så att låt oss titta lite på vad som har hänt sen sist. Om vi börjar med det senaste som pågår just nu i den här rubriken då, så har vi en liten diplomatisk kris mellan Argentina och Spanien. En sak som hände var att en spansk minister förelämpade Milei och sa att han såg ut att vara hög på droger när han höll tal. Ett uttalande som i sig inte framstår som särskilt orimligt i mina ögon. Men Argentina svarade med en officiell protest från regeringskansliet. Den här spanska ministern fick be om ursäkt. Och det här är bara en i raden av nålstick i en gammal konflikt. Spanien har en socialistisk regering och Milei är förstås en av världens mest uttalade antisocialister. Förmodligen den statschef i världen som är absolut hårdast i sina attacker mot socialismen som fenomen. Och Pedro Sanchez, spansk premiärminister, har attackerat Milei sen innan Milei blev president. Så det är en väldigt gammal konflikt. Men nu i dagarna då så åkte Milei på den här stora konferensen i Spanien arrangerad av högerpartiet Vox. Och han struntade alla såna här tänkbara officiella möten som man skulle kunna haft med Spaniens statsledning och så vidare. Han ville bara träffa Vox och de andra på konferensen som Marine Le Pen och José Antonio Kast från grannlandet Chile som vi pratade om för ett tag sedan, Giorgia Meloni och Viktor Orbán, men jag tror att de var med över videolänk och inte personligt, så han fick inte frottera sig med dem, men den typen av människor. Och sen höll Milei ett tal där han pratade om socialismen och kallade den för en mörk, svart, satanisk, katastrofal, fruktansvärd och cancerogen ideologi. jag vet inte hur mycket som
2: som går förlorat i översättningarna av den här typen av uttalanden från Milei. De låter ofta så skruvade och de låter ofta liksom grova, inte särskilt poetiska. Men det man alltid märker är ju att han har hjärtat på rätt ställe och han tar i från tårna hela tiden. Så att det är väldigt härligt ändå tycker jag. Även om det inte är direkt några sån här smäktande, bevingade sentenser som kommer i hans mun hela tiden. Mer reservation då, för det kanske låter oerhört vackert på välfunnet på spanska. Och han gjorde också några referenser till Pedro Sánchez fru, utan att nämna henne vid namn, men ändå så att alla förstod, och det där blev de också väldigt, väldigt förbannade över. Spanien svarade med diverse protester och diplomatiska åthävor, och nu har de tagit hem sin ambassadör från Argentina, så vi har liksom en pågående och eskalerande diplomatisk kris som utvecklas nu dag för dag och timme för timme. Så vid jag kan se så finns det inte särskilt mycket liksom av substans i det där. Det som är intressant är att se liksom hur enormt provocerade de spanska socialisterna blir av Milleis retorik. Jag tycker också att det är väldigt älskvärt från Milei, alltså all den här retoriken, att han åker på konferenser med Vox och så vidare. Han skulle inte behöva göra någonting av det där. Det har ingenting att göra med hans agenda i Argentina. Det är ingenting som direkt följer ur hans grundläggande liksom libertarianska ekonomiska ställningstaganden. Det är bara någonting han vill göra. Och jag tycker det är värt att fundera på vad det säger om honom. Det gnälls ju ganska ofta över att Milei, han har den här förblessen för judendomen och för Israel och så vidare, extremt pro-israelisk. Och jag håller med om att det där inte är så väldigt tilltalande att han har den där sidan. Men samtidigt så finns ju de andra sidorna. Dels den här fanatiska antisocialismen av en kaliber som vi knappt har sett till sedan kalla kriget. Som vi pratade om tidigare en gång, någon av de första gångerna vi pratade om Milei, att det är som att Karn är fast i en sån här permanent 1983 eller sånt där. Ronald Reagan är president och socialismen är det stora hotet. Och, alltså det är ganska daterad och på vissa sätt. Alltså, jag är också en fanatisk antisocialist. Jag älskar att höra Milei prata om det här. Men på ett sätt är det lite som att han lever x antal årtionden i det förflutna i sin retorik. Men det är, ja. Den andra saken, det är att han uppenbarligen är en högerman. Så här, ja, han vill frottera sig med judar, men han vill också frottera sig med alla möjliga högerradikala politiker. Sådana som de flesta libertarianer, alltså de flesta som kallar sig för libertarianer, vill inte ta i sådana människor med tång. För att de är högerextremister och så vidare. Men det är med dem som Milei anser sig vara allierad. Och det säger en hel del om hans instinkter. Och om man bara ser hans vurm för Israel och inte ser hans vurm för den radikala högern, så har man så är man lite enögd och då missar man liksom en viktig del av bilden.
1: Mm.
2: Och det ska sägas också att det återspeglas ju givetvis i hans politik i Argentina också. För att Milei, han har ju gått ut hårt mot liksom alla möjliga delar av staten som sysslar med vänsteristisk indoktrinering. De här med ideologiska delarna av staten, jämställdhetsmyndigheter, kulturfinansiering, utbildningsväsendet, statliga mediestöd och så vidare. Så Milei, han är definitivt inte någon sån här nyliberal. En sån som vi pratar ibland, brukar kalla dem för nyliberaler, såna här frihandelsliberalister som samtidigt har samma kultursyn som 68-vänstern, som är oräkneligt många av i Europa och såklart i USA, hela den libertarianska rörelsen där. Milei är en högerman. Han är inte direkt någon traditionalist. Möjligen är en traditionalist i någon sorts esoterisk indisk bemärkelse med sina andliga praktiker och där, men han är snarare någon sorts del av en sorts modernistisk, sekulär men tämligen radikal högerströmning. Ja, han är en fascinerande person och väldigt väldigt sympatisk trots allt tycker jag. Ja, jag känner att jag tappar tråden lite grann. Jag börjar prata om Milei och hans, hur mycket jag gillar Javier Milei. inrikespolitiskt i Argentina, så vitt jag vet så har det inte hänt några så här stora dramatiska saker. Milei, han har gjort några till försök att driva sin agenda vidare. bland annat en sån intressant rubrik som tycker upp att han hade fått underhuset i Argentina att godkänna ett förslag som skulle ge honom särskilda befogenheter med hänvisning till ett undantagstillstånd eller en nödsituation och sånt där. Så bland annat skulle han få, jag tror han skulle få någon sorts befogenhet att efter eget huvud privatisera stora delar av den statliga företagssektorn. Han skulle kunna göra det på egen hand utan att behöva gå via parlamentet och sånt där. Men det var bara liksom, den ena kammaren i parlamentet. Det gick inte igenom i senaten. Eller om senaten fortfarande inte röstat om det. Jag är osäker. Men han har fått igenom så här, några nya reformer. Så har han fått bastning på några andra. Jag tror man kan säga att det är lite som ett dödläge. Eller status quo. Men det är värt att tänka på att status quo i det här sammanhanget är inte direkt någon katastrof. Status quo är ju att Milei har tagit makten och utövar en hel del inflytande. Och han har gjort liksom väldigt stora nedskärningar i staten. Han fortsätter montera ner staten bit för bit. Han skulle kunna gå snabbare fram såklart, teoretiskt sett, från ett sorts renlärt libertariansk perspektiv. Men det finns ju ingen annan i hela världen som går så snabbt fram som han. Det finns ingen ledare för något land någonstans som monterar ner en stat lika snabbt och effektivt som Milei gör. Så att det är värt att tänka på. En annan sak som är intressant tycker jag, apropå vad som händer med Milei, det är att han är fortfarande väldigt populär. Han är ungefär lika populär, han har samma opinionssiffror och sånt där som han hade i samband med presidentvalet. Det är nästan som att ingenting har ändrats, netto i alla fall, opinionsmässigt. Så att argentinarna har inte tröttnat, de har inte börjat ropa på stora snälla pappastaten igen. Vilket ju är det normala någonstans när man har sån här extrem åtstramningspolitik, som det kallas, det är ju att det leder till minskad popularitet. Så att om man som politiker driver en sån agenda, så är det som att man har lite bråttom. Man måste uppnå resultat innan man blir utkastad av väljarna, för att de är oförmögna att tänka långsiktigt. De ser bara till liksom, de kortsiktiga konsekvenserna i deras egen liksom, plånbok, deras egen vardag. De har svårt att se det långsiktiga perspektivet. Så det blir lite som en kamp mot klockan. Och det brukar sluta med att regeringar som genomför åtstramningsåtgärder är ganska impopulära. Men kanske får upprättelse i efterhand. Men det leder ofta till regeringsskiften och sånt där. Men med Milei, han verkar inte ha det här problemet. Han är fortfarande lika populär som han någonsin var. Och ekonomiskt så, på de saker som är hans viktigaste fråga, är ju inflationsbekämpningen, att lösa det stora problemet. Och inflationen i Argentina, den är fortfarande högre än man skulle vilja att den är. Men jag tror man måste konstatera att den är under kontroll, därför att den sjunker. Och det börjar märkas mer konkret på olika sätt, som att butiker i Argentina, det var en grej jag läste om, att butiker börjar använda tryckta prislappar igen. För att priserna behöver inte ändras på daglig basis. Man måste inte ha liksom spritpenna och sudda och skriva nytt liksom, på eftermiddagen. Utan man kan ha vanliga tryckta prislappar med priser som varar i flera dagar kanske till och med.
1: Oj.
2: Dessutom så läste jag om att priser på vissa varor har börjat sjunka. Inklusive vissa viktiga, psykologiskt viktiga varor som bröd och ris och grönsaker. Kanske inte generellt, men åtminstone i vissa fall, vissa segment av de produkterna. Där har priserna börjat gå ner. Vilket, jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Det kan hända att det har vissa, kanske så här mindre renlärare libertarianska orsaker. För att Milei sysslar med visst mått av så här trixande som kanske inte är helt renlärigt. Men det finns ganska mycket så här regleringar och sånt där för att balansera upp effekter av andra saker han gör och så vidare. Så kanske han har gjort någonting med just matpriserna. Men inflationen minskar rejält och folk börjar i vissa fall kunna se till och med prissänkningar. Vilket är psykologiskt väldigt viktigt. Ja.
1: Det är lite, men liksom, det är ju inte bra med priser. Men de lever ju i köttparadiset på jorden. Vad ska de med ris och? Ris och bröd till, jag fattar ingenting.
2: Tänkte på det också, att kött inte nämnde sina uppräkningar och läste i den här artikeln.
1: Det är där de är ute efter. Nej, men jag grubblar mycket på det här med Milei. Men jag tror att det är så jävla enkelt som att vreden, entusiasmen och den uppenbara glada kamplusten hos honom gör att han inte tappar popularitet. För du sa ju det här med de som ska liksom politiker som ägnar sig åt åtstramningar, liksom Merkel eller Stefan Löfven framträder för folk. Ja, oj, vi har svåra år framför oss och så vidare. Den här jäveln, han bara kör ju. För satan, nu ska vi framåt. Pang. Alltså, han tar ju kommandot hela tiden. Och är förbannad, hötter med näven och sjunger. Och han är ju inte gråtmild och dyster. Liksom, kära landsmän, nu ska ni svälta i 2 år. Det finns en väg ur den här tunneln och den ligger däråt. Gå däråt. Och jag tror att det även i svåra tider, den ledare som har hans lyckas behålla sin karisma som han har gjort, kommer att behålla populariteten förstås och kunna leda folk framåt.
2: Jag tänkte göra en till liten Milei-spaning, bara en intressant sak som jag har sett flera tecken på det, flera signaler, men jag har inte riktigt lagt ihop 2-2-2 för när jag läste en artikel i, jag glömde exakt, men det var en brittisk tidning som skrev, det var egentligen en sorts attackartikel mot Milei. Jag har känt att det är lite svårt tolkat hur Milei förhåller sig till den ekonomiska utvecklingen i stort. Så frågor som BNP-tillväxt, skatteunderlaget, storlek och så vidare. Och jag tror vi pratade om förra gången vi pratade om Argentina, att Argentinas ekonomi befinner sig egentligen i en sorts implosion. Att man har kraftig negativ tillväxt, aktiviteten i ekonomin minskar, försäljningen av alla möjliga varor minskar. Så det är som att ekonomin saktar ner och stannar av, vilket såklart är helt naturligt givet vad landet befinner sig mitt i en sån här chockterapiprocess. Men det finns en del tecken på att Milei inte direkt, såklart så gör han inte allt han kan för att avstyra det, men det är till och med precis så att han verkar påskynda det. Så ta det här med skatteunderlaget till exempel. Den argentinska staten får svårare och svårare att ta in skatteintäkter för att ekonomin krymper. Så det finns mindre ekonomisk verksamhet att beskatta och samtidigt så flyttar mer verksamhet ut till liksom grå eller svart sektor. Det vill säga utom räckhåll för Skatteverket. Så vad gör då Milei? Så den brittiska pressen uppmärksammar mig på att han gjorde ett uttalande för ett tag sedan som jag tycker var ganska intressant. Han uppmanade företag att undvika att betala skatt om de kan komma undan med det. Då han sa att skatteundvikare är hjältar som vet hur man undslipper statens klor. Och om ni köper dollar på svarta marknaden så är det ännu bättre. För då behöver ni inte betala en massa idiotiska avgifter. Och från ett anarkolibertarianskt perspektiv så är det ju helt logiskt. Därför det är bara bra om verksamheter flyttas till den svarta sektorn. Det är på sätt och vis målet med allting. Att ingenting ska beskattas, ingenting ska regleras. Och den svarta marknaden, den svarta marknaden och den fria marknaden är på många sätt samma sak. Och Milei förstår det där eftersom han inte är liksom en vanlig, eftersom han är en anarkokapitalist. Och det kan vara så att han agerar på det där mer än vad jag åtminstone har förstått. Det vill säga att han gör saker som han vet krymper den statligt kontrollerade ekonomin. Och därmed avhänder han sig i praktiken politiskt manöverutrymme. Men när jag försöker se det från hans perspektiv så politiskt så är det ganska troligt att han ändå kan räkna hem politiska vinster. Därför att folk märker att de får det bättre.
1: Mm.
2: Till exempel tack vare en expanderande svart sektor. Och de vet vem de ska tacka för det. Jag vet inte om det här är någonting som faktiskt är en strategi som han faktiskt använder sig av. Men om han gör det så är det ju liksom helt unikt och enormt intressant. Och om det här citatet stämmer, det som den här brittiska tidningen påstår att han sa, som jag förstår det ganska nyligen då när han var president, så är det ju en väldigt, väldigt spännande idé. Presidenten som står och gormar om att fuska med skatten så mycket ni kan. Om ni kommer undan med det, sluta betala skatt.
1: Vilken gudagåva till folket alltså.
2: Ja, Javier Milei, gåvan som fortsätter att ge. Det känns helt overkligt att han fortfarande är liksom still going strong, fortfarande kör sitt projekt. Vi trodde inte att han skulle bli vald och sen trodde man väl knappt att han skulle överleva mer än liksom, hur länge brukar en argentinsk regering överleva? två, tre månader när de försöker göra något.
1: Ja, det är markabelt.
2: Och det som du säger, med tanke på de här speciella egenskaperna han har, hur skicklig han är, så känns det nu som att det finns en bra chans att han fortsätter. Han fortsätter göra sin grej och kanske till och med kan lyckas med sitt projekt.
1: Ja, nej, men jag tror han får energi av att märka att, vad fan, det rör sig framåt. Jag kör på som förut.
3: Radio Bubbla.
4: Jan!
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
6: Pepsodent.
0: Från 1 september blir det lagligt att bära svärd och andra längre knivar offentligt i Texas enligt ny lag som antagits av guvernören. Ja, vi har varit lite fram och tillbaka, jag och Sofia, kring huruvida vi vill flytta till Texas eller inte. Det har ju i grunden varit vår grundtanke, kan man säga, att vår allra högsta önskan är om vi kunde bo i Texas. Kanske ha en liten ranch. Kanske till och med en lägenhet i Austin, vem vet. Men bo i Texas, det har varit en dröm. Sen har vi blivit lite ljumna på den idén under ett tag. Börjat tänka i andra banor.
1: Nu har det vänt.
0: Naturligtvis har vi ju andra destinationer som hägrar också. Framförallt vår röda grannplanet. När det blir dags så småningom att flyga iväg med Elon. Men nu måste jag säga att Texas klättrar återigen på önskelistan. Texas guvernör Greg Abbott har undertecknat en lag, House Bill 1935, som innebär att Texas redan nu relativt generösa vapenlagar som tillåter folk att bära vapen inte bara ska omfatta skjutvapen utan även knivar och svärd. Även, det här gäller specifikt då vassa blad som är längre än 5,5 tum. Det vill säga svärd, dolkar, machetes, stiletter, långa knivar som till exempel Bowie-knivar. Och det gäller även spjut. Man får nu även bära spjut på offentlig plats i Texas.
1: Ja, det är helt fascinerande. Det är, jag har inte hunnit forska vidare detta. Jag kan ju liksom förstå det här med långa knivar och alla sådana saker, men just det här, det faller sig naturligt, för man får ju anta att det är ju så att rätt många texaner går omkring med Bowie-knivar och machetes och annat. Det är ett jagande folk. Men var fan kommer svärden ifrån? Alltså, finns det verkligen någon påtryckans grupp som varit med och påverkat den lagstiftande församlingen? Och för Guds skull, ni måste skriva in rätten att bära svärd också. Och vad täcker det här med svärd alltså? Svärd i sig är ju ett ord som inte betyder någonting. Man får liksom, är det sablar? Vilken typ av sablar? Är det värjor? Är det bara stickvärjor? Är det liksom här tvåhandsfattade bredsvärd? Jag vill veta. Och speciellt om jag kommer i Texas då, så jag vill ju inte bli stoppad därför att jag har ett svärd som inte inryms i definitionen. Mycket vakt av lagstiftarna, i alla fall enligt den här artikeln.
0: Alltså, som jag tolkar i alla fall, så får man nu ha vilka blad som helst som är längre än den här. Tidigare så var det då att du får ha en kniv, men inte om den är längre, om bladet är längre än 5,5 tum. Nu är det även acceptabelt med knivar, svärd och så vidare som är längre än så. Så det är en fråga om storleken, och nu finns det ingen begränsning längre. Nu får du ha en 3 meter lång katanasvärd om du vill springa runt med.
1: Ja, men helt underbart. Alltså, det offentliga våldet kommer att minska i Texas. Det räcker bara med att du går gatan fram och har ditt det här tvåhandsfattade bredsvärdet över axeln och dignar under början. Ingen ger sig på det, alltså, hur de än är beväpnade. Då vet de att man menar allvar.
0: Ja, det öppnar ju upp för en ny era av gentlemannamässighet i en del av världen, i ett land, Texas, som redan idag är om inte världsledande så åtminstone i världstoppen vad det gäller civiliserat beteende, artighet, gentlemannamässiga normer. Nu kan det tas till en ny nivå.
1: Ja, och dessutom tar det bort den här förbannade kränkthetskulturen som faktiskt har smugit sig in i Texas i offentliga miljöer och universitet också. Därför att då kan vi gå tillbaka till den tidiga kränkthetskulturen. Alltså att om du ansåg dig vara kränkt så hade du rätt att begära upprättelse. Så att om någon då, när jag är i Texas eller du, känner sig kränkt av oss, då har de ju alltid möjligheten att utmana. De kan inte springa iväg till myndigheterna då. För då kommer myndigheterna säga, nej, du får ju använda din rätt och kräva upprättelse. Ni får väl ses bakom kyrkan och göra upp dem och välja vapen. Och det kommer bli ett direkt slut på allt tjat om att man är kränkt.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att du tar upp just den här aspekten. För det var en av mina associationer när jag läste den här artikeln. Att allt som fattas nu i lagstiftningsväg i Texas är ju att man också legaliserar dueller, att man återinför duellrätten och också kulturellt lyfter upp duellen som konfliktlösningsmetod.
1: Man får, alltså, vi kan stå inför en väldigt listig guvernör här faktiskt. Han kör det här stegvis.
0: Ja, därför att dueller, nu kanske någon tror att jag skojar, att jag är ironisk, men dueller, eller som det kallades i Norden, förut till en holmgång, och som man också kan säga mer generellt, är det en sorts fejdrätt, en fejdbaserat rättstänkande. Det är en oerhört uråldrig och hävdvunnen konfliktlösningsmetod, definitivt i den germanska världen. Faktiskt inte i lika hög utsträckning på den amerikanska kontinenten. Det har alltid varit kontroversiellt och det har inte varit liksom, det finns de här klassiska vilda västern. Cowboy-dueller. Vem drar snabbast? Pang, pang. Det där är väl delvis mytologiskt. Det har inte varit en jättestor institution. Inte som det har varit i Europa, historiskt i alla fall. Men det är ju nästa logiska steget. Att möjliggöra den typen av privat konfliktlösning. Man inte blanda in staten och deras domstolar, utan man löser det som gentleman. Har man ett problem med någon så då utmanar man dem. Och sen så, ja, man har någon gentlemannamässig rutin då för att välja, ska man ha musköter eller värjor eller de här tvåhandsbredsvärden som du pratar om.
1: Mm.
0: Boris, kanske att man vill ta såna här, sina Bowie-knivar. Det skulle vara någonting.
1: Och alltså det, jag skämtar inte heller. Jag tycker det är väldigt tilltalande modell och har faktiskt i viss mån funkat bra historiskt. Ska man problematisera det dock, vilket är tvungna att göra, så är det så att duellrätten och rätten att kräva upprättelse, snarare över det korrekta uttrycket, fungerar i ett samhälle av fria, mogna medborgare. Och då fungerar det på ett sånt sätt att den får faktiskt, det har en konservativ effekt kan man säga. Det får folk att tänka efter innan de säger och gör saker. Och det tror jag är väldigt bra i ett samhälle. Och du får en direktare reglering än med idiotiska kränkthetsregler och lagstiftningar. Så att det är jättebra. Problemet vi skulle få är ju, och det måste man tänka till lite. Om man tar Sverige idag och vi hypotetiskt inför duellrätten eller rätten till upprättelse. Problemet idag är ju att vi har ju i städerna en jävla massa socialt avskrap som anser sig konstant vara kränkta. Och dessutom problematiskt nog är beväpnade medan medborgarna inte är det. Så jag kan ju liksom se folk gå runt och i tunnelbanan beväpnade och säga, men vad tittar du på? Vad menar du? Jag vill ha upprättelse. Så att man måste skapa en ordning där först. Annars är jag väldigt mycket för rätten till upprättelse. Jag har en lång lista här som jag tänker gå efter när den dagen kommer.
0: Ja, vilken fantastisk tanke. Att vi kan återvända till en äldre, bättre tid. Där till och med kränkningarna var bättre. Kränktheten åter till heders med värja och pistol.
1: Ja, för kränkt, bara säga att kränk, ordet kränkthet har fått en dålig klang alltså, men det är för att samhället ser ut som det gör nu. Alltså ursprungligen är det ett bra uttryck därför att det markerar att människor har en heder och någonting man vill vårda och värna om. Alltså i verklig mening ett gammalt hedersbegrepp, och så är det ju inte längre. Så att, och det blir ju kränkhet någonting fånigt bara. Tyvärr.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ross Perot, död vid 89 års ålder, blev miljardär som grundare av IT-företaget EDS och kandiderade i amerikanska presidentvalen 1992 och 1996. Ja, Ross Perot har gått ur tiden och när vi pratade lite om Ross Perot häromdagen, du och jag, Boris, så konstaterar vi att det pratas för lite om Ross Perot. Det pratas för lite om honom framförallt de senaste åren och därför tänkte jag att då kan vi prata lite mer om honom idag. Ross Perot kom från Texas, föddes i Texarkana, Texas. Riktig Texas-man. Född och uppvuxen, levde hela sitt liv i Texas, dog i Texas. En riktig Texas-gentleman. Han kom från enkla omständigheter, från en vanlig medelklassfamilj tror jag man kan säga. Han hade sån här normal liksom uppväxt och plugga lite och var en tid i flottan, tror jag. Och sen, någon gång på slutet av 50-talet, så började han som säljare på IBM. Och där gjorde han raketkarriär. Han blev så rekordsäljare. Och var väldigt dynamisk, hade väldigt mycket idéer. Det dröjde inte så många år innan han hade för mycket idéer. Det skulle passa in på lite av byråkratiska, fyrkantiga företaget IBM. Så att 1962 så startade han eget. Och startade då Electronic Data Systems, EDS. Som över årtionden blev ett oerhört stort och viktigt IT-företag. Och bara lite kort då, vad EDS var för någonting, vad de sysslar med. En av hans första idéer, en av hans första liksom affärsvinklar, det var att han såg att de här datorsystemen, bland annat stor datorsystem och dataprocessningssystem som IBM sålde, som Ross Perot själv sålde till kunder då, de användes inte särskilt effektivt. Så att han utvecklade massa idéer kring hur man skulle kunna optimera användningen av dem. En av hans idéer var till exempel att flera olika företag kunde dela på en och samma stor datorlösning. För att de behövde inte använda den dygnet runt. Och på så sätt skulle de kunna spara pengar. Men det här var inte IBM intresserade av. För de ville bara sälja fler enheter. De tyckte det var bra att det fanns massa redundant kapacitet på olika företag. Men företagen var intresserade naturligtvis. Så att när Perot började sälja det här så började han göra stora affärer direkt. Och över tid så utvecklade han en stor business kring... Ja, man kan säga alltså digitalisering av olika verksamheter. Man funkade som IT-avdelning och man outsourcade datahantering och IT-aspekter till EDS. Och det är än idag, jag kan komma till det, men det är än idag faktiskt vad företaget handlade om. Det var ett börsnoterat företag från någon gång på 60-talet. Och sen på 80-talet så sålde han företaget till General Motors. Så GM betalade... Ja, 2,4 miljarder dollar 1984 för företaget. Så att, om inte annat, Ross Perot var ganska förmögen än dess, men då blev han riktigt pangrik. EDS har sålts en gång till sedan dess. Det såldes 2008 till HP, till Hewlett Packard. Då sålde man det för 13,9 miljarder US dollar. Och jag tror att företaget idag lever vidare och kallas för HP Enterprise Services. Vilket eventuellt säger någonting för de som är i en angränsande bransch. Direkt efter att han hade sålt företaget EDS och startat ett nytt företag som heter Perot Systems. Det var på slutet av 80-talet och 2009 sålde han det företaget till Dell för 3,9 miljarder. Så att Ross Perot var oerhört framgångsrik i den här nischen. Han startade de här IT-serviceföretagen, byggde upp dem, fick jättestora kunder. Han hade väldigt många kunder som var amerikanska myndigheter. Så han skötte stora, till exempel då, stora amerikanska register. Jag tror Medicare var ett exempel. Att han gjorde datasystemen som gjorde att man kunde digitalisera och hantera digitalt all Medicare-information. Alla personer som skulle få den typen av statliga tjänster. Och han sålde de här bolagen för miljarder med dollar. Så att en omåttligt skicklig och framgångsrik

väldigt stor summa pengar, hundratals miljoner dollar. Och sen blev då den teknik som Next hade utvecklat, den mjukvaran som Next hade utvecklat, togs upp i Apple och blev stommen i Apples nuvarande system. Så att det vi idag kallar för OS X och iOS och så vidare, det bygger på Next operativsystemet som Ross Perot gav den första slanten pengar till att utveckla. Ja, liten tangent bara. Så långt om Ross Perot som entreprenör. Alltså idag så pratar vi om honom som politiker, men jag tycker alltid att det är intressant att säga någonting om vad folk har gjort i näringslivet. Och givetvis tycker jag som gammal IT-företagare att det är lite spännande att tänka på och prata om Ross Perot och den aspekten. Men det vi är mest intresserade av, det är vad som hände sen. Och från 70-talet framåt så började Ross Perot bli mer politiskt aktiv. Den första situationen där han kom upp på den politiska scenen var, det handlade om Vietnam och amerikanska krigsfångar i Vietnam. Där det fanns då människor som trodde att det fanns fler amerikanska krigsfångar kvar i Vietnam än vad man sa officiellt. Och att de hade övergivits av den amerikanska staten. Och Ross Perot blev väldigt engagerad i det här. Och han var personligen arbetade och liksom pratade med vietnamesiska myndigheter och förhandlade om att få information och få folk frisläppta och så vidare. Så det tror jag var första gången han kom ut i rampljuset politiskt. Och sen under 80-90-talet så var han, tog han ställning mot de amerikanska krigen. Han kämpade mot första Gulfkriget. Lobbade mot senatorer för att få dem att blockera det och så vidare. Och det sägs att det var i den här vevan som han själv började fundera på att bli politiker. Att run for office. För att han inte kunde få tillräckligt mycket gjort bara som lobbyist och finansiär. Och sen 1992 så började det som är riktigt intressanta utvecklingen. Det finns ett klassiskt tillfälle där Ross Perot är gäst hos Larry King i tv. Sitter i hans pratshow och pratar om att om liksom så här, kommer det bli någon politisk karriär, ska du run for president? Och bara till saken att 1992 var naturligtvis ett år då det var ett presidentval i USA, så det var mindre än ett år till nästa val. Och då säger Ross Perot någonting i stil med att alltså jag vet inte, jag vill egentligen inte vara politiker, jag tänker inte liksom jobba jättehårt för att dra en kampanj, övertyga folk om det här, men jag vet att det finns folk som har uppmuntrat mig att kandidera. Så att om de som gillar mig och vill stödja mig, om de kan se till att jag hamnar på valsedlarna i alla delstater, om ni fixar ballot access i alla 50 delstater, då ställer jag upp. Men det kräver alltså ett nätverk av aktivister i alla olika delstater, gör namninsamlingar och lämnar in papper och så vidare för att se till att hans namn, så att det går att rösta på honom. Och han lanserar lite grann ett politiskt program då, och som man kan säga är nationalistiskt, protektionistiskt, isolationistiskt. Han var väldigt mycket mot frihandel, han var mot NAFTA, krigade mot NAFTA. Han är lite berömd för en fras som han uttryckte. Han beskrev NAFTA som, han pratade om the giant sucking sound, det stora sugande ljudet, som alltså ljudet av amerikanska jobb som sugs iväg till Mexiko. Och han var ju en svuren motståndare till amerikansk interventionism och krigsäventyr på andra sidan världen och så vidare. Och sa att USA kan inte vara världspolisen och så vidare. Och han hade några lite andra käpphästar. Han försvarade rätten att äga vapen. Han pratade mycket om budgetbalans. Budgetbalans i federalstaten, och för att åstadkomma det så ville han också höja några skatter. Han var inte någon renodlad libertariansk kandidat sådär, utan han ville höja skatter för rika människor, höja bränsleskatter och så vidare, sänka andra skatter. Och han hade lite så här en unik profilfråga också, som bara att införa elektronisk direktdemokrati och elektroniska town halls, vilket är lite sådär, gissa vilket företag som hade byggt electronic town hall-maskiner och implementerat det. Alltså exakt sånt som hans eget företag, EDS respektive Pro Systems, sysslar med. Så han vill så här nörda in sig på de här grejerna som han själv jobbar med. Ja, hur som helst. När kampanjen drog igång, så efter det här framträdandet hos Larry King, så fick han väldigt bra resultat i opinionsmätningarna. Och vid ett tillfälle i juni 1992 så ledde han. Mot, mot, han hade

0: 39% i opinionsmätningarna. George Bush hade 31% och Bill Clinton hade 25%. Så att under en tid så ledde Ross Perot stort. Men sen så det var mycket strul med hans kampanj, det var kaotiskt och han hade liksom, det var många typer av problem och eventuellt så fick han ta emot en del hot mot sin familj och så vidare. Så att i juli så hoppade han av, då sa han det blir ingen kampanj, jag struntar i det här. Men sen i september så visade det sig att alla de här aktivisterna, den här rörelsen som hade bildats, de hade lyckats fixa ballot access i alla 50 delstater. Det som man ursprungligen hade satt som ett kriterium för att kandidera. Och då i oktober, alltså månaden innan valet, så kom man tillbaka och sa att nej men förresten, jag kandiderar. Och sen körde de en kort kampanj, en slutspurt, med lite så okonventionella metoder. En grej de gjorde som är lite intressant, det var att de istället för att ha korta reklamsnuttar på 30 sekunder på tv, så gjorde de 30 minuters infomercial-videos som de sände som reklam i tv. Så att det var alltså Ross Perot som sitter och pratar i 30 minuter om politiska ämnen. Vilket man kan tycka låter ganska tråkigt och träigt. Vem bryr sig liksom? Men de var enormt populära. Fick väldigt många tittare och toppnoteringen var en fredagkväll. En fredagkväll infomercial om politik med Ross Perot, 30 minuter. 10,5 miljoner tittare. Så de gjorde ganska intressanta saker. Och, han presterade också väldigt bra i debatterna mot Bush och Clinton. Det ansågs allmänt att han hade gjort en väldigt stark prestation och hade vunnit debatten. Så innan debatterna så hade han 7-9% opinionsstöd. Men i valet så fick han i slutändan 18,9%. Nästan 12 miljoner röster. Och det gör, jag ska sluta rabbla fakta nu, men det gör honom till...
1: Ja, men det är härligt. Ja, på.
0: Det här gör alltså Ross Perot till den mest framgångsrika tredjepartikandidaten sen Theodore Roosevelt 1912. Och det var lite speciellt. Roosevelt, det var ju han förlorade nomineringsstriden i det republikanska partiet. Och därför bröt han sig ut och startade ett eget parti. För att han ville kandidera då mot den officiella republikanska kandidaten som var Taft, antar jag. Ja, förlåt, jag har inte bra koll på den delen av historien. Men sen dess, det beror på hur man räknar. Det finns några sådana här tredje kandidater som har gjort bra ifrån sig. Det finns till exempel några som har fått elektorsröster. Ross Perot fick inga elektorsröster. Men i andel av antalet röster, popular votes som man säger i USA, så finns det ingen som har presterat bättre än Ross Perot. Och det finns heller ingen, vill jag påstå, som haft den typen av politiskt och kulturellt genomslag. Så därför är Ross Perot väldigt intressant. Och orsaken då att vi borde prata mer om honom nu, naturligtvis, jag kanske inte behöver bokstavera ut det här i röd bubbla, men det är ju att Ross Perot gjorde någonting som är mycket, mycket likt, snarlikt det som Donald Trump gjorde 2016. Men han gjorde alltså 25 år innan Trump, så gjorde han en Trump. Och de var väldigt, väldigt liknande politiska program. De tilltalar samma typ av demografiska bas. De drar väljare från båda partierna på ett liknande sätt. På vissa sätt har de liknande framtoning. De är båda framgångsrika företagare. De är båda väldigt folkliga. Väldigt liksom, man säger, jordnära och folkliga framtoning. Äter enkel mat och liksom inte, de är opretentiösa på ett visst sätt i alla fall. Kanske fel att kalla Donald Trump för opretentiös, men han käkar på McDonald's och sådär. Och på samma sätt var det med Ross Perot, att han gick till någon sån här, ja, vad det kan ha varit då, kanske någon sån här enkelt barbecue-hak i Texas, hellre än att gå på en fin middag och så vidare. Så att, många likheter. Så att, ja, jag ska sluta rabbla nu, men det är inte intressant, Boris, att vi pratar så pass lite om Ross Perot och att inte Donald Trump hela tiden har satt sig i den här kontexten. För att vi ska säga en sak till. Alltså, i valet 96 så startade Ross Perot ett parti som heter Reform Party för att organisera allting. Och Donald Trump ställde faktiskt upp som i primärvalet för Reform Party år 2000. Och gjorde en första liksom, testballong, eventuellt att run for president år 2000 för Reform Party. Men han hoppade av längs vägen under nomineringstriden. Och sen blev det istället Pat Buchanan som blev Reform Partys kandidat i det valet. Så det finns den här kopplingen. Ändå så tycker jag att det har pratats för lite om Donald Trump och att han på många sätt är liksom ett resultat av ett arv från Perot-tiden. Den rörelse som har burit fram Donald Trump till makten startades på många sätt med Ross Perot. Och det gäller även liksom Tea Party-rörelsen och många andra sådana här strömningar. Väldigt mycket så börjar det med Ross Perot och sen så kulminerar det nu med Donald Trump. Tycker jag överdriven när jag säger så, Boris?
1: Nej, inte alls. Alltså, måste tacka för den gedigna genomgång faktiskt. För att det är väldigt, vi måste bli ordentligt påminna om Ross Perot. Och inte bara att han är föregångare till... Ja, Trump är också ett uttryck för samma underliggande vilja hos, vad ska vi säga, den bästa delen av den amerikanska befolkningen. För du satte ju, sa ju några nyckelorden där, isolationistisk och protektionistisk. Det har liksom alltid legat och puttrat där i under hela 1900-talet egentligen. Att man ska inte bygga ett världsimperium och... Man ska slå vakt om det man har, det gör man bäst genom att, ja, bonigt uttryckta hand om det man har. Och som en tydlig liksom motståndskraft mot de här globalistiska tendenserna som inte är något nytt utan som alltid har funnits där i USA. Så att och ibland så liksom blir det för mycket för de sunda delarna av befolkningen. Då får man starka kandidater som Ross Perot och sen till slut så till och med leder de här strömmarna till en seger för Donald Trump. Så det har alltid funnits där. Men jag tror att Ross Perot kan är nog utan motstycke det absolut noblaste uttrycket för den strömningen. Man skulle gärna sätta honom som kandidat idag alltså, för att nu är de här befolkningsskikten än mer desperata och han skulle verkligen utgjort en förnämlig ledare. Och jag tror att han skulle varit, man får en känsla av att han var mycket mera, hade varit en tydligare och starkare ledare och snabbt hade gjort slut på några av de mest rubbade utrikespolitiska äventyren till exempel. Men han är också ett uttryck för i amerikansk populärkultur så finns det alltid den här dröm. Så är det en väldigt levande dröm i böcker och i filmer. Alltså företagsledaren som tar över ett USA i kris. Och det är faktiskt en tydlig dröm tror jag hos stora delar av hos många olika sociala skikt, alltså att någon som har byggt upp ett företag kommer att ta över istället för de babblande politikerna.
0: Ja, och nu har det hänt och men jag tycker det är en bra idé. Jag tycker det är en väldigt bra idé av massor med grundläggande skäl. Det är väldigt bara om man bara tänker i termer av liksom managementkompetens så är det väldigt rimligt att sourca managementkompetens från en bransch som är bevisat väldigt bra på att vaska fram duktiga direktörer. Näringslivet är riktigt bra på det, bättre än politiken, det är lätt att kvantifiera och så vidare. Väldigt, väldigt naturlig idé bara att rekrytera direktörer från den sektorn.
1: Mm.
0: Förutom en massa andra politiska skäl som att de inte är lika befläckade av politisk korruption, historia och allt det där. Det finns ju någonting speciellt med Ross Perot också, för att han är ju, ja men han var ju en riktig Texas gentleman. Jag visste det var lite en annan tid och sådär. Det kanske var annorlunda förutsättningar. Men han var ju en värdig person på ett sätt som... Jag älskar Donald Trump. Men en sak som man inte kan kalla honom för är en Texas gentleman. Och det är inte bara för att han inte kommer från Texas.
1: Nej, alltså, men det är lite grann därför att just den här nobelheten. Alltså att det är... jag tror att... En person med, om Donald Trump levde upp till sitt program från en del av de väldigt vackra kampanjtalen och dessutom hade mer av, eller inte mer av, utan hade det här gentlemanna framtoningen som Ross Perot hade och som inte är någon mesig framtoning, han hade ju hårda nyper på väldigt många sätt, så skulle han rensa bordet rejält alltså i amerikansk politik som person. Problemet är ju att sen de här 25 åren har gått alltså att Jag har ju en känsla av att utrymmet för starka personligheter som Ross Perot att bygga upp företag utan att liksom bli utan att krypa ner i säng med staten om vi sågar kapitalist har minskat ganska mycket, alltså därför att staten är inne och fingrar överallt och du får ditt företag att växa lättast genom att gå i säng med staten. Perot växer fram som företagsledare ändå i en annan tid, alltså idag känns det jäkligt kört helt enkelt.
0: Ja, och även Perot, alltså han måste ha gjort väldigt mycket svåger kapitalistiska saker. Men jag tror att amerikanska staten var alltid en av hans största kunder, alltså många olika myndigheter och så vidare. Och jag vet ärligt talat inte om det var bättre eller sämre i det avseendet. Men jag kan tänka mig värre och mer renodlade svågerkapitalister i alla fall. Och jag får ändå känslan av att han var en hyvens entreprenör på många sätt. Men en sak som jag funderar på Boris, jag tyckte det var intressant du sa att han skulle rensa bordet, att han skulle göra bra ifrån sig om han så här, kom tillbaka från tidsmaskinen och sånt där i dagens politiska klimat. Men det tycker jag är intressant för att jag skulle kanske vara lite orolig då för att spelreglerna har ändrats, för att tonen och stilen och vad man håller på med i amerikansk politik generellt idag är väldigt annorlunda. Men jag tänker på vad han gick upp mot på den tiden. Dels George Bush den äldre som ju var liksom en Texas gentleman, låt säga. Han var en Massachusetts gentleman, men han var en gentleman ute i fingerspetsarna. En klassisk amerikansk aristokratisk patriark. Och som var mild och artig och liksom oklanderligt presidential, alla de där sakerna. Alltså hans politik var ju som den var och inte bra, han var krigshetsare och så vidare. Men han var ju otroligt, alltså jag vet inte vad vi har för politiker idag som är så milda och gentlemannamässiga. Vi kanske har Mitt Romney eller sånt där, men nu är de minoritet, nu är de sällsynta och vi skrattar lite åt dem för att de är så otidsenliga. För att nu måste man vara mycket tuffare liksom. Och Bill Clinton som vann presidentvalen som Ross Perot ställde upp i, han hade ju mer vassa armbågar, spelade fult, samtidigt som han också kunde vara lite så här southern gentleman och var, han är smooth, slick Willy kallas han för. Och är det inte så nu för tiden att det är liksom att det är mer grovt och fientligt och hatiskt och att en gentleman av den gamla skolan bara skulle bli överkörd. Man måste ha en mobbare som Trump för att lyckas.
1: Ja, fast nej, det tror jag inte. Därför att när vi säger att Ross Perot var en gentleman så var han ju en jävligt stubborn kille. Han hade liksom hårda nyper och resning och stod upp alltså. Och vad jag minns av honom ska jag svårligen tänka mig att han... du når ju inte den positionen utan att ha ett väldigt hårda nyper och ha liksom en iskall styrka. Det var inte en teserverande brittisk lord utan det var en Texas gentleman. Han har ju liksom bara det här hårda kampen för rätten att bära vapen. Han hade väl 6-7 spänn i nedstoppad i botskaften och kunna dra fram den om det behövdes. Så att jag tror säkert att det hade fungerat. Alltså vi behöver ju belevade krigare också. Alltså man behöver inte vara en buffel. Jag tror det finns ett behov hos just det gör att jag tror att han hade slagit an i väldigt bred befolkningsskikt. Att det är inte så att folk älskar Trumps framtoning. Man tar vad man får helt enkelt. Kommer det en gentleman med den politiken som dessutom är tuff, som Perot var, då blir det ännu mer röstare.
0: Det är en hoppfull tanke, en optimistisk tanke som jag gärna ansluter mig till. Jag hoppas verkligen att det är så, att Trump hade varit ännu mer framgångsrik om han hade varit en belevad gentleman. Och inte enbart
1: som tråkig.
0: Ja. Definitivt är det många som säger det. Men jag kan undra lite grann om man verkligen hade lyckats tränga igenom bruset och ta sig igenom primärvalen. Men det är en hoppfull tanke faktiskt. Och kanske en bra bra not på vilken vi kan avrunda det här inslaget.
1: Jag ska bara säga en liten sak där. Att jag tror att just den här saken är lite viktig. För jag tror att vi har en felaktig syn på att ibland så halkar jag själv in i en felaktig syn på Trump. Att liksom, han vinner för att han är så snabb på Twitter och får uppmärksamhet. Men att han till exempel vann de gamla osäkra industristaterna i norra USA som var väldigt oväntat. Det beror ju på hans enorma fotarbete där, att han var runt och talade liksom till klyschigt uttryckt vanligt folk och arbetslösa stål- och bilarbetare och så vidare. Alltså han gjorde i den valkampanjen ett genuint klassiskt ut och prata med folk och stå upp och han har ju mycket mer än Twitter-personligheten så att säga och konstiga uttalanden, inte att förglömma, och det var mycket därför han faktiskt vann.
0: Ja, definitivt så finns det ju, framförallt så finns det väldigt många människor som är väldigt motiverade att ge en falsk bild av Trump och att ge en falsk bild av varför han har vunnit, så att det där är en enda soppa. Ja, det är inte utan att man blir lite drömsk när man tänker på sådana som Ross Perot och önskar att man kunde, man kunde få sådana igen. Det är ungefär som jag brukar tänka kring Ian Wachtmeister. Tänk om han hade kört sitt eget race och struntat i Bert Karlsson och bara kört Ian Wachtmeister-partiet. Då hade han kunnat bli Sveriges Ross Perot.
1: Ja, kanske faktiskt. Att han inte haft sån... Det är bra med distans i politiken, men Wachtmeister hade lite för mycket ironisk distans i politiken. Det är Bert Karlsson.
0: Ja. Den som är lite nyfiken på den här eran, ett tips som jag kan ge, det är att gå tillbaka och kolla på Ross Perot i den amerikanska valrörelsen 1992. Kolla på debatterna som hölls och kolla på hans infomercials också. Ni kan hitta allting på YouTube naturligtvis. Och för all del... Det här är ett bra tips faktiskt för svensk politik. Gå tillbaks och lyssna på tv-debatterna i svenska riksdagsvalet 1991. När Ian Wachtmeister står och sopar mattan med alla andra partiledare i SVT-studion. Det är någonting helt otroligt. Måste upplevas. Om man inte var med på den tiden och inte har kollat på det på YouTube, så kan man inte förstå vilken show det var. Och vilket tungt artilleri som rördes ut.
1: Har de inte rensat de grejerna?
0: Det finns fortfarande enstaka pirater som sprider Ian Wachtmeister-videos på YouTube. Säg inget till någon, men de finns fortfarande. På djupa nätet kan du fortfarande hitta Rare Wachtmeister. Same Egyptson beskriver i sin bok Holy White Lies hur muslimska brödraskapet fungerar. Man eftersträvar en teokrati, hyllar militär jihad och anhängare har lätt att gå över till ren terrorism. Man säger en sak till västerländska lyssnare och en annan till sina egna, vilket är kulturellt svårt för svenskar att förstå. Här är första länken av två, den andra heter Muslimska brödraskapet och dess allierade tystar kritik och granskning genom att ropa islamofobi och anamma postmoderna begrepp som rasifiering, gångbar offerroll som backas av svensk radikal vänster. Enligt Same Egyptson, författare till Holy White Lies, så kartlägger muslimska brödraskapets roll i Sverige. Ja, det blev lite upprepning där, men det är alltså en person som heter Same Egyptson, som är en svensk-egyptisk person, antar jag. Jag bara gissar att han har bakgrund i Egypten.
2: Det kanske är för en egyptier kanske.
0: Det kanske är fördomsfullt för mig. Jag ser att hans pappa heter Egypt, antar jag.
2: Precis.
0: Ja, det är ett härligt namn, Same Egyptson, faktiskt. Tydlig varudeklaration om inte annat. Han har skrivit en bok som heter Holy White Lies, som handlar om muslimska brödraskapet. Och han har gett två intervjuer, eller en intervju som publiceras i två delar av Epoch Times, den sköna Falun Gong-tidningen som vi länkar till mer och mer och mer på Bubbla. Och det här är ganska intressant. Muslimska brödraskapet är en organisation som påpekas här, har väldigt mycket inflytande, har mycket mer inflytande än vad många tror. Å ena sidan så tonar man ner deras roll. Man vill inte låtsas om att de faktiskt har så mycket inflytande som de har. Å andra sidan så försöker man avdramatisera och relativisera dem. Ett särskilt ökänt begrepp är till exempel, jag tror det var Mattias Gardell som kallade muslimska brödraskapet för folkhemsislamism.
3: Och så att de är ingen farliga, de är bara socialkonservativa socialdemokrater. Och på ett sätt kan jag tänka att det kanske är sant, eftersom socialdemokraterna nu har blivit islamister fullt ut.
2: Just det.
3: I sin allians med muslimska brödraskapet, så det är kanske sant.
2: Är det inte ett märkligt sätt att försöka bättra på folkhemsvarumärket? Jag trodde inte man fick vara folkhemssosse längre. Det var ju liksom, och så det började på 30-talet.
3: Ja, du är helt rätt i. Det är faktiskt ganska märkligt.
2: Han försöker egentligen naziststämpla muslimska brödraskapet. Han är bara väldigt missförstådd.
3: Intressant. Alltså, nu när jag tänker på det, det kan ju finnas en sån agenda där, för att muslimska brödraskapet är ju väldigt osociga på ett annat sätt. De vill ju ha sharia-lag, vilket skulle medföra ett mycket lägre skattetryck än vad man kan ha i ett socialdemokratiskt samhälle. De vill ju ha liksom ensiffriga procentsatser på beskattning.
2: Mm.
3: Så det är kanske det. Det här kanske är liksom en sorts en socialdemokratisk list på något sätt.
2: Just det.
3: För att neutralisera sin konkurrent. Ja, förlåt, jag ska inte tramsa för mycket. Muslimska brödraskapet är en läskig organisation. De har hållit på ungefär 100 år. Det är en av grenarna. En av de primära grenarna av den internationella islamistiska rörelsen. De finns i hela världen. Utom i Pakistan, där har man istället något som heter Jamaat-e-Islami, som är liknande. Och i Turkiet, där man istället har Milli Görüs, de som Mehmet Kaplan anklagades för att ha vissa kopplingar till. Och i Saudiarabien, där har man heller inte muslimska brödraskapet, för där har man istället wahhabism och salafism. Med resten av världen har man muslimska brödraskapet. Och alla de här grupperna är, de har väldigt mycket gemensamt. En beskrivning som jag hörde en gång av de här organisationerna, som jag tycker är väldigt, väldigt träffande och väldigt skrämmande, det är att, jag har säkert sagt det här i Radio Bubbla tidigare också, att när man ibland pratar optimistiskt om att islam kan bli bättre, man kan fixa islam, islam måste bara genomgå en reformation, precis som kristendomen en gång i tiden genomgick en reformation och som förändrades, gjorde upp med en del av sina dåliga tendenser och blev en rimligare religion. Problemet med den synen, det är att islam har redan haft sin reformation. De har redan haft den typen av reaktion mot hur moderniteten har påverkat religionen, reaktion mot hur religiösa strukturer har blivit korrumperade. De har haft en rörelse som har samma grundläggande impuls som lutheranismen hade, det vill säga sola scriptura, att gå tillbaka till den ursprungliga texten, det vill säga i deras fall Koranen. De har haft sin reformation och this is it. Det är salafismen, det är muslimska brödraskapet som är den islamiska reformationen. Det är så det går när man försöker fixa islam. Den blir etter värre.
2: Mm.
3: Och nu finns de. Nu finns de i Sverige och alla andra länder. Och de artiklarna beskriver väldigt bra vad det handlar om, vad de jobbar med. Att de hela tiden jobbar med dubbla budskap. De säger en sak till sina egna. De säger en annan sak till utomstående. De säger en sak i Sverige. De säger en helt annan sak när de blir intervjuade i till exempel saudiarabiska medier. Då säger de till exempel att ja, vi håller på att ockupera Sverige nu. Men det är viktigt att vi inte pratar högt om det. Det kommer att undergräva våra möjligheter att ta över Sverige. Och det här är också i enlighet med en grundläggande islamisk strategi. Där man har olika strategiska faser som man går igenom. Så beroende på hur långt islam har kommit i ett visst land, så är det andra uppsättningar regler som gäller. Och sen har vi det här med islamofobi som Roger Scruton åkte dit på. Att hela tiden ska man skrika islamofobi för att tysta sina kritiker. På samma sätt så bygger man en offerroll. Och islam, som vi ofta pratar om, och muslimer har blivit den ultimata underdogen i den allmänna debatten. De är så utsatta, de är så svaga och utsatta och så synd om dem, att man får inte ens yppa den mildaste tänkbara kritik mot dem. Och sen kommer det här med att de bildar enhetsfronter med postmoderna strömningar. Så att nu är det mycket så här rasifiering och göra motstånd mot vita män och sånt där. Och det är väldigt ironiskt, va? För att det finns ju ingenting i islam som säger att man ska vara mot vita män. Det är en väldigt patriarkal religion, bara om man ser det saken. Så det finns ju ingen gemenskap alls doktrinmässigt mellan islam och någon sorts feministisk antimanlig idé. Dessutom så är det här med rasifiering inte heller liksom islam på pappret. Islam ska ju inte vara en ras. Det är inte en rasidentifiering. Men pragmatiskt så bildar man allianser. Annars exempel som ges i artiklarna är att man ständigt smutskastar sekulära och liberala muslimer. Och då kallar man dem för alibi-muslimer eller husmuslimer eller sånt där. Man har den här dialogen mellan muslimska bröderskapet och deras tentakler och till exempel det svenska samhället. Och hela tiden så stryker svenskarna på foten. Man tar steg för steg bakåt. Men det sker absolut ingen förändring alls på deras sida. De har exakt samma islamistisk ideologi som de alltid haft, som de har i hela världen. Medan svenskarna hela tiden backar och ger eftergifter och ber om ursäkt och låter dem bygga moskéer och så vidare. Och ja, jag tror jag stannar där. Jag börjar bara ranta om jag tänker på det här, för att jag blir så upprörd över att det inte ges mer uppmärksamhet i det här.
2: En av strategierna de har är att ta upp båda sidor i den politiska diskussionen, vilket den här artikelserien är ett exempel på. Du tar upp, Martin, de här försöken att som vissa vill reformera islam och liksom rehabilitera det från de här islamistiska tendenserna, vilket då bland annat Sabe Egypt som verkar vilja göra. Han säger så här att de flesta muslimer i Sverige är sekulära. De vill inte att svenska staten uppfattar dem som muslimer. Jag tycker det låter som ett skrattretande påstående, men det understryker, eller det är ett exempel på just den attityden, och den attityden handlar egentligen om samma sak som vad vänstern vill göra, det vill säga de vill förbättra islams rykte. Ena sidan vill göra genom att bara sopa muslimska brödraskapet under mattan och låtsas som att de inte finns och ljuga om dem, och den andra sidan vill liksom reformera och fixa till lite så att om vi bara friserar islam lite så kommer det få bättre rykte inom västvärlden. Men i båda fall handlar det ju om att stärka islams position i väst. Även Same Egypt som verkar ju vilja det i grund och botten. Det märks även på, han säger att svensk media, det är problemet, att svensk media, de är liksom inkompetenta. Och de vet inte riktigt vad de håller på med när de representerar, eller de pratar med muslimska brödraskapet och låter dem representera alla muslimer. Det är bara ett misstag, tror han, att de behöver bara utbildas lite. Vilket också är ett så här absurt påstående. Det är klart svensk media vet exakt vad de håller på med. Och så sen gör han då hattrick i galenskap och säger att islamiseringen, det är inget man behöver vara så himla bekymrad över i Sverige. För Sverige är ett så fantastiskt land, så det kommer lösa sig. Det kommer bli bra ändå. Så att det är fint att han tar upp här problem med muslimska brödraskapet, men han är liksom islamsk lätthöger, kan man säga, på mer än ett sätt. Han tycker, precis som vanlig lätthöger, att nazisterna är ett jättestort problem som alla ska vara rädda för, säkert, gissar jag. Och han tycker att islamisterna är ett stort problem, men det är fortfarande bara en form av lätthöger.
3: Mm. Alltså, intressanta poänger du tar upp. Jag måste erkänna att jag inte läste hans kommentarer med fullt lika kritiskt öga, men jag håller ju med om, alltså han säger några saker i intervjun som är ganska hårresande, och du har ju uppenbarligen tänkt på samma saker. Jag ska citera, för jag råkar ha den framför mig. Egyptson tycker inte att man ska oroa sig allt för mycket. Och så kommer prata med oss. Sverige är ett fantastiskt land, väl utvecklat socialt, ett av de mest sekulära länderna i världen. Hela systemet bygger på individualitet. Religion och ras ska inte spela någon roll i praktiken. Ja, just exakt. Just precis. Om man nu tycker att det är de mest fantastiska sakerna, så kan man säga att det är sant. Och kruxet är att det finns folk i Sverige som vill att det ska förbli på ungefär det sättet. Att åtminstone inte ska avsekulariseras i islamisk riktning. Och att det ska förbli så att till exempel att religion inte spelar en särskilt stor roll i politiken. Åtminstone inte islamisk religion. Men han menar på då, om jag ska försöka tolka honom lite välvilligt, att här till pratminus. De klarar inte det öppna samhället vi har idag. De klarar inte internet och utvecklingen i media. Kanske kunde de klara det här i slutet på 70-talet i Iran. Men när de kom till makten i Egypten spred sig hatet mot dem. Och på bara ett år förlorade de gräsrötterna och makten. Det är samma utveckling i Tunisien och de länder där de har militära grenar. Alltså det är en otroligt, ja, om man ska tolka honom väldigt välvilligt då, så är han bara extremt optimistisk. Han tror att islam och islamism och muslimska brödraskapet, de är egentligen ingen kraft att räkna med, för att eftersom vi har internet så kommer de inte klara sig. Eftersom vi har ett öppet samhälle som är internet, så funkar det inte liksom, utan det kanske blir som i Egypten då, antar jag att han tänker, att de kommer till makten, muslimska brödraskapet blir regeringen i Sverige, men sen tappar de gräsrötterna, tappar de makten.
2: Ja, det ska ju påpekas också att det var militären de tappade i Egypten. Det var inte gräsrötterna som spelade någon roll. Men, ja, som du tar upp, de satt ju i regering där. De hade ju så här 50% av rösterna. Det är så här värsta fall, alltså så här ett scenario vi inte behöver vara så oroade för i Sverige. Ah, de kanske får hälften av alla röster, men de blir av med makten efteråt ändå, så det är lugnt.
3: Ja. Nog tycker jag att det finns ju också en paradox, för att han säger att det här är jätteviktigt, du måste prata mer om det, du måste öppna ögonen och vara mer realistiska, och media måste skriva mer och politiker måste bli uppmärksamma, vilket jag tror är absolut sant, men delvis är det som att han inte hjälper till så mycket när han säger liksom att Sverige är fantastiskt, Sverige är robust, de har ingen chans mot vår sekularism och vårt fantastiska internet.
2: Ja, jag kan försöka tyda det lite, och det han egentligen säger är att muslimska brödraskapet är ett problem därför att de är fiender till socialdemokratin, men de är fiender vi kan besegra, men vi måste vilja besegra dem. Det var väl i förra programmet, tror jag, som vi pratade om, då var det en bloggserie som tog upp begreppet bioleninism, men konceptet mer brett handlar ju bara om att partier, särskilt vänsterpartier, behöver dåliga, oproduktiva, dysfunktionella människor som stödjer dem, därför att sådana människor kan bara få pengar och status genom sitt parti. Du ska ha liksom värdelösa losers som jobbar i partiapparaten och som röstar på dig, därför att de kommer aldrig kunna gå någon annanstans, som har alldeles för mycket att förlora på om du förlorar makten. De kommer vara losers i alla sammanhang utom i den socialdemokratiska välfärdsstaten. Och så pratar vi lite om att islamisterna, det är bara sant så länge de är väldigt få i antal i det land du befinner i. När de blir fler så kan de bara skära halsen av alla socialdemokrater, upprätta ett kalifat, och sen kommer inte de ha låg status längre. Det gäller ju inte för liksom så här trasiga, ja, men så här transaktivister, singelmorsor, Pride-rörelsen, alla möjliga typer av oproduktiva minoriteter som vänstern gillar och bilda koalition med. Det är ju inte samma sak för islamisterna, därför att islamisterna kan leverera en alternativ kulturell identitet. Enligt vissa citat i den här artikelserien ser de det som en alternativ civilisation, och det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Så att de är faktiskt en konkurrerande maktfaktor potentiellt sett till socialdemokratin, och när de blir för stora och för många, då är de ett problem. Och i förra sändningen så frågar vi oss, har socialdemokratin bitit av mer än den kan tugga? Och varför gör de på det här sättet? Förstår de inte att liksom, de skapar problem för sig själva, även om de inte bryr sig om landet? Och här verkar vi få se svaret, här verkar vi få se reaktionen, att vi kommer antagligen få se en typ av inbördes ideologisk konflikt i vänstern, där man resonerar fram och tillbaka kring hur länge till kan vi låta muslimska brödraskapet hållas innan de börjar bli för mycket av ett problem och vi måste göra oss av med dem. Det är lite som i sådana här janitscharer, slavsoldater som man hade i Osmanska riket. Det var ofta barn som hade kidnappats, men från den kristna världen, men i vilket fall som helst så uppfostrades de som slavar, indoktrinerades i islam och blev väldigt, tanken var då att de skulle bli väldigt lojala soldater. Problemet är bara att om du tar ett stort gäng slavar som alla har känt varandra sedan barndomen och därmed är mer lojala mot varandra än mot staten. Och sen ger de vapen och militär träning, så är militärkuppen bara en tidsfråga. Och det är lite samma sak här med Muslimska brödraskapet. Det är liksom socialdemokratins janitscharer. De här slavsoldaterna var extremt effektiva på slagfältet och kunde göra mycket för Osmanska riket för att de skulle vinna slag och sådär. Men förr eller senare så blev de ett hot mot maktapparaten. Och det är på precis samma sätt med Muslimska brödraskapet, att du kan använda dem som fronttrupper för att de är liksom, de är det sämsta bottenskrapet när det kommer till liksom, det är därför de placeras högst upp på offerpyramiden, för att det är den sämsta sortens människor. Men om du fortsätter importera fler av dem, så kommer de att upprätta ett konkurrerande system. Och lösningen på detta då, enligt såna som Egyptson, det är rensa ut islamisterna, rensa ut det Muslimska brödraskapet, rensa ut alla som har liksom en stark kulturell identitet som man kan bygga en civilisation på, gör av med dem, och kvar ska du bara ha så här, rotlösa NPC-muslimer som springer runt och kaosar i förorten för att de inte har någon identitet och inte vet vart de kommer ifrån och inte vet vart de vill med livet. De kan du hålla beroende av socialdemokratin. Det kan du inte göra på samma sätt med Muslimska brödraskapet, och jag tror att vi kommer få se en konflikt kring hur man kommer göra det här. Hur länge kommer man kunna utnyttja de här islamistiska stormtrupperna innan man behöver vara orolig för att de gör uppror?
3: Mm. Mycket tänkvärt. Mycket tänkvärt. Jag tror att du är rätt, men jag ska också reflektera lite mer över det som du just sagt när jag lyssnar på avsnittet i efterhand.
4: Radio Bubbla.
5: Konstnären Lars Vilks och två poliser avlidna i trafikolycka i Markaryd sedan fordonet de färdades i kommit över på fel sida av vägen och kolliderat med en lastbil. Det har varit den absolut största nyhetshändelsen i Sverige under de senaste dagarna, och därför, eventuellt är det därför som vi har den stora äran att få inleda den här sändningen med ännu en vers från Klot Johan i Karlstad. Så vi börjar där, det blir ett bra avstamp för att prata mer om saken. Parentation. Lars Vilks, en modig man med stillsam glöd. Hans verk en viktig insikt åt oss gav. Att friheten som mest är skir och spröd. Men inte fick han något verkligt stöd. Han skälldes för provokatör rent av. Dock fysiskt skydd av Säpo staten bjöd. Ironiskt nog så blev just det hans död. Till himlen for han med en livvakt som prestav. Ja, jag var tvungen att googla två av orden i den här versen som jag inte kände till sen tidigare. Dels parentation, det första ordet är rubriken, och dels det sista ordet, prestav. Jag var tvungen att lära mig faktiskt idag. Så det tackar jag Klot Johan för att jag förklarar mig två nya ord.
1: Prestav är ett gammalt fint slaviskt ord ursprungligen.
5: Ja, det är kanske det som jag skäms minst över att jag inte kände igen. Det är någon typ av marschalk som gör grejer under ortodoxa gudstjänster eller sånt. Och en parentation, det är det är någonting som sägs om en död person. Klot Johan har en positiv bild av Lars Vilks, och också en skildring av hur Lars Vilks har betraktats och hanterats av det svenska samhället. Och det här är väldigt intressant. Jag hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till det här. För jag tycker inte alls att det är självklart hur man ska se på Lars Vilks eller på hur han hanterats av etablissemanget eller av Säpo och så vidare. Men jag känner ändå för formens skull, just nu är det här färskt i allas minnen, men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla vid alla möjliga tillfällen, så ska vi först bara prata lite generellt om kanske om Lars Vilks och den här trafikolyckan och så vidare. Lars Vilks var en konstnär, eller om man, jag vet inte om han var, man kan säga att han primärt var en sorts konstteoretiker, och i andra hand var han en faktisk utövande konstnär. Han har liksom, som jag har förstått det, så börjar han som en mer teoretisk person, och det är framförallt i den rollen som han kanske har ansetts framträdande i vissa sammanhang. Och han är känd bland annat som en förespråkare av det som kallas för den institutionella konstteorin, som är en teori som beskriver vad konst är för någonting och säger att konst är inte någonting som betingas av konstverkens inneboende egenskaper, konstens skönhet eller något sånt där, eller reaktionerna som konsten väcker i människor, eller den funktion som konsten fyller i samhället eller något sånt där, utan vad som är konst, det avgörs av konstens egen värld, institutioner helt enkelt, olika typer av kotterier av konstnärer, akademiker, kritiker som tycker saker om konst inuti konstvärlden. Så det här är ju en sorts uppluckring givetvis av hävdvunna idéer som man har haft i västlandet i hundratals år. Och Lars Vilks var också en del av en postmodern rörelse inom konsten. Och han gjorde också själv konst som var typiskt postmodern, väldigt navelskådande, självupptagen och väldigt ointressant, så kallad konceptuell konst. Ett exempel då på en klassisk Lars Vilks grej är att han ställde ut sig själv på ett konstgalleri. Istället för att måla en tavla eller göra en skulptur eller någonting, så gick han själv och ställde sig i på en piedestal på ett konstgalleri. Då han som var konstverket. Ooh, vilken radikal, spännande idé, va? Ja. Han är också känd för Nimis och några konstverk till, som är skulpturer gjorda av skräp som han har hittat på en strand. Så han har byggt torn av skräp på en strand som ser ut som kanske något mer avancerad version av någonting som ett litet barn skulle bygga på en dag på stranden. Och runt det här så har han också skapat en konceptuell inramning då. Han har skapat en mikronation, mikronationen Landonien, som de här skulpturerna ingår i. Och återigen då, det är inte liksom konstverkets skönhet, utan det är liksom hur konstverket provocerar genom att vara normbrytande inom konstvärlden, den typen av saker. Så att det faktum att han byggde de här skulpturerna utan tillstånd på mark som han inte ägde är en väldigt viktig del av konstverket, och korrespondensen med myndigheter och konflikterna och så vidare är en omistlig del av konstverket, enligt den här typiska konstsynen då som han företräder. Sånt där höll han på med, har väl alltid hållit på med, men allting förändrades år 2007 när han ritade ett antal teckningar, de berömda Mohammed Rondell-hundarna. Och de gjordes ursprungligen, jag tror det var tre teckningar gjorde från början, som han erbjöd för utställning på någon väldigt liten konstutställning någonstans i Sverige, där han var inbjuden att göra, temat var hunden i konsten eller sånt där. Och det här var hans bidrag då på temat konst om hundar. Och det var ju liksom, han hakade in då i en mem, det här rondellhundsfenomenet som hade börjat något år tidigare men som var ganska nytt och färskt nu. Nu kanske det mest förknippas med hans Mohammed-hund. Men det var ju någon sån här trend, någon mem i köttrymden som hade dragit igång vid den tiden. Och sen så gjorde han rondellhund med Mohammed-huvud på. Ja. Det här ledde ju till enorm uppståndelse givetvis, och som alla vet, och det som hände att han fick ett pris på sitt huvud av diverse muslimer för att han blev utpekad som en stor fiende till islam. Och det har också gjorts flera försök, allvarligt syftande försök, att döda honom, regelrätta attentat. Och han har levt under polisbeskydd dygnet runt, så vaktar de honom, står på postering utanför hans hus, kör runt honom vart han än ska och har en enorm säkerhetsapparat. Ungefär som man har kanske kring statsministern eller något sånt där. Jag tror att, jag vet inte, det finns i alla fall inte fler än statsministern och kanske någon minister till som har den typen av stor säkerhetsapparat. Så han är väl i alla fall en av Sveriges fem mest skyddade personer och sånt där. Kanske man ska räkna in kungen och så vidare. Men han delar en enorm infrastruktur kring Lars Vilks för att stoppa muslimerna från att döda honom som de så gärna vill. Och hur dog han då? Vad var det som hände häromdagen? Det är lite oklart faktiskt. Han hade varit i Stockholm, ätit middag med Kjell och Stina Dabrowski, har jag läst i tidningarna. Och när han var på väg hem så polisen körde honom hem. Två poliser i samma bil, en särskilt utrustad Land Rover med, eller Range Rover kanske heter, blandar ihop dem. En sån här bil i alla fall, som en stor SUV fast med extra pansar och utrustning. Och de körde på motorvägen, och det, den officiella historien är någonting i stil med att de, någonting hände som gjorde att de kom över på fel sida av vägen, vilket gjorde att de krockade med en lastbil. Det blev en stor explosion. Allting exploderade och brann upp, och alla dog, Vilks och poliserna och även lastbilschauffören. Så det är den officiella berättelsen, att det här var, det var så att säga, en bilolycka, en vanlig bilolycka. Sen finns det väl en del tvivel kring det här. Det är svårt att göra reda för exakt vad som händer när man ser på bilderna. Det kanske kommer en fullgod förklaring så småningom, men jag har hört många människor titta på de här bilderna, läsa berättelserna och fråga sig, hur hänger det här egentligen ihop? Man tittar på precis vilken typ av skador som uppstått på mitträcket mellan vägdelarna, däckspåren på vägen, hur de ser ut, vilken riktning de leder och så vidare. Och det finns också åtminstone en jihadistgrupp har tagit på sig ansvaret för det här. De säger att det var en terrorattack, vi utförde den. Det var en grupp i Pakistan eller Indien, något sånt där. Och så finns det här skumma omständigheter, som till exempel att, jag vet inte om det stämmer, men jag såg en YouTube-video, den såg liksom legitim ut tidigare idag, att dagen innan som den här bilolyckan hände så var Vilks i Stockholm på Konstakademin och var en sorts försöksperson i en konstinstallation som simulerade en voltande bil. Så att han kliver upp och sätter sig i en liten billiknande sak som åker framåt längs ett räls i rummet samtidigt som den roterar, som om bilen håller på och slår runt. Och det här hände alltså dagen innan bilolyckan. Så det är lite mystiskt. Och sen så var sådana detaljer som påpekades då, som att det var en sorts Davidsstjärna på den här bilen som Vilks roterade runt i, vilket eventuellt är en symbol för frimurare. Förlåt, jag har inte jättebra koll på det här, men jag har alla möjliga teorier i omlopp i alla fall, och jag skulle inte betrakta det som klarlagt exakt vad som hände, att det var en vanlig bilolycka och inget fult spel inblandat då och så vidare. Ja, mediereaktionerna har ju varit enorma, alla sorts reaktioner, alla ska reagera på det här givetvis, tycka till. Nästan alla medströmstyckare hyllar Lars Vilks som en hjälte, en sorts martyr, men så har det inte alltid låtit. Det är lite intressant att fundera på hur folk pratar om Vilks nu respektive tidigare. Och det finns också en mer seriös diskussion som bör has om huruvida Vilks faktiskt var en hjälte. Det är en ganska komplicerad bild. Jag har själv en del tankar om den saken. Men jag skulle först och främst vara nyfiken på att höra dina tankar, Boris.
1: Ja, men dels det här med konstnärskapet. Egentligen tror jag att man ska utrangera det ur debatten. För hade inte rondellhunden inträffat, eller hade han inte gjort sina rondellhundar, då skulle han varit en ganska negligerad person i det svenska konstnärskapet. Det är jag övertygad om. Det är en slags fråga typ performance konst som jag tror de flesta inte bryr sig om faktiskt. De enda som berörs direkt liksom är väl byggnadsnämnden där han byggde det här konstverket av skrot och gammalt virke. Jag funderar faktiskt på att lösa en del tvister med byggnadsnämnden i Västerås gällande vårt landställe, mer på att hävda att jag är konstnär, och kanske kan få polisbeskydd också med tanke på min antimuslimska inställning. Så att egentligen vill jag plocka bort den, alltså det, därför att man nu tar upp det här med hans konst, det är ju en följd av det liv han fick leva efteråt. Och du och jag berörde lite grann igår, och jag skulle jämföra honom ungefär med Salman Rushdie. Salman Rushdie blev ju också den första Vilks, så att säga, när han skrivit Midnattsbarnen och hela den muslimska världen. Det var inte bara så kallade extremister, alla muslimer verkade hata honom. Och det här var en oerhört oväntad reaktion för honom. Han hade liksom skrivit tyckte han själv, en liten skojsig bok om vissa saker han tyckte var obehagliga, det var allmänt fåniga i Koranen och i muslimsk tro och mytologi. Och bara för att liksom vi västerlänningar skulle tycka att men Salman är som vi. Han har aldrig väntat sig denna reaktion. Det blev ett ganska långt lidande för honom innan muslimerna tröttnade på att jaga honom och fattor återkallades och så vidare. Men så att innan vi diskuterar hjältebegreppet ska man ju konstatera att till exempel Rushdie och Wilkes går in i samma kategori. Alltså att personer som ofrivilligt hamnade i en situation de inte hade förväntat sig. Och definitivt inte önskat sig. De gjorde inte det här för det fria ordet, någon av dem. Men när man väl sen sitter där i den här sitsen att alla muslimer hatar en och rätt många vill ta koll på en. Då vill ju vem som helst ikläda sig en lite finare klädnad och ta skydd vad man kan. Och hävda alla principer som tänkas kan för att man ska få vara i fred och att folk ska sluta upp bakom en. Och då blir det yttrandefriheten. Och det vart ju i båda deras fall. Båda utvecklade liksom lite doktriner i frågan. Alltså jag stannar där av två skäl. För dels vill jag att jag anar vad dina tankar bär. Så utveckla dem så ska jag utveckla mina tankar efterpå. Men man bör ju också notera att du har ju faktiskt pratat med den här den gången en gång i tiden.
5: Jag har det, ja.
1: Ja.
5: Jag har träffat Lars Vilks några gånger. Det blir två tillfällen. Du har haft längre stunder och jag har liksom interagerat med honom. Framförallt var det ett tillfälle. Jag var på Frihetsfronten, sommarseminarium ute på Barnas ö. De gånger, kan det vara 10 år sedan och sånt där. Han var ute och höll en föreläsning för Frihetsfronten, alltså den nyliberala libertarianska organisationen. Och då var han där ute på Barnas ö och käkade lunch och sådär. Så då passade jag på. Tog honom åt sidan en stund och hade ett någorlunda långt samtal med honom. Jag ställde alla frågor som jag hade och verkligen försökte förstå liksom, hur han tänkte och vad liksom, hela den här situationen som han befann sig i. Det var 10 år sedan då, så jag minns inte exakt i detalj allting. Men alltså det som slog mig framförallt, det var att Wilkes var så väldigt apolitisk. Mitt intryck var att han var inte intresserad av politik överhuvudtaget. Inte av islam, inte av yttrandefrihet. Han var bara extremt nördig, alltså kufig och totalt insnöad på konstteori. Det var allting handlade om för honom, det enda han egentligen bryr sig om på ett känslomässigt plan. Så det var mitt intryck som jag fick. Så han var ju förvånad, som du säger. Han var ju förvånad över det här som hände med Muhammed-teckningarna. Och jag tyckte han verkade liksom irriterad på att hans teckningar uppfattades som politiska eller som ett politiskt hot eller något sånt där. Därför att han menade på att han hade skapat de här teckningarna enbart som ett inlägg i en intern debatt mellan konstteoretiker. Så han ville att diverse professorer och konstkritiker och gallerister och så vidare skulle reagera. Och han var förbluffad över att någon annan brydde sig om deras interna debatt. Det var så, han förklarade väldigt, väldigt tydligt. Jag är säker på att jag inte missuppfattade liksom den delen av hans resonemang. Så att på sätt och vis, alltså poängen är på sätt och vis det här vanliga postmoderna navelskådandet, där man dividerar kring vad konst egentligen är och tänjer gränserna genom att skapa saker som ingen normal människa anser är konst. Men sen påstår man att det är konst och försöker komma undan med det. Och om man kommer undan med det, då är det konst. Det var ju Lars Vilks uttryckliga teori, alltså den där institutionella konstteorin. Och de här Muhammed-teckningarna är ett exempel på det, därför att det här var också någonting som han pratade om, att de är ju avsiktligt fula, avsiktligt dåligt gjorda. Jag vet inte om Vilks är en duktig tecknare egentligen, men han kan definitivt teckna bättre än de här Muhammed-teckningarna. Men han gjorde dem avsiktligt slarviga och fula. Därför att han är inte intresserad av konstnärlig skönhet. Han är bara intresserad av den här konstteoretiska, konceptuella poängen. Och för min del, alltså, jag tyckte då, jag tycker fortfarande att allt det där är bara totalt trams. Och framförallt så är det såklart, ja. Alltså allting de här konstnärerna håller på med, det är helt sjukt och det är så äckligt att en massa offentliga pengar hela tiden pumpas in i den här typen av solipsistisk skräpverksamhet. Men poängen är alltså att Wilkes, han gjorde inte med Muhammed-teckningarna som en politisk handling, utan han blev förfärad när de tolkades politiskt. Han ville göra en väldigt begränsad poäng om liksom, vad var konstetablissemanget såg som konst, att man kan kritisera vissa grupper men inte andra grupper och så vidare. Men jag tror, jag vill prata om det här med hans konstnärskap och hans postmoderna inställning och allt det där. Jag tycker det är relevant, Boris, därför att jag tror att det är kanske därför som Lars Vilks kunde bli så hyllad. Han lyftes fram som den främste dissidenten därför att han egentligen inte var någon dissident. Eller rättare sagt, han var ett slags dissident, eller någon sorts pseudodissident kanske, men enbart inom konstvärlden. Han var en rebell, men det han gjorde uppror mot var idén om att det finns gränser för vad som kan utgöra konst som inte bestäms av konstvärlden själv. Han var inte emot islam.

0: politiker och andra personer som är intresserade av konst och kultur med en postmodern inställning. Var inte några varma liksom, förespråkare och beskyddare av Lars Vilks yttrandefrihet på något sätt. Jag kommer inte på någon. Däremot fanns det rätt många kulturröster som tyckte liksom att dels att han var en dålig konstnär och det andra att han hade faktiskt begått fel, det här gamla klassiska att nej, men Lars Vilks har sparkat ner, att han har sparkat på fattiga muhammedaner i utanförskap. Det är egentligen först i och med Lars Vilks död man kan se en remarkabel omsvängning. Alltså nu är han ju helgonförklarad som konstnär och en person som skapade god och stor konst och inte bara att han var en skapande konstnär, han har plötsligt blivit en framstående konstteoretiker, han har blivit en person som var det är Jesus Kristus man beskriver utan överdrift, hur han var sprudlande, humoristisk, fantastisk att samtala med och så vidare. Och det där gör det vissa andra problem som jag kan komma tillbaka till. Och en förkämpe för yttrandefrihet. Alltså väldigt många har ändrat kurs totalt nu när Lars Vilks är död. Det tror jag är en form av ren befrielse på något sätt för dem, att de är av med det här problemet. Därför att det finns ju också tankegången att som jag tycker är lite bakvänd, att jag kan föregripa det för att du kommer att komma in på fria tiders tankegång där och säkert din egen dessförinnan. Om att Lars Vilks var nyttig för staten och Bonniers och Expressen och att det var därför man skyddade honom. Men fria tider missar poängen med skyddet. Alltså de missar poängen totalt. Därför att hade man i verklig mening velat skydda Lars Vilks, då hade man kunnat gå oändligt mycket hårdare fram än man har gjort nu. Det är ju som många har påpekat med Salman Rushdie-fallet, att hade Margaret Thatcher velat skydda Salman Rushdie så hade hon inte behövt liksom förse honom med 8 livvakter och låta honom tricka en källare ungefär i rätt många år. Utan hon hade ju bara handlingskraftig idag. Man kunde ha ringt Khomeini och kommit överens med honom att nu gör vi så här va. Och så hade han återkallat fatwan och han fått något utbyte och blivit lugn. Men Margaret Thatcher och efterföljande brittiska premiärminister behövde Salman Rushdie som en person som visade att kolla vilket jävla eländigt liv han lever. Han kan inte gå på cocktailpartys längre. Han sitter i en källare med 8 trötta brittiska snutar och tittar på tv. Alltså det har en oerhörd skrämseleffekt detta. Och precis samma sak med Lars Vilks. Han var ju perfekt för staten. Staten vill inte att man på något sätt stör och irriterar de nya muslimska så kallade svenskarna. Och inga kritiska röster. Och det bästa man kan göra det är att forsla runt Lars Vilks i landet i en bil och begränsa hans rörelsefrihet väldigt, väldigt mycket. Det är oerhört avskräckande. Därför var han nyttig för staten. Man skyddade inte honom på riktigt. Utan man höll honom som en fånge och ett skräckexempel. Nu får de hitta något annat att skrämma folk med. Och jag menar, vanliga kulturmänniskor vill ju inte sitta liksom som Lars Vilks. Det har varit jätteeffektivt tror jag.
1: Jag ska förstå din teori här, Bor. Så att det faktum att man har lagt oräkneliga miljoner på att skydda Lars Vilks med livvakter dygnet runt, 3 polisbilar som åker vart han än ska med pansarfordonen och ditten datten liksom. Orsaken till det är inte att man egentligen vill skydda hans liv, utan det är att genom att iscensätta den här säkerhetsteatern runt Lars Vilks så skrämmer man alla andra och berättar för dem att ni måste passa er för ni får inte mucka med muslimerna. Därför att då, kolla på Lars Vilks, då blir det väldigt farligt för er.
0: Ni får sitta bredvid honom i baksätet och det är inte så jäkla kul. Han kommer bara prata konstig konstteori. Det är, jag tror exakt det vi har sett utspelas framför våra ögon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Så

0: Och du är också inne på att om de verkligen hade brytt sig Lars Vilks, så hade de kunnat göra någonting annat. Kan du utveckla lite mer? De skulle alltså ha, om jag förstår det rätt, de skulle ha kontaktat muslimska grupperingar i andra länder som har utfärdat fatvor mot Lars Vilks, och liksom göra en deal med dem om att ta tillbaka fatvan.
1: I Sveriges fall hade inte det kunnat gå. Margaret Thatcher till exempel hade kunnat göra det med iranierna. Hon var bra på att sluta konstiga deal, så att det hade säkerligen gått. I Sveriges fall var det lite annorlunda. Man har liksom ingen pondus, ingen kraft och så vidare. Däremot så hade det funnits många andra saker man hade kunnat göra för att förflytta honom i säkerhet för gott, helt enkelt. Man kan ju lämna landet om inte annat. Finns mycket man kan hitta på, men man hade inte kunnat göra en Thatcher deal med iranierna, det tvivlar jag på. Men hade den som ursprungligen utfärdat fatvan dragit tillbaka den och sagt att men allt är okej med Salman, det låt grabben vara, då vid den perioden så hade ingen lyft ett fing. Det är ingen teori som jag har kokat ihop, den var i svang för rätt många år sedan. Jag tror den är fullt applicerbar på Sverige.
0: Ja, det låter lite långsökt tycker jag, med tanke på att det har gjorts en 3-4 seriösa attentatsförsök, inklusive några där folk har strukit med, men inte just Lars Vilks, även om han var måltavlan.
1: Nej, men alltså nu måste de missförstått mig. Alltså det gör det hela bättre att han hela tiden faktiskt kan utsättas för mordförsök. Då blir det ju oerhört realistiskt. Det skulle inte ha funkat lika bra om inte de här två konstiga albanerna hade försökt, till exempel. Det är en del i spelet. Alltså att man vet att det kan hända, och då blir det ju ännu bättre skrämselteater.
0: Ja, jag tycker det är lite... Jag förstår ju någonstans din teori. Jag kan inte säga att jag känner mig särskilt övertygad av den, men om man spinner vidare lite på det här spåret då, en sak som är lite svår att förstå, som du redan har berört, det är ju att vad skulle man kunna göra för att skydda Lars Vilks mer? Ja, Salman Rushdie hade man kunnat skydda, men Margaret Thatcher hade kunnat ha någon förhandling med Ayatollan, men Lars Vilks kan man inte riktigt göra så, verkar inte du tro heller, men däremot så skulle man kunna ha skyddat, man skulle kunna flyttat honom utomlands till exempel. Och det är vad man normalt gör med människor som befinner sig under extrema hot. De får skyddad identitet, de får flytta till en ny ort, man håller hemligt var de bor någonstans nu. Eller så de får flytta utomlands, eller om man hittar på för någonting. Men det har man ju inte gjort med Lars Vilks, utan tvärtom så har man ju uppmuntrat honom i praktiken att fortsätta vara en väldigt högprofilerad person. Att fortsätta vara konstnär, åka och ge föreläsningar, åka på liksom fester och allt möjligt liksom. Han har ju fått leva liksom the high life som konstnär, inte bara sitta och trycka en källare med poliser, utan till då en enorm kostnad så har man sett till att han har kunnat göra alla de här sakerna, till skillnad från, ja, mig veteligen alla andra utom liksom kungen och statsministern, som har den typen av hotbild mot sig, därför att det man normalt gör är att man säger liksom att du måste ligga lågt nu, tyvärr liksom. Men inte Lars Vilks, men du har varit till exempel välkänd hela tiden var någonstans han har bort, att han bor i ett hus nere i Skåne och var det ligger någonstans och sånt där. Men jag antar att då i din teori så här, det är en del av den här säkerhetsteatern. För att om man låter Lars Vilks fortsätta vara i rampljuset trots den här hotbilden, så förstärker man liksom hotet och skrämseleffekten.
1: Exakt, det är faktiskt den enda logiskt hållbara teorin. Därför att hans användbarhet och iscensättare försvinner om man låter honom försvinna. Alltså det är nödvändigt, och det var det jag var inne på, det är nödvändigt att forsla runt honom och visa gud vilket säkerhetspådrag det är omkring honom för att skrämma skiten ur konstnärer och skribenter och andra. Den sitsen vill man inte hamna i. Ja, men den teorin kan verka udda, vilket alla bra teorier är. Men den motsatta teorin har jag oerhört svårt att få gå ihop. Därför att om man nu antar att till exempel som Fria Tider säger att det var i DNs och Expressens intresse. Alltså den teorin håller inte, för de har slutat leda artikeln med att det är DNs intressen och Expressens anledning att det har sett ut så här under de här ungefär 10 åren. I så fall blir det jätteunderligt att DN och Expressen under hela den här perioden har haft ett antal synnerligen artiklar som har synnerligen tveksamt inställda till Wilks person och gärning och så vidare. Precis som andra tidningarna också har haft. Det blir oerhört motsägelsefullt. Vi tänker skydda en person som vi betraktar som en onödig provokatör. Och varför då? Om det nu var i DN, om det nu var så att han gick på något obegripligt sätt DNs och Expressens ärenden, då skulle man ha hyllat honom från start. Det är först nu man hyllar honom som en stor konstnär och en stor tänkare, varm humanist och en stark försvarare av yttrandefriheten.
0: Ja, det är min bild också att hur man har pratat om Lars Vilks har förändrats gradvis över åren och särskilt efter att han dog. Den här fria tidartikeln som du nämner, Boris, ska säga det kanske till lyssnarna. Det är en ledarartikel i Fria Tider som heter Lars Vilks liv säger något viktigt om Sverige. Jag tycker det var en intressant artikel som gjorde många tänkvärda poänger. Det var kanske hetaste tagningarna som jag sett på Lars Vilks frågan sedan han dog här. Sen tycker inte jag att den artikeln det finns väldigt många problem med den artikeln. Eventuellt några saker som du nämner, Boris, men också jag kollade upp lite grann källorna till några saker de skriver om och såg att de hade, jag anser att de ganska grovt felciterar Lars Vilks vad det gäller Dan Park till exempel. Där de får det se ut som att Vilks liksom 2012 attackerade Dan Park. Men som jag ser det så har de förvridit. För jag kollade upp vad Lars Vilks faktiskt skrev på sin blogg som de själva länkar till. Och det var en ganska försåtlig, väldigt tendensiös tolkning och så vidare. Så att jag vet inte, jag håller med om att den där artikeln är problematisk. Jag gillar din teori för att det är en teori. Jag själv så ser det bara som ett mysterium. Jag tycker ingen har lyckats förklara det här så att jag kan förstå det i alla fall.
1: Ja, men det finns ju en förklaringsmodell vi har varit inne på i ett helt annat sammanhang. Och som man inte ska förakta det här sammanhanget heller. Och det är den totala valhäntheten om svenska medier. Alltså, vi har ju pratat om det rätt mycket när det gällde coronan och den så kallade pandemin. Hur det kunde vara liksom ändå rätt anständigt därför att de var så jäkla valhänta på Folkhälsomyndigheten och politikerna också. Alltså man kan ju tänka sig det mycket enkla scenariot och linjera upp det hela så här. Okej, nu har vi en konstnär som är mordhotad av en massa skogstokiga muslimer. Ja, vi får försöka skydda honom på något sätt. Det här är det bästa de kunde åstadkomma. Och medias omsvängning sker ju parallellt på sina egna premisser, va? Därför att media tycker oerhört illa om honom därför han faktiskt har just den här tanken på att man får inte angripa muslimer. Det är stackare som man slår på, som ligger ner. Så Vilks en ond människa. Det är först nu man så att säga ändrar sig. Och att det är inte någonting annat än de vanliga kultursides mekanismerna i kombination med myndigheters valhänthet vi står inför. Nu blir det så tråkigt så är det bättre att skapa en teori om det hela.
0: Ja. Jag är fortfarande helt agnostisk i den här frågan. Jag tycker att det är otroligt märkligt och hela historien kring Lars Vilks, all uppmärksamhet kring honom nu är bara en riktigt konstig berättelse i samtiden. För mig känns det som att det är nästan ingen som uttalar sig om det här som har ett ärligt uppsåt och ett rent samvete och ger någon sorts objektiv beskrivning. Det är bara, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det. Men just nu är det väldigt mycket att alla vill liksom associerar sig med Lars Vilks nu när han har blivit en martyr och så vidare. Och det är bara, det känns som enorma rökridåer som läggs ut över allting som har hänt hittills.
1: Grundgrejen är det vi sa i början, tycker jag, bara två, att alltså, han snubblar in i det hela. Det där, man kommer rätt långt med det här konstaterandet att man ska bara börja nysta det hela. Men svårslagen är ju Aftonbladets rubrik idag. De ska följa upp Lars Vilks död. Liksom drar på hela sidan. Dagen som skakade Sverige. Det är ju kanske att ta i lite grann.
0: Du är säker på att de inte skrev om att Facebook går ner i några timmar?
1: Nej, ja, de hade en bra tagning på det också. Det var att hundratusentals människor sökte sig då till Aftonbladets chatt som hade öppnat speciellt för detta.
0: Tack och lov.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Maltas premiärminister vill skapa frihandelszoner inspirerade av Singapore och locka asiatiska företag att använda önationen som port till Europa. En artikel från Times of Malta igår som jag personligen tyckte var väldigt upplyftande. Josef Muscat, Maltas premiärminister, är för övrigt socialdemokrat som tog makten, kastade ut det konservativa nationalistpartiet. 2013 fick Malta en socialdemokratisk regering. Han är ingen vanlig socialdemokrat. Det är lite andra tongångar man brukar höra från svenska sossar till exempel. Nu säger Muscat att Malta borde se till Singapore och se på de intressanta experiment som har gjorts där. Att man har avsatt särskilda hamnområden som frihandelszoner. Så det handlar inte om något enorma nya område att man ska ta liksom en bit av Malta och bygga någon ny fristad eller något sånt där. Utan det handlar snarare om egentligen om enstaka byggnader, om jag förstår saken rätt. Så att man ska ha olika hus, kanske någon kaj, där man har särskilda regler. Och man har testat det här i Singapore bland annat. Och där har man inte heller då behövt använda land, utan man har kunnat använda befintliga delar av hamnen eller bygga nya kajer och sånt där. Och nu vill premiärministern testa att göra det här på Malta. Och en av hans planer är att det här ska kunna locka asiatiska företag som till exempel Alibaba. Som kan man säga, det är lite grann som ett kinesiskt Amazon, men står i hela världen också. Ska locka Alibaba att använda Malta som port till Europa. Och de har ju tidigare varit intresserade av Bulgarien bland annat, som jag pratat om. Men Malta tar upp konkurrensen nu med Bulgarien och menar på att det är ännu bättre deal för Alibaba att komma och använda en av de nya frihandelszonerna på Malta som den första språngbrädan mot de europeiska marknaderna.
1: Alltså det ska bli en gammaldags frihamn helt enkelt, där det är tullfritt att införa varor.
0: Det är kanske det man ska kalla det för, en frihamn.
1: Så att det blir en gigantisk lagerområde egentligen, och sen ska man nyttja på något sätt. Ja, men det är ju en trevlig tanke. När jag läste rubriken så hade jag hoppats på någon mer sån high-tech grej än en frihamn, men de är ju också kul.
0: Ja, det är ganska uppmuntrande tycker jag i alla fall som Malta-bo. Och det skulle inte vara så dumt heller om Alibaba faktiskt kom till Malta och etablerade sig, för då skulle de också kunna skapa ett Alibaba distribueringscenter på Malta, så vi får lite bättre leverans på grejer. Det skulle inte skada faktiskt.
2: Radio Bubbla. Donald Trump utser Brasilien till viktig icke-NATO-ansluten allierad och öppnar för partnerskap med NATO. Presidenten och Jair Bolsonaro uttrycker samsyn i vikten av muren, frihet, kärnfamiljen, gudsfruktan och motståndet mot politisk korrekthet, identitetspolitik och falska nyheter. Ja, kan man tänka sig ett mysigare sätt att börja en radiobubblasändning än med en sån skön uppräkning? Samsyn i vikten av muren och allt det andra sköna som Trump och Bolsonaro är överens om. USA och Brasilien är de två största ekonomierna och de två största maktcentrumen i den så kallade västra hemisfären. USA är det dominerande landet i hela de amerikanska kontinenterna, och Brasilien är ett dominerande land i Sydamerika naturligtvis. De här länderna har inte alltid haft så fantastiskt bra relationer, därför att Brasilien har i årtionden varit under ett ganska radikalt vänsterstyre. Och när Brasilien går åt vänster så knyter man band framförallt med andra länder i regionen, alltså i Latinamerika. Men under Bolsonaro så pågår nu en ganska kraftig omorientering i riktning mot att alliera sig med USA istället. Och Bolsonaro, han är ju verkligen en varm vän av både USA och Donald Trump. Han drev en väldigt Trump-inspirerad presidentvalskampanj med ständiga hyllningar till Trump och USA. Han pratar om amerikansk kultur, amerikansk livsstil och så vidare. Uppenbarligen ser han USA som förebildligt på många sätt. Ett exempel är ju hans kamp för att reformera de brasilianska vapenlagarna, vilket ju inte så långsökt att tänka på det som en utveckling i amerikansk riktning, eftersom USA är ett av få länder i väst som är kända för att ha, åtminstone i vissa delar av landet, liberala vapenlagar. Över på det här mötet så har man haft återkommande tema tydligen att fördöma socialismen. Samtidigt som man hyllar sina egna insatser för att befria Venezuela från Nicolas Maduro. Det är någonting som både Trump och Bolsonaro är väldigt stolt över.
3: Det är en av sakerna man kan sakna från kalla kriget faktiskt. Så här konservativa farbröder som står och myser över hur icke-socialistiska de är. Och hur dåligt det är med socialism. Sånt får man inte se så mycket längre. Man har inte fått se så mycket av det de senaste 25 åren. Men det finns ju vissa fördelar med när man hör kalla krigets historiska vingslag. Det är att man får en sån här antisocialistiskt internationellt mys.
2: Mm. Nej, men det är väldigt sant alltså. Och det politiska landskapet har ju förändrats väldigt mycket. Den relevanta politiska skalan ser helt annorlunda ut nu. Och det här med antisocialism eller antikommunism, det var ju en jättestark politisk kraft även i mainstream. Men alltså nu är det ju någonting oerhört suspekt och extremt att vara motståndare till socialism, därför att hela det politiska spektrumet har förskjutits vänsterut. Så det är ju verkligen, det är precis som du säger, det är en skön sån här blast from the past, och det är väldigt nostalgiskt och trivsamt att höra ledare stå upp och fördöma socialism.
3: Ja.
2: Andra saker som har diskuterats i handelspolitik, och det är kanske lite mer seriösa substansen i ett sånt här möte. Det handlar väldigt mycket om att försöka luckra upp handelshinder som finns mellan USA och Brasilien i dagsläget. Bland annat så har man på agendan att möjliggöra mer export av vete och fläsk från USA till Brasilien, och i gengäld så vill Brasilien få exportera mer nötkött till USA. Det är inte utan att magen kurrar lite grann när man läser om deras handelsförhandlingar.
3: Förlåt, det var vete och fläsk från USA och nötkött från Brasilien. Det är liksom hamburgerhandel här på gång.
2: Just precis, då kan de få en hel burgare faktiskt.
3: Exakt.
2: En annan sak som diskuteras är att Brasilien vill gå med i OECD, och Trump lovar att ge stöd till den ambitionen.
3: Mm. Jag känner ju till OECD, men jag visste inte att det var en organisation länder ville gå med i. Jag trodde mest det var så här, de gjorde lite rapporter ibland, och så visste man att OECD-länder var liksom det politiskt korrekta språket för utvecklade länder.
2: Ja. Jag måste säga att jag har bara en ganska dimmig uppfattning om vad OECD är för någonting. Jag tycker det låter jättejobbigt att gå med. Vem vill stå och tvätta händerna dagen ända? Det verkar jättejobbigt.
3: Just det. Släcka lampan och tända den 3 gånger varje gång man går in i ett rum.
2: Ja, det verkar inte riktigt klokt faktiskt. Där får de förtydliga kanske. Det som är kanske mer intressant är frågan om NATO. Det finns två NATO-relaterade utvecklingar här. Det ena är att Brasilien är på väg att bli, Trump vill utnämna Brasilien till en viktig icke-NATO-ansluten allierad. Och det kanske låter lite knäppt, men det här är alltså en formell beteckning. Major Non-NATO Ally, som NATO använder sig av. Och det innebär då att man fördjupar samarbetet. Förlåt, jag blandar ihop två saker nu här. Major Non-NATO Ally, det är en formell amerikansk beteckning som gör att om ett land får den benämningen, så får de tillgång till att köpa amerikansk militärteknik som inte säljs till vilka länder som helst, utan bara säljs till allierade. Och om man är ett NATO-land så tror jag man får köpa den automatiskt. Men om man inte är ett NATO-land så kan man bli utsedd till Major Non-NATO Ally. Och då får man köpa samma typ av, alltså de bästa stridsplanen, de bästa luftvärnsmissilerna och så vidare. Förlåt, luftvärnsrobotar.
3: Just det, så heter det såklart. Var det inte Brasilien inblandad i någon gammal JAS-skandal? Antingen för att de köpte plan efter någon utbrott, eller för att de inte köpte JAS-plan?
2: Jag tror att de inte köpte i slutändan, men de var ju ganska långt gångna, som jag minns det, i förhandlingarna om att eventuellt köpa JAS. Men det var ju under någon tidigare sån här korrupt vänsterregim.
3: Ja. Okej. Okay. Jag tänker om Bolsonaro kanske behöver hålla ögonen på Bofors och sådär, och Saab, så att de inte hittar på någon fuffen som man ska köpa amerikanska flygplan istället.
0: Ja, nog tror jag att det blir amerikanska flygplan framöver för Brasiliens del. Nu när man har öppnat upp den här statusen. Och dessutom så har man då den andra grejen. Och det är att Trump vill närma Brasilien, hjälpa Brasilien att närma sig NATO på andra sätt. Och återigen, det handlar inte om ett fullvärdigt medlemskap. Att Brasilien ska bli ett NATO-land. Utan det handlar om att avancera i hierarkierna av de olika benämningarna som finns. Och ett exempel på det här då är Colombia. Colombia är det land i Latinamerika som har kommit längst i processen med NATO. Och de är en global partner.
3: Mm-hmm.
0: Och det innebär att de har ett nära samarbete med NATO. Så de har gjort till exempel gemensamma övningar och koordinerar liksom med materiella standarder och sånt där. Men de har inte samma förpliktelse. Att om det blir liksom tredje världskriget och alla NATO-länder kallas in att slåss, då kommer inte Colombia bara vara förbundna av avtalet att kriga med NATO. Men de är en global partner, så att de har ett nära samarbete. Och tanken här, om jag förstår det rätt, är att Brasilien eventuellt vill få en liknande status.
3: Mm. Okej. Okay. Jag är ju, för det första, global partner, då tänker man samordnas alla olika global partners av någon? Finns det någon sån här global focal point leader kanske?
0: Mm.
3: Från någon humanitär stormakt som får vara med och ordföra de länderna? Det är man ju dels nyfiken på. Men sen så undrar jag också, vad för speciellt namn kommer Brasilien att få? Trump säger här, han citeras i artikeln som har sagt maybe a NATO ally. Men det är inte lika klatschigt som om man tittar på så här Israel och Storbritannien, där israelerna är, tror jag, greatest ally. Och britterna har ett very special relationship eller något sånt där. Och så tror jag någon som är closest ally också. Det är inte nödvändigtvis samma sak som greatest ally. Och man tänker, kommer nu Bolsonaro lyckas fixa fram ett särskilt NATO-allianssmeknamn åt sitt land?
0: Intressant. Man kanske ska läsa lite kremlologiskt mellan raderna här i vad de säger till varandra. De har ju lite grann så att de utbyter symboler, kallar varandra för saker. Generellt sett är de ju väldigt, väldigt... De har en bromance. De har ju en berömd bromance, Trump och Maduro.
3: Och Maduro?
0: Ja, det var en väldigt intressant freudiansk liten kommentar där. Trump och Bolsonaro har en bromance. Man kan säga att Trumps bromance med Maduro fick ett plötsligt slut. Och vi kanske får återkomma till det lite senare. Hur går med den? En sak som hände som jag tyckte var lite neslig under det här toppmötet var att Bolsonaro i samband med, jag vet inte om det var på själva toppmötet i samband med det, men Bolsonaro gjorde en pudel. Jag vet inte om du såg det, Niklas. Det stod allra längst ner i den här Reuters-artikeln.
3: Ja, det har jag nog missat.
0: Bolsonaro skulle kommentera Trumps murbygge på gränsen kring till Mexiko. Och säger han att vi håller med Trump om att det är bra att bygga en mur. Och så sa han, den överväldigande majoriteten av potentiella migranter har inte goda avsikter. De har inte för avsikt att göra det bästa eller att göra bra saker för det amerikanska folket. Och det blev folk väldigt upprörda över. Och efter det så gick Bolsonaro ut med en ursäkt. Och sa, vad jag menade att säga var att en liten del av de människor som migrerar inte har goda avsikter. Jag gjorde ett misstag. Jag ber om ursäkt för det. Kan vi bara stanna upp lite grann och analysera Bolsonaros pudel här? Kanske jag som gör en pudel av en liten tuss hundhår, men är inte det ett svaghetstecken?
3: Jo, fast inte, man får ju tänka på vilka det är han pudlar för här. Det är inte så att det är en massa arga mexikaner då nödvändigtvis som har fått honom att pudla, utan jag tjuvkikar på artikeln här nu när du nämnde det, och det är brasilianska invandrare i USA som, jag vet inte hur många de är, men potentiellt kanske de får utlandsrösta och lite sånt där. Och om inte annat så kanske de är viktiga för, om man ska ha handelsrelationer mellan USA och Brasilien, kan man tänka sig att det är lite utlandsbrasilianare inblandade. Så att han får liksom pula för andra brasilianare då som inte bor i Brasilien, gissar jag.
0: Men kunde han inte bara sagt då att invandrarna som kommer från Brasilien, de är reko, men de som kommer från Guatemala och Mexiko och Nicaragua, de är värdelösa?
3: Det hade ju varit fantastiskt om man hade sagt det faktiskt. Det hade också varit lite karaktäristiskt.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att Bolsonaro har lite mer is i magen nästa gång. Eller så hade det bara någon sån här 3D-schack nu igen.
3: Det kan ju också vara att han inte vill bränna politiskt kapital på ett annat lands invandringspolitik. Kanske vill spara den för att reformera politiken i Brasilien.
0: Ja, Brasilien först. Som är hans politik. Jag tänkte, kunde ta det här tillfället i akt och prata lite grann om hur det går för Bolsonaro i Brasilien. Jag följer det här med ett jätteöga från vecka till vecka. Det finns kanske inte super mycket att säga alltid. Det har inte hänt något så här jättedramatiskt. Då hade vi tagit upp det i Radio Bubbla. Men vi kan i alla fall säga att den här vapenpolitiska reformen som jag har varit så väldigt entusiastisk över, den har ju konkretiserats och klubbats igenom och börjat implementeras nu. Och den blev kanske inte fullt så långtgående som vissa hade hoppats, men de har ändå nya regler då som gör att brasilianare som bor i som bor, kan man säga, på landet och i de städer där man har mest våldsbrottslighet får äga vapen. Och vad betyder det, får äga vapen? Jo, skillnaden är att förr i tiden så var man tvungen att bevisa i samband med att man ansökte om tillstånd att man hade ett behov av vapnet. Och nu kan man enkelt uttryckt säga att om regeln ser ut så här, att om man bor i en stad som har fler mord per år än 10 per 100 000, om fler än 10 per 100 000 personer blir mördade varje år, då får man automatiskt köpa upp till 4 skjutvapen. Så man kan säga att om man bor i en sån stad så räknas det automatiskt så att man har ett giltigt skäl att ha vapen. Så man måste fortfarande genomgå lite tester, psykologiska tester. Det finns lite trösklar liksom. Men man behöver inte längre bevisa att man behöver vapnet. Jag vet ju förresten, Niklas, hur många av Brasiliens delstater som har en mordfrekvens som överstiger 10 per 100 000.
3: Kan det vara allihopa?
0: Samtliga är korrekt svar. Vilket innebär att man har satt den här gränsen på ett ganska praktiskt nivå då.
3: Ja, men är det staten eller staden som ska ha den mordfrekvensen?
0: Ja, faktum är, jag är inte helt klar på det här. Men det jag har läst är att staden man bor i, cities, jag läste, ska ha högre mordfrekvens under den här gränsen. Men sen läste jag också i samma text, det här är bara en annan text som aldrig varit bubbla, att alla states i Brasilien överstiger den mordfrekvensen.
3: Men vi får ju gissa då på att mordfrekvensen är högre i städerna än på landsbygden.
0: Det borde vara så överlag, så att gissningsvis så finns det väldigt få ställen i Brasilien där man inte automatiskt då anses ha skäl att ha vapen. Alltså, det var lite annorlunda. Bolsonaro sa att han ville göra vapenlicenser permanenta. Så när du väl får en licens så behöver du aldrig liksom söka om för att förlänga den. Så blev det inte, utan istället så förlängde man licensperioden från 5 till 10 år. Och sen så har man luckrat upp reglerna kring det där också. Jag tror att om din licens har gått ut, du fick en licens för 7 år sedan och så den egentligen har löpt ut, så appliceras det där retroaktivt så att du inte behöver söka ny förrän om 3 år och sånt där. Återigen, jag är inte helt hundra på detaljerna, men det är i alla fall en av de saker som man har ändrat då för att göra det lättare att skaffa vapen. Och enligt vad jag har hört så man har inte hunnit se så mycket skillnad i brottsstatistik och sånt där än, men det jag har hört är att folk är ganska optimistiska. Folk beväpnar sig och tycker att det här är en skön förändring. Samtidigt så är inte den här reformen inte jättepopulär. Det är fortfarande en majoritet av brasilianerna i opinionsundersökningar som tycker att det ska vara olagligt att ha vapen. Och generellt kan man säga att man tittar på opinionsundersökningar att Bolsonaro själv är mer populär än sin politik. Man tittar på hans approval ratings och sen så lägger man dem bredvid approval rating, eller om man ska säga opinionsstöd för specifika reformer. Då ser man att Bolsonaro som person är mer populär än till exempel hans vapenpolitiska omställning eller de andra stora förslagen han håller på med. Det handlar om en stor pensionsreform i Brasilien och den är också ganska populär, men inte lika populär som Bolsonaro. Och vapenpolitiken är inte alls lika populär som han. Och hans minst populära profilfråga är att höja minimilönen. Förvånande nog verkar den bara ha 20-någonting% opinionsstöd. Men ändå så pushar han på den. Det är lite oklart för mig vad motivationen är där.
3: Men rent matematiskt är det väl rimligt, därför att om man håller med Bolsonaro i 4 av 5 frågor och din granne också håller med honom i 4 av 5 frågor och därför så tycker man att han är bäst, så betyder inte det att det är samma 4 av 5 frågor som alla håller med honom i?
0: Nej, det är absolut logiskt, och jag kan liksom tycka att det är potentiellt bra för den typen av ledare som Bolsonaro är, att han har ett starkt personligt mandat. För det kan innebära att han kan driva igenom en del impopulära åtgärder som kanske folk ännu inte har kommit att omfamna i sina åsikter. Men tack vare att de har förtroende för Bolsonaro så kan han driva igenom till exempel vapenpolitiken, trots att han har en majoritet emot sig i den specifika frågan. Det är lite grann ett tveeggat svärd, va? Men i ett land som Brasilien, för all del i varenda land på jorden, så behöver vi starka män som går in och styr upp saker och ting. Och det är bra om de har till exempel karisma eller en personlig popularitet som gör att de kan bryta igenom ett visst demokratiskt motstånd i vissa frågor. Annars har det varit lite skandaler. Bolsonaro har ju ryktat om sig att inte vara korrupt, och han personligen har väl inte hamnat i någon stor korruptionsskandal. Men det finns en annan sak som har att göra med Bolsonaro, och det är att precis som Trump har Bolsonaro politiskt aktiva barn som är i hetluften. Han har, jag vet inte exakt hur han har minst 3 söner som figurerar i offentligheten. Dels har han Eduardo Bolsonaro som sitter i nationella parlamentet i Brasilien, och han är också en inbiten Trump-entusiast. Han nämns i den här artikeln för att han har haft någon sån här magakeps på sig och så vidare. Trump har hyllat honom. Och sen har vi också Flavio Bolsonaro. Och han har tyvärr varit involverad i någon sån här korruptionsskandal. Det har varit några ganska stora irreguljära pengautbetalningar via skumma verksamheter till honom, och vissa av dem har även nått Bolsonaros fru enligt uppgift. Så att inte Jair själv, men hans söner hamnar lite i hetluften. Och en intressant kommentar jag såg var att det finns de som tycker att Bolsonaros söner har för mycket inflytande. Och det var en historia kring det här där Carlos Bolsonaro, alltså ytterligare en son till Jair Bolsonaro, han sitter i stadsfullmäktige i Rio de Janeiro. Han gick på en sån här Twitter-kampanj och började attackera en politiker som heter Gustavo Bebbiano. Och Bebbiano, han är alltså en av Bolsonaros ministrar. Och efter flera dagar av intensiv Twitter-attack från Carlos Bolsonaro så fick Gustavo Bebbiano sparken av president Bolsonaro. Så han sparkade sin egen minister efter att hans son hade attackerat. Och när Bebbiano, han hade antytt liksom att Bolsonaro låter sig styras av sina söner. Och han sa någonting i stil med det här. Att jag kunde inte tänka mig att Bolsonaro skulle bli en så svag president. Jag måste nu be det brasilianska folket om ursäkt för att jag gjorde Bolsonaro till en gångbar kandidat. För han var viktig kampanjallierad med Bolsonaro. Så det finns någonting där med hans söner som är lite skumt.
3: Ja, okej. Okay. Just i det fallet så verkar väl rimligt att om du vill göra dig av med en viktig och inflytelserik person i regeringen så skickar man ut surrogater och angriper dem först. Och är det inte, om man inte litar på så många, till exempel för att man är hatad i stora delar av media och kulturvänstern, då kanske man får gå till sin egen familj om de är politiskt aktiva och be dem göra grovjobbet så man själv sen kan sparka ut någon om det går.
0: Jag är benägen att hålla med, och det är även en styrka att ha en dynastisk kapacitet. Någon som kan ta över efter Bolsonaro när han slutar till exempel. Jag är väldigt bekymrad över att efter Trump i USA, Trump kommer säkert bli återvald, men efter det så kommer det ju gå, tror jag, åt helvete i USA. När det inte finns någon som kan efterträda Trump. Om inte Don Jr. kliver upp, så tror jag att det kommer vara 8 riktigt dåliga år för USA. Men i Brasilien så det är lite hoppfullt då att de har Carlos och Flavio och Eduardo och de andra färgstarka, politiskt aktiva och handlingskraftiga sönerna. Ja, avslutningsvis ska jag säga någonting om det pågående kulturkriget. Bolsonaro är fortsatt stark i de här frågorna. Senast nu den 8 mars så var han i blåsväder för att han sa så tveksamma saker om kvinnor. Och den kanske mest pikanta incidenten med Bolsonaro och politisk korrekthet och kulturkrig som har inträffat. Det var i februari då han gjorde ett inspel i en pågående debatt i Brasilien om huruvida karnivalerna har utvecklats i en bra riktning. Karnivalerna som Brasilien är så kända för, turisterna åker till Rio och sånt där och dansar samba i karnivalerna och så vidare. Och Bolsonaro är åsikten att de här karnivalerna har degenererat och att de nu är liksom nästen för dekadent och avskyvärd kultur. Och han illustrerade det här genom att posta en bild på Twitter som enligt uppgift då var tagen på en sån här karneval. Och bilden föreställer, jag önskar att jag inte behövde beskriva det här i ljudversionen av Radio Bubbla. Bilden föreställer en man som urinerar på en annan man. Och sen skriver någonstans på någon plats utomhus liksom. Och skriver Bolsonaro, det här är vad karnevalerna har urartat till. Det här är liksom den fantastiska kulturen nu som finns på karnevalerna. Du måste dränera karnevalträsket.
3: Och det var då inte bara en dråplig olycka orsakad av för mycket alkohol?
0: Nej. Så det är så här en man klädd i någon så här läderoutfit som står och kissar på en annan man som står på alla fyra framför honom.
3: Jaha.
0: En typisk och helt naturlig scen på valfri Pride-festival. Vardagsmat på Stockholms gator. Men Bolsonaro säger ifrån. Ja, det blev förstås ett jäkla liv att han antydde att karnivalerna har blivit totalt degenererade snusknästen. Och det var en debatt liksom i Brasilien om det här och lite begrepp. Ja, förlåt, nu blir det så snuskigt och jag vill inte ens prata om det här. Men i alla fall, jag vill ta upp det som ett exempel på att Bolsonaro fortsätter att vara en slugger i kulturkriget. Det är inte så att han liksom fegar, han gömmer sig, han vilar på sina lagrar, utan han fortsätter att gå på offensiven och provocera, och folk tycker att han är liksom väldigt ofin och grov och säger saker som han absolut inte får säga, och det är ju uppmuntrande.
3: Mm. Hans vapenreform måste ju också betraktas som en insats där. Därför att, jag menar, det är moraliskt bra att stärka befintliga vapenägares rättigheter. Men det han gör kommer ju potentiellt utöka antalet vapenägare, vilket är strategiskt bra. Därför att folk kommer antagligen vara... Det är mindre sannolikhet att någon blir för vapenförbud om de själv äger vapen, eller om liksom brorsan eller grannen eller kompisen äger vapen. Kommer antagligen ha lite ringa på vattnet-effekter det där.
0: En mycket bra poäng. En mycket bra poäng faktiskt.
2: NATO planerar förstärkt psykologiskt försvar som motvikt till rysk informationskrigföring. Det här är Reuters som har kommit över ett internt dokument, 23 sidor från NATO, som handlar om en intern debatt som pågår inom NATO i den här väldigt känsliga frågan. Bakgrunden är att Ryssland sedan många år bedriver en oerhört aktiv informationskrigföring. Det liknar ingenting. Alltså, de har pumpat in hundratals miljoner i att bygga upp de här tv-kanalerna, radiokanalerna, hemsidorna, alla möjliga moderna mediekanaler för att forma sin bild av verkligheten. En Rysslandvänlig, Putinvänlig bild av verkligheten. Och som det är idag så har väst, NATO, associerade länder i stort sett ingen motståndskraft mot det här. Därför att det ingår lite grann i väst, även om väst är väldigt korrupt och håller på med dåliga saker, så finns det vissa saker som ingår i spelets regler i väst. Att man kan inte göra de här sakerna lika öppet. Man måste vara mer liksom diskret och mer indirekt med sin manipulation. Men nu diskuterar man i det här dokumentet huruvida NATO ska bli mer pang på och delta i den här weaponization of information.
1: Det finns ett grundläggande problem där, och det ser ut så här. Det har inte bara att göra, tror jag, med om man kan eller inte kan göra det här upp. öppet. Det är frågan om vad man ska stå för. Vi kan alltså jämföra under 50- och 60-talet. Det var faktiskt inte NATO men CIA oerhört skickliga på att bygga upp media, radiostationer och även högkvalitativa magasin som officiellt inte var deras men som faktiskt på olika sätt och på olika plan bekämpade Sovjetimperiet. Därför att då hade man ändå en plattform att stå på och kunde med visst fog hävda att man stod för någonting vida bättre än Stalin och sen Khrushchev. Men vad ska den här medieplattformen och propagandakriget gå ut på idag? Att vi samarbetar med jihadister i Syrien, vi stödjer Saudiarabien, vi tänker ge Iran en atombomb ungefär. Vad är plattformen de ska propagandakriga på?
0: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Ett av många problem skulle jag säga som NATO har i den här planen. Jag menar, kolla på Russia Today och Sputnik och såna grejer. Det är ändå ganska professionella operationer. Kan du ens föreställa dig, Boris, att NATO skulle kunna göra någonting som är lika proffsigt och tajt?
1: Nej, jag kan inte se det framför mig. Alltså, man kan säga mycket om RT, men de är skickliga på många sätt och lyckas ofta plocka fram röster ur den amerikanska offentligheten som är lite fascinerande. Och de gör effektiv propaganda helt enkelt.
0: Alltså man kan ju tänka sig hur det skulle vara med sån här NATO-TV. Jag tror det skulle vara otroligt löjligt och skrattretande och ineffektivt. Men man har inte alls den hänsynslöshet och hårdhet och ambitionsnivå som man har i Ryssland. Man har heller inte tillgång till en lika järntvättad inhemsk marknad som Ryssland har. Så det skulle vara mer apart och man skulle få en märkligare kontrast med andra jämförbara medier än man får i Ryssland, där man bara stänger ner de andra medierna. Så det finns massor med problem med det här. Och även inom NATO så är det här kontroversiellt. Det finns till exempel en talesperson för NATO som heter Oana Lungescu som växte upp i Rumänien under kommunistiskt styre. De hade den här typen av propagandistisk kontroll av medierna. Hon säger att en av huvudprinciperna för NATO är att vi inte kan bemöta propaganda med mer propaganda. Så att även den här NATO-talespersonen menar på att det här bryter mot NATOs grundläggande principer. Men det här är ändå någonting som kan hända och vi har sett trender åt båda håll egentligen. Om man lägger ner vissa sådana här västliga propagandaorgan, men framförallt så pushas det på, inte minst Storbritannien är väldigt aktiva att propagera för det här. USA är lite mer skeptiska, återigen, man är delad. Men det är inte helt omöjligt att vi får NATO-vänlig propaganda, radio och hemsidor och sånt där.
1: NATO-TV lät ju rätt skoj faktiskt.
0: Det låter som ett skämt. Det låter som något de hade på ZTV för 15 år sedan. Men snart i en dumburk nära dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
2: Mamma, det höll!
3: Snusets popularitet bland franska ungdomar gör myndigheter och skolor oroliga, och föreläsningar om dess biverkningar hålls av skolkoncernen Créteil-akademin. Flera studenter har behövt sjukvård och student greps i Paris i december för att ha delat ut prillor. Snuset är olagligt i hela EU förutom Sverige. För några veckor sedan så pratade vi om en mediekampanj mot svenskt snus som iscensattes i Nederländerna. Åtminstone tycker jag att det var svårt att tolka det på något annat sätt när polisen i Europas knarkhuvudstad Amsterdam slog larm om hur svenskt snus seglat upp som ett stort problem. Och vi sa då att det eventuellt förmodligen handlar om en sorts hemlig PR-kampanj, eventuellt beställd av EU-byråkratin som försöker bekämpa snuset och får det förbjudet i Sverige, precis som det redan är i de andra EU-länderna. Samma krafter som ligger bakom den här föreslagna chockhöjningen av skatten på snus och all annan jävelskap som riktas mot hederligt folk i Sverige som nyttjar det mest hederliga och rejäla njutningsmedel som vårt folk, eller för den delen något folk, har. Och nu tror jag att vi kan vara ganska säkra på att det handlar om en kampanj. Därför att nu kommer ett nytt larm från Frankrike. Franska ungdomar testar Le Snus och blir helt golvade. Bokstavligt talat golvade. För de blir så yra i huvudet av nikotinkicken att de kollapsar på marken. Vilket förstås mycket väl kan hända på riktigt. Snus är en produkt som är till för fysiskt och psykiskt robusta nordbor. Mm. Inte fjolliga, grodätande fransoser. Men de beklagar sig som små fjollor också. Att, åh, jag mådde så illa. Åh, jag kräktes. Åh, jag kände mig så jättevarm. Åh, jag tappade balansen. Åh, jag ska aldrig snusa mer. Så man kan undra vad problemet är. Om snus är så hemskt och folk mår så dåligt av att snusa, och då vill aldrig testa igen efter första aprilen, så kan man undra vad problemet är. Men givetvis så sprider sig snusets rykte. Det går inte att stoppa. Och de är också bekymrade över att snuset har fått draghjälp av diverse kända atleter, inte minst fotbollsspelare. Några svenska, Zlatan och sådana, men framförallt franska fotbollsspelare. Franska är de väl inte, franska fotbollsspelare är ju sällan franska. De heter saker som Umtiti och Mbappe. De här fotbollsspelarna som tydligen har snusat offentligt då, så att griller i huvudet på fransk ungdom. Och tydligen så går snuset viralt på TikTok just nu. Inklusive en film då där en ung kvinna, fransyska, faller ihop på marken efter att hon har tagit en snus. Så det är som coronaviruset i januari 2020 med små kineser som faller döda på gatan av ett förkylningsvirus. Nu är det franska småtjejer som kollapsar av prilla snus. Allting serverat givetvis av det kinesiska psyops-verktyget TikTok, som ingen har något problem med att det löper amok i europeiska ungdomars huvud. Ja, Boris, finns det några tvivel nu kring huruvida det här är en aktiv kampanj, en psykologisk och politisk krigföring för att motarbeta snuset?
4: Nej, alltså det stärker bara vår teori som vi pratade om i Hollandsfrågan. Och jag börjar se framför mig att det sitter någon byråkrat nere i Bryssel som verkligen, verkligen hatar svenskar och kommer på att det är snus jag ska nita dem på. Alltså det är antagligen något högst personligt, alltså någon personalfest i bland EU-byråkrater, och en snusande svensk snor den liksom kvinna som den här sura snushatande byråkraten var ute efter. Och så kommer han att hata snus. Det är bara något sånt smått absurt som kan ligga bakom ett sånt här genuint hat, tror jag, mot snuset och Sverige. Men sen kan ju finnas en viss utbredning i Frankrike av snusandet. Jag slog mig just det här att de så kallade franska fotbollsspelarna är ju svarta, kommer från Afrika, och det tuggar man ju väldigt ofta katt, stoppar in halva, liksom gör sin hamster och stoppar in bladen i. Och jag kan alltså det är kanske mest svarta ungdomar i Afrika som liksom tycker att det är coolare med snus än katt. Det är ungefär samma sak för dem som jag tror det.
3: Det finns många afrikaner i Sverige som kan ha snappat upp snuset och spritt ordet hem, kan skicka dosor ner till moderkontinenten, så kan det ha spritt sig kanske via Afrika.
4: Ja, precis. Nordisk katt. Det finns många sjuka teorier, inte många sjuka teorier om detta, men det är för att själva grejen är så sjuk alltså. Eller så är det en otroligt intelligent avledningsmanöver av EU-byråkratin i samarbete med svenska medlöpare i regeringen. Alltså man vet att snuset ligger oss oerhört varmt om hjärtat och under läppen. Så om man fokuserar på, om man får svenskarna att mobiliseras och fokusera och lägga all kraft på att försvara snuset, då kommer det en trollkarlsgrej. Då kommer man bara titta på snusfrågan och så kan de rulla ut vad fan som helst för övrigt i Sverige eller EU-regleringar.
3: Kan det kanske vara en grillamarknadsföringskampanj från Swedish Match? Ge snuset en sån här riktigt bad boy image för att det ska etableras hos ungdomar i Europa.
4: Det är faktiskt den elegantaste teorin hittills. Det vore ju jätteroligt om det var så. Man har redan förberett smugglingsleder och så vidare och det vore ju rätt kul.
3: Det skulle vara, ja, jag hoppas att de får ett fint pris på nästa stora PR-gala. När man till slut kan avslöja alltihopa. Men jag tror att det är någon sån här riktigt illistig PR-företag som har anlitats av någon EU-myndighet för att göra det här. Att det är de som sitter och producerar de här TikTok-videos och så vidare.
4: Ja, det kan det ju också vara. Jag har väldigt många krafter i spel här.
3: Det är intressant att du säger att det känns personligt på något sätt. Att det är någon som har ett personligt tag. Men jag tycker också, som mottagare av den här kampanjen, så känns det också på något sätt... Jag känner mig nästan där märkligt smickrad av allt det här. Jag har inte snusat det själv. Jag har inte snusat på många år. Jag var aldrig en stor snusare, men jag har snusat och jag gillade det och jag var en del av snuskulturen och min pappa snusade under hela min barndom och snuskulturen är liksom, snuskulturen är en av de svenska

0: väldigt synnerligen besläktad med det svenska snuset, framförallt lössnuset då, på alla sätt. Och är det inte lite konstigt att tuggtobak är legalt i EU?
1: Det är väldigt konstigt. Men som jag har förstått det så är USA snusets stora tillväxtmarknad. Det är lagligt i USA och det går bra för Swedish Match. De har särskilda märken som de säljer i USA. Men som jag har förstått det så är det svenskt snus som växer i popularitet.
0: Det kommer leda bara till att...
1: Tuggtobaksmaffian går ännu hårdare fram och ska stoppa.
0: Ja, nej, men alltså de slår ut oss på vad som skulle kunna vara Sveriges hemmamarknad. De slår ut oss i Sverige också. Till slut blir det snusförbudet här också. Då kommer ju inbita snusar och gå över till tuggtobak.
1: Fy för tusen alltså. Tuggtobak, ja.
0: Ja, det är lite... Det är jävligt äckligt. Det går inte att hantera tobak utan att prova det ett tag. Utan att liksom skicka ut en stråle då och då med brunsaft mellan framtänderna. Med sin spottkopp.
1: Nej. Det är oerhört primitivt ohygienisk form av snus helt enkelt. Ja. I alla fall, jag hoppas att de fortsätter de här kampanjerna. Dels för att det är underhållande att se... Vad dyker de upp nästa gång med sin snus-psyops? Vilken europeisk stad är det där de slår larm och så vidare? Men jag tror också det här som vi pratar om ibland. Alltså om man letar efter en tändande gnista för en revolution i Sverige. Så tror jag vi ska titta länge och noga på snuset. För det är inte bara en stark kulturell symbol. Utan också någonting som är djupt förankrat i svenskarnas själva neurokemi. Alltså att gå cold turkey från snus, det är inget att leka med. Det är inte en kulturell omställning, det är någonting helt annat dock. Om det finns något som kan få svenskarna att ta till vapen så är det nog snuset. Och det har också alltid varit en känslig fråga inför EU-inträdet, så var det liksom en kritisk fråga, en helt avgörande fråga, snusutställning och så vidare. Jag välkomnar alla kampanjer mot snuset. Kom igen bara om ni törs. Alla veklingar som blir yra i skallen och tappar balansen av en prilla. Kom igen så får vi se om ni rör på svenska vikingar med snus under läpparna.
0: Ja, men jag kan faktiskt höja den svenska självkänslan att liksom, ja, fan, vi är så jävla hårda. Vi kan liksom ha dubbla priller inne utan att svimma. Det kan vara nyttigt för folksjälen och självkänslan.
2: Radio Bubbla.
1: SAS inleder ansökan om konkursskydd för finansiell rekonstruktion enligt Chapter 11 i USA efter pilotstrejken. Uppger att likviditeten är tillräcklig för att uppfylla förpliktelser på kort sikt, men att strejken påverkar situationen negativt. Meddelar att de minskat kostnader och träffat potentiella investerare samt fört aktiv dialog med flera intressenter för att öka den finansiella styrkan. Vi pratade för ett par sändningar sedan om kaoset på Arlanda och hur Sverige inte längre har kapaciteten att upprätthålla en fungerande internationell flygplats och vilka u-landsbibbar man får det faktumet. Och nu i dagarna så påminns vi om att Sverige inte heller klarar av att ha ett nationellt flygbolag. Om man någonsin kan sägas haft det. Sen 40-talet så har ju SAS haft den rollen kombinerat i Sverige, Danmark och Norge. Och det är ju lite fint och gulligt på sätt och vis att de här tre länderna går ihop och har ett gemensamt flygbolag. Det vanligaste även i mindre länder är att man har ett eget nationellt. Men SAS är det vi har i Sverige. Och under lång tid så var det ett statligt monopol. I mer än 40 års tid så hade SAS en statligt garanterad ensamrätt på utgående internationella flyglinjer från Skandinavien. Som på början av 90-talet så skedde en hel del avregleringar inklusive flygbranschen, och då förlorade SAS formellt sin monopolställning. Men eftersom flygbranschen är trögrörlig så förblev man de facto en monopolaktör, eller en artificiellt dominerande aktör som inte verkar på normala marknadspremisser så att säga. Men trots den här extremt privilegierade ställningen så har SAS varit, alltså de har varit i närmast permanent kris under större delen av sin existens. Det har varit många fler år då SAS har varit i kris än när de har inte varit i kris. Alltså åtminstone sedan 70-talet. Definitivt har de konstant varit i kris sedan avregleringarna på

0: 1800-talet. Så gång på gång då så har de skandinaviska staterna och andra delägare tvingats gå in med mer pengar, diverse räddningsprogram och så vidare. Norska staten drog sig ur SAS för några år sedan, sålde alla sina aktier. Men nu har de precis nyligen häromdagen blivit delägare igen genom att omvandla en skuld. Alltså de hade, jag antar att de hade ställt ut ett lån till SAS. Och där fanns det en revers i avtalet och de växlade in då lånet till ägarandelar istället för att kräva ut kontantbetalning som ett sätt att hjälpa SAS. Väldigt noga med att de vill inte skjuta till några nya pengar och de vill inte vara delägare i SAS. Det är bara något tillfällig åtgärd. Ja. Och nu har man en stor strejk på halsen, piloterna är missnöjda och nu måste SAS ställa in hundratals flighter. Och igår så meddelade en massa flygmekaniker också att de ansluter sig till strejken. Så att även om piloterna kommer tillbaka så kommer de inte ha flygplan som är redo att flyga bums. Utan de måste liksom först flygmekanikerna börja göra sin grej. Och som pricken över it så begär man bolaget i konkurs i USA. Eller sådana här chapter 11 för att rekonstruera bolaget. Så en enorm soppa. Och det har varit en enorm soppa alltså väldigt, väldigt länge. Med en kort paus på 80-talet där man hade då sin legendariska vd Jan Carlson som liksom styrde upp det och SAS blev liksom, fick lite högre prestige. Men innan dess och efter dess så har det bara varit den enda flygande härdsmälten. Boris, med tanke på att SAS är ett så dysfunktionellt företag och har varit det så länge, finns det några som helst skäl att ha det kvar? Eller rättare sagt att staten fortsätter att äga SAS och håller under armarna och så vidare. Finns det ens någon poäng med att ha sådana här nationella privilegierade flygbolag? Så flag carriers heter de på engelska. Jag vet inte om motsvarande term är på svenska. Men, själv känner jag, inte minst baserat på mina personliga erfarenheter av att flyga med SAS, att det företaget gärna får brinna till marken.
1: Ja, kanske man skulle skilja på de två frågorna om SAS är värt att leva, och det är det ju inte, det är ju så genomruttet och man ska komma ihåg att den här konflikten gäller ju inte ens, alltså strejken gäller ju inte ens SAS-piloternas löner utan rätten att bli återanställda i de som fick gå under pandemin ska alltså återanställas istället för att finnas i mindre bolag där de kan få sämre villkor och det är så här koko grej som korkat fackligt krav om man vill att SAS ska överleva. Men de tänker inte. Och på samma sätt tänker ju inte sen länge SAS-ledning på hur man ska få det här att flyta och fungera. Och, alltså, jag tycker man ofta kommer vi tillbaka till samma fenomen hela tiden som när vi pratar om Atlas Shrugged för två avsnitt sedan, att luften har gått ur allting. Alltså vi pratade nyss om riksdagen och politikerna, alltså inte ens de onda har liksom någon förmåga att lösa problemen eller någon handlingskraft, utan allting bara flyter. Och i ett sånt land och med sådana företagare så ska inte det är liksom ingen idé att försöka hålla SAS igång. Sen kan jag tycka att i ett fungerande samhälle kan det vara lite charmigt med ett nationellt flygbolag. Men det är en helt annan sak. Långt dit.
0: Ja, faktiskt är det en liten optimistisk rapport att avlägga apropå det vi pratade om Arlanda för några veckor sedan. För jag var ju ute och flög i veckorna som gick till och från Arlanda. Och jag stålsatte mig för kaos på flygplatsen, men det gick rätt bra. Inga problem alls att komma därifrån. Men jag skulle flyga hem, så jag var på plats nästan 3 timmar innan mitt plan gick. Och jag har ju hört alla med skräckhistorier om köer och så vidare, folk som missar sina plan. Och det var svårare än vanligt att ta sig in. Så jag tog Arlanda Express ut, därför att jag var nojig över att vägarna skulle vara avstängda. Men tåget gick inte hela vägen till terminal 5, alltså utrikesterminalet. Man fick gå upp vid terminal 4 och sen gå genom Sky City. Och där mitt i Sky City så var det en särskild kontroll innan de släppte in den i terminal 5. Jag tror att de kontrollerar att man inte är där för tidigt. Det vill säga, man får vara där max två eller tre timmar innan ens flight går. Så jag tror att jag kanske var precis på gränsen där. Jag tror faktiskt att de släppte in mig fast jag inte skulle bli insläppt egentligen, för att det inte var så smällpackat. Sen gick det rätt snabbt. Jag fick checka in min väska bums för att jag var så tidigt ute. Och sen var det faktiskt bara ungefär 12 till ungefär 10 minuter kö till säkerhetskontrollen. Vilket det kanske är för mycket, det vet jag inte. Men det är inte direkt extremt och det är inte problematiskt i bemärkelsen att man missar sitt flyg för man får vänta 10 minuter i kö på säkerhetskontrollen. Men jag kan bekräfta någonting som läste om, som pratade om, nämligen att personalen i säkerhetskontrollen, de som jobbar åt det här bolaget, jag glömt bolagets namn, de som har blivit de som kör säkerhetskontrollen där. Därför de verkade verkligen osedvanligt inkompetenta och lata. Precis som man har gissat utifrån om man läst om problemen där. Så det var alltså enbart en massa, ja, massa somalier och sådana typer, den typen av afrikaner som stod och gjorde ingenting. Med slöa blickar, hånflin på läpparna. Det var en somaliska som stod och gjorde absolut ingenting vid bandet, det rullbandet man får tillbaka sina saker efter röntgenapparaten. Så jag antog att hon jobbade med att samla in plastbackarna eftersom hon stod där precis vid rullbandet vid liksom plastbackarna och traven av plastbackar. Men det visade att hennes jobb, det var ju själva verket att övervaka mig och skälla på mig för att jag inte själv lyfte över mina plastbackar till uppsamlingsplatsen. Så hon gjorde ett väldigt viktigt jobb där. Det var en ovanligt motbjudande upplevelse just den här säkerhetskontrollen, men det var inte totalt dysfunktionellt och kaotiskt och försenat och allt det där. Och jag ska säga att det här var mitt på dagen i måndags. Vilket borde vara ganska upptagen tid. Jag vet inte om det är högtrafik och sånt där, men det kan ju inte vara liksom lågtrafik mitt på dagen på en måndag. Och det var rejäla köer runt om på flygplatsen. Men det var mycket mer folk än vanligt som bara packade och stod i kö på olika sätt. Men i praktiken så var det inget större problem och det tog ungefär lika lång tid som vanligt i praktiken, att liksom från att jag kom till flygplatsen till att jag var ute vid gaten.
1: Alltid något.
0: Ja, en liten personlig iakttagelse där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Marijuana-vänligt gym öppnar i San Francisco. Ser på cannabis som ett medel för fokus och återhämtning. Ja, i San Francisco så har man ju haft en jag vet inte exakt vad den legala statusen är i San Francisco, men folk röker mycket cannabis nu och det går åtminstone att få tag på enkel sån här medicinsk marijuana. Jag tror man kan få hemkörning också. Så det funkar rätt bra. Men nu så finns det även ett gym. Det finns ett gym som, jag vet inte exakt vad de gör, de marknadsför sig, tror jag, till cannabisrökare. Jag vet inte om du kan ju röka på gymmet eller hur det funkar.
1: Du får personliga råd om hur du ska använda cannabis i din träning då. Alltså som de säger, både för att hjälpa dig att koncentrera dig och sen för att återhämta dig efter träningen. Och det här har ju varit en väldigt, man pratar ofta om dopning i kraftsportscenen och i kraftsporterna. Men det viktiga där har ju varit användandet av droger för att just återhämta sig faktiskt. Det är bland kroppsbyggare och styrkelyftare har det varit vanligt i årtionden. Oliver Sack, som vi diskuterade för ett tag sedan i hans sorgliga bortgång, när neurokirurgen och forskaren, han var ju i sin ungdom, bodde i Kalifornien och en av världens främsta styrkelyftare. Och hade till och med amerikanskt rekord i marklyft. Och då skadade han sig så illa i ryggen så att han resten av livet så använde han droger.
2: Skadade sig så illa så han var tvungen att bli hjärnforskare?
1: Nej, det var han samtidigt. men han har ju berättat sina memoarer som han just läste, hur han faktiskt hade nytta av sina egna små experiment på sig själv också.
2: Det är ingen hemlighet att cannabis har en koppling till den här sfären. Det är ju välkänt till exempel att Arnold Schwarzenegger, en välkänd kroppsbyggare, har pratat öppet om sitt cannabisbruk och att det passar ganska bra med styrketräna och sånt där. Så det är kanske inte så förvånande. Jag undrar lite grann, varför kan man inte
3: om man nu gillar det här liksom att ta droger samtidigt som man tränar, kan man inte göra det var som helst? Måste man ha liksom ett särskilt safe space där man får röka en joint efter träningen, eller vad handlar det om egentligen?
1: Det handlar om att du får professionell hjälp. Alltså det är inte bara röka på hur som helst. De har ju liksom proffsfolk där som förklarar för dig hur du ska göra och vad som passar dig bäst. Det som är doping, det är inte bra om folk dopar sig hur som helst, men doping med anabola steroider till exempel kan vara alldeles utmärkt för den som tränar kraftsporter om de får professionell vägledning.
3: Mm-hmm. Så att när din PT sätter upp programmet åt dig, då är det inte bara så här, nu ska du lyfta 20 kilo där, 30 kilo där, utan det är också att 30 minuter innan träningen så ska du röka en joint med 70% sativa, och efter träningen ska du röka en till joint med 60% indica, så det ingår i programmet liksom.
1: Jajamän, alltså du får professionell hjälp att använda drogerna för att förbättra resultaten.
3: Nej, det kanske inte är en superbra, jag vet inte, vad säger du Boris, är det en superbra idé att hålla på att röka saker i samband med träning? Nu är inte det konditionsträning och sånt där, men det borde inte ha någon menlig effekt på själva träningen.
1: Du sänker prestationen lite, men samtidigt så är det så att kraftsport är ju väldigt mycket en koncentrations- och viljeakt också, att kunna ta ut sig till max i vissa moment. Så att den delen överväger nog, och jag tror inte att de här PT:arna med cannabisinriktning förordar ett konstant puffande.
3: Om inte annat kan jag tänka mig att det blir mycket roligare att träna på det här sättet, vilket kanske gör att man går till gymmet lite oftare.
1: Det lockar säkert till en helt ny publik också, så att jag tror det är bra.

0: Radio Bubbla. Linköpings moskéstiftelse tilldelas 90 konto av Svensk Insamlingskontroll. Första etappen att samla in 6 miljoner kronor för att köpa mark om 10 000 kvadratmeter av kommunen. Drömmen att bygga permanent moské med kapacitet motsvarande Linköpings universitets 2 idrottshallar. Tanken att samla trosinriktningar inom islam. Ja, det pågår ett intensivt arbete för att bygga en jättemoské i Linköping. Man har hållit på länge, många år, med förarbetet. Man bildade en moskéstiftelse som för 5 år sedan fick en option på mark på en specifik plats. De ska bygga den här moskén i centrum av en stadsdel som heter Djurgården. Djurgården, jag vet inte vad Djurgården i Linköping är för någonting. Och nu har den här moskéstiftelsen också fått ett 90-konto. 90-kontot som naturligtvis är en sorts helig graal i den svenska ideella sektorn. 90-konto är den yttersta stämpeln på att man är godkänd av etablissemanget.
1: Som Nobelpris för sida människor.
0: Något åt det hållet. Alla vet att om man har ett 90-konto så är man rekorderlig och moralisk, då är det liksom äkta välgörenhet. Mm. Då håller man på med någonting riktigt gediget och uppbyggligt, som att bygga en enorm moské i Linköping.
1: Just det. De kanske skulle börja ge bort 90-konton tillsammans med Nobels fredspris.
0: Det borde ingå ett 90-konto.
1: Ja.
0: För det är, man kan ju inte få Nobelpriset om man inte kvalificerar för ett 90-konto. Det måste vara ett av grundkriterierna som norska Nobelpriskommittén använder.
1: Precis.
0: Obama har säkert ett 90-konto redan. Ja, vi ska inte relera för mycket här. Den här moskéstiftelsen, de har gått hopp nu om att skrapa ihop de här 6 miljoner kronorna för att köpa den här marken mitt i Linköping. De har tidigare haft problem då, för de har ingen moské som är tillräckligt stor för det växande antalet muslimer i Linköping. Så de har behövt abonnera idrottshallar. Idrottshallarna på Linköpings universitet, alltså mer än en idrottshall som jag förstår, som de behöver åt gången under de största högtiderna. Men nu vill de ha en permanent moské som har samma kapacitet eller större. Ja, det här är kanske inte, på ett sätt är det inte så uppseendeväckande, för att det händer, jag vet inte hur många städer i Sverige som har såna aktiva moskébyggarprojekt. Vi har pratat om flera av dem i Radio Bubbla. Senast vi hade ett längre inslag var väl apropå moskébygget i Rinkeby. Jag tror det är Rinkeby där som har byggt en stor som. Samtidigt så, jag vet inte, jag tycker ändå det är intressant, för det är ändå så pass extremt, och så vitt jag vet så pågår inga protester i Linköping. Och det finns någonting som folk borde gå man ur huset för och protestera mot. Så jag tycker att det här borde vara bland den mest lägst hängande frukten. Och jag är svårt att tänka mig att det inte händer snart. Det vill säga att Linköpingsbor måste ja, men, gå till den här platsen som kommunen tänker sälja och bygga en moské på. Och skramla till att
1: köpa upp den från dem.
0: Ja, ja.
1: Alltså från kommunen.
0: Det är en bättre. Jag tänkte säga ockuperar den i skattebetalarnas namn. Och
1: just det.
0: men det är samma. Kanske köpa den.
1: Eller bara se åt kommunen och vägra sälja den.
0: Det är liksom lite det som är problemet. Att, det som är så otroligt provocerande i mina ögon. Det är att det är den här självklarheten. Att du ska bygga en jättestor moské. Så självklart så får du köpa mark av kommunen. Det är säkert väldigt billigt. 6 miljoner, ja, för den här 10 000 kvadratmeter stora tomten som jag uppfattar då en ganska central del av Linköping. Det låter som ett otroligt underpris.
1: Ja.
0: Och så att om man då skramlar ihop massa pengar för att köpa den här plätten, så kommer ju kommunen bara sälja en annan bit mark.
1: Ja.
0: Till moskéstiftelsen. Och så har man bränt alla resurser på vad ska man göra då? Så att det rimliga här, det är ju att lokalinvånarna som betalar skatt i Linköping och så vidare helt enkelt bestämmer sig för att deras kommun inte ska upplåta mark åt gigantiska moskéer.
1: Linköping är ju, förlåt, du hade något.
0: Nej, jag tycker det är av alla såna här politiska frågor så känns det som en av de absolut mest enkla. Och det borde vara en sån enkel, okontroversiell sak. Och det är så enkelt, rakt krav att ställa. Att bara säga att vi kommer aldrig acceptera att man bygger moskéer i nästan.
1: Ja. Linköping är en av de städer som finns kvar i Sverige som fortfarande är ganska bra. Det har liksom levande miljö i innerstan. Det är inte, allting är inte bara hopsmetat i ett pyttelitet centrum, utan de har vissa handelsstråk och gångstråk liksom, och det är allmänt trevligt, ganska säkert. De mångkulturella elementen är, vad jag förstår, begränsade till en eller två stadsdelar och beblandas inte så mycket med resten av befolkningen. Och då är det väldigt tråkigt att man ska fördärva den stan också. Men rent juridiskt och lagtekniskt kan det ju inte vara svårt att hindra något sånt här. Dels kan kommunen bara vägra sälja marken. Dels, även om de skulle köpa upp marken privat, så är ju svensk bygglovslagstiftning legendariskt snårig alltså. Det är, om det finns någon lyssnare som bor i Linköping och tänker bli stadsplanerare under de närmsta åren, så får man ju gärna hitta svepskäl till att den här moskén inte kan byggas. Det är liksom färgen på gardinerna matchar inte takpannorna hos grannhusen. Mosaiken på fasaden har fel proportioner i förhållande till hur långt gräsmattan sträcker sig från vägen eller någonting. Det borde gå begrava dem i ett berg av svensk byråkrati.
0: Ett berg av rasistisk stadsplanering.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte. Jag fastnar för den nyheten bara. Det blir liksom inte mer uppenbart när man kollar på olika fall. Alltså när det kommer till folkförräderi och femte kolonner.
1: Mm.
0: Femte kolonnen, som jag har förstått det så...
1: Ja, precis, de riktiga femte kolonnerna hade ju sett till att det inte hade byggts en moské.
0: Precis det jag tänker på, för att begreppet femte kolonn kommer från spanska inbördeskriget. Och det var Franco eller någon av hans generaler.
1: Mm.
0: När de...
1: Belägrade en stad, va?
0: De belägrade Madrid, tror jag. Och det var en sån grej som pågick liksom under hela kriget nästan, tror jag. Men då i alla fall, då sa den här generalen någonting i stil med att jag har fyra kolonner med soldater som står utanför Madrid och är på väg att marschera in, eller vilken stad det nu var. Men inne i staden så har jag en femte kolonn, och det är de som kommer att avgöra slaget. Och precis så är det i Sverige, att islamisterna har, ja, inte bara fyra, de har oräkneliga kolonner där ute. 3000 man på plats i Sverige, redo att slå till. Och över hela världen så har de kolonner. Men deras absolut viktigaste resurs är deras agenter i den svenska staten. Folkförrädarna som till exempel ser till att islamisterna kan köpa mark i Linköping och bygga gigantiska moskéer.
1: Ja, och de kommer undan med det. Tror att det är borgerligt styre i Linköping? Jag kan ha fel om det.
0: Jag vet inte, det gör väl ingen skillnad.
1: Nej.
0: Alls i de här frågorna.
1: Nej.
0: Men ja, i alla fall, vissa av de här frågorna är lite abstrakta. Jag kan ha viss förståelse för att folk inte liksom sätter sig in tillräckligt mycket samhällsfrågor för att, som gör att de inte kan förstå liksom all kanske matematik kring migrationsfrågor eller långsiktiga effekter av mångkulturella samhällen. Men ibland så tycker jag att det kokas ner till någonting som bara är så enkelt och kristallklart.
1: Mm.
0: Som frågan, ska vi ha en gigantisk moské mitt i Linköping? Eller ska vi säga tack men nej tack? Vi ska inte ha en gigantisk moské.
1: Mm.
0: Där blir det så enkelt. Det blir så lätt att se vad som är rimligt. Det är så lätt att se vilka som är totala korrupta förrädare. Borde lynchas.
1: Ja, hoppas. De har många lyktstolpar i Linköping.
0: De har säkert lyktstolpar så det räcker. Det tror jag.
2: Ordkrig mellan Trump och Bannon. Före detta rådgivaren antyder att Donald Jr. gjort sig skyldig till förräderi. Presidenten svarar med att ifrågasätta Breitbart-chefens mentala sundhet och förmåga att vinna. Ja, det har varit fyrverkeri på Twitter och andra sammanhang när Donald Trump och Steve Bannon har rykt ihop igen. De har ju spännande bråket förflutet, de här två tillsammans, där Bannon togs in under relativt sent skede i valrörelsen som kampanjchef för Donald Trumps presidentvalskampanj och gjorde ett bra jobb. Man brukar säga att, ja, det är väldigt mycket som sägs om Steve Bannon. Jag dra mig för att sammanfatta. Men han har blivit nästan sån här mytomspunnen demonisk figur som vissa menar då på var en nyckel för Trump för att förstå landskapet, anpassa budskapet, knäcka Hillary Clinton. Medan andra säger att han är överskattad. Han har en bakgrund, brokig bakgrund. Han har bland annat jobbat på liksom Goldman Sachs och såna här ställen. Han har bakgrund som militär. Någon ganska gedigen militär bakgrund. Och han är mest känd för att han gick från finansvärlden till filmbranschen via filmbranschen till alternativ mediasfären.
1: Mm.
2: Blev kompis med Andrew Breitbart och när Andrew Breitbart gick bort så tog Bannon över Breitbart-imperiet och drivit det med stor framgång. Och sen han slutade vara rådgivare i Vita huset så gick han tillbaka till att driva Breitbart naturligtvis. Alla som lyssnar på det bubbla kanske är väl bekanta med Bannons bakgrund. Men hur som helst så var det så att när Bannon slutade vara rådgivare av Trump så gav han en intervju där han skrev att mitt jobb nu är att fortsätta slåss för Trump. Kämpa för Trump, för hans presidentskap och hans politiska agenda men från utsidan. Och jag kommer vara en mer effektiv kraft för att göra det utanför Vita huset än inuti. Han sa en del andra intressanta saker också. Det kändes då som att han var ganska frispråkig när han gav den intervjun. Men nu så har tonläget synbarligen surnat. Det kommer en bok snart där det sägs, det här är alltså marknadsföringskampanj för en bok, ska vi säga också. Michael Wolff heter författaren och The Guardian har publicerat några utdrag i den här boken. Och där, det ser ut som att Steve Bannon här hugger Trump och Trump-familjen i ryggen. Han säger att en del av den här Robert Mueller's utredning i USA, så när man undersöker de här påstådda korrupta Rysslandskopplingarna mellan Trump och diverse ryska intressen. Han säger att där de kommer hitta saker som har att göra med Donald Trump junior, presidentens son. Och jag ska försöka inte gå in i detalj på det här också, men för vi pratade tidigare flera gånger om det här mötet med en rysk jurist som Trump junior hade. Och Bannon har tydligen sagt att det här var förräderi, opatriotiskt och förrädiskt, treasonous. Och det här är ju sånt som Donald Trump reagerar ganska dåligt på, va? När man attackerar hans familj, när man attackerar hans söner och kallar dem för förrädare. Så att synbarligen så har Bannon gått till attack mot Trump och det kommer släppas en bomb då ifrån den här boken, och Trump har svarat på sitt typiska sätt genom att säga att när Bannon tappade sitt jobb i Vita huset så tappade han också huvudet. Och han är inte klok, han är obalanserad och han är en förlorare och så vidare. Det är typiskt den här Trump-grejen, att man ska alltid smyga in att han är en loser. Sen han lämnade Vita huset har han upptäckt att vinna hela tiden är inte så enkelt som jag får att se ut.
1: Mm. Ja, och jag tror att, alltså, det är därför jag var inne på förut. Det ska bli oerhört intressant att se hur mainstream media hanterar den här motsättningen som då uppenbarligen finns, alltså. Och tittar man på vad Bannon har gjort den senaste tiden, så har han ju uppenbarligen börjat alltså bygga ett riktigt effektivt maskineri för att kunna få rätt sorts folk in i kongress och i representanthus och senat. Mm. Och hans uttalande är ju väldigt klarsynt, där han liksom pekar på hur i det senaste delstatsvalet att det är så uppenbart hur det demokratiska och republikanska etablissemanget de facto samarbetar mot kandidater som han stöder. Så att jag tror att han det han gör är att bygga en ny gräsrotsrörelse faktiskt, som kommer, han är, det är en skicklig kille och jävligt smart, alltså. Så att
3: Det här ska bli en spännande politisk utveckling och strid, tror jag.
2: Det pågår ju nu en sorts kremlologisk ansträngning, kan man säga, för att uttolka vad det egentligen är som händer här. Och det finns många olika teorier. En teori som är spännande, det är att Steve Bannon har tröttnat på att vara en medarbetare, en rådgivare, en staffer. Han vill själv ha den politiska makten. Så han är running for president. Det här är ihärdigt rykte som media gillar väldigt mycket. Han kommer ställa upp i presidentvalet 2020. För att han inte tror att Trump kommer ställa upp till omval. Eller att han kommer liksom utmana Trump och så vidare. Jag tror inte det är så sannolikt. Och jag tror inte han skulle ha så särskilt starka chanser om han gjorde det. Utan jag tror att det är mycket mer sannolikt att det handlar om det som du säger, Boris. Att han bygger upp en organisation, en maskin, som man brukar säga, en politisk maskin, som kan ställas bakom vilken kandidat som helst. Många olika kandidater. Och han är rätt fokuserad på val till kongressen och kanske även guvernörsval, lokala, alltså olika typer av lokala allmänna val. Och där pågår ju också en del, kan man säga, fram och tillbaka mellan honom och den republikanska eliten, nu senast då i Alabama, som jag tror var det som du delvis refererade till, Boris. Där man hade då en kandidat, Roy Moore, som var kontroversiell och som man försökte attackera med MeToo. Men Bannon stöttade honom, Trump stöttade honom initialt och sen var det lite ambivalent och sen förlorade Roy Moore. Även om det eventuellt ska överklagas nu, resultatet var på håret och finns misstankar om fusk. Men där fanns det lite narrativ ett tag om att den republikanska eliten liksom lurade in Bannon i det där för att låta honom schavotera. För att se till att låta hans kandidat förlora för att trycka till Bannon. Jag vet, det är väldigt kremlologiskt och delvis konspiratoriskt, va?
3: Jag tror på det.
2: Jag tror att det är mycket sannolikt att Bannon bygger upp en sån här maskin. Och det gör att han får en mycket starkare maktbas. För att han kan säga till massor av olika politiker, inklusive Donald Trump: vill du ha min maskin? Vill du ha mitt stöd och stödet av de här mediekanalerna, de här gräsrötterna, de här politikerna och så vidare? Då måste du vara synkad med min agenda. Så det verkar vara mycket mer sannolikt. Men sen är frågan, varför har vi det här till synes då, den här brytningen mellan Trump och Bannon, med attacker fram och tillbaka? Och det är inte bara Donald Trump senior som har svarat, även Donald Trump junior har gått till attack mot Bannon, så det verkar som att hela Trump-familjen sluter upp. Och de antyder att Bannon är galen, att han är mentalt osund. Och så skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara, men en av alla intressanta hypoteser man kan överväga är att Steve Bannon faktiskt är obalanserad och håller på med saker som inte är helt sunda. Det kan också vara en annan grej som är förstås en narrativ som man gillar i amerikanska mainstream-medier. Det är att Bannon sitter på inside information. Och vet till exempel att den här Rysslandsutredningen kommer att avslöja saker. Till exempel kring det här med Donald Jr. Och att han försöker skapa ett säkerhetsavstånd mellan sig själv och Trump-administrationen. För att han vet att den är på väg att gå under.
3: Ja, det tror jag spelar roll faktiskt. Men det är intressant det säger om mainstream medias älskar att spekulera om han själv vill bli president. Men han är ju oerhört tydlig på den punkten, han har varit länge, att han brukar jämföra sig med Thomas Cromwell och att han är liksom hjärnan och kraften bakom tronen. Det är han som har hand om maskineriet och apparaten. Och han har väl helt enkelt insett att han måste bygga den apparaten själv, sin egen politiska makt. Och jag kan mycket, och genom att se till att rätt folk vinner och hamnar i kongressen. Och det kommer han att göra. Men det intressanta liksom i i alla de här analyserna, och vi ska inte prata om eländet i svenska media, det har vi redan gjort, men att man faktiskt inte diskuterar skillnader i synen på världen och även på vad som görs i USA. Men Bannon har en mycket tydlig syn på världen och Kina framförallt, och att på något sätt trollar man, det är det typiskt kremlologiska, att man trollar bort liksom konkreta politiska motsättningar och gör det till personligt drag. Och vi kommer ju få se liksom, storyn nu kommer att bli att det är två tokiga personer som har kommit till luven på varandra, Trump och Bannon, och ingen av dem är riktigt frisk. Båda är ju friska, men de har olika politiska agender, och därför är det politisk krig som väntar.
0: Ja, ytterligare en möjlighet som ska inte säga till någon sorts unik speciell del, men jag har faktiskt inte sett det diskuteras i senaste bevakningen, det är att det skulle kunna vara en orkestrerad kontrovers. Men anta att Trump och Bannon vill föra bort vår uppmärksamhet från någonting annat som de båda vill att vi inte ska prata om. Eller kanske olika saker, men de vill i alla fall, de båda vill distrahera allmänheten lite grann. Kanske de båda har ett gemensamt intresse av att föra mer uppmärksamhet till Bannon för att trolla medierna, för att bygga upp Bannons politiska maskin, för att marknadsföra den här boken som ska publiceras snart. Det är en uppenbar sak som händer, va? När den här typen av kontroversrapportering händer, att den här boken får mer försäljning. Och det förstår Bannon, det förstår Trump, det förstår Trumps son och så vidare. Så att alla de här aktörerna vet vad de gör. Det är ingen av dem som blir liksom inlurad i att attackera den andra eller svara på attacker och så vidare. Så därför tycker jag också man ska ha i baktanke om man funderar på varför de har den här brytningen, varför de attackerar varandra i böcker och på Twitter. Att båda väljer att göra det här frivilligt. Så det var inte nödvändigtvis så att de ja, vi vet inte hur djupt den här konflikten går. Det kan vara så att de spelar oss som har gjort så många gånger förut. Och i själva verket så är de ganska överens. De kommer samarbeta i framtiden. Men just nu så tjänar de bättre på att dra vår uppmärksamhet till den här typen av dramatik och kontroverser. Och det är klart att det är jättebra för deras agendor att det stora dramatiska narrativet nu i dagarna är Trump mot Bannon. Det är ju mycket bättre för både Trump och Bannon än att narrativet är till exempel Trump mot Clinton eller Trump mot någon annan. Så att det förskjuter narrativet, skulle jag säga, i en ömsesidigt gynnsam riktning. Och inte mig emot, jag tycker det är mumma att läsa de här sakerna, inte minst de kremlologiska uttolkningarna.
3: Ja, nej, men vad jag hoppas på att vi slipper de kremlologiska uttolkningarna och att de faktiskt genom Bannons förtjänst rör sig mot en konkret diskussion av vad man egentligen är oense om när det är inrikes- och utrikespolitik. Och jag tror inte de ska jag vara kremlologisk, tror jag inte de vill ha uppmärksamhet kring boken, därför att den verkar ju vara alltså, som väldigt ofta är ju sådana här böcker som släpps av amerikanska presidenter bara skräp, alltså de jag har tuggat mig igenom. Någorlunda uppburen journalist skriter med att jag har fått fri tillgång till alla som jobbar i Vita huset och till presidentens gamla småskollärarinna och till denna förlorade skulden till och så vidare. Jag kan berätta allt. Och så blir det bara en stor jävla soppa av vad som är lämpligt för dagen, helt enkelt. Jag tror det kommer att vara en ganska oläslig bok. Fylld av snaskigheter. Det är bara att titta på Dagens Industri då, som ska vara det stora näringslivsorganet i Sverige. De toppade i morse med att enligt den här boken är Donald Trump rädd för att bli förgiftad när han äter, så han föredrar McDonald's. Vilket vore ju väldigt märkligt av honom i och för sig. Det är lätt att bli förgiftad på många sätt. Alltså, så att boken kommer leda till totalt jävla idiotiska diskussioner. Och den är ett medvetet förlöjligande av Trump och kommer att försvåra vanvettigt mycket en diskussion om vad han gör och inte gör.
2: Ja. För oss som sitter på läktaren är det i alla fall bara att poppa mer popcorn. För spännande och roligt kommer det bli att se när fighten fortsätter.
3: Vem håller du på då? Eller du tror att de är kompisar fortfarande liksom och samkör det här?
2: Alltså jag vet inte om man kan ha en bra liknelse, men det är ju jag gillar ju båda två. Jag är ganska förtjust i båda två. Alltså Trump är ju väldigt speciell. Han har ju liksom växt i mitt anseende väldigt mycket, som jag pratade om tidigare. Så när han blev president tycker jag mer och mer om Trump hela tiden. Och tycker också att han är positivt överraskad av vad han gör som politiker. Bannon är ju på många sätt en alternativ mediehjälte. Det är svårt att vara alternativ medieentreprenör utan att ha ett gott öga till Bannon och beundra honom för det han har gjort på Breitbart. Han är ju en av de främsta apostlarna till profeten Andrew Breitbart, salig i åminnelse. Så på det sättet är han en viktig person. Båda ger fantastiska pratminus. Trump är mer slagkraftig och flamboyant och liksom, det är mer förverkerier på ett sätt, medan Bannon är mer intellektuell och knepig på det sättet liksom. Så att mardrömmen är ju liksom att båda ställer upp i samma presidentval. Man måste välja vem man ska hålla på eller något sånt där. Det kommer inte hända, men det skulle vara tufft. Det skulle vara riktigt svårt val. Men en sak man kan säga är väl att det är ju mer intressant att höra kommentarer från Bannon, eftersom man inte enbart pratar i slogans och soundbites, och det är så otroligt skriptat och genomtänkt allting som Trump säger, så polerat. Medan Bannon, det är lite samma sak, men han har också de här mer spännande intellektuella utläggningarna och teorierna och sånt där, och det är någonting som tilltalar mig personligen. Så kanske liten edge ändå för Bannon.
3: Ja, det är bra. Ja, den killen har vunnit hela mitt hjärta, så att jag ska göra en typisk svensk grej och övervalarbeta för hans kandidat i nästa val.
2: Det är ingen dum idé. Det skulle vara ganska kul, ja. Avsnitt av Radio Bubblan. Bannon-armén. Såg också att Richard Spencer, den amerikanska alternativhögerns ledare, han twittrar sitt varma stöd till Trump och sitt avståndstagande från Steve Bannon. Steve Bannon is a batshit boomer who's high on his own supply. No reason to take this guy seriously anymore. Och Richard Spencer har ju numera blivit en sorts perfekt kontraindikator.
3: Ja. Oh.
2: Så att om Richard Spencer väljer Trump över Bannon, så är det ett väldigt starkt tecken på att det rimliga och rationella och moraliskt riktiga är att välja Bannon.
3: Sosse Spencer.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Martin Strid begär utträde ur SD sedan han under partiets landsdagar hävdat att muslimer verkar på en muhammedan humanskala där IS-terrorister hamnar nära extremvärdet, samt att islam är en religion som grundas på hat, lögn och träldom där utveckling är förbjuden. Ja, det var en sån här härligt debacle. Det blir väl så här nästan varje gång som SD har sin årskonferens och folk från hela landet får gå upp i talarstolen och lätta sitt hjärta.
3: Man skulle vilja se en kamera riktad mot partiledningen i bänkarna där varje gång någon för dem okänd person ska gå upp alltså. Och gör de bara nej, nej, nej, vad ska hända nu?
2: Ja, det måste ju vara svettigt, ja. För dem, alltså nästan varje gång som någon tar till talarstolen. Alltså den här nyheten tycker jag är rolig av flera skäl. Ett skäl är att den har blivit så underrapporterad och nerspelad, tycker jag, av medierna. För att nästan alla artiklar och sånt jag har sett, nu tittar vi på Expressen-artikeln, men alla såna här vanliga rapporteringar jag har sett om det, har, tycker jag, tonat ner ganska mycket vad han sa jämfört med vad han ordagrant sa. Vinkeln brukar vara så här att SD-politiker antyder att muslimer inte fullt ut är människor.
3: Mm.
2: Och sa ja, så mycket sa han. Men han sa ju dessutom att, jag säger alltså uppenbarligen att det finns en skala där den ena änden av skalan är 100% människa. Och den andra änden är 100% muhammedan. Och man är någonstans på den här skalan. Och det betyder då att om du är 100% muhammedan, som en IS-terrorist till exempel, så är du 0% människa. Om du är 100% människa så är du 0% muhammedan. Det innebär att mänsklighet och muhammedanism är ömsesidigt uteslutande. I den mån du är muslim så är du inte människa och vice versa. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Jag tänker på mig själv som en person som är oerhört negativ till islam. Jag är livrädd för islam, jag avskyr islam. Jag tar varje tillfälle att... jag borde ta fler tillfällen att attackera och kritisera islam. Men det här är magstarkt till och med för mig. Det finns så mycket man kan säga om muslimer, eller muhammedaner som Martin Strid säger med ett ålderdomligt uttryck. Men det här vill gå ganska långt. Och sen så kommer... så tycker till och med mainstream media har liksom förminskat det häpnadsväckande i det han säger. Det här med att muslimer omöjligen kan vara människor. Och sen så kommer reaktionerna såklart. För då måste alla SD-toppar gå ut och kommentera. Jag menar att det är rasism, säger partisekreteraren. Partiledaren säger, kan vara det värsta jag har hört någonsin i såna här sammanhang. Och det vill ju inte säga lite. Om det är det dummaste han har hört någon säga i hela Sverigedemokratins historia. Han har ju varit med sedan starten mer eller mindre. Och det är ju självklart då att om man säger en sån här olämplig sak så blir man utesluten i Sverigedemokraterna. Det finns inget parti som är så ivrig att trycka på uteslutningsknappen. Så till den grad att Martin Strid själv omedelbart själv begärde utträde ur partiet. För att, som man uttryckte det, bespara partiet den ansträngningen. För att det var, han gillar SD, jag tycker SD är ett väldigt bra parti med ett väldigt bra program och väldigt många bra människor, säger han. Men han säger, ska vi se, nu tappar jag det citatet, men det finns inte ens i den här artikeln i alla fall, där han säger att men det är självklart att jag kommer bli utesluten, så att för att partiledningen ska slippa hålla på och utreda och krångla så går jag över själv. Det var ju gentilt.
3: Ja, nobelt. Jag vet inte vad, det finns inte så mycket att säga om det liksom. Det är, som du noterar, de är ju otroligt, det finns ju ingen partiledning som är så snabb och gott och ont nästan, alla fall säga, att rensa ut folk med knäppa åsikter. Sen ska vi ju komma ihåg att det är ändå ett parti med rätt få medlemmar trots allt. Och vi har ju samma knäppskallekvot i andra partier också. Folk kan säga de mest horribla saker. Men jag tror man har bättre skyddsmekanismer i längre filtreringsvägar och mer kamp på vem som ska bli vald på till kongressombud i de andra partierna. De har inte liksom skaffat sig de mekanismerna än i SD, så att man har det filtret. Och Strid har ju, som han själv säger, han visste ju inte så mycket om islam eller muhammedanismen förrän det är något år han har hårt pluggat. Och han kom igång med när han bekämpade moskébygget i Borlänge. En glad och förvirrad liten tok, helt enkelt.
2: Ja, om man läser ett tag till så kanske han också kan nå fram till en korrekt artbestämning av muhammedanerna.
3: Ja, men jag tror inte, alltså det är det som gör det så... Det är därför det är fel att kalla det för rasism egentligen, som alla är inne på i den här artikeln. För att tyvärr är det ganska komiskt, men han förpassar sagt, djurriket egentligen är borta för mänskligheten. Det finns en liten gränszon där så, där man tangerar varandra, men tack ja.
4: Radio Bubbla.

0: Migrantkrisen ohållbar enligt italienske EU-representanten Massari. 10 000 har försökt komma in under de senaste 4 dagarna. Jämfört med året innan har migrationen gått upp med 14% till 73 000 personer. Ja, under den senaste veckan så har utspelat sig en särskilt intensifierad flyktingkris i just Italien. Italienska staten vidtar åtgärder just nu för att snabbt stänga hamnar och stänga ner de system som gör det lättare för flyktingar att ta sig till landet. Den här artikeln publicerades den 28 juni, vilket väl var i onsdags eller torsdags, antar jag. Mm. Just det, andra juli dag, så onsdags, om jag räknar rätt. Och då står det här att 10 000 personer kom från Nordafrika bara under de senaste 4 dagarna. Och det är alltså från söndag en vecka sedan till onsdag då, får man anta. Och sammanlagt då under året så innebär att man har tagit emot 73 000 migranter. Vilket är 14% mer än förra året. Okej. Okay. Så precis innan sändningen så kollade jag upp en artikel med färskare information. Och då stod det att över helgen, alltså den här helgen, så har det kommit 12 600 flyktingar. Och man är uppe i mer än 83 000. 83 650 under året. Och det är en 20% ökning. Så att sen den här artikeln publicerades så har det fortsatt och kommit lika många till. Ja. Så om jag förstår det här rätt då, så har det kommit lite mer än 20 000 flyktingar under den senaste veckan. Kanske mer, eftersom det handlar om, ja, ni förstår. Så det har varit enormt många flyktingar som har kommit till Italien. Och man misstänker att det beror på att väderförhållandena har varit ovanligt gynnsamma. Så det är många som har passat på. Minst nu var det en teori jag såg. Det har också kommit ganska skrämmande rapporter om specifika flyktingbåtar. Till exempel den artikeln som jag hittade idag, för att jag läste om statistiken. Berättade om en båt som kom i närheten av Sicilien. Och när den italienska kustbevakningen närmade sig den, så började de som var på båten, det var ungefär 600 personer, 600 framförallt kurder som hade trängt ihop sig där. Då tog de spädbarn som de hade med sig, tog de små bebisar och höll ut dem över relingen från båten, höll ut dem över vattnet och skrek att om ni, till kustbevakningen, att om ni kommer nära båten, om ni försöker borda båten, så släpper vi våra egna spädbarn i havet.
1: Ja, det är svårt att ta in, va? men alltså, man får ju en känsla av att de som tar sig till Europa väldigt ofta är avskummet helt enkelt. Det är bara avskum som kan göra en sån sak. Att det är bara en totalt vidrig människa som kan få idén att göra så. Alltså, det är ens eget spädbarn eller någon annans. Alltså, det är klart de inte ska släppas in.
0: Det är onekligen lite sjuk känsla. Så får man tänka också på vad risken. Det var någon som sa till mig häromdagen att risken att dö är i snitt 3% när man gör den här resan över Medelhavet. Och de som gör det här, men i vissa fall så är de kanske väldigt opportunistiska. Och jag tycker i alla fall att man har förverkat sin ställning som en medlem av ett civiliserat samhälle. Om man hänger ut ett spädbarn över relingen på en båt och hotar att döda det för sin egen materiella vinning. Det är riktigt vedervärdigt.
1: Ja.
0: Men det finns säkert också folk som bara befinner sig i en väldigt desperat situation och känner att en 3% risk att dö är, ja, men det är en kalkylerad risk som jag vill ta. Vissa är säkert medvetna om det här. Men om man ser till det större europeiska perspektivet, det var som den här personen jag pratade med häromdagen sa till mig, att föreställ dig att Donald Trump drog igång en ny dokusåpa. Dokusåpan går ut på att man ska springa genom en hinderbana. Och risken är 3% att man dör innan man kommer igenom. Och skulle reaktionerna vara på det till, så att säga, arrangören av en sån tävling? Om vi lämnar åt sidan för en stund då, de som väljer att springa genom hinderbanan med dokusåpan. Vad skulle vi tycka om Donald Trump som ordnade hela tv-programmet?
1: Vad skulle priset vara?
0: Ja, jag vet inte. Man får bo på Trump Hotel kanske.
1: Nej.
0: Bo på Trump Hotel och gå på en häftig rockkonsert.
1: Nej, det, Oddsen är rätt bra alltså, men...
0: Jag är försörjd på livstid av Stefan Löfven.
1: Nu pratar vi om något som aldrig kommer att hända alltså.
0: Ja, i alla fall. De europeiska länderna, inklusive Italien i det här fallet, har ju ett enormt ansvar för alla de här människorna som har dött. Enligt italienska myndigheter så har 2030 personer bekräftats avlidna medan de försökt ta sig över vattnet. Och det är i år 2017. Drygt 2000 personer har drunknat på vägen. Och... Det är väldigt svårt att se att det skulle bli någon ändring på den saken så länge Italien, till exempel, vi pratar om Italien nu. Italien har alltså tagit emot mer än 80 000 flyktingar under året, vilket gör att de som är i Nordafrika, de vet svart på vitt att om vi åker till Italien så får vi stanna. Den här båten med 600 kurder som hängde ut sina spädbarn över relingen, de togs i land i Catania. De är en siciliansk flyktingförläggning nu. Så det gick bra för dem.
1: Alltså det finns två saker som man ska fundera på här. För jag går igång på Italien och flyktingar. Men den första grejen är ju det här med uttalandet av EU-kommissionären för immigranter och flyktingar. Som poängterar att EU måste ta tag i sin gamla utfästelse. Att finansiellt supportera... Libyen, för då kommer en stor del av problemet att lösas. Och det är så här koko-uttalande. Vi vet ju alla att Libyen är ett land i fullt inbördeskrig, där då råder vapenstillestånd. Vem ska man ge pengar till och i vilket syfte? Och gör man det så lär det inte hejda någon flyktingström i alla fall. Det är typisk EU-idioti. Men det andra intressanta saken är lite grann historiskt när det gäller Italien. Italien har ju tagit emot vida fler

0: Röda Korset hanterade i Italien. Och de fick ju bara matpaket helt enkelt. Sen fick de finna försörjning på bygden eller orten bäst de kunde. Och det var inga sociala kravaller och kaos och så vidare. Och det tror jag, alltså den grundläggande skillnaden är att det fanns en annan mentalitet i dubbel mening. Dels var folk jävligt tacksamma över att de kunde få matpaket och tak över huvudet. Och sen tillhörde man den europeiska kulturen. Och det är en kvalitativ skillnad mot de flyktingströmmar som ska hanteras idag. Det kan man liksom inte trolla bort bara.
1: Radio Bubbla.
2: Afrika kan bli nästa frontiermarknad för riskkapital. Investeringarna i nystartade företag har nästan tiofaldigats på 4 år. Det här är en artikel från VentureBeat. Det är inte en sajt som jag känner till sedan tidigare. Men här är en utförlig artikel i vad som händer i Afrika när det kommer till riskkapital och investeringar i nystartade företag. Och där är en enorm utveckling, intresset är väldigt stort. Och det är en otroligt spännande utveckling i Afrika. I och för sig så, ja, jag tycker väl det känns lite konstigt att prata om Afrika som helhet. Det är en enormt stor kontinent med många olika länder, kulturer, religioner, språk, valutor, juridiska system och så vidare. Men artikeln handlar om kontinenten som helhet, men man fokuserar på mellersta och södra Afrika. Och jag har för mig, jag har inte kollat upp det här, men jag har för mig att Nigerias börs står för en liksom väsentlig del av Afrikas alla börser, så att det är väl koncentrerat till specifika regioner i Afrika. Men heta sektorer här enligt artikeln är smarta lösningar för internationella betalningar, green tech, alltså grön energi, och olika typer av sjukvårdstjänster och produkter. Men det som är slående med Afrika, vilket har pratats om ganska länge i IT-världen i alla fall, är att många länder går från ingen infrastruktur alls direkt till mobila lösningar. Man kommer alltså inte gräva ner gammal kopparkabel i marken och skaffa 28-8 modem och sen 10 år senare byta ut det mot fiber, utan man går direkt till att köra 5G. Så bygga mobilmaster och ha allting mobilt helt enkelt. Det här betyder då att många afrikaner sannolikt skaffar smarta telefoner innan de skaffar radio, tv eller dator eller någonting sånt. Och de är många. Man räknar med att Afrika kommer ha 2,5 miljarder användare av smarta telefoner inom några år. Det är från dagens nivå på 725 miljoner användare. Och det här är ju då användare som kommer bli tech-savvy väldigt, väldigt fort. Och det finns en växande medelklass i Afrika som kommer tjäna mer och mer pengar. Och man kommer göra fler och fler transaktioner direkt via mobiler och mobila banklösningar och så vidare. Så tillväxtmarknaden här på sikt är förmodligen bland de största i världen just nu. Och min egen 10-årsplan är att någon gång i framtiden sälja av ädelmetallerna och investera i Afrika. Och det här är en tanke som jag fick första gången. Ja, det måste ju vara för 10 år sedan snart, när jag hörde talas om det här projektet att ge varje afrikanskt barn en dator. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det projektet hette. Men det var liksom ett stort internationellt biståndsprojekt. Men som tur är det projektet nedlagt, så då lämnas det utrymme för marknadskrafter som kommer att förse marknaden med en betydligt smartare teknik än så. Och fintech har ju väldigt stora marknader här. Bara marknaden för att skicka pengar från USA till Nigeria är värd 5 miljarder dollar räknat på en transaktionsvolym. Och idag är det trötta aktörer som MoneyGram och Western Union med väldigt, väldigt höga avgifter som står för stor del av den här marknaden. Och hela afrikanska transaktionsvolymen från utomlands ifrån då beräknas till 140 miljarder dollar.

0: Så här finns det gigantisk potential för smarta fintech-lösningar och bitcoin-baserade lösningar som kan erbjuda snabbare och billigare lösningar direkt till mobilen. Så marknaden här är i princip oändlig. Dessutom så är ju regelverket i många afrikanska länder betydligt mindre än i väst. Så vem vet, det kanske blir Afrika som blir frihetens vagga i framtiden. Vad tror du när du läser den här artikeln, Martin?
1: Det är en jättespännande fråga, jätteintressant att tänka på. Alltså i vissa bemärkelser så är det nästan liksom trivialt och uppenbart att Afrika är liksom den övergripande marknad, om man säger, som har störst potential. Helt enkelt för att det är den minst ekonomiskt utvecklade. Om vi har en region som är mycket, mycket fattigare än resten av världen, då har man om inte annat bara såna här catch-up-effekter. Att Afrika kommer ha snabbare ekonomisk utveckling, helt enkelt för att de börjar på en lägre nivå, men de kan använda sig av information och teknologi och så vidare från hela världen för att komma ikapp. Och sen är det också det förstås att om man lever under fattigare förhållanden, så måste man i vissa avseenden vara mer innovativ. Det finns delvis ett starkare innovationstryck, kan man säga. Och det är dels att göra med att man måste hitta enkla, billiga lösningar, vilket vi ser en hel del intressanta exempel på. Jag tyckte det varit särskilt spännande att se på medicinska applikationer. Vi har flera artiklar på Bubbla bland annat om medicinska uppfinningar som är gjort i Afrika och även i Indien. De gör saker för några dollar som på ett västerländskt sjukhus kostar hundratals eller tusentals dollar. Och inom just finanssektorn, som du nämner, så finns det också många, många exempel. Inte minst kopplat till det här med att man kan hoppa över teknologiska mellansteg.
0: Och hoppa över certifieringsprocesser som CE-märkning och sånt där.
1: En del av det i alla fall. Vissa av de här sakerna som kommer från Afrika är redan ganska, ganska stora och väletablerade. Den kanske mest kända är M-Pesa, betalningssystem, som finns i antal afrikanska länder. Har funnits ganska länge nu. Man kan säga att det är ett sms-baserat betalningssystem, enkelt uttryckt. Det använder sig av samma funktionalitet i telefonerna som sms. Så att man behöver inte ens ha en smartphone. Det räcker med att man har stöd för sms, och så skickar man en pin-kod, och på det så kan man göra betalningar. Sen kan man köpa med kontanter, köpa på mer pengar på sin M-Pesa, och sen kan man betala och göra överföringar och så vidare. Och det är så stort nu i ett antal afrikanska länder att det är liksom ett dominerande betalningsmedel, och nu börjar det gå på export. M-Pesa finns nu även i Rumänien och jag tror två länder till i Östeuropa, så jag minns inte på rak arm vilket de är. Så det är ett exempel på en sån här udda grej som man lätt hade kunnat göra i väst, men som det var ingen som hade skäl egentligen. Jag kommer att tänka på den idén, men i Afrika så var det väldigt relevant att fixa ett sånt smart betalningssystem. Sen en annan sak, det är att förutom att Afrika är ekonomiskt efterblivet, så har Afrika världens yngsta befolkning, lägst medelålder, vilket innebär att Afrika, om man nu ska generalisera på det sättet som du invänder mot, men då framförallt Afrika söder om Sahara, har längst tid kvar tills man stöter på den här befolkningsproblematiken som i princip hela resten av världen är drabbad av just nu. Att man får äldre och äldre befolkningar och man har inte tillräckligt mycket unga människor som ersätter. I Afrika har man fortfarande det motsatta problemet, som blir en styrka över sikt, att man har stora unga befolkningar. Dessutom kommer Afrika, enligt de nuvarande trenderna, vara världens mest välbefolkade kontinent. Och jag läste häromdagen bara att Nigeria kommer att vara världens mest befolkade land. Indien kommer gå om Kina snart i antal invånare, och sen kommer Nigeria gå om Indien om en 50 år eller sånt där. Så att bara som de grundläggande ekonomiska, demografiska faktorerna pekar ju på att det kommer hända mycket i Afrika. Det kan man räkna ut med förbundna ögon.
0: Ja, det är otroligt spännande, och alla de alltså, fantastiska naturresurser som finns där också, som ännu inte har en, vad ska man säga, den har enorm utvecklingspotential, eftersom det är det är så mycket diktaturer och korruption, och alltså, frimarknadsprocesserna har inte kommit igång riktigt än. Så vi får hoppas att den processen går snabbt, så att vi får...
1: Finns det stora problem också, utmaningar för Afrika som gör att det här kanske inte kommer att hända? Jag är inte så vansinnigt optimistisk vad gäller Afrika, förutom de här fundamentala faktorerna. Du nämnde att det finns friare regelverk i vissa avseenden i Afrika. Och så är det, och så är det säkert på många ställen i Afrika. Men det finns också ett problem med till exempel att väldigt svagt skydd för äganderätt.
0: Mm.
1: En mer godtycklig rättsutövning. Även om den är mindre omfattande så är den också mindre förutsägbar. Och det är till exempel, det är hopplöst i de afrikanska länder till exempel, där staten regelmässigt konfiskerar land. Som i Zimbabwe till exempel, där kan man inte göra affär överhuvudtaget. Men det finns liknande problem lite överallt. Och det skiljer sig jättemycket mellan länderna såklart. Och det förändras mycket över tid. Sydafrika håller på att bli sämre nu till exempel. Medan Botswana till exempel håller stilen, vad jag har förstått. Men det finns inte samma tradition i Afrika av att ha rättsstater, att ha liberala principer, välja marknader och ägande.
0: Nej.
1: Utan istället så finns det andra traditioner som eventuellt drar i en annan riktning. Till exempel klanbaserade strukturer som bygger mer på en godtycklig personlig maktutövning, skulle kunna utvecklas i positiv riktning, kanske i någon typ av, kanske någon monarkisk riktning under kungar eller hövdingar som har en förståelse för marknadsekonomi och kapitalackumulation. Men just nu så är det inte riktigt så som jag ser det, i den riktningen som det går till. Sen finns det andra stora problem med Afrika som jag själv inte inläst, men jag hör ju andra smarta människor påpeka att afrikaner har ett annan genetik, andra genetiska, biologiska förutsättningar än andra människor. Testa betydligt lägre på IQ-test och sånt där. Och jag vet inte själv, men jag har i alla fall hört argumentet göras att det finns inga exempel på kapitalistiska högkulturer och rättsstater som har uppstått i befolkningar som har en lägre IQ under en viss nivå. Så det är inte säkert att afrikaner kommer ledas in på samma samhällsutveckling bara baserat på sin egen biologi och sin kognitiva särart.
0: Mm. Ja, det där är ju oerhört kontroversiellt. Och jag antar, jag kan ingenting om det här ämnet, men jag antar att det måste skilja sig enormt mycket från plats till plats i Afrika i så fall, eftersom det är så extremt stort, så många olika kulturer, olika typer av genetik, då måste det vara också.
1: Det är stor skillnad mellan olika afrikanska länder. Jag har sneglat på någon sån här tabell någon gång. Jag får mig att det var Guinea-Bissau eller Ekvatorialguinea eller något sånt där land som låg allra, allra längst ner med snitt IQ på 56 och sånt där.
0: Mm.
1: Men oavsett, alla länderna i Afrika söder om Sahara har, säg tummen, pekfingret, en standardavvikelse, lägre IQ och sånt där. Så skillnaden mellan dem och europeer sägs vara lika stor som skillnaden mellan en europe och en askenasisk jude eller en sydkorean eller sånt där.
0: Mm.
1: Och det är en jättestor skillnad som tar sig uttryck direkt i ekonomiska realiteter och eventuellt då, som vissa säger, även i samhällsstruktur och sånt där. Så att det finns också skäl att vara skeptisk. Jag tycker det är mycket sån här Afrika yra. Det är ungefär som Kina. Det är många som är väldigt optimistiska och säger Kina är framtiden, Afrika är framtiden, och det finns de här enkla fundamentala skälen som att det är catch-up-effekterna för att man börjar från en låg nivå och så vidare. Men det finns också stora strukturella problem som jag känner att folk är lite för lättvindigt sveper åt sidan för att det känns så bra liksom att vara för Afrika eller heja på Kina och sånt där.
0: Mm, jag förstår. Samtidigt så de som var tidiga investerare i Kina som var slutet på 90-talet, de har gjort en fantastisk resa. Och alltså, även om din tes håller här, så måste det ju finnas enorma investeringsmöjligheter ändå. Jag förstår poängen. Om din tes håller, så låter det som att det kanske inte blir liksom Singapore av alltihop, men utvecklingspotentialen är ju enorm fortfarande. Så tror du inte att det här är som om vi backar tillbaka tiden till 90-talet i Kina?
1: Jo, men det är tänkbart. Alltså, min poäng är bara att Afrika kommer säkert vara jättebra ställe att investera i allmänhet. Afrikanska börser kommer säkert vara jättebra. Köpa liksom Lagos börsens index och såna här saker, det tror jag definitivt. Men det kan hända samtidigt som det blir så att Afrika fortfarande är på många sätt en trasig kontinent. Det är länder som man i praktiken inte vill åka till som europé, kanske av säkerhetsskäl, av, kanske eventuellt av andra skäl. Så att man ändå vill hålla armlängds avstånd, och ja, som du själv säger, det blir inte Singapore.
0: Nej.
1: Det blir det som är min pengar. Och det är som Kina också. Kina är inte heller Singapore. Det finns vissa som tycker det är trevligt att vara i Kina. Och jag ska ju säga, utan att svepa, att jag själv aldrig varit i Kina. Men jag har heller ingen som helst lust att åka till exempel Beijing eller Shanghai. Alltså inte det minsta har jag lust att åka dit.
0: Nej.
1: För att jag tycker det ser för jävligt ut. Alltså politiskt, kulturellt, ekonomiskt. Den här tjocka molnen av smog som ligger över städerna som verkar livsfarliga. Det är inte som att Kina på alla sätt har liksom rest sig och ett skinande föredöme. Inte ens de mest ekonomiskt välutvecklade delarna tycker jag är särskilt tilltalande. Och det är naturligtvis inte liksom en rättssäker, tillförlitlig situation i Kina, som trots allt styrs av ett kommunistparti, även om det nu är ett ultrakorrumperat kapitalistiskt kommunistparti.
0: Mm.
1: Så jag tror att det kommer vara stökigt på samma sätt i Afrika. Och att det kommer vara säkert många bra investeringar.
0: Mm.
1: Men min magkänsla är att det ändå inte kommer vara ett ställe som man vill åka till.
0: Nej, det är mycket möjligt. Man kan ju också dra en parallell till... Det finns ju många länder i Afrika som historiskt sett och fortfarande har samma politiska situation som Östeuropa, det vill säga socialistiska diktaturer. Och det vi har sett i Östeuropa är ju en otrolig snabb övergång i mentalitet och värderingar till frimarknadsprinciper vad ska man säga, reaktion på det socialistiska oket de levt under så länge. Tror du man kan dra några sådana paralleller? Att potentialen i de före detta socialistiska diktaturerna i Afrika har större potential än andra? Eller tvärtom kanske?
1: Det är en jätteintressant tanke faktiskt. Jag skulle inte utesluta att det kan finnas en sån mekanism. Men jag skulle också höja ett varningens finger kring själva grundtanken. För att såvitt mig anbelangar så är det ingenting som vi vet helt säkert att det är just som en sorts motreaktion i Östeuropa.
0: Mm.
1: Som vi har en stark riktning, en stark utveckling i kapitalistisk riktning. Jag menar, i Estland till exempel, om man tittar lite på deras historia, det ser ju ut som att det är så. Att de har ett väldigt starkt liksom, kommunisthat. Det ska aldrig mer bli som det var under de mörka åren och så vidare. Men det finns också andra, mer grundläggande faktorer i hela Östeuropa.
0: Mm.
1: Alltså kulturella faktorer som har varit välgrundade där mycket längre än Sovjetimperiet fanns, och som man nu kan återvända till.
0: Mm.
1: Alltså det är mer, man kan säga att det finns en starkare ställning för traditionella värderingar och en sorts konservativ hållning i Östeuropa än det finns i väst, därför att delvis så bevarades den möjligheten under Sovjettiden, medan den bröts ner i snabbare takt i väst faktiskt, i vissa avseenden.
0: Mm.
1: Så jag tror att det kan vara så att det finns en motreaktion, men man måste också gå tillbaks till andra, kanske mer fundamentala faktorer. Och om jag bara ska nämna en som jag tror att man ska hålla ögonen på, så är det den koloniala historien som olika länder har.
0: Mm.
1: Och där är min gissning att enkelt uttryckt, ju starkare och mer omfattande kolonialvälde ett afrikanskt land har haft, desto bättre kommer det att gå för det.
0: Mm.
1: Framförallt så ser vi generellt i hela världen att det går väldigt bra för detta brittiska kolonier.
0: Exakt.
1: Så att jag skulle titta på vilka länder har varit grundligt koloniserade och vilka europeiska länder var det som koloniserade. Och på det sättet så tror jag att man skulle kunna rangordna dem och göra ganska bra förutsägelser om deras ekonomiska utveckling i framtiden.
0: Det är väldigt intressant. Den här kulturella aspekten är ju otroligt spännande. Det är ju en av teserna som Nima Sanandaji driver i Debunking Utopia om varför den svenska frimarknadsekonomin har varit så stark fram tills det började gå åt helvete. Just för att den svenska kulturella egenheten är att man litar på varandra, hårt arbete, man gör rätt för sig, etc. etc. Så det borde innebära att man också då ska göra en analys på olika kulturella skillnader i Afrika och jämföra dem med varandra och kanske matcha med huruvida det var en brittisk koloni, en belgisk och så vidare. Och titta på vilka trender i äganderätt som föreligger i just det landet. Kan det vara en bra matris?
1: Ja, absolut. Jag tror de faktorerna ska med. Och sen så det blir ju lustigt om man jämför med Sverige, de svenska kulturella faktorerna. Eftersom det finns så få beröringspunkter med afrikanska länder. Men ta till exempel det hårda klimatet i Sverige. Långa kalla vintrarna där folk frös ihjäl. Och det liksom sållade ut genpoolen ganska bra.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad man har i Afrika som är motsvarande. Blir uppäten av lejon eller något sånt där. Men det är i alla fall helt andra faktorer som har påverkat både genpool och kultur där. Men jag tror relativt mycket på det här med institutioner. Jag är inte helt övertygad av de här rasteorierna som man hör ibland, att det är kört för Afrika, för de har inte tillräckligt hög IQ. Jag är öppen för den möjligheten. Men min hunch är väl att om man på något sätt kan få till rimliga kapitalistiska institutioner så kommer det gå rätt bra för Afrika och kommer bli hyfsat bra ordning förmodligen på de här länderna.
0: Mm.
1: Det är bara att det tycker jag är svårt att se. Svårt att se vägen från där vi är idag till att Afrika har välordnade marknadsekonomier, respekt för äganderätten, någon typ av stabila styren i staterna och så vidare.
0: Mm. Intressant. En annan aspekt är ju, som man har hört flera gånger tidigare, i den här österrikiska approachen med tidspreferenser. Och ett hårt klimat tvingar fram en kultur där man lagrar stora mängder mat i lador för att överleva en vinter. Alltså det krävs, för att överleva så måste man tänka långsiktigt. Och ju varmare klimat, desto mindre måste du planera för morgondagen. Om det här stämmer, då borde man ju tänka så när det kommer till investeringar i Afrika också, att man kanske ska fokusera på investeringar som riktat sig till en kundgrupp eller en produkt eller en tjänst som inte har så att säga där som inte kräver att konsumenten har ett långt perspektiv.
1: Ja, det är intressant tanke.
0: Ja, det här tål så gräva ner oss i ännu mer. Vi kommer med största sannolikhet återkomma till Afrika när det kommer till ekonomisändningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
3: Asimol.
4: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
3: Asimol.
4: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Asimol.
4: Stimulus.
7: Stationen med den nya tonen.
2: Radio Bubbla.
8: Mattias Lundbäck, premiepensionerna endast 13% av pensionssystemet och statens inkomstpension sämre och dyrare. Skulle aldrig få tillstånd att bedriva verksamhet på samma villkor som privata fonder. Ja, rubriken är Magdalena Anderssons fond är den största bluffen hos bloggen Den hälsosamma ekonomisten. Och det är Mattias Lundbäck som har den bloggen, och han har tidigare arbetat som politisk sakkunnig på regeringskansliet och som ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag måste erkänna att jag är helt obekant med den här bloggen. Känner du till den sen förut, Martin?
1: Ja. Lundbäck, som han oftast kallas, är ett bekant namn från vissa sådana här kretsar som jag har rört mig i. Frihetsfronten, Moderata sfärar, Fremlade studentförbundet och så vidare. Han är en känd profil och kuf i de här kretsarna.
8: Helt plötsligt fick jag hemläxa. Jag tror jag måste läsa lite äldre bloggposter där om honom.
1: Hans blogg är väl lite högt och lågt. Det är en del grejer som jag inte tycker är superintressanta. Och sen ibland så är det ganska djuplodande analyser. Framförallt inom hans expertområden, som är inte minst det då, är hälsoekonomi. Men han har också inte den som nörda in sig på lite av varje. Han har också en lovad ambition att faktiskt utveckla sin blogg till lite av en, som en generell nyhetssajt. Där han skriver om allt möjligt. Och jag tror han försöker monetarisera den lite grann. Och han är generellt intresserad av de här alternativ mediefrågorna. Jag följer själv inte hans blogg särskilt aktivt. Men han är ett synnerligen bekant namn från rörelsen, om man säger så.
8: Ja, tackar för det. Adressen är alltså ekonomism.us för de som vill titta närmare. Men det här inlägget kan man säga är ett slags svar på den pågående debatten från politiskt håll. Där man från politiskt håll då säger att premiepensionerna, de här fonderna då, lurar sparare med höga avgifter. Och retoriken är helt enkelt att folk är så dumma i huvudet att de inte kan välja sparform själva och att staten ska göra det istället. Bagdad Magan kan naturligtvis bäst. Men den här bloggen beskriver lite det nuvarande systemet. Och den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpensionen och premiepensionen. Och inkomstpensionen, den förvaltas av staten och tas upp som en skuld till framtida pensionärer, vilket räknas upp med ett avkastningskrav. Och avkastningen är så att säga fiktiv och räknas upp med motsvarande löneutveckling i samhället i stort. Det är ett slags inkomstindex, kan man säga. Med andra ord så stjäls pengar från den arbetande delen av befolkningen. Det bokförs som en skuld och sen i framtiden lovar staten att betala tillbaka plus ränta. Så alla kan ju andas ut, eftersom alla vet ju att staten alltid håller vad de lovar. Alltid. Den del som är fonderad och som förvaltas av fonder som spararna själva väljer uppgår till 13% av pensionsavgiften enligt bloggen. Om avkastningen i premiepensionen och inkomstpensionen är lika hög så kommer då även pensionerna en dag består av 13% premiepension och 87% inkomstpension. Han skriver så här. Så kommer det med all sannolikt inte att bli. Staten betalar nämligen en lägre ränta till spararna än vad den allra sämsta fonden i premiepensionssystemet gör. Inkomstpensionerna har sedan 1995 räknats upp med 3% årligen, medan premiepensionen ökat med 6,4% per år då. För att uppnå samma låga avkastning som staten erbjuder i inkomstpensionen skulle en privat fond behöva ta ut 2% i avgift, om man även tar hänsyn till effekten på kapitalet, alltså ränta på ränta. Så vid en jämförelse med statens fond ser vi att avgiften som Magdalena Andersson tar ut av de blivande pensionärerna är 150% högre än vad någon privat fondförvaltare i PPM-systemet överhuvudtaget tar ut. Så statens fond är sjukt mycket sämre än de privata alternativen. Men staten måste såklart skydda de stackars spararna genom att tvinga in dem i den egna superdyra skitdåliga fonden för pensionärernas skull. Men hela den här diskussionen är väl också rätt tramsig, eftersom alla som är pålästa förstår att man ändå inte kommer få ut någon pension värd namnet. I alla fall inte vi födda sent 70, 80-tal, 90-tal och så vidare. Och vi som är entreprenörer, vi har ju sedan länge accepterat att vi inte kommer få någon pension om vi inte själva sköter det sparandet. Så vad ska man säga här, Martin? Det finns väl bara ett alternativ, och det är att bygga en egen lada och fylla den utan Magans hjälp.
1: Ja, det är ett otroligt vågspel. Om man skulle flita sig på att staten ska kera en biffen. Jag vet inte ens om man ska kalla det för vågspel. Jag tror ju som du att, att sannolikheten är nära noll. Att man har nytta av självklart den statliga grundpensionen. Men vi har ju även sett i Sverige hur staten agerar i relation till privata pensionsförsäkringar. Hur man vid tillfällen till och med har gjort rena konfiskationer av privata pensionsmedel som man gjorde på 80-talet till exempel. Och det skulle inte förvåna mig det lilla minsta om det händer igen. Så att alla, i mina ögon, jag är en amatör här, men i mina ögon så är alla former av sparande pensionsförberedelser som har någonting att göra med den svenska staten livsfarliga. Så att de måste hållas långt bort från statens klor, alltså utomlands. Man måste föra ut pengarna i någon annan jurisdiktion där staten inte kommer åt dem. Eller åtminstone se till att de inte sitter på någonting som heter liksom pensionskonto och pensionsförsäkring. Därför att det kommer vara en av måltavlorna för staten att gå på och konfiskera. Delvis enligt den här logiken som de redan har. Att de kallar det för fond och det marknadsförs kan man säga. Som att man stoppar in pengarna och så ligger de i en stor pengabytta och sen så kommer de plockas ut igen. Men det är ju inte så det funkar i praktiken, precis som du förklarade. Det finns ingen påse pengar där. Utan det är bara löpande räkning på statens budget. Och enligt exakt samma logik så kan staten konfiskera verkliga pensionsmedel som finns i en riktig fond. Och säga att nej, vi löser det på samma fina sätt som de andra pensionerna. Att när den dagen kommer så kommer staten bara betala ut från statens kassa eller budget vid det tillfället. Det är livsfarligt och väldigt bedrägligt system. Och nu känner inte jag så många sådana människor, men det är lite orolig för de få människor jag ändå känner som sitter i det här systemet och har hela sin utkomst från det här systemet.
8: Ja. Nej, men det är viktigt att förstå att det är den arbetande delen av befolkningen. Alltså den del av befolkningen som betalar in i systemet. Det är den delen av befolkningen som betalar till de som inte betalar in i systemet. Och det är inte så att, precis som du säger, liksom, det är inte så att den konfiskering som sker från oss som arbetar, att det så att säga läggs i en pott öronmärk för våra pensioner. Utan de betalas ju ut till nuvarande pensionärer. Och systemet bygger ju lite på att de ofödda barnen ska arbeta i framtiden när vi är gamla. Och frågan är ju då, kommer staten fortsätta kunna att hålla på som de gör nu? Och det verkar ju inte direkt gå åt rätt håll. Så att staten försöker ju då fylla de här ladorna med alla möjliga sätt. Och de här metoderna för att fylla ladorna kommer ju bara bli mer och mer omfattande ju värre kollapsen blir. Och det är lite som att, som du tidigare sagt i radion, att man ska alltid ha en privat sjukvårdsförsäkring, speciellt om man bor i Sverige. Och det är likadant med pensionen. Du måste ha ett privat sparande, speciellt om du bor i Sverige. Och då menar du såklart inte ett PPM-sparande som är väldigt lätt för staten att konfiskera i framtiden, utan ett sparande som är betydligt svårare att komma åt. Fast egendom, fysiskt guld eller andra tillgångar utomlands i en annan jurisdiktion.
1: Precis, köp fastigheter utomlands i någon jurisdiktion som har rimliga äganderättsbestämmelser. Ha ett eller flera bankkonton utomlands. Ha fysiskt guld i bankvalv utomlands. Det är inte så svårt. Det är ganska enkelt liksom. Och är man osäker på hur det funkar så finns det många som kan hjälpa till med de sakerna. Men pensionssparande är ju en ganska substantiell del av ens ekonomi. Men de flesta ansvarsfulla människor avsätter ganska stor del av sina inkomster till det här sparandet. Så att över ett arbetsliv så blir det en ganska stor summa pengar som mycket väl kan räcka till större investeringar i fastigheter eller guldtackor eller vad det nu är för någonting. Men en annan aspekt av det här. Och nu kommer vi igen återigen in på det här territoriet där man inte ska ta mig som en rådgivare, men bara som en sorts personlig reflektion som jag sätter mig själv och i andra. Det är att när man tänker på pensionssparande och sina inbetalningar till pensionsförsäkringar. Jag har själv sett det många gånger på nära håll att folk blir väldigt, väldigt nästan fixerade vid sitt pensionssparande. Och det finns ju en rimlighet i det med tanke på vilken stor del av ens inkomster, av ens sparande och hur viktigt det är för ens framtid att det fungerar. Så man är väldigt intresserad av det här, liksom, hur stora inbetalningarna, hur förvaltas de? Man ska göra det här så kallade liksom det aktiva valet, den aktiva delen av pensionssparandet. Som ju också är ett stort skämt jämfört med att faktiskt ha ett eget sparande där du har full frihet. Istället för bara välja mellan de här kryssrutorna. Men det smalnar av människors perspektiv väldigt mycket att vara fast i det här systemet. Med att man får ett mer expansivt perspektiv och en mer expansiv livskänsla om man lämnar det här systemet. Och nu, jag själv är inget klockrent exempel, därför att jag aldrig trott på det här. När jag liksom hade mitt första jobb någonsin så hade jag redan lämnat tron på staten långt, långt bakom mig. Så att jag har aldrig trott att jag skulle få en spänn. Jag har alltid bara skrattat åt de orangea kuverten och de här sakerna. Jag har alltid räknat som att det där är pengar som de tar som jag aldrig får tillbaka. Precis som alla andra skatt. Men däremot har jag sett vissa andra människor. Vi har också haft ett par lyssnarbrev om det här till Radio Bubbla. Att när man slutar förlita sig på det här och inser att jag måste lösa det här problemet själv. Mm. Om jag inte kan lösa problemet själv, då får jag jobba. Oavsett hur gammal jag är. Jag får jobba tills jag dör. För att ingen kommer hjälpa mig med det här. Det är en otroligt befriande känsla. Det kan låta läskigt.
8: Mm.
1: Om man fortfarande sitter och liksom försöker känna sig trygg i statens system. Men det kan vara väldigt frigörande och expansivt att bara lämna det bakom sig och inse att jag har blivit lurad, dra ett streck över det, inte kasta bra pengar efter dåliga och även om det är i liten skala påbörja ett riktigt sparande som ger en form av riktigt trygghet.
8: All frihetssträvan börjar ju inifrån i ett mindset. Och utifrån det inre kan man också ta sig ut i en större värld än vad den var innan man hade den frihetssträvan. Och det här med att jobba tills man dör. Man ska inte glömma bort att den här magiska siffran 65. Det är ju en statistisk, historisk företeelse. Där när man införde det här pensionssystemet, just då var snittåldern 65. Så man räknade ju kallt med att hälften av människorna hade arbetat tills de stupade för att då betala för dem som inte har stupat. Och Reinfeldt, innan han slutade som statsminister, sa ju mycket tydligt att den här siffran 65 kommer höjas till 75 eller någonting sånt. Det är bara vakna upp, lukta på kaffet och inse att ja, du får jobba till 75 i alla fall om du förlitar dig på det statliga pensionssystemet. Ja, vi får önska alla lycka till med att bygga sina egna lador och hoppas på att ni kan fylla dem på kreativa sätt.
9: And now for his final number tonight, Cab Calloway will sing Long About Midnight, a musical description of darkest Harlem.

0: jitterbug.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Lärarförbundet tillåter inte Sverigedemokrater vara med på debatter inför valet, då dessa har fel värdegrund. Beslutet hyllas av KDs politiska sekreterare Jessica Chedvin, som menar att det inte går att vara sverigedemokrat och lärare. Det här är ett exempel på det som vi pratade om alldeles nyss, att borgerliga politiker kommer att haka på Soraya Posts iver att förbjuda sina politiska meningsmotståndare, och särskilt då den direkta konkurrenten Sverigedemokraterna. Och det är riktigt, alltså, Lärarförbundet har alltså någon grej i valrörelsen att de ordnar debatter, kanske om skolfrågor och sånt där, men de kommer inte låta Sverigedemokraterna vara med i de debatterna. Därför att Sverigedemokraterna avviker så tydligt från våra grundläggande värderingar, som deras ordförande säger. Och ja, det är löjligt, men fine. Lärarförbundet, de får väl göra som de vill. Jag ska inte hålla på att diktera vad de ska göra och säga att nej, men då måste bjuda in Sverigedemokraterna om de inte... Alltså inte för att Lärarförbundet är en legitim organisation som någon vanlig privat förening liksom. Lärarförbundet ska inte existera i sin nuvarande form, men i rimligt samhälle. Men jag tänker inte lägga mig i vad de gör. Men sen kommer då Jessica Chedvin. Hon är visserligen någon sån här väldigt liksom låg nivå i politiken. Hon är inte precis någon politisk höger. Hon är politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Göteborg eller något sånt där. Men hon går ut i alla fall och säger: det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Därför är det här ett enormt viktigt beslut från Lärarförbundet. Och det visar ändå liksom att den här typen av pur vansinne kan ledas in i politiken och liksom få anställning på ett så kallat borgerligt politiskt parti. Folk som tycker att vi ska fullständigt rensa ut skolorna så att det är omöjligt förbjudet att jobba som lärare om man stöder ett parti som har fått, ja, hur mycket nu röster Sverigedemokraterna får, 10, 15, 20, 25%. Beroende på om man tittar på senaste valet, opinionsmätningen och så vidare. Men det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Och om inte Kristdemokraterna kan hålla rent från den här typen av vänsterextremism, då finns det inget hopp alls för de här partierna.
2: Ja, man ser liksom hur snabbt nätet har lagts och hur snabbt det dras åt. Då. Därför att vi är alltså på väg mot ett yrkesförbud också. Det har liksom funnits tendenser till det förut, att du inte kan vara fackligt aktiv och att uppdragande sverigedemokrat. Och nu bör man liksom inte bara antyda här att nej, du kan inte vara sverigedemokrat och vara offentligt anställd, till exempel lärare, eller givetvis inte bibliotekarie och sådana saker. Och ska jag vara lömsk och bakslug, så tycker jag väl att det är en bra utveckling, därför att den liksom gör att skiljelinjerna blir skarpare och att vi ser en snabbare radikalisering, alltså att av att välfärdsstaten och det som är kvar av folkhemmet visar sitt rätta ansikte. Du ska tycka som de som bestämmer. Annars tar vi till och med jobbet ifrån dig.
1: Ja. Vad gäller skolan så är det bara kruxet att vi har skolplikt i Sverige. Om det var fritt fram för föräldrar att ta sina barn ur skolan och säga vi löser det här på annat sätt. Vi hemundervisar dem, eller vi hittar en annan skola där vi har de här lärarna som har fått sparken. De kan de jobba på den skolan. Eller bara vi sköter det själva. Om det var möjligt, så skulle det vara mindre. Då skulle jag nästan bara jubla inför det här och säga bra, bra, kasta ut alla människor som inte är helt hjärntvättade från skolorna, vilket kommer att accelerera elevflykten från hela skolsystemet. Nu är det lite mer komplicerat. Den som inte vill sätta sina barn i svensk skola måste numera lämna landet, måste flytta till Åland eller ännu längre bort för att kunna göra det.
2: Ja, för att komplicera, det här är komplikationernas sändning, för att komplicera bilden ytterligare, så ska vi komma ihåg att det är inte så att det är massa oskyldiga telningar som riskerar att utsättas för statskramande människors hjärntvätt, Utan att de här små telningarna är ju inte så oskyldiga, därför att de är hjärntvättade sedan dagis. Det finns ju rätt många exempel i Sverige nu där sverigedemokratiskt lärare som är liksom aktiva och uttrycker ståndpunkter, där elever har gått till rektorn har sagt att nej, vi kan inte ha den här läraren som lärare för att han eller hon är ju sverigedemokrat. Det uthärdar vi inte. Så har de fått gå. Så att man bör ta sina barn ur skolan, ta sin mat ur skolan, inte bara skydda dem från lärarna utan också från deras klasskamrater, skulle jag tro, som det ser ut i landet.
1: Ja visst är det så, och det kommer bli så ännu mer över tid, särskilt de mest indoktrinerade grupperna. Det var lustigt, jag är i sidospår, men bara apropå det du sa nu. Jag hörde en berättelse om den här läraren i Örebro som är aktiv inom den svenska alternativhögern och som det var storm om. Som försvarades av sin rektor, som jobbar kvar så vitt jag vet, som blev försvarad av sin rektor. Så att den här unge mannen, han sköter sitt jobb. Jag har pratat med alla eleverna och så vidare. Och hans elever tycker tydligen att han är skön, han är duktig, han är hedervärd, det är inga konstigheter där. Men hans elever är tydligen framförallt invandrare som går på ett yrkesinriktat program. Är inte det ett lite intressant tecken i tiden?
2: Mycket, mycket.
1: De är inte medelklassvenskar som har gått på medelklassgenusdagis. Hade de varit det så hade det kan varit andra bullar.
2: Hade han varit ganska rökt, tror jag.
0: Radio Bubbla. Torsten Polleit. Brexit nödvändigt för att stoppa förtryckande nationalstater från att koordinera sitt förtryck i gigantiskt centralprojekt. Små stater är alltid att föredra. Och här är en artikel som från Mises-institutet som sammanfattar väldigt väl vad det här handlar om. Och från då ett frihetligt perspektiv så är väl den centrala poängen att stater ställer till med enormt mycket problem. Och ju större staten är, desto större blir problemen. Och det absolut värsta scenariot är när man har en megastat av stater, en sån här superstat som EU eller FN eller någonting. Därför att ju större skalan blir, desto sämre är den här organisationen på att allokera information. Så att de får ännu mindre möjligheter att koordinera och fatta någon typ av rationella beslut. Det blir mindre transparens, det blir mindre möjligheter för människor att påverka från ett lokalt perspektiv, saker som berör dem. Allting som är dåligt med staten blir sämre med en superstat som EU. Så att egentligen så kan man extrapolera all vår kritik mot staten och säga att den gäller dubbelt upp om vi pratar om EU. Ibland så pratar man om fördelar med EU. Man kan nämna enstaka fördelar som att en liten del av EU handlar om frihandelsavtal, Schengenavtalet som kan ha vissa fördelar rent praktiskt. Och det finns också en sak som brukar nämnas i en svensk kontext, är att Sverige är ett väldigt excentriskt och extremt land. Sverige har väldigt avvikande värderingar. Det är väldigt kollektivistiskt och vänstervridet och har väldigt speciella idéer som är förhärskande i Sverige. Och en förhoppning från borgerligheten, kan man säga, i Sverige, när Sverige gick med i EU, det var att EU skulle bidra till att normalisera Sverige. Att Sverige skulle dras mer mot den europeiska mitten, att skatterna skulle gå ner och närma sig ett europeiskt snitt, och att man på något sätt skulle kunna slipa av de grövsta kanterna på det svenska samhällsexperimentet och få en sorts normaliseringseffekt. Jag vet inte om det har hänt, men i hög utsträckning så tror jag att Sverige har försämrat EU snarare än EU har försämrat eller EU har förbättrat Sverige. Oavsett så verkar det i mina ögon vara ett fullständigt absurt sätt att försöka förbättra ett land. Att stoppa in landet i en gigantisk superstat som åtminstone i genomsnitt är lite mindre hemsk än det ursprungliga landet.
2: Ja, och själva grundtanken man lämnar från sig makten. Alltså, det är där man måste börja. Vem lämnar ifrån sig makten? Jo, det är den enskilda medborgaren som lämnar ifrån sig makt och kontroll över sitt eget liv. Och börjar man i den änden så blir det så absurt att tänka sig att man som enskild person ska gå med på att lämna bort makten till en ännu större enhet än de som hade tyvärr makt och kontroll över en förut. Det visar det debila i det hela. Allt för ofta låter sig folk luras in i diskussioner om vilken enhet utanför dig själv kommer att vara mest välvillig mot dig. Och då har man ju liksom gått in i helt fel. Man ska inte ens gå in i den diskussionen. Ingen enhet utanför dig kommer att vara mer välvillig mot dig själv än du själv kan vara. Varför överhuvudtaget lämna ifrån dig någon som helst makt till någon? Sen kan man då ta en taktisk diskussion om vilken enhet som är lättast att bekämpa. Men det är en annan sak.
0: Uzbekistans auktoritära president sedan 1991, Islam Karimov, avliden efter hjärnblödning enligt diplomatiska källor. Efterträdare fortfarande okänd. Ja, precis som vi diskuterade i förra avsnittet, då vi fick uppgifter om att Islam Karimov var sjuk, att han var intagen på sjukhus och eventuellt var på upphällningen, är att det här kommer leda till en eventuellt blodig successionsstrid. En kamp om vem som ska ha makten i Uzbekistan, som Karimov har styrt med järnhand sedan 1991 när Uzbekistan blev självständigt. Nu börjar det utkristallisera sig en del detaljer om vem som är aktuell här. Vi har premiärministern Shavkat Mirsojev och hans vice premiärminister Rustam Asimov. Även chefen för säkerhetstjänsten Rustam Inyatov och Islam Karimovs dotter Lola Karimova Tiljajeva. De misstänks vara väldigt inflytelserika här. Formellt sett så ska uppdraget som president enligt konstitutionen gå till Nigmatilla Yuldoshev, som är ordförande för överhuset i parlamentet. Enligt konstitutionen ska han ta över, men man misstänker att det här inte kommer hända. Det som hände i Turkmenistan för inte så många år sedan, de hade en liknande situation när presidenten Saparmurat Niyazov avled 2006, var att man anhöll ordföranden för överhuset så att han inte skulle vara i fråga för succession till presidentposten. Samtidigt så har vi spänningar med radikala grupper, som bland annat en gammal polare till Osama bin Laden, som nu väntas försöka flytta fram sina positioner och eventuellt försöka ta kontroll över Uzbekistan.
2: Ja, och sen som sagt då, så kommer det sägs i den artikeln också att vem som än ska efterträda Karimov måste kunna balansera alltså USA, Ryssland och Kina, och de har ju motstridiga intressen. Och men den människan finns ju inte. Utan vad jag tror du kommer att se här, en maktkamp som blir extra hård, därför att alla de här tre krafterna har säkert sina egna allierade i landet som kommer att rycka ihop. Och sen har vi islamisterna där som en faktor, som du säger. Det är bäddat här alltså för ett blodigt inbördeskrig.
0: Ja. Det ser inte så ljust ut för Uzbekistan i närtid, och det här kan bli en hotspot som fler än vi kommer uppmärksamma. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Lars Wildräng, EUs upphovsrättslag som förbjuder länkar och citat till nyhetssajter kommer gynna stora etablerade spelare och slå ut mindre alternativa nyhetsförmedlare då plattformar som Facebook och Twitter knappast orkar upprätta kontrakt med alla småsajter. Det är ett häpnadsväckande förslag som ligger på EUs bord och som det ser ut då som att man eventuellt kommer att klubba igenom. Just nu så ligger det under utskottsbehandling. EU-parlamentets rättsliga utskott ska granska det, och det är naturligtvis då ett av stegen på vägen mot att det här blir en EU-regler som ska implementeras som lag i medlemsländerna. Ungefär som GDPR, som vi pratat en del om tidigare, så är det någonting som tystas ner ganska mycket, som man inte pratar så mycket om. Av olika skäl så får de här frågorna inte särskilt stor uppmärksamhet i mainstream-media. Och i det här fallet så är det ganska lätt att förstå varför inte de etablerade medierna vill skriva om det. Det här förslaget, som då ibland kallas för EUs länkningsförbud, men som då strikt taget har att göra med upphovsrättsskydd, innebär bland annat att det blir förbjudet att länka till nyhetssajter. För att kunna länka till en nyhetssajt så måste man betala en särskild licensavgift. Och det är förbjudet enligt det här förslaget att förhandla bort licensavgiften. Det vill säga, man får inte säga som journalistisk aktör, säga att mina artiklar är det fritt fram att länka till. Utan man måste ta betalt av alla som ska länka till en. Av upphovsrättsskäl, förstår ni, kära lyssnare.

0: till i Sverige. Så de får man länka till. Men om du knappar in en länk till kanske Nyheter Idag eller Fria Tider eller då kanske någon libertariansk blogg som kanske Lars Wilderängs blogg eller något sånt där, då kommer Facebook troligen då att förbjuda dig att posta den länken. För Facebook som sajt kan inte länka till en nyhetssajt, en journalistisk sajt, om de inte har betalat för sig. Så att eventuellt så innebär att Facebook kommer sluta länka helt och hållet till andra sajter. Och det här förbudet också är intressant nog, det är retroaktivt i 20 år. Det vill säga alla länkar till nyhetsartiklar publicerade under de senaste 20 åren omfattas. Och till exempel så blir det, alltså det finns ju massor med spännande konsekvenser, till exempel att som Lars Wilderäng säger, nu blir det förbjudet för honom att redovisa sina källor genom att länka. Så man får en uppgift från en tidning, så kan han inte lägga en länk i sitt blogginlägg så att man kan kolla upp det. Och han har själv tagit bort sig. Han har tagit bort alla länkar till nyhetsartiklar från alla blogginlägg han har gjort de senaste veckorna. Och han får gå igenom hela arkivet där som han var laglydig. Han säger att antingen så går han igenom liksom tar bort allting, eller så flyttar han sin blogg till ett offshorebolag utanför EU för att inte omfattas av det här. Men en jätteintressant konsekvens från vårt perspektiv, det är ju att Bubbla och Korax blir ju enligt det här EU-direktivet i grunden olagliga verksamheter, totalt olagliga. Mm. Allting vi gör med länkaggregeringen, de mer än 5000 länkar som vi har i länkarkivet, alltihop är olagligt. Och det kan ju bli en jättespännande situation, och jag ska erkänna, jag vet att det är sjukt, hoppas ni inte tycker illa vara, men jag hoppas nästan att den här lagen ska gå igenom. Och att det ska bli problem. Därför att den här typen av djupt orättfärdig lagstiftning måste man ju naturligtvis bryta mot. Det må vara hänt att de kriminaliserar hela Bubbla och Korax. Så på ett sätt känner jag att det skulle liksom föra upp konflikten till ytan på ett rimligt sätt. Så att vi inte har den situationen där folk kan gå runt och säga att nej, men vi har ju yttrandefrihet, vi har ju tryckfrihet. Du kan ju klaga på samhället, men du kan ju göra din röst hörd, du kan ju liksom ha en egen oppositionell verksamhet och skriva och så vidare. De kan ju fortfarande säga det, du får ju ha en blogg. Visserligen får du inte länka till andra sajter, men du får ju ha en egen blogg. Men jag skulle nästan välkomna att de lagför. De får göra sitt bästa för att stänga ner oss. Vi kommer naturligtvis inte göra som Lars Wilderäng och frivilligt stänga ner verksamheten.
1: Jag fattar inte det liksom.
0: Hans inställning menar du?
1: Ja.
0: Ja, nej, men han publicerar egna texter. Han skriver ju liksom, publicerar sina 5 artiklar om dagen och är lite grann som en tidning. Så han är ju snarare en sajt som ska ta betalt av Bubbla till exempel. Vi måste skicka pengar Lars Wilderäng för privilegiet att få skicka trafik till hans sajt. Men vi däremot, Bubbla som länkar till, jag vet inte hur många är det, med 3000, 4000 sajter och sånt där. Vi måste alltså ha avtal med dem och skicka pengar till alla sajterna. Annars sysslar vi med någonting olagligt. Och vi kommer fortsätta med det i alla fall. Jag kan säga det nu, att Bubbla kommer fortsätta med det. Och även om de till exempel skulle säga att det är olagligt och de skulle åtala oss och så vidare, så kommer vi fortsätta länka. Och det kan ju bli jättespännande. Om Bubbla plötsligt är en olaglig, en kriminell, underjordisk verksamhet på riktigt.
1: Mm.
0: Och vi kanske får flytta från EU då, om vi ska bli jagade av EUs upphovsrättspolis eller något sånt där.
1: Ja, men jag kan ju som framtida kulturattaché i Centralafrikanska republiken alltså erbjuda er säkra platser i mitt nya hemland.
0: Ja, nyhetsattaché. Centralafrikanska ambassaden i Liberland. Mycket gediget. Ja, vi får säkert återkomma till det nya copyright-direktivet som EU har på gång. De tar det till nya nivåer. Hela GDPR-grejen är ju helt vansinnig. Och nu är nästan varenda hemsida man är inne på så störande meddelanden. Våra inboxar har fyllts upp av såna meddelanden. Ja. Och även där så är det så att det är massor med verksamheter och hemsidor som i praktiken har blivit olagliga. Vilket innebär då att om de vill komma åt någon orsak, så har de den här förevändningen. Och snart har de ytterligare en förevändning på upphovs

0: rättsgrund.
1: Mm. En vanlig invändning mot direktivet och det som skulle följa är att men det här går ju inte liksom att genomföra och genomdriva. Men det tror ju inte stollarna som ska sitta och rösta om detta eller som kommer rösta igenom det. Det är inte det som är målet, utan målet är ju att skapa den totala rättsosäkerheten och ge en möjlighet att nita dem, till exempel de sajter som man vill nita.
0: Ja, alltså jag har så blandade känslor inför det här, för att på ett sätt tänker jag så här, vad bra det vore om de påstår att bubbla var olagliga och försökt förbjuda oss, men det kommer de inte göra, för det skulle vara jättebra för oss. Orsaken till att jag hoppas på det är att vi skulle få jättemycket uppmärksamhet då. Mm. Och då skulle vi få ännu mer trafik till vår nyhetsaggregator och fler lyssnare på Radio Bubbla och allt det där. Och det fattar ju de också, så det kommer de säkert inte göra.
1: Nej.
0: Men ändå så vill jag på något sätt få det till att det är en liten hedersbetygelse. Att vi eventuellt snart blir kriminaliserade av EU.
1: Jag tycker vi ska se fram emot den. Jag ser fram emot den möjligheten. Mm. Att den möjligheten förverkligas.
0: Tack EU.
1: Ja, vi skickar en tårta.
0: Konstauktionsmarknaden krymper. Priserna på Sotheby's ner 45%. Picassos 35, 10 miljoner pund billigare än 2013. Då är det dåliga tider. Man inte ens kan kränga sin Picasso till samma pris som man köpte den för några år sedan.
1: Nej, men jag tror det spelar roll här att den ryska ekonomin, att de sitter... Ett tag var det japanerna som drev upp priserna på konstmarknaden och sen kom ryssarna och drev upp dem ännu mer. Men nu har ju rika ryssar annat att fundera på, så att ja, priserna går neråt.
0: Och det är ändå en ganska ordentlig nedgång på 45% i snitt. Alltså, som exempel då den här Picasso-målningen sålde de för... Ja, de beräknar att... 28 miljoner tror jag den kostade förra gången. Och den här gången kostar den 18 miljoner. Det är ordentliga nedgångar i priserna. Så eventuellt har det funnits en liten konstbubbla. De kanske har varit lite överdelade. Sån här Picasso och Matisse. Och såna här tavlor som det handlar om här.
1: Mm.
0: Det finns ett påstående här om att höga chefer på auktionshusen har liksom varit överambitiösa. De har försökt hålla priserna uppe med willy waving instead of fixing their problems, som den brittiska konsthistorikern Bendor Grosvenor sa.
1: Ja, jag läste det ett antal gånger. Jag fattar liksom inte resonemanget riktigt. Om jag är boss för ett auktionshus så är väl just min uppgift att driva upp priserna med alla tillgängliga medel.
0: Ja.
1: Vad ska jag annars göra?
0: Big bold moves to guarantee... $500 million sale. Jag vet inte heller riktigt vad det betyder. Man skulle vilja ha en mindre kryptisk förklaring av vad som händer i konstvärlden. Helt klart är det i alla fall så att de har problem nu. Och det här måste ju vara väldigt tufft för Sotheby's och de här stora konsthusen. Att priserna går ner så något mycket. Men det säger någonting om världskonjunkturen, om inte annat, skulle jag tro.
1: Ja, jag menar... Konst- och antikvitetsmarknaden alltid är väldigt tydlig mätare på. När oligarker och andra börjar få ont av stålar, då slutar de köpa tavlor och fotbollslag.
2: Radio Bubbla.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 9 anställda på kustbevakningen i Karlskrona insjuknade i cancer och autoimmuna sjukdomar senaste 5 åren. Skyddsombud pekar på möjliga psykosociala orsaker. Det här handlar om en byggnad som kustbevakningen använder på Stumholmen. Stumholmen som jag tror ligger i Blekinge. Och där jobbade 20 personer ungefär. Man har 20-25 medarbetare normalt sett. Och det här är ju, det är ganska mycket såna här vältränade friskustyper som jobbar då på RS-avdelningen, tar vi räddningstjänst och sjöövervakning. Så det här är normalt sett ganska robusta människor. Men under de senaste 5 åren så har 9 personer på den här avdelningen med 20-25 anställda. 9 personer har drabbats av cancer eller andra sjukdomar, autoimmuna sjukdomar. Och då blir man förstås nyfiken på varför får jättemånga människor cancer på det här stället. Så det här är som ett mysterium. Jättespännande mysterium på Stumholmen. Och det här huset har tidigare använts av militären som förråd. Så man har haft olika typer av, ja man vet inte, det är en del av mysteriet. Vad är det som militären har förvarat där? Men man letar i alla fall nu med ljus och lykta efter en förklaring till att folk får cancer på löpande band. Vad tror du, Boris?
4: Ja, ska jag gå in i konspirationsläge så tänker jag mig liksom arméns och flottans gamla lagerlokaler. Där finns det en sån här plutonium, spetsade torpeder eller någonting annat. Men alltså, det är så här. Dels så ställer jag mig, jag håller med, det är fascinerande. Det är ungefär lika fascinerande som tvarepidemin bland orienterarna för 20 år sedan när de dog en massa i skogarna och ingen visste riktigt vad det berodde på. Och det här, klart det måste finnas en orsak. Detta kan inte bara vara en tillfällighet. Dock vill jag ställa mig tvivlande tanken på att den stressiga arbetsmiljön som skulle skapa sådana psykosociala arbetsförhållanden att nästan hälften får cancer. Det är för att vi talar om kustbevakningens huvudkontor. Alltså i så fall är detta orsaken, då är det här en unik plats i svensk statlig byråkrati. Ett huvudkontor där det är så stressigt att man får cancer och det faller på sin egen orimlighet. Som är större säkerhet så borde man anta att det är någonting i själva lokalerna, ventilationen och så vidare. Men det är samma sak här. Det talas om cancer i största allmänhet. Alltså vilken det minsta journalisten kunde ha gjort vore att ställa upp en tabell med de cancer, olika typer av cancerfall som har hittats.
3: Ja, men visst är det en intressant kommentar. Det här som, ja, vem är det som säger det egentligen? En medarbetare, står det bara. En medarbetare. Det är ganska symptomatiskt, va? Att 9 personer får cancer på en arbetsplats där jobbar 20 personer. Och någon har den här teorin att det beror på stress. Stressig arbetssituation och dålig stämning på arbetsplatsen. Jag är ingen läkare eller medicinsk expert. Men jag har väl inte talat i alla fall om fall tidigare där 9 personer har fått cancer på grund av stress.
4: Nej, då skulle min redaktion vara utslagen i det här laget. Vi skulle ligga på Karolinska med slangar i varenda kroppsöppning och strålas konstant. Alltså, man ska nog tvila på den varianten. Men det fascinerande är också följande, tycker jag. Det är slutklämmen i den här artikeln. Alltså, vår ansvarig chef där, Gud förbjuder, på kustbevakningens huvudkontor. Jag har lite över 20 medarbetare, återigen 9 får cancer. Min första tanke skulle vara, vi måste fort som fan härifrån. Alltså ut till bilarna. Jag fixar något nytt ställe att vara. Men vad säger personalchefen Helene Frykler? Nej, hon, citat, vi kan inte flytta hela avdelningen. Varför inte då?
3: Det är ganska intressant där. Alltså, så länge det inte är bevisat att det är skadligt att sitta i just det här huset så kommer de sitta kvar. Även om det är någonting som är väldigt svårt att upptäcka. Men för all del, det skulle kunna vara till exempel någonting i båtarna. Någonting i båtarna som åker runt i eller något i vattnet. Eller, menar, vi vet inte, det är ett mysterium.
4: Fast är det huvudkontoret? Jag tror aldrig de är ute på någon båt alltså.
3: Jag misstänker på att det kommer förbli ett mysterium ganska länge. Därför att man ser den här karaktäristiska motviljan mot rationella förklaringar och biologiska förklaringar. Istället så måste man ha en sån här psykosocial teori om vad det beror på. Och när det gäller 9 fall av cancer så tror jag inte att man kommer så långt på den typen av förklaringar. Även om det är det enda som vissa människor vill stoppa in i sitt huvud.
4: Men det, jag tror det är väldigt svårt att följa vad som händer här. Va? Därför att den statliga byråkratin har inte någon koll på sina olika grenar. Och om 5 år så kommer väl någon och någon annan myndighet att upptäcka. Det var väldigt länge sedan vi fick en rapport från Kustbevakningens huvudkontor. Och de ringer och ingen svarar. Och de mejlar och ingen svarar. Så åker de ut och kollar och alla är döda. Därför att de, citat, vi kan ju inte flytta härifrån.
3: Ja. Även i den här nyheten så finns det någonting som delvis är föredömligt i agerandet från statens representanter. Jag låter vara osagt exakt vad det är som gör oss uppmuntrad, men jag tycker inte det är helt och hållet av ondor här.
4: Låt oss gå vidare.
2: Radio Bubbla.

0: Medarbetare på Spotify hotar med strejk om de inte tillåts censurera Joe Rogans podcast. Vi pratade för en månad sedan när det tillkännagavs att Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Den som är nyfiken på detaljerna kan gå tillbaka. Vi pratade lite då om ungefär hur det går till, tidsramen, pengarna. Man tror att Joe Rogan fick 100 miljoner dollar. Det är den siffra som brukar nämnas. Det är ingen som vet exakt, men storleksordningen 100 miljoner dollar. Säkert inte mindre än 50 miljoner dollar i alla fall. Och endast när det är så mycket spekulationer kring vad kommer hända. Kommer han liksom bli mer fri? Kommer han bli mer censurerad? Joe Rogan själv säger ju att han gör det för att han vill ha mer yttrandefrihet, så att säga. Han har varit väldigt förbannad i många år på att YouTube inte låter honom spela upp klipp av olika slag när han vill visa videoklipp eller spela upp något inspelat ljud och sånt där. Om han gör det på YouTube så får han direkt någon sån här copy-strike-grej, vilket gör att videon får ligga kvar, men han blir avmonetariserad, så han tjänar inga pengar på det. Och det är alltid massa tjafs med YouTube. Och därför i hans program så är det så här, ja men vi skulle vilja spela upp det här klippet nu, men vi kan inte det på grund av YouTube. Så han ville bli fri från allt det där, och det var en av skälen som angavs för att han skulle få göra det på Spotify. Och han sa, Spotify, de vill bara att jag ska vara jag, att jag ska fortsätta göra min grej, göra precis vad jag vill, och de vill ha mig som jag är och så vidare. Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Och om någonting ser för bra ut för att vara sant, så ska man titta några gånger extra. Och nu ser det ut som att Joe Rogan sitter i klistret. Inte ekonomiskt, han har ju sina 100 miljoner och han var stenrik innan dess. Så han kommer klara sig. Men det kommer eventuellt inte gå så bra för hans podcast. Därför att nu är det uppror på Spotify. Anställda, det vill säga det är mest programmerare och sånt där som jobbar på Spotify. Så alla de här Silicon Valley-människorna, det är inte Silicon Valley, men i Stockholm och Manhattan och allt var de sitter. Alla de här fantastiskt välbetalda programmerarna och designtyperna och liksom community-ninjorna och allt de håller på med på Spotify. De säger nu, vi går ut i strejk. Vi gör en walkout eller en strejk om inte företagsledningen går oss till mötes i våra krav. Och deras krav är alltså att de vill censurera och redigera och mörklägga Joe Rogan. De vill ta bort avsnitt som är misshagliga, och till och med så vill de redigera avsnitt. Och de har redan fått som de har velat, därför att när Joe Rogan, hans katalog laddades upp till Spotify, så var det en mängd avsnitt som inte kom med. Och jag har tittat på listan, jag tycker inte det finns ett helt glasklart mönster, men definitivt är det så att om man kollar på de avsnitt som inte kom med till Spotify, så finns det väldigt många kontroversiella personer som intervjuas där. Det fanns också några exempel på saker som jag inte förstår varför de skulle vara kontroversiella. Men det kan mycket väl vara att Joe Rogan eller hans gäst har sagt någonting specifikt kontroversiellt just i avsnittet som gör att det inte är lämpligt på Spotify. Daniel Ek, Spotifys grundare och chef, han håller möte nu. Han skriver nyhetsbrev till företaget där för att lugna sina anställda. Han säger att han försöker hålla ordning på den här skuden. Men saken är att hans anställda har fått blodad tand. De har redan fått censurera liksom dussintals Joe Rogan-avsnitt. Så varför får de inte göra mer?
1: Mm.
0: Och varför får de inte redigera avsnitt? Det är någonting som de på allvar kräver. Det var något avsnitt nyligen då Joe Rogan... Han sa någonting som de efterhand sa inte var sant. Och han gick ut och bad om ursäkt för att han hade sagt fel. Han hade sagt, jag tror att de hade gripit några vänsteraktivister i Oregon för att, och de hade anlagt bränder, de hade anlagt skogsbränder och vänstermänniskor. Jag vet inte om det faktiskt var sant eller inte, men han bad om ursäkt för det. Och det misstänks då att det berodde på påtryckningar från Spotify. Men de nöjer sig inte med det. De här Spotify-anställda som hotar med strejk och allt det där, de vill redigera det här avsnittet för att ta bort den här biten där Joe Rogan säger det. Eller klippa in en ursäkt direkt efteråt, så det finns liksom en korrektion direkt efter. Alltså exakt stalinistiska metoder, att gå in och redigera foton i efterhand, så här, ta bort Trotsky och rita in någonting annat där i fotografiet istället. Så det, förlåt, jag skrattar åt det, men det är för jag tycker det är väldigt, väldigt underhållande. Liksom Joe Rogan tror att han ska få en massa kreativ frihet genom att sälja sig till en sån här Silicon Valley teknikföretag. Liksom. Och det blir liksom direkt så blir det sån här total krasch. Liksom.
1: Ja, alltså det är... Men jag fattar inte, alltså, hur har de tänkt sig att censuren ska utövas? ska de anställda utse något organ? Eller, någon sitter ju uppenbarligen utövar censur redan idag, men...
0: Ja, visst. Som alla andra sådana här medieföretag så har de ju hela censurteam givetvis. Lite granskar och tar emot anmälningar och gör bedömningar, tar bort saker och sånt där. Eftersom de pratar så mycket om att redigera avsnittet så antar jag att det är någonting som de redan gör. Att de har en rutin för det. Ta bort misshagliga meningar ur podcastavsnitt.
1: Jag hoppas att producenten inte lyssnar, vår producent inte lyssnar på det här för några idéer.
0: Ja, det viktigt vore så att du lyssnar i efterhand på varje Radio Bubblasnitt så att du hör att producenten klipper bort. Jag brukar inte lyssna på alla avsnitt, jag brukar lyssna på de flesta avsnitt brukar jag lyssna på efterhand förr eller senare. Och ibland så blir jag förvånad faktiskt över hur producenten har klippt.
1: Yeah.
0: Men han klipper mer i ditt ljudspår än mitt, kan jag säga.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det är för att han gillar dig lite mer. Han är väldigt snäll och klipper bort. Putsar extra mycket, tror jag. Lyssna live. Lyssna på Radio Bubbla live varje avsnitt för att få den sanna versionen. Den oredigerade, ocensurerade, äkta Radio Bubblan. Inte producentens förfalskning som kommer ut sen på podcasten. Ja, får vi se om det uttalandet får stå kvar efter livesändningen eller om producenten tar bort det som vanligt. Ja, förlåt. Jag ska sluta tramsa nu. Daniel Ek, Spotifys chef, han har ju försökt hålla linjen ändå. Han förstår ju att det är väldigt dåligt för honom och Spotify om man börjar censurera Joe Rogan. Därför att, som du påpekar i den här artikeln också, hela Joe Rogans profil som mediekanal handlar om att ha liksom vågade, ofiltrerade diskussioner. Man sitter timme ut och timme in och pratar, uttrycker åsikter, man svär, man pratar om sex, droger och rock'n'roll och kontroversiella ämnen. Han har alla möjliga människor som gäster, inklusive kontroversiella personer och så vidare. Så att, vad är ens poängen med podcasten om man helt tar bort dess raison d'être? Det här fattar ju inte de på Spotify. Men Daniel, jag vet inte om Daniel Ek förstår det på ett mer substantiellt plan, men han förstår åtminstone att det är bad for business om Joe Rogan inte kan vara Joe Rogan. Men han kan inte driva sitt företag utan alla de här sina anställda, sina aktivister på företaget som ska strejka nu.
1: Ja, det ska bli intressant att se det här utvecklas sig faktiskt. Mycket.
0: Det här är en situation som återkommer i massor med olika företag. Jag tänkte bara nämna ett lite uppmuntrande exempel som jag såg häromdagen. Det finns ett företag som heter Coinbase som är ett Silicon Valley-företag, välkänt teknikföretag som sysslar med alltså bitcoin, kryptovalutor och sånt där. Deras ledare Brian Armstrong gick ut med ett uttalande häromdagen som var en sorts en lång, märklig förklaring av att Coinbase is a mission-focused company. Vad är syftet med vårt företag? Vad är våra värden? Och så vidare och så vidare. Och mot slutet av texten så bör man förstå varför han skriver allt det här. Och det är för att han har haft enormt mycket tryck på sig internt från anställda om att Coinbase ska syssla med en massa andra saker. Det är inte bara det här med bitcoin som ska ha fokus, utan det är också bekämpa rasismen och feminismen och transrättigheterna och liksom hela paketet givetvis. Och folk är jättearga för att bitcoinföretaget bara bryr sig om bitcoin hela tiden och inte bryr sig om rasifierade transmänniskor. Men han gick ut och sa rakryggat, det här är vår mission, det här är vi kämpar för. Vi kommer inte kämpa för massa andra saker som är orelaterade till vår mission, för vi tror att vår mission det är hur vi kan göra nytta på vårt hörn. Och sen får andra människor hålla på med annan sorts aktivism. Och han hade en formulering som jag tyckte var ganska kul. Det är management engelska, så man kan inte översätta det till svenska. Men han skriver så här: "But for some employees, working at an activism-focused company may be core to what they want. And we want to prompt that conversation with their manager to help them get to a better place. Life is too short to work somewhere that you aren't excited about. And we're happy to make that a win-win conversation."
1: Ja,
0: det är management språk för att säga, om du vill hålla på med politikaktivism, du får sparken nu, vi säger upp dig. We're happy to make that a win-win conversation. Mm. Det betyder liksom du får en månadslön eller någonting och sen får du sticka, för vi vill inte ha ditt politiska snackar. Så kan man ta det, men Daniel Ek kan inte det. Han kan absolut inte vara lika rakryggad och tuff som Coinbase kan. Coinbase Armstrong, han har ju en mycket starkare position. Det märker man på hur han uttrycker sig. Men jag har faktiskt en annan liten grej, Boris. som jag vill ta upp i det här sammanhanget.
1: Mm-hmm.
0: Det är faktiskt så att det är inte bara Joe Rogan som blir censurerad på Spotify. Kan du gissa vem mer som blir censurerad och mörklagd och klippt och raderad av plattformarna? Ja. Ja, visst.
1: Nej.
0: Radio Bubbla har blivit bortplockad. Inte helt bortplockade från Spotify. Det är ännu mer intressant än att du blir helt bortplockade. Jag fick faktiskt idag, det var bara en timme innan vi satte igång sändningen, så fick vi ett mail från vår podcastplattform, som podcast hosting som jag använder, som berättade att Spotify hade berättat för dem att de hade tagit ner då 2 avsnitt av Radio Bubbla. För att vi har ju inte Spotify som primär plattform, men vi sekundär publicerar på Spotify och även på SoundCloud och flera andra plattformar. Så att Spotify har nu tagit bort torsdag den 10 september och torsdag den 17 september. 10 september och 17 september var extra rasistiska och misshagliga avsnitt tydligen. Och de är då de är i strid med innehållspolicies på Spotify. Och det finns ingen möjlighet att överklaga.
1: Härligt. Vilka datum sa du? 17 och 10?
0: 10, precis. 10 september och 17. Så jag vet inte exakt vad. 10 september, då pratar jag om klanmaffiagrejen.
1: Koraner.
0: En del koranbränning. Det har vi pratat om nästan varje avsnitt.
1: Ja.
0: Så jag vet inte exakt vad det kan ha varit då som...
1: Ja, jag tror det är det här med självbestämmandet på Shetlandsöarna som... Vi måste
0: det är en känslig punkt.
1: Vi måste ha trampat på någon tå där.
0: Daniel Ek, den välkände Shetlandshataren.
1: Eller, alltså jag ser här, det kan ju faktiskt ha varit... Var det inte då vi pratade om veganer också?
0: Aj. Nästan alla som jobbar på Spotify är veganer. Ja. Det är klart de ska... Synd att de inte redigerade oss och försökte lägga ut liksom en alternativ version.
1: Ja, just.
0: Ja, vi kan skratta åt det. Och vi kan skratta åt det, för att till skillnad från Joe Rogan så har inte vi låst in oss i en gigantisk mångårsavtal med Spotify. Vi ger blanka fan i om vi får vara kvar på Spotify eller inte. Det spelar ingen roll för oss. Det är en kul liten extra grej. Men det är bara, vi ser det som att det är bara en tidsfråga innan vi blir borttagna ändå. Nu idag hände det faktiskt, att de tog bort de 2 första avsnitten av Radio Bubbla. Fler lär det ju bli. Jag tror att hittills i den här sändningen så har jag sagt Babbe, Blatte, Neger och några ord till. Bara för att ge Spotify lite extra att mumsa på. Så får vi se dem om 28 september också ryker.
1: Skulle tro det.
0: Då ska vi se.
1: Och senare sa du också.
0: Sigener, det är väl ändå okej att säga sigener.
1: Nej. Rom ska du ha sagt.
0: Resande folk. Förtörnade resande folks medlem. Inte så jävla sigener. Ja. Det är svårt där, särskilt om man ska vara på Spotify.
2: Radio Bubbla.
0: En sak som jag tänkte att vi kunde prata om trots allt är ett av de konkreta sätt på vilket Ukraina-kriget faktiskt påverkar oss svenskar. Bortom all propaganda och så vidare. Nämligen att landets ledare plötsligt bestämt sig för att Sverige ska gå med i NATO. På grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa. Och sådana formuleringar. Och jag blev faktiskt lite paff. Jag blev lite överraskad. Och jag fick också alla möjliga konstiga känslor. Äckel. Skam. Förvirring. Det jag först såg det här. Jag var så bortkopplad från flödet. Jag tänkte vi kan prata lite om det här. Kanske du borde ska hjälpa mig att förstå lite grann vad som händer. Det finns väl ett antal saker att säga om det här. En ganska central fråga är förstås huruvida det är en rimlig idé att gå med i NATO. Vilka skäl som kan tänkas finnas. Ingen blir förvånad om jag säger att jag för min del tycker att det är en absolut huvudlös idé. Och att det är en extremt motbjudande tanke att Sverige fullt ut ska bli en lydstat till USA. Världens ondaste och mest destruktiva stat. Men en sak som är lite förvånande för mig är hur otroligt snabbt många andra har svängt och på hur lösa grunder. För att så vitt jag vet så har absolut ingenting förändrats vad det gäller Sveriges säkerhetssituation. Åtminstone inte till det sämre. Inte för att jag tror att Putin utgjorde ett hot mot Sverige tidigare innan den här episoden. Men nu måste det vara absolut glasklart att han inte gör det. Han har ju fullt upp med att invadera Ukraina och han har absolut inga resurser över till att anfalla Sverige. Och
3: Tvärtom så verkar det som att Ryssland måste anstränga sig oerhört mycket för att nå sina mål i Ukraina. Det har inte på något sätt varit en promenad i parken. Och det lär ta ett flertal månader i alla fall och kosta enorma mängder pengar innan det är klart. Och det är inte ens säkert att Ryssland vinner. Det verkar kanske mest troligt, men det är inte helt säkert. Så om det blir någon nästa kampanj, om ryssarna ens orkar, om de ens orkar med ett till krig närmast 10 åren av liknande magnitud, då blir det kanske att de ska ta Moldavien eller något sånt där. Åtminstone för detta Sovjetstat. För att säkra upp sitt buffertområde och sånt där som ryssarna är så otroligt fixerade vid. Men att man istället skulle anfalla Sverige är en, så vet jag förstår, det är helt, en totalt absurd tanke. Alltså, ett potentiellt ryskt anfall mot Sverige, det är någonting som finns i Sverige. Det är en levande sak, men det är ett fantasifoster från NATOs och USAs svenska lakejer, som det finns många av. Men det är någonting som framförallt artikulerats egentligen i romaner skrivna av fanatiska krigshetsare och NATO-rövslickare som Lars Wildereng, som har skrivit, jag vet inte hur många böcker nu, om ryska anfall mot Sverige. De ska komma och ta Gotland och så vidare. Och för 30 år sedan så hade vi Operation Garbo, en romantrilogi som skrevs av ett antal svenska ganska höga militärer som skrev under pseudonym, och deras böcker publicerades av Timbro. Och det är alltså tre romaner, rafflande militär-action-romaner som består från början till slut av liksom extrem propaganda för att Sverige ska gå med i NATO. Det är hela, det så vitt jag vet, så är det hela saken med det här ryska anfallet mot Sverige. Men så vitt jag kan förstå, så är det bara liksom den här totalt orealistiska fantasifostran. Det finns inget ryskt militärt hot mot Sverige. Att tro det är antingen en del av den här sedvanliga svenska storhetsvansinnet. Sverige är stort och viktigt, den moraliska stormakten, så att givetvis så är vi liksom alla onda länders skräck, och när som helst kan de vilja attackera oss för vi är så goda. Eller så är det helt enkelt de här skamlösa propagandalögnerna för att skrämma svenskarna att gå med i NATO. Så vitt jag kan se, så handlar det absolut inte på något sätt om att försvara Sverige, att Sverige ska ha hjälp och skydda sig mot Ryssland, utan det handlar om att Sverige ska involveras i diverse krigsföretag i fjärran länder som inte angår svenskarna, men dit svenska politiker vill skicka unga svenskar att dö. För att de har sina egna personliga skäl till att vilja. Har jag missat något, Boris? Finns det något som helst hot mot Sverige i form av en rysk invasion? Kommer de nu och ska ta Gotland? Blir det som i Operation Garbo?
1: Nej, men det finns ju inte. Och det är väldigt bra att du blottlägger den andra saken. De märkliga psykologiska underströmmar som får politiker och människor och skrika att vi måste gå med i NATO. Som du säger, alltså Ryssland har ju fullt upp och lite till just nu, och det lär ju inte ge sig ut på nya äventyr, så vi sitter ganska tryggt. Det andra märkliga argumentet som inte synas, utan som nu sägs som en självklarhet, är ju att vi måste gå hand i hand med Finland. Jag har inte hört någon förklara för mig på något begrip. Alltså ingen försöker ens förklara varför vi måste gå hand i hand med Finland. Sverige har haft vissa manöver ihop med dem genom åren. Man kan bara ta andra världskriget som exempel. Då skulle man ha gått på den aktivistiska linjen då, och Sverige skulle ha gått in på Finlands sida. Vi har för fan inte gått hand i hand med Finland sedan Sverige förlorade om 1809. Det är ett koko-argument alltså. Och en av de här psykologiska sakerna som jag tror jag gör att folkopinionen verkar svänga, det har att göra med att det här inrikespolitiska svagheten, alltså att människor känner att Sverige i sig är så förbannat svag så vi klarar ingenting. Och om vi har en sån här sak som påskupploppen till exempel, när folk ser att polisen drar med svansen mellan benen och bara av misstag råkar skjuta en våldsverkare, då skapas den känslan, vi kan ingenting, vi klarar inte ens av att försvara landet mot 12-åringar som kastar sten, så för guds skull vi måste få hjälp utifrån. Och tänk om Putin kommer inte bara kasta sten. Alltså det finns en total själlös hjälplöshet i detta land just nu som gör att det är väldigt lätt för politiker att få opinionen att svänga. Och så finns det en mekanism till som jag tror förklarar det vi ser. Och det är kvinnor vid makten. Det här finska sanslösa reserloppet för att gå med in i NATO anför sig av en mycket ung kvinnlig socialdemokratisk statsminister. Och det tror jag är liksom Clinton-fenomenet. Att när en kvinna får politisk makt, då måste hon visa att jag kan minsann vara lika krigisk som en man. Nu ska vi gå med i NATO. Och jag tror faktiskt spelar roll för Magdalena Andersson också, att hon ska liksom visa att jag liksom kar för mina byxor ungefär, och jag kan också se till att vi går med i en militär allians. Det är så mycket skräp som styr det allmänna medvetandet nu, opinionen, som det behövs mer terapeuter än folk som förklarar geopolitik just nu, tror jag.
3: Det är intressant det där sista utropet. Vi hade ju den här artikeln för några år sedan på Bubblan där någon historiker hade gått igenom historiska krig och konstaterat att drottningar startar fler krig än kungar.
1: Mm.
3: Det där är ju tydligen ett välbelagt fenomen som har funnits i alla tider. Så det, att alltid i tusentals år när man har satt kvinnor i makten så har det blivit mer krig.
1: Då smäller det.
3: Ja. Jag blev lite paff i alla fall, men jag antar att, berätta mig om jag är fel, men är det inte så att det egentligen har funnits en stark underström i svensk politik bland svenska politiker och elitskikt för att gå med i NATO, men av olika skäl så har det inte varit riktigt anständigt, man har inte haft ett tillräckligt bra svepskäl, men nu ser man svepskälet och då tar man chansen, men i praktiken så har det förberetts väldigt länge därför att det ligger i politikernas personliga intressen att gå med i NATO. Det ligger inte i nationens intresse, men det ligger i politikernas personliga intressen. Ungefär som att det är bra för enskilda politiker att deras land går med i EU. Därför att då får de en större arena att göra karriär på.
1: Ja,
3: den typen av personliga anledningar. Men man har inte kunnat göra upp med, alltså, neutralitetspolitiken, även om den på vissa sätt har varit en chimär, så har den haft en väldigt stark moralisk ställning i Sverige. Så man har inte kunnat komma runt den. Alltså, inte ens liksom de borgerliga partierna har förrän då på senare år tydligt tagit ställning för NATO-medlemskap. Utan man har haft en sån här feg politik där man har liksom skiftat över ansvaret på andra. Ungefär som att Sverige säger att ja, vi kan inte bestämma oss om NATO. Vi måste vänta och se vad Finland gör. Så har Moderaterna sagt att vi måste vänta och se vad sossarna gör. Så att egentligen så det är känslan som jag har. Att alla, liksom Moderaterna och högersossarna och så vidare de har velat gå med i NATO. Men de har inte haft en tillräckligt bra fasad att sätta upp på det projektet.
1: Ja, men precis. Och man ser ju en slags oförlöst alla gamla muffare som liksom på 60-tal eller för 20 år sedan eller mer talade om hotet från Sovjet. De får ju liksom äntligen nu leva ut det här då. Där de då tjatade om att Sverige skulle gå med i NATO. Men då fanns det ju en faktor som förhindrade detta förr i tiden. Och det var ju att Sverige hade ett starkt försvar och en stark försvarsindustri. Och den stora besvikelsen i sammanhanget det är ju liksom att det inte finns några vapenindustrikapitalister kvar som säger att man fan, vi kan bli en vapensmedja igen. Vi kan försvara oss själva. Och vi kan dessutom skapa och bygga kärnvapen. Alltså det är en totalt impotent industrialistklass i det här landet. Och nu kommer ju liksom... Nu ett NATO-inträde innebär förutom att vi liksom blir en vassallstat och också att då kommer ju svensk vapen, de sista resterna av svensk vapenindustri att försvinna. Vi kommer inte att tillåtas att ha kvar det vi har som är vårt eget, så att säga. Vi kan ju glömma så här som egna spännande flygplansprojekt och annat som skulle kunna ha gått på export till andra länder ordentligt. Det är så självkastrerande det hela.
3: Just det. Då ska vi köpa in amerikansk materiel istället.
1: Ja, visst.
3: NATO standardisera allting. Köpa andra saker. Ja, slut på... ironiskt nog slut på drömmen om en egen militär styrka i Sverige.
1: Mm.
3: Men sen är ju också NATO är officiellt då en försvarsallians, men i praktiken är ju så fort USA känner att vi startar ett krig någonstans och destabiliserar någon ny del av världen, så bildas det ju en NATO-koalition. Och NATO-länderna förväntas, jag vet inte exakt hur det funkar formellt, men det finns ju i alla fall ett väldigt starkt tryck. Och politikerna i NATO-länderna vill ju visa att de är duktiga, med bäst i klassen,
1: ja, olika
3: soldater. Så då blir Ukraina, förhoppningsvis inte då, men det är väl det svenska politiker önskar, att de tillsammans med amerikanerna skulle få skicka svensk trupp till Ukraina och slåss mot den onda ryssen. Och sen nästa gång det brakar loss, kanske USA vill kriga mellan östern igen, eller ja, kanske brakar loss i Taiwan, och då ska svenska soldater åka och försvara Taiwan från kinesiska invasionen och sånt där. Det är helt, nu har vi konstaterat att det är lite grann den här drottningproblematiken och sånt där, men och man är inte ovan vid att svenska politiker fattar vansinniga beslut, men det här är bara sånt pur vansinne att jag ändå faktiskt blev lite paff över att plötsligt svängde så hårt. Men Boris, vad kommer faktiskt hända nu? För att det jag tror att jag hörde Magdalena Andersson säga var att man siktar på att Sverige ska gå med i NATO i år. Någon gång nu om några månader i sommar så ska man försöka exekvera ett NATO-inträde. Kan man göra det och kommer det bli så?
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså jag fasar för att uttala orden. Men det här är så pass känns så riggat och klart alltså, och NATO kommer ju inte hålla på med några krångliga inträdesprocedurer som till exempel EU gör, utan det kommer att öppna famnen. Alltså här är amerikanerna förbannat flinka. De kommer att dra in oss jättesnabbt. Så det kommer säkert i år, och det kommer säkert mycket väl komma innan valet också. Men man ska ändå inte underskatta Sveriges satsning på militären. Den stora nyheten i veckan har ju varit att äntligen, och det nordiska samarbetet på det militära området, det har ju tagits fram nu en gemensam nordisk fältuniform som är av unisex-modell, för att det har varit lite krångligt för tjejer och sådär, och hjälmarna passar inte. Men det är fixat nu. Och så hörde jag en talesman för krigsmakten säga nu häromdagen i radion att det var ett stort steg. Och det nästa steget är att man ska satsa hårt på att höja andelen kvinnor i krigsmakten. Det är liksom de stora satsningarna.
3: Den nya fältuniformen, passar den även för höggravida kvinnor?
1: Jag gissar att de har så här spänn- och kardborrband i sidan, alltså, så att den kan användas som ett tält också om det behövs, när de inte är gravida.
3: Det måste de ha tänkt på. Jag vet att den frågan varit uppe för diskussion tidigare, så att de måste ha tänkt på den här gången.
1: Det visste jag inte, det är ju helt vanligt. Fan, vilka dårar.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Libertarian Partys presidentvalsdebatt på Fox Business, del 1 av 2.
1: Har du sett den? Och i så fall berätta.
2: Ja visst. Självklart så har jag tittat på den här videofilmen. Både del 1 och del 2. Synd att vi bara har del 1 på Bubbla. Libertarian Party är ju ett litet parti i USA. Jag tror att det är USAs fjärde största parti eller något sånt där. De har ju två partisystem de facto i USA, men än så finns det några tappra typer som kämpar på med egna organisationer. Green Party tror jag är den största partiet förutom demokraterna och republikanerna, och Green Party har ju för all del gjort försök på presidentposten. Mest uppmärksammade blev de väl när de hade Ralph Nader som kandidat för några val sedan. Libertarian Party varierar liksom hur pass uppmärksamhet, mycket uppmärksamhet de får, men de har kämpat på sen, jag tror 60-talet eller något sånt där, och försökt vara med i marschen i presidentvalskampanjerna, och de har ändå så pass mycket organisation och Kruti säger att de finns på valsedlarna i alla 50 delstater. Och det är en oerhört viktig aspekt för att kunna vara kompetitiv i ett amerikanskt presidentval. Så att om du bara är en oberoende kandidat i dig själv men inte är med i något av partierna, så kommer du ha väldigt mycket problem med att finnas med på valsedlarna. Så att i praktiken så är det så att du måste vinna med så kallad write-in, så att folk skriver ditt namn utan att du finns med förtryck på valsedeln. I praktiken så är det helt omöjligt. Men Libertarian Party, även om de är små, de är kufiga, de har aldrig varit i närheten av att vinna något större val och sånt där, så är det ändå en intressant grej där att de finns på valsedlarna, så teoretiskt sett, om någonting skulle hända i samhällsklimatet, säg att republikanerna och demokraterna ställer upp riktigt, riktigt värdelösa kandidater som ingen kan rösta på. Säg att det är Hillary Clinton och sen hamnar hon, FBI kastar henne i fängelse innan valet, och republikanerna ställer upp med, ja, jag vet inte vad det sämsta alternativ skulle vara. Paul Ryan eller något sånt där, ja, då kanske att en libertarian skulle ha en chans, en tredje partikandidat. Så då har man den här debatten, och kandidaterna som debatterade, som tävlar om att få bli Libertarian Partys representant, är Gary Johnson, för detta guvernör i New Mexico. Han var guvernör i 2 mandatperioder, blev återvald med fina siffror efter att gjort sig känd för att ha lagt in sitt guvernörsveto mot tusentals olika förslag. Han satt bara och blockerade. Fick ner skatterna, liberaliserade en del lagstiftning. Allt som allt en ganska, ganska bra politiker, för att vara bra politiker. Så han är faktiskt lite gammal guvernör och har lite status. Han var med i republikanernas primärvalskampanj 2012 och försökte bli republikanernas kandidat. Och sen i slutändan så blev han kandidaten för Libertarian Party i det valet. Sen har vi John McAfee, grundare av det klassiska gamla antivirusföretaget McAfee Software, som numera är en excentrisk miljardär som åker runt och håller på med massa andra projekt. Det var länge sedan han sålde sitt antivirusföretag. Han är väldigt, väldigt excentrisk, intressant typ, som först sa att han skulle ställa upp i presidentvalet för ett nystartat parti som heter The Cyber Party, men som nu alltså kandiderar om att bli libertarianernas representant. Den tredje mannen på scen var Austin Peterson, som är en sån här libertariansk pseudokändis. Han driver en sajt, jag tror att det är den som heter The Libertarian Republic. Han finns lite på Twitter, gör videofilmer och sånt. Han är väldigt populär, riktigt så här, kändis inom vissa libertarianska kretsar. Han har lite ett eget following, kan man säga. Så det här är de tre kandidaterna som man har, och den som ledde debatten var John Stossel i sitt eget program på Fox Business. Och det var ganska bra, debatten var kort, kanske en halvtimme eller sånt där bara. Det var mindre än en timme i alla fall, själva debattmomentet. Men det var ganska bra frågor, inklusive en del tuffa frågor, en del oväntade frågor. Till exempel så fick Gary Johnson frågan om han verkligen kunde vara en framgångsrik kandidat med tanke på att han var så avslappnad, lite väl avslappnad, ungefär som han hade rökt på, vilket han också erkänner att han gör. Tycker det var ganska kul liksom, så här, är inte du lite för hög för att kandidera till presidentposten? Och den frågan klarar han galant. Däremot så gjorde Gary Johnson bort sig ganska mycket i andra avseenden, tycker jag. Framförallt i sitt inledningsanförande, där han hade helt fritt att säga vad han ville. Första inledningsanförandet i debatten. Och då började han köra såna här riktigt, riktigt beiga politikerklyschor. Han började prata om sin familj. Ja, så här, jag skulle vilja att alla vet att jag har en fantastisk familj. Mina barn är fantastiska och jag älskar min fru så mycket. Och,
1: hunden, fick han med hunden?
2: Jag minns inte om han fick med hunden, för jag zonade liksom ut där av fasa över att Gary Johnson, som är ändå en oerhört sympatisk typ, att han, för att vara politiker, att han skulle göra bort sig på det sättet. Och efter det så fortsatte han prata om massa annat trams. Han kom liksom inte till saken överhuvudtaget. Och det blev särskilt skämmigt när John McAfee och Austin Peterson båda höll så brandtal för frihet. John McAfee skulle så här förklara med definitionen av frihet. Han gjorde flera riktigt bra ideologiska poänger, tycker jag. En som jag hajade till, jag sa till Sofia, sa till soffan brevet, att det där var en riktigt bra ideologisk poäng som John McAfee gjorde. Och samma sak med Austin Peterson, höll ett väldigt välformulerat brandtal. Men Gary Johnson, han var helt off. Han verkade, jag vet inte om han hade rökt en joint för mycket eller någonting, men han var så här seg och fokuserad och höll sig inte till saken. Och var inte alls så här på hugget och karismatisk, som jag inte tycker att han brukar vara i vanliga fall. Han gjorde också bort sig big time när det kom till frågan om huruvida företag har rätt att diskriminera. Det finns den här klassiska diskussionen i USA om huruvida en bagare ska kunna tvingas att baka en kaka till en fest som de inte sympatiserar med. Och just mer specifikt då, ska man kunna tvinga en bagare att baka en bröllopstårta för ett samkönat bröllop? Och till min fasa och säkert alla libertarianers fasa så svarar Gary Johnson ja. Ja, vi ska ha antidiskrimineringslagstiftning som gör det straffbart för en bagare att vägra baka en homotårta.
1: Och gästande.
2: Ja, herregud. Alltså. Och Austin Peterson kontrade på ett fullständigt genialiskt sätt genom att ta ordet och fråga Gary Johnson, tycker du också att man ska tvinga en judisk bagare att baka en nazisttårta? Och Gary Johnson, man får ändå igenom det, så mycket cred att han sa ja. Det tycker han.
1: Men vad fan.
2: Så att Gary Johnson, han liksom, han fulade ut sig egentligen genom att ta olibertarianska positioner. Och är därmed en uppenbart orimlig kandidat. Han kan hitta något annat parti som gillar det här med att tvinga folk att baka tårtor. Men det är i alla fall inte Libertarian Party. Samtidigt så har ju Gary Johnson den fördelen att han är ganska etablerad, han har varit guvernör, så han har liksom den här executive experience, han kan det politiska spelet, han har drivit flera framgångsrika politiska kampanjer, så att han är ändå, han kan få Libertarian Party att se lite seriöst ut.
1: Men jag blir nyfiken på, och lyssnarna också, vad den här ideologiska poängen som McAfee gjorde, som trollband dig och Sofia, vad var den?
2: Jag kan inte återigen exakt, jag minns inte. Jag minns bara att han gjorde framförallt en bra poäng som jag tyckte var oväntat intelligent kommentar. Jag önskar att jag kunde komma ihåg det ordagranna citatet.
1: Då får vi titta själva.
2: Det rekommenderar jag. John McAfee å andra sidan, han är inte riktigt etablerad, han är verkligen inte konventionell. Han är väldigt excentrisk och yvig. Också väldigt karismatisk, provokativ, väldigt på något sätt mystisk och intressant person. Så han är liksom motsatsen till den här liksom ändå ganska etablerade konventionella kostymtypen som Gary Johnson är. Han har ju lite mer, kan man säga, Donald Trump-kvaliteter. Att han är liksom excentrisk och storslagen och går sin egen väg. Säger saker som får mycket uppmärksamhet. Så att från det perspektivet så tycker jag att han är en intressant kandidat, och John McAfee är ju min favorit i den mån man kan hålla på någon politiker i en sån här sammanhang. Så jag tycker det är väldigt, väldigt roligt om John McAfee fick vara kandidaten för Libertarian Party, för han är väldigt out there, och att på samma sätt som Donald Trump kan trolla medierna och få mycket uppmärksamhet, så tror jag att John McAfee skulle kunna göra samma sak. Och givet att vi vet med 99,99% säkerhet att det kommer inte bli en president från Libertarian Party i november. Sannolikheten för det är extremt liten. Givet att vi vet det, så är det bättre att fokusera kampanjen på att dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till libertarianska principer. Och där tror jag att McAfee är lite en klass för sig själv. Mm. I sin förmåga. Och om Libertarian Party vågade nominera en så excentrisk och kontroversiell person, så tror jag att det skulle kunna vara väldigt, väldigt intressant. Austin Peterson, han blir grillad på om han var för ung. Men han uppfyller nätt och jämt åldersgränsen. Han är 35 år fyllda. Och han höll också flera väldigt välformulerade, skulle jag säga, inlägg. Bland annat om varför det inte var en nackdel att han var ung. Han gjorde väldigt bra kommentar, tycker jag, som var att USA grundades av unga personer. Han räknade upp hur gamla de klassiska founding fathers, hur gamla de egentligen var. De grundade USA. Och de var ju liksom från 18 till 30-någonting. Och han sa att unga människor grundade det här landet. Unga människor ska ta det tillbaka. Jag blir ganska positivt överraskad av Austin Peterson. Jag är inte jätteförtjust i honom. Jag tycker han är lite så här påklistrad och det känns lite fejkat. Lite beräknande liksom det han säger. Och jag tycker att han är en väldigt ointressant person som skribent, väldigt överskattad liksom. Jag förstår inte för han är någon stor kändis i vår rörelse. Jag tycker mest att han verkar väldigt fokuserad på sin egen grej. Att han ska bygga sin egen Austin Peterson-sekt. Lite separat från resten av rörelsen. Sånt där tycker jag är lite trist. Men hur som helst då, jag tycker att John McAfee gick segrande ur den här debatten och att Gary Johnson fyllde ut sig fullständigt. Austin Peterson klarade sig ändå okej. Det är ungefär så jag skulle sammanfatta den här debatten.
1: Ja. Bra sammanfattning. Slipp man titta.
2: Ja,
1: det lät ju inte som så här jätte...
2: Nej, det är lite som att kolla på en B-rulle.
1: Ja.
2: Istället för en stor Hollywood-produktion om man jämför med en annan debatt. Det är också lite taffligt producerat. De hade problem med ljud. Båda gångerna när de kom tillbaka från reklampausen så hade de problem och hade eko av ljudspåret som låg 3 sekunder efter ovanpå det faktiska ljudspåret. Det som kom på det och slog av det. Det var en sån här radiobubbla-nivå liksom. Det hade

0: Radiobubbla.
1: Stefan Åkerlund, Rakhmat Akilovs mord på min dotter möjliggjordes av huvudlös migrationspolitik, dysfunktionell statsförvaltning och politiker som brännmärkte allt motstånd. En icke-statlig haverikommission som utreder svenska staten borde inrättas av civilsamhället och näringslivet. Ebba Åkerlund var en 11-årig flicka som dödades när Rakhmat Akilov körde lastbilen ner för Drottninggatan 7 april 2017. Och hennes pappa Stefan Åkerlund har nu tagit till orda. Han har skrivit den här artikeln och också gjort tv-intervjuer och så vidare. Jag tror att Stefan Åkerlund har varit relativt tyst i de här frågorna. Ebbas mamma Jeanette har varit mer, tror jag, i medierna. Och hon har dels varit upprörd över att domen blev för mild, att det är för lågt skadestånd som utdömdes och så vidare. Men hon har också haft en ganska försonlig ton, som jag har förstått det. Och var ändå relativt positiv till invandring och haft liksom mer en typisk vänstersyn på problemet. Därför är det intressant att se att Ebba Åkerlunds far har lite annan ton nu när han väljer att ta till orda till slut. Och han säger att hans liv är förstört för alltid från och med att han miste sin dotter. Men han försöker använda den här händelsen till att han säger att han ska försöka använda sin sorg, sin bitterhet, sin vrede till någonting konstruktivt. Försöka göra Sverige lite bättre. Och han påpekar det enkla, uppenbara. Nämligen att det som dödade hans dotter, det fanns en enskild terrorist, Rakhmat Akilov, men han skulle inte ha varit i Sverige om det inte vore för fullständigt dysfunktionell migrationspolitik. Till att börja med så kanske man kan säga från ett perspektiv att han aldrig borde satt sin fot i Sverige överhuvudtaget. Det kanske är viktigast egentligen, men även om man accepterar den rådande migrationspolitiken så var han alltså en person som hade fått ett utvisningsbeslut 6 månader tidigare. 6 månader innan han genomförde terrordådet så bestämde man att han skulle ut ur Sverige. Och datumet då han var tvungen att lämna, då han inte fick vara i Sverige längre, var 3 månader innan han utförde terrordådet. Och under de 3 månaderna så ser det ut som att ingen lyfte ett finger för att avvisa honom från Sverige. Och om myndigheterna hade gjort sitt jobb, det som de enligt liksom gällande lagstiftning ska göra, ingen liksom högerextremism här utan socialdemokratisk migrationspolitik. Mm. Om socialdemokraternas migrationspolitik hade implementerats så som den är skriven, då hade han skickats hem till Uzbekistan eller var fan han kommer ifrån.
2: Ja.
1: Men nu står han ställer kvar i landet för att man inte avvisar utvisade invandrare. Och 11-åriga Ebba dog, 4 personer till dog i Stockholm. Så pappen påpekar det här och han säger att uppenbarligen så är det här en dysfunktion i staten, ett haveri. Och han påpekar, det är svårt att inte hålla med om, att det finns en myndighet som heter Statens haverikommission. Och det är alltså en särskild grupp som utreder allvarliga olyckor när flygplan störtar eller sådär. Och han påpekar att även ganska små olyckor, till exempel när
2: eller avvärjda olyckor, ja, icke-olyckor.
1: Han tar exempel 2 flygplan som är nära att krocka med varandra. Ja. Inte faktiskt krocka, men de flyger så nära varandra att de blir lite oroliga. Då går haverikommissionen in och gör en utredning. Men han påpekar att det här är mycket större dysfunktion. Det här är mycket större kollaps i statens funktioner och mycket allvarligare problem. Och naturligtvis då så har ju 5 personer dött bara i det här terrorattentatet. Till skillnad från den här flygplansincidenten där ingen blev skadad alls, bara blev lite skärade. Så då säger han, varför har vi inte en haverikommission som undersöker det här? Och lite grann sätter han själv fingret på svaret när han säger att staten själv kan inte förväntas göra jobbet. Men privat initiativ, näringslivet och civilsamhället skulle kunna organisera en sån alternativ haverikommission som är till för att granska staten utifrån.
2: Ja.
1: Och mer specifikt så sätter han fingret på att våldsmonopolet fungerar inte. Staten lyckas inte upprätthålla sitt

0: monopol. Och därför säger han då att, att man ska ha en särskild från staten fristående haverikommission som utreder huruvida staten upprätthåller sitt våldsmonopol, hur man kan tillhandahålla den idén. Ja, ett kraftfullt budskap från en person som många känner till, många sympatiserar med. Även om jag skulle gå längre än att prata om en haverikommission, så är det svårt att inte tycka att det här är en ganska så här måttfull, svensk, rimlig idé.
1: Det är ju upplyftande att han faktiskt begriper att vi inte bara kan sätta staten på att göra det själv. Att det inte bara är någon svensk myndighet som kan utreda det här på egen hand. Att han förstår att då kommer man ljuga, mörklägga och manipulera tills det ser ut som att allt var bra. Kanske inte ens hände ett terror då, liksom. Vem vet det? Det hade väl varit utfallet av en svensk utredning. Så det är väl ett steg längre än vanligt vad svenskar brukar göra.
0: Ja, verkligen. Det är mycket mer sansat. Mycket mer klokt än vad jag skulle förvänta mig från en bara slumpmässigt utvald medborgare.
1: Ja.
0: För att normalt sett är de är mycket mer indoktrinerade, ja. De har mycket större tilltro till staten. Även om de har drabbats hårt av statens dysfunktioner, så tenderar svenskarna att ha ett väldigt starkt, så att säga, Stockholmssyndrom.
1: Ja, brottsoffer som blir må dåligt för att deras förövare blir utvisade och sådana saker.
0: Men Stefan Åkerlund, far till Ebba Åkerlund, han verkar ha ganska vaken inställning här. Och då kanske jag ska i alla fall kasta ut frågan här. Skulle det här kunna bli någonting som får fler att vakna? Jag menar, jag känner ibland en viss hopplöshet över att svenskarna aldrig vaknar. Inte ens när det är som upprepade islamistiska terrordåd på samma gågata i Stockholm så vaknar folk. Men man vet ju också att det som ofta behövs för att sätta folk i rörelse är en personlig berättelse. Någonting som man kan knyta an till emotionellt och direkt empatisera med. Och i det här fallet då en far som har förlorat sin dotter. Som de flesta människor förmodligen kan känna väldigt stark empati med. Skulle det här kunna bli startskottet för någonting nytt? Något som får folk att vakna upp? Något som får folk att tänka kritiskt kring staten? Kanske rent av startpunkten för en ny rörelse?
1: Jag tror tyvärr inte det. Jag tror möjligtvis att om media känner för det. Det är därför folk, alltså det är lätt att tänka på så här rörelser och gräsrotsaktivism och ja, men om vi gör på det här sättet, det har ju fungerat förr. Det har fungerat förr därför att media har velat att det ska ha fungerat förr. För att när media hittar någon de gillar som de behöver använda i sina narrativ, då blåser man upp dem och säger kolla här. Så jag kan tänka mig att om Moderaterna och Socialdemokraterna vill lägga om sin flyktingpolitik, de kanske vill skärpa den lite, men det är lite bråk i de egna leden, man måste bilda lite opinion först, då kan man ringa sina lakejer på SVT och säga att plocka fram Stefan Åkerlund, låt han prata lite här om problemen med invandringen, så bildar vi lite opinion här internt i partiet, gör ett Uppdrag granskning eller någonting. Ni kan släppa det veckan innan partikongressen, så fixar vi det här. Då kan det funka om man har maktens godkännande. Annars tror jag tyvärr inte att det här kommer väcka. Jag tror inte att det kommer väcka någon folklig vrede om de inte blir tillsagda av överheten att vara arga. Det här är ju, alltså, hela det här dådet är ju ytterligare ett exempel på förljugenheten och manipulationen i svensk media och även i internationell media faktiskt, därför att man vägrade visa bilder på offren. Det fanns ju bilder som gick att hitta på nätet, ganska oaptitliga bilder på dödsoffren efter dådet, som man inte ville visa i svensk tv och inte ville trycka i svenska tidningar, därför att det var för känsligt. Man ville inte piska upp onödigt dålig stämning och det var för oaptitligt helt enkelt med sådana bilder. Det här är så samma media som på första sidorna satt och tryckte upp bilder på den här treåringen som drunknade och sköljde upp på en strand i Medelhavet. Då gick det bra att publicera bilder, men när svenskar dör så tycker man att nej, det där är inte så viktigt. Så att tyvärr, det är...
0: Det ska jag också, vi kan också påpeka det, prata om det förut, men kan värt att nämna att Rakhmat Akilov som utförde terrordådet, han sa alltså direkt från början, så sa han att jag gjorde det här på uppdrag av Islamiska staten. Jag är IS-terrorist. Jag gjorde det här för IS. Jag är med i en IS-cell De gav mig instruktioner och lärde mig vad jag skulle göra. Jag är IS. Trots det så var det så, jag vet inte exakt hur det är nu, men det var mer än ett år efter terrorattentatet, så kunde man fortfarande läsa på regeringens hemsida att de inte klassificerade det här som ett islamistiskt terrorbrott. Utan de,
1: är det sant?
0: Ja, de såg det här som ett, liksom ett brott i mängden. Det har uppmärksammats.
1: Det var som en trafikolycka, eller vad?
0: Jag vet inte om de skriver trafikolycka, om det finns officiell klassificering. Men det framgick i alla fall på regeringens hemsida. Alltså, vi pratade om det här radion för ett tag sedan. Den som är nyfiken kan gå tillbaka och säkert bara googla. Om man nu har officiellt då klassificerat det som ett terrorbrott, alltså i statistiken över hur många terrorbrott har varit i Sverige och så vidare, så är det någonting nytt som tog mer än ett år för dem att göra. Så att det är som en kompakt vägg av lögner och manipulation i varje aspekt av en sån här historia. Men ja, jag hoppas, när jag letar, jag fortsätter ju greppa efter halmstrån och försöka se ljusglimtarna. Då tänker jag att just den här personliga kopplingen, där man ser Stefan Åklund, han gör sig ganska bra i tv och så vidare också. Man ser honom prata om sin döda dotter. Kanske det åtminstone är någonting som skulle kunna få fler att vakna upp. Samtidigt förstår jag dina skeptiska kommentarer.
2: Största hinduiska templet utanför Indien, Akshardham Mahmandir, öppnar i Robbinsville i New Jersey i USA efter 15 års arbete. Är 61 meter hög och täcker 510 000 kvadratmeter. Man har invigt ett gigantiskt tempel i New Jersey. Det är verkligen sällsamt när man ser det. Det är inte särskilt ofta som vi ser nya, enorma, monumentala religiösa byggnader som upprättas och som byggs med sådana här solida, beständiga material. Det är helt byggt i sten med oräkneliga, detaljerade ornamenteringar och så vidare. En gång i tiden så hade vi ju en religiös kultur i Europa som byggde fantastiska tempel. Utan tvekan de ståtligaste som någonsin har byggts. Men de gick över till att bygga små grå betonglådor istället. Och nu har de väl nästan helt slutat bygga. Men hinduerna, de håller fanan högt. Och särskilt den här specifika hinduiska sekten som har byggt det här templet. Och de har byggt tusentals tempel, så här mandirer som de kallar det för. Särskilt under de senaste 30 åren eller så. För de har haft en särskild kampanj, eller vad man kallar det för, att de ska bygga jättemånga tempel. Och de heter BAPS. Man måste använda förkortningen BAPS. Därför att hela namnet utläses. Bohasan Vasi Shri Akshar Purushottam Swami Narayan Santa. Det kanske man inte vill säga varje gång. Men det är alltså en grupp som helighåller en viss Swami Narayan. En helig man som levde på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. En av många sådana grupper i Indien. Och de här är väldigt bra på att bygga tempel. Och det står, i den här artikeln står att det är det största hinduiska templet utanför Indien. Men jag har läst i en annan artikel att det här är världens näst största hinduiska tempel. Även inräknat alla tempel i Indien. Jag vet inte om det är sant, men det är en ganska svindlande tanke i alla fall. För alla, Boris, alla som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, så får jag försöka beskriva lite grann hur det här templet ser ut. Mm-hmm. Du har sett lite bilder av det, va? Vad tycker du om bara liksom estetiken och hur den tonar fram visuellt här, byggnaden?
3: Jag tycker, alltså, det är jättefult. Alltså, om man tittar på helheten så har jag väldigt svårt för liksom de här lagerbyggnaderna som ligger framför som en slags lagerbyggnad, palissad. Och så ligger det själva kärnan.
2: Du tänker på de här fyrkantiga kontorsbyggnaderna, ja, som precis ligger runt omkring tempelkomplexet. Ja,
3: De hör ju liksom till själva templet. Hinduiska tempel är ju som en liten stad, alltså. Och jämför med sådana urhinduiska tempel som Angkor Wat och så här. Så är det ju, det är inte kul att titta på det här. Färgsättningen är också lite trist.
2: Det är väldigt fult ovanifrån, det flygfotot eller drönarfotot, ja, som man ser på den artikeln. Det ser ju väldigt trist ut. Men de intressanta bilderna är de som tar inifrån templet, tycker jag. Ja, och kanske nära in på omkring. Är det inte så generellt att om man har ett vackert tempel, att man alltid måste ha liksom administrationsbyggnader och infrastruktur, och man måste laga mat till alla som är där och så vidare. Så man kan inte ha bara templet som står ute i skogen.
3: Men det kan byggas så mycket vackert. Alltså det är ett master. Det är därför att hindutempelet är som en liten stad. Och även de stora buddhisttempelen. Men det är liksom ingen enhetlighet här. Utan det är just... Det är så oheligt. Ja, där ska liksom pilgrimerna bo. Där ska vi laga löksoppa till alla. Linsoppa till allihopa. Och det är liksom så här nödbyggnader. Det är ingen känsla av den totala heligheten. Utan det är mer som har rafsat. Nej, det är liksom inte den här riktiga jäkla känslan.
2: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller med. Det känns ju också väldigt liksom, hela omgivningen är så otroligt amerikanska, den här enorma parkeringsplatsen som omger alltihopa. Och sen har de har en intressant skulptur och de har den här stora vattendammen, poolen, vad ska jag kalla det för, en vattenbassäng. Där det sägs att de har vatten från 300 olika sjöar och vattendrag från hela världen som har samlat i den här pölen. Vilket jag tycker är en väldigt intressant idé.
3: Ja.
2: Och det är ofta de fyller på från källorna. Eller de är bara samma som cirkulerar hela tiden. Men själva templet tycker det är så... Det är maffigt att det är så stort tycker jag. Och det är intressant att det är så väldigt liksom ornamenterat. Det är enormt ett led. Det är inget av det här liksom strama, avskalade, modernistiska som man ofta ser då, till exempel kristna kyrkor. Och för den del även moskéer brukar vara ganska spartanska. Definitivt jämfört med det här, även om den islamiska kulturen såklart har så här, liksom, mosaiker och sånt där. Men det här är någonting helt i hästväg. Samtidigt så tycker jag att det är någonting som är så konstigt med den här ornamenteringen. Därför att den är så repetitiv. Den är så repetitiv och likformig. Det är som att det finns ett intressant mönster. Och sen upprepas det mönstret igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. En enda lång rad runt exakt hela byggnadens. Runt hela byggnadens omkrets så har man exakt samma dekorativa element. Som upprepas liksom 1000 gånger eller mer. Och när man tittar på den lite grann ovanifrån från sidan. Min första tanke när jag såg den. Det var lustigt för det var någon som skrev där. Jag skulle kolla på någon YouTube-video eller vad det var som såg en kommentar. Och en av de första kommentarerna var exakt det som var min första tanke. Nämligen att det ser ut som någonting som är 3D-printat. Det ser ut som en sån här plastmodell som någon har kört genom en 3D-printer. Mm. Och det tror jag är just för att det ser ut som att den är gjord i lager nerifrån och upp. Där varje lager varje lager är så att säga, exakt likformigt. Och sen är nästa lager då det bara är liksom, man har minskat diametern lite grann. Men du har liksom kantlinjer längs fasaden. Alla kantlinjerna går runt hela huset. Så det finns variation i andra dimensioner. Men det är också den extrema likformigheten. Om igen. Så en extrem repetitivitet. Och det har lite grann en hypnotisk effekt. Det känns lite trippigt på något sätt. Att titta på. Vilket jag antar kanske är syftet. Att det ska ha en sån mental effekt. Men det känns också lite på något sätt lite primitivt. Och lite
3: billigt.
2: lite billigt och lite okreativt. Lite sådär som man... fördomsfullt kanske tänker på indisk kultur.
3: Ja, samtidigt kan man se på en del av de gamla hindutemplen att det är inte så jäkla mycket. De är ju ganska strama alltså. Men det är något jäkligt muskulöst och massivt och kraftfullt över dem. De här riktigt gamla helgedomarna. Det är någon slags moderniserings... Det blir för mycket liksom indisk restaurang över det hela. Med lite mindre guld och tingeltanger. Men ju mer tiden går. Och nu bygger man ju världens största hinduiska tempel i Bangalore. Det ska stå klart 2026. Och i mitten ska det vara en 70-våningsbyggnad. Som verkar bli inte så kul.
2: Ja, 70-våningsbyggnad. Ja. Jag kommer osäkert att tänka på den stora moskén i Mekka.
3: Mm.
2: Den allra heligaste och det heliga i islam. Där har man ju gjort den här intressanta saken. De har börjat bygga skyskrapor och liksom, kommersiella liksom, så här, några finanskvarter, några lyxhotell, några klocktorn och så vidare. Så att hela moskén är omgiven av jättehöga hus. Superfula, liksom, brackiga arabiska fasader. Det har liksom noll finstämd historisk känsla. på den viktigaste, liksom Mohammeds gamla moské och Kaaba-stenen och allt det där. Det är lite den känslan, den saliga blandningen som man får ibland i Orienten.
3: Som gjorde för att man ska köra in ett flygplan i dem.
2: Det är nästan, det är som en utmaning nästan.
3: Ja.
2: Ja. Jag rekommenderar alla att titta på det här templet. Det är bara, det är fascinerande att titta på också. Bara se att den här grejen finns, att den finns i USA och alla ställen. Men det jag tycker är mest intressanta med den här berättelsen, det är just att det är i USA som det näst största hinduiska templet byggs. Därför att indier tar mer och mer plats i USA. Det här är liksom inget isolerat fenomen. Och om man tänker efter så inser nog vem som helst att man ser mer och mer indier. Framförallt på ledande positioner. Och indier har mer och mer inflytande. I min värld, jag är liksom teknikkille, så jag håller bra koll på teknikvärlden, Silicon Valley i USA och sådär. Och i Silicon Valley-eliterna, där bara kryllar det av indier, även på de absolut högsta positionerna. Så där har vi Google till exempel. När grundarna Page och Brin lämnade över rodret så gjorde de det till en indier, inte Sundar Pichai, som född i Indien, var indier. Microsoft, som tidigare leddes först av Bill Gates och sen av Steve Ballmer, Microsoft tredje och nuvarande vd sedan lång tid tillbaka, heter Satya Nadella. Han är också indier, född i Hyderabad. Twitter innan Elon tog över leddes av en indier som heter Parag Agrawal. Adobe, väldigt välkänt teknikföretag, leds av Shantanu Narayen. IBM har också indisk vd, heter Arvind Krishna. Och listan fortsätter. Det finns en handfull till. Och givetvis på alla andra nivåer i de här företagen så är det mer och mer indier. Politiken är också intressant. Nu på senaste så är vi många som har följt med ett getöga Vivek Ramaswamy i den amerikanska politiken, som är lite utmanad kandidat i republikanernas presidentvalsrace och är liksom lite piggare, lite smartare och lite vettigare än de andra kandidaterna. Så han har fått lite uppmärksamhet. Han är också givetvis indier, han är född i USA då givetvis, men hans föräldrar är tamiler från Kerala. Men en intressant sak är att det finns en annan kandidat också i republikanernas primärvalskampanj som också är indier, nämligen Nikki Haley. Och hon kallar sig för Nikki Haley, men hon föddes Nimarata Randhawa. Och hennes föräldrar är sikher från Punjab. Och det finns en del andra exempel också, särskilt på den republikanska sidan, som Bobby Jindal till exempel, som var guvernör i Louisiana. Han satt i representanthuset också, tror jag. Men han var den första indiska guvernören för den amerikanska delstat. Han har också rötterna i Punjab. Storbritannien finns många exempel givetvis. Framförallt såklart Rishi Sunak. Självaste premiärministern. Som lite speciell familjebakgrund. Hans föräldrar är inte födda i Indien. Och han är såklart inte född i Indien. Men de har rötterna i Punjab också. Ja, så att en större del av den amerikanska eliten är indier. Och det kommer inte gå obemärkt. Vi i Silicon Valley, som är lite grann en värld som jag har koll på, så händer det ganska märkliga saker. Till exempel, en av de mest fascinerande sakerna är att det indiska kastsystemet är plötsligt en het potatis. Dels bland anställda på Google och Microsoft och så vidare, men också på politiskt. Därför att alla de här toppcheferna är givetvis brahminer. De kommer alla från samma kast i Indien. Så Sundar Pichai och Satya Mandela och Arvind Krishna på IBM. Alla de här är brahminer. Alla utom Parag Agrawal, tror jag, på Twitter. Därför att det var lite av en sensation när han blev vd på Twitter. Då sa han så här: wow! Kan en indier som inte är brahmin få en topposition i Silicon Valley? Nu bryter vi i brahminernas privilegium och öppna vägen för alla andra indier och så vidare. Vilket var en bizarr typ av debatt. Men det var på riktigt liksom. Och det kryllar såklart av höga mellanchefer på alla de här företagen som är brahminer. Och indierna som inte är brahminer, de säger att brahminerna behandlar dem väldigt styvmoderligt. Det pågår en massiv kastdiskriminering. Alltså i praktiken en sorts rasistisk diskriminering. Där vissa inte kan stiga graderna därför att de tillhör fel kast. Och brahminerna håller givetvis varandra om ryggen alltid. Och det har till och med gått så långt att det har varit förslag om lagstiftning i Kalifornien för att specifikt förbjuda kastdiskriminering. Men det stoppades. Jag tror att guvernören i Kalifornien la in veto mot den här lagen. Braminerna har honom såklart i sitt lömska grepp. Järnhårt låter de inte släppa igenom den här lagstiftningen. Så vanligt folk i USA som i Sverige har ju ingen aning om vad det indiska kastsystemet är för någonting. Det låter ju bara som någonting som kommer från en avlägsen historisk verklighet. Hur kan det finnas idag? Hur kan det finnas i USA? Men det är väldigt, väldigt verkligt för indier. Indier vet vilken kast de tillhör. Deras interaktioner med andra indier regleras av kastväsendet. Och som sagt då, alla de här elitindierna, alla är braminer. Och braminerna utgör ungefär 4% av alla indier. Så det är den gamla prästerliga kasten, den högsta kasten som är av de gamla prästerna och skriftlärde. Så det är en väldigt liten klick. Och det här är någonting som, det är ett exempel på någonting som vi kommer behöva förstå bättre i väst, att indier är inte en grupp. Och det är inte det att men vissa kommer från Kerala och andra kommer från Uttar Pradesh. Det är inte det som är skillnaden med indier, utan det är det här med att de har ett kastväsende. De har blodslinjer som har hållit separata i tusentals år. Därför att braminer gifter sig inte med liksom daliter eller ens några andra kaster. Absolut inte, gifter de sig inte med folk från de lägre kasterna. Så att man kan mycket väl se på saken. Jag tycker det är ett rimligare sätt att se på saken, att Indien har ett antal olika människoraser eller underarter. Så att det är inte indier som tar över USA, utan det är den braminska människoarten. Jag tycker det är jättespännande. Vad kommer det här innebära när braminerna steg för steg tar över USA och säkert alla andra länder i Europa också? Storbritannien först av allt.
3: Vi kommer inte hinna. De tar över oss innan kineserna har hunnit. Nej, men det är, tittar man på USA så är det ju, det är inte bara, man tänker ju ofta på det här med IT och ekonomi som det där indierna står sig fram. Så fort något toppnamn försvinner som inte indier, så ersätts som med indier. I veckan så blev ju Teslas nya CFO var givetvis indier. Men vet du vilken bransch i USA som de dominerar?
2: Alltså jag gissar att de är väldigt starka inom medicin, inom läkare, läkemedelsindustrin. Där gissar jag att de är väldigt stora.
3: Nej, om du går med på att vi säger att sikher är indier, så dominerar de trucking, alltså lastbilschaufförer.
2: Jaha.
3: Vet du hur många av USAs lastbilschaufförer som är sikher?
2: Nej.
3: 20%.
2: Wow, det är helt galet.
3: Jag tänkte kanske fanns någon jäkla sik som körde lastbil. Men en femtedel alltså. Det är något helt annat, den här bilden av stora biffiga redneck truckers. Vet du hur många det är i Kanada då?
2: Förmodligen ännu fler. Det finns ju supermycket siker i Kanada.
3: 60% av kanadensiska lastbilar framförs av siker.
2: Det är helt sjukt.
3: Ja, det är helt sjukt. De får ta över det här. De är jättelistiga. De tar liksom IT, medicin, ekonomi och så lastbilarna. Listiga människor.
2: Men varför och hur? Kan du ge lite mer information om hur det här går till?
3: Det har bara blivit så att det börjar med att de blev stora i Kanada. Och sen har de sökt sig ner i Kalifornien. Och där har de liksom bara på 20-25 år intagit den här dominerande positionen och spritt sig över hela USA. Så att det har blivit en, de artiklar läst reder inte ut varför, men det måste ju ha att göra någonting med det här med kanske inte så mycket kastväsen, men som liksom familjeklan och så vidare. Att här växer vi helt enkelt. Och så har de visat sig vara duktiga på att starta åkerier själva och så vidare. Och man räknar med att det kommer bli ännu större i USA, eftersom det kommer att försvinna 100 000 truckers som faller för åldersstreck och blir gamla. Och man räknar med att väldigt många av dem kommer att vara sikher.
2: Det är så konstigt, därför att vara trucker, det känns ju som ett sånt väldigt klassiskt, helylle, uramerikanskt jobb.
3: Ja,
2: och sikher tänker jag på, jag associerar inte dem framförallt med transportbranschen, men däremot så tänker jag absolut på sikher som småföretagare. De är ju liksom handelsmän och liksom hantverkare, de är företagsamma, driftiga, självständiga personer.
3: Ja, de bygger sin egen infrastruktur kring det här med trackingen. Det har tre stycken succéartade truckstopp, snabbmatskedjor liksom, sprider sig nu över längs med USAs motorvägar, längs de stora lederna där det är mycket lastbilstrafik. Alla serverar indisk mat, väldigt framgångsrika.
2: Ja, okej, okay. Så här har vi en av konsekvenserna av det indiska övertagandet, att vi kommer ha sikägda liksom indiska restauranger som sprider sig längs motorvägsnätverket.
3: Ja.
2: Och det kan ju ha, vi har pratat ofta i Radio Bubbla om att lastbilsnäringen är en maktfaktor i framförallt i Nordamerika. Men ja, jag tänker mycket på det här med braminerna. Jag tror bara att vi kommer bli lite bortifrån sprungna och inte riktigt förstå vad som händer förrän vi har liksom religiösa hinduer på alla möjliga höga positioner.
3: Ja, just det med bortsprungna och hastigheten är det viktiga, va? Därför just det med kastsystem, en ledande kast som är effektiv, tar beslut, inte ordnar grupparbetsmöten där alla ska få tycka till och alla ska känna sig sedda och hörda. Alltså sådana sociala skikt är oerhört svårslagna.
2: Mm.
3: Och man ska alltså betänka hur snabb den indiska tillväxten i USA är, alltså även rent populationsmässigt. 1910 fanns det 2000 indier i USA och idag är de 4,5 miljoner. Och det är egentligen sen 70-talet, de har börjat sent 70-tal, då 1980 var de 0,5 miljoner, 1990 så var de 800 000. Och sen har de sen dess alltså var tionde år dubblat antalet indier som har fötts eller flyttat dit egentligen. Och det har varit då i Kalifornien, den stora tillväxten är i Kalifornien, Texas och New York.
2: Mm.
3: Och titta bara på politiken. För 10 år sedan fanns det en indier i kongressen och idag finns det 5. Och det som skiljer dem från andra så här, nationella minoriteter är ju att när det dyker upp en somalisk figur i en amerikansk kongress, då är de valda från ett distrikt där alla är svarta och somalier. Men de här nya kongressmännen har liksom blivit valda i helt andra, i vita eller svarta distrikt. Så att de är inte beroende av sitt eget folk, utan det är en fråga om att kunna vinna liksom opinionen i sina distrikt. Och de hade en handfull på framträdande poster i delstatsnivå då. Och idag har de 50 stycken tunga politiska poster utanför kongressen. Och som du nämnde, presidentkandidater. Och vi ska inte glömma Tulsi Gabbard på Hawaii. Så att och det är liksom bara på 10 år där de har börjat synas i politiken och ta plats. Ja. Otroligt snabba små liv.
2: De blir fler väldigt snabbt. Men sen är det också det här med att de är väldigt intelligenta. De är fokuserade på mycket så här, på utbildning och bildning. De är intresserade av företagande och innovation och teknik och allt det där. De är ofta också politiskt medvetna. Och det är viktigt att förstå att de här braminerna, inte indier men braminer, de är ungefär som judar. De är inte, alltså Indien är ett u-land med massa människor, skräp med låg IQ, de kommer ingen vart, de är fast i liksom ett förciviliserat stadium som civilisation eller som protocivilisation. Men braminerna är en uråldrig, arisk överklass som har, jag vet inte om det finns en studie på braminernas IQ, men de är liksom minst på europeisk nivå. Delar av den braminkasten ligger förmodligen över europeisk snittnivå för att de har haft den här genetiska separationen så länge. Och det där är inte leka med. Vi vet ju vilken roll judarna har fått. Trots att de är så jättefå så har de kunnat bli enormt dominerande. Mycket tack vare sin intelligens men också tack vare sin sammanhållning. Att de hjälper varandra hela tiden, håller varandra i ryggen. Vilket såklart braminerna gör också. Ungefär lika mycket som judarna. Sen på plussidan, mer intressanta faktorer, så kan man ju konstatera att de är hyfsat konservativa jämfört med vita amerikaner. De är oftast så här familjeorienterade, traditionalistiska, religiösa. Även om de inte är kristna då, så är de som är religiösa på sitt sätt. Och som jag tycker är intressant, de är mycket mer rasistiska, mycket mer elitistiska än amerikaner i gemen. De ser ner på och föraktar den dåliga sortens indier. Som de indier som vita amerikaner har svårt för. De föraktas ännu mycket mer av överklassindierna. De hatar muslimer också.
3: Mm.
2: Man kan ändå tänka sig sämre grupper som nästlar sig in i eliten och får mer och mer inflytande.
3: Alltså, men haken där är ju lite grann det här inne på att brahminer tenderar att se ner på alla som inte är brahminer. På ett sätt är de ju färgblinda också.
2: Mm.
3: De ser ner på dig och mig med.
2: Ja, visst.
3: och det är ett litet problem. Som tur är bor man inte i USA, och jag tvivlar på att brahminer är så här jättesugna på att ta över Sverige. Så att vi klarar oss kanske ett tag.
2: Vi får se. Jag är inte så säker. Det finns väldigt många. De är väldigt många. Även brahminerna är 60 miljoner personer. Vi får se hur länge vi är fredade här uppe i norr.
3: Men en knepig grej är som jag... Alltså, de tenderar ju i USA att 70% röstar på demokraterna. Vilket är lite märkligt, precis med tanke på de kulturella faktorerna.
2: Ja.
3: Så de kanske kan gå in och städa i partiet.
2: Har du sett någon nedbrytning på per kast hur de röstar?
3: Nej. Tyvärr inte redovisat.
2: Dussin indier röstar säkert på demokraterna. Jag skulle tro att det ser åtminstone lite annorlunda ut. Om du bara skulle titta på elitindierna.
3: Ja, för att jag kan tänka mig att just det här med brahminsmartheten är ju, gör ju att det är ganska rationellt, antar jag. Om du är verksam i Kalifornien och speciellt i IT-sektorn, att vara demokrat.
2: Därför finns det mycket alternativ. Det är antingen så är du demokrat eller så behåller du tyst om dina politiska uppfattningar och förlorar chansen till politiskt inflytande. Ja. Så det säger heller inte så mycket om vad folk har för värderingar.
3: Nej, det är inte om värderingar, utan vad jag far efter är att en rimlig och möjlig utveckling att brahminerna gör sig breda i det demokratiska partiet.
2: Ja, de borde rimligen ha bättre förutsättningar där än i det republikanska partiet av massor av olika skäl. Så att det är därför det känns lite konstigt, lite anomaliskt att det är just i det republikanska partiet som man ser så många av dem. Men jag tror att det kan ha komplexa liksom så här interetniska förklaringar. Alltså, indier, de är lite grann i en amerikansk kontext, så är lite grann varken vita eller svarta. De är bruna, men inte på rätt sätt. Och i demokratiska partiet så är det mycket hårdare konkurrens med de riktiga bruna grupperna. De kanske inte vill ha den konkurrensen av folk som har samma hudnyans som de själva, men har en IQ som ligger liksom 2 eller 3 standardvikelser över.
3: Också något som man kan använda om man är smart för att leda de som är inte bruna men svarta.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Tyska regeringen förnekar att stödet till Israel ska omvärderas. Tjänstemän är bekymrade över att Netanyahu använder vänskap för egna politiska syften, rapporterar Der Spiegel. Ja, som det påpekas i den här artikeln så har ju Tyskland ett delvis komplicerat förhållande till judar. Judar och den israeliska staten har lite av en särställning. Därför att tyskar anser att de har en, ja, men alltså man har haft en plikt att stödja Israel med tanke på att man var mindre än fullt stödjande gentemot det judiska folket under en period för 70-80 år sedan. Det finns tecken på att den här attityden har börjat ändras. Den tyska regeringen får kritik för uttalanden som en företrädare för regeringen förnekar och bedyrar sitt ovillkorliga stöd till Israel. Men det finns ändå starka tecken på att Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, är frustrerad på Bibi Netanyahu.
3: Man tycker att jag är lite förundrad över det här av flera skäl. Men det grundläggande skälet är att man tycker kanske att Merkel skulle ha så mycket annat att bekymra sig om. Jag kommer på 384 saker som borde ligga högre på hennes prioritetsordning än att grubbla på judiska bosättningar i Västasien.
2: Det kan vara någon typ av freudiansk projektion. Men hon är väldigt irriterad här över att Israel bygger judiska bosättningar på palestinsk mark, på ockuperad palestinsk mark, som hon säger här. Hon skulle kunna oroa sig över att över sig islamska bosättningar på snart ockuperad tysk mark. Men det kanske är jobbigare att tänka på. Det kanske är lättare att peka fingret åt någon annan.
3: Fan, alltså, tänk att du kan börja dagen med så ganska smart psykologiserande och projicera helt enkelt din egen frustration.
2: Ja, det är just för att jag är nyvaken som jag kan göra de här freudianska slutledningarna.
3: Ja, måste vara så.
2: Det är därför som jag kan se bjälken i Angela Merkels öga.
3: Ja, och sen det är i alla fall väldigt märklig prioritering. Sen det andra jag undrar över är, vad ska hon göra då? Ja, men hon har redan ett antal gånger uttryckt sitt missnöje med bosättningarna. Vad ska Tyskland göra utöver detta?
2: Ja, och vad har Tyskland överhuvudtaget med den här situationen att göra?
3: Ja.
2: Det är oerhört märkligt att de ens har en uppfattning. Än mindre vara frustrerade av att det här på något sätt ska påverka regeringens arbete. Ja, de vill skicka tydligare signaler till Israel. Som Israel rimligen kommer skita väldigt högaktningsfullt i.
3: Ja, totalt. Hon kan väl skicka lite signaler till Erdogan istället, eller massa andra människor, men ja, stämmer det här nyheten så här, den är väldigt, väldigt märklig.
2: De beklagar sig också över att Bibi Netanyahu instrumentaliserar vänskapen mellan Israel och Tyskland. Instrumentaliserar.
3: Ja, man det plägar med att göra mellan stater också. Etablerar man goda relationer så använder man dem till sin egen fördel förstås.
2: Men det skulle Angela Merkel aldrig göra.
3: Vad ska man annars göra? Nej, precis.
2: Nej, det är bara av hennes hjärtas outgrundliga godhet som hon är vän med Israel. Det har inte alls något instrumentellt syfte, vare sig historiskt bakåtsyftande eller med tanke för framtiden. Så är det även med hennes öppna hjärta och öppna famn med avseende på bosättarna som kommer till Tyskland.
3: Ja, man gör bara saker så där utan tanke på hur man ska kunna nyttja det man gör och vad andra gör, utan man finns bara till som politiker.
2: Man måste i alla fall säga att Angela Merkel har gjort en stor bedrift i att bevisa sin oegennyttighet, åtminstone ur det tyska folkets vägnar.
3: Ja, och ganska många andra folks vägnar också faktiskt. Och hennes dådkraft tog beslut någonstans med Greklandskrisen, skulle det verka det som. Sen gav hon upp allt och bara lät sedelpressarna rulla, människor komma. Och så har de fått lite luft i lungorna, då ska hon ta ut över israelerna.
2: Jaha.
3: Hon har käkat för lite surkorn helt enkelt.
2: Ja, det måste vara det faktiskt.
4: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Sydafrikas president Cyril Ramaphosa meddelar att konstitutionen kommer ändras för att förtydliga att landexpropriering utan kompensation är tillåtet, förklarar reformen vara kritisk för ekonomin. Cirka 10% av vita jordbrukares land har exproprierats sedan 1994, motsvarande en tredjedel av ANCs mål. Det går undan nu i Sydafrika. Det var några månader sedan som man flaggade för första gången om i samband med att Cyril Ramaphosa tillträdde som president när han efterträdde Jacob Zuma. Så pratade om att man skulle legalisera landexpropriering utan kompensation. Och nu tar man ytterligare ett steg genom att skriva om grundlagen, och dessutom, vi har en annan länk om det här, så har man nu också pekat ut ett antal specifika gårdar, 139 lantbruksfastigheter. Som ska exproprieras med kort varsel. Alltså under loppet av några veckor nu ska man expropriera dem. Ja, och det här är någonting som, jag menar, vi är många som har pratat om det länge och flaggat för det. Samtidigt så ska jag erkänna att jag själv har haft lite lätta overklighetskänslor. Kan det verkligen, det ser verkligen ut som att det ska hända. De säger att de ska göra det. Kan det verkligen vara på riktigt? Men nu verkar det som att det händer. Alltså, Sydafrika tar samma väg som Zimbabwe gått tidigare. De tror på något sätt att det ska få ett annat resultat i Sydafrika än det fick i Zimbabwe, där de då alltså, i Zimbabwe så står de numera på sina knän och tigger och ber de vita bönderna att komma tillbaka. De säger, snälla kom tillbaka, vi behöver alla vita farmare för att hålla jordbruket i Zimbabwe igång. Och man har matbrist, ekonomin har kollapsat, man har hyperinflation, man har uruselt internationellt rykte och så vidare. Men nu är Sydafrika på väg i precis samma riktning. En sak som många säger nu är att vi måste titta noggrant på Sydafrika som ett varnande exempel för alla europeisk ättade personer, oavsett man, hela västvärlden löper en risk att hamna i samma typ av utveckling som Sydafrika. Jag är nyfiken, Klaus, på om du håller med om det. Skulle det kunna gå så långt i Europa och andra delar av västvärlden att vita människors egendom konfiskeras, att stater indirekt sanktionerar massivt våld mot vita, ser mellan fingrarna när vita människor dödas och så vidare. Är det någonting som vi faktiskt ska oroa oss för i väst?
3: Ja, det tycker jag. Absolut. Vi ser ju en typ av särlagstiftning eller olika tillämpning av lagen. Det tycker jag absolut att vi ser redan nu. Sen, om vi, innan vi kommer till expropriering, då får vi nog låta det gå ett tag innan vi kommer så långt. Men på den inslagna vägen, om vi drar ut i tangentens riktning, så givetvis kan vi hamna där också. Det är bara att låta invandringen pågå tillräckligt länge och eftergifterna, så kommer vi naturligtvis, så kan vi givetvis utsättas för samma sak. Man ska inte göra felet att tro att demokratin i Sverige är någonting permanent, utan det finns ju inget imperium eller värdegrundens imperium eller välfärdsstat som har överlevt för alltid. Allting kommer och går. Folk byts ut mot andra och så vidare.
2: Om vi håller oss till kanske lite mer närliggande scenarier som man kan spekulera i. Vissa saker borde man kunna förutsäga med lite större säkerhet. Till exempel så kommer Sydafrikas jordbruk förmodligen att bli mycket mindre produktivt i och med den här förändringen. Vad tror du från en ekonomisk synvinkel att man kan förutsäga redan nu?
3: Ja, det kan man absolut göra. I Sydafrika, jag har varit lite engagerad i gruvbranschen. Och ja, även lite telekom som båda har haft med Afrika att göra då. Och i båda de här fallen så har alltid Sydafrika varit porten in till Afrika. Man har alltid tittat på, okej, hur långt är det till Sydafrika härifrån? Går det järnväg härifrån till Sydafrika? Finns det transportinfrastruktur till Sydafrika? För det var alltid där som alla affärer i slutändan liksom avgjordes, så export gick alltid via Sydafrika. Och om det här försvåras, ja, om det blir större oro i Sydafrika, så kommer det påverka en stor del av resten av Afrika också. Om det blir osäkert och farligt att vara där då, så ja, det kommer naturligtvis påverka investeringsviljan på andra ställen och investeringsmöjligheterna på andra ställen också.
2: Hur tror du att SVT kommer att rapportera när det börjar bli matbrist i Sydafrika? Kommer det vara indikationsreportage om hur ANC har misslyckats med att bygga ett nytt Sydafrika? Eller kommer det möjligen vara tv-reportage om klimatförändringarna, onda kapitalister och rasistiska vita bönder som vägrar dela med sig av maten?
3: Ja, det är nog inte så svårt att gissa. Jag googlade lite här för att se på mainstream-rapporteringen om expropriering i Sydafrika. Jag hittade typiskt noll. Kanske fel på Google. Det är kanske den här svenska versionen av Google som brister.
2: Precis, du får gå till ungerska Google istället, så får du.
3: Ja, precis.
2: Det kanske sanningen, vem vet.
3: Nej, men det är klart att det kommer ju vara något sånt här. Jag la ut på Mises igår ett ganska kul citat av Kajsa Ekis från 2015. Där hon förklarade att den här venezuelanska matbristen, det är typiskt kapitalistisk situation i socialistisk förklädnad.
2: Mm-hmm.
3: Och enligt hennes analys så var det ju så att i ett socialistiskt samhälle där har eller ett kapitalistiskt samhälle där har folk, där går företag under på grund av konkurser. Så här var det, folk har det finns grejer i affärerna men det finns inga människor som handlar därför att de har slut på pengar i en kapitalistisk ekonomi. I en socialistisk ekonomi där har människor så mycket pengar men de har, så att de köper upp alla varor så att det blir brist i affärerna istället. Mm. Men i Venezuela då så var det här kapitalistiska problemet, fast man skyller på socialismen. Så att naturligtvis så är det då, det är det man skyller på. Men Venezuelas problem är ju det ständiga oljepriset som alltid är problemet. Och nu har oljepriset ökat lite, så jag vet inte vad man skyller på nu, men det är kanske klimatet nu då som gäller.
2: Det är en lite intressant analys av socialismen. Att problemet med socialismen är att folk har helt enkelt för mycket pengar. Alltså det är ju sant. Det är bokstavligt talat sant. Mm. När man har hyperinflation.
3: Ja, precis. De har det för bra helt enkelt, så vi köper slut på alla varor.
2: Ja. Ja. Fantastiskt att vi har Kajsa Ekis Ekman som kan förklara de här komplexa sambanden för oss.
3: Så hon kommer att bli inplockad som expert här för att förklara Sydafrikas situation här i framtiden.
2: Det ser vi fram emot med blandade känslor.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Tusentals i demonstration med krav om expropriering av över 200 000 lägenheter i Berlin mot bakgrund av hyreshöjningar orsakade av senaste årens befolkningsökning. Arrangören Rusbe Taheri förklarar att åratal av dåliga upplevelser gjort hyresvärdarna oönskade. 20 000 underskrifter inom 6 månader och 170 000 ytterligare fram till och med februari krävs för framtvingad folkomröstning i frågan med 44% av invånarna för och 39% emot. Initiativet enligt undersökning i februari. Ja, det är en ny folkrörelse som har brutit ut i Berlin. Upprörda hyresgäster tar till gatorna för att protestera mot att hyrorna går upp. Berlin är en stad som har lockat till sig människor mycket på grund av just sina låga hyror och många tillgängliga bostäder. Ända sedan muren föll kan man säga, men framförallt från, man kan säga från millennieskiftet, så tog det verkligen fart och Berlin blev ett väldigt hippt ställe. Och det berodde framförallt på att massa unga kreativa typer, konstnärstyper, kanske lite IT-människor och sånt där, mycket, mycket kulturarbetare kan man säga, flyttade till Berlin för att det var så jäkla billigt att bo där. För att det fanns mycket hus som stod tomma, dels gamla kommunisthus men också hus som man kunde ockupera och bo i, som bara hade oklara ägandeförhållanden för att de hade blivit exproprierade först av nazisterna och sen av kommunisterna, och nu stod husen bara där och förföll.
5: Många som flydde också från Östberlin till Västberlin och sådär, va? Alltså som bara övergav sina bostäder.
2: Ja, definitivt fanns det sådana exempel också. Hur som helst fanns det mycket tomma bostäder och det gjorde att priserna blev väldigt låga och de kunde till och med bli noll. Man kunde betala noll i hyra om man till exempel flyttade till Prenzlauer Berg och bodde i sådana här
6: anarkistiskt kollektiv som hade ockuperat någon gammal kåk. Men naturligtvis så är såna här grejer varar ju inte för alltid. Och istället så har man ju fått diverse följdeffekter av Berlins hipphet. Nämligen att alla möjliga människor flyttar dit. Inte bara de fattiga konstnärstyperna utan även folk som har råd att betala för sig. Ett exempel kan ju vara till exempel den här IT-industrin. Det är lite överskattat det här med IT-startup-scenen i Berlin. Den är inte alls lika stor och betydelsefull som i många andra europeiska städer. Men den finns där och när du flyttar dit som programmerare till exempel. Då har du ju liksom lite annan lön. Du är beredd att betala ganska bra för lägenheten. Men du bor gärna i någon tuff gammal sekelskifteskåk eller någonting ganska centralt i Berlin. Och som på alla andra ställen i världen så leder det här till gentrifiering och det driver upp hyrorna. Och det här är naturligtvis en viss grupp människor väldigt arga på. Du har en bild här då från Alexanderplatz, stora torget. Berlins sägelstorg kan man säga, där det är helt smällpackat med folk som är jättearga. Jag vet inte om det står här hur många som var ute och protesterade. Det ser ut som att det är väldigt, väldigt många i alla fall. Och de har en väldigt intressant lösningsförslag på det här. De säger att vi exproprierar hyresvärdarna. Det är en massa giriga typer som har köpt på sig en massa lägenhetshus. Och nu tar vi tillbaks dem, säger de. Ta tillbaks. Det vill säga förstatligar, eller man ska säga kommunaliserar kanske. Det handlar om Berlins stadsförvaltning. Alla hyresvärdar som äger mer än 3000 lägenheter. Tar vi bara från, jag vet inte om man ska ta ifrån dem alla lägenheter. Eller om man bara ska ta ifrån dem de som överskrider 3000 lägenheter. Men sammanlagt så finns det ungefär 200 000 lägenheter som berörs av det här förslaget enligt de som driver de här protesterna. Och det är relativt populärt och det är fler människor som är för än som är emot det här förslaget när man pratar om opinionsundersökningar och så vidare. Och stora demonstrationer, det vet man aldrig vad som händer med demonstrationer. Det kan vara ett ganska effektivt sätt att intimidera politiker. Det är inte ovanligt att folk får som de vill, tyvärr, när de gör såna här saker. Men naturligtvis så är det en hårresande, logiskt, ekonomiskt felslut. Jag tycker det är väldigt anslående att, som det refereras i sista stycket i den här artikeln, så är det så att till och med sossebossen Andrea Nahles, som är alltså motsvarande Stefan Löfven kan man säga i Tyskland, hon blir intervjuad om det här och säger att hon förstår ilskan som riktas mot fastighetsbolag som är giriga och vill krama varenda cent ur sina hyresgäster. Men expropriering tar åratal att genomföra och skapar inte en enda lägenhet. Och så är det naturligtvis att det tar jättelång tid att genomföra och det kostar svindlande mycket pengar. Så en bedömning till exempel är att det skulle kosta 36 miljarder euro. 360 kan man säga ungefär då, miljarder svenska kronor. Att köpa tillbaka de här lägenheterna. I praktiken så är det en tvångsförsäljning av lägenheterna från hyresvärdarna. Det kostar något mycket pengar och tar jättelång tid. Men i slutändan skulle man ha exakt lika många lägenheter i Berlin som man hade innan man genomförde den här reformen, allt annat lika. Inga fler hus byggs, inga fler lägenheter hamnar på marknaden. Och det är därför det är så enkelt att se. Det är därför, det som jag tycker är intressant med den nyheten. Det är så otroligt naket och enkelt att se att det handlar om det rena egenintresset hos de personer i Berlin som redan har privilegiet att bo på centrala adresser i Berlin. Det är endast de som redan har förstahandskontrakt på de här adresserna som gynnas av det här. För att om man inte redan bor i centrala Berlin, då vill man ju ha, primärt vill man ha möjlighet att hyra en lägenhet. Vill man ha en marknad. Men om man redan bor där, om man redan har hyreskontraktet, då vill

0: har de här förstahandskontrakten i Stockholm, de får, tack vare att man sätter då hyrestak, de får ju så sjukt attraktiva hyresavtal för att de får bo på superfina adresser mitt i Stockholm till priser som är långt under marknadspriserna. Men i andra änden av ekvationen så sker det här på bekostnad av folk som bor i förorterna på väldigt oattraktiva adresser, men som i gengäld får betala mer än vad de skulle göra annars för sina trista förortslägenheter. Så det handlar om i praktiken, det är en klasspolitik, precis som sossarna säger. Fast det är själva klassbasen är inversion av det de säger. Det de själva verkligen kämpar för är en privilegierad innerstadselit som har de här de återvärda förstahandskontrakten. Och ironiskt nog så är det dessutom så att de här kontrakten kan gå i arv. Så att det kan vara så att man har i familjen så har man, eller man har planerat smart för sina barn och så vidare. Så att man har ordnat att de ska ha de här fina hyresavtalen som ibland tar liksom flera årtionden att få till i Stockholm. Så där har man då en privilegierad grupp som garanterat kommer rösta på sossarna eller liknande partier för att upprätthålla de här hyresregleringarna. Men det finns också förlorare på den här klasspolitiken, alltså de som inte bor i innerstan.
1: Precis. Ja, alla andra. Dels då som du nämnde, folk som får att det påverkar hyrorna ute i förorterna, och dessutom alla människor som bara inte får tag i en bostad alls för att det byggs mindre. Var det på Alexanderplatz, sa du, som de samlades, de här människorna?
0: Ja, visst.
1: Jag kommer ju spontant att tänka på förra gången vi pratade om Alexanderplatz och att det samlades människor där.
0: Slagsmål mellan influencers, eller mellan influencer-följare.
1: Ja, vore det inte lägligt här för någon samvetsgrann influencer att skicka dit lite följare för att slåss med socialisterna?
0: Vilken sorts influencer skulle det kunna vara? Så intressant.
1: De brukar väl få betalt, många av den här. Det finns ju en fin liten marknad där, och jag tänker mig att de tyska byggbolagen kanske skulle kunna köpa sig några influencers. I Tyskland tror jag inte man behöver vara ansvarig utgivare dessutom.
0: Ja, bara en sån sak. Det är en väldigt intressant idé faktiskt. Ja, alltså jag får ju lite sådana impulser faktiskt. Någonting åt det hållet. Alltså, en reflektion som jag gör är att det som de här människorna håller på med, de här tusentals folkhavet som flödar in på Alexanderplatz och protesterar. Alltså jag säger det här med att de representerar sitt eget nakna egenintresse, men samtidigt är det så att det är ju knappast rationella människor som gör någon typ av rationell kalkyl, alltså vare sig en iskall egoistisk kalkyl eller en felaktig socialistisk kalkyl, utan primärt handlar det om en tanklös pöbel vars känslor piskas upp av demagoger som Rusbe Taheri. Det finns en principiell poäng med att framställa rationella motargument när folk har den typen av demonstrationer. Men det i praktiken är inte så man sätter stopp för en sån här pöbel. Därför att, som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla, om en person har kommit till en viss position, till en viss åsikt genom argumentation. Man har hört rationella argument, blivit övertygad och sagt, men på grund av de här argumenten så intar den här positionen. Då kan du argumentera med honom. Och om du kan ge honom bättre argument så kommer han med ganska stor sannolikhet byta position. Men om man har kommit till en position av andra skäl som inte alls har att göra med argumentation, då är det omöjligt att flytta dem från den positionen med hjälp av argumentation. Så att det som i slutändan kommer sätta stopp för en sån här pöbel, det är att göra det olönsamt för dem att göra uppror. Det vill säga, man måste minska den belöning som de får. Man måste minska sannolikheten för att de faktiskt kommer få de här hyressänkningarna eller exproprieringarna på grund av att de demonstrerar. Och man måste också öka kostnaden för att göra den här typen av försök att ta makten på illegitima sätt. Och jag tänker spontant att om de har några tusen människor på gatorna, vad sägs om några tusen batonger och några hundra vattenkanoner? Det tror jag skulle kunna göra susen. Men som du säger, kanske skulle de också kunna jobba via influencers utan ansvarig utgivare och organisera någonting via YouTube.
1: Via privat sektor, så att säga.
0: Ännu mer attraktivt faktiskt.
1: Ja.
0: Jag måste säga att det var ju kommunala batonger som jag hade i åtanke. Men vi kan tänka oss privata järnrör

0: eller baseballtränare eller någonting annat också.
1: Ja, precis som du nämner här så handlar det inte bara om rationella kalkyler från de här människorna. Om jag ska gissa mig till bevekelsegrunder förutom själviska skäl som att man vill ha lägre hyra, så måste det ju vara, det måste ju vara ett oerhört liksom maktrus att stå i en stor folklig pöbel och kräva expropriering. Det är väl kanske den generella bevekelsegrunden för ganska mycket socialistisk politik i allmänhet, att människor får känna att de har en massa makt och kan bestämma. Och som liksom allt fler vetenskapliga studier har visat, så är makt och social status och kontroll, det har effekter på hjärnan som kan jämföras med liksom ett drogberoende. Det kan vara en enorm kick för människor. Så att det rimliga motargumentet då mot sådana här maktjunkies som vill känna att de får med att bestämma genom att expropriera massa hyresvärde, det vore ju då en praktisk demonstration av hur lite makt de egentligen har. Förslagsvis då, som du är inne på, med batonger och privata vattenkanoner.
0: Ja, det finns definitivt ingen skäl att acceptera den här typen av skamlös exproprieringshets. Och det är sällan man ser det så här avskalat och direkt. Att de bara säger, kolla på de här rika jävlarna som har en massa lägenheter. Ta dem bara. Om du äger 3000 lägenheter, då är du en skurk. Du ska bara sno dina grejer. Och det är ingenting. Jag kan inte se några som helst skäl att tolerera den här typen av beteende. Jag inser att det inte finns någon särskild skäl att hoppas på att det här, eller skäl att tro att det kommer slås ner på det sättet, men det kan vara värt att göra en marginalnotering om att det vore korrekt och uppfriskande om det faktiskt händer.
2: Energimyndigheten tillsätter utredning avseende möjligt införande av kilometerskatt på personbilar. Projektledare Anders Roth kommenterar att en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta i grunden är positivt, men risk föreligger att skatteintäkter minskar och körsträckor ökar. Ja, en mycket spännande artikel till vilken vi har en sällsynt fin inledning. Det är nämligen så att Klot-Johan i Karlstad har suttit på sin stubbe och kommit över den här artikeln. Och han blev så engagerad så att han skrev en dikt till oss som heter Perpetuum mobile. Om vi kör elbil minskar kanske skatten. Aj, aj, det var som själva katten. Så staten plockar fram en god zelot på IVL som heter Anders Roth. Han är en man som håller hårt i ratten. En slug person och alls ej idiot. Att körsträckan kan öka är en risk. Men Anders tänker ut ett sätt att ge oss pisk. Så att vi inte för långt Teslan kör. Nej, mera lagom inom hank och stör. Men dyra mil så att på fogdars disk. Miljarder från var eldistributör. Får ersätta vad fordon kom från Mack. Hurra för IVL. En ny attack. På folkets börs och på dess rörlighet. Till lita kan vi på vår överhet. För dem är våra pengar uppåt schack. Och ruset deras ut i evighet. Ja, det är en fantastisk knut som staten slår på sig själv. Sällan kommer paradoxen i så här öppen dager. Så jag är glad faktiskt att Klot-Johan förde vår uppmärksamhet till den här nyheten idag. I Sverige har man alltså, och det ska man ju säga att det är som i väldigt många andra länder. De flesta västländer, med undantag då för vissa länder som istället hård subventionerar bensin, så beskattar man fossila bränslen väldigt hårt i Sverige. Jag vet inte på rak arm hur mycket punktskatten är på bensin, men den är väldigt hög i alla fall. Det är en av de tre eller fyra högst beskattade varorna som finns. Tillsammans med alkohol, tobak och naturligtvis arbete. Och det resonemanget som alltid finns kring det här är naturligtvis miljöhänsyn. Det är så väldigt dåligt med de utsläpp som förbränning av fossila bränslen orsakar. Att vi måste få ner förekomsten av det här. Få ner konsumtionen av bensin. Och sättet man gör det på är naturligtvis med en punktskatt. Som alltid infinner sig frågan om varför lönearbete ska vara den fjärde hårdast beskattade varan i samhället. Och vad då motivationen är bakom
1: dåligt,
2: det.
1: Det vet du. Det är inte bra att arbeta.
2: Men på den punkten så skiljer sig i alla fall den officiella retoriken. Nu ska vi inte ta av på en tangent här. Vi ska verkligen försöka undvika det. Bensin är i alla fall hårt beskattat. Och motiveringen har alltid officiellt varit att man ska minska utsläpp. Men nu är det plötsligt helt officiellt. Det är officiellt nu från staten att syftet med bensinskatten är inte att minska bensinkonsumtionen och därigenom de utsläpp som följer. Det går inte att tolka på något annat sätt det som Energimyndigheten nu indirekt via sitt organ IVL meddelar. Därför att nu säger man så här, ska vi hitta ett bra citat från Anders Roth. Vi går mot en allt mer elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt. Men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska. Så att det som kommer fram här, det är två saker. Och de två är underliggande motivationerna för att skatta bensin. Och det första är det här att staten vill ha mer intäkter. Det är så att allting som är svårt för människor att substituera med andra produkter eller aktiviteter är perfekt för staten att beskatta. Om det är någonting som folk lätt kan skifta över och göra något annat istället, då är det en skattebas. Och det är någonting som till exempel bilen, som är en hörnsten i människors tillvaro. Man kan inte ta sig jobbet utan bilen, man kan inte sköta några saker alls om man bor utanför städerna om man inte har bil. Vilket innebär att folk kommer inte runt det, och då kan vi pungslå dem, beskatta dem genom näsan på deras bilar och bensinförbrukning. Och det andra som kommer upp, det är då via det här andra förslaget om en kilometerskatt. Därför att genom att beskatta folk per kilometer körd så undviker man den här fasansfulla risken som nämns, nämligen att körsträckor ökar. Det finns en risk att folk kör mer bil, särskilt om skatten minskar. Och det är också en del av ideologin, att man vill ha sitt egenvärde i att minska antalet kilometer som folk förflyttar sig med privata transportmedel. Det är okej att åka tåg, det är bra att åka buss, förutom till Morningside Marina i Nacka. Men om du äger ditt fordon själv, då måste staten se till att minimera antalet kilometer som det används.
1: Och det här är ju ett sanslöst hårt slag mot alla försök att ha små orter som fungerar och lever och en levande landsbygd och så vidare. För det kräver ju att du sätter dig bakom ratten och kör ganska många kilometer per dag, för att inte säga mil. Men de här människorna ska man ju åt på alla sätt, så att alla flyttar in till Stockholm och löser ett månadskort. Det är liksom målet, har en känsla av.
2: Sen är det ett resonemang som jag inte riktigt förstår. Man pratar om Pajala-Stockholm-syndromet. Anders Roth säger så här: en bränsleskatt kan, till skillnad från en kilometerskatt, aldrig ta hänsyn till samhällets kostnader för buller, trängsel och utsläpp i glesbygdstrafik jämfört med storstadskörning. Och en annan förklaring här, det ska bli dyrare att köra en smutsig bil i storstadens trängsel jämfört med en ren bil i glesbygd. Jag kanske är lite korkad här, men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Om man då ska beskatta per kilometer, därför att rimligen så borde det slå hårdare mot glesbygd än mot stadsmiljö. För att om du använder bilen i Stockholm, till exempel för att, ja, du säger att du bor i Morningside Marina och du jobbar på Östermalm, så att du behöver ta dig till och från jobbet varje dag. Det är inte så vansinnigt många kilometer. Men däremot kanske du står stilla i en kö. Du står liksom på tomgång och väntar på att få åka igenom biltullen eller någonting. Så du kommer dra ganska mycket bränsle, men du kommer inte åka så många kilometer, så din skatt kommer inte bli så hög om du beskattas per kilometer. Medan om du bor i Pajala, Då har du kanske 2-3 timmars bilväg till jobbet. Men förmodligen så åker du ganska snabbt, för du är nästan ensam på vägen. Så då betalar du mycket mer skatt då, om du betalar per kilometer. Nu kanske jag avslöjar min dumhet, och du får gärna korrigera mig, kära lyssnare, vad jag inte förstår med kilometerskattens fantastiska utformning. Men jag tycker det låter som att det är någonting som slår hårdare mot glesbygd. Och dessutom så är det ganska bisarrt det här med buller och trängsel, som är just ett storstadsproblem och knappast ett problem alls uppe i Pajala.
3: Men det vi måste också förstå här är alltså, man skrapar lite under ytan på det här med i drivmedelsfrågan. Det är, jag tror folk, alltså många kan säga att vi lever i en slags Sovjet och så vidare, som en lite retorisk figur. Alltså vad vi måste förstå är att man sätter sig och läser alla utredningar som finns nu om det här med vilken form av drivmedel som ska subventioneras och hur det ska beskattas och så vidare. Alltså det öppnar sig, jag läste några stycken av dem den senaste tiden, det öppnar sig en värld, så du tänker liksom att okej, Stalin och hans byråkrater var jävligt dåliga på det här med centralplanering. Då, inte tillräckligt fanatiska i Sverige, även 7 resor värre. Och det styrande i det här sammanhanget, och det har ju gått väldigt många förbi också, det är att man faktiskt har uttalat att 2035, helst 2030, det är inte långt dit, så ska Sverige ha en helt fossilfri fordonsflotta, alltså oavsett vad det rör sig om. Och i vissa fall så är man, alltså, och de jobbar frenetiskt för detta och vrider på varje liten detalj, alltså för att ta bort diesel, bensin och de traditionella drivmedlen och ha i verklig mening en fossilfri fordonsflotta. Det innebär ju en jätteomställning för människor. Men det är uppenbart att de kommer inte att backa en millimeter på detta. Och för att åstadkomma detta så finns det ju som bilaget till de offentliga utredningarna i sammanhanget. Alltså en gräsliga kartläggningar av dig och mig och andra människor och våra konsumtionsmönster. Vi snackar väldigt mycket om övervakningssamhälle och så vidare, men då, för att hitta det bästa drivmedlet så sitter de här gökarna alltså och ner på timmesnivå och ibland mindre än så diskuterar och kartlägger när vi har våra energiförbruknings- och effekttoppar på, som privatpersoner. Och där ställer man sen då mot biogas eller el och utbyggnad av infrastrukturer av de sakerna. Så den här processen pågår alltså. Och hur man än vrider och vänder på det så kommer det att innebära att man utarmar Sverige utanför storstäderna. Något annat är inte möjligt. För att bygga ut infrastruktur för att kunna hantera en framkommenderad fossilfri fordonsflotta, det kommer att göra att det ligger åldringar och dör själva i stugorna för att ingen tar hand om dem helt enkelt. Och vi talar 2030-2035. Sen det här vi är inne på nu med beskattningen, det är ett parallellt lopp alltså. För ungefär som i Stalins ministerier, de pratar inte alltid med varandra och till och med konkurrerar med varandra. Så vi har de här som stenhårt som röda khmerer driver fram den fossilfria fordonsflottan. Men parallellt med detta så har vi de tokbyråkrater som ska dra in skattekulor på det här. Och de springer vid sidan av, och det är det vi ser här. Och fundera på, okej, nu kommer den här svängningen, nu är det elfordon som gäller, hur fan ska vi beskatta det, och så vidare och så vidare. Men det styrande är att de håller på att ställa om Sveriges transportsystem och ditt och mitt och andra människors möjlighet att fritt välja hur vi ska förflytta oss på ett sånt sätt att vi får det livsrum vi vill ha.
4: Radio Bubblan.

0: Washington Post torgför svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat Wikileaks, Drudge Report, Antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Och det var ganska häpnadsväckande när vi fick veta för några veckor sedan. Alltså det här narrativet om fake news började rullas ut redan i valrörelsen. Och efter valet så intensifierades. Det var som att de tryckte på knappen och började rulla ut mer och mer och mer av det här. Och det var lite krönet på verket hittills var när Washington Post rullade ut den här referensen till Prop or Not. Prop or Not är en ny organisation som ingen har talat om tidigare, som nu lyfts fram som auktoriteten på att avgöra vad som är fake news och vad som är riktiga nyheter. Och fokus är framförallt att om någonting inte är riktiga nyheter så är det sajter som sprider rysk propaganda. Och så här långt så kanske man inte direkt sätter i halsen, det är lite business as usual. Men sen såg man då att en mängd olika sajter som är välkända, och för oss är det till exempel Drudge, Antiwar, Ron Paul och Zero Hedge och så vidare, är nu stämplade som fake news som sprider rysk propaganda. Men det är också en lång rad vänstersajter, kanske inte de som jag läser varje dag, men jag förstår det är ganska rekorderliga, kan man säga motsvarande sajter till vänster på den politiska skalan.
1: Ja, den här listan är den gemensamma nämnaren skulle jag säga, är att det inte, att man inte delar det här postmoderna narrativet, oavsett om man är vänster, höger, libertarian eller foliehatt. Det som är sjukast egentligen med hela den här sajten överhuvudtaget, eller att Washington Post har tagit fram då, lyft fram den här sajten som någon typ av auktoritet, är att hänvisningen de förklarar att det här är experter, men de förklarar inte på vilket sätt som de är experter. Och de här personerna är helt anonyma och man får inte veta någonting om dem utöver att vi ska lita på att Washington Post har kommit fram till att de här är legitima personer att granska och bestämma vad som är fejknyheter och rysk propaganda och inte. Och samtidigt så redogör de inte för vilken metod som de har använt för att bestämma det här. Och vi kan inte heller verifiera någonting själva överhuvudtaget, utan vi måste ta dem på orden. Och det roliga är att Washington Post har själva gjort sig skyldiga till att sprida fejknyheter under valrörelsen. Och det stora problemet som fejknyheterna egentligen handlar om, det är egentligen bara en omskrivelse. Det är att det går inte att avgöra ifall någonting är en historieomskrivning eller ett propagandainslag eller agendasättande journalistik eller fejknyheter, oavsett ifall det handlar om gammelmedia eller alternativmedia eller faktiskt fejknyhetssajt. Så det är det som är liksom kärnan i det hela. Det har blivit mycket svårare att bedriva någon typ av källkritisk granskning som användare. Men på den här sajten så hänvisar man då supposed läsare av de här hemska sajterna Drudge Report och Antiwar.com att läsa andra sajter istället, eller ta till sig nyheter från andra redaktioner. Och de kallar det för actual reporters, som svarar till en redaktör och som har en professionell accountability för sina misstag. Och sen så listar de upp NPR, BBC, New York Times, Wall Street Journal och Washington Post och BuzzFeed News och Vice. Jag vet inte, om det kan ju knappast ha undgått någon att till och med New York Times mer eller mindre har gjort avbön från den agendasättande journalistiken som de har använt sig av senaste tiden. Och att Washington Post lanserar en hyllningsnyhet till en sajt som är nyskapad, som listar hemska alternativmedier som fejknyheter, där de själva framhålls som det bra alternativet. Det låter ju bara helt befängt. Jag förstår inte hur de kan hålla på så där. En annan sak som den här sajten håller på med, Prop or Not, det är att de har gått ut och förklarat att de har ett antal allierade. Men ingen av dem som de är allierade med har godkänt någon allians med dem överhuvudtaget, utan tvärtom så har de skrivit på Twitter och på andra sociala medieplattformar att vi vet inte vilka de här människorna är, det finns inget sätt för oss att verifiera, vi har inte godkänt någon allians med dem och det här är bara bananas. Så att jag känner mig väldigt förvirrad av hela den här situationen. Vi kan väl